Datozen orduetako eguraldiari dagokionez, goizeko lehen orduetan lanbroa eta belaino izango ditugun arren, aurrerantzean uda giroan nagusituko da. Temperatura maksimoak nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean, bertan termometro kerraz gaindituko dute 30 gradutako langa eta kostaldean brisak eraginda beroa apalagoa izango da. Gure aldetik besterik ezentzuleo, kurrengo albiste emankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: iraileko lan urte berriko sentsazio berriak. Halakoak izango ditu hemendik aurrera Miguel Angelek. Umetatik eskolari lotuta, irakaskuntzan urte luzez aritu eta erretiroa hartu berritan. Almitza Sega elkarteak 30 urte bete ditu. Miguel Mari Jauregi Altzok, Zaldibiako Altzondo bere baserrian hartu gaitu, eta segaz, segalaritzaz, eta elkartearen egiteko ez hitz egin digu. Irailaren 11ko dorre bikien kontrako erasoaren 25. urtemuga beteko da datorren astean. Dokumentala egin dute Tania Head, ustezko biktimaren iruzurraren gainean. Marcos Goikolea gidoilariak kontatuko digu hori.
1: Oporren amaiera eta rutinaren hasiera dute askok. Miguel Angel, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Zuk ze uste duzu dela zutzako in garai hau, momentu hau, zerbaiten hasiera ala zerbaiten bukaera gehiago?
2: Jo, ba, ez dakit, ez dute pentsatzen amaiera bedanik. Ez dakit, zer aldaketa berri bat edo, aldaketa garai bat edo, atorki dala irutze jat, Ora indikan, presentea da euskat, hainbeste urtetako errutinak eta lagunak, eta, bueno, ba, esperientzia oso positiboa atzat da euskat, eta ezinbeste ez, ba, neurekin dara matzat, ez orduan, ez diatetra behigiten, hori bai, ez da batzera bulteik, eh? Osa, eta aukera da zoragarri bat eukat aurrian, eta orduan, ba, bizitza berri bat.
3: Jakin dugu hemendik aurrerako astelenak eta asteartea eta asteazkenak astegun guztiak ez dituzula orain arte bezalakoak izango. Nola hasi duzu asteak?
2: Jo, ba, politxa. Primerakoa bueno, iesan etxekoak ni baino lehen etxetik ateratzen ikustea, ba gaur ezakita, bitxia izan da, baina bero dana joan dienean batxadas gozaldu, goz partean ondartzaldea joan, bueltan erosketak egin eta bazkari goxoa prestau, zer gehiago eskatu lehiken. Eta horrela, ba, ez dakipa, egunero nahi izan ezkero.
1: Horda, momentuz, jubilatu bizitza, gustatzen ari zaizu.
2: Aizu, oitzu lehiken, onta, eh? Oitzu lehiken ez. Egia esan da bezala, ba, buruan ondiokan badukazu, eta gaina sasoi ontan, ba, kursu hasiera diela, ba, eta zeak horiek zue lankideako intzertan ibiliko dian, oin ze tokatzen zan, baina, bueno, hori buruan daukazun bitartean, ba, itxasoai behiratu eta olatuak nola pasatzen edian besteik egabe, ba, bueno, horrek ere aldaketa hori erreztu ingo du, bai.
3: Zaberaz, noiztik zaude, jubilatuta?
2: Bueno, ba, ustailan, ba, izan itxoen banere azken lanegunak, eta, bueno, ba, gero oporrak, eta orain ba esango pa takipa oporrak edo bueno bintzate deskantsua edo dana dalako hori
3: izan dira despedida bazkari eta bestelakoak.
2: Bai, izan dira eta benetan azken hau ba ikasturte oso politxe izan da, ederra. Alde batetik nik uste dut ba pixkat jubilazio hori ere prestatzeko ba aukera ona izan dut dala. Alde bat dira, ba, nire lekuan jarraituko daben jendian ba, errelegua eta transferentzia hori egiteko aukera izan dut. Eta horrek niri behintzat, ba, bueno, bastak, ba, tranquildu nau, eta gainera ikustia, ba, bueno, orain arteko indako lanak ere, ba, bueno, ba, alperrik ez tala gehatu, eta, bueno, horrek segida ukiko duela, eta seguramente hobekuntza, ba, horrek bestakit, holako tranquilidade bat eskainez ustean, eta gero, ba, bueno, esan barra dao, ba, jaso ditu dan aitorpenak eta despedida basora garri izan, gara, eta, bueno, ni lankidei bazkartzea bestik ez. Gero lagunekin binditu afari eta bazkari, eta etxekoekin beste, eta bidei berezi bat ere bai, eta, bueno, osea, ez nahoke jatzeko.
1: Zertan egin duzu lan, ba, urte hauetan guztietan, Miguel Angel?
2: Ba, irakaskuntzan, ba, irakasle moduan, eta gero ja azken urtetan, ba zuzendaritzan, kudeaketan, eta, bueno, pixate, organizazioan, pixate.
3: Ikasturteka, bizizantzara beraz, urte askoan?
2: Jo, ba, pentsatzen azitza, ba, umetatik, eskolai lotuta, hau nahiz, oza,
1: yeah.
2: Ontsain itzan, justo esaten hori, zen, kau, umetatik eskola, gero gaztetan, gero universidadea, gero lanean, eskolak dauzkan lege hoiei, rutina hoiei, molde hoiei, leku, espazio hoiei lotuta egon aizu abizita guztian, eta Lehen hasieran esaten eba moduan, ba, aldaketa ze hori burutik entzea ba, ezinezkoa da, eta zesanik ez nola beti ikasten segitzen deun, ba, oin be izango dia ikastaro, edo izango dia eskola, edo olako kontu batzuk ere, ba, seguramente ba, denbora hori empleatzeko. Baina bai, ikasturte bizi izan gean, eta horre behin lagundu zuen pixkeaz, ba, udara partean besteekin batera oporrak hartu, eta oin oporra bukatzen dienean, ba, haiek buelta, eta ba, nik beste martxan.
1: Eta normalean, gogotsu heldu izan zara irailera?
2: Bai, bueno, nik usatek gainera, geneukan ardura horrekin ere, ikasturte hasi baino lehen, honezkero ja eskolara bueltatuta genden, panzan astean egongo ginen ja, bueltatuta, badana preste oteko, kurso hasiera ba, behar bezala oteko, bai logistika guztia eta materialak, eta gero irakasle berri jarrera egin behar, eta gauza horiek, orduan guretzako, bai ikasturte hasiera bukaera eta bai hasiera oso fetxa intensoak dira, ardura handikoak, eta horiek ba, gogotsu ezin bestez, indar berritxuta, bestela aldapan gora astea ez da langintza erresa.
3: Eta orain jubilatu berritan, gorputzak zer eskatzen dizu? Errutina berriak antolatu nahi dituzu, edo taspertzea zer den ere jakin nahi duzu eta bizi nahi duzu?
2: Jo, abira, nik neure buruari agindutan eukan, oin, zera, etapa berri honetan, gutxienez, lehenengo urtean, ezer ez egin gabe pasatzea. Hau da, ezer ez esan nahi dut, ba, pixkat hola ardura hartu gabe, zertan apuntatu gabe, izenik eman gabe, zertan, jo, baina tentazioa da, ikusten duzu kultura agenda, ikusten duzu ikastaroa, ikusten dituzu gauzak, eta gauzak ikasteko grin hori, baina saiatu nahi dut, ba, etxeko jirak eta kontu horiek tazaparte, ba, bestelako langintzetan, ba, xoabe, lasai hartzea. Hasierako urte
1: horita. Esan dugu hasieran gaur astelen gogorra daukatela askok, eta askotan esaten da, ez, jubilazio eguna, eta askok amesten du horregaz. Zupe amestu izan duzu, edo ez?
2: Ez, nik hori askotan hori komentatzen ziaten gero, adinez nik aukera eukidez baitere, ba, bueno, goixa mar, batek baino gehiok inbidi hartuko luke moduan, iruro egin jubilatzea, hori txoio bada. Nik aukera hori neukan, ba, bufatzekoak, eta aukera hori izan degulako irakaskuntzan. Horan nik ez da, inondik inora beharrik sentitu jubilatzeko, hori esan beharra dukat. Ni ez naiz gantxoak inaleatu, ez naiz hor arrastak airitsi aber noiz helduko ordua jubilatzeko. Da ez da amestu jubilazioekin. Oin, aukera hori eukidu danean esan dut, bueno, aukera ezin dut, hau, alperri galdu, osasunez gabiltza, eta horrekin aurrera inbar deu, eta gainera, ba, atzetik datozen gaztei ere, ba, leku utzi bartzaie, eta eurei ere, ba, beste aukera txu bat. Ordan, aukera, eder bat bezala ikusi dut, ez behar bat bezala. Eta orduan, ba, bueno, nik horrek lagundu nau.
3: Aurrez jubilatu izan diren zure ingurukoek, zer kontatu dizute? Aholkuren bat edo eman dizute?
2: Ba, danetik entzun dut. Eta pixkat gure lan martxan edo gure ardura martxan zekotan dabiltzanak ere, ez pentsa danak ez dutela, ez dute ondo pasatu lehenengo urte hori ere, eta alako utxune bat sentitu dutela, alako falta bat, alako... Gau, egia da, nik ez dut inundik inora lana faltan botako, baukate den bestelako proiektu eta bestelako lan gintza ugari. Egia da, nik pentsatzen dut, somatuko dudala, ba, goizean goizetik, hainbeste jendekin, zurrunbilo hortan, ez dakit kuadrilan bezala, hainbeste lagunekin eote hori erabakiak hartu bilera, zenba bilera, nik kudeaketan ibili naiz, da zenba bilera antolatu izan ote ditut, egunean zehar, egun guztia bileretan, batek esaten zian, noin zin baldezu, parkean bilerak antolatu handauden jendeekin, edo, baina ez bat konturatzen da, egokitxiten dala bat, eta nik uste eta hau, ez da garrada.
1: Bai, guztiz era gaiala, parkean olan bilera improvisatu bat sortzeko.
2: Ez da tinguzten ere burua, zehazet pentsate dut, jarri guztiz pentsate guztiz, baina egia da, antolatzen aritzen zaren hortan, ba, zauden bestelako talde, elkarte eta lekoietan, ba, eta hor segitzen dugu, batean eta bestean, ba, grin hori mantentzen dezula, eta segitzen dezu, osak antolatzen, eta bueno, ba, hor, ba, gustoko dalako hori. Oin, ez da zure lanbidea, ez da zure eguneroko ardura, eta da zure afizioa. Oin, afizioa da enean, eta ez dizu inolako keskei sortzen, erramitea politxea da hori ere.
3: Gaur arratsalderako zerbait antolatu duzu, planen bat baduzu?
2: Beira, baneukan bueltatxo bat emateko gogoa orain, eta gainera liburu batekin motxilan liburu txo bat eraman, eta zehaz ezken bidea ematen ziaten, inik ikusten nuenean hor hasioan eta jendea liburu bat irakusten zuten, hau nik egun ematen ningo, eta ez dut, nik neupe hori egiteko asmoa neukan, gero zuen deia jaso dut, eta esan dut, beira, honek ere aldatu du gure atxaldeko martxa, baina oin konturatzen da bat, denbora asko da, hola? Egi esan demora azkarboa, baina txaldeak asko ematen du, eta goizak asko ematen du, eta, lanerako denbora dut.
1: Zuek ematen digu zuguri apur bat, Inbidia apur bat. Bela, zehaztele nona.
2: Yes, gaina, zuek oin, etapa berri baten behasiko zatezuek.
1: Bai.
2: Eta orduan, lehen entzundu da moduan, orduan, horrek ere emango du bere kezka berezea, baina iritsiko zaizu ez behi ere, momentua.
1: Miguel Ángel, eskerrik asko gure deiari, kaso egitearen da gozatu bizimodu berria, eh?
2: Venga, eskerrik asko.
1: Agur.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
5: Zegarako bizi da gure urrengo protagonista, Lanabes oso berea eta kutxuna du. Zegarria indarrez sekula ez, kontu handiz, mimos pasatzen dio Zegaren hau zorrotzari gozo-gozo mehetzeko, belarra ukitxu soiarekin ura ebakitzeko. Eta gure protagonistak badaki begiratu batera, Zegazen bateraino zorroztu eta ahoaren urraturik txikinari antzematen. Almitza Zega elkartaren arduraduna da, Miguel Mari Jauregi altzo, 72 urte bete dituen egunean, Zaldibiako Altzondo baserrian hartu gaitu eta hizketarako prestutasuna erakutsi Almitza elkartaren 30. urtemuga Segaren ezaugarriez eta teknikaz, Europako Sega txapelketez eta segalaritzaren etorkizunaz aritu da bera. Ondorengo minutuetan beraz, Miguel Mari Jauregi altzoren segarekiko eskarmentu eta jakinduria zarituko gatzaizkizue amaraunan, berarekin aritu da Jesus Artetxe lankidea.

0: Bueno, Miguel Mari Jauregi, altzo, zuk segaz zorroztea begiak itxitare ingo zenuke?
1: Bai, bueno, irikita hobe alare bazpare, bai, bai, begiak itxitare noski baiet, alare behar arretauki barbaita.
0: Etorri gara hemen altzondo zuen etxera, Basarrira, Zaldibiara, eta ikaragarria da. Atarira eraman gaituzu, eta ikaratu gera ja hemen zintzilik zema sega dituzun ikusita. Kontatu ere kontatu ditugu, Miguel Mari, 31 eta beste batzuk bazterretan ere bai.
1: Bai, bazterretan, batzuk zain dut eta beste batzuk zain beste baino bai. 35 kontatu, nenoen kontatu gabe neuzkean, baina 35 baldin badare agerin, beste baino gehiago, seguru barela bai.
0: Neurri eta itxura askotakoak, gero xego hitz eingo dugu horri buruz, baino gure aitzakietako batzuen gana etortzeko da Almitza Sega elkarteak, orain dela berriki edo 30-31 urte bete dituela, eta pixko bat zei bilbide izan dezuen zuen elkarte horretan, zu elkarteko arduraduna zaren aldetik. Nola piztu zen hemen garrura, ez da, bueno, sortu berdiagu ba, Sega elkarte bat.
1: Bueno, Sega elkartea sortzekotako bat, batez ere nazioarteko lehiaketako informazioa etorri zitzaigulako, eta gai hortaz pentsatu gabe geundelako, edo informaziorik gabe, hola. Eta Euskal Herriko ohiko segan da urtetan ibilitako gaitu gunoski, ba, ordu beteko lana, zeinek eta zenbat kilo gehiago baki zituen Euskal Herriko betiko itxura, eta hau enteatu ginenen, Alemaniko hemen bizizan mutil baten eta bere guraso baten bidez, eta esan ginen, ostia, hause gutzako gauza interesantea. Hoi zan, 1985 udan, eta gero 86 Europako taldekako txapelketa lehenengo aldiz parte hartzeko, ba, antolatu ginuztean eta baita parte hartu ere.
0: Elburua irekurri dugu, zuek webguneare baduzuelako, zuen elburua zan, esan duzun bezala, txapelketetan eta Europan parte hartzea, baina baita Euskal Herriaren izena ere hor kanpora eramatea.
1: Bai, hombre, aukera ematen zigulako baita. Eta hemen ikien duen sega lehiaketatatik diferente aurkitu gendulako, ez da izaten atxaldeko bostetan da bostetatik seietako ekitaldia, bezik 3-4 jaien barrun antolatzen dan, erdigunea sega izaten don, jaialdi potente bat izaten den normalen antolatzen dutena Europako leku gehienetan. Eta orduan aukera ematen zioan, ba, gure zaugarrekein da gure aportazio Euskal Herri bezala baita ere ematea, da, gure dantzatalde, dultzainari, joaldunek jun izan duetxu zubietarrak urten baten edo besten, eta segakin batea, ba, gure aportazioa, gure herri ezaugarrik azaltzeko aukera hona izaten dek, noski. Eta estimatzen di gainea, eh? Erdi Europako jendek, pixkat Euskal Herriko taldea berezi xamarra gehitzen gehalako, ba, jazkeraz hizkuntzaz eta bar.
0: Bueno, Europa aipatu duzu, Miguel Mari, eta orain dela gutxi etorri zarete Austriatik, Austriako Mordov herritik, han jokatu duzu Europako taldekako sega txapelketa, eta zoriontzekoa ere bazarete, ze lau talde eraman eta horietako hiru behintza podiumnean izan zeate, ez da?
1: Bai, bueno, hasteko, Europako txapelketa esaten dek, ez zoan hau Europako txapelketa berez, hau dek, Europako txapelketa antolatzen urte parretan, eta hauen piskatu egin zeatu indek, distorsionatu ez zia, baina antolatzen dek eskualdeka eta hola piskat. Baina gukola ez zautuko ginean, Europako eta gaina potentia izatean oso taldekako. Baina, bueno, hau bintzat urte eroitzen dan jaialdi batek, lehen izan da gondian, hor beste bitan eola, eta Bavarok eta Austriarrak batez ere, eta gu jungaituk, gu Suizarrak, egoti iroldarrak eta konbiatu modua. Eta bueno, jende pixka bilduan, eta ondo inginuzia lan nik uste, bai neskatan da, bai miston eta bai mutiletan, eta, bueno, lehendabiziko kanporak eta tan, modalia bakoitzen, 4 sartzeitu gaurre, eta modalia guztan sartu ginuzian, eta gero, ba, podionen inginuzian irutan, eta baten guk, ba, sega hundiko modalia den, kanpo da ginuzian podionetik, baino, sega txikin guk aurrena inginuan, 3. Intzian talde mistokok, eta gero, neskatan ere, sega hundin, hoi izan behar dibaita kasuntan, bi euskaldun, suizar bat, eta bavariar batek osatu zien taldean neskana. Eta hola, eta bigarren puestoa bintzat horiek ere.
0: Bueno, hori zoriontzekoa bada, sega txikia eta sega handia neurria, ze desberdintasun dago sega txikiaren eta handiaren artean? Neurri izango da noski edo?
1: Neurri noski, bai. Bueno, Euskal Herriko basarritan da ni uste leku gehienekotan, sega txiki esaten zaio noi, sega txiki esaten zaio lehiak eta ikuspegitik, baino, erabileratik, sega. Orduan, hemen Euskal Herrien guk izautu ginean gure aitonak eta monak eta 32 segea, bai, 34koa, 36koa, 32koa, karrianik, zera, anzierdia eman ez da izan, bueno, oida sega txiki esaten zaiona, lehiak eta ikuspegitik. Eta Europako araudin arabera, sega txiki esaten zaiok, 34 ontzaz azpikoa behartik izan lehiaketan parte hartu alizateko. Luzeran izaten digorrek, xafla osok, 80 zentimetrola. Eta sega txikiko partean, naiz bakarka, naiz taldekako parte hartu nebali mea sega txikin, neurri urtati ez dik pasatu behar. Ta gero beste izaten dek, sega undio, sega librea. Sega librean nabek hartu dike parte sega txikikin, dan nahi da neurri gugin. Guk haundinaz ezkeu, bat eta 85 zentimetro luzekok, eta gero normalen bat eta 85 izatituk. Eta Euskal Herrin sega undia izateuan, 44 ontza. Patricio Etxebarrian indako pelota markako, eta hori izaten ziren, bat eta 17, bat eta 18 zentimetro, da nizkitzen da, luzera izaten ziren. Euskal Herriko, diseinuko sega undik.
0: Horrelakoa ikusi ditu, hemen gaina zure atarian ez da, Patricio Etxebarriaren fabrikan egindako segak, aspaldiko haiek, badituzula, bat baino gehiago.
1: Bai.
0: Bat, estrenatu gabea gainera uste dut esan dira.
1: Bai, estrenatu gabeko bat bat zegau, segurasko bakarra izangoek, balitzeke beste mateotan harritzen eok beste ikizatea, eta beste gortxe. Mordoa gainuztean, baina bat iutzi, beste apuskatu, eta hola. Eta oik, azkeneko fabrikatu ziena nik kalkulatzen dira izango zala milia behatzireun da, laro gehien hola azkeneko fabrikatu zienak. Eta gerozik, bemen ez egiten, eta gero pelota patente salduzian FUS austriakoi, baina ez izki berdin egiten. Nik uste Patricio Etxebarriaren logorrauta zuela sega honlaikea, eta bide bat esango jat, pena handia zeukeat, entxo gortzen izena, baina nipanien gizon bat, ezaunez, lehazpikoa, eta burun leukean sega iken, Austrian dana izan dako gizon bat, orko enkargatu izan zana, eta gehitu ginezen beti elkarrezketa bat itikotan behagin, edezia bizidan gizon nuen. Baina sega iken da, teknikoa guan, Patricio Etxebarrianen. Eta pena handia zeukeat, ez ine izana bere garaien, gizonarekin elkarrezketoi.
0: Uste dut, arrobi ere bazaretela, almitza sega elkartean, hor dabiltza zuekin gazteak, gizonezko zein emakumezko, eskola ere baltzarete almitza elkartean.
1: Bueno, eskola, ibiltaria esango genukek, leko askotan ibilizan duak jugu, eta ondi seitzen diau. Eskola izenekoa gazteluntzeok, Jose Gabirondo segalaren errin, eta hor guraso, ume, asituan kanpofula zeukean, da kanpofula etzuan oso modu egokinen, da Jose Gabiro dantzeula aprobetsatuz, ba, sartu zitzaien numetetik arroi, eta momentu enten gaztelun, ba, nintzen futbolen zenbat ibiliko ginen, baina segan ume asko. Neska eta mutil, behar da neskak igual gainak egio, eta nik uste lan oso txukun egin nahi diela. Eskola esateko, eta gero gu almitza bezala, ba, ebiliatuk lekozko da Euskal Herriko parte askotan. Arabako aiar alden ebai,
0: Iparraldean ere bai.
1: Iparraldean ere bai, Donaisti eta Basena Farro Zubero inguruko hoietan ere bai, eta gero suelto ibilitzen gukin, ba beste segalari batzuk bai, Iparraldekok, Naparrone bai, Marinelarena, Kaflanka, olako batzuk ere bai. Baina,
0: euste aldio zuek ero?
1: Zaile.
0: Zaila.
1: Zaile deke eustea. Zatik, erramenta beti puntun behar dek, belardi behar dituk, erramentea ondo jarri behar dek, ondo zaindu behar dek, parte hartu behar duenak behaldetik jarri behar dek, kostea kostantzi bat, eta ez asko gatik zaile dek. Sega mundu hau Gipuzko hartu indek asko, zeatik, beste herrialdetan bizkaindare bat zeo zerbait, eta lehenko segalari gortze duek, ba, Lapaz Aranda, Goioak atarrak, eta baino, Intxaurbe, Astondo atarrak. Baino gainetik, nahiko lan. Eskulan egin behar baita asko, segan, eskulan baita. Ez baita tableta hartuta aitea, eta ordenak ematea, eskulan egin behar baita. Eta gaina eskulan egin behar dek ondo, erraminta jarri behar dek oso ondo, beti puntu egin behar dek erramintak, lan eskatzen digorrek eta...
0: Batez beste ez emat lagun izango zeate elkartean.
1: Gu elkarten, ba, ez da izan zango, baina, bueno, 40 lagun igual, behintza bai. Elkarte ingurun gabiltzenak.
0: Bueno, behar bada teknikaren barruan ere kiku txiki bat egin nahiko genuke, Miguel Mari, sega guztiak ez dira berdinak, eldulekua dela, haua dala, luzera, ezberdinak, Austrian ere beste modu batekoak, Bavarian, Suitzan, egotiroleko segak ere behar bada desberdinak. Baldu gola bereizgarririk euskal segak, bereizgarririk beste inon ez dagoena.
1: Bueno, euskal segak usi daukela. Euskal sega bellota egiten zola nik uste nahiko logratu ezala, sega hona zala, baino hemengo sega ditu pixkat lurri eltzailego bezala esan dezaun. Aztalarea undisegoa, baina danetan ikusi duguna dek sega meharrego dituk, batez ere meharregok. Eta gero kirtenan oso desberdinak. Kirtena guk ikusi duguna, hemen dikampoa, gerri altu baitzeko segakera daukenak. Luze segok, hemen guk euskal segak lehiaketako gizatezki bat eta amasei, bat eta amazazi zentimetro luze, eta guk ikusi dugu, horrekin asko makurtu gardek. Gaina guandik lehengo segalari zarrak, guandik berago, eta ez dugu sasuntxue. Eta Europan ikusi duguna dek, kirtenkera luzeixego eta altuxego. Gerriera gota, bueno, horrek gaina, laundu ite, nik utzisa martu den nintxuan sega, eta atze Europako zehontan sartu ginen berri loa zen nintxuan. Ostia, ba, hola bai, hola seitxuko ya, nik ere. Hor, diferentzia hortan zeo bastante bai.
0: Lehena ipatu didazu, hemenko jendeari edo, segartu berritan edo, kostatzen zaiola, zer, lurraren pare edo, eramatea, nola da hitz hori?
1: Bueno, nola esango nigek, aztala lurrean eramatea.
0: Aztala lurrean eramatea.
1: Segan atze parteko, ebakitzen don, atze zeue. Eta bai kilotarako eta bai kalidadea balorazten lekutako, esatik Europan adibidez, Europan denbora eta kalidadea dek. Ean ez dino kilotan, ez belarri pisatzen. Ez lehiak edek gugu zautzen, kilota ikendanik. Ordun, aztala lurre zeate izaten den ba, ez de gerreza jende segan ikasita gero, nahiz eta ikasi ondo segan, bat ze hor inertzia bat, eskueran, altzala bete altxatu, itxendik. Segan ikasten nahi da nahi, ozinek, eta gerore, bai. Oan dizango iat, eta jo bat, julen gabir ondo beak. Euskal Herriko txapeldun lehen buskaldi izan da, aztala lurre jartzen, aitzen baren bai balen egin asarratuko epaino.
0: Igual asarratuko zaizu, eh?
1: Ez, zaile, ez, julen gabir ondo gopontzea etxuk. Aztala lurre jartzen, aurten bertanez telebistako bideon geho ikusten lehen txok eta. Ez zik ondo jartzen, ez zik, pixkat jasotxo bezala etxen dik segagolpe bakoitzeko. Eta jende gehi nahi kostaten zailunakoi. Eta hor du, klar, bai kalidadeako eta bai kilotarako, aztala lurre jartzea dek oso garrantzizkoa, vitala, oso importantea.
0: Segaren ez jakintasunetik, segaren okerdurak, baldauka garrantzirik, okerdurak gutxiko izan.
1: Noski.
0: Bai.
1: Okerdura askokoa baldin bada, buelta gutxigo genitortzek, segagolpe guztu buelta gutxigo genitortzek ire ezeata. Hankondo etortzen dek. Zuzena ez degona hor erdibide bat, da, oan digetzik jau seguro zein da neokina, gonde hor gabiltzek.
0: Abai, neurria oraindik egokia ez dakizue, zein beharko luken.
1: Ez, eta gero, fabrika eskatzea itun esegak eusteko, hau zen, ez partide bat eskatu nion da. Esplikatu bat jo, ez zek erreza entenditzen, honen ade berta jotea.
0: Bueno, Europan, uste dute urtearen arabera, urte bakoitietan eta bikoitietan antolatzen diren txapelketak ere desberdinak izaten direla. Azaldu iguzu hori.
1: Bueno, guasi ginezen taldekakotan. Oizatuan, 1986-en, emezortzin ere bai, 2000-garren urtean bai, 2002-garren bai, taldeka izatetuk launakako txapelketak. Lau makumezko eta lau gizonezko. Eta goen gaztetxok ere bai. Eta gero bakarkakoa dek, hau urte bakoiti estatea da, ez da, inparra.
0: Bai, inparretan.
1: Bale, ba. Oizek ezautzen deun Europa batezaren mendebaldeko importantena. Horazten die parte nazio bakoitzetik 10 gizonezko, 5 emakumezko, gero azken urteotan adineko beste bik usten dira parte hartzen duela, eta gero gaztetxotan beste 6 egola. Ordu nazio bakoitzetik 26-27 bat parte hartzen die, eta hoide bakarkako, hoidek importantenetakoa. Hau antolatzen da, turnatuz nazio bakoitzek, Austria, Suiza, Egotirol, Euskal Herrie, Eslovenia, hor gaudek nazio moltzo bat, txandaka antolatzen deunak. Eta datorren urten tokatzen zaio, aurreko urten jokatuan Bavarian, datorren urten tokatzen zaio, osea bi urten behin, Egotiroli. Eta Egotirolen ondoren guri, 2008-2009, Europako txapelketa, bakarkako hau, Eta aurten gainea, lehen ere 2008-2009 antolatu gendunen lehorte latza izan nuan, eta aurten honekin zeikasi bazeke hau, eozin lekutan antolatzeko aurdi pentsatu beharrekoa. Hordeka jarrak egon lehizke hainbat lekutan Euskal Herrin, baino ude belardi ureztetu behar baldin bada eta garantiko leku bat aurkitzea.
0: Ez teizu galdetu, aurtengo udako hemen belardiak eta nola dituzu, hemen ere gorri edo lehor, gorri.
1: Bai, hemen txian igolako egortaino gorri izautu deun, 2002-ko are ala izan, baina txian nego honen olakoa, eta lehen esan deuna, Austrian izan gehan ere, Frantzina tokazago lehen urte du, joten behia zona bita. Eta Frantzin da lehor xamar, baina aurten bezin lehor, oen da lehir urte izan gehan duzean, eta ez ziat uste sekula bilatu deunik.
0: Eta hain lehor egoteak baldu eraginik geho segan izateko, hobe betiko belarra izatea, la?
1: Noski. Ba, lehor egin segan aitzeko ere aukera gutxigo.
0: Bueno, sega badakigu, oso erreminta delikatua dela, gutxi behar duela ahoan urratu egiteko ez da. Zorrozteko, hola, sekreturik baldu Miguel Mari Jauregik. Eta pikatzeko bide batez ere. Zorrozteko eta pikatzeko, ala, ez dizkiguzu, esango edo, hori sekretua da.
1: Ez da, sinugu sekretua. Zorrozteko behar dik, amusten ez utzi. Amusten ez utzi esan, sega metala loritzen uzten behar gasko, ondi baitzen dik honek eta, askotan esaten dik, eskoi zorrozaile hona behar dorrek. Sega behar dik, pikadura men segi, eta hasta, esate batako, erabilera bakoitzeko, behize pikauta jaso. Eta gero arraitzekin o segarrikin, ba, maiz eman, baino ez eman oso fuertere, bere galga baten, poliki eman, eta aldiko nik ikusi zantzia zorrozail oso nago, mendiela, baino pasa segarri eta ez degona. Iraun behar baldin badek ordu beten segan, inberdik, pixka pasatu, mea eruki, eta, bueno.
0: Hortarako ere begia beharko da, mea dagoela ikusteko, eta.
1: Ba, aio jarrez ikustek, ikola azkazalakin, xafla pasatzen diok, eta ikusten de metala muitzen da, no ez zan, hor erresan zen baten dek. Beidatu batean ere bai, Segun ze euski egoeratan daun, lurren utzi tantze maritino segai, iru metroa, oi ondo pikatuta dau ez dau. Metuta dau ez dau, erresalte maten dek.
0: Abai, eh? Iru metroera ere igartzen dizuzuk segari ondo pikatua eta zorroztua daun ala ez?
1: Normalen bai.
0: Bai?
1: Bai, normalen bai.
0: Hori esperientzia bueno, egiten du.
1: Normal xamar baldin badau igual espainola. Oso ondo metuta baldin badau, abatzu zaitu zegoela, ondulatu txiki batzu bezala eukitzen zezik, brilu bat eta olat antzen manetzen dek. Oi, bueno, oinik esatia eta eoztenik esango, sega egintzan ibili danak.
0: Ego gilena zer da, askazala edo kontu handirekin noski, baino pasatzea eta pixkate errepaso egitea edo ba, ikusteko.
1: Bai, zatik, sega xaflak, azaletik punta, ez zik danetan temple berdiniko metala eukitzen. Ez zik sega batetik beste difentzia eula bakarri baizik. Sega bakoitzek ere, sega bakoitzek diferentea bat besten gandik. Ta gero, sega bakoitzek azaletik muturrea, pikatzeko metalen, templen eta diferentik. Puntea betik hortxego izatek.
0: Almitza edo albitza zer den ere esan beharko digu jendeari, hemen ari gera, ez da? Almitza elkartea gora, bera, almitza nolako belarra da, kaletarro garen ontzat.
1: Bueno.
0: Jakin dugu, eh? Ez dala oso estimatua eta animaliek ere beste jatekorik baldin badute, Miguel Mari nahiago dutela albora bastarrera ustea.
1: Bai, bai. Bueno, almitza da, asmatu ginean izen, bai, ba, beste bat izan zitik bezala, xe. Almitza. Almitzatea zen den leku ongarritu gabeko lursailetan, murkoa esaten dugu ezponda murkotan normalen, eta belarra ezteke ikusten da ez elikadura ona ere ez dik, jateko nubel oso guztoko aretzatik, animalik normalen azken jaten die. Asto eta hola jaten die, bai, baino animalik normalen ez dik jaten azken arte. Oide, gutxi gara bera almitzatu, izen hori jarrezitza joan, da hortan jarrezen dugu.
0: Zuek, almitzelkartean, Euskal Herriko azkartasuneko sega ligaxka antolatzen dezu ez, da?
1: Bai.
0: Urtero, udaberrian, udapartean edo?
1: Bai. Aurten amazazpigarrena.
0: Aurten amazazpigarrena.
1: Bai. Bai, hoi txendiagu, ba, nahiz eta urte hortan Europako kompromisa hundik ez euki, ba, gure arte jendea trebatu dein, jende animatu dein, eta hoi antolatzen dugu, bai. Asi umue zortzi bat urtetik eta urtik gorako adinguzitako.
0: Ekarri ezkizugu, guk ere opari moduan, bi esaera, hemen almitzarekin, irakurriko dizkizut. Esaera batek dio, Miguel Mari, albitz iarra baino suarragoa zara. Alegia, asarrekorra, edo zein euskeriagatik edo, erraz asarretzen dena.
1: Bai, ni hola guantxonio nire, eh?
0: Abai.
1: Beno, edo zein euskeriagatik ez baino temati xamarrari izan leitekek eta, bai.
0: Eta beste bat, alpapara ohitua dagoenari, albitza mikatza egiten zaio.
1: Bai, noski. Bueno, alpapea ere zahartzen uste maiz ustarrezi jaten errez ganau, eh? Baina alpapea oso elikagai ona dek, eta ganaudi asko gustatzen zaiola, eta ona, gure unbetan alpapa asko itxuan hemen, oain gutxigo, baina alpapa belarra ona dek, oso ona.
0: Gaizki oituari, ba, hori da. Ego zein euskeria, ba, haundi egiten zaiola, ez da. Miguel Mari Jauregi, altzo, oso gustora egon gara, beste bi orduan egon gaitezke hemen zurekin hizketan, nola ikusten duzu elkartearen etorkizuna bukatzeko? Nola ikusten duzu almitza elkartearen geroa? Helduko diozue, afizioa balda, zer ikusten diozu behar bada faltako litzaizuekena?
1: Bueno, elkartea eta segagintza lotuta zere gau, saialtuko nire labur esaten, eh? Euskal Herrin, bueno, bat ezen Euskal Herrin, esne behien baserri txikik desagertu indituk, iaia. Eta segan itxeko aukera izateko modu bakarra, iaia bakarra dek, esne behiezko baserri txikik irautea. Eta oentzeok azken urteotan larre behietara jodek, orduan, esne behie baldin badaude belarra ekarri merdek, etxea, ebakita ekarri merdek, ez baldin badaude ez dauke ekarri beharrik. Orduan, esne behi txikiko baserrik galtzen dienetik, segan aitzeko, segan jarduteko, ia aukera gabe geldituko atxuk. Oso komplikatu edek. Zaila edek, hola, esplikatzea, baino, belarran nahiz eta berdin joan, baserri gintzako belarran historiau aldatu dek, esne behiek eukitzetik, araigitako animalitara pasatu dek. Eta orduan, araigitako animale larrentze behiek, eta haitxendik ebakitzen dola, golpe handi gozitzea belarretan, urten biru golpe handi, eta orduan, astelenen segan nahitzeko, eta astearten nahitzeko, astizken nahitzeko, aukera gabe galditzea. Eta oideko oso gai, importantea, orduan, almitzan etorkizune, ba, segalaritzako aukerakin oso lotuta zeok. Alde batetik, eta gero noski, militantzia zaitze gaituk, goku ez dugu sekula, gure galtzen zaken, segalari sekula ez dugu kobratzen, ez da euro bat ere sekula, eta orduan militantzia gaitik egiten dugu, gustatzen zagulako, gaztek ikasi zen, eta gero Europan oso ondo ikusitako dela iruditzen zaguk, eta gaina aukera bat egutzako, ba, hainbast jende diferentekin, eoteko, gauzak trukatzeko ideak, seitzeko gogoa, bazek hau, ikusiko jau, ber, gai gean.
0: Basagi horretan eta zuri eskerrak eman da, eskatuko izugu, beste zorroztaldi bat edo emango aldiozu hemen karri duzun sega horni eta eskertuta zure etxean hartzeagatik eta segaren inguruko zema gauza ikasi ditugun, bentsa gerrikoa lotu du, segarria hartu. Eta badoa Miguel Mari Jauregi askotan eta ia ia begiak itxita ingo lukeen lana egitera.

0: Aintxigo, beti. Beti gula. Eta gero, azkeneko pasadea, guandik eta arek, harinago, justu, kitxu agarreko izaten dut.
1: Gure audioak berriz entzun gai.
2: Hogeita bost urte beteko dira datorren astean irailak 11ko New Yorkeko atentatuetatik eta azken egunotako albiste da data jarri diotela epaiketari Mikel Jartza Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, 2028ko ekainaren 5ean epaituko dituzte Dorre Bikien aurkako erasoaren ustezko ideologo eta komandoko kide izateagatik Guantanamon dauden lau preso eta ziur egingo dutela prozesu horretaz eta haien bizitzaz dokumental bat edo gehiago, Xabi.
2: Ehunka dira, 25 urteotan irailak 11ko atentatuei buruz egindakoak eta La Superviven da berrinetako bat. Alaxe aurkeztu zigun pasagan astean Gaizka Izagirrek hemen bai pasan.
4: Tania Head izan zen emakume bat oso ezaguna, 2001ko irailaren 11ko atentatuetan New Yorkeko World Trade Centerreko dorre biketatik hor bizirik atera ziren artean sortu zuten erakunde bat eta emakume hau Tania Head izan zen bizirik atera zen emakume horietako bat eta pixkat izan zen, batalde horren figura, edo ordezkari, edo, bueno, bozera maile gisa, ba, azaldu zen emakumea, ez? Bisitak idatu egiten zituen, osea, izan zen figura bat oso oso importantea, ba, berak zioelako, bizirik atera zela dorretatik, bere senarra bertan hiltzela, eta bere, bueno, bere kontakizuna izan zen oso potentea, jendea asko unkitzen zuen, eta izan zen figura bat, batez ere estatu batuetan oso oso ezagun egintzena.
2: Baina hori guztiak ezurra zen.
3: Tania Head etzelako sekula dorre biketan egon, ez irailak 11an, ez da lehenago ere. Ez bera, ez da asmatutako senargaia ere, are gehiago bere izena ere asmatu zuen emakume honek, alegia Tania Headen identitate faltsua izena abizen horiek hartuta joan zen Alicia Esteve Bartzelonatik New Yorkera, lortu zuen munduari ziria sartzea, eta aldi berean, ba, irailak 11ko atentatuen inguruan, hori bai egia dela, 6 urteko ilusio kolektibo erraldoi bat sortzea.
2: Marcos Goikolea da La Superviven dokumentalaren egietako bat, arratsaldeon Marcos.
5: Kaixo, arratsaldeon, zelan.
2: Oso ondo, zemuz Bartzelonan?
5: Oso ondo, bebai, bueno, kriston berarekin, baina ondo.
2: Ja, Tania Head guk ezkenuen ezagutzen, eta zu zerk bultzatu zintuen, ba, bere arrastoa segitzera?
5: Ba, duela lau urte gitxi gora bera, irailak 11ko urtegunean, justo, lagun batek bidali zidan albiste bat egunkari batekoa ez, pertsonaio honi buruz, eta esan zean, ba, irakurri hau, ze pertsona jonek liluratuko izaitu, ez? Eta, ba, begia izan zen, oza, irakurri nuen historia, kriston historia iruditu zitzaidan, eta hasi nintzen apur bat ikertzen beri buruzko historio guztia, eta kontrolatu nintzen, ba, orain arte idatzitako guztia zela nahiko, ba, zorotza eta hartzen zutela apur bat, ez? Edo, segia da, ba, kasua azkenean oso estrambotikoa dela, baina nolabait nik ere sentitzen nuen empatia personaiarekin, ze uste dut hitz egiten duela oso gauza primario batetaz, ez? Dela, ba, talde bateko parte izateko dugun behar horretaz, ez? Eta, ba, ezin izen ikertzen, eta gaur arte, osea, 3 urteko obsesio bat.
2: Historia berez ez da berria, The New York Timesek azaleratu zuen Tania Headen iruzurra.
3: Baina zuek, Marcos, pauso bat arago eginez, eta nahi izan duzu, 3 urteko ikerketa orain txaipatu zuen hori, hori garatu, 100 orrialde, artxiboko material landanaren artean ere murgildu zareten oski. Zer gehiago dakizue orain, horri esker, Tania Headi buruz? Zeintzuk diran nobedadeak?
5: Nobedadeak, bueno, badakigu... hitz egin dugu berarekin, baina erabaki dugu berak ez duen eza, berak agertu nahi ez duen ez erabaki dugu ba, aktore bat erabiltzea bere papera egiteko, eta bere pribatasuna apur bat errespetatzeko bebai, eta, bueno, badakigu urteak pasata, badaudela nahiko superviviente Nueva Yorken, barkatu egin du, barkamena eman diotena. Bakizu, agertu zenean berria New York Timesen, claro, momentu horretan oso ez dakit, akusatua izan zen bera, ez, egindakoagatik, eta orain pasa direla hainbeste urte, batonua beste bat dela konturatu gara bai.
2: Esan duzu bera, protagonista bera benetakoa ez dela agertzen dokumentalean, baina hitzegin bai ez egin duzuela berarekin, ez?
5: Bai.
2: Eta zer moduz hartu du proiektua?
5: Ez da erraza izan, ez da erraza izan egisateko.
2: Gero aldan dabe, erabili duzue aktore bat bere papera jokatzeko eta bere erabiltzen duzue apur bat, antzesle gisa, apur bat Tania Headen papera, jokatzeko aktore horrek. Kike Maiorekin elkarlanean osatu duzu dokumentala, Marcos, bera fikziotik dator, zu antzerki mundutik, eta dokumental baten elkartu zarete, erraza izan da, lankidetza, historia aurrera eramateko?
5: Bai, bueno, beste, o sea, dokumentalean lan egitea beste mundu bat da, eh? O sea, Kikek bai egin, Kikek badu beste dokumental bat, Oswald el Falsificador, lehenago egindakoa, niretzako lehenengoa zen, eta egia da azkenean dokumental baten lan egitean, ba, narratiba dagoela guztiz irekia momentu guztian, ez? O sea, gidoilari moduan, antzerkian, edo antzerki moduan, tekstu bat idazten duzunean, gero ba, entzaiotan noski aktoreek edo zuzendariek zozer aldatzen dute beti, baina dokumentalean, karo, zuazten zara historia bat kontatzen eta ez dakizu nola maituko duzun. Eta, bai, interesgarria izan da. Interesgarria, baina zai aldi berean, eh? Osa, urte hauetan, eta konflikto moral asko izan ditugu, gero bat batean pertsonai bat agertzen da, agertuko dena, eta gero azkeneko momentuan erortzen da, gero bat batean ez zenekizun beste bat azaltzen zaizu, ez dakit, aldaketa asko izan ditugu bidean, bai.
3: Konflikto moralak, gatazka moralak, aipatu dituzu, zeintzuk, Marcos?
5: Bai, bueno, ba, azken finean batez ere, nola tratatu, ba, historio honen gatik nahiko sufritu duen pertsona bat. Batez ere. Bai.
2: Aipatu dugu orduan, aktore batek egiten du Tania Hedena, baina zuek hori, antzezpen hori, kamera aurrean egiten duzue. Alegia, aurkezten duzue, dokumentalean, Tania bai. Hedena egingo duen aktorea. Hori kamera aurrean egiten duzue. Autu hori zergatik?
5: Ba, digo, interesgarria iruditzu zitzaigun, alde batetik ez dago material asko berea, hori egia da, badago idatzitako material gehiago, eta orduan ba, ikusleak ere berarekin empatitzatzeko uste genuen interesgarria zela ba, aurpegi bat jartzea, eta aldi berean ere ausnartu nahi genuen nola azken finean Tania Head beti pertsonai bat izan den norbaitek interpretatu duen pertsonai bat izan da beti, inoiz ez da benetako zera bat izan. Orduan, uste genuen interesgarria zela nolabait impostora bat impostatzea. Ez dakit, ba, berak Aliziak Tania Heden pertsonaia interpretatzen zuen bitartean egindako prozesu hori nolabait iruditzen zitzaigun islatu daitekela aktore baten lanarekin. Horregatik grauki genuen bai, dispositibo hori erabiltzea.
3: Hori gutxi ez eta gero zuek ere agerizarete pantailan, Marcos, kasi detektibe tankeran edo, hor badago ez, intentzio performatibo bat...
5: Bai. Bai,
3: zergatik zuek ere protagonista, edo erdi protagonista?
5: Ba hori batez be izan zen Kikeren gatik, ze Kikek azkenean aurreko dokumentalean horrela landu zuen ere bai, eta honetan jarraitu nahi zuen estilo horrekin apur bat, eta aldi berean ere bai ikusteko, nik uste dut guk dokumental barruan ere nola baiteko arko bat badugu, ez? Zehazten gara pertsonai baten bila, eta gero konturatzen gara, ba, bian pertsonai hori ez dugula zergatik topatu behar.
2: Eta aktorea bera topatzea asko gustatu zitzaizuen, Tania Hedena egiten duen aktorea?
5: Bueno, egin genuen casting bat, bazeuden kanpotar emakume asko, bueno, asko ez dakit, baina izan genituen hiru lau finalista, nahiko onak denak, baina Hanna Beckerrek bazuen ez dakit nolabaiteko argitasuna edo nolabaiteko karisma bat uste genuela zela oso ona pertsona honentzako, eta kristolara egin du egin jateko.
3: Aipatu duzu elkarrezketetan bertan lekuko eta gertakartik bizirik iraun zirenen artean Tania Hedek sortu zituen arrakalak, Marcos, zeuek izan zarete haiekin, elkarrezketa horiekin dituzuen New Yorken.
5: Bai.
3: Oso lotuta eraman duzu edana, nola moldatu zarete? Joan zineten ara plan batekin eta gero sortu dira gehiago?
5: Bibidai egin ditugu, bata izan zen justo pasan urteko urtegunerako, iraiak 11, orduan hori oso azkar egin behar izan genuen, ze batean bosa denbora gainean bota zitzaigun, eta bigarrena izan zen apur bat, ez dakit, apur bat lasaiagoa. Eta, jo, oso interesgarri izan da pertsona hauek elkarrizketa bat egitea pertsona hauekin, ze azkenean bakoitzak badu kriston historia, oza, karo, dira, hori ez, torre gemeletatik bizirik urten ziren jentea, oza, eta kontatzen dizue beraien historiak, eta bakoitzak dokumental bat merezi du, bakoitzak. Baina, bai, oso eta oso eskertuta, ze oso eskertuta hitz egin nahi izan dutenekin, ze ez da bat ere erraza izan ere, testimonioak lortzea oso zaila izan da.
2: Bai, ze, pentsatzen dugu, eurak momentu batean engainatuak sentitu zirela, baina 25 urteren ondoren, bueno, urte gutxiago pasadira kontu hau gertatu zenetik, baina, zan dut, batzuk izango zituztela oraindik zauriak erdi irekita, ez? Engainu horren zauriak
5: Bai, bai, eta horregatik be bai esaten duen konflikto morala beti da, ze, osea, dokumentalean nolabait errespetatu behar dituzu biak, ez? Baita bueno, ba bi aldeak, ez? Nolabait edo ez bai, ez juzgatu edo ez dakit. Eta bai, konturatu ginen bazegoen jendia oraindik oso minduta, bazegoen jendea orain ja denbora pasa dela guztiz barkatu dutena, bakizu. Osea, badago apur bat danetarik, eta hori dokumentalean ere ikus daiteke, eta nik uste dut hori ona dela, ze ikusleak ere joango da pentsatzen, ba, zelekutan egongo zen bera horrelako gauza bat gertatuko bazitzaion.
3: Marcos, kontatzen diguzun hau guztia entzun da, Tania Jedek nola egin zion iruzurra mundu zabalari, Euskal Herrian askori etorriko zaie gogora Enric Markoren historioa, fresko daukaguna, fikzioari esker.
5: Mm-hmm.
3: Oso antzekoak dira?
5: Bai, oso antzekoak, berez dokumental barnean Enric Marko aipatzen dugu ere, bai. Oso antzekoak dira, oso antzekoak. Bai, biak dira gainera katalanak, eta biak egin zuten iruzurra handi bat, katastrofe handi baten inguruan, ez? Ze azkenean horrelako katastrofe batzutan, ba, biktima paperak kriston poterea ematen dizu, ta zure publikoaren agian pentsamentu kritikoa inoz baino ahulago egon daiteke horri buruz, orduan, bai, oso antzekoak dira.
2: Eta zuk ikusi zenuten bataren eta bestearen motivazioetan antzekotasunik?
5: Bai, azkenean, badago nolabait, edo badirudi badagola, ez dakit, autoestima apurtu bat, edo zerbaiten parte izateko beharra. Bai. Mm-hmm.
3: Ala ere, Marcos, ari gara Enric Marko eta Tania Jedi buruz, baina ez dira bakarrak noski, hori ere aipatzen duzu dokumentalean, iruzurgileak dozenak sortzen direla alako hondamendi edo gertakari... Bai. Mingarrien bueltan, ez da? Eta hor jarri dituzue adibide gisa, aktore, kongresista, suhiltzaile, Irailak Hamaikari lotuta, badira hainbat adibide.
5: Bai, Irailak Hamaikan egon ziren iruzur pilo-pilo bat sortu ziren, eta berez, bertan elkarrizketatzen dugun pertsonai bat da Sam Kedem, izan zen Tania Jeden terapeuta, eta berazen terapeuta bat lan egiten zuela torre gemeletatik bizirik irten ziren jendearekin, ez, terapia egiten, eta berak esan zigun, ba, hasiera batean, hainbat amarka iruzurle aurkitu zituela berak. Osa, bere kontsultan, Baina, karo, Taniarekin ezen konturatu. Baina, bai, osa, asko egon ziren, gero badago beste psikiatra bat ere agertzen dena dokumentalean, Jim Kim deitzen da, eta berak asmatu zuen The 9-11 Sign kontzeptua, eta kontzeptu hori da nola Nueva Yorkeko biztanleek behar izan zuten beraien burua katastrofe honetara lotu alik eta gehien, ez? Eta ba, berak esaten zuen, kontsultan ere jente askok esaten ziola bere anaia hil zela, bere ama hil zela, eta gero bera hasten zen ikertzen eta ikusten zuen gezurra zela. Orduan, ba, gerak galdetzen zuen apur bat zergatik dugun behar hau gure burua desastre kolektiboetara lotzeko, ez?
2: Mm. Zehor kontua da, bueno, Tania Jet da berez personaia asmatu hori, esan zuena Dorrebikietan egon zela hori dena, baina berez horren atzean dago, bueno, Kataluniako emakume bat, ez da izenik esaten hemen dokumentalean, dana dela, gero interneten begiratuta, bueno, dauden ikerketen gatiketa nahiko, bueno, ba, jakin litekeen orden bera, baina zuek hori saiestu egiten duzue, hori zergatik aukeratu zenuten?
5: Bueno, ba, errespetatzearrean, osea, egia da, azkenan interneten behiratzen baduzu dena dago argitar, osea, guk ez dugu argira gauzarik atera, baina, osea, ezaguna da historia hau, edo nork jakin daiteke norden bera benetan, baina guk erabaki genuen, azkenan, berantzat, ba, errespetu gisa, ba, ez da urpegia, ez da abizena ere erakustea.
3: Orain helduak zine areto batzuetara, ez da Marcos, okerez ba gaude, karteldegian bada, nonbait, Euskal Herrian ez dugu topatu.
5: Gero, Euskal Herrian badau Donostin eta Bilbon.
3: Ara, ados, ez dugu behar bezala begiratu orduan. Dena den, helduko da plataformetara ere, Irailak Hamaikan.
5: Hori da, bira, mantu bat behiratuko. Az, eltzen da, Irailak 8an 3CAT plataformara, hau da, Kataluniako TV3 telebistara, eta gero Filminen Irailak Hamaikan. Bai. Ta gainera Filminen agertuko dena da bertsio bi kapituloko bertsioa, ta da bai, bi kapituloko miniserio bat.
2: Zo historio mamitsua da orduan Tania Jedena, gero, pentsatzen dugu gidoigile moduan, Marcos, jakin barko dela, bueno, jakin edo bentsan neurtu barko dela informazioa nola dosifikatu eta azkenean narrazio hori nola eraiki, ba izan dadin zerbait, sorpresa duna baita be, ez dakit horrek buruko min handirik eman zizun edo horren esklabu izateren beldur ere bazinen.
5: Bai, bueno, hori da banire lana, ez? Azkenean, bai, oza, estruktura bat egitean, non ikuslearen espektatiba manejatzen duzu momentu guztian, ba, tentsua hor piztuta izateko, ze bai, da oso historio mamitsua, baina baditu bere giro punto markatuak. Bai.
2: Da, eta giro hoiek, esan nahi dut orain oso konsumo serializatura ohituta gaudela, eta batzutan, ez dakit, efektismoan erori gabe egitea be, ez dela erraza izango, ez, giro hoiek?
5: Bai, bai, guztiz.
2: Bueno, zinemetan orduan ikusi liteke.
3: Zehaztuko dugu esaterako Donostian Printzipe zineetan, etzi, asteazkenean gaueko 10:00. Pase bat eta bakarra, Marcos, ala ibili behar du ikusleak.
5: Bai, bai, bai, a ber, zinemetan oso gutxitan dau. Ta gero, Bilbon dago Multizinesen.
2: Bai. Zuzen musibilizara orduan, dokumental gile, Marcos?
5: Ondo, ba, esperientzia barria izan da, oso... Osa, oso ondo, gustatu zait, momentzutan gogorra, momentzutan pozik danetarik egon da, baina pozik, orainea ba, ikuslearen erantzuna ikusteko irrikitan.
3: Eta New Yorken aurkeztuko duzue, eramango duzue ara, proiektzioa?
5: Ba, badabiz distribuidora batekin oraintxe bertan ez dakit nola dabiltzen, baina badago intentzioa kanpora eramateko bebai, bai.
2: Azkotan dokumental gintzen dabiltzen egizaten digute, zenbat material gelditzen den kanpoan, eta bueno, den dena behezin izaten dela sartu, supresentzazio bera dukazu?
5: Puf, hainbat, oza, supentsatu, agertzen den pertsona bakoitzeko, agian egin genion, ez dakit bi orduko elkarrizketa, ja. Badugu material pilo bat, ze azken finean bakoitzak kriston historia du ere bai, eta agertu ziren bebai beste gai batzuk, eta baina azkenean ba, erabaki behar duzu zein den fokoa eta aukeratu egin behar da bai. Da nire hori kostatzen zaitea esateko, Kriston pena maten ditaskotan, joa, besta agertuko benetan, eta esaten diate ez, Marcos.
2: Jendeak zezan dizuz, aipatu dugu La Vanguardiakoa eta The New York Timesena bebai, baina guk esate baterako, ezken honen ezagutzen historia, eta ez dakite inguruan jendeak esan ote gizuma, bai, akordatzen naiz, edo irakurri nuen zerbait duela urte pare bat, bueno, pare bat, aterazenean esan nahi dut.
5: Ja, badago denetarik, Osa, bueno, estatu batuetan oso ezaguna da, bueno, ezagunagoa da kasua, ze azkenean angertatu zen, eta hemen, bueno, badago denetarik, agian Katalunian Euskal Herrian baino apur bat ezagunagoa da, ere bai, hemen gertatu zen, osea, hemengoa delako, baina badago denetarik, ezagutzen ez duena eta ezagutzen duena, baina begiratzen baduzu interneten badago nahiko albiste, nahiko podcast badaude materialako bai, aurrekoak.
3: Zuretzat, Marcos, sortzaile gisa, zein da gizarteari plazaratu nahi diozun gogo eta dokumental honekin zen mezu zabaldu nahiko zeinokete ikusleari?
5: Ba, batez ere nola batzutan fikzio elkarbanatuak behar ditugun munduari ba, zentzu bat aurkitzeko edo munduari forma emateko, ez? Ze azken finean konturatu ginen gure investigazioan, osea, gezurra aurrera eramateko ezen beharrezkoa izan bere ezen hain beharrezkoa izan bere habilitatea, baizik eta bere publikoak bere historioan sinisteko zuen beharra baino. Ulertzen, eta orduan ba, aurra nazten dugu apur bat nola askotan olako fikzioak edo horrelatako historioak behar ditugun bai, ez, katastrofe bati edo zentzurik ez duen mundu bati forma edo zentzua emateko. Hori, bai, hori izango nuke.
3: Ze hor gainera bada ideia bat sarri aipatzen dena baita Enric Marcoren historio hauetan ere, ez, berriz ere fresko dauzkagun horietan, da gezurra esan zuen, baina zenbat lagundu zion mundu honi eta kolektibo jakinei. Hori ere hortze dago, Marcos.
5: Claro. Bai, hori da. Berak azkenean, berak kontatu zuen estatu batu osuak entzun nahi zuen historia bat. Ze azkenean berak representatzen zuen ba resilientzia, solidaritatea, hori ez, bere historiak bazuen maitasuna, dolua, bazuen dana, ez? Eta izan zen nolabait faro moral bat bezala superbidiententzako, ze zen jo berak pasaduen guztia eta hala ere horrelako argia eta horrelako indarra dauka elkarte bat aurrera eramateko, ba zergatik ni ez naiz gai izango, ez? Pentsatzen zuten beste superbidientek. Orduan, ba izan zuen bere funtzioa, bai, berak lortu zituen hainbat gauza, osea, lortu zituen diru laguntzak supervivententzat, lortu zuen supervivienteak lehenengoz zona zerora sartu alizatea, eta, bai, eta hainbat gauza, eta orduan azkenean, ba, horregatik da interesgarria pertsona, ja, ze oso ambivalentea da, ez? Osea, gaizki edo gezur bat esaten, gauza honak lortu zituen, baina, karo, baina gezur bat esaten izan zen, ez? Eta orduan, aldi berean ez zuen inoiz dirurik lortu. Berez kontrakoa, ez? Berak bere dirua jarri zuen elkartea sortzeko. Orduan da, bai, bueno, ba oso personai ambivalente eta interesgarria da horregatik.
2: Gero egia da, hor dokumentalean hitz egiten duzuela beste superviviente batzukaz, eta hoien artean harridura dela nagusi Tania Jadekiko, ez? Beste zer baino harridura.
5: Bai. Bai.
2: Eta gero, ba, bueno, guarritu gaitu gero bere benetako historiak eta ze bizitza zeukan Katalunian eta bera norden eta bueno, hori dena aztu kontatuko da La Supervivente ikustera doanak, ba, berak abuz ikusi dezala, esan dugu zinemetan ikusi egitekeela, laster plataformetan bebai, La Supervivente Kike Maiok zuzendua, Marcos Goikolea ibilida gidoilari. Marcos, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuai.
2: Eta beste bat arte.
5: Vale, besarkada bat.
1: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Azpeitian tiroz 30 urteko taksista bat hil zuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzaintzak. Egunean zehar miaketak egin dituzte ustezko hiltzailearen etxean eta hainbat lokaletan. Irati Ibarren alankideak xetasunak.
2: Ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu ostean jo dute ertzaintzako dozena bat agentek Landeta industriagunera ustezko tirokatzailearena izan ziteken etxerak. Ostean herri erdiguneko lokalak ere miatu dituzte ertzaintzaren unitate bereziko agente. Ikerketa zabalik da eta udalak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu herrian ustezko hiltzailearen datuak zabaldu ostean Agore Alkorta alkatea.
3: Une honetan ikerketa abian da eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea.
2: Biktima 30 urteko gaztea oso ezaguna zen herrian ikerketa zabalik ertzaintzak ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du.
1: Nazio Batuen ingurumen programak bestalde urrengo urteetan ere planetaren temperaturak gora egingo duela ohartarazi du. Kasu baikorrenean industria aurreko mailatik 1,8 gradutara iritsiz. Lehen aldiz 2024an gainditu genuen gradu terdian ezarritako muga kritiko hori, baina hortik gora koska bakoitzak eriotzen biderkatzea eragingo luke. Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia.
4: Every fraction of a degree will cost lives, destroy livelihoods, deepen inequality, and push ecosystems.
1: Temperaturak jaistea posible dela adierazi du Guterresek, karbono isuriak lehenbailen murriztuta. Eta geurean klimarekin lotuta Iruñean iazko udatik aurtengora 3 grado igo da temperatura. Erregistroak daudenetik udarik beroena izan da. Joseba Asiron Iruñeko alkateak herri ituna proposatu die udaltaldeei martxan diren proiektuak aztertu eta handitzeko.
5: Kontua ez da alarma bat sortzea baizik eta dagoeneko bizitzen ari garen errealitate bat seriotasunez onartzea, aurrea hartzeko, planifikatzeko eta konpromisua hartzeko.
1: Eta nazioartean Alemaniako gobernuak Europar Batasunaren eta bertako estatukiden babesa jaso du Leipzigeko atentatu aleginaren egietza Errusiari leporatu ondoren.
6: Russland hat eskaliert und Russland hat diesen hybriden Angriff vorgetragen.
1: Eskalada berri hau Errusiak erabaki duela eta ondorioak ere berak ordainduko dituela adierazi du Johann Wadepool, Alemaniako atzerri ministroak Batasuneko kideak Irlandan egiten ari diren egin duten bileran. Azken orduetan eztanda bat izan da Bavariako trengeltoki batean bi zauriturekin eta Brandenburgon beste sabotaje algin bat ari dira ikertzen. Egoera honetan eraso hibridoen beldurra zabaldu da jende artean Alemanian. Geurera etorrita eguraldiari dagokionez goizeko lehen orduetan lanbroa eta belainoa izango ditugun arren, aurrerantzean udako giroa izango dugu, temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean, bertan termometroak erraz gaindituko dute 30 graduko langa, kostaldean berriz brisak eraginda, beroa apalagoa izango da. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Natura eta bertan bizi diren izaki bizidunak izan dira musikarien inspirazio iturri handienetako bat eta mendeetan zehar kompositoreek Leo Delibes, frantses erromantikoak kasu, eiza eszenak eta eizaldia gehitu dizkiete beren lanei. Silvia Baletaren Le Chasseurs izeneko fanfarrea entzun dugu Pariseko Opera Antzokiko orkestraren emanaldian.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu Anonymous Four taldeak akapela besturiko lan ziraragarri bat entzuteko New Yorkeko laukote ospetsuak agur esan zuen 2006an hiru hamarkada hartzen dituen ibilbide oparo baten ostean. American Angels diskoan bildu zuten Amazing Grace-en bertsioa da entzungo duguna.

0: Kultura anglosaxoiaren himno handienetakoa da Amazing Grace. Itxaropena abesti hau film eta telesail amerikar batean baino gehiagotan entzun izan dugu. Eta dituen modaketa guztietatik Anonymous for ospetsuek a capella abesturiko bertsioan jarri dugu arreta.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Suabe, suabe, segiko duguana Benavidezen piano doinu bat entzunez. 19. mendean Astigarragan jaiotako Norberto Almandoz kompositorearen zortziko bat interpretatuko du.

0: Astigarragan 1883an jaio eta Sevillan zendu zen 77 urterekin Norberto Almandoz Mendizabal apaiz eta musikaria. Ikasketak bere herrian bertan hasi zituen. Tolosan eta Donostian jarraitu zuen Eduardo Mokoroa zein Beltran Pagola maixuekin, Sevillako katedraleko organista plaza atera zuen eta bertan bukatu zuen kapera maixu. Baina hilarte euskaldun izan zen. Oporretan beti herrira itzultzen zen. Eta Astigarragako musika eskolak egun bere izena darama. Ana Benavides pianista malagarrak sekulako lana egin du 19. mendea hasierako doinuak biltzen eta bere eskuetan entzun ditugu Norberto Almandozen 8/8-tik 5. eta 6. piezak.
1: Klasikoak

0: Piano doinuek hartu dute gaurko saioaren puska handi bat. Lang Lang musikari txinatarra izan dugu. Batzuentzat pianistarik onena eta zalantzarik gabe mediatikoena, karismarik etzaio falta. Listen Consolations lanetik Rebe Mol Maiorreko hirugarren konsolamendua da. Jo duena.
1: Klasikoak eiteben.
0: Pajel Belen kanona entzungo dugu orain. Bere garaian Nurembergeko konpositorea azturan erori zen, bapatean pasaden mendearen amaieran berak idatzitako kanon txiki bat gure garaiko klasiko ezagunenetako bat bihurtu zen erarte.

0: 17. mendean Europa osoan eragin handiko mugimendu artistikoa izan zen barrokoaren harribitxietako bata Pachel Belen kanona. Lehen esan duan moduan, oso berandura arte etzen famatu egin. Kanon honen orkestrarako moldaketa egin zen sonatu lehendabizi. Geroztik aldaera asko izan ditu, eta Concord String Quarteten emanaldian entzun berri duguna George Rochberg, kompositore estatu batuarrak sortu zuen 1979an, Ari Laukotearentzat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pachel Belek hartu emana izan zuen Bach sendiarekin, Johann Sebastian Bachen irakaslearen irakasle izan omen zen, eta azken horren garaikide bati helduko diogu jarraian. Domenico Scarlattiren Re maiorreko teklatu sonata entzungo dugu, arpara ekarrita, eta ez naiz arpa jotzen ari.

0: Domenico Scarlatti, barrokoaren beste figura handietako bat izan zen eta Italiako handiena, teklatuaren zatiratzitako musikan. Napolestarra izanik beti danik liuratu zuen musika espainiarrak, gogoratu, Espainiako koroarena izan zela Napoli, eta joera hori antzematen da entzun dugun re maiorreko teklatu sonatan. Bere karreraren zati handi bat Sevillan eta Madriden egin zuen gainera. Hori baino lehenago, Portugal aldean ere ibilia zen beti ere gortearen zat lanean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Xavier de Mestre arpa jotzaile frantziarra izan da Scarlattiren lan hori ekarri diguna. Eta bizkor, bizkor, Italia hegoaldeko aireak ekarriko dizkigu orain Jürgen Hufscher, laute jotzaileak, La Volta taldearekin batera. Tarantela herrikoi bat joko dute.

0: Delight Music Societyk musika klasikoaren eta musika herrikoiaren arteko zubi egiten du. Muga horiek lausoak izaten diren arren maiz. Talde honen xedea berehala erakarriko gaituzten doinuak bilduz, entretenitzea da, mendebaldeko musika klasikoaren tradizioko forma serioetatik pixka bat urrunduz. Publiko zabalagoa erakartzeko asmoz. Eta honezkero 35.000 titulu baino gehiago dituzte artxibatuta, atera kontuak. Ernest Tomlinson, kompositore ingelesaren, dantza folklorikoetako bat interpretatzen entzun ditugu, Sir Vivian Dunn, zuzendariaren batutapean.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Teizki izasita baita ere Telemann orain, historiako kompositore eman korrenetako bata eta bere eliz musikak genero guztiak hartzen ditu, moteteak, oratorioak, salmoak edota kantatak. Eta Georg Poplutz, tenor alemaniarrak abestuta, bere kanta horietako baten aria bat entzungo dugu jarraian. Zeigans Triumph, Erlestes Volk des Herrn.

1745 amabosteko azaroan Lisboaren zati handi bat suntzitu zuen lurrikara gertatu zen. Santu guztien eguna zen eta milaka lagun harrapatu zituen hiriburuko eliza, komentu eta oratoriotan. Kalte materialak ere ikaragarriak izan ziren, kalkula ezina da galdutako ondare guztia, baina zorionez beste herrialde batzuetan edo Portugaleko puntu ezberdinetan bildutako dokumentuak berreskuratu dituzte akorte musikal moduko taldeek. Gregorio de Matos, poeta brasilarraren Mari Nicolas eskaini digute Lisbon Under Ashes diskotik, eta David Sagastume kontratenor gazteiztarra izan da entzun duguna abeslarietako bat. Klasikoak, EITB.

0: Alemaniako klasikoen interprete hoberena jotzen dute egun, Martin Stadtfeld piano jolea. Koblentzan 1980an sortua, 9 urterekin eman zuen lehen kontzertua, eta oso gazte zela hasi zitzaizkion munduko aretori garrantzitsuenetatik deika. Gazteek musika estimatzen ikas dezaten nahi duela dio, gazte jendea musika klasikoarekin maite mintzea, eta helburu horrekin irakasle ere badabil batetik bestera. Oraingoan, Chopin interpretatzen entzun dugu. Chopinen Etude Opus 10. Alegroa.
1: Klasikoak EITB.
0: 20. mendeko kompositore amerikar baten lan aurreratuko digu orain, Xura Txerkaski pianista ukraniarrak. Morton Gould musikagilearen Boogie Boogie Etude.

0: Morton Gould, New Yorkarraren Boogie Boogie Etziut izeneko lana entzun dugu, Zura Txerkazki piano jole Ukrainiar estatu batuararen eskuetan. Morton Gould txikiari, 6 urterekin argitaratu zioten lehen kompozizioa, beraz, beste aur prodigio batez ari gara. Aurrerago, Broadwayeko antzeslan garrantzitsuetako musika idatziko zuen, eta baita orkestra sinfoniko, zein ganbera orkestrentzat, naiz, New York City Ballet eta American Ballet Theater entzat ere.
1: Klasikoan, EITB-en.
0: Baletari egingo diogu aurrera gotartea berriz, baina aurrez, Haydnen ari laukote bat interpretatzen entzungo dugu Quarteto Casals taldea. The Bird izenez ezaguna den ari laukotearen rondo presto.

0: Txaikoskiren intxaur Auskailuko suite kontzertuaren trepak bosgarren mugimendua zen hori Olga Sheps pianistaren interpretazioan. Aurretik, Haydnen pieza ezagun bat interpretatu duena, Cuarteto Casals taldea izan da. Viena musikaren hiriburua izan da betidanik. Kompositore eta musikari ospetsu ugari bizi izan dira Austriar hiriburuan, eta 18. mende amaieran zehazki, talentu handieneko herrialdeen mapan kokatu zen Haydn, Mozart eta barren talentuari esker.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Europa erdialdean jarraituz, ez galdu orain Julius Röntgen kompositorearen Re Majorreko bigarren piano kontzertuaren bukaera. Matthias Kirchnereit pianista alemaniarrak jota, Hanoverreko NDR Radio Philharmonie orkestrak lagunduta entzungo duguna.

0: Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, milaka pertsona kalera atera dira Espainiako hainbat hiritan Zeutako herritarren alde. Hasiera batean Espainiako udalerrien federazioak egin du deialdia eta horri gehitu egin zaizkio eskuin muturraren protestak. Madrilen diputatuen kongresuaren aurrean bi deialdik egin dute bat, alde batetik Espainiako udalerrien federazioak deitutakoa eta bestetik Nukleo Nazional neonaziak deitu duen protesta, bigarren honetan istiluak izan dira manifestarien eta polizia nazionalaren artean. Azkenean lau pertsona atxilotu dituzte, tartean bi adingabe. Hego Euskal Herrian ere izan dira elkarretaratzeak, tartean mugimendu antifasistak deitutakoa.
2: Arrazakeria eta indarkeria ezin dira normalizatu. Horregaitik, gaur hau eskatzen dugu. Harrera plaza kopurua zabaltzea, identifikazioa, erregistro eta asilo izapideak arintzea, lehenbailehen antolatzea penintzularako lekualdaketak.
1: Alderdi sozialistak bere aldetik Zeutaren aldeko mobilizazioekin irabazi politiko atera eta krispazio handitzea leporatu dio Alderdi Popularrari. PSOEko harra kaleratu du eta bertan nabarmendu dute Zeutaren alde egoteak ez duela esan nahi euren minak gobernuaren aurka erabili behar denik. Gaur kongresuaren aurrean azalpenak emango ditu Pedro Sánchez presidenteak. Eta nazioartean Nicolás Madurok Ameriketako Estatu Batuetan duen kasua atzera botatzea eskatu du immunitate subira noa argudiatuz. Maduroren abokatuak bi mozio aurkeztu ditu auzitegian, bata immunitate subiranoan oinarrituta eta bestea horrek aurrera egiten ez badu narkoterrorismoagatiko konspirazio kargua ez estea. Gaur gaurkoz narkoterrorismo ekintzak egiteagatik kokaina importatzeko eta arma automatikoak edukitzeko konspirazioa leporatzen diote Madurori eta New Yorkeko espetxe batean dago preso urtarrien 3an Caracasen atxilotu zutenetik. Eta geurera itzulita eta gai zaldatuta erdi askatasuna onartu dio Eusko Jaurlaritzak Maria Soledad Iparragirreri Anbotori etaren buruzagi ohiari voluntariotza jarduerak egiteko. 100.2 artikuluan oinarrituta hartu du erabakia Justizia Sailburuak lan jarduerak edo voluntariotza jarduerak egiteko astelenetik ostiralera egunez espetxetik ateratzeko baimena da eman diotena. Eusko Jaurlaritzak martxoan baimen hori bera eman zionan botori, baina auzitegi nazionalak hilabetera bertan bera utzi eta espetxera itzuli behar izan zuen. Alderdi Popularrak orain onartezintzat jo du erabakia eta azalpenak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari apiriletik ona zer aldatu den zehaztu dezan. Eguraldiari dagokionez goizeko lehen orduetan lanbroa eta belainoa izango dugun arren, aurrerantzean udako giroa izango dugu. Temperatura maksimuek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean, bertan termometroek erraz gaindituko dute 30 gradutako langa eta kostaldean brisak eraginda beroa apalagoa izango da. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna 5etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabonetongi etorri zidorrean zabete. Prest, beste bainere bidezto eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan,

Aste honetako nobedadekin jarraituz, The Mountain Goats taldea ekarri dizuegu asteko. Euren disko berria Days izeneko lana dagoeneko kalean duzue, hau aurrera penetako bat izan zen, Charlie Sheen Reaches Out to the Feds.

Kurt Wagnerrek gidatzen duen proiektua, Lamb Chop, eta jarraitzen du lan berri honetan ere, pop experimentala, americana, soula eta elektronika nahastuz, folketik ere edanez, 12 kantu berri, eta tartean hauxe aditu berri diogun, A Doctor in the House. Eta ez nobedadeak bakarrik, agendari begira ere ariko gara gaurkoan.

eta guk orain joko dugu aste honetan zehar abitzen ari garen disko berri batera. Interpol New Yorkeko banda azari gara eta euren This Mirror Weeks Aton disko ederra, hau da Wings on Fire.

Dotorezia eta iluntasun ukitua mantentzen du Interpol taldeak disko berrian, naiz eta testura eta konponketa berriak ere adituko dituzuen This Mirror Wakes at On aurreko astetik osorik entzun gai.

Borlaren kantu berria ditu berri duguna eta aurkikuntza batekin jarraituko dugu. Hauek dira West Side Cowboy Manchesterreko taldea eta ba adibidez The Velvet Underground berehala burura ekarriko dizuena segurazki. Hau da Kick Stones kantu berrietako bat.

erauntzi elektrikoak eta giroia hipnotikoak erritmo jarraitu horiekin West Side Cowboy dira gure aste honetako aurkikuntzetako bat eta It Goes On euren lehenengo diskoa kalean da hau lehenengo singleetako bat izan zen Kickstones.

eta beste disko berri batekin, hau ez da aurkikuntza baina, gaurko ibilbidearen erdigunera Dinosaur Junior eta Several Got Away kantua.

Zidorrean jarraitzen dugu, eta aipatu dizu egun bezala gaurkoan aurkikuntza ugari, eta horien aurtean ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko aukeratu dugu nau. The Womack Sisters dira, Soulean entzun dezakezuen gixan, eta hau da euren estreineko diskoa, Daptom zigiluarekin argitaratua urten bertan, eta kontua da ba, prestigioa badutela, Sam Cooke-en bilobak direlako, eta Cecil eta Linda Womack-en alabak ere bai, The Womack Sisters esan bezala, eta Chauffeur euren disko berrienetik, euren lehenengo lanetik.

Bolon bestatuatuarrak esan bezala zuzenean bihar Euskal Herrian Donostiako Dabadaban. Eta hauek Marte Lasarte dira.

Babeste aurkikuntza bat, Brennan Wedel du izena, eta entzuten duzen moduan, Amerikana alternatiboan koka genezake, anti zigilu entzutetsuan argitaratu du disko berri hau, eta ekoizleen artean dago Brad Cook, eta Katie Crutchfield da Waxahachie, beste izen batez, agian ezaguna egingo zaizue, eta hori xe disko berria duela, buztonetan argitaratua, Brennan Wedel eta Scorpio kantu hau.

Eta kumbia erritmoak, eta estatu batuen eta Mexikoren arteko mugaetan sortzen diren soinuak aditzeragoaz orain. Hauek dira de animeros.

psikodelia, kumbia eta esan bezala mugako soinuak nahasten dituen diskoa De Animeros dira eta Easy Eye Sound zigiluak argitaratu die Dan Auerbachek ekoitzi du diskoa. Hau da Deskarga Royal lan horretatik. Eta kantu hau jarri genizuen uda aurretik eta udan zehar ere. The Jayhawks taldearen disko berriko singleetako bat izan baitzen, kontua da albuma dagoeneko kalean dela Keeping Our Heads Above Water kantu hau.

Horreko astean argitaratu zen Sanctuary Park The Jayhawks taldearen disko berria, Bob Ezrinek ekoitzia, eta bertako singeletako bat esan bezala huxe, Keeping Our Heads Above Water.

Eta egun berean aurreko asteko ostiralean argitaratu zen beste disko bat Chrome lana zari gara, bera da Ty Segall.

disko berria Taisi Galek epe batekin batera argitaratu du, Lofus izeneko epean, disko txikian, kantu motelagoak eta sakonagoak dumera hurbil daitezkeenak landu ditu, eta diskorako berriz, baintzuten duzuen bezala, rock zuzenago bat, eta popetik eta panketik hurbil mantentzen dena. Chrome du izena diskoa horrek, eta bertatik hartu dugu Glass.

0: Eta lasaitu egingo gara gaurko ibilbideari amaiera emateko, baina ez fidatu, ze bukaeran badator erauntzia. Lehen aipatu dugun Doom estilotik hurbil kantu honen amaieran, hori bai, Chelsea Wolf. Aste honetan zehar aditzen ari garen album berrietako bat baita Kaliforniarraren The Dark, eta hau da That Is Not The End. Saio hau ere ez da amaiera izango, bihar itzultzeko asmoa behintzat badugulako. Gaueko hamarretan hementxe da itzordua Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule zeutako herrit.
0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule zeutako herrit.

0: azalpen horien bezperan Espainiako gobernuak goitik bera gezurtatu du El Español agerkariak kaleratutako informazioa. Espainiako polizia buruak barne ministroari ziurtatu dio ez dagoela Ceutako gertakarietan Marokoren parte hartzea baieztatzen duen inteligentzia txostenik. Ángel Víctor Torres.
1: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación.
0: Txosten hori ala ere publiko eginda eta 55 orrialdeko txostena da Auzitegi Nazionaleko epaiari bidali zaiona. Bertan irakurri daiteke Marokoko polizia indarrek aktiboki bideratu zituztela migratzaileak muga zeharkatu ziteken gunetara eta etzela ekintza espontaneoa izan aurrez eta taktikoki antolatutako ekintza baizik. Alderdi Popularrarentzat PSOEk dioen guztiak gezurra da eta gobernuko kideak ere mesfidati agertu dira. Azalpen guztiak eta gehiago espero dituzte alderdiek kongresuan Sánchez presidenteak esan bezala gaur egingo duen agerraldian. Eta Azpeitian bien bitartean 30 urteko taxista tiro ziltzuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzaintzak. Haren kotxea aurkitu dute agenteek hilketa gertatu zen tokitik gertu eta azken orduetan kontrolak eta hainbat miaketa egin dituzte Azpeitian bertan eta baita Azkoitian ere haren bila, baina oraingoz ez dago bere arrastorik. Ikerketa zabalik da eta udalak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu herrian ustezko hiltzailearen datuak zabaldu ostean. Nagore Alkorta alkatea.
2: Une honetan ikerketa abian da eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea.
0: Eta langatazkei lotuta udazkenetik aurrera greba mugagabeari ekingo diote medikuen sindikatuek. Horrela adostu dute greba batzordeko sindikatuek, tartean Euskadiko sindikatu medikuak. Orain bakoitzak bere zuzendaritza elkartuko du deialdia noiz eta nola egin zehazteko. Otsailetik ekainera bitarte egindako grebak pitxu handia izan duela dio medikuen eskubidean aldeko plataformak. Jon Artazadak kidea.
3: Gure greben arrazoirik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez denez aldatu, bide bakarra greba dala. Iritzi orokorra da, greba arabagoz, greba mugagabe izango dela.
0: Eta nazioartean bien bitartean Nicolás Madurok Ameriketako estatu betuetan duen kasua atzera botatzea eskatu du immunitate subiranoa argudiatuz. Maduroren abokatuak bi mozio aurkeztu ditu auzitegian, bata immunitate subiranoan oinarrituta eta bestea horrek aurrera egiten ez badu narkoterrorismoagatiko konspirazio kargua ezesteko. Gaur gaurkoz kokaina importatzea eta arma automatikoak edukitzeko konspirazio egitea leporatzen diote Madurori eta New Yorkeko espetxe bate dago preso urtarrilaren 3an Caracasen atxilotu zutenetik. Geurera itzulita eguraldiari dagokionez goizeko lehen orduetan lanbroa eta behe-lainoa izango ditugun arren aurrerantzean udako giroa izango dugu. Temperatura maksimoak nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean, bertan termometroek erraz gaindituko dute 30 graduko langa eta kostaldean brisak eraginda beroa apalagoa izango da. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste emankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz, iraiak irugarrena du gaurkoa, osteguna da, irrati urte berrirako helburuei buruz hitz egin nahi dugu gaur. Ikast urte berrirako, ze proposamen ze helburu jarri dizkio zuen buruari. Psikologoen esanak irakurri ditugu gaur. Oporrak amaitutakoan, gure burua kokatzeko, errutina berrietara ohitzeko, eta eguneroko bizimoduari modu osasungarrian aurre egiteko, ezinbestekoa dela zaletasunei leku egitea. Hobi bat bilatzea. Denbora, gustura zerbaitetan ematea, gustatzen zaigun horri denbora eskaintzea marrazte izan daiteke, kirol berri bat probatzea, hizkuntza berri bat ikasten hastea, edo ta zergatik ez lore zaintzan sakontzea, guk bilatu ditugu, hobi berriak iraietik aurrera, saio honetan zuekin batera lantzeko, eta horietako bat, gure etxeari barrutik eta kanpotik begiratzea izan.

0: Gure etxei, gure egongelei, gure sukalde eta gure etxeko pasilloetako argazkei begiratu azkar bat botako diegu. Nola sentitzen gara etxean? Etxean, gustura sentitzak ere, eragiten du gure buru osasunean. Eta gustuko hobia topatzea bezain garrantzitsua da, etxean ematen dugun denbora, kalitatezkoa izatea. Beraz gaur, etxeak errutina berrietarako nola prestatu behar ditugun, ikasiko dugu. Eta horretarako, irrati denboraldi berrian bide lagun izango dugun, lagun berri bat agurtuko dugu segituan Amaia Elias da bera, Amai Estudioko sortzailea eta barne diseinatzailea da. Batzuk aurten gurera iritsiko direnak eta beste batzuk aurten agur esango digutenak. Eguraldi errondan esaterako, ostegunetan aldaketa datorkigu. Felix eta Kristinarekin arituko gara gaur, baina Kristinak azken eguna izango du, bide berri bat hartuko du, lanbide berri bat, eta eguraldi errondan gaur izango du azken eguna, galdetuko diogu, nola hartzen duen larrabetzuarrak, ibilbide berri hau, eta noski aurreratuko dizuegu nork hartuko duen aurrerantzean Kristinaren lekua, baina hori goizeko 6:00 izango da. Ikusten duzuek gaurko ere mardu datorkigula, aurkezpenak eta agurrak ditugula gaur, aurkezpenekin hasteko ba, lehendabizi Aiora Urdangaren gaur teknikan eta errealizazioan. Kontu asko ditugu zuekin aletu nahi ditugunak, beraz has gaitezen.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: aurre guztiak goizeko 8:20 gutxian aterako da eta gaueko 9:45 gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperaturak 23 graduan segitzen du, itxasgora goizeko 9:45 izango da eta itxasbera arratsaldeko 3:30 eta itxasgora berriro gaueko 10:10 gutxian. Entzun behar dugu gaur Euskal Metetik Miriam Ruizek egin digun iragarpen, eguraldiragarpen hau.
1: Giro eguzkitsua nagusituko da eta barnealdean bero egingo du. Temperatura bertan 30 gradutik gora igoko baita. Kostaldean aldiz eguerdialdera brisa altxatuko denez beroa apalagoa izango da eta beroenak itxasertzean 26-27 bat gradukoak izango dira. Belainoa sortuko da goizango hainbat txokotan, baina eguzkiak berehala zurgatuko du eta oskarbi geratuko da zerua.
0: Gaur iraiak 3.a du, zehaskako egutegien arabera, arrateren eguna da, eta goizteko 5:00 eta oraintxe 9:09 direnean, errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Herrian irakurri dugu lurreko temperatura 1,5 gradu igotzea jada ezingo dela saiestu jakinarazi duela Nazio Batuen erakundeak. Klima aldaketari buruzko Parisko hitzarmenak jarritako langa hamarkada horietan bertan gaindituko dela ondorioztatu dute. Abuztuko datuak esku artean bestalde langabezia igoden arren lan merkatuak iazko abuztuan baino hobeto eutsi dio aurtengoari. Lanbide eta lansare enplegu zerbitzu publikoek 1900 langabe gehiago zenbatu dituzte eta gizarte segurantzan 11.000 afiliatu gutxiago. Osakidetza eta osasunbideko medikuek greba mugagabea egingo dute Espainiako gobernuak osasun zerbitzu publikoetan langileen esparru eta estatutuaren aurre proiektua onartu berritan, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako medikuen sindikatuek greba deialdia babestu dute, ziurrenik irailaren ondoren hasiko dutena. Eta irudian dator Zeutako migratzaileekin elkartasunez, Zeutako migratzaileen kontrako arrazakeria salatu zutela atzo, Euskal Herriko zenbait udaletxeren aurrean interes politiko arrazistak dituzten eragilek deitutako elkarretaratzen parean. Kiroletan, Ondarroa eta Izuntza zelkatu dira kontxarako 5 favorito nagusiekin batera Gipuzkoako eta Bizkaiko launa traineru arituko dira kontxan. Zierbena, Orio, Ondarribia, Urdaibai eta Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa lehiatuko dira Donostiarrarekin batera. Gaur bada emakumezkoek dute zelkatu estropada.

Elkorreon berriz, Zeutako migrazioaren inguruko informazioa da nagusi. Polizia txostenak marokoarrak seinalatzen ditu eta kolokan jartzen du Sánchez presidentearen Rabat errugabetzeko estrategia. Epaileak eskatutako dokumentua kondoroztatzen du, jendarmeek migratzaileak gidatu zituztela eta 34 argazki ere jasotzen ditu. Aurretik egindako plangintza nabarmendu du txostenak eta Espainiaren erantzuteko gaitasuna ezabatzea zuela helburua. Marraska haserre agertu da edabiden bidez izan duelako txosten horren berri eta argitu du txostenak ez diola zuzenean errua egozten Marokori. Bide beretik Zeutako bizilagunen argazkia geri da zalean eta Zeutarekiko babes masiboa dio Elkororen titularrak. Ekonomia kontuetan, Indiako talde batek Tubos Reunidos erosteko eskaintzan parte hartu du eta eskaintzak aurkezteko epea urriaren 7 arte luzatu da. Diario Baskok berri zazpeitiko hilketa dakar azal nagusian ertzaintzak kontuak kitatzeko hipotesia aztertzen du, hiltzaileak erakutsitako ankerkeria eta ies egiteko prestatu zuen plana direla eta. Susmagarria Azpeitiko bizilaguna da, biktima ezagutzen zuen eta hilketaren lekutik 400 metrora bizi da. Biktima Ales Aizpuru Etxaun bezala ezaguna herrian autoekiko zaletasun handia zuen pertsona zen, era musika elektronikoaren maitalea. Lekupo batek kontatu du 5 tiroak entzun zituela eta golf autoa lekutik ies egiten ere ikusi zuela. Irudian, atzo Azpeitian hainbat miaketa egin zituzten ertzaintzako emakumezko agenteak ageri dira, ertzaintzako esku hartze unitatek ere Azpeitia miatu eta susmagarrien etxe bizitza eta familiaren lokal bat erregistratu zituzten, taxistaren eriotzaren egilea aurkitzeko, baina bila segitzen dute. Eta osasun arloan ere badakar albiste egunkariak medikuek greba mukagabe egingo dutela urritik aurrera esparru estatutuaren aurka. Azkenik, autojudizial baten berri, DNA probak erakutsi du ez dela bere alaba Iruneko gizon batek jakin du ez dela neskatoren aita aurrak 3 urte bete dituenean.

Ideiak ere zeutaren alde atzo Bilboko udaletxearen aurrean egindako elkarretaratze jendetsuaren irudia dakar. Poliziak Maroko seinalatzen du, dio lerroburuak txosten batek Moncloaren bertsioa kontrastatu duelako eta zeutan migratzaien sarrera Marokoko aldetik aurretik egindako plangintza batean egontzela dio, beraz Moncloaren bertsioa kontra jartzen du. Eta bestalde, Elga koartarazi du Espainian eskolara ez joateren fenomenoa etengabe ari dela handitzen, arazoak gorantz jarraitzen duela, batez ere lehen hezkuntzako etapan.

0: Euskarak ere zeutara begira jarri gaitu, baina beste ikuspuntu batetik xenofobia ere ausartzen da plazetan dio lerroburuak. Izan ere Euskal Herrian FEMPren babes instituzionalarekin eta Pedro Sánchezen gobernua ahultzeko beste maniobra batean Alderdi Popularrak, Boxek eta UPNek zeutaren aldeko elkarretaratzeak sustatu zituzten atzo Euskal Herriko hainbat udaletxeren aurrean. Haien aurrean talde antifascista eta antiarrazistak agertu ziren mezu ultra hoiek neutralizatzeko eta arreta tragedia humanitarioan jartzeko. Ongi etorri errefuxiatuak ere mobilizatu zen, zeutan migratzaileen eskubideak sistematikoki urratzen direla salatzeko. Kirolkontuetan Kontxako estropada zaratago ere badira albisteak, Chelseak ez dio Realari aukera apurrik ere utzi, utxeta bat irabazi zuen Zubietan eta horrela, txapeldunen ligako kanporak eta itxizuten, 6-2 emaitza orokorrarekin, Gorka Alvarezek gainera, Realaren aulkian debuta egin zuen. Noticias de Gipuzkoak ere azpeitiko hilketari erreparatu dio ertzaintzak hiltzailearen aurkako hesia estutu duela, bi etxe bizitza eta lokal bat erregistratu dituzte Aleix Aizpuru etxaun tiroka hil izana egotzi dioten susmagarriaren bila. Ihes egiteko erabilizuen autoa aurkitu dute eta ez dute baztertzen armatua egon daitekela. Gizarte politiken alorrean Gipuzkoak agentzia bat sortuko du politika sozialen benetako eragina neurtzeko eta Podemosek zerga erreforma baztertu du eta Alderdi Popularrak ere kritikatu egin du, naiz eta ez dion atea erabat itxi. Bestalde AEKaren matrikulazioa martxan da Euskararen bonuaren bultzadarekin, Euskara eroso ikasi eta bizi leloari utzi dio AEKak. Eta kulturan zinemaldiak bere zor historikoak kiratu du desengainuarekin, 50 urte geroago, Tabakaleran erakusketa batek filmarekin gertatu zen hori gogora ekarriko du. Noticias de Álava, Actubos Reunidos du izpide, enpresa interesak handitu egin dira eta eskaintzak aurkezteko epea luzatu. Arabako odi enpresa osoaren kontrola eta haren aktiboen zati bat eskuratzeko proposamenak aurkezteko azken eguna urriaren 7 izango da. Lehiaketa prozesua beraz, 3 aste atzeratu da. Eta oso arabarra den beste gai bat ere badakar. Teknologia patata laborantzarako. Zientziak Arabako tuberkuluaren osasuna klima aldaketaren aurrean nola babestu aztertzen diarduelako. Diario Noticiasen arabera berriz fiskaltzak 50 urteko espetxe zigorra eskatu du bi nekazari hiltzeagatik Herriberan. Akusazio partikularrek gainera berrikus daitekeen betiko espetxealdea eskatu dute Tuteran eta Ribaforadan izandako krimenengatik. Eguraldiari lotuta, bero errekorra izan da Iruinan ere eta gau tropikalak 3 egin dira. Eta hauteskundeak hurbiltzen ari direla erakusten duen beste iragarpen bat ere iritsi da. Laura Aznal EH Bilduren hautagaia izango da Nafarroako presidentetzarako hautagaia. Eta kulturari lotuta antzerkia isiltasunaren aurka, Antigonaren mitoa itzuli da neraben osasun mentalari buruz hitz egiteko, Berriozarko auditorioko entxegu batean ari diren ikasleen argazkia da gaur azaleko irudi nagusia. Eta azkenik Diario Navarrak ere zeutaren aldeko elkarretaratzea nabarmendu du, udaletxe plazan milaka pertsona bildu zirela zeutarekiko babes jendetsu batean. Hortaz gain Belateko tunelaren obren esleipena eta gobernoren arteko desadostasunak ere badakartza. Acciona Construcciones OSESek ez du bat egiten exekutiborekin lanen prezioi dagokionez.
1: Argi ibili.
0: Egin alduzu aspaldian etxean moldaketarik, obra potolo xamarren bat, ala hainbeste izan gabere besterik gabe hormak margotu, kuadroak aldatu, landare berriak etxean sartu, argiak aldatu, eta jaioak altzarete etxeko lanetan, eskulan hoietan ausartzen altzarete. Entzunez, ze Amaia Eliasek segituan gako batzuk emango dizkigu, entzun adi-adi, eta hasi ideiak hartzen gure etxen birmoldaketarekin hasteko.
1: Gure WhatsApp zenbakia 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

Goizeko bostak eta... Ia, hogeita lau minutu dira, hogeita iru eta berrogeita amairu. Gaur, lagun berri bat ezagutu behar dugula esan dizuegu.

0: gaur asteko aurkezpen berri bat egin nahi dizuegu. Familikide berri bat ezagutuko dugu, irrati urte berri honetan gurekin arituko dena eta gurera aldaketak egitera dator gainera. Ongi entzun duzue, aldaketak egitera, proposatzera, gomendioak ematera, etxeko altzeriak lekuz mugitzea tokatuko zaigu akaso, kuadro zarrei marko berriak aldatzea, edo eta ispiluren bat edo beste bakeitzea, edo lekuz aldatzea ea zer dion berak, baina funtsean gure etxei beste begirada bat ematen lagunduko digu. Hori ziur, eta tarte honetan ez dugu bakarrik dekoraziori buruz hitz egingo, ze gure etxeak ez dira bakarrik bizigiren lekua, atxeen hartzen dugun tokia ere badira, lasaitzen garena, indarrak berreskuratzen ditugun lekua, eta askotan ohartu gabe ere, ba, gure ongizotean eragina handia du, beraz, ni hemen azalpenak ematen eta eman segi beharrean, jakingo banu bezala gainera, ez dakite nik ez errasko eta ikasteko presnator ni ere bai saiontarazuekin batera, agurtuko dugu gure argibilitar berria. Amai Alias, barne diseinatzailea eta Amai Estudioko estudiaren sortzailea. Amaia, egunon eta ongi etorri gure txera.
1: Egunon, dezkerrik asko.
0: Ez dakite, gure anolako etxea espero duzun, pixkat ezagutzen duzuzuk hau, ze aurretik ere bai pasen aritu izan zara, erosoak goxoa eruditzen zaizu zara esan gazan nuke.
1: Bai, beti oso ondo sentitzen nahi zuekin.
0: Nola zaude, gogotxo, gogotxo estan duzu irrati urte berri hau?
1: Bai, betu gau matiz gaina, porque zarietan dugu asko erderaz jartutea, eta nire ama izkuntzi euskeri da, eta azkerin euskeraz beti ba, niko moduo.
0: Tira, eskatuko ezkizuko guk aldaketa proposamenak aurten, baina aurkezpen txiki batekin hasi nahi dugu gaurko saioa, gure argibilitarrok akaso ez dituztelako gehiegi ezagutzen, zuen lantokia Azkoitian duzu, ezta?
1: Hori da, Azkoitian.
0: Barne diseinuari ze ikuspegitatik begiratzen diozu zuek?
1: Guk barne diseinu emozionala ibiltze dugu.
0: Ta zer da?
1: Eta horiak gure berezitasuna azkenin, eragina daukelako gure ongizatien. Osea, azkenin ez dugu bakarriken modatan o ze tendentzia ezeten behitzen, behitze dugu baitare, ba, kolorik argisek, ba, inguru danak ze eragin dauken osasunien, nola familisekin eta etxekukin nola moldauko gean, bueno, atzerin ba uste duna eragin hundixo daukela.
0: Osea, espazio politak izateaz aparte, eroso sentitzeko modukoak ere izan barrutela, ezta?
1: Hori da.
0: Eta hori nola lortzen da, ze faktorek dute eragina gure pertzepzio horretan etxe batera sartzen garenean segituen esaten dugu, hau oso etxeko sentitzen dugu, oso goxo, horre ze faktorek dute eragina?
1: Netzako hori da, ez? Funtxe, atzenin ikuste ez dizen gauze dizela bakarken. Ez dela bakarken zentzumen bat ikuste ibiltzen, ez? Ikusmena, zentzumen danak erabiltzek jau. Atzenin usasek, ukimenak, daude zentzumen geixo, ez dut juna bestetan ba, pentsatzen eragin eukilekin eta erain zuzen hauke, be? Kolorieke bai. Atzenin kolori marketingin pio bat erabiltzek jube, ba, gu nahi deben bezala erostea bultzatzeko, eta etxiene bai ez erabileik edu, hor dakiben jakituri hori dana, ba, gu nahi deun zentzaixo hori sortu alizeteko. Eta argixen eretzako ere oso garrantzitsua. Ta gero, ba, antolakuntzi epizket, ez, ba, etxeko etxin ba, ordena, nola dauke deun etxie, ba horrek eraina hondi zeuke.
0: Zertzela dezente eman dituzu, argia, ordena, kolorea, antolaketa edo distribuzioa, hemendik aurrera gutxi gora bera hilabetean behin izango zaitugu gurekin, nolako gaiak landuko ditugu ikasturte honetan?
1: Bueno, ba, ikisiko deu, ba, gauze haundikin gabe, ba, uke erreformak egiteu normalin ez, baina erreforma haundi bat ingabe, ba, etxin aldaketa txikin lehikiteun, ba, guk nahi dugu zentzaixo hori lortzeko, ez? Askotan, egual etxeaz hartzega eta nahiko genuke ba, goxo zentitzieo, zea, eta ez deu lortzen hori, ez? Ba, ikisiko deu, ba, ze gauzei bitartez lortu leike deun hori.
0: Asko gustatzen zait planteamendua, ze batez ere, askotan etxea berritzeko, bastakit, obra handiak edo dirutza handiak behar direla pentsatzen dugu, horrek noski aurrekontua eskatzen du, baina aurrekontuz aparte pereza ere askotan ematen digu edo niri behintzatu elako endreduetan sartzea, Maia.
1: Bai, bueno, azileik edo baitare gela, ez? Azke igual, baita. Niretzako toki oso berezioa zarreri izango litzeke. Ze azkenin da, da hor, pentsakrat, eraiki ulaz, lehenengo gauzitako atik usteuna ez, gero, gauze bere xine etxeko eta gero alde etxe deunine bai. Hmm. Orun zarreri nola, erten da zartu etxe deun toki hori dan, badibes hortiken azteko aukera bat izen leike.
0: Mm-hmm. Tira ba, ekingo diogu, pixkananka etxosoa aldatzeari. Goazten gaurkora, gaur zeri aldu behar diogu?
1: Ba, gaur nere ustez, ba, ikasturte berrixe azte mm-hmm. ganez, igual, ba, antolakuntzikin azileik ega, ez? Ba, atzenin etxie txukun eukitziek, ez da bakarriken ba, ikuste deuna atiken. Ze, azkenin gauzek ez bali mazke du txukun, denbozun gabiltzek gauzen bile, denbora mm-hmm. asko altze deu, gure buru ez da ozen trauta. Eta azkenin, ba, estimulo txiki hoxeanak ez, ba, eraikiue kortizolea. Ba, estres mai iotziue eta eraine zuzena da. Ordu nik isi leike deu, ba, pixiket nola antolau leike deu, ba, ikasturte berri honta biderauta, ba, nola antolau leike deu gauze txikisek etxin, ba, estres hori pixiket aberkendu leike deu.
0: Mm-hmm. Ze iru ardatz izango ditu, gaurko saioak?
1: Ba, nola, esan daun lehenengoz, itzengo deula zarreriatiken, ba, ikusi leike deu, ba, zarreran nola antolau leike deun, ba, ze gauze berko genituzken zarrera hori, ba, pixket txukun eukitzeko, ze azkenin, ba, ikasturtetan, eukitzetxeu, ba, umiek motxilak eta kiroletako gauzek, ba, bai umiek eta bai guk, eta gero, ba, laneko portatileko jate balima deukan puntaperrak, eta hori gana, ba, nola antolauko deun, eta gero koloriek, usaimenak, nola ere hileike deun, aldaketa txiki bat.
0: Ze azken baten, ari nintzen pentsatzen, orain, udatzen utzi dugula, etxere, itzultan dela ez, moguren batean edo beste batean errotinara ze akaso udan denok gaudela saiago, hartzen ditugun etxeko ardurak ere nahiko malguagoak izan daitezke, zer aldatzen da gure etxean, orain, irai eritsi denean?
1: Ba, iraia iriztean in bapatea ba hori izan duguna ez, bapatea daude ba, motxila pila bat, gauze pila bat egun erokotasunin, eta batzuk ezte betxien jaten, ba, atzerin, ba, rutina hori danak etxekuek alda hoitxie. Eta azkenin guk, bueno, marikondo metodo erabiltze dugu, baina baitare Montessori metodo garantzean duzu batzio, eta zateu ez, ba, nola umiek rutinak berdituen. Gauzek bere toki xeukitzie umientzako oso garrantzitsuela, ez? Baina nik uste umientzako bakarriken ez zel duentzako ere bai, eta zerin rutinak eki hori txau ez gure eguneroko tasunin bakarriken, orduti batzu dazke deula eta eguneroko tasun batzuk, nik uste baitare otxura batzuk sartu hori txaula etxien eta etxiek erreztu hori txikula otxure hoxek, ba, etxe antolaute eukiar izateko. Mm-hmm. Zer, ni oso zordena dinaiz, da nik bai berdi jutela adibidez, ez? Ba, eukitzie gauzek bere Tokio xek, ez? Zer, bestela, azkerin etxik zeitun alde ikeit, ez? Mm-hmm. Lan eskudatiken. Mm-hmm. Hor, niretzako, ba, rutinak bakarriken ez die, ba, kirola ekie, o, bazkasek erabatea beste antolatzen, niretzako rutinak baitare die, ba, txukun eukitzeko gauze errez batzuk, etxien, ba, altzari bitartez, o gauzek antolakuntzin bitartez, ba, lortu laik itutenak.
0: Uh-huh. Aipatik duzu, bi teknika, Mari Kondo eta Montessori, pixkatu hortaz ere hitz egingo dugu ikasturte honetan, baina hasiko gara, lehen aipatik duzu niru giltzarrietatik lehenengoarekin, antolakuntza, ordena.
1: Bai, ba, niretzako ordenantzako lehenengo garrantzitsuna da jakiki zer dauzke deun. Eta hor guk izate deu, iman toki batzu daudela beti ez, nun danu daki dugu etxin nun juntatzezakun desorden hori zango dugu. Ba, batzoi motxilak topako zazko beste batzu, beste eukiko txaketak lagatzeko tokik, eta txaketak ebolbukoko ba, sofa gainin, beste batzu ba, karterak, hori da. Ez da, igual, entzimer, zukaldeko entzimerak bihurtzei ezarrera, ba, batea. Orduan, niretzako da, oso kostiente izetik zer dauk edo da, nun da ezen iman Tokio xek. Ba, gauz hoxei Tokioa jartzeko.
0: Uh-huh. Eta ze halko emango zen eguke adibidez martxa hontan lehenengo errutinarako bide hontan hasteko?
1: Ba, betxu, jende asko kitxeun erruetako bat da, ezatie, betxu, ba, nahi txaketak eta motxile zen guzut, hemen armaio bat zartuko eta atiek itxiko itutez. Zin oso desordena dina izan, ni betxu zatetena da, lehenengo jake ez teben erreforma oso bat inberda, dana bera bota berez, erreza da, ba, etxin dauk edun zerbait hartu, ba, imaginau, aulki bat, o zerbait jarri leik eduna martxan, ba, banko bat, osoekin berriko armaio bat jarri berrin, da ikusi benetan, a ber, zerre funtzionatzen. Zer ni, nola, desordenadik nahi zen, nahi jartzaizu armaso bat, eguardixen bazkaltza tortzen nahi zen, da txaketi isikin berbalin bat, pertsa baten atiriki, pertsi hartu, txaketi isiki, gorde, atitxi. Igual, RZA badakitelako bela xerten gotela, ba, lagako izutzu zerren gaini. Mm. Ez, ba, ez datelako erreza eken lan hori. Horonto power deu, nola dan erreza, ba, adibidez, gabi nahi atzen izenin, bai isikiko izut, baina eguardireko doiz nik bertet, zerbait erreza isikite lagatzeko txaketa hori. Ba, niretzako ezer erozea horretiken topo ordeuna da guretzako zer dan bide errez hori. Non bete ingo deun benetan. Eta ez altzari bat erozi eta gero ez erabili benetan.
0: Nola diseinatzen da ordena?
1: Ba, ordena diseinatzeko oso garruxa, jakin berdu zer dauk edo. Ez bat imakideu zehaidan gertatzen da ze gauze azkedun, oso zaila izengoa ordena mantentzie. Lehenengo inbertana da, ez, manikomendan momentu duksatu, lehenengo dana atea berdala ez, da, bueno, ze mantendu eta zerrez erabaki, eta horren arabera, ba, berrizet dana barrure sartzen jun, antolauta. Eta niretzako, puntu hori oso oso garrantzitsua ze, askotan ez dakideu zer daukedune. Hmm. Atatezurin erropa dana kanpoa ez, nei punto horrek asko ikutu nindu. Atzerin ikustezurin monte baten gaiz, eta zuai ama zertan nahi naiz, ez? Zema traste azket, zen benetan nahi beste berro aldet, ez? Benetan, gau dana armaxo horron ikuste unin, bueno, azotzea gexero ez tezu, eta hortxe, beti dago txokon bat, da izartezu, eta aurrea, ez? Baino, benetan, ez aurrez, aurre jartzean nin, dazketzun trastean akin, ba, balixu matire errezo bezala da gauzei, ez, porque askotan balixu galdu itxebe horatzin daun kamiseta batek txurroinde, ez dakizula ez da hor zaukenuna are, ez. Ba, dana atatze daunin, ba, balixu matixau, eta gauz bati balixu matixunin errezo da zaintzie. Da gauze zaintzieunin errezo da txukuntasune mantentzie.
0: Lehen aipatu duzu aulki gainean txaketak usteko ohitura hori, nire pertzepzioa da iruditzen zait, ikusten duzunan ere ingurukoa gauzez josi eta gauza bat bestaten gainean, ez dakizu osongi ere ez nondik hasi, eta dena jasota dagoenean, lasaitasun bisual horrek ere pakea ematen dugu?
1: Uf, hori dao erderaz izabat lehi bat, la ley de la ventana rota, zate. Zuk balimao zerbait hankaz gora, beti ingozu hankaz gora lagatzea. Guk hori obratan, beti zati hau gremixoa nahi. Azkenin, zu kaja bat lagatzea zu hor, eta bestik kable bat, eta besti zea bat, azkenin, ba, urrena etorrikoa, eta total hau da etxerrin dut dago, ba, nik hemen lagakot eta kitxo ez. Eta etxien berdina gertatzea, zu bali moko zuen tzimera gainin, ba, traste pilo bat, ba, ez, ba, egol bukatezurin taza bat, ba, berzetak, ba, hortxe lagako zu, porque, ba, geixo ez, ba, ja, ez, como, ja, hemen, ez du importa.
0: Total.
1: Bai, hori da. Eta atzenin janitxe gatu. Orduan, niretzako, egon txukuntasun horrek azira baten egon inberdu, ba, mantentzire errezo izateko.
0: Aurre ikuspenak, Amaia, ze paper jokatzen dute aurre ikuspenek gure orden honetan?
1: Nire ustez, dana. Ze, azkenin, lehen esan duena, kontzientzixe da lehenengo bazi, eh? Azkenin, ez bali madeu pentsatzen ze gauze azkedeun, eta hausek nola gordeko itxeun, zuk ez dak, ozera, jende asko ez duk jakiten gauzek nundazken etxien. Eta demora pila bat arratze bile. Ze ez dao kajoi bat gauz konkretu bakoitzen zako ordun, zu aiatzei erosketak egiteti, da, bueno, hau mentxe, eta gero gauze topatzen bostordu. Eta gaina, ez dao da antolaute. Antolatze bat imadeu, zailka, asko zerrezu da gero gauze topatzia.
0: Eta prestatu daitezke, ez dakit txokoak adibidez orain iraia hasi dugula, eta ikasturte berria datorrela. Ez dakit ikasteko txoko bat prestatu. Hala, lako txoko bat. Gauza horiek ere aurre ikusi daitezke?
1: Bai, bai. Etxiek txokok ikutzi oso oso garrantzitsua, eta gaina telelanak erota geixo ikian gauz bat dala, telelanak berdu bere txoko bat, ze bukatze baldin badeu, bazkaltze daun tokio helin, gero paperosek mobiu, hori zatoena batzenin gauzek ezte bere tokioiko, eta horrek desordeneako bide zuzena da. Eta gaina, telelana etxe baldin badeu, leheno aipadutxeu, ba, antolakuntzi dela garrantzitsu, baino, adibidez, ba, koloriek, ze gauzek inguratze gatxuen, eta batezen eretzako telelan baten argiztapena oso oso garrantzitsue da. Eta horratzen inkontuten euki ordena, ba, argiztapeneako aldeula argi naturala eta gero, lehen esan dugu ez, ba, erain zuzena daukela gure osasunien gauza guedana kontuten eukitzi, eta hemen dator estresa ezin kontzentrau alizetie, ez lana ondo egin alizetie, baina gero baitare begibizteko osasune. Gero eta arazo gexago de begibiztean, eta gauzida askotan argi ona ez dauk daulako izetea. Eta igalako begibiztea ezko fortzen. O askotan baitare ez gialako ondo eseritzen. O ez dauk daulako aulki egokixe. Eta umietan baitare askotan ez dauk daulako altura egokixe, jarlekue eta distantzi egokixek jarlekue eta masen tartien. Ze azkenin gaizki eseritzen momentun, irratetik pixke zai da azaltzia, baino, etxe deuna da aurrea bezala etxe deu portatiekin ez da makur inde jartzea.
0: Enkorbatuta edo ez, hori da.
1: Hori da, hori da, eta horrek etxe deuna da odola gure garunea ez ondo pasatzea. Ta emateu horrek azkenin etxe deuna da gu fortzatzen aia, porque ez dauken nahiko odol etzako ondo aiatzen begire, orduan behibizti askoz gexo fortzatzen aia. Horna ez da bakarreken txaiatzen da argixek zer agindok gure begibiztea, eta gero baitare, ba, zemat odolaiatzakon, eta posture horrek zemateko eragine dauken. Ez da bakarken bizkerko minokiko zula. Buruko minere seguramente bai, ze begibizti fortzatze horrek, buruko mine sortuko jo.
0: Aizu, argizapena ipatu duzu lehen, horren aulkia zara izin genizketan, maiera ipatu duzu, maiaren, ari enintzen betxetan telelanerako gakoietaz. Maiaren distribuzioa, maia non jarri gelako ze paretetan, horreke badu garrantziarik?
1: Bai, aldeula beti, lexotik aldeun gertune. Ze hola lortuko jau bi gauze. Batetiken lortuko deu. Argiztapen naturala, ze oso garrantzitsu da, atzerin lanin zortzi ordu otegea, eta zortzi ordu hoxetan argi naturalik ez eukitziek eragin zuzena dauke gure ongizatin. Eta gero baitare ematikulako aukerie begibiztik berdu gerture portatik eta atzenin ez, demozun oso gertureko lana iten egia. Eta ba, hogei minutu ordu erditiken behin kanpoa behitzie. Zebestela gertu bakarriken egia lantzen eta urrutireko hori ez lantze hortan baitare behibizti fortzatzen aia. Eta argi naturalatiken ezate deuna ondorizos baitare kontuten euki berduna, bueno, gure orintaixun arabera izengoa. Ze, igual, ba, orintaixo batutan argixe zuzenin joko ju, eta bezatutan ez, eta gero, ba, goizez oarratzadez lan nahite dune, eragin dauke, ba, gure etxea argixe nundik zartzean, eta nola eraingo jun, ba, lehi horren inguru horrek. Baino, ba, pantaia zuzenin ez jotzie argixek, ba, bestela izlada hosekin ez deulako ondo ikusiko, eta berrize, ba, behisekin, aigalako begisek itxita eiten fortzatzen, eta gero, ba, hori, ba, gurire zuzenin begixeta ez jotzie argi horrek. Baina, bueno, ezin danez beti dandana euti, ba, kortine batzuke jarri laik itxeo ikuste baldima deu eragin hori dauk edula, baina, albaldima ez ez, eta kanpo ikusi leik edo, eta berde pixket, eta natura, eta argi naturala, izango litzake egokine laneako.
0: Idealena hori litzateke, baina demagun oso etxe txikiak ditugula, ze bakero eta txikiagoak dira, hori ere ala da. Eta prezioz ez dugu itzea ingo, baina bai, normalen metrokarratuak ez dira hainbestekoak izaten, demagun baten batari dela entzuten, eta nahiko etxe txikia dula, eta esango dugu, kostako zaiola edo, zuk dioztun distribuzio hori markatzea, sukaldean, otorduak egitea, ez toki berean ordenagailuarekin lanean aritzea. Nola markatu itzazkegu toki bakoitza zertarako den, ze erabiliezak egu ze zaugarri baliatu itzazkegu antolamendu hori eta toki bakoitza zertarako den adierazteko?
1: Ba, bateze nik banandu gonitun kasu hontan, zuen, normain gu beti banantze deu, eguneko zona eta gabeko zona, ez? Hoxek bastante babesti intentatze deu, baino, baita ere, niretzako izango litzeke lasaitasune bilatze deun zona, zehatzenin lanin lasaitasunez estresauko deu, ba, estresau aktibu gozen zonakin. Ze, azkenin, imaginau, gelaz hartuko bagenuke maxe, niretzako elitzeke bateago kise izango gaina da gauz bat zaiatze gana pixket aldatzen umien logelatan bai. Ze umien logelatan beti pentsau, beti ez bai. Ba, logela bat izinatzen, ba, eskreto xubarrun ez da, gero ba, zeme bako izan bere kelie baino beti eikazteko maxe barrun ba. Guk albaldin ma etxien gela bat babestu ikasteko gauzetako eta lo indaxe bera bateak, nik bai bultzauko nuke, gero beti ezin da, eta anai arreba batzun arteko, ba, edade diferentziatiken, o arremanatiken, ba, beti ezin da, baino, bai dale egixe, azkerin egi gala zartzen, estresa loitxe deun tokire. Eta, hola, lo ondo ikie, o lo kartu alizetie egoki, ba, asko zailduko zaku, ze azkenin, aigia juntatzen, bigauz, dizena opuestuk, osatzenin, ez ba, kontrakuk zuzenin, orduan, bai intentakonun bi gauz hoxek aldala banatzie. Eta, bueno, txi, ba, aldeun berzatiena egin berko dugu, ba, igualko izetan, ba, moi berko dugu mai hori pixket leio ingurure eta gero berrize pareta apoiaute jarri, o, ez dakit, ba, igual, ba, erabili berbaldi madeu, ba, jate dugu mai berdine, ba, igual gordetzeko gero papel horiek eta, ba, aldemenin berko dugu armaio bat, o kajoi batzuk, ba, ba trastoiana gero benetan gordeta geratzeko, eta ez masen txoko baten, bazkaltzen nahi galare portatilere hor daukadeula oindikene gainin, ez? Eta, ba, jate guretzako leia ondo zartzen, ba.
0: Hori da.
1: Nik ustet, banantzeko, bueno, ez dauko era zertan espazio ezberdinek izen berriken, bueno, bai lo eta goizekuta gabeko bintzit bai, baino bestetan igual, ba, bain leike deula, ba, gero gordetzeko kauzek gertuta errez jarri, eta bueno, erabili, ba, beste funtzio bat eukileike ben mai bat.
0: Itz egin dezagun kolore ez?
1: Bai, kolorike oso garrantzitsu die. Kolorik asko erabiltzitu gurekin. Nik ateko azkarran hamburgesan kate bat esate balimat eta gorrixe eta horixe esate balimat dano editortzako bat burure. Baina ezke gorrixe pizzatane, gorrixe beste kate bat esate balimat, beste bate errezetortzako. Eta ez da kasualia die. Eta gaina ez die gorri suabiek izeten. Izeteie, ba, zatura esu ere asko behitze deu. Zazkirin ez da bakarken ze kolore, ze zatura iso eta ze tono daukene oso garrantzitsua. Orduan, hauek zera biltze de. Ba, badakibe, gorrixe eta horixe, tono, bizixetan, etxe deulaguk azkarro jun, eta gainak gozi iraitu gula. Orduan, erabiltze be, guk jateko azkar, eta gozi ukitzeko. Eta gainak gozi ukitzeko, zerbait, ba, ez osasun garrixe zerbait, ez hain osasun garrixe jateko, ez? Ba, guke hoi etxin koloriekin hola jokaleke deu. Konduten euki berdeu, nola sentiu nahi deun, tok etxeko espazio bako itzin, eta horren arabera erako deu. Ze kolore, eta kolore hoiek ze intentzitate euki berko leke ben. Eta gero, apisket modakinen nahi bat ima deu junta leke deu, baina beti konduten euk zute, ba, modan non kolore horrek benetan guri eraingo iun, guk nahi daun zentzaiz hori, espazio hortan.
0: Eta kolorena bururatzen zeten lehenengo gauza da, margotzea, paretak margotzea, baina demagun bat ematek ez duela hortan ere sartu nahi. Ze aukera ditu?
1: Bueno, etxien testil pila bat daukedo adibidez, mantak, kojinek, kuadrue, dekoraixue, jarroi bat, lorak, ba, azkenin gauze pila bat dauden un kolori zartu leike deun, eta bueno, ez da alako arriskau egaina, eta betire aldatzeko errezo da. O, batzutan, zuk esan zuna, uderan eta negoan gauze desberdinen bilego, ez? Gero eta gehiago dator, hau pixketzea da, baina gero eta gehiago dator, ba, aldatzi etxeko dekora isure bai, ba, mantak, ba, diez, negun dauderan ez ditu manta eguela ber, ez du ber, manta potolo, potolo hori sofan, ba, igual, eukilek itxeu bi ezberdin, kolore ezberdinetan, sentsazio ezberdinek lortu alizeteko. O kojineke bai, neurire txitunin batzutan itxe duna da, alde batetiken, ba, kolore o lora batzukin o lokez, eta bestetiken, beste tela batekin. Orduan, ba, bueno, buelti ematen, eta aldatzen gauzek, ba, lorak aldatzen, o gauzek aldatzen, ba, etxeko sentsazioek aldatzen julik eda.
0: Argiztapenaz, zer diozu ze oso garrantzitsua?
1: Jo, argiztapenakin bai lortu laikezula. Toki bat ezberdin bizitzie. Atzenin argiztapenakin lortezuna da, hau izen baltzan teatroko estena bat bezala, eta interrutora baten bitarte zentzazizue espazio berdinekue aldatzea erabat. Nola zentiuko gan, eta nola biziko don. Eta hemen argiztapen naturalake eragina undixe auke. Eta ez dauke dauri nahi beste imitatzie, intentatzie, horiana. Ze, uste deu, ba, inteligentzia artifizialak, eta, bueno, ez, mila gauze azke deula, eta gehala oso evoluzionauek. Baina gure gorputze oindikene dao, ba, mamutek eizatze genitu nien bezala prestauta. Eta argi natural hori berdu, eta askotan esnatze geha, argi txuri-txuri bat, piste deu, gure buru gainien, eta gure gorputzek ez nahu berdu, momentu batetik bestea. Eta ez da hortako prestauta. Eta horrek, ba, eragine dauke, gure eguneroko, egune gero nola izengoan, nola ez naukogan, eta baitare gure osasun hormonalien, eta gure osasunien. Ze, beak berdu berez, ez natzie euskisea atatzen. Ze, euskisea ez da ertetzen zerotiken eunea, hori da. Ertetzen jutea pixkenaka, eta egunin zierre kolori aldatzen jutezako. Orduan, berez egokine izango litzeke, gure etxiene bai aldaketa hori egin jutia.
0: Usaimena, nik aitortu barrizute nahiko obsesio dudala usaimenekin, hemen zer hartu behar dugu kontuan etxean?
1: Jo, ba, hemen askotan kontuten eukitze ez dana da, benetan etxindazke deun usaiko gauzek, zer egin dauk ben gure osasunin. Ze geixenak disruptore endokrinun azkebe eta piztetxeu eta gure etxeko aizie igual ja ez da hain osasun garrixe ongi usain duarrena. Horren hemen euki berdi gauze kontutan. Usaxe dala gure garunea zuzenin nahi atzean zentzumen bakarra, ez du pasau erbezi, pasau erdebe pauzu batzu bezala eman berritue garuna iatzeko. Eta usaimena tot zuzenin dijo. Eta da horratiken eraginkorrenetako bat. Eta horrekin zentzazio ezberdinen lortu lekiteu, baina kontu ondiseuki berdeu, ze kandela o ze esprai o ze gauz erabiltziteun hori lortu alizeteko hori bai. Ze itzeien nahi badima gauzazunien, taz, ba, gauzazunien eragin ondiseuki laikelako baiter, ze kalte garrisek izan laikea.
0: Aholko praktiko batzuk, Amaia?
1: Bueno, ba, adibidez, oso erreza, normalien eskatzeala ez, ba, etxin lazaitasune, ba, labanda adibidez, labanda nuzaxe, bada lazaituzuneako la usai bat. Eta, adibidez, zitriku, ba, pixket, naranja, adibidez, bada, leno, telelana ezate genuna ez, ba, telelani nahi baldin magea, ba, egoki izen daiken usai bat. Eta, bueno, erabileikite usai ezberdinek egunien zierre bai etxien. Otoki ezberdinetan.
0: Askotan, usaimena ere lotzen dugu garbitasunarekin.
1: Bai. Ezke, usaxek, gaina, gauz da, gauz bat, koloriek bezala eragin ezberdinek ukilege pertsonako itzin. Ze, usaxek azkenin ez, ba, datoste oso solotute dazkedeun oroitzapenakin. Orduan, ba, joku handi xe malek xo, ba, bakoitzek, ba, nola zer dan garbixe zerrez, bueno, garbixen usaxetan odauke dugu, baina zerreke eroso zentiaraziko egin espazioako itzen.
0: Amaia, bukatzen jateko, irai hasi dugu, eguraldia, egia da oraindik ere, bueno, urrera bitartan izango dugu laneko udatiarra hori dirudi behintzat, baina iraia berez nahiko jaete gogorra da. Oporrak agurtu ditugu, ondartza agurtu dugu, lanera, etxerako, ikastetxerako errutina ere bueltatu da, pereza. Nola eutxi, udaren alderik ederrenari iraia iritsi bada ere?
1: Ba, betxu, etxiek guztaoteko gauzetak garrantzitutako bat da, etxien ba, oroitzapen txikixe zartzi, eta oroitzapenak ez dauk edu zartu berriken beti argazki bitartez adibidez, o kanpotik ikarri ditugun figurita bitxertez. Batzutan baitare, ez ba, hor lortu du deun zentzaixo bat, ez ba, zu plasetza ezenin, o mendire iso zanin, lortu zen zentzaixo hori berrize etxea ekartzie izango litzeke. Ez ba, berrize hola zentiaraztie bezala etxin. Hortako ba, bidai horta, o hor guztua zentiugan momentu horta bidereko gatuen, ba, testile, kleno esan dugu bezala, lorak, gogorarazi daikiguenak, toki horta, usasek, gogorarazi una ba, itxasoa, o mendiko lorata, o zerbait emango gatuna berrize, lekortara. Momentu hartan zent, hori, eta berze zentiaraztea ez, ba, zentio genuen lazaitasun hori.
0: Amaia, gaurkoa entzun ondoren argi geratu zaigu etxea goitik behera berritu gabe ere, nun baitetik hasi gaitezkela urratxe ematen, mina kontua, hastea da, ez da?
1: Hori da, hori da. O, pixketa hartu, eta pixkenaka, etxia aldaketa txikisek etxia.
0: Ba, keinu txikiak egiten joango gara, iraia abia puntu ederra irutu zego, horrekin hori zaintzen azteko. Eta entzule izango diegu, gaur bertan, astelena, aste-asteko erronka ederra izan dezaketela, etxeri buelta, ze buelta eman dezaketen behintzat pentsatzen jartzera. Eta entzungo ditugu ustela, zuk emandako aholkuak alezale, mendik eta irrati urtea ekainan amaitu bitartean. Beraz, Amaia, eskerrek asko gaur gurekin izategatik, argibeliko familia berri honetara batzeagatik, eta hilabete barro, izango zaitugu berriro. Ea, Horturako lantxo batzuk aurreratzen ditugun.
1: Eskerrek asko zuei. Aio.

0: Ja, saa ne väis. Opora lohu mien etsäko. Normal, normal. Niin ja osun bestetan, bestiiditan etietena. Chauriin pääsiä niin vitike. Otin euroja saada menesiin. Hei, normal, normal. Joo, ei näis kun jo porta taa. Rishi seitsen sanoen. Rishi seitsen kyllä on selata. Olake, na. Etsäko pääsiljuun määrätä tuota. Ese tästä jaska oisen. Etsäko pääsiljuun määrätä tuota usteo. Müze o şeyden ertesi seçe değil. Da sosyetan zaten izleyeceğim. Da apalutu. Pişketin da oyla. Hey. Aşte onu yese de usta. Esta da uysa ni eçiye usteo. Valla o. Giro ara atar. Da onu basa oğlu. Da posa bizi.
1: Ez dakit oso gogozti ikusten zaituzte gune, Antonioak esan digu, amaiak teoriarrak dauzka, baina praktikan jartzen eguna pasako zaku, hiru bat hankagorri atzetik badauzke, bai bintzat, Antonio, saiakera egin genezake, eh? Ea, txene, ea gorkak zer kontatu egun.
2: Baina, gaur, uste eguna eta uste burua gero zaten hartuago. Bueno, ba... Egunon ematen dizuet, ondo pasa gaur duguna. Eta, bueno, ni gaur talun jandera jugunaen. Egun batzu pasatzera, eta ragun aldera. Asi que... Zeretan, berdoa baita, baita ingo dola. Así que, ondo pasa, bihar ez nezen gozuekin, baino, datorren, aztenetik aurrera ze, ja datorren aztenean, ja ni normaltasunera hasi zuen, segun la, nane, goiz eta txaldez, así que, bueno, mozne bat dena, eta ondo pasa, aio.
1: Jo, ez dakit, guari gara hemen oporren itzulera zizketa, baina Manoli atzo jontetekon oporretan, gaur Gorka dijoak igu oporretan, ez dakit ba, zuek oso itzulerako fasen zabete, baina bueno, gu bai, eh? Eta gogoratu, gaur aurkezpan bate izan dugu, amaia ezagutu duzue, eta agurtu behar dugu gaur Kristina, beraz, hemen txespero zaituztegu, ezeko saiterritan segidan etorreko zegu Arantxa Agirre albisteak kontatzera, eta guk, eutxiko diogu bigarren orduari, goizeko seiterdatik zazpetarako bidean, gero arte?

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondeizuela guztioi, ertzaintzak miaketa eta kontrol ugari egin dituen arren oraingoz ez du atxilotu Azpeitiko taxilariaren ustezko hiltzailea. Dispositibo zabala du martxan, Azpeitian bertan eta inguruetan, haren etxea eta hainbat lokal ere miatu ditu azken orduotan, baina oraingoz esan bezala ez dago haren berririk, ikerketa zabalik da beraz, eta herrian atxekabe eta kezka dira nagusi.
2: Arretuta, arretuta, gauzea, tanak ojonot, eh?
3: Sokaute.
4: Ah, beste kontukez, beste kontukez.
3: Gure hausun hori pasatzen.
4: Hori pasatzen, gure atainen,
3: gorra.
4: Gaina jende ezagunera dana, ta.
5: Bai, azken batin beti lehen ozan hori Mexikon gero marien, orkeska bilua, ta aina etxe aurren ez, eta gaita oso gorra irtzen.
1: Biktima eta ustezko hiltzaile aurrez elkar ezagutzen zuten, orain hilketaren zergaitea argitu nahian ari.
5: Ta aina etxe aurren ez, eta gaita oso gorra irtzen.
1: Biktima eta ustezko hiltzaile aurrez elkar ezagutzen zuten, orain hilketaren zergaitea argitu nahian.

0: da?
1: Argi izan behar dugu, ez barela etxaiaz nahastu behar. Eta ez doin dugula ideia arrazistak eta fasistak normalizatzen.
2: Elkarretaratze oso jendetsua izan da Madrilgo ere, Pedro Sánchezen aurkako irain eta oihuak nagusitu dira bertan. Ibelesko elkarretaratzea amaituta berriz kongresu atarira mugitu da jendea, Nukleo Nazional talde neonaziaren deialdiarekin bat egitera eta istiluak izan dira bertan. Zeutan ere jendetza bildu da, Zeuta ez dagoela salgai aldarrikatzeko, Pedro Sánchezen kontrako oihuak ere entzun dira ere, eta manifestari batzuk kazetarien kontra ere oldartu dira. Protestekin batera azken orduotan polemika iturri dira, Zeutako krisian Marokok izan duen esku hartzeaz zabaldu diren polizia txostenak. Polizia txosten batek Marokoko agenteak seinalatzen ditu, hauek milaka pertsona muga zeharkatzen lagundu zituztela dio. Hala ere, Espainiako gobernuak dio horrek ez duela frogatzen Marokok modu aktiboan esku hartu zuen. Gaur Pedro Sánchez kongresura doa, Zeutako krisiaz azalpenak ematera, eta ikusi beharko da azken informazio hauen ostean zer esaten duen. Udazken beroa iragarri zuten bestalde medikuek eta iraila ostean greba mugagabeari ekingo diotela berretsi dute greba batzordeko sindikatuek tartean Euskadiko sindikatu medikoak ere Espainiako gobernuak osasun zerbitzu publikoetako langileen estatutuaren aurre proiektua eurekinoz negoziatu gabe onartu izan asalatzen dute. Euskadiko, Andaluziako, Madrilgo, Kataluniako eta Galiziako medikuen sindikatuek Espainiako sindikatu medikuen konfederazioarekin batera adostu dute udazkenean greba mugagabera jotzea. Joseba Artaraz, gurutzetako oftalmologoa.
3: Gure greben arrazuri bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez denez aldatu, bide bakarra greba dala, iritsi orokorra da greba arabagoz greba mugagabe izango dela.
2: Euskadiko medikoen sindikatuak argi utzena izan du Espainiako ministerioren kontrako protesta dela, udaurretik Osakidetzarekin hainbat onura itzartu ostean bada erizainek eta gainerako profesionalek ere mobilizazioak deituko dituzte datorren astean, hain zuzen ere Jaurlaritzak medikuekin soilik itxi zuen akordio horren kontra. Kiroletan arraunean Kontxako banderaren zelkatze estropadan ez ustekorik ez, Teka Ligako lehen 8 zelkatuak izango ditugu datozen bi igandeetan, banderaren leian zirbanak egindu demorarik onena, Ori Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekeitiarra eta Ondarroaren atzetik. Entzun Peio López, zirbanako arraunaria eta Gorka Aranbarri Orioko patroia.
4: Egia zan, sentsazio onak aurkitu ditugu, bai kanporantz zein barrurantz. Atxo oso entreno gana egin genuen eta gaur etorri gara atxo egindako berresteko asmoz.
5: Nibela oso nama berdezu eta nik eman deula, nibela una eman deu eta guztago azetxea.
2: Gaur emakumezkoen txanda izango da, gaur jakingo dugu arraun lagunarekin batera, datorren igandean arituko diren 7 traineruak nortzuk izango diren, 19 traineru arituko dira leian, 6etatik aurrera. Eta futbolean berriz amaitu da Metxar Realaren eskentza, txapeldunen ligan txuriurdinek huts eta bat galdu dute Chelsearen kontra, Zubietan jokatutako itzulerako partiduan. Ez zuten erronka makala, joanekoan 5-2 galdu baitzuten eta atzokoan ez da miraririk gertatu. Pozik alere, Ainhoa Moraza kapitaina taldeak egindako lanarekin.
6: Nik uste kriston esfortzua egin dudula taldeak. Uste gure maila non dagoen jakiteko ere balio behar digula horrelako partiduak. Orduan, hemendik aurrera begira, eia da markagailua pixkate ja zaila genuela, baina bueno, behintzat nik uste gerturatu diren jendea pixkat jarri ditugula gurekin eta horrek asko lagundu digula.
2: Aler ez tamaitu Realaren ibilbide Europan, Europa Cupa jokatu beharko du orain, final 16etan izango duen kontrarioa bihar ezagutuko du. Bestalde, Matarazzoren taldeak gaur jokatuko du ligako 6. jardunaldiari dagokion partida Zeltaren kontra. Mamadou Sarr eta Hector Fort fitxaketak deialdian daude, ikusiko dugu debuta egingo te duten kamiseta txuriurdinarekin. Min hartuta berriz, Marin eta Odirozola baja dira, partidua noetan 9etatik aurrera. Eta txirrindularitzan aipatu, Matthew Brennanek irago irugarren etapa garaipen eskuratu duela Espainiako bueltan esprinean, sailkapen nagusian aldaketarik ez, Enrique Masek jarraitzen du lider. Gaur, bera eta lehen mailako Kalarralto mendatearen arteko etapa, 166 kilometro osatu beharko dituzte txirrindulari. Eta bi pertsona hil dira azken orduotan Lapurdiko hondartzetan baino hartzen ari zirela, bata Bidarteko hondartzan eta bestea Angelukoan bildakoak turista alemaniarrak ziren. Marijo Garmendia ze gehiago dakigu, egunon?
7: Egunon, 43 urteko turista alemaniarra da bata Bidarteko hondartzan baino hartzen ari zela itota hilda. Hondartza denboraldi amaituta, astelenaz geroztik ez dago soroslerik iparralde.

0: hondartzetan. Eta zantzu guztien arabera, korronteak eraman du gizona itsas barrura, surflari batek eman du abisua, baina larrialdi zerbitzuek ezin izan dute gizona suspertu. Eta denbora epetarte gutxian, bigarren ezbeharra, kasu honetan Angeluko hondartzan, Alemaniako beste turista bat itota hilda, 71 urteko gizona da biktima, baino hartzen ari zela bihotzekoak eman eta bertan hilda. Lapurdiko hondartzetan, aurtengo udan itota hildiren lehendabiziko bi biktimak izan dira.
1: Eguraldiari dagokionez berriz zedatu ditugu itsaso guri diegunon. Egunon bai goizeko lehen orduetan lanbroa eta belainoa nagusituko diren arren egunak aurrera eginala udako giroa izango dugu. Temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora batez ere barnealdean eta bertan termometroek erraz gaindituko dute 30 graduko langa. Kostaldean berriz brisak eraginda beroa apalagoa izango da. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez zepelenetik hasita Donostian 18 gradu ditugu, 17 Bilbon, 16 Baionan eta Iruñean eta 14 Gasteizen.
2: Tankera honetako dator irailaren 3.a osteguna dugu.
3: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
2: Azpeitian esan bezala 50 urteko taksista tiro ziltzuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzaintzak. Haren kotxea aurkitu dute agentek, hilketa gertatu zen tokitik gertu, azken orduotan kontrolak eta hainbat miaketa egin dituzte Azpeitian bertan eta baita Azkoitian ere haren bila, baina oraingoz ez dago bere arrastorik Iratibarrena.
4: Bai, ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu ostean jo dute ertzaintzako dozena bat agentek Landeta industriagunera ustezko tirokatzailearena izan ziteken etxera. Kasko eta balen aurkako txalekoekin baita miaketetan laguntzeko txakurrekin ere gutxienez 3 orduz izan dira bertan. Ostean herri erdiguneko lokalak ere miatu dituzte ertzaintzaren unitate bereziko agenteek. Ikerketa zabalik da eta udalak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu herrian ustezko hiltzailearen datuak zabaldu ostean agore Alkorta alkatea.
5: Une honetan ikerketa abian da, eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea.
4: Gertatutakoa ezin sinetsita herritarrak.
6: Harrituta, vamos, ya tan acojonota.
7: Sokaute.
8: Ah, beste kontuik ez. Beste kontuik ez.
7: Gure hauzun hori pasatzea.
8: Hori pasatzi gure atallen,
7: borraitzea. Gorra.
8: Gaina jende ezagunera da, nata.
6: Bai, azken batin beti lehen ozan hori Mexikon gero Marien, opiska bilua, da aina etxe aurren ez, eta gita oso gora irtzen zen.
4: Biktima 30 urteko gaztea oso ezaguna zen herrian, ikerketa zabalik ertzaintzak ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du.
2: Zeutaren egunarekin bat eginez berriz, Zeutak bizi duen egoera salatzeko Alderdi Popularrak eta Boxek Espainia mailan egindako deialdiekin bat eginez, manifestazio jendetsuak egin dira gurean ere eta ordu berean Zeutara igaro ziren migratzaileen kontrako jarrera xenofoba salatzeko kontraprotestak deitu zituzten talde ezkertiarrek. Manifestarien artean istiluak gertatu ezitezen, ertzaintzak segurtasun dispositibo berezia zabaldu du protestak zaintzeko, Marijo.
0: Bai, eta printzipioz istiluri gabe egin dira protesta eta kontraprotestak Euskal Erkidegoko hiriburuetan, Alderdi Popularrak Espainiako udalen eta probintzien elkartearen deiari erantzunez, hiriburuetako udaletxe atarietan egin ditu protestak Zeutako herritarrei babesa adierazteko. Salbuespena Gasteiz udaletxe plazako baimena eskaera Kontseilu Sozialistak egin zuen lehenbizi, hartara GKS-ek egin du protesta udaletxe plazan eta Amazuriaren plazan egin dute Popularrek. Javier de Andrés Euskadiko Popularren buruak inbasioa hitz egin du.
9: Lo que se está defendiendo es la frontera común, es la frontera del País Vasco. Y estamos defendiendo nuestro futuro, estamos defendiendo de una invasión que está concertada y está concebida con la finalidad de venir a la península.
0: Gasteizen bezala aldebietako protestek bat egin ez ezaten Kontseilu Sozialistak eta sare antifasistak arrazakeriaren eta fasismoaren kontra deitutakoak ere leku aldatu ditu segurtasun sailak. Fasista kanpora oiukatuz, Zeutan gertatzen ari dena tragedia humanitarioa dela eta migrazio krisia ezin dela normalizatu salatu dute.
10: PP eta Vox alderdiek auspotutako kontzentrazio hauetan, guk ulertzen duguna da, Zeutako muturreko egora baliatu nahi izaten ari direla, hemen ere etorkinen aurkako eiza auspotzeko.
11: Harrera plaza kopurua zabaltzea, identifikazioa, erregistro eta asilo izapideak arintzea, lehen bailen antolatzea penintzularako leku aldaketak.
0: Segurtasun dispositibo zabala tarteko alde bakoitzak bere tokian egin ditu protestak eta aldarriak.
2: Nafarroan ez da aurrez aurreko deialdirik egin eta Espainiako gobernu ordezkaritzak guztiak onartu ditu UPNek eta Partidu Popularrak bat egin dute udalerrien eta provintzien Espainiako Federazioaren mobilizazioekin Iruñan, Tuteran eta beste bost bat udalerritan. Sare antifasistak berriz Iruñako San Francisco plazan egin du protesta. Iruñako mobilizazioak jarraitu ditu Andoni Amadoz lankideak egun Andoni.
12: Egunon bai, Nafarroko hiriburua Pamplonan eta Iruñan berizita dagoela inoiz baino ageriago gelditu da azken orduotan. Alde batetik Pamplona, udaletxe plaza jendez gainezka, remigrazion ordenada, konbibentzia garantizada lelopean denak, baita UPN-eko eta PP-ko Kristina Ibarrola edota Carlos García danero ere. Pedro Sánchez izan dute jomugan, putakumea dela eta Espainiar estatuko zati bat inbaditzen utzi duela Marokoren oniritziarekin, protesta joak orokorrak izan dira. Aldetik, Iruña, San Francisco plazan akaso aldezarreko eremurik anitzenean, etxaiez ez nasteko deia egin dute unkalagunek, gutxiagok bai, baina ozen, Zeutan gertatu dena larrialdi humanitarioa dela eta milaka migratzaile kalegorrian egotea, konpondu beharreko arazoa Edurne Abaigar.
13: Argi izan behar dugu, egoera honen arduradunak ez direla miseriara kondenatuta dauden horiek. Miseria sortzen dutenak baizik. Eta argi izan behar dugu, ez garela etxaiaz nahastu behar. Eta ez doin dugula ideia arrazistak eta fasistak normalizatzen.
12: Hala, argi utzi dute San Francisco plazan jo puntuan jarri berrekoak ez direla egoera zaurgarrienetan bizi direnak, egoera horretan bizitzera kondenatzen dituztenak baizik.
2: Elkarretaratze oso jendetxo izan da Madrilgo ere, Pedro Sánchezen aurkako amorru eta oihuak nagusitu dira bertan. Zibelesko elkarretaratze amaituta, kongresua atarira mugitu da jendea, Nukleo Nazional talde neonaziaren deialdiarekin bat egitera, eta istiluak izan dira bertan Oian Eperez.
14: Ehunka pertsona bertan zirela gaueko bederatzi terdiak bueltan hasi dira kongresu atarian aurpegia estalita zuten Nukleo Nazionaleko kideak terrazetako aulkiak eta mahaiak poliziari botatzen. Airera tiro eginez eta piper hautsarekin sakabanatu dituzte manifestariak aurretik 50.000 pertsona bildu dira Zibelesen udalen federazioaren deiari erantzunez gobernuaren aurkako krispazioa agerikoa izan da une oro. Irainak etengabeak kazetarien aurka ere, Almeida, Ayuso eta Feijo, izan dira protagonistak ekitaldian, inbasioaz mintzatu dira, gobernua jakinaren gainean zela, jendartean besarkadak banatzen, agurtu da Madrilgo presidentea.
2: Eta Zeutan bertan ere jendetza elkartu da, Juan Jesús Vivas presidentea buru egin den manifestazioan, Zeuta ez dagoela salgai aldarrikatzen zuen pankartaren atzean. Pedro Sánchezen kontrako joak entzun dira manifestazio osoan zehar, eta manifestari batzuk kazetari en contra de oldartu dira Zeutatik Euskadi Irratiaren bidali berezia Mikel Arregi. Egunon, Mikel.
15: Egunon, manifestazio jendetsua Zeutan, 20.000 pertsona kalere irten dira hiriko biztanleen laurden bat migratzaileen kanporatzea eskatzeko. Basoreak kanpora edo Pedro Sánchez putasemea bezalako leloak izan dira gehien entzun direnak, herritarrek Zeuta Espainiaren parte dela aldarrikatu dute eta gobernuari leporatu diote egoeraren ardura.
16: Que Marruecos ya nos deje tranquilo, que se dedique a otra cosa y que el gobierno haga su trabajo.
17: Esto va a ser la tumba de Sánchez. Esa garrapata zarga ya.
15: Espainiako banderen itxaso bihurtuta manifestazioa Zeutako asamblada parean bukatu da. Iaz, apropos, osatutako kantuek giroa berotu dute eta unkituta.
18: Esta concentración de personas nunca se había producido, yo no había conocido nunca.
15: Ibas presidenteak esan du manifestazio historikoa dela eta bultzada garrantzitsua izango dela Zeutak etorkizunera begiratzeko. Oroar manifestazioa jei giroan eginden arren tentsio momentuak ere izan dira.
19: Retira usted nos deja trabajar.
15: Televisión Españolako kideak esaterako manifestaziotik botatzen saiatu dira eta amaieran Zeutako telebistako kamera bat zauritu dute aurpegian ukabilkada bat jota.
2: Espainiako gobernuak goiti bera gezurtatu du bestalde atzo El Español agerkariak kaleratutako informazioa Bertan zioen Marokoko polizia indarrek aktiboki bideratu zituztela migratzaileak muga zeharkatu zezaten, aurrez antolatutako ekintza izan zela. Ba ordu luzetako tentsioaren ondoren Espainiako polizia buruak barne ministroari ziurtatu dio, ez dagoela zeutako gertakarietan Marokoren parte hartzea baieztatzen duen inteligentzia txostenik. Ikusi egin beharko da sortu diren azken informazio hauen aurrean, Pedro Sánchezek gaur ze azalpen ematen dituen kongresuan oiane.
14: 45 orrialdeko txostena da Zenif Immigrazio eta Mugen Poliziak Auzitegi Nazionaleko epaiari bidali diona eta bertan irakurri daiteke Marokoko polizia indarrek aktiboki bideratu zituela migratzaileak muga zeharkatu zitekeen guneetara, etzela ekintza espontaneoa izan, aurrez eta taktikoki antolatutako ekintza baizik. Barne ministerioaren bertsioaren arabera hala ere, Francisco Pardo polizia buruak zera baieztatu dio Marlaska ministroari, txostena behin eskuratuta, ez dagoela Marokoren parte hartzearen baieztapenik. Ángel Víctor Torres.
20: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
14: Pardok ministroari argitu dion bestea epaia izan zela inteligentziako kidei txostenaren berri inori ez emateko agindu ziena, ondorioz berak ere ez zuela ezagutzen eta ukatu egin du baita muga zeharkatzeko saiakera masibo baten ohartarazpenik zegoenik. Alderdi Popularrarentzat gezurra guztia, dimisioak eskatu ditu Núñez Feijóok.
21: Se va a saber por qué invadieron Ceuta, se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y por supuesto ya sabemos quién nos mintió.
14: Eta gobernu barruan Sumarreko ministroak ere mesfidati dira Marokorekin. Ernest Urtasun.
22: Que si ha habido un salto tan masivo en un paso fronterizo español, hombre, el país colindante algún tipo de responsabilidad por acción o omisión tendrá. Parece una cosa bastante sencilla.
14: Azalpen guztiak gehiago espero dituzte alderdiek kongresuan Sánchez presidenteak gaur egingo duen agerraldian.
2: Bizkaiko metalgintzako sektorearen mahai negoziatzaileak 8. bilera du gaur Bilbon, goizeko 9:00 aurrera lan harremanetarako kontseiluan. Naiz eta batasunik ez izan, bi sindikatu nagusien aldarrikapenak dira besteak beste KPI-aren araberako soldata igoera, lanaldi murrizketa eta aldi baterako ezintasunagatiko edo gaixotasunagatiko osagarrien edapena. Ela sindikatua gainera, negoziaketak euskaraz egitea exigitu du Urtzigartzi egunon.
23: Egunon, lan harremanen konseiluak ez du oraindik baiestatu aldi baterako itzulpen zerbitzua prest duen ala ez, naiz eta joan den ustailean ala eskatu zionela sindikatuak Pellu Egeregi.
24: Dirudienez behartu nahi gaitu Gaztaniaz negoziatzera. Guk euskaraz egingo dugu, ikusiko baldintzarik ez badago beste eragilek ze jarrera duten, baina elak euskaraz egingo.
23: Lab sindikatuak dio negoziaketak euskaraz egiteaz gain helburu ere badela enpresetan euskararen aldeko neurriak ezartzea. Lan arloko aldarrikapenei dagokenez, gizon eta emakumeen arteko soldata arrakalaria amaieren bate izango da, elaren lehentasuna eta gaurko bileran patronalak blokeoarekin jarraitzen badu, grebara jotzeko proposamen egingo die gainerako sindikatuei. Bain zuzen ere, labek ere konfrontazio iragarri du, FEBEN patronalak akordiorako borondatik erakusten ez badu, Igor Arroyo.
25: Orain hitzarmen sektorialuni badela momentua gehiago eskatzeko. Hemen enpresek etekin handiak dituzte eta ez dira birbanatzen ari. Beraz, lab oso exigentea izango da metaleko hitzarmenari dagokionez eta ba, konfrontazio, mobilizazio, jarrera batekin abiatuko da negoziazioetara.
23: Bizkaiko metalgintzan ia 60.000 langile ari dira lanean.
2: Komisiones Obreras sindikatuak edukiak dituen negoziazio eskatu du 9 hilabetez ez hartzera ez aurrera egin ondoren, patronalak ezpadu negoziatzeko borondaterik erakusten mobilizazioi berrekiteko pres dago Komisiones Obreras. UGTek patronalari negoziatzen jarraitzeko eskatu dio, gogorarazita sektoreko milaka langileren soldata gaurkotzea eta beste bat eskubide akordioaren menpe daudela. Eta Bizkaiak eutxi egiten dio Elisabete Etxanobek ekainean iragarritako zerga proposamenari, medikua seguru pribatuen eta gimnazioetako gastuen obariak barne, jeltzale eta sozialistek hiru lurraldetarako marko amankomuna adostu arren. Jatorrizko testua bere horretan eramango du gobernu kontseilura eta batzar nagusietan negoziatu beharko dute. Araban eta Gipuzkoan beste alderdi baten babesa beharko dute jeltzalek eta sozialistek neurri fiskalak onartu alizateko, Podemos izan zuten iaz bidelagun, orain oso kritiko mintzatu da alderdi ordea iazkotik atzera pausoa ikusten dute. EH Bilduk asteleneko zuzendaritza bileran aztertuko ditu neurriak eta Alderdi Popularrak dio Bizkaiko Aldundiak hasieran aurkeztu zuen proposamena baino gutxiago gustatu zaiola Enara Rubio.
1: EAJ eta PSE iaz adostutako zerga erreformatik aldendu direla salatu du Podemos Euskadik eta dio ez duela orduan lortutakoa atzeko atetik desegiten lagunduko. Zer pasako den argitzen ez duen akordioa dela dio gainera Eneritz de Madariaga Bizkaiko Batzar Nagusietako bozeramaileak.
3: Gai eztabaidagarrienak irekita uzten dituzte. Hori ez da bat. Terako zerga politika, baizik eta bakoitzak bere jarrera eta kontakizuna hauteskundeen aurretik salbatzeko ahalegina.
1: Alderdi Popularrari berriz akordioaren izki txikia ezagutu zain, Bizkaiko Aldundiak ekainean aurkeztu zuen proposamena baino gutxiago gustatu zaio, Iñaki Oiartzabal Arabako Popularren presidentea.
5: Que nos gusta menos que la primera propuesta, que efectivamente si necesitan los votos del Partido Popular en Gipuzkoa y en Álava, nos vamos a tener que sentar.
1: Bitartean EH Bildu astelenean egingo duen zuzendaritzaren bileran aztertuko ditu neurri fiskalak. Foru Aldundiak berriz denekin negoziatzeko prest, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia.
6: Adostasuna lortzeko saiatuko gerala guztiekin, etengabe helburu hori elortzeko, eta borondatea duenak lortuko du gurekin adostasuna.
1: Araban eta Gipuzkoan ezinbestekoa izango baitute beste alderdi baten babesa.
2: Medikuen sindikatuek uda aurretiko hartarazitakoa bete eta greba mugagabeari ekingo diote udazkenean. Hala adostu dute greba batzordeko sindikatuek tartean Euskadiko Sindikatu Medikuak. Espainiako Ministroen Kontseiluak osasun profesionalen estatutu markoa onartu du aste honetan kongresoaren esku uzteko eta estatutu propioa nahi duten medikuen sindikatuek amaitutzat jo dute negoziazioan ere sarri egunon.
7: Egunon bai, sindikatu bakoitzak zehaztu beharko du orain deialdian noiz eta nola egingo duen, baina Euskadiko, Andaluziako, Madrilgo, Kataluniako eta Galiziako medikuen sindikatuek Espainiako Sindikatu Medikuen Konfederazioarekin batera adostu dute udazkenean greba mugagabera jotzea. Aldaketarik ez bada, litekena da greba urritik aurrera deitzea. Urtengo lehen seihilekoko protestetan pisu handia izan zuen MUT, medikuen eskubideen aldeko plataformak uste du, bide bakarra dela Jose Bartaraz Gurutzetako oftalmologoa.
8: Gure greben arrazoirik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez denez aldatu, bide bakarra greba dala. Iritzi orokorra da, greba arabagoz, greba mugagabe izango dela.
7: Baina Mónica García osasun ministroak Espainiako irratian berretsi du.
26: O las competencias de la materialización de esas mejoras son de las comunidades autónomas.
7: Arauak jasotzen dituen hobekuntzak aplikatzea erkidegoei dagokiela. Jaurlaritzak akordioa itxi zuen udaurretik medikuen sindikatuarekin euren eskarietako batzuk betetzeko, hala ere udazken beroa espero da. Erizainek eta gainerako profesionalek ere mobilizazioak deituko dituzte datorren astean, hain zuzen Jaurlaritzak medikuekin soilik itxi zuen akordio horren kontra.
2: Europar Batasunak zigorrak gogortuko ditu Errusiaren kontra Leipzigeko erasoaren egilea dela jakin ondoren. 27etako atzerri ministroek urrengo erabakien norabidea zehaztu dute eta mezu bat azpimarratu dute hitz egin duten agintari guztiek. Errusiak porrot egin du bere estrategian. Brusela, Aitor Sagarzazu.
27: Egunon, bai, Errusiak banaturik nahi ditu, baina baturik erantzun dute Europar Batasunak eta NATO kadirazi dutenez. Moskuren gaineko presioan mantendu soilik ez, areagotu egingo dute. Ursula von der Leyen batzordeko presidentea.
28: We are united. Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it.
27: NATOko idazkari orokor Mark Rutte ondoan zuela babesa eta erantzuna azkartzeko dei egin du. Badagoita zazpietako atzerri ministroak lanean hasi dira, orain arteko zigor sortarik handienetakoa litzatekena onartzeko. Errusiako aparatu militarreko 1600 lagun eta erakunde leudeke jomugan. Kaia Kallas, diplomazia buruaren hitzetan, eraso hibridoak Europan bertan ikusteak esnatu egin ditu zalantzati ziren estatuak.
28: Seeing these hybrid attacks across Europe, I think these are also wake up calls for the countries who are...
27: du Errusiako estatuak laguntako terrorismoa dela Leipzigekoa, eta orain horri erantzun behar diotela. Errusiako enbaixadorea kontsultara deitzeaz gain, Ukrainan borroka egin duten soldaduoi errusiarrei sarbidea debekatu nahi diete, baita turista errusiarren bisatuak mugatu ere.
2: Ba, Errusiako gobernuak kontsultetara deitu du Alemaniak Moskun duen negozio arduraduna, eta erantzun gogorra agindu du Mertzen gobernuak hartutako azken neurrien aurka. Alemaniak eta Europar Batasunak Errusiari egotzi diote Alemanian izandako eraso hibridi honen egiletzat akusazio hori baztertu egin du Kremlinak.
29: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Eta kiroletan arraun kontuak abia puntu maitan orbitegunon.
0: Egunon, arraunean ez da ezustekorik izan gizonezkoen kontxako banderaren selkatze estropada, Anteka Eligako lehen 8 selkatuak izango ditugu datazen bi gandetan banderaren leian zierbenak egindu denborarik onena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria Lekitxarra eta Ondarroaren aurretik Peio López zierbenako arraunaria da.
4: Egia za, zentzazio onak aurkitu ditugu, bai kanporantz, zein barrurantz. Atxo oso entreno onak egin genuen, eta gaur etorri gara atxo egindako berresteko asmoz. Bueno, badirudi hori egin dugula. Ba, kale edo baleko egun batea urduritasuna bere lekuan mantentzen jakin dugu.
0: Oriok ligako txapeldunak bigarren egin zuen atzo, bi segundora Gorkaran berri patroia.
9: Igual ez da gure sentsazio egonenak izan estropadan, baino tipikoa izatea. Ja horra aurrean gauden ekipoak nahi gabere bai burua igandean pentsen dakazulako, baino nivela oso nama berdezu, eta nik uste eman deula, nivela hona eman deu, eta guztua guazetxea.
0: Datorren iganderako txandak ere erabakita daude, lehen txandan arituko dira Getaria, Orio, Ondarroa eta Donostiarra, eta bigarren txandan Lekitxarra, Zierbena, Bermeo eta Hondarribia. Gaur emakumezkoen txanda izango da, gaur jakingo dugu arraunlagunakekin batera datorren igandean arituko diren zazpi traineruak nortzuk izango diren, 19 ontzi arituko dira leian 6-etatik. Aurrera, futbolean ez da miraririk izan eta Realak ez du aurrera egin txapeldunen ligan, Chelsearen kontrako atarikoaren itzulerakoan ere galdu egin dute txuri urdinek utxeta bat partidako gola, Keira Walshek egin du 45. minutuan, beraz kanporaketan orotara 6-2 Chelsea nagusia. Inoa Moraza.
10: Nik uste kriston esfortzua egin du taldeak. Uste gure maila non dagoen jakiteko ere balio behar digula aurrelako partidoak. Orduan, ba bueno, hemendik aurrera begira, ella da markagailua pixkat ja zaila genuela, baina bueno, behintzat nik uste gerturatu diren jendea pixkat jarri ditugula gurekin eta horrek asko lagundu digula.
0: Europa Kapa jokatu beharko du orain Realak, final 16-etako kanporaketan izango duen kontrarioa ostiralean ezagutuko du. Matarazoren taldeak bere aldetik gaur jokatuko du ligako 6. jardunaldiari dagokion partida Zeltaren kontra. Anoetan Mamadou Sarr eta Hector Fort fitxaketak deialdian daude, ikusiko dugu debuta egiten ote duten kamiseta txuri urdinarekin. 25-eko zerrenda osatu du Realaren entrenatzaileak, min hartuta Marin eta Odriozola baja dira, Patxekok berriz bere aukera aren zain lanean jarraitu beharko du. Espainolen kontra lehen garaipena eskuratuta, bide beretik jarraitzea izango da txuri urdinen asmoa gaueko 9:00 aurrera Zeltaren aurka. Atzo Erik Bretosek ere hitz egin zuen edabideen aurrean, Realaren futbol zuzendaria pozik agertu da merkatuaren ostean Realari geratu zaion taldearekin, eta Europan beste urrats bat eman nahiko lukeela klubak adierazi du.
11: Guretzat Europan negotea oso importante eta oso polita da, eta egia da azken urtetan askotan egon garela, baina igual ez garela iritsi azkeneko partiduetara, azkeneko lehiaketetara, eta zentzu horretan ilusio handia daukagu, eta uste dugu aurten izan daitekeela, no? Noski baietz.
0: Txerrendularitzan Matthew Brennanek 3. etapa garaipena eskuratu du Espainiako Bueltan. Atzo ere esprinean nagusitu zen Bismal Izabaikeko ziklista Brian Cocuar eta Jordi Meusi aurre aurtuta. Sailkapen nagusian aldaketarik ez, Enric Masek jarraitzen du lider. Gaur bera eta lehen mailako Kalar Alto mendatean jokatuko da etapa, lehen mailako mendatean izango du amaiera 166 kilometroko ibilbidea osatuta. Pilotan, Ander Muru aurrelariak 2030 arte luzatu du kontratua Asperekin.
12: Oso eskertutan hau enpresai emandako aukera berri honengatik, lehenagoko bi urte hauek oso onak izan dien iretzat, batez ere azkeneko urtean, ikustu maila igotzen junazela, eta ea ba lau urte hauetan berri izaten dan.
0: Aurten B-serieko binakako txapelduna izan da Ander Murua eta buruzburuko txapeldun orde. Eta kiroltartearekin amaitzeko nabarmendu, Euskal Telebistak ACB Endesa Ligako partidak eskainiko dituela datozen bi denboraldietan. 10 partida denboraldiko eta horietan Kosner Baskonia eta Surne Bilbao izango dira protagonistak.

0: Azpeitia Antiroz, 30 urteko taxista hil zuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzaintzak.
1: Ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu ostean, ertzaintzak inguruko industriagunean ustezko tirokatzailearena izan zitekeen etxea miatu du. Baita familiarenak izan zitezkeen lokal eta etxe bizitza bat ere Azkoitian. Biktimak eta ustezko hiltzaileak aurrez elkar ezagutzen zutela da hipotesi nagusia, herrian atxekabea eta kezka dira nagusi.
2: Arretuta, ja tan akojonota.
3: Zokaute.
4: Beste kontuik ez. Beste kontuik ez.
3: Beure hausun hori pasatzea.
4: Hori pasatzea, gaur atallen,
3: gorraitzea. Gorra.
4: Gaina jende ezagunera da nata.
5: Bai, azken batin beti lehen ozan hori Mexikon gero marien, opiska bildu bat, aina etxe aurren ez, eta gaita oso gorra irtzea.
1: Biktima, 30 urteko taksilaria oso ezaguna zen herrian, ikerketak zabalik segitzen du.
0: Zeutak biziduen egoera salatzeko elkarretaratzeak eta rasismo eta fasismoaren aurkako kontramanifestazioak jendetsuak izan arren ez tentsiorik, ez istilurik izan, segurtasun dispositibo zabalpean egin diren mobilizazioetan.
1: Toki ezberdinetan, baina metro gutxira egin dira protestak batetik, Zeutako herritartasuna eta espainiartasuna defendatzeko eta bestetik migratzaileen kontrako jarrera xenofobo eta rasista salatzeko. Entzun Javier de Andrés, Euskadiko PP burua, eta Edurne Abaigar, Kontseilu Sozialistako kidea.
6: Lo que se está defendiendo es la frontera común, es la frontera del País Vasco, y estamos defendiendo nuestro futuro, estamos defendiendo de una invasión que está concertada.
7: Argi izan behar dugu, ez garela etxaiaz nahastu behar, eta ez doin dugula ideia arrazistak eta fasistak normalizatzen.
1: Elkarretaratze oso jendetsua izan da Madrilen bezala, Zeutan bertan ere. Pedro Sánchezen aurkako oihuak nagusitu dira bietan.
0: Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz, poliziak egindako txostenak biltzen du Marokoko jendarmek sustatu zutela milaka migratzaileren iritsiera. Espainiako gobernuak dio, horrek ez duela frogatzen, Marokok modu aktiboan bultzatu zuenik uztaila amaierako migratzaile oldea. Gaur elkartuko da bestalde Bizkaiko metalgintzako sektorearen main negoziatzailea lanarremanen kontseiluan, patronalaren eta sindikatuen jarrerak aldenduta eta negoziazioak euskaraz egiteko ela sindikatuaren exigentziarekin.
1: Lanarremanen kontseiluak ez du oraindik baiezatu itzulpen zerbitzua prest duen uztailean ela kala eskatu arren. Lab sindikatuak dio negoziazioak euskaraz egiteaz gain enpresetan euskararen aldeko neurriak ezartzeare badela lehentasuna. Gainerakoan KPI-aren araberako soldata igoera, lanaldi murri eta aldi baterako ezgaitasunagatiko osagarrien edapena dira sindikatuen aldarrikapenak Pello Igeregiela eta Igor Arroyola.
8: Guk euskaraz egingo dugu, ikusiko baldintzarik ez badago beste eragilek ze jarrera duten, baina elak euskaraz egingo.
9: Enpresek etekin handiak dituzte eta ez dira birbanatzen ari. Beraz, Lab oso exigente izango da eta konfrontazio, mobilizazio, jarrera batekin abiatuko da negoziazioetara.
1: Patronalaren borondaterik ikusi ezean, konfrontazioa eta greba jarri dituzte mai gainean sindikatuek.
0: Medikuek irailaren ostean greba mugagabeari ekingo diotela berretsi dute tartean Nafarroko eta Euskadiko Mediku sindikatuak ere.
1: Euskadiko Medikuen sindikatuak argi utzi nahi izan du Espainiako ministerioaren kontrako protesta dela, uda aurretik Osakidetzarekin akordioa itxi baitzuten. Grebaren alde baita Euskal Autonomia Erkidegoan babes zabala duen MUD Medikuen plataformak. Mónica García ministroak eutsi egiten dio ministro kontseiluak onartu berri duen estatu marko berriarekin erkidegoen esku daudela medikuen eskakizunei erantzuteko eskumenak. Jaurlaritzak medikuekin soilik itxi zuen akordioaren kontra, erizainek eta gainerako profesionalek ere mobilizazioak deituko dituzte datorren asteetan.
10: Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun saian berri eman digutena, eta eguralderen ingurukoak ere jaso barretugu. Itxaso guri, diegunon.
11: Egunon, Aloina.
10: Nola ditugu unenetan gure termometroak?
11: Ba, epelenetik kasita Donostian 18 gradu ditugu, 17 Bilbon, 16 Baionan eta Iruñean, eta 14 Gasteizen.
10: Eta zer dio gaurko eguraldira garpenak?
11: Ba, epeletik, goizeko lehen orduetan lanbroa eta belainoa nagusituko diren arren, egunak aurrera eginala udako giroa izango dugu, temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean, eta bertan termometroak erraz gaindituko dute 30 graduko langa, eta kostaldean berriz brisak eraginda, ba, beroa apalagoa izango da.
10: Eskerrik asko.
11: Gero arte.
12: Gero arte. Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
13: Euskadi Irratia.

0: Gaur eguzkia goizeko 8 eta 20an aterako da eta gaueko 9:30etan sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxasgora goizteko 9 eta 4 izango da eta itxasbera arratsaldeko 3:30etan. Itxasgora berriro gaueko 10:10 gutxian. Eta gaur iraiak 3 du, osteguna da, zehazkako egutegiaren arabera, arrateren eguna da. Eta gaur aurkezpen berri bat izan dugu Amaia Elias, barne diseinatzailea eta Amai Estudioaren sortzailea, gure etxeak modu egoki batean prestatzeko gakoak eman dizkigu. Nola egin etxean eroso sentitzeko, nola prestatu txoko bakoitza eguneroko erritmorako, iraia hasiera den honetan, gaur etxean ere errutinara itzultzeko gakoak eman dizkigu. Lehenengo urratsa antolakuntza zaintzea da.
1: Ba, niretzako ordenantzako lehenengo garrantzitsuna da jakiki zer dauzkedeu. Hor guk izate dugu iman toki batzu daudela beti ez. Danu daki dugu etxin nun juntatzezakun desorden hori, zango dugu. Ba, batzoi motxilak topako zasko dugu. Beste batzu, beste eukiko txaketak lagatzeko tokik, eta txaketak egual bukoko ba, sofa gainin. Beste batzu ba, kilka, karterak, hori da. Ez da, igual, entzimer, zukaldeko entzimerak bihurtzei ez arrera, ba, batea. Orduan, niretzako da oso kostiente izeti zer daukedun da, nunda ezen iman tokioxek. Ba, kauz hoxei tokioa jartzeko. Jende asko kitxeun erruetako bat da, ezatie, betxua, nahi txaketak eta motxile zen guztut, hemen armaio bat zartuko eta atiek itxiko itutez. Zi oso desordena di nahi, zani betz izatetena da, lehenengo, jake ez deben erreforma oso bat imer da, dana bera gota berez, erreza da, ba, etxin daukedun zerbait hartu, ba, imaginau, aulki bat, o zerbait jarri leike deuna martxan, ba, banko bat, osoekin berrik, no, armaio bat jarri berrin, da ikusi benetan, a ber, zerre funtzionatzen. Zer ni, nola, desordena di nahi zen, nahi jartzaizu armaso bat, ego ardixen bazkaltza tortzen nahi zen, da, txaketi isikin berbalin bat, pertsa baten ati iriki, pertsi hartu, txaketi isiki, borde, ati itxi. Igual, RCA badakitelako bela xerten gotela, ba, lagako izut zozerren gaini. Ez, ba, ez datelako erreza eken lan hori. Horon topo berdeu, nola dan erreza, ba, adibidez, gabi nahi atzen izenin, bai isikiko izut, baina guardireko doiz nik bertet, zerbait erreza isikite lagatzeko txaketa hori. Ba, niretzako ez zer erozea horretiken topo berdeuna da, guretzako zer dan bide errez hori. Non bete ingo deun benetan. Eta ez altzari bat erozi eta gero ez erabili benetan.
0: Eta pandemiaren ondorioz, batez ere gero eta gehiago dira lanpostu telangarriak eta etxetik lan egiten duten herritarrak. Horientzako aholku praktikoak ere eman dizkigu Amaiak.
1: Etxiek txoko gukitzi oso garrantzitsua eta gaina telelanak gero eta geixo egin gauz bat dala. Telelanak berdu bere txoko bat ze bukatze baldin badeo. Bazkaltze duen toki guelin, gero paperosek mobiu, hori zatu nabe atzenin gauzek ezte bere toki xoiko, eta horrek desordeneako bide zuzena da. Telelana etxe baldin badeu, adibidez ba, koloriek, ze gauzek inguratzen gatuen, eta batezen eretzako telelan baten argiztapena oso garrantzitsue da. Horratzenin kontuten euki ordena, ba, argiztapeneako aldeula argi naturala eta gero ba, erain zuzena daukela gure osasunien gauza hauedana kontuten eukitzi eta hemen dator estresa ezin kontzentrau alizetie ez lana ondo egin alizetie baina gero baitare begibizteko osasune gero eta arazo gexago de begibiztean eta gauzida askotan argi ona ez daukedeulako izetea eta igalako begibizte asko fortzen askotan baitare ez gialako ondo eseritzen o ez daukedeulako aulki egokixe eta umietan baitare askotan ez daukedeulako altura egokixe jarlekue eta distantzia egokixek jarlekue eta masen tartien. Ze azkenin gaizki eseritzen momentun, etxe deuna da aurrea bezala etxe deu portatiekin ez da makur inde jartzea.
0: Enkor batuta edo ez, hori da?
1: Hori da, eta horrek etxe deuna da, odola gure garunea ez ondo pasatzea. Gu fortzatzen nahi ga, porque ez dauken nahiko odoletzako ondo aiatzen begire, Ordun behibizti askoz gexo fortatzen aigea. Ez da bakarken bizkerko minokiko zula. Buruko minere seguramente bai, ze behibizti fortatze horrek buruko mine sortuko jo.
0: Maia non jarri gelako ze paretetan horrek badu garrantziarik?
1: Bai, aldeula peti lexotik aldeun gertune. Ze hola lortuko jau bi gauze. Argiztapen naturala lanin sortzi ordu otegea eta sortzi ordu hoxetan argi naturalik ez ikitziek eragin zuzena duke gure ongizatin. Ematikulako aukerie begibiztik berdu gerture portati eta atzenin ez, demozun oso gertureko lana egiten egia. Mm. Eta, ba, hogei minutu ordu erditiken behin, kanpoa behitzie. Zebestela, gertu bakarriken egia lantzen, eta urrutireko hori ez lantze hortan, baitare begibizti fortatzen egia. Eta argi naturalatiken ezate deuna ondorioz baitare kontuten euki berduna, bueno, gure orientaixun arabera izengoa. Ze, igual, ba, orientaixo batutan argixe zuzenin joko ju, eta bezatutan ez, eta gero, ba, goizez oarratzadez lan nahite dune, mm-hmm. eragin dauke, ba, gure etxea argixe nundik zartzean, eta nola eraingo jun, ba, lehi horren inguru horrek. Baino, ba, pantaia zuzenin ez jotzie argixek, ba, bestela izlada hoxekin ez deulako ondo ikusiko, eta berrize, ba, behixekin, aigalako behixek itxita eiten fortzatzen. Eta gero, ba, hori, ba, gurire zuzenin begixeta ez jotzie argi horrek. Baina, bueno, ezin danez betitan, dana euki, ba, kortine batzuke jarri laikitxeu ikuste baldima deu eragin hori dauk edula, baina albaldima ez ez, eta kanpo ikusi aleik edo eta berde pixket eta natura eta argi naturala izango litzeke egokine laneako.

0: Zinema aldiak iragarri duenez, Jaime Txabarriren El Desencanto pelikulak abiaraziko du klasikoak zikloa, Panero anaiei buruzko dokumental hori 1976ko zinemaldian estreinatzekoak ziren, baina Elias Kerejeta ekoizleak pelikula erretiratzera bakizuen, egun batzuk lehenago Guardia Zibilak Hondarribian tiro ziltzuen Josu Zabaleren hilketa gaitzesteko. Egun horietan jasotako gertaeren dokumentazioa, aktak, gutunak, prentxan argitaratutako iritzi artikuluak ere, Tabakaleran jarri dituzte ikusgai, Ainhoa Agirrek kontatuko
1: Franco digo. Franco hilda bazegoen ere, egitura frankistek zutik zirauten, eta Donostiako zinemaldia esateko Turismo eta Informazio Ministerioaren ardurapean zegoen. Irati Crespo, zinemaldiaren artxiboko zuzendaria.
2: 1975ean, Franco oraindik ez dago hilda, hilko zan justo zinemaldia bukatu eta bi hilabetera. Zinemaldia instantzia frankistetatik zuzentzen zan, Madriletik, eta, bueno, ba, errepresioa ere kulturatik manifestatzen zuten, ezta? 1975 gainera da urte bat txiki eta ota egiren eriotza zigorrak mantendu zituztenen urtean, eta horren aurka, ba, oihartzuna lurralde askotara iritsi zan, eta boikota egin zuten. 1976 Josu Zabalaren eriotzarekin hasten dugu, boikota berriz egiten zaio zinemaldiari, eta hilabete batzuk geroago, Ministerio Frankistak askatzen du zinemaldia, eta behin betiko itzultzen du Donostiko hirira.
1: Urte horietan jasotako hainbat gertaera dokumentatuta daude, eta zinemaldiaren artxiboak proposatzen digun erakusketa honetan esateko, El Desencanto pelikularen lantaldeak zinemalditik irtetera bakizuenekoak ikus ditzakegu.
2: Kartel original bat, aregazkiak, eta baita ere dokumentazioa paperean. Telegramak, eskutitzak, zinemaldiko zuzentza komitearen aktak, oraindik ere ez ezagunak zirenak.
1: Panero anaiei buruzko dokumentala, 1976ko El Desencanto, 50 urteen geroago proiektatuko daba Donostiako zinemaldian. Klasikoak zikloa irekiko duen pelikula izango da.

0: Eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak hemenka jarraitzen du kontzertuak eskaintzen eta datozen 3, 4 eta 5erako Bilbo, Urduña eta Getxon antolatu ditu kontzertu sinfonikoak. Kontzertu hauetan Beethoven, Mendelssohn eta Reinekernen musika lanak eskainiko ditu orkestrak, horietan flauta jotzaile bilbotar gazte bat arituko da, Jon Tate eta Alejandro Cantalapiedra arituko da zuzendaritza lanetan. Goizalde Landa Baso lankideak Bilbao Orkestra Sinfonikoko zuzendari nagusiarekin Inigo Alberdirekin hitz egiteko aukera izan du.
1: Demagun musikari gaztea zarela eta Bizkaiko Foru Aldundiaren bekari esker orkestra sinfoniko batean jotzeko abagunea duzula. Irudika dezakezu sentituko zenukeen poza? Irudika badezakezu Jon Tate flauta jotzailearen praketan sartu zaren seinale da.
2: Gure kasuan gainera, kasu askotan dira Foru Aldundiaren beka jaso duten artistak. Eta kasu honetan Jone Berako jaso zeban, eta beste urte batzutan be izan dugu zen solistak dira Foru Aldundiaren laguntza hori jaso daren artista gazteak, baina artista bikainak.
1: Hiru pieza joko dituzte, Reinekek txirularako re maiorren idatzitako lana, erromantiko berantiarraren maizulana, Mendelssohnek la minorren idatzitako hirugarren sinfonia, eskoziarra bezala ezagutzen da, eta eskoziaren paisaiak iradokitutako musikalan malenkoniatsua dela esan genezake. Eta azkenik, Beethovenek Egmont Flandriar noblea buruan idatzi zuen obertura eskainiko dute. 16. mendean Espainiarren aurka borrokatutako Flandriar kontea izan zen Egmont eta Goethe idazlearen lanarentzat idatzi zuen obertura Beethovenek. Hiru kontzertu hauekin hartuko diote aurrea urriaren lehenengoan hasiko den denboraldi berriari.

0: Katalonia egunon, Azpeitin 19 gradu dazkeu, uda dori laina ute dao eta atza epeleako jiri dakeu. Aberba, nola modatze gehen da. Ondo zintza izte eta posin izi, agur!
1: Egunon, agonia, zahala eskutetik. Hemen emezotzi gradu, bela inue. Gaur emezo zin ego. Bueno, ondo pasau egune, da, posin izi.
2: Egon dut anoi, Lazkaun, 19 gradu eta zerua lainotuta. Giro epilaki jekiga gaurkoan, aize pixkate bada biltiu, eta zerua begiratuta, belaino pixkata geri da, eta hau altxatzen doanen, gaur giro eguzitxu izango da iruditzen zait. Bueno, egun hona izan, dutxi.
3: Egun hon, gaur anizen, 14,6 gradu du. Zeruan goibel batzuk, eta belaino pixke ere bai bastan inguruan. Elizondon tarratzun 14 grado, eta izpegin 12,7. Bastu egun ondere gaio.
4: Egun hau bergaratik, Etxepeko farmazian 19 gradu dare eta hoen momentuan belainua daukau. Epeletik hasi dugu eguna eta ematen dago gaur berotuko da bela. Egun ondanoi.

0: Eta gaurko eguraldi erranda berezia dugu, lehenengo kidea agurtuko dugu. Felix, egunon.
1: Ai, egunon. Hemen laudion gainera kotokietan bezala, badaude laino batzuk eta 16 gradu. Dago sobero eta guztura, bai.
0: Ongi, ongi. Cristina Aguilera, egunon.
2: Bai, kaixo, egunon guztian, izelan joan dauda.
0: Ongi, eta zurea?
2: Ba, primerakoa, 15 egun oporrak izan ditu, eta egietan, azte buru beto nortien, gero beste 5 egun hortik Pirineo Aragonesetik eta primeran. Bai, bai, oso ondo, oso ondo egietan.
0: Felix, bai. Zuk ere izan duzu, oporretarako astia, yes.
1: Bai, bai, baina jaztu da ditu, ja. Abuztuan lanean egonez, eta egia zanta gozatu egin dut ere, ez? Abuztuan lanean egon arren leku guztietan dago giroa, kalean, bai. Arratzaletan, eta bai, guztua, ematen du erdi oporreko hilabetea dela.
0: Ze ongi.
1: Bai, guztua, bai.
0: Kristina, emaiguzu, ez dakit nontzauben, larrabentzun zauben, merkabilban zauben, emaiguzu temperatura eta saiguzu nontzauben?
2: Bai, banau, merkabilauen, temperatura 17 grado, bai, ja itortzen da, ez? Azkenengo 15 egun edo, ja temperatura, gaueko temperatura freskotu dala, eta, bueno, egiesan oso, ba, oso, oso ondo eskertutekoa da, ze hau da izin da kriston beroak, eta, bueno, hori da, men, merkabilauen, odei batzu daudela, osea, izarrik ez dira ikusten momentuz, eta, bueno, temperatura fresko, bai, enik iranteatan nago, esate, bueno, movimentuen.
0: Zu, berotuta zobelako. Lanean, horre atatzera. Ongi, ongi. Aizte, bikote, gogoratzen duzu nola hasi zineten zuek eguraldi errandan parte hartzen, Felix?
1: Ba, gotxi gara bera, bai, bai. Eta Kristinarekin izan da, bueno, denbora gehien dagoen izan duan kidea, izan da Kristina. Oso bihotzekoa ezagutzen ez dagoen arren, bai? Ezkara inoz ere ikusi, horre aurrez aurre, baina bai, ematen du, astero gaudenez ematen du badela, ez dakit, adizkidetasun harreman berezi bat, ez? Urrutikoa, baina bai, badugu nola baiteko lotura, ez? Bai,
2: bai, bai, nire partetik ere, ez dakit, oso errez egin didazula, ba hori, harremana, naiz eta ezagutu, ez? Ezagutu, biztak, bai, ze, klaro, argazkiren bat ikusi dotortik, ez da duena, eta bestea, bai, bueno, gero ja pertsonaltik ez, bai, bueno, oso gustura, egia esan oso erreza egin didazu. Bemoten du, zarela pertsona bat hori, ez dakit, improvisatzeko eran errez erabaten dozule, eta egiten dozule, ez dakit, bai, gustu ere, bai, egietan.
1: Beraz, pendiente dugu besarkada bat, eh?
0: Hori da.
1: Hori, bai, apuntatu zerrenden agenda.
2: Gainera, ni txikienaz, eta ematen duzu nahiko handia zarela, zake,
1: bai.
2: Hartzaren besarkada izingo da, hori, entrañable izingo da, bai.
0: Hau da, irratiaren magia, pertsenak lotzeko duen gaitasun hori, ahotxe ez bada ere, irudirik gabe ere, indar berezi hartzen du horrek, eta hori da irratiaren magia.
1: Hori da, bai.
0: Bat, temateke ez du lertuko zongizatan ari garen, gu iruok badakigu, baina, eta pixka taurreatu dugu saioan hasiera, baina gaur, Kristina, azken eguna duzu gurekin, entzulei esango diegu proiektu berriak dituzula eskuarten eta aldaketa datorkizula, ez da?
2: Bai, hori da, begira, 15 urte bete ditut nire frutabendagaz, pozik, egiezan oso pozik sentitzen aizela, eta arro izan ditudan bezeron gaitik, eta hain begauzak egin ditut, hasi nintzen ideia izan barik non sartu nintzela, ez dakize, bai, bueno, pizkanaka, bamen egunero ekin, ba, ikasten joan garela, molatzen, eurrera egiten beti, lan eta lan, zine, eta bueno, ba, hortik lortu dut, nire denda gaur egun neurea da, erosin egon gero pizua, furgoneta, hiru seme alaba justo momen, zabaldu nuen momentu negozioen banandu nintzen, hiru seme alabak eurrera tera, ikasketak emon, eta bueno, lo que pasa que bueno, nirekin 11 urte bezi zituela neba bat, bebai, oso ondo, berarekin, baina bueno, itxi behar izan zuen, gero nire bikote, hasi izan, ba hori eskuba botatzeko, gaur egun ja bete deut la urte, bere enpresara bortatu behar izango deu laster, ondino ez dakigunoz, berak bueltatu arte, edo traspasatu, edo lonja saldu, edo zera, mantenduko garela hor lanean dendan, bai ez dakigu izango dan emetik hilabete bate barru edo zera, beraz, beurrue izango ditu beste bai negozion eta bai hain begauzetan, beraz ezin izango jaztirik zuekin harreman jarraitzeko, bai, bueno, bihotzean eraman gozaituztela, ba, betirako, egia esan, ez dakit oso gusture, ni ikusten nauzuen moduen uste dut, nahiko naturala naz, eta bueno, ba, hemen izan nauzue, alizan dudan erazte, ez dakit. Eta gusture, egia esan.
0: Gozamena izan da, Kristina, entzulei ere, bueno, sentitzen zenuen ez, alako azalpenen bateo zortzen niola, gukesan genizun nahiko bazen uzuk agurtzeko aukera zenuela, entzulei galdetzen dutelako, eta batez ere azken aldian ere galdetzen genizun asko zure saskiari buruz, asko ikasi dugu, ez da, Felix?
1: Bai, bai, eta praktikan ipin ere, eh?
0: Hori da.
2: Bai, ez da, babeitu. Postena, bai, bai, horrekin ja, elburua bete dut, bai.
1: Eta edo nora zoazela, ondo ingo duzu egiten duzun gainera, ez? Pasio handia ipintzen duzu, kontatzen duzun horretan, eta hori da pertsonaren gakoa, ez? Arrakastarako. Edo nora zoazela, bai, gogoz egiten dituzu gauzak, eta maten zenezkiguna salpen horiek eta ba, oso polita ziren. Ez, seduzitzaileak ziren, eta ni ere engainatzen ninduzun, ez? Hori, zure proposamenekin, eta bai, bai, ondo.
0: Zer hori.
2: Bai, egietan, txikitatik uste. Bai, egia esan beti da nik horrelako izan naz, eh? Osea, egiten dudan guztiek ibintzen ditut gogo guztiek eta ilusio guztiek. Lo que pasa que bueno, ya gaur egun ba hori, ez? Autonomoen bizitza alde batean itziko dut eta bueno, apurret lasaia u bizi batez, eh?
0: Osongi.
2: Besterik ez, aia bueno.
0: Tokatzen zaizu.
1: Hori bai, eh? Hori bai, egunen batean elkartzen bagara, astu balazkiak, eh?
0: Hori da.
1: Egun horretan, egizu
0: Begira, Kristina, eriza dizkigu mezuak iristen, Kristina, eriza dizkigu mezuak iristen, irunek idatzi dugu, egunon eskerrik asko, Kristina, ni ere oso gustura egoten naiz zurekin, egon zurekin, iruditzen zait oso ezagutzen garela, eta zorte hon jarraitu horrela eta pozi bizi. Entzuten diguzu, Kristina?
2: Eixo.
0: Bai, gustu egote... Ara zure bat dugula, Kristina, ezagiten zuten gaituzun? Ara, Felix, zuk bai?
3: Zuk bai?
0: Arazoak ditugula dirudi. Javik ere idatzi dugu, Javik bi hartuko du parte gurekin eguraldi errondan. Eta idatzi dugu, zorionak eta ibilbide berri on, Kristina. Ez dakite hortxe ditugun, baina bide batez, baliatuko dugu gaurko eguna, agurra dugun bezala aurreratzeko, Kristinaren ordezen horri izango dugun, aurrerantzean hemen eguraldi errondan. Belen Urrutia izango dugu, ostegunetan Felixekin batera. Belen Urrutia udan ezagutu dugu, Elbeteko posadako sukaldaria da, eta kontatuko dizkigu, eh? Baiarako saltxa guztiak, sukalde kontuak jarraituko dugu Kristinak osagarriak ekarri dizkigu, osagaiak ekarri dizkigu, eta ba, Belenek sukaldean nola aritu kontatuko dugu. Eta badirudi ezin dugula beste mobaten agurtu, Pena da, baina, bueno, saiatu gara, eh? Bide on, bide oparo opa diogu Kristinari, eta izango dugu elkarren berri. Berak ere jakin badaki, baina esan diogu, eh? Nahi dunean, bueno, ba, faltan somatzen bagaitu, bat deitu bezala, eta ostegunetan ere gustura hartuko dugula bere berri. Beraz, horixe esan nahi genezuen gaur, aldaketa izango dugu lagura aldiarrondan, ostegunetan, Felix eta Belen izango ditugula, eskerrik asko Kristinari, ongi segi bide berri honetan izango dugu elkarren berri eta Felixi ba datorren astera arte. Zuei ere bai, hauxe gaurkoa. Horrelaxe agurtuko gara, beste batzuei ongi etorri eman diegun moduan, gaur ere bietatik izango dugu. Aurkeztuen berri bat eta agur berezi bat, hauxe dio gainera Saera Zaharrak. Hilaren hirugarren aguna nolako, hil guztia alako. Ba, hoixe, hartuko diogu tamaina hilabete osoari, bihar gehiago bihar ostirala, argibilita pozibizi, aio!

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, bilaketak jarraitzen du, baina oraindik ere ez dute atzeman Azpeitian herenegun 30 urteko taxigidaria tiroz hil zuen gizonezkoa. Hilketa tokitik oso gertu, ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu ostean, ertzantzak inguruko industriagunean ustezko tirokatzailearena izan zitekeen etxea miatu du, eta baita haren sendiarena izandako taberna itxi bat, eta baita beste etxe bizitza bat ere Azkoitian. Biktimak eta ustezko hiltzaileak aurrez elkar ezagutzen zutela, hori da hipotesi nagusia. Herrian atxekabea eta kezka dira nagusi, Alex hildakoa ezaguna baitzen.
2: Arretuta, arretuta, gauz, ja tan akojonota.
3: Zokaute.
4: Ah, beste kontuik ez. Beste kontuik ez.
3: Gure hausun hori pasatzea.
4: Hori pasatzea, gure atainen,
3: gorra itxu. Gorra.
4: Gaina jende ezagunera da, nata.
5: Bai, azken batien beti lehen ozan hori Mexikon gero marien, opiska bildu bat, aina etxe aurren ez, eta gaita oso gorra itxu.
1: Taxisten Euskal Federakundeak gogor gaitzetsi du azken ordu hauetan euren lankidearen hilketa. Gainerakoan gaurko egunak Zeutako migranteen iritsiera eta Pedro Sánchezen gobernuaren kudeak eta horiexek ekarritko ditu puntako albiste. Goizeko 9:00 bi ordu barru hasiko du agerraldia Sánchezek kongresuan, berak eskatuta Zeutan egindako kudeak eta defendatzeko. Baina zail dauka defentsa hori, momentu oso konplexuan dator gobernuaren kudeak eta ez ezik Marokori ardurarik ez eratzeko. Baina zail dauka defentsa hori, momentu oso konplexuan dator gobernuaren kudeak eta ez ezik Marokori ardurarik ez eratzeko.

0: dutenak. Hau da, Bilboko atzoko kontzentrazioa. Haien aurrean berriz, fasismoa eta arrazismoa salatzen zutenak. Arantxa Agirre, egunon.
1: Egunon.
0: Jendetsuak izan dira kontzentrazioak, ez da istilurik izan ala ere segurtasun dispositibo zabalaren pean egin diren mobilizazio horietan.
1: Toki ezberdinetan, baina metro gutxire egin dira protestak, batetik Zeutako herritartasuna eta espainiartasuna defendatzeko eta bestetik migratzaileen kontrako jarrera xenofobo eta rasista salatzeko. Entzun Javier de Andrés, Euskadiko PP-ko burua eta Edurne Abaigar, Kontseilu Sozialistako kidea.
2: Lo que se está defendiendo es la frontera común, es la frontera del País Vasco. Y estamos defendiendo nuestro futuro, estamos defendiendo de una invasión que está concertada.
3: Argi zamar dugu, ez garela etxaiaz nahastu behar. Eta ez doinugula ideia arrazistak eta fasistak normalizatzen.
1: Elkarretaratze oso jendetsua izan da Madrilen bezala Zeutan bertan ere. Pedro Sánchezen aurkako oihuak nagusitu dira bietan.
0: Eta lan alorrean, gaur beste hitzordu garrantzitsu bat, Bizkaiko metalgintzako sektorearen mahai negoziatzailearen bilera izango da lan harremanen kontseiluan. Patronalaren eta sindikatuen jarrerak aldenduta daude, eta negoziazioak euskaraz egiteko ela sindikatuaren exigentzia ere izango da.
1: Lan harremanen kontseiluak ez du oraingoz baieztatu itzulpen zerbitzua prest duen uztailean elakala eskatuaren. Lab sindikatuak dio negoziazioak euskaraz egiteaz gain, enpresetan euskararen aldeko neurriak ezartzere badela lehentasuna. Gainerakoan, KPI-aren araberako soldata igoera, lanaldi murrizketa eta aldi baterako ezgaitasunaregatiko osagarrien edapena dira sindikatuen aldarrikapenak, Pello Igeregiela eta Igor Arroyola.
4: Guk euskaraz egingo dugu, ikusiko baldintzarik ez badago beste eragilek ze jarrera duten, baina elak euskaraz egingo.
5: Enpresek etekin handiak dituzte. Eta ez dira birbanatzen ari. Beraz, lab oso exigentea izango da, eta ba, konfrontazio, mobilizazio, jarrera batekin abiatuko da negoziazioetara.
1: Patronalaren borondaterek ikusi ezean, konfrontazio eta greba jarri dituzte mai gainean sindikatuen.
0: Gaur goizeko 8:30 faktorian, gonbidatu izango dugu Mitxel Lakuntza ela sindikatuko idazkari nagusia, eta besteak beste galdetuko diogu negoziazio honen inguruan eta elaren eskariaren inguruan. Eta baita gaiztotuta dagoen medikuen gatazkaren inguruan ere. Medikuek irailaren ostean greba mugagabeari ekingo diotela hori berretsi dute, tartean Nafarroako eta Euskadiko sindikatu medikoak ere bai.
1: Euskadiko medikuen sindikatuak argi utzi nahi izan du Espainiako ministerioren kontrako protesta dela, uda aurretik Osakidetzarekin akordio itxi baitzuten. Grebaren alde baita Euskal Autonomia Erkidegoan babes zabala duen MUD medikuen plataformak. Mónica García ministroak eutxe egiten dio ministro kontseiluak onartu berri duen estatutu marko berriarekin erkidegoen esku daudela medikuen eskakizunei erantzuteko eskumenak. Jaurlaritzak medikuekin soilik itxi zuen akordioaren kontra, erizainek eta gainerako profesionalek ere mobilizazioak deituko dituztela dator nastan iragarri dute.
0: Bestalde, USB-arra Ipar Euskal Herrian, bi pertsona hil dira Lapurdiko ondartzetan bainua hartzen ari zirela, bata Bidarteko ondartzan eta bestea berriz Angelukoan. Biktima biak turistak ziren alemaniarrak. Mariko Garmendia ze gehiago dakigu.
6: 43 urteko turista alemaniarra da bata, Bidarteko ondartzan bainua hartzen ari zela itota hilda. Ondartza denboraldia amaitu da eta astelenaz geroztik ez dago soroslerik Iparraldeko ondartzetan. Zantzu guztien arabera, korronteak eramandu gizona itsas barrura, surflari batek emandu abisua, baina larrialdi zerbitzuek ezin izan dute gizona suspertu. Eta denbora epe eta arte gutxian, bigarren ezbeharra gertatu da, kasu honetan Angeluko ondartzan, Alemaniako beste turista bat itota hilda, 71 urteko gizona da biktima, bainua hartzen ari zela bihotzekoak eman, eta bertan hilda. Lapurdiko ondartzatan, aurtengo udan itota hildiren lendabiziko bi biktimak izan dira.
0: Eta kiroletan, Arraunean, Kontxako banderaren sailkatze estropadan ez da ezustekorik izan. TKE Ligako lehen 8 sailkatuak izango ditugu datozen bi igandeetan banderarako edo banderaren leian.
1: Zierbanak egindu denborarik onena, Orio Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekeitiarra eta Ondarroaren aurretik. Entzun Peio López, Zierbanako arraunlaria eta Gorka Aranbarri, Orioko patroia.
7: Egia zan, zentzazio honak orkitu ditugu, bai kanporan zein barrurantz. Atxo oso entreno honak egin genuen, eta gaur etorri gara atxo egindakoa berrezteko azmoz.
8: Nibela oso nama berdezu, eta nik urte eman deula, nibela ona eman deu, eta guztua guazetxea.
1: Gaur emakumezkoen txanda izango da, gaur jakingo dugu arraun lagunakekin batera datorren igandean arituko diren, zazpi traineruak nortzuk izango diren, 19 traineru arituko dira leian, 6 etatik aurrera.
0: Eta futbolean amaitu.

0: Duda ametsa Realaren eskentza, txapeldunen ligan txuri urdinek utx eta bat galdu dute Chelsearen kontra Zubietan jokatutako itzulerako partida.
1: Ez zuten erronka makala, joanekoan bost eta bi galdu baitzuten, eta atzokoan ez tamiraririk gertatu pozikalere Ainhoa Moraza kapitaina taldeak egindako lanarekin.
2: Nik uste kriston esfortzua egindu dule taldeak, uste gure maila nun dagoen jakiteko ere balio behar digula horrelako partidoak, orduan, ba bueno, hemendik aurrera begida, eia da, ba markagailua pixkate ja zaila genuela, baina bueno, behintzat nik uste gerturatu diren jendea ba bueno, pixkat jarri ditugula gurekin eta horrek asko lagundu digula.
1: Aler ez da maitu Realaren ibilbidea Europan, Eurokapa jokatu beharko du orain final 16-etan izango duen kontrarioa bihar ezagutuko du. Eta bestalde, Matarazzoren taldeak gaur jokatuko du ligako 6. Jardunaldiari dagokion partida Zeltaren kontra. Mamadou Sarr eta Hector Fort fitxaketak deialdian daude, ikusiko dugu debuta egingo ote duten kamiseta txuri urdinarekin, min hartuta Marin eta Odriozola baja dira partidoa noetan 9:00 aurrera.
0: Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik horixe, segurtasun sailetik eta foru zaingotik esan digutena, eta eguraldiaren bueltakoak orain.
3: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
0: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
4: Kaixo, egunon.
0: Nolari zaigu eguna esnatzen gaur?
4: Ba, hiriburuetan temperatura 14 eta 17 gradu artean dabil, une honetan 14 gradu daude Gasteizen, 15 gradu ditugu Iruñean eta Baionan, 16 gradu Bilbon eta 17 gradu daude Donostian.
0: Eta ondoren gordotan, zer gaur berorako prestatu behar dugu berriz?
4: Bai, barne aldean bai, udabeteko giroarekin dator ostegunean eta barne aldean bero egingo du, bertan temperatura 30 gradutik igoko baita, gainera hegoaldean, Ebro bailaratik gertu, ba 35 bat gradura ere iritsiko da temperatura. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera brisa altxatuko duenez, ba temperatura 26-27 graduren bueltan errendituko da. Gainerakoan, ba goizean goiz belainoa dago zenbait txokotan eta kostaldetik gertu ere ba beodei bat daude, baina guzkiak bere ala surgatuko ditu eta gaur zerua erabat urdin eta garbi ikusiko dugu.
0: Julen San Martin eta Hans Dickman ari dira soinu errealizazioan iraiak 3 gaur goizeko 7:10.
5: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Ikerketa eta bilaketa lanak ari da egiten ertzantza etenik gabe. Azpeitian Alex Aizpuru 30 urteko taxista tiro ziltzuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen dute Arantxa.
1: Bai, hilketa gertatu zen tokitik gertu topatu dute ustezko hiltzailearen ibilgailua eta azken orduotan haren bila hainbat miaketa ere egin dituzte Azpeitian bertan, baita Azkoitian ere, baina momentuz ez dago bere arrastorik. Maitane Subijana, kontegozu egunon.
6: Egunon bai, ertzaintzako operazio zabala du indarrean, baina momentuz atxiloturik ez atzo aurkitu zuten ustezko hiltzailearena izan ziteken ibilgailua hilketa gertatu zen tokitik 300-400 metrora Garatea nahi auzoko aparkaleku batean. Horrek ustezko hiltzailearen etxea ere miatu zuten Landeta auzoan, beste hainbat tokitan ere egin dituzten miaketa gehiago, tartean Azpeitia herri erdiguneko lokal batean, antza familiakoa zen itxitako taberna bat, eta Azkoitian ere bai senitarteko baten etxe bizitza bat arakatu dute. Atzo egin zioten autopsia hildakoari, biktimak eta ustezko hiltzaileak aurrez elkar ezagutzen zutela da hipotesi nagusia. Ikerketa zabalik da eta udalak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu herrian ustezko hiltzailearen datuak zabaldu ostean. Nagore Alkorta alkatea.
7: Une honetan ikerketa abian da eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea.
6: Biak ezagunak herrian, biak Azpeitian bizi ziren, gertatutakoa ezin sinetsita dira herritarrak.
8: Arretuta, ez da tan akojonota.
9: Sokaute.
10: Ah, beste kontu ez.
9: Gure hausun hori pasatzen.
10: Hori pasatzen, gure atainen,
9: gorra.
10: Gaina jende ezagunera gana, ta.
8: Bai, azken batin beti lehen ozan hori Mexikon gero Marien, opiska bilua, da aina etxe aurren ez, eta gita oso gorra irtzen.
6: Taxilarien Euskal Federazioak doluminak helarazi dizkie, senide lagun eta inguruko taxi gidariei eta gertatutakoa gaitzetsi du.
1: Gainerakoan Zeutaren egunarekin bat eginez Zeutak bizi duen egoera salatzeko Alderdi Popularrak eta Boxek Espainia mailan egindako deialdiekin bat eginez manifestazio jendetsuak egin dira gurean ere azken orduotan eta ordu berean Zeutara igarao ziren migratzaileen kontrako jarrera xenofoboa salatzeko kontraprotestak ere deitu zituzten talde ezkertiarrek. Manifestarien artean istiluak gertatu ez zirenez ezitetzen ertzaintzak segurtasun dispositibo berezia zabaldu du protestak zaintzeko Marijo Armendia.
11: Bai, eta printzipio istilurik gabe egin dira protesta eta kontraprotestak Hego Euskal Herrian. Alderdi Popularrak Espainiako udalen eta probintzien elkartearen deiari erantzunez, hiriburuetako udaletxe atarietan egin ditu protestak Zeutako herritarrei babesa adierazteko eta Zeutaren espainiartasuna defendatzeko. Nafarroan Popularrei erregionalistak batu zaizkie eta Gasteizen udaletxe atarian ez Amazuriaren plazan egin dute protesta popularrek. Javier de Andrés Euskadiko Popularren buruak inbasioaz hitz egin du.
12: Lo que se está defendiendo es la frontera común, es la frontera del País Vasco y estamos defendiendo nuestro futuro, estamos defendiendo de una invasión que está concertada y está concebida con la finalidad de venir a la península.
11: Alderdi Popularraren protestetatik hurbil, baina toki ezberdinetan egin dituzte mobilizazioak Kontseilu Sozialista Ongietorri Errefuxiatuak eta Sare Antifasistak arrazekeriaren eta fasismoaren kontra. Fasista kanpora oiukatuz, Zeutan gertatzen ari dena tragedia humanitarioa dela eta migrazio krisia ezin dela normalizatu salatu dute eta ez gaitezen arerioz nahasio hartarazi.
13: PP eta Vox alderdiek auspotutako kontzentrazio hauetan, guk ulertzen duguna da, Zeutako muturreko egora baliatu nahi izaten ari direla, hemen ere etorkinen aurkako eiza auspotzeko.
14: Harrera plaza kopurua zabaltzea, identifikazioa, erregistro eta asilo izapideak arintzea, lehen bailen antolatzea penintzularako lekualdaketak.
11: Segurtasun dispositibo zabala tarteko alde bakoitzak bere tokian egin ditu protestak eta aldarriak.
1: Elkarretaratze oso jendetsua izan da Madrilgo ere, Pedro Sánchezen aurkako amorru eta oihuak nagusitu dira bertan. Ibelezeko elkarretaratzea amaituta kongreso atarira mugitu da jendea Nukleo Nazional talde neonaziaren deialdiarekin bat egitera eta istiloak ere izan dira bertan. Airera tiro eginez eta piparra hutsarekin sakabanatu dituzte manifestariak. Eta Zeutan bertan ere jendetza elkartu da Juan Jesús Vivas presidentea buru egin den manifestazioan Zeuta ez dagoela salgai aldarrikatzen zuen pankartaren atzean. Pedro Sánchezeren kontrako oihuak entzun dira manifestazio osoan zehar eta manifestari batzuk kazetarien kontra ere oldartu dira. Zeutatik Euskadi Irratiaren bidali berezia Mikel Arregi, egunon Mikel.
15: Egunon, manifestazio jendetsua Zeutan, 20.000 pertsona kalere irten dira hiriko biztanleen laurden bat migratzaileen kanporatzea eskatzeko. Basoreak kanpora edo Pedro Sánchez putasemea bezalako leloak izan dira gehien entzun direnak, herritarrek Zeuta Espainiaren parte dela aldarrikatu dute eta gobernuari leporatu diote egoeraren ardura.
16: Que Marruecos ya nos deje tranquilo, que se dedique a otra cosa y que el gobierno haga su trabajo.
17: Esto va a ser la tumba de Sánchez. Esa garrapata zarga ya.
15: Espainiako banderen itxaso bihurtuta manifestazioa Zeutako asamblada parean bukatu da. Iaz, apropos osatutako kantuek giroa berotu dute eta unkituta.
18: Esta concentración de personas nunca se había producido, yo no había conocido nunca.
15: Ibas presidenteak esan du manifestazio historikoa dela eta bultzada garrantzitsua izango dela Zeutak etorkizunera begiratzeko. Oroar manifestazioa jei giroan egin den arren tentsio momentuak ere izan dira.
19: Retira usted nos deja trabajar.
15: Televisión Españolako kideak esaterako manifestaziotik botatzen saiatu dira eta amaieran Zeutako telebistako kamera bat zauritu dute aurpegian ukabilkada bat jota.
1: Espainiako gobernuak goiti bera gezurtatu du atzo El Español agerkariak kaleratutako informazio bertan zioen Marokoko polizia indarrek aktiboki bideratu zituztela migratzaileak muga zeharkatu zezaten aurrez antolatutako ekintza izan zela. Ba ordu luzetako tentsioaren ondoren Espainiako polizia buruak barne ministroari ziurtatu dio, ez dagoela Zeutako gertakarietan Marokoren parte hartzea baieztatzen duen inteligentzia txostenik. Ikusi egin beharko da sortu diren azken informazio hauen aurrean, Pedro Sánchezek gaur ze azalpen ematen dituen kongresuan Oiane Perez.
20: 45 orrialdeko txostena da Zenif Immigrazio eta Mugen Poliziak Auzitegi Nazionaleko epaiari bidali diona eta bertan irakurri daiteke Marokoko polizia indarrek aktiboki bideratu zituela migratzaileak muga zeharkatu zitekeen guneetara, etzela ekintza espontaneoa izan aurrez eta taktikoki antolatutako ekintza baizik. Barne ministerioaren bertsioaren arabera hala ere Francisco Pardo polizia buruak zera baieztatu dio Marlaska ministroari txostena behin eskuratuta, ez dagoela Marokoren parte hartzearen baieztapenik. Angel Víctor Torres.
2: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
20: Pardok ministroari argitu dion bestea epaia izan zela inteligentziako kidei txostenaren berri inori ez emateko agindu ziena, ondorioz berak ere ez zuela ezagutzen eta ukatu egin du baita muga zeharkatzeko saiakera masibo baten ohartarazpenik zegoenik. Alderdi Popularrarentzat gezurra guztia dimisioak eskatu ditu Núñez Feijóok.
21: Se va a saber por qué invadieron Ceuta, se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió.
20: Eta gobernu barruan sumarreko ministroak ere mesfidati dira Marokorekin. Ernest Urtasun.
22: Que si ha habido un salto tan masivo en un paso fronterizo español, hombre, el país colindante algún tipo de responsabilidad por acción o omisión tendrá. Parece una cosa bastante
20: sencilla. Azalpen guztiak gehiago espero dituzte alderdiek kongresuan Sánchez presidenteak gaur egingo duen agerraldian.
3: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. EITB Transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hotz kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB Transformazioa.
23: Orain Lidl Plusekin lortu bialdiz puntu gehiago irailaren 13 arte. Eskaneatu aplikazioa kutxan, pilatu puntu bakoitzak erosten duzun bakoitzean, eta nahi duzunean trukatu, sari bereziak eraman alizango dituzu. Galdu egingo duzu, etorri zure dendara eta irabazi bialdiz puntu gehiago. Lidl merezitu.
24: Ba, amaitu da hau da dagoeneko.
25: Bai, amaitu dira ondartzaegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
24: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
25: Gauza da ze 11 gabonetako ekstrakupoia ikarri dut oporretatik.
24: 600.000 euroko 80 sari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da. Nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
26: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
27: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagus.
5: Euskadi Irratia.
1: Bizkaiko metalgintzako sektorearen mai negoziatzaileak 8. bilera du gaur Bilbon, goizeko 9:00 aurrera lan harremanetarako kontseiluan. Naiz eta batasunik ez izan, bi sindikatu nagusien aldarrikapenak dira besteak beste KPI-aren araberako soldata igoera, lanaldi murrizketa eta aldi baterako ezingaitasunagatiko edo gaixotasunagatiko osagarrien edapena. Ela sindikatuak gainera negoziaketak euskaraz egitea exigitu du Urtzigartzi egunon.
28: Egunon, lan harremanen konseiluak ez du oraindik baiestatu aldi baterako itzulpen zerbitzua prest duen ala ez, naiz eta joan den uztailean ala eskatu zionela sindikatuak Pellu Egeregi.
29: Dirudienez behartu nahi gaitu Gaztaniaz negoziatzera. Guk euskaraz egingo dugu, ikusiko baldintzarik ez badago beste eragilek ze jarrera duten, baina elak euskaraz egingo.
28: Lab sindikatuak dio negoziaketak euskaraz egiteaz gain helburu ere badela, enpresetan euskararen aldeko neurriak ezartzea. Lan arloko alderrikapenei daukenez, gizon eta emakumen arteko soldata arrakalaria maileren bate izango da, elaren lehentasuna eta gaurko bileran patronalak blokeoarekin jarraitzen badu, grebara jotzeko proposamen egingo die gainerako sindikatuei. Bain zuzen ere, labek ere konfrontazio iragarri du, FEBEN patronalak akordiorako borondatik erakusten ez badu, Igor Arroio.
30: Orain hitzarmen sektorialuni badela momentua gehiago eskatzeko. Hemen, enpresek etekin handiak dituzte. Eta ez dira birbanatzen ari. Beraz, lab oso exigentea izango da metaleko hitzarmenari dagokionez, eta ba, konfrontazio, mobilizazio, jarrera batekin abiatuko da negoziazioetara.
28: Bizkaiko metalgintzan ia 60.000 langile ari dira lanean.
1: Komisiones Obrera sindikatuak edukiak dituen negoziazio eskatu du 9 hilabetez ezatzera ez aurrera egin ondoren eta UGTek patronalari negoziatzen jarraitzeko eskatu dio gogorarazita sektoreko milaka langileren soldatak gaurkotzea eta beste emate eskubide akordioaren menpe daudela. Udazken bero dator bestalde osasun alorrean Espainiako ministroen kontseiluan astean onartu eta kongresoaren esku utzi duen osasun profesionalen estatutu markoaren kontra jarraitzen dute medikuek. Gaur baino lehen estatutu propioa eskatu dute medikuek en sindikatuek eta atzo egindako bileran greba mugagabeari ekite adostu dute Beatriz Zabaleta.
0: Sindikatu bakoitzak erabaki beharko du orain noiz eta nola egin deialdia. Euskadiko sindikatu medikutik zehaztu dutenez, arazoa estatu mailakoa da eta osasun sailarekin akordioa lortu badute ere, Espainia mailan deitutako mobilizazioak babestu egingo dituzte. Osasun profesionalen estatutu markoa medikuen iritzi eta eskakizunak kontutan hartu gabe onartu izana leporatzen diote Osasun Ministerioari. Néstor Morton, Euskadiko sindikatu medikuko ordezkaria da.
4: Ha aprobado la tramitación parlamentaria de la reforma del Estatuto Marco sin contar con nosotros para nada. En ese sentido, probablemente vayamos a...
0: Greba orokorrera joko dutela azpimarratu du bai, gainerako osasun profesionalekin alderatuta prestakuntza ordutegi eta jarduna diferentea dutela eta estatutu propioa eskatzen dute medikuek. Ba, Monika García osasun ministroak estatutu markoa defendatzean jarraitzen du eta...
6: O las competencias de la materialización de esas mejoras son de las comunidades autónomas.
0: Estuario bekuntzak egitea tokian tokiko erkidegoari dagokio laorain horixe esan du Jaurlaritzak esan da bezala akordioa itxi zuen uda aurretik medikuekin, baina erizainek eta gainerako profesionalek mobilizazioak deituko dituzte, hain zuzen ere akordioa medikuekin bakarrik erdietsi duelako osasun sailak.
1: Europar Batasunak berriz zigorrak gogortuko ditu Errusiaren kontra Leipzigeko erasoaren egilea dela jakin ondoren. 27ko atzerri ministroek urrengo erabakien norabidea zehaztu dute eta mezu bat azpimarratu dute hitz egin duten agintari guztiek Errusiak porrot egin duela bere estrategian. Bien bitartean Kremlinak iragarri du itxi egingo dituela herrialdean dauden Goethe Institutu guztiak alerantzun dio Alemaniako gobernuak Berlingo etxe Errusiarra isteko hartu duen erabakiari. Sergei Lavrov atzerri ministroak esan du alaba bukatu dela Alemaniar kulturaren presentzia Errusian, Soviet Batasuna erori eta ia berehala zabaldu zuten lehen Goethe Institutu Errusian Moskun 1982.
5: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
7: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, kirol informazioa babesten du.
1: Futbolean amaitu da metxa realaren eskentzat, Andoni Urbiston degunon.
8: Egunon arantxa gala da, miraria ezinezko zenia, eta etzen posibili izan txapeldunen ligatik kanpo geratu da reala, bahartatariko kanporaketako itzulikoan Chelsearen aurka utxeta bat galdu ondoren, joanekotik bost eta biko kontrako emaitza zekarren talde otxiriurdinak, eta emaitza astebete atzera jasotakoa baino xamurrago bada ere, realak etzuen aukerarik izan Londresko taldeari gaina hartzeko. Nerea Izagirre erdile entzun behar dugu.
9: Pena orain ba, ezin izan garelako pasa, baina gira taldea partiona egin dula, ez da, baian, bai hemen, nik uste ondo kompetitu dugula, gure objektibotako hori horretako bazan, beraien aurrean ba ikusi non genden, eta bueno, ba ikusi geraz gaudela horren. Horren urruti ez da.
8: Tolosakoak Gorka Álvarez entrenatzaile iritsi berriaren inguruko iritzia ere eman zuen.
9: Bueno, Gorkak ondo ezagutzen du liga, ondo ezagutzen du reala, etxan egondako lankile bada, entrenatzaile bat, guri gauza honak ekarriko dizkigu, beste ikuspuntu badakalako, eta bueno, berari lagundu, bidean elkarrekin joan, eta taldeak aupegia eman ez da, bak eguzen nibela dagoen hor barruan, gaur erakutsi dugu zertarako garen kapazak, eta jarraitu behar dugu ez da.
8: Realak Europa Kopa txapelketa jokatuko du aurrean zean, zuzenean finala maserenetako langa eta kanporaketa klasikoa ostira leguerdean jakingo du zein den bere aurkaria. Klubez aldatu gabe, baina gizonezkoetan esan Realak ligaeko partida daukala gaur, seigarren jardunaldiari dagokion neurketa Zeltaren aurka, anoetan jokatuko du gaueko 9:00 zegoki ondatotan bi taldeek Europako lehiaketa izango dute, eta horregatik aurreratu da Dema, Rino Matarazzo entrenatzaileak deialdian sartu ditu bi fitxaketa berriak, Mama Madu Sar eta Hector Ford ikuskizun minuturik izango ote duten. Arraunean, emakumezkoen kontxako zelkapen estropada, jokatuko da gaur, Donostiako badian, arratseko seritan da itzordua, eta 19:00 hariko dira zazpi txarteletako baten bila. Irteera ordena, eguerdian zozketatuko da Donostiako udaletxean. Bart gizonezkoen zelkapen estropada jokatuko. bukatu zen eta ez zen ez ustekorik gertatu, Eusko Labeligako ontziek lortu baitzituzten zazpi txartelak zierbena nagozitu zen, eta hori Hondarribia, Bermio Getaria, Lekitxarra eta Ondarrorenak izan ziren ondoren denborarik onenak zierbenako Pello López Arraularia.
2: Egia zan zentsazionak orkitu ditugu, bai kanporantz zein barrurantz. Atxo oso entreno gana egin genuen, eta gaur etorri gara atxo egindako berrezteko azmoz. Bueno, badiru di hori egin dugula. Ba, kale edo baleko egun batea urduritasuna berelekuan mantentzen jakin dugu.
8: Horioko Gorka, Aranberriren iritzi ere, entzun behar dugu.
10: Igual ez da gure zentsazio gonenak izan estropadan, baino tipiko izatea. Egun hontan tipiko izatea, ba... Ba, zentzazio osonak eukio gabe, ba, arraunen irin behar da. Ja, horra aurrean gauden ekipoak nahi gabere bai burua igandean pentsen dakazulako, baino nivela osona eman behar dezu, eta nik uste eman deula, nivela hona eman deu. Lehenengo bat igan bize montu dakatu gara, eta guztua guazetxea.
8: Mugan, mugan, Zarautz, zazpigarren postutik urrunez, bederatzi segundora, baina multz horren barruan sartu ezin, Aitzol Garro.
11: Bai, egia esan oso ondo atagea eta... Gure lan nahi segidean mandi jau, eta emaitzare hona izan da. Ziagoako referentzia bakari ukidugu gestorban ziak, oso referentzia hona izan da, eta egia esan hori entzun da gero, ba, izinizte genuen.
8: Gizonezko entxan zozketa ere egitzen, zialkemen estropada bukatuta, Getaria, Orio, Ondarro eta Donostiarra hariko dira leian iganeko lehen txandan eta Lekitxarra, Bermio, Zierbena eta Hondarribia bigarren txandan. Espainiako bueltan amabigarren etapa jokatuko daka, hor geratzen diren guztien artean gogorrenetako Almeriako Kalar Alto behatoki astronomikoan bukatuko baita saioa 2160 metrora, 4500 metroko desnibel metatu du etapak denera, lehen mailako Belefike eta Kalar Alto igo beharko ditu tropelak etapa bukaera eta ibilbidearen zailtasunari salda handiaren zigorra gehitu behar zaio, 35, 37 gradu espero baitira bazkalostean inguru hartan. Atzoko etapa, Mazi Obrenan ekiraz izuen, irugarrena, Bisma taldekoarentzat Masek, Enrik Masek, arazorik gabe eutxizion lidergoari. Eta saskibaloi kontu bat bukatzeko, Euskal Telebistak ACB Ligako 10 partida eskainiko baititu zuzen zuzenean denboraldi honetan, bost bilu basketenak, beste baskonierenak, igande guaretan ikusi gali izango dira partidak, denetan lehenak, Koruña eta bilu basketen arteko izango da, urriaren lauan.
12: Bertako. Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
13: Bertako.
14: Goizeko zazpiterdiak egun on guztioi.
15: Eguno Mergaratik, 19 gradu dare eta hoy momentuan belainua daukou.
16: Gaurran izen 14,6 gradu du. Zeruan goibel batzuk eta belaino pixka entere bai bastan inguruan.
17: Lazkan, 19 gradu, haize pixkate badabiltiu eta zerua begiratuta belaino pixkata geri da.
18: Azpeitin, 19 gradu dazkeu, goialdo hori laino ute da.
14: Mapa osatzeko esango dizugu, 14 gradu daudela gaur goizean Gasteizen, 15 Iruinen eta Baionan, 16 Bilbon eta 17 gradu Donostian. Iragarpen bila Euskalmetera guaz.
19: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
14: Egun beroa datorrela, horixe aurreratu digu Mirian Ruizek.
31: Barne aldeko zenbait txokotan, belainoa sortu da eta kostaldetik ikertuan hemenka behodeiak daude, baina eguzkiak bere ala surgatuko ditu eta zerua erabat urdin eta garbi geratuko da. Temperaturak gore egingo du gaur eta barne aldean bero egingo du. 30 gradutik igoko bai da temperatura, gainera hegoaldean Ebro bailaratik gertu 35 bat gradura iritsiko da. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera briz altxatuko duenez, 26, 27 graduren bueltan errendituko da temperatura.
19: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
14: Errepidetan Beatriz Abaleta bateria arazori baldago.
0: Bai, arreta eskatu behar dugu, Bizkaia 30 errepidean, Txorierriko igaro bidean, bi autokelkar jo dute, batak atzetik jo du bestea eta traba egiten ari dira ezkerreko erreia.
14: Eguneko albiste nagusiak errepasatu behar ditugu orain, Izaroin Zauzti eta Arantxa Agirreren eskutik. Azpeitian tiroz 30 urteko taksista hil zuen, ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzaintzak.
19: Ustezko hiltzailearen ibilgailu aurkitu ostean, ertzaintzak inguruko industriagunean ustezko tirokatzailearena izan ziteken etxea miatu du, baita familiarenak izan zitezken lokal eta etxe bizitza bat ere Azkoitian. Biktimak eta ustezko hiltzaileak aurrez elkarrek ezagutzen zutela da hipotesi nagusia, herrian atxekabea eta kezka dira nagusi. zazpi biktima, 30 urteko taxilaria oso ezaguna zen herrian, ikerketak zabalik txegitzen du.
14: Ceutan bestalde, Ceutak biziduen egoera salatzeko elkarretaratzeak eta arrazismo eta fasismoaren aurkako kontramanifestazioak jendetsuak izan arren, ez da tentsiorik eta istilurik izan segurtasun dispositibo zabalpean egin diren mobilizazioetan.
1: Toki ezberdinetan, baina metro gutxire egin dira protestak, batetik Ceutako herritartasuna eta espainiartasuna defendatzeko eta bestetik migratzaileen kontrako jarrera xenofobo eta arrazista salatzeko. Elkarretaratze oso jendetsua izan da Madrilen bezala Ceutan bertan ere, Pedro Sánchezen aurkako oiuak nagusitu dira bietan.
14: Hain zuzen ere, Pedro Sánchezek gaur goizeko 9 diputatuen kongresuan emango ditu azalpenak Ceutako krisiaren kudeaketaren inguruan eta hain zuzen Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz poliziak egindako txostenak biltzen du Marokoko jendarmek sustatu zutela milaka migratzaileren iritsiera. Espainiako gobernua dio hala ere, horrek ez duela frogatzen Marokok modu aktiboan bultzatu zuenik uztail amaierako migratzaile oldea. Bestalde, eta egunari begira jarrita, gaur elkartuko da Bizkaiko metalgintzako sektorearen mahai negoziatzailea, lan harremanen kontseiluan izango da. Patronalaren eta sindikatuen jarrerak aldenduta eta negoziazioak euskaraz egiteko ela sindikatuaren exigentziarekin.
19: Lan harremanen kontseiluak ez du oraindik baieztatu itzulpen zerbitzua prest duen uztailean elak ala eskatu arren, lab sindikatuak dio negoziazioak euskarak zegiteaz gain, enpresetan euskararen aldeko neurriak ezartzea ere badela lehentasuna, gainerakoan KPIaren araberako soldata igoera, lanaldi murrizketa eta aldibaterako ezgaitasunagatiko osagarrien edapena dira sindikatuen aldarrikapenak, patronalaren borondaterik ikusi ezean, konfrontazio eta greba jarri dituzte mahai gainean sindikatuek.
14: Eta medikuek berriz, irailaren ostean greba mugagabeari ekingo diotela berretsi dute, tartean Nafarroako eta Euskadiko sindikatu medikuak ere bai.
1: Euskadiko medikuen sindikatuak argi utzena izan du, Espainiako ministerioaren kontrako protesta dela, udaurretik Osakidetzarekin akordio itxi baitzuten, grebaren alde baita Euskal Autonomia Erkidegoan babes zabala duen MUD medikuen plataformak. Monika García ministroak eutxe egiten dio, ministro kontseiluak onartu berri duen estatutu marko berriarekin erkidegoen esku daudela medikuen eskakizunei erantzuteko eskumenak. Jaurlaritzak medikuekin soilik itxi zuen akordioaren kontra, erizainek eta gainerako profesionalek ere mobilizazioak deituko dituzte datorren astean.
14: Eta kultura lorrean, gaur izango du lehen eguna Iruinean egin ohi duten Beltza Weekend musika jaialdiak Manu Etxezortu.
3: Iruñeak New Orleans edo Chicagoren itxura hartuko du egunotan, soinuetan behintzat. Gaur bertan, zaldi zuriaren ostatuan eta tebalde gainera, The Cherry Boppers eta Patricia Reckles hariko dira. Larunbata bitarte izango dira konzertuak Beltza Weekenden eta injustu, larunbata izango da egunik beteena. Miren Mindegia, antolatzaile.
20: Memi Silag and the Jigs taldeak zaldi zurian emango duen Bermut kontzertuarekin. Hasiko dugu eguna, ondoren Bermuta. Aurrera jarraituko du Keops tabernan, iruetatik seietara, gautxoriak Soul Club pintxaldiarekin. Eta arrasaldeko 8:00 zentralera itzuliko gara. Parisko Principles of Joyce taldearen eta Surinamen jaio, baina Holandan bizi den Stephen Morrisonen kontzertu zarrekin.
3: Kontzertu zarrak bezperakoak ere ostiralekoak Amsterdameko Dr. Velvet eta Iruña bertako Gregario Deluxe, baina Beltza Weekend kontzertuetatik haratago doa. Zinema Beltza ziklo izango dute eta gainera 20 disko azalen erakusketa izango da Condestablen. Beltza Weekend jaialdiaren eskutik Iruñean gaurtik larun batera Beltza izango da asteburua.

0: Iker Basquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Espazioaren ikerkuntzaren erronkarik handienetakoa da ilargiko lurrazalean jakiak ekoiztea. Txitxirio edo garbantzu mota sendo batekin aproba egin dute Texasko Unibertsitateko ikerlariek. Erregolito du izena ilargiko arroka birrinduak. Arroka xeatu horren modukoan ipini dute garbantzua eta konturatu dira laguntza biologiko egoki pixka bat gehituz gero txitxirioa ernatu, ernamuina aterako zaiola. Berez, erregolitoa ez da lurra, materia organikorik eta mikrobiorik gabeko arroka birrindua baizik. Garbantzua ernatzeko oheari, 165 erregolito ipinita ere, aterako du ernamuina eta landarea egingo da. Gehiago ipiniz gero, nekez. Argitu estena da kontsumorako jaki segurua izango teden eta balekoa bada zenbaterainoko balio nutritiboa izango duen txitxirio horrek. Esperimentuak egiaztatu du posible izan daitekela ilargian lekaleak landatzea.
2: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika, 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. Iker Basque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115% zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Euskadi Irratia.
7: Hogeita bi minutu goizeko 8etara iristeko.
8: Laboral Kutxak babestuta, Ikusmiran.
7: Handik eta hemendik datozkigun kontakizunak bildu eta Ikusmiran jartzeko unea tartea faktorian. Ezagura dugun errealitate bat, ezer baino lehen, eta hori berresten duen ikerketa bat. Bienako unibertsitateko ikertalde batek datuetara ekarri du Europan bizi den etxe bizitza krisia. Europarren bieren bizi dira, hipoteka eta soldata bakarrarekin etxea erostea ia ezinezkoa den eremuan.
9: House prices in the EU have soared by nearly 50% on average.
10: Pour ce 62 mètres carrés, Daniel paye 1300 euros par mois.
11: Comprar una vivienda es casi imposible para muchas personas en la Unión Europea.
7: Este la soñik hemen Euskal Herrian dugun arazoi, Manol.
12: Hori da, Europaren luze zabalean oso ezagunak zaizkigu entzun berri ditugunen berezalako lerroburuak, eta ikerketa horrek berresten du bai muturreko etxe bizitza krisia bizi duen kontinentea dela Europa. Eta harik eta egin dute, aipatu ditugun ikertza jaek erreferentzia moduan hartu duten ohiko ezaugarriak izan litzazken etxe bizitza bat, 75 metro karratuko bizitokia, bi logela, eta aztertu duten Europa mailan herritarrek zenbaterainoko esfortzua egin behar duten etxe bizitza hori eskuratu alitzateko. Ba, ondorioa esandakoa, kezkagarria ez bairik gabe, soldata eta hipoteka eskatuta ere herritarren 70%ek zailtasun handiak izango lituzke etxe bizitza hori erosteko. Ikerketak aipatzen du diru sarreren herena baino gehiago etxe bizitza ordaintzera bideratzeak arriskuan jartzen duela pertsonaren segurtasun ekonomikoa eta ongizatea, eta Europaren zati handienean ezinezkoa da muga hori ez gainditzea. Alokairuaren prezioak ere aztertu dituzte eta ondorioak antzekoak dira.
13: Ikertzaileek Europako 31 herrialdetako 22 milioi iragarki aztertu dituzte eta ondorioa are kezkagarriagoa da hiri handien kasuan. Herritarren bi herenek ez dengo lukete eskuratu 50 metro kuadroko etxerik Europako hiri handietan, gazteen eta migratzaileen zaurgarritasun egoera aipatzen du txostenak, azken kolektibo horren kasuan etxe bizitzari lotutako ezegonkortasuna arazo kroniko bilakatzen da. Garai batean landa eremuan zeuden prezio merkeagoak ere desagertzen ari dira eta eremu horietan alokairurik apenas existitzen da, ikerketak aipatzen du landa eremuetan ahozago gauzatzen dela etxe bizitzen salerosketa eta alokairua eta horrek etxe bizitza eskuratzea zailtzen diela eremu horretan sarerik ez duten herritarrei.
7: Zalantzarik gabe ez dago etxe bizitza krisi larria bizi duela Europak, argi dago hori, eta ez dago itxurarik berehala konponduko denik. Begira dezagun orain Afrikara, han ere badaudelako kronifikatutako bestelako arazoak. Sarri kontatu izan dizuegu, Kongok bizi duen egoera zaurgarria.
12: Bai, gatazka armatu betean dira herrialdean, hildako eta zauritu ez gain bestelako albondorioak ere izaten dira horrelako kasuetan. Eta Kongoko Errepublika Demokratikoan Kibu erdiko probintzian milaka eta milaka ikasle kaltetu ditzaken erabakia hartu du hiriburuko Kinshasako gobernuak. Kinka larrian utzi ditu besteak beste goma eta bukabuko unibertsitate publikoak, euren finantziazioa etenda. Eta zergatik hartu duten erabaki hori? Ba, gobernuaren kontra jarduten duen M23ko mugimendu matxinoren kontrolpeko lurraldeetan daudelako aipatu ditugun bi unibertsitate horiek, baina erabakiak noski herritar guztiei, ikasle guztiei eragingo dira.
7: Jo dezagun Afrikara bertara, xetasun gehiagoren bila Oskar Epelde ITB-ren berri emale Afrikan. Oskar, egunon.
4: Egunon, Iñaki.
7: Ur unibertsitate garrantzitsuak aldira, gobernuak finantziaziorik gabe utzi dituenak.
4: Gomako unibertsitateak adibidez fakultate asko ditu, medikuntza, zuzenbidea, volkanologia, agronomia eta beste asko. Guztira goi hezkuntzako 11 erakunde dira arriskuan daudenak eta ikasle kopurua 10.000. Hartu bukabuko ISP Goi Mailako Pedagogia Institutua 4.000 ikasle baino gehiago ditu berak bakarrik.
7: Horrelakoetan, ohikoa den bezala Oskar, gatazkaren erdian harrapatuta geratu diren ikaslea dira kaltetu nagusiak. Zer diote eurek?
4: Horixe bera, gatazka politiko militarraren biktimak direla.
6: Je suis l'un des étudiants de l'ISP Bukavu.
4: AFC M23 mugimendu matxinoak unibertsitateotako batzorde aginteri berriak izendatu ditu eta horri erantzunez Kinshasako gobernuak unibertsitateei eta langileei ordainketak eten dizkie eta ikaslei tituluak ematen jarraitzen badute ere balio gabekoak izango direla erabaki du.
14: Ce qui signifierait une année blanche pour l'année académique 2026-2027. D'où nous tombons victimes avec nos parents qui nous supportent difficilement.
4: Matxinoei gobernuari eta nazioarteari eskatzen diote konponbidea aurkitzeko implika daitezela, euren eskubideak berreskuratu ahal izan
14: ditzaten.
7: Matxinoek diote unibertsitatei zabalik eutxiko dietela, baina zer gertatuko da ikasleekin, ikasketak izango dituzte, baina titulurik ez.
4: Administrazio matxinoaren iturrien arabera bilerak egin dituzte ikasleen batzorde batzuekin eta akordio batzuk lortu dira. Unibertsitate guztiek irekita jarraituko dute, zuk esandakoa eta tituluak ematen ere jarraituko dute. Lehentasunezko balioa izango omen dute AFC M23ak bere esku dituen lurraldetan.
7: Eta nola justifikatu du Kongoko Errepublika Demokratiko gobernuak alako kalte soziala dakarren erabakia?
4: Justifikazio hitzak ez ditu faltan, hezkuntzaren segurtasunerako eta ikasleak eta langileak defendatzeko egin duela dio.
15: Nous le faisons au titre de notre rôle.
4: Goi hezkuntzako ministraren bozeramaileak luze hitz egin du suspentsio neurriaren alde. Izaera preventiboa eta arautzailea duela esan du eta langileak eta ikasleak babesteko helburua duela.
15: De protéger les étudiants.
7: Ba, gatazkaren erdian, ikasleak kaltetu nagusi, Oskar, eskerrik asko urrengor arte.
4: Agur, ongi zen.
7: Eta Sirena Otsau Imanol Kievetik datorkigu.
12: Bai, Ukrainako ikaslek ere ez dutelako ikasturte erraxa izango datorren hau ere, irailarekin batera hasi dute ikasturtea eta laugarren urtez jarraian ba bomba eta erasoen mehatxupean ekin diote ikasturteari. Kiefen azken egunetan alarma jo eta jo ari da, aurreko ostegun eta asteartearen bitartean hasi ziren hiriburuko ikasleak ikastetxetara itzultzen eta pentsa, egun horietan 60 aldiz jo zuen sirenak hiriburuan, gerra hasi zenetik mehatxu handieneko egunak izaten ari dira Kiefen eta astelenean esaterako 12 hildako eragin zituen errusiaren bombaketa batek. Le Monde egunkariak egin du eskola itzuleraren inguruko erreportajea eta erreportaje horretan kontatzen dute nola babesten diren ikasleak, etengabe egiten dituztela simulakroak eta ikastetxe askoia gotorlekutan kera hartuta daudela, ate eta leio blindatuak, bunkerrak ere eraiki dituzte eta goi eskoletan ikasleak falta dira. Frontean daudelako noski, baina gerra garaian ere hezkuntzaren garrantzia ohartzarazten dute hezitzaile eta irakasleek.
7: Gatozen gurera eta beroari lotutakoak hartu behar ditugu izpide, berriz ere esango dugu.
12: Bai.
7: Lapurdin, Basusarrin gertatutakoa da kontatu behar dizuegu.
12: Bai, esan beharrik ez dago uda beroa izan dela gurean, beroa eta lehorra.
13: Uda osoan zehar eman dugu lehortearen ondorioen berri, ustan izan duen eragina, bazka falta, urrorniduran arazo puntualak, baina Basusarrin lehorteak eragina izan du eraikinetan. Kontua da, lurra lehortzearen ondorioz, arrakala eta pitzadurak agertu direla etxe askotan.
12: Duela hiru aste inguru hasi ziren abisuak jasotzen Basusarriko herriko etxean, hiru asteko epean tankera bereko dozena bat abisu jaso dituzte. Etxeetan pitzadura eta arrakala esanguratsuak agertu zaizkiela abisua eman dute herritarrek. Kontua da eraikin horiek daudela buztin lurraren gainean eraikita eta lur buztintxuek badute gaitasuna euri egunetan ura gordetzeko, baina aldi berean beroaldi luzeetan lurra lehortu egiten da eta uzkurtu. Duela hiru urte ere antzeko fenomenoa gertatu zen inguruko herrietan, baina oraingoan nonbait fenomenoaren ondorioak are larriagoak izaten ari dira. Etxeetan agertu diren arrakalak handiak dira kasu batzuetan, pentsa, atzak ere sartzeko moduko zirrikituak dira, eta bizilagunak nola ez, ba, arduratuta daude, ez dakite, arrakala gehiago agertuko ote zaizkien kontuan hartuta lehorteak bere horretan jarraitzen duela, eta seguru etxeek gainera ez dute, beraien polizen baitan aurrikusten pitzadura hauen konponketa. Herriko etxea, ari da, kalten balorazioa egiten, balorazio globala egiten ari dira momentu honetan, eta goragoko erakundei eskatzekoak dira eremua hondamendi naturalak kaltetutako zonalde izendatu dezatela, bizilagunek kalte ordainetarako aukerarik izan dezaten.

0: saioarekin lotuta jarraitu behar dugun, El País egunkarian irakurri duguna aipagai hartzekoa iruditu zaigulako. Bero boladek, zuzeneko eragina dutela, emakumeen hileko edo ziklo menstrualean, eta aldaketak eragin ditzaketela. Gero eta gehiago omen da, hori frogatuko lukeen evidentzia zientifikoa, beti ere ikerketa honen arabera.
1: Bai, artikulu horretan esaten denez, estres termikoak eragin dezake desoreka. Eskalandiko ikerketarik egia esan ez da egin, baina han eta hemen egindako zenbait azterlanek utzi duten ondorioa da, hori xe. Esaterako, ehun emakumeeren ziklo menstrualak aztertu dituzte, eta ikusi dute bai hilekoari lotutako nahasmenduak askoz ere gehiago izan zirela klima beroko lurraldeetan bizi diren emakumeen artean. Nigerian egindako beste ikerketa batek ere erakutsi omen du. Beroaren ondorioz gertatzen direla desoreka hormonalak, ovarioen langaitasuna murriztu egiten da, eta ziklo menstrualak desegonkortu egiten dira.
2: Ikertzaileen arabera, beroak domino efektu moduko bat dakar, temperatura altuek estresa eragiten dute, eta horrek aldi berean dakar neke psikologikoa. Udaldian lo gutxiago egiten dugu, eta horrek guztiak emozioen sarean eragiten du, eta horrek dakar, edo ekar dezake, ziklo menstrualen aldaketa. Aurretik aipatutako ikerketetan ikusi da, beroaldien ondorioz hilerokoen iraupena alda daitekela, eta aldi berean mingarriagoak izan daitezkela eta odol gehiago aska daitekela ziklo bakoitzean.
0: Bero boladek emakumeen menstruazioan daukaten eraginaren inguruko ikerketa nazioarte mailan egindakoa.

0: Eta egunero komoduan, gaur ere, sukaldera sartzeko prestatu behar dugu zortziak aurretik. Lander, egunon.
1: Egunon.
0: Gazia da izatez gaurko protagonista, naiz eta gezatua ere izan daitekeen.
1: Bai, normal izaten da, bai. Gaur, bueno, bakaiotaz, itzein godeu, ez? Produktu bat oso ohikoa, gure lurraldean.
0: Eta maitan ez ubijana, Euskal Herrian gainera historia luzea duena.
2: Bai, Euskal Herriko itsas historian garrantzia handia du, zalantzarik gabe, arrantzalek urrutiko uretara nabigatu zuten, bakailauaren bila, arrotza zitzaien, ternuako urrotzetara, eta aurre egin behar izan zieten ekaitz gogor eta enbata egunei. Eskifaian joan ziren Lehorreko zein kostaldeko Euskal Herritarrasko 16. Mende ingurutik aurrera bakailauaz gain baleak ere arrantzatzera. Albaolak berreskuratu nahi izan ditu Euskal Baleontziak eta Kanada aurkitu zituzten San Juan Baleontziaren hondarrak Sadel Irlako hilerrian lurperatuta daude 140 euskal arrantzale.
0: Bakailoa beraz gaur protagonista, prestatu deitzagun osagaiak, Lander.
1: Ba, gaur bakailo miga batzuk ekarri dizkizuet, pipermin pixka batekin, ez? Ezberdina baita jolasteko pixka bat polita, eta baita zuen lagunekin, sozia deniteko, ba, pixka tipi eta zateatzeko, zoze ezberdinagoa, ez? Ze behar dugu 200 gramu ogi gogor, egunak pasala, hobeto. 150 gramu bakailu gezatu eta xeatu erabiliko dugu, 2 piper gorri, dadotan egukiko ditugu, 2 batxuriot, gutxi gora bera, oliba olio pixka bat, eta piperrika pixka bat edukiko dugu, ez? Pimentoi pixka bat.
2: Osagai guztiak prest ditugu, Lander, eta nondik hasiko gara?
1: Nola egin? Oso zaixa. Ogila ur pixka batekin bustituko dugu, pixka bat ezetasun hoi hartzen juteko, ez? Mm-hmm. Eta zartagi handi baten, ba, olioa pixka berotuko dugu, batxuriak, eta pipergorria sofrituko dugu, kolorea hartu batin, pixkanaka, ez? Baka juxeetua botako diogu, eta minutu batzuk, ukiko dugu anegosten, eta piperrika botako dugu. Kontu zemen, ez erretzeko, eta berehala ogia gehituko diogu, ez? Suertainen nazten ibiliko geha etengabe, txogara bera, 15-20 minututan errezeta listo dukiko dugu.
0: Ez du bain zaila ere, maten Lander, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Aitzi berrezpuru, platerra guaztean zenbat alditan jaliteke?
3: Ba, bakailau azien bat bi aldiz janleike, arraie oroar, ba, bueno, azien gutxi jenez hiru aldiz jatie gomendatzea, beraz, ba, bakailau egun batien edo bitan jandezakegu arazoi gabe, arrai zurile da eta gantz gutxi dauke. Gainerako errazioetan nik arrai urdinez hartuko nuk. Ba, hori da komeni dana, ez? Ba, sardinek, antxoak, berdela, omega 3 gehiago lortuko genukelako.
0: Kontuan hartuko dugu ba. Aitziber, mila esker zuri ere.
3: Zuei.
0: Errezeta hau eta azken aldiko besteak entzun eta ikusi nahi badituzue, gogoan izan, jantzi mantala, guaun ere badagoela.
4: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, bilaketak jarraitzen du, baina oraindik ere ez dute atzeman Azpeitian eren egun 30 urteko taxi gidaria tiro zil zuen gizonezkoa. Hilketa tokitik oso gertu, ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu ostean, ertzantzak inguruko industriagunean tirokatzailearena izan zitekeen etxea miatu du, eta baita haren sendiarena izan zen taberna bat, itxitako taberna bat, eta beste etxe bizitza bat ere bai Azkoitian. Biktimak eta ustezko hiltzaileak aurrez elkar ezagutzen zutela, hori da ikerlarien hipotesi nagusia. Herrian atxekabe eta kezka dira nagusi, Alex Hildakoa, ezaguna baitzen.
2: Arretuta, arretuta, gauz, ja, tan akojonota.
3: Zokaute.
4: Beste kontuiz, beste kontuiz.
3: Gure hausun hori pasatzea.
4: Hori pasatzea, gure atainen, gorra
3: ikasiko gorra.
4: Gaina jende ezagunera da, nata.
5: Bai, azken batin beti lehen ozan hori Mexikon gero Marien, Euskal Bilboa, da aina etxe aurren ez, da gintia oso gorra irtzen.
1: Taxisten Euskal Federakundeak ere azken ordu hauetan gogor gaitzetsi du euren lankidearen hilketa. Gainerakoan, gaurko egunak Ceutako migranten iritsiera eta Pedro Sánchezen gobernuaren kudeaketa ekarriko ditu puntako izpide gisa. Ordu bete barru, agerraldi egingo du Pedro Sánchezek diputatuen kongresuan, berak ala eskatuta. Eta agerraldi hau dator oso momentu konplexuan, gobernuaren kudeaketa ez ezik, Marokori ardurarik ez egozteko ahalegina ere auzitan jarri baitu poliziaren txosten batek. Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz poliziak egindako txostenak biltzen duena da. Marokoko jendarmeek sustatu zutela milaka migratzaileren iritsiera gidatzen aritu zirela. Espainiako gobernua dio horrek ez duela frogatzen Marokok modu aktiboan bultzatu edo sustatu zuenik uztail amaierako migratzaile oldea. Ceutak bizi duen egoera salatzeko azken ordu hauetan elkarretaratzeak ere izan dira, arrazismo eta fasismoaren aurkako kontra manifestazioak ere bai, alde batean Ceuta babestu nahi dutenak eta Sánchezen gobernuaren oso kontra agertu direnak, hau esate baterako Gasteizko mobilizaziokoa da. Eta haien aurrean, fasismoa eta arrazismoa salatzen zutenak ere bai. Eta haien aurrean, fasismoa eta arrazismoa salatzen zutenak ere bai.

0: ez barela etxaiaz nahastu behar. Eta ez doin dugula ideia arrazistak eta fasistak normalizatzen.
1: Elkarretaratze oso jendetsua izan da Madrilen bezala Zeutan bertan ere. Pedro Sánchezen aurkako oihuak nagusitu dira bietan.
2: Gainerakoan lan alorrekoak ere izpide. Batetik goizeko 8:30etan gonbidatu izango dugu faktorian Michel Lakuntza dela sindikatuko idazkari nagusia eta galdetuko diogu besteak beste Bizkaiko metalgintza sektoreko mai negoziatzaileari buruz. Gaur egingo du mai honek lehen bilera lan harremanen kontseiluan. Patronalaren eta sindikatuen jarrerak aldenduta daude, ikusi behar negoziazioen gerturaketarik baote dagoen eta ikusi behar baita ere negoziazio hori ze hizkuntzatan gauzatzen den. Ela sindikatuak euskaraz egin dadin exigentzia hori mai gainean jarria baitauka.
1: Lan harremanen kontseiluak ordea ez du oraindik baiestatu itzulpen zerbitzua prest duen uztailean elak hala eskatuarren lab sindikatuak dio negoziazioak euskaraz egiteaz gain enpresetan euskararen aldeko neurriak ezartzea ere badela lehentasuna. Gainerakoan KPIaren araberako soldata igoera, lanaldi murrizketa eta aldi baterako ezgaitasunagatiko osagarrien edapena dira sindikatuen aldarrikapenak. Pello Igeregi, ela Igor Arroyola.
3: Guk euskaraz egingo dugu, ikusiko baldintzarik ez badago beste eragilek ze jarrera duten, baina elak euskaraz egingo.
4: Enpresek etekin handiak dituzte, eta ez dira birbanatzen ari. Beraz, lab oso exigente izango da, eta ba, konfrontazio, mobilizazio, jarrera batekin abiatuko da negoziazioetara.
1: Patronalaren borondaterik ikusi ezean konfrontazioa eta greba jarri dituzte mai gainean sindikatuek.
2: Eta gaiztotuta dagoen beste gatazka bat ere bai, medikuek Espainiako Osasun Ministerioaren aurka abiatutako eskari horrekin. Irailaren ostean greba mugagabeari ekingo diotela ala berretsi dute medikuek, tartean Nafarroko eta Euskadiko medikuen sindikatuak ere babestu dute hori, sindikatu honek eskatzen duena da, medikuek eskatzen dutena da, euren lan baldintzak arautuko dituen estatutu marko propioa izatea. Emango dizkizuegu deialdi horren inguruko xehetasunak. Ez behar batera aipatu behar dugu Ipar Euskal Herrian bi persona hil baitira Lapurdiko hondartzetan bainua hartzen ari zirela, bata Bidarteko hondartzan, bestea berriz Angelukoan, eta Marijo Garmendia biktima biak ziren turistak alemaniarrak zehazki, ezta?
5: Bai, 43 urteko turista alemaniarra zenen bata Bidarteko hondartzan bainua hartzen ari zela itota hilda. Hondartza denboraldia amaitu da, astelenaz geroztik ez dago soroslerik iparraldeko hondartzetan, eta zantzu guztien arabera korronteak eramandu gizona itsas barrura, surflari batek emandu abisua, baina larrialdi zerbitzuek ezin izan dute gizona suspertu. Eta denbora epetarte gutxian, bigarrenez beharra gertatu da, kasu honetan Angeluko hondartzan, Alemaniako beste turista bat itota hilda, 71 urteko gizona da biktima, baino hartzen ari zela bihotzekoak eman eta bertan hilda. Lapurdiko hondartzetan aurtengo udan itota hildiren lehendabiziko bi biktimak izan dira.
2: Kiroletan Andoni Urbistondo, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
2: Gaur ere, arrauna puntako.
6: Bai, kontxan emakumezkoen xalkapen estorba jokatuko baita, 19:07 txartel lortzeko borrokan, atzo jokatu zen gizonezkoena, ez ustekorik ez. Eusko Labeligako ontzi indartsuenak izan baitziren onenak, Zierbena, Hori, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra, eta Ondarroa, futbolean, agur esan dio Realak, txapeldunen ligari, atarikoan Chelsea ganditu zeinek, itzulikoan ere galtzaile, utxeta bat, denera 6-2, Europa Kopa jokatuko du aurrerantzen, eta bihar ezagutuko du bere aurkaria. Eta gizonezkoetan Realak ligako partida dauka gaueko 9:00 Zeltaren aurka Anoetan, eta oharra bueltaren inguruan, Iñaki, gaur etapa gogorrenetakoa 4500 metroko desnibela eta 37 gradu Almerian.
1: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidetara ere begiratu behar dugu, bat ere arazorik ba ote dagoen jakiteko, Beatriz Zabaleta.
7: Bai, eta ondi xamarra Bizkaia inguruan, Bizkaia 30 errepidean, Arreta Txorierriko igaro bidean, Zamudion, Erletxerako bidean, bi autok elkar jo dute, lehen ere esan dizuegu, bat akatzetik jo du bestea, eta traba egiten ari dira ezkerreko erreian. Ba, jada, 6 kilometroko auto hilara dago puntu horretan, segurtasun sailetik berri eman dutenez. Eta Arreta baita ere 8:00 Arrigorriagan, Donostirako noranzkoan, hemen ere bi autok elkar jo dute, Malmasingo tunelaren inguruan, errepide bazterrean daude autoak, baina esandakoa Arreta pare horretan ere.
1: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
2: Miriam Ruiz Euskal Met, egunon.
8: Kaixo, egunon.
2: Gaur dagoeneko eguzkia ikusi dugu, eta itxura dauka berotu egingo dituela bazterrak, ezta?
8: Bai, ala da barne aldean batez ere, eh? Datozen orduetan temperaturak gora egingo du, eta barne aldean bero egingo du, bertan temperatura

0: Mar gradutik igoko baita, eta hegoaldean bereziki Ebro bailaretik gertu beroenak 35 gradukoak izango dira. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera brisa altxatuko duenez, temperaturas da horren beste igoko eta balio altuenak 26-27 gradukoak izango dira. Oraindik barne aldeko zenbait txokotan batez ere belainoa dakago, baina eguzkiak bere ala zurgatuko du eta gaur eguzkia jaunda jabe izango da denean.
1: Julen San Martín eta Hans Dickman ari dira soinu errealizazioan ekaina ez irailaren 3. Daga, goizeko 8:30.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Azpeitian bilaketa lanekin jarraitzen du ertzantzak, baina oraindik ez dute atzeman, herenegun, Alex Aizpuru 30 urteko taksistari, tiro egin eta ura hil zuen gizonezkoa. Ertzantzak hilketa gertatu zen tokitik oso gertu topatu du ustezko hiltzailearen ibilgailua. Eta azken orduotan haren bila hainbat miaketa ere egin dituzte. Bai Azpeitian, baita Azkoitian ere, baina momentuz ez dago bere arrastorik. Maitane Subijana, egunon.
3: Egunon, bai, ertzaintzako operazio zabala du indarrean, baina momentuz atxiloturik ez, atzo aurkitu zuten ustezko hiltzailearena izan ziteken ibilgailua hilketa gertatu zen tokitik 300 metrora, Garatea nahi auzoko aparkaleku batean. Horren ostean, ustezko hiltzailearen etxea ere miatu zuten Landeta auzoan. Beste hainbatokitan ere, egin dituzte miak eta gehiago, tartean, Azpeitia herri erdigunean, familiakoena den itxitako taberna bat, eta Azkoitian ere bai, seinitarteko baten etxe bizitza batean, baina esan dugu, ez dute susmagarriaren arrastorik. Atzo egin zioten autopsia hildakoari, tiroetako batek buruan jozi hipotesi nagusia da biktimak eta ustezko hiltzaileak aurrez elkar ezagutzen zutela.
1: Eta biak ziren ezagunak herrian, Azpeitian bizi ziren biak eta horrexegatik herrian atxekabea eta kezka nabaria dira.
3: Azpeitiarrak gertatutakoa ezin sinetsi jarraitzen dute bai, biktima Alex Aizpuru taksigidaria oso ezaguna zen tartean DJ lanetan ere aritutakoa eta bestetik biktima tiro ziltzuen ustezko erasotzailea ere bertako herritarra hau ere ezaguna.
4: Eta asko esautze ditut, amare bai, tristia, gauze asko entzutea.
5: Azkenin herriko mutilio azte bat, eta tiro itxerleken hori niretako ez dago motibu itzeko baino.
6: Zokaute.
7: Beste kontu ikiz.
6: Gure hausun hori pasatzea, gogorra.
7: Gaina jende ezagunera gana, eta...
3: Taksilarien Euskal Federazioak doluminak helarazi dizkie, senide lagun eta inguruko taksigidariai eta gertatutakoa gaitzetsi du.
1: Madrilen, minutu gutxi barru Pedro Sánchezek agerraldia hasiko du diputatuen kongresuan Zeutako krisiaren inguruko azalpenak emateko. Berak eskatuta egindako agerraldia izango da, baina oso momentu konplexuan iritsi dena. Presidenteak Marokori ardurarik ez egozteko ahalegina auzitan jarri baitu Espainiako poliziaren txosten batek. Auzitegi Nazionaleko epailea baten aginduz egindako txostena da, poliziak egin duen txostena, eta txosten honek ondorioztatu du milaka migratzaileren sarrera antolatutako fenomenoa izan zela. Hasieran sare sozialetan eta gero Marokoko jendarmek beraiek sustatu zutela migratzaileak mugan zehar gidatuz. Txostenaren arabera, helburua muga kolapsatzea izan zen. Eta antolakuntza maila ikusita poliziak baztertu egin du atzean mafiak daudenik, Nerea Sarriegi, egunon.
8: Egunon bai, poliziaren txostenak 3 ondorio nagusi jaso ditu. 1, aurretik planifikatutako sarrera izan zela ezpat bateko fenomenoa. Txostenak ez du zehazten nor dagoen planifikazio horren atzean, baina ziurtatzen du sarrerak egiletza intelektuala izan duela. Sareetan, aurreko egunetan zabaldu ziren mezuak aipatzen ditu, atea zabaldu dute, bezalako mezuak, baina talde kriminalek ez duten maila altuko espezializazioa ere aipatzen du, mafiak beraz, baztertu egiten ditu. 2, Marokoko segurtasun indarrek sarrera ahalbidetu zutela ondorioztatzen du, eta harago, jendarmeek migratzaileak mugan zehar aktiboki gidatu zituztela argibideak emanez. Agente batzuk uniformea jantzita, txostenak dioenez, eta beste batzuk aldiz jendearen artean nahastuta. Azpimarratzen du gainera, egun haietan agenteen presentzia nabarmen murriztu zela mugan. Eta 3. Ondorioa, etzegoela benetako migrazio helbururik ikusita, migratzaileen 10% baino, etzirela gerora Zeutan geratzen. garatu. Txostenaren arabera, helburua muga kolapsatzea izan zen, Espainiaren erantzuteko gaitasuna suntxitzea. Hau guztia ondorioztatzeko, bi elementutan oinarritu da Espainiako polizia. Egun hartan grabatu ziren irudiak batetik, eta bestetik migratzaiek mugan bertan komunikabidea eskaini zizkieten testigantzak.
1: Hori txostenak biltzen duena, eta txostena irakurrita, Espainiako gobernuak jarraitzen du defendatzen, ezin zaiola Marokori egotzi iritsiera masibo honen ardura. Eta hain zuzen, Barne Ministerioaren bertsioaren arabera, Francisco Pardo polizia buruak Marlaska ministroari txostena eskuratuta baieztatu dio, ez dagoela Marokoren parte hartzearen baieztapena egiteko modurik. Ángel Víctor Torres ministroak ala azaldu du.
9: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
1: Noski oposizioak ez du ondorio hori atera, alderdi popularrarentzat gezurra da guztia eta Núñez Feijóok berriz ere dimisioak eskatu ditu.
10: Se va a saber por qué invadieron Ceuta, se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió.
1: Azkenerako dena jakingo dela, hori da Feijóo dioena, eta alde egin beste erremediorik ez duela izango Espainiako gobernuak. Eta bien bitartean, Zeutan bertan... Zeuta ez dagoela salgai, ozen oiukatu dute kalera atera diren 20.000 herritarri inguruk, Juan Jesús Vivas presidentea tartean eurekin izan da.
3: Inbasorea kanpora eta Pedro Sánchez kanpora gixako leloak izan dituzte goiburu eta Zeuta Espainiaren parte dela aldarrikatu dute, gobernuari leporatu diote egoeraren ardura, Zeutan bezala baita Madrilen ere. Elkarretaratze oso jendetsua izan da Madrilgoa ere, Pedro Sánchezen aurkako amorrua eta oiuak nagusitu dira bertan, eta Zibeleseko elkarretaratzea amaituta kongresu atarira mugitu da jendea Nukleo Nazional talde neonaziaren deialdiarekin bat egitera. Eta bertan istiluak aurpegia estalita zuten Nukleo Nazionaleko kideak, terrazetako alkiak eta maiak poliziari botatzen... Eta airera tiro eginez eta piparrautxarekin sakabanatu dituzte manifestaria.
1: Euskal Herrian ere izan da kontzentraziorik, Zeutak bizi duen egoera salatzeko Alderdi Popularrak eta Boxek, Espainia mailan egindako deialdiarekin bat eginez, manifestazioak egin dira gurean. Eta ordu berean, Zeutara igaro ziren migratzaileen kontrako jarrera xenofoboa salatzeko, kontraprotestak ere deitu dituzte ezkerreko hainbat taldek. Manifestarien artean, istiluak gertatu etzitezen, ertzantzak segurtasun dispositibo berezia zabaldu du protesta horiek gertuti zaintzeko, Marijo.
11: Bai, eta istilurik gabe egin dira protestak eta kontraprotestak Hego Euskal Herrian, Alderdi Popularrak Espainiako udalen eta provintzien elkartearen deiari erantzunez, hiriburuetako udaletxe atarietan egin ditu protestak, Zeutako herritarrei babesa adierazteko eta Zeutaren espainiartasuna defendatzeko. Nafarroan popularrei erregionalistak batu zaizkie eta Gasteizen udaletxe atarianez Amazuriaren plazan egin dute protesta popularrek Javier de Andrés Euskadiko popularren buruak inbasioaz hitz egin du.
12: Lo que se está defendiendo es la frontera común, es la frontera del País Vasco y estamos defendiendo nuestro futuro, estamos defendiendo de una invasión que está concertada y está concebida con la finalidad de venir a la península.
11: Alderdi Popularrak deitutako mobilizazioetatik metro gutxira, baina beste enplazamendu ezberdin batean izan dute hitzordua Kontseilu Sozialistak, ongi etorri errefuxiatuak eta sare antifasistak, arrazakeriaren eta fasismoaren kontra. Fasista kanpora oiukatuz, Zeutan gertatzen ari dena tragedia humanitarioa dela eta migrazio krisia ezin dela normalizatu salatu dute eta ez gaitezela arerioz nahasio hartarazi.
13: Argi zamar dugu, ez barela etxaiaz nahastu behar. Eta ez doin dugula ideia arrazistak eta fasistak normalizatzen.
14: Zeutako muturreko egora baliatu nahi izaten ari direla, hemen ere etorkinen aurkako eiza auspotzeko.
15: Harrera plaza kopurua zabaltzea, identifikazioa, erregistro eta asilo izapideak arintzea.
11: Segurtasun dispositibo zabala tarteko alde bakoitzak bere tokian egin ditu protestak eta aldarriak.
1: Gai aldatuta azken orduotan jakin duguna Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailak erdia askatasuna onartu dio Maria Soledad Iparragirre Anboto etaren buruzagi oiari voluntariotza jarduerak egiteko.
3: 100.2 artikuluan oinarrituta hartu du erabakia justizia sailburuak lan jarduerak edo voluntariotza jarduerak egiteko astelenetik ostiralera egunez Zubietako espetxetik ateratzeko baimena da. Eusko Jaurlaritzak erabaki bera hartu zuen joan den martxoan, baina Auzitegi Nazionalak hilabetera bertan bera utzi zuen eta Iparragirrekatzera berriro espetxera itzuli behar izan zuen. Alderdi Popularrak onartezintzat jo du erabakia eta azalpenak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari apiriletik ona zer aldatu den zehaztu dezan.
16: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
17: Ja, dutxa bat ja.
16: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
17: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
16: dutxaja.com.
18: Igande honetan arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
19: Osalanen hileko aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden leku osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoi lesioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
20: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
21: Euskadi Irratia.
1: 8:20, osasun alorrean udazkena bero dator. Espainiako ministroen kontseiluak aste honetan onartu du eta kongresuaren esku utzi du osasun profesionalen estatutu markoa. Eta marko horren kontra jarraitzen dute medikuek, eurentzako, medikuentzako soilik nahi dute estatutu marko propio bat. Gaur baino lehen, estatutu propio eskatu izan dute, medikuen sindikatuek egin dituzte orain arte astekako grebak, baina atzo egindako bileran erabaki dutena izan da greba mugagabeari ekitea, Beatriz.
22: Sindikatu bakoitzak erabaki beharko du orain noiz eta nola egin deialdia. Euskadiko sindikatu medikutik zehaztu dutenez, arazoa estatu mailakoa da eta osasun sailarekin akordioa lortu badute ere, Espainia mailan deitutako mobilizazioak babestu egingo dituzte. Osasun profesionalen estatutu markoa medikuen iritzi eta eskakizunak kontutan hartu gabe onartu izana leporatzen diote Osasun Ministerioari. Néstor Morton, Euskadiko sindikatu medikuko ordezkaria da.
23: Ha aprobado la tramitación parlamentaria de la reforma del Estatuto Marco sin contar con nosotros para nada. En ese sentido, probablemente vayamos a...
22: Greba orokorrera joko dutela azpimarratu du bai, gainerako osasun profesionalekin alderatuta prestakuntza ordutegi eta jarduna diferentea dutela eta estatutu propioa eskatzen dute medikuek. Ba, Monika García osasun ministroak estatutu markoa defendatzean jarraitzen du eta...
24: O las competencias de la materialización de esas mejoras son de las comunidades autónomas.
22: Estuario bekuntzak egitea tokian tokiko erkidegoari dagokio. La orain horixe esan du Jaurlaritzak, esan da bezala akordioa itxi zuen uda aurretik medikuekin, baina erizainek eta gainerako profesionalek mobilizazioak deituko dituzte, hain zuzen ere akordioa medikuekin bakarrik erdietsi duelako osasun sailak.
1: Tubos Reunidos enpresaren etorkizunari lotuta azken orduetan jakin duguna izan da luzatu egin dela enpresa erosteko epea. Irailaren 14a zen erosketa proposamenak aurkezteko azken eguna, baina enpresa erosteko asmoa agertu duten inbertsiogile kopurua handia da eta hori aintzat hartuta epea luzatzea erabaki du enpresaren administratzaile konkursalak.
25: Irailaren 30ra arte eskatu ahalko dute interesdunek informazioa eta urriaren 7a izanen da erosketa eskaintzak aurkezteko azken eguna. Gogoratu dezagun administratzaile konkursalak uda hasieran jada 10 enpresa interesatuta zeudela adierazi zuela, prozesua konfidentziala izan arren kudeatzaileak baieztatu zuen Tubacesek eta Jose Antonio Jainagaren siden horrek ere informazioa eskatu zutela eta baita interesdunen artean atzerriko konpainiak bazirela. Bada, testu inguru honetan EPEA luzatzea erabaki du administratzaile konkurtsalak eta bestalde datorren astean irailaren 8an eginen du urrengo bilera konkurtso administratzaileak langile batzordearekin.
1: Eta Belateko tuneletako obren inguruan kezka Nafarroan obre geldiri jarraitzen dute, azpiegitura eraikitzen jarraitzeko orain arteko ordainketen inguruko desadostasunak gainditu beharra dago. Desadostasuna gobernuaren eta lanak egiten ari diren enpresen artean. Eta gobernutik diote desadostasun horiek gainditzeko lanean ari direla. Baina bien bitartean momentuz mantentze lanetan ari dira soilik, Mikel Estonba.
0: 2004an jarri ziren lanekin martxan, baina ordutik tunelaren lanak etengabe atzeratu dituzte. Belateko tunelaren kontratuaren esleipena hiru enpreseko osatutako aldi baterako enpresalkartari egokitu zitzaien. En Acciona, Construcción en Sosés eta Servinabar 2000. Gaur egun azken bi hauek dira obren lanak daramatzatenak eta Nafarroako gobernuarekin desadostasunak dituztenak. Servinabar 2000 taldea obra lanetatik kanpo geratu zen Santos Terdanek ezkutuko partaidetzak zituelako bertan. Adjudikazio dunaren eta Nafarroako gobernuaren arteko ordenketeen inguruko desadostasunak urtarriaz geroztik dira ezagunak. Ekainean zubi lanak egin ez dituztenetik tunelean mantenimendu lanak egin dituzte soilik. Nafarroako gobernuak desadostasunak daudela onartu duen arren, obran lan hauek behar bezala aurrera aterako direla baieztatu du.
1: Europar Batasunak zigorrak gogortuko ditu Errusiaren kontra Leipzigeko erasoaren egilea dela jakin ondoren. 27 estatuetako atzerri ministroek urrengo erabakien norabidea zehaztu dute eta mezu bat azpimarratu nahi izan dute hitz egin duten agintari guztiek. Errusiak porrot egin du bere estrategian. Aitor Sagarzazu, Brusela, egunon.
2: Egunon, bai, Errusiak banaturik nahi ditu, baina baturik erantzun dute Europar Batasunak eta NATO kadirazi dutenez. Moskuren gaineko presioan mantendu soilik ez, areagotu egingo dute. Ursula von der Leyen batzordeko presidentea.
4: We are united. Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it.
2: NATOko idazkari orokor Mark Rutte ondoan zuela babesa eta erantzuna azkartzeko dei egin du. Bada, 27 atzerri ministroak lanean hasi dira, orain arteko zigor sortarik handienetakoa litzatekena onartzeko. Errusiako aparatu militarreko 1600 lagun eta erakunde leudeke jomugan. Kaia Kallas, diplomazia buruaren hitzetan, eraso hibridoak Europan bertan ikusteak esnatu egin ditu zalantzati ziren estatuak.
4: Seeing these hybrid attacks across Europe, I think these are also wake-up calls for the countries who are...
2: Errusiako estatuak lagundutako terrorismoa dela Leipzigekoa, eta orain horri erantzun behar diotela. Errusiako enbaxadorea kontsultara deitzeaz gain, Ukrainan borroka egin duten soldadu hoi errusiarrei sarbidea debekatu nahi diete, baita turista errusiarren bisatuak mugatu ere.
1: Eta azken ordutan, Errusiatik ere iritsi da erantzunik. Kremlinak iragarri du itxi egingo dituela herrialdean dauen Get Institutu guztiak.
5: Ala erantzun dio Alemaniako gobernuak Berlingo etxe errusiarra isteko hartu duen erabakiari, Sergei Lavrov atzerri ministroak esan du, ala bukatu dela alemaniar kulturaren presentzia Errusian, Soviet Batasuna erori eta ia berehala zabaldu zuten lehen Goet Institutua Errusian, Moskun 1992an. Errusiako gobernua hasi da beraz agindutako erantzun gogorra gauzatzen, mertzen gobernuak hartutako azken neurrien aurka, Goet Institutuen itxiera aurreratzeaz gain, kontsuletara deitu du Alemaniak Moskun duen negozio arduraduna.
1: Eta Nicolás Maduroren inguruan ere azken orduotan izan da nobedaderik. Madurok, Ameriketako Estatu Batuetan duen kasua atzera botatzea eskatu du immunitate subiranoa argudiatuz.
5: Maduroren abokatuak bi mozio aurkeztu ditu auzitegian, bata immunitate subiranoan oinarrituta, akusazioa guztiz ezesteko eskatuz eta bestea horrek aurrera egiten ezpadu narkoterrorismoagatiko konspirazio kargua ezesteko eskatuz. Gaur gaurkoz, New Yorkeko espetxe batean dago preso urtarrilaren 3an Caracasen atxilotu zutenetik.
6: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Onenak datoz, Baialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdeirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta.
7: Auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
26: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
7: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
26: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
27: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Kultur Klik.
9: Badugu musika, antzerkia, dantza.
8: Kultur Klik.
9: Badugu zinema, magia, zirkoa.
8: Kultur Klik.
9: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
8: Kultur Klik.
9: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
8: kulturklik.euskadi.eus.
9: Badugu plana.
8: Kultur Klik.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
21: Euskadi Irratia.
11: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
12: Ezetasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, aipatu behar dugu batetik Reala. Realak agur esan baitio txapeldunen ligari.
13: Bai, esak eren atzo lantegi zaila zuela, eta izan zen itzulikoan, eta nahen emaitza duinagoa izan zen, utxeta bat Chelsearen alde, eta Realak askoz itxura hobea eman zuen zarean, nerea Izagirre kapitaina entzun behar dugu.
14: Pena orain ba, ezin izan garelako pasa, baina egia taldeak partiona egin dula, ezta? Baian, bai hemen, nik uste ondo konpetitu dugula, gure objektibotako hori horretakoa zen, beraien aurrean ba ikusi non genden, eta bueno, ba ikusi geraz gaudela horren urruti, ezta?
13: Europako lehenengo txapelketa ezin, bigarrena jokatuko du, Europakopa deritzana, finala maserenetako langan ekingo dio, eta bihar jakingo duinaki zein izango den bere aurkaria, eta gizonezko edo ginez esan, Realak ligako partida daukala gaur, Zeltaren aurka, seigarren jardunaldiari dagokiona, gaueko bederatziretan anoetan.
1: Arraunean berriz, emakumezkoen sailkapen estropada gaur kontxan, atzo, gizonezkoen estropadan, etzen ez ustegorik izan.
13: Ez, eskola belidalko ontziek lortu baitzuten txartel, Zierbena, Orio, Ondarribia, Bermio, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa bederatzi segundura geratu zen Zarautz eta estropadako balantzea entzun behar dugu protagonisten agotan Zierbenako Pello López eta Zarautzko Aitzol Garro arraunlariak urren ez urren.
15: Egia zan zentzazio honak orkitu ditugu, bai kanporantz zein barrurantz, atxo oso entreno honak genuen eta gaur etorri gara atxo egindako berresteko asmoz. Bueno, badiru di hori egin dugula. Ba, kale edo baleko egun batea urduritasuna bere lekuan mantentzen jakin dugu.
28: Bai, egia esan oso ondo atagea eta gure lanai segide eman dio eta emaitzare hona izan da. Ziagoako referentzia bakari guki dugu estropan ziar, oso referentzia hona izan da eta egia esan hori entzun da gero, bai, sinistu genuen.
13: Emakumezko dagokionez, 19 ontzi lehiatuko dira, 7 txarteletakoren bat lortzeko asmoz.
1: Eta buelta ere aipatu behar dugu, itzuliko etapa erabakigarria izan daitekeena gaur, Almeria inguruan.
13: Ba, Ikalar Alto behatoki astronomikoa bukatuko da, etapa 2160 metrora, angoian noski ez du bero handirik egingo, baina bidean bai inaki, 37 graduko langa iritsiko dela iragarri baitute adituek, baiare eta bentsat, 4500 metroko desnibela genditu beharko du denera tropelak, Enric Masdali desendo, ikusiko dugu, eusten dion edo ez.
1: Eskarregazko Andoni, goizeko 8:30 iritsi gara.
29: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Bero egingo duela, gaur berriz ere egun berua izango dugula, horixe esan digutez, Euskal Metetik Miriam Ruizek esan diguze azki.
30: Barnealdeko zenbait txokotan, belainoa sortu da eta kostaldetik gertuan hemenka behodeiak daude, baina eguzkiak berehala xurgatuko ditu eta zerua erabat urdin eta garbi geratuko da. Temperaturak gora egingo du gaur eta barnealdean bero egingo du. 30 gradutik igoko bai da temperatura, gainera hegoaldean Ebro bailaratik gertu 35 bat gradura iritsiko da. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera brisa altxatuko duenez, 26-27 graduren bueltan errendituko da temperatura.
29: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Eta errepidetan arazoekin segitzen dugu, Beatriz.
22: Bai, bereziki Txorierriko errepidean Bizkaia 30en Zamudion Erletxerako bidean bi autok izan dute ezbeharra pare horretan, ezkerreko erreian ari dira traba egiten eta pospasei kilometroko autoilara dago arreta baita ere 8an Arrigorriagan Donostiarako bidean, hemen ere bi autok elkarjo dute. Errepide bazterrean daude berez autoak, baina arretaz gidatzeko deia egin du segurtasun sailak.
1: Iragarki egin behar digut arte bat, eta berehala agurtuko dugu faktorian, Mitxel Lakuntza.
31: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
32: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
33: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat.
0: Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
3: Itxaron, itxaron. Ziur abestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
4: Deitu 911-000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Eta esan bezala faktorian gaur gonbidatu Mitxel Lakuntzaela sindikatuko idazkari nagusia. Lakuntza jauna, egunon ongi etorri.
1: Egunon inek izan.
0: Oporretan, lan urterako indar hartuta?
1: Ba, bai. Bai, bai, dar berrituta eta gogoz ere usteko.
0: Irailarekin batera negoziazio garrantzitsu bati ekingo zaio Bizkaiko metalgintzako negoziazio bilerak aur dira astekoak, jende askori, behargin askori eragiten dion negoziazioa da. Eta zuek iragarria duzue, aurrerantzean beste negoziazio batzuetan bezala, honetan hasiko zaretela jada euskaraz hitz egiten eta hori exigitzen. Jaso duzue bermerik lanarremanen kontseilutik behar izan ez gero itzulpena izango dela?
1: Momentuz ez. Hemendik ordu erdi bat teatekoa, jotarrituko guzalantza hau, behatzitan, goizuko behatzitan, okarrezpana izbilera hasiko da, eta guk jakinarazi genion, bere garaian lan harremanen konseioari, euskaraz egingo genula, eta instituzio publikoa denean, beraiei dagokiela, hor jarri berdien baliabidea jartzea. Beste instituziotan egiten den bezala ezgara eskatzen ari, beste instituziotan ematen ez den errealitate bat. Eta gaur ikusiko dugu, baina guk esan dugu bilera horretara euskeraz egingo dugu bilera horretan, eta ikusiko dugu gainontzeko eragilek zer egite duten, baina hemen ezin
0: dena onartu. Eta ez badago baldintzarik bilera euskaraz egiteko zer egingo duzu,
1: Guk euskaraz egingo dugu bilera hontan. Argi eta garbi esan dugu, hemen arazoa ez da gurea. Arazoa da, gaztelera inposatu nahi digutenena. Eta hori da, lan harremanen konseiluak egun mantentzen duen inposaketa bat. Eta onartezina dena da, kasu honetan, lan harremanen konseiluko presidenteak esan duena. Esan ez hau bi aldeen kontu badela eta bion artean ados jarri behar dugula, patronal eta sindikatuen artean, ez. Hau instituzio publikoa da, eta berei dagokiei behar dien baldintze jartzea.
0: Gainerako sindikatuekin landu duzu estrategia hau edo zuek zuen estrategiari segiko diozue?
1: Ba, esango nuke gure estrategiari jarretzen diogula eta gure koherentzia sindikatuak pensatzen duenarekin eta esan duen, baina ez da lehendabiziko aldi hau planteatzen duguna. Batzuk esatu, zergatik ez duzu planteatu lehenago, guk aspaldian planteatu dugu hau. Baina esan dugu, bukatu da. Eta bukatu zaigu pazientzia, eta non eta testu inguru gontan, eta oldarraldia erdian gauden momentuntan, esan du, bueno, bukatu da, ekimenari utxiko diogu, eta mendik aurrera, euskara zeingo du, jaz egertatzen den.
0: Eta presio modura elitzateke edo etzatekeen eraginkorragoa izango esate baterako estrategia labekin, euskararen inguruan zuen pareko sensibilitatea izan dezakeen beste sindikatuarekin adostea eta batera joatea?
1: Bai, gauzetan ados egongo bagina eta kasuntan koinzidentziak gai guztietan handiakoak balira, ba, desde luego errexagoa litzateke, esango nuke funtsian hemen ela eta lab ados gaudela, eta beraiek ere bai posizio berbera mantentzen dutela.
0: Labek, zuek honen berri eman zen utenean, labek esan zuena izan zen, ongi dagoela hau eskatzea, ez zuen ulertu, zergatik zuen ekimena 27 negoziaziotan zen, diote eurek 47 maitan irekita daudela negoziazioak, eta bestetan ea zergatik ez. Eta bide bat esaten dutena da, enpresetan ere euskara planak sustatzea izango litzatekeela baita ere eraginkorra.
1: Bai, guk esatu du. Diot, guk planteatuen du 27 mailetan, hoietan, sindikatutik doazenak, euskara erabiltzen dutelako, eta gai direlako euskaraz egiteko. Baina gure aldarria da, negoziazio guztitan euskara egin ahal izatea. Berdin daelakoa dauden, dena delakoa. Gure aldarria hori da, bermatzea, kasuntan, erderaz dela inposatzen, eta euskaraz hitz egiteko gaitasuna dagoela. Labekin batera proposamen bat egin genion Confebaske eta planteatu genien. Guk eskaera, oso oinarrizko eskaera bat egite dizuegu, esan genion patronalari. Guk planteatzen duguna da hemen, lan zentrutan, euskera planak negoziatu balizatea. Negoziazia, astea, abiatzea, ez kompromiso bat hartzeko enpresa guztietan egin behar denik, hori oso xumea zen, eta patronalak esan zigun ez ez. Hau ez dagoela bere agendan, eta honetaz ez dutela zer jakin nahi. Hori da patronalak duen posizioa, ez hori labekin egin genuen batera.
0: Ulertzen dut beraz, planteatu duzuela 27 negoziazio mai honetan euskeraz aritzea, elaren ordezkariak gai direlako negoziazio hori euskeraz eramateko.
1: Bai,
0: planteatu ez duzuenetan ulertzen dugu ezetz eta horietan ez duzuela hori eskatuko.
1: Bai, baina guk eskatuko dugu denetan. Osea, diot gure aldarria da, diot negoziazio guztietan euskeraz egin ahal izatea. Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Nafarroan bilera batera deitu ditugu, gainontzeko sindikatuak eta patronala, eta jaurratu nahi dugu ere gai hau. Ez? Baina guk esan dugu 27, guk ekimen honi bide emango diogu, eta negoziazio horiek euskeraz hasiko ditugu.
0: Metalgintzako negoziazio honetako edukiari dagokionez, jarrerak urrun daude?
1: Bai. Hemen os patronala esan honuke oso itxita dagoela. Azkenengo urtetan gatazkak izan dira eta greba egun desente egin dira patronala mugiarazteko, eta beste behin ere patronalak jarraitzen duen bide horria berdina da, hasieratik blokeatzea, esatea ere KPI-a igotzeko ere ez daudela prest, subrogazioari buruz ez dute hitz egin nahi, eta funtsean da oso blokeo egoera.
0: KPI-a, prezioen eta bizimoduaren garestitzea azkenengo hilabete hauetan ikusten ari gara, ari dela izaten oso bortitza, 104,3 datua da, igoera da, abuztuko datu aurreratua, horren araberako eskaria egingo duzu, kaso guztietan?
1: Bai, hau da, azkenengo urtetan, mintzatela sindikatuan erdigunean jarri duen aldarri bat, ez? Esatio, erosalmena defendatzea eta KPI-tik gorako aldarriak bideratzea, ez? Eta hain justo testu ingurunetan ikusten nahi da, ez? 104,3 okerrezpa naiz azkenengo datua, eta berriz errepikatzen nahi da COVID-aren osteko urte horietan eman zen egoera bat, ez? Inflazioa gora egiten du, eta bitartean ikusten duguna da, enpresek inoizko etekin handienak lortzen dituztela. IBEX 35 besterik ez da ikusi behar, jakiteko enpresek zen nolako etekinek lortzen dituzten. Orduan, alako testu inguru batean non ematen dien etekine hoiek, guk oso oinarrizko erreferentzia bezala planteatzen duguna da KPI. Horregatik ez ditugu sinatzen hitzarmen batzu, pentsatzen dugulako egin behar den presioa handiagoa dela eta oso importantea delako alako testu inguru batean erosoalmenaz galtzea.
0: IBEXeko enpresetik arago ordea, Euskal Herrian enpresa txiki eta ertainak dira gehiengoa, eta horietan KPI oso altu baten araberako eguneratzeek askotan enpresaren beraren etorkizuna auzitan jar dezaketela, da patronalak argudiatzen duena, alakori gertatzen da?
1: Ez.
0: Edo egoera horien arabera ez. Malgu jokatzeko presundekete?
1: Ez, diot, askotan planteatzen zaigu hau, eta hau da pixka patronalaren argudio klasikoetan agertzen den elementu bat, ez? Esateko, hori, ba, ez daudela presinatzeko KPI azkenengo hitzarmenak, azkenengo hemen Gipuzkoan bertan, azkenengo Gipuzkoan sinatzen dugun metaleko hitzarmena Euskal Herrian sinatzen den honena da, edukien aldera. Eta enpresa txikiei ere aplikatzen zaia, eta enpresa horiek ere ordaintzen dute, eta soldata horiek horren araberakoa dira. Ez, eta berez, sinatutakoak demostratzen duena da, agerian uzten duena da, enpresa horiek ere ordaindu ez dela. Egin beharko duten alegina, beste baino handiago izango da, behar bada, ez dute izango enpresa ertain handiek dauzkaten etekinak. Bistan egon ditzeki hoi, baina horrez dago inongo oztoporik.
0: Beste gatazka bati begiratu behar diogu, zehazki osasungintzako gatazkari. Azken orduotan, jakin duguna da, medikuek greba mugagabeari ekingo diotela datorren hilean. Urrian, estatutu marko propioaren alde. Zer iruditzen zaizu?
1: Bueno, ez gaude, ados, hemen sindikatu medikuak dauzkan daukan estrategiarekin, bestea beste, hemen ikusi duguna da Euskal Autonomi Erkidegoan lortu duten akordio hori, gure ustez akordio baztertzailea da oso ikuspuntu korporatibo bat patetik egin delako, hau da, lortu dute bakarrik medikuentzako akordio bat, gainontzeko osakidetzako langileak ez dira sartzen, eta ez daude, kasuntan mediku hauen kezken artean, eta hori ez dator bat sindikatuak defendatzen duenarekin, klase sindikatu bat gara, eta defendatzen duguna da langile guztien lanbaldintzak hobetzea. Berez, ez gaude ados ikuspuntu korporatibo horrekin, eta ez gaude ados ere sinatu dutenarekin. Hau da, pensatzen dugulako ere bai, mediku askorentzako ez dela konponbide bat izango, sinatu delako da, hain zuzen ere, ordu estrea gehiago aukitzea. Eta ordu estren bitartez, medikuen gabezi hori konpontzea. Eta guk planteamendu kontrako norabidean egin dugu planteamendu bat, hemen 2000 mediku behar dira. 2000 mediku gehiago konpontzeko dagoen lankarga. Eta hori da, gure ustez, hemen arazoaren ardatze nagusia mediku hoien falta, eta mediku hoien falta konpontzeko egun hartzen ez diren erabaki batzuk hartu behar dira. Adibidez, hemen badago inposaketa bat, gutxi hitz egiten da honi buruz. Baina hemen da, Espainiako gobernuak, Rajoyren garaietatik, hala egin zuelako reforma bat, behartzen ditu, edo mugak jartzen dizkio, erkidego bakoitzari, medikuen kopur hortan, ez? Eta hori urtero orain Espainiako aurrekontuetan onartzen da. Eta Espainiako aurrekontuak, adibidez, PNV-ek eta EH Bilduk onartzen dituzte. Eta guk esaten diogu bi alde erdi hauei, sinatzen ari zareten honek arazo bat suposatzen duen. Sinatzen ari zaretenako, sinatzen ari zareten honek nonbait ere oztopatzen duelako mediku gehiago eduki ahal izatea herri hontan. Orduan, halako gai politikoei ere heldu behar zaio, hemen.
0: Medikuen sindikatuak ere mugagabera joko du, zuek beste sindikatu batzurekin batera, osasungintzako kolektibo guztiak deitu dituzu bai. Udazkenean mobilizazioetara, greba egitera ere bai, badago egutegirik?
1: Lantzen ari da. Eta guk esan dugu, eta uda aurretik planteamendu bat egin genuen, eta ela sindikatuak esan zuen hemen osakidetza dauzkan arazo estrukturala konpondu nahi baldin badira, mobilizazioetara eta grebetara jo behar dugu. Eta gure gabatik balez, bukaeraino iritsiko ginateke, eta hau da, greba mugagabe bat. Hori da, elaren posizioa. Bestela, ez dugulako hau konponduko, eta bine eta berriz esan dugu, osakidetzaren egoera ezin da konpondu, inbertsioa onditu gabe, eta osakidetzaren arazoa ezin da konpondu, lan baldintzan konpontzen ez diren bitarten. Eta, kasontan, Eusko Jaurlaritzaren posizioa, da, nonbait ere, dagoenari eustea eta aldaketarik hemenez gauzatzea. Eta guk ez dugu ikusten, ez determinazio nahikorik lan sailburaren partetik eta ez lehendakariaren partetik honi eusteko. Eta planteamendu bat egin genien gainontzeko sindikatuei eta hori da lantzen ari garen proposamen bat, urrengo astetan ia gai garen hemen zerbait iragartzen.
0: Gerturatzerik izan da osasun sailarekin, mai sektorialetan parte hartzeko asmori badaukazue?
1: Mai sektorialetan bai. Gauze dena, mai sektorialetan ez dago ledukirik. Hemen gogoratu nondik gatozen, ustut hemen elkarrizketa baten galdetu zen iatela, zergatik ez ginen joaten Eusasun Maira, gu izan ginen lehendabizioak esanez horrez ego ledukirik, eta Osakidetzako maila usten zen bitartean, horrekin ordezkatu nahi zela. Bueno, gero negoziazio prozesua bukatu zenean, gainontzeko eragile guztiak, gainontzeko sindikatu guztiak, altxatu zien mai horretatik, ez? Eta hau da, askotan salatzen dugun egoera bat, ez? Politikan dagoen teatralizazio bat, maiekin osatu nahi denean, edo ordezkatu nahi denean, eduki gabezi hori.
0: Aipatu duzu, Osakidetzako auzion irten bidea emateko lehendakaria berak era ez duela planteamendu zehatzik egin. Mirabar Jauregian pasaden astean egindako lan urteko lehen gobernu bileran iragarri zuen agente sozioekonomikoekin batzarrak egingo zituela, ez dakitzuei, jada itzordurik
1: egin zaizuen. Bai.
0: Noiz elkartuko zarete?
1: Ba, hurrengo astetan. Bai, benikan pendiente dugu eguna gartzea, baina egongo gara. Eta planteateuko dioguna da, azkenengo bileretan planteatu dioguna. Diotu lehendakariarekin gauden bakoitzean eskatzen dioguna da politiken norabidearen aldaketa. Hori da gure abia puntua. Ez gaudelako ados, hemen ez hartzen dien, da bultzatzen dien politika neoliberale hoiekin. Baina hori ez da izango aldarri orokor bat. Gu planteatu behar dioguna da, bere implikazioa eta bere determinazioa gauza batzuk konpontzeko eta besteak beste Osakidetzaren egoera. Baita ere hezkuntzan dagoen egoera. Diot, azkenean hor akordio bat dagoelako, gainontzeko sindikatuekin sinatu zutena, baina gure ustez hezkuntzako egoera, hezkuntza publikoan ematen den egoera, ez da bat ere ona, lankarrak ez dia murriztu, ratioetan zegoen akordio kosmetiko hori bera ere ez da bete, eta gure ustez ere hor aldaketak behar dira. Hitz egingo dugu ere bai politika industrialari buruz, bestelako politika industrial batek behar duelako herri honek, itzen goduko gutxieneko soldatari buruz, lehendakari interpelatuta dagoelako zuzenean, patronalari esigitu berko liokela egun esigitzen ez dion aldaketa bat, euskerari buruz ere itzen goduko, eta eskatuko diogu mehatxu batekin atzea egitea. Bere garaian, lan sailburu atea zen, esanez, elkarrezketa sozialarako lege berri bat prestatzen ari ziela, eta lege berri horrek nonbait ere kaltetuko luketela, mai horretara ez doazenak. Eta hori mehatxua da. Eta hori, esan genuen, hemen Eusko Jaurlaritza planteatzen duena da, mai horietara, utxik daude mai horietara doazenak, sarituak izango diela, eta besteak zigortuak izango garela. Eta pensatu behar da, hor subentzio publikotaz hitz egiten ari diela, eta esan genuen, hori marra gorri bada, eta hori egiten baldin bada, konfrontazio zuzena izango du elarekin behintzat.
0: Gutxieneko soldata aipatu duzu, pasaden urtean greba orokorra ere egin zen hori eskatuz, aurtengo urtean ikusita oraindik eskakizun hori ez dela lortu, ze estrategia jarraitzeko asmoa daukazu.
1: Guk esan dugu, diot, eutxiko diogu aldarri honi, eta hein handi batean hasieratik esan dugun bezala, hau auzi politikoa da. Eta guk greba honekin lortu duguna da, nonbait, auzi politiko horri dimensioa ematea, eta agenda politikoan eta agenda mediatikoan ere kokatzea. Ez esango nuke, Euskal Herriko langilegoaren zati nabarmen edo handi batek honekin bat egin duela. Eta horregatik aipatzen nuen, lehendakariak badu, zer esanik kontan, presionatzeko patronala lanbide arteko akordio bat sinatzeko, eta gero Madrilen badago joku politikoa bai. Hemen kurso politikoa irekitzea dago, eta guk hemen bere garaian lortu genuen konpromiso bat EH Bildurena, ERZ-rena eta BNG-rena. Eta hauen konpromisoa izan zen, auzi hori, Espainiako Kongresura eramatea eta horrein zain gaude. Eta gure ustez, hurrengo astetan, honen berri izan beharko genuke.
0: Luze iritzita zaudete, alegia, jada urratxoiek emanda behar luketela uste duzu?
1: Bai, diote alakotan beti berandu da, diote alako aldarri bate denean.
0: Baina aldarri hori iruditzen zaizu behar bezala jarri dutela, kokatu dutela zuek kontaktatutako aldarri horiek lehentasunen artean?
1: Bueno, momentu zaukagu, hiru alderdi horien konpromisoa. Eta hori aitortu behar daula. Hiru alderdi besterik ez dira izan, kasuntan hori, EH Bildu, ERZ eta BNG. Ez dugu lortu, hain zuzen ere, PNV-ren gandik konpromisu hori momentuz. Ez? Baina, hau planteatzen den enean, ikusi beharko da, bere garaian, egon ginelako Madrilen, eta lortu genuelako gutxiten ematen den argazki bat, hau da, bere garaian Sánchezen investidura babestu zuten alderdi guztiekin, bilera bat egin genuen. PSOE, Sumar, Junts, PNV, denak barne. Eta inork ezigun ezezkorik eman. Denek eziguten ere baiezko eman, baina inork ezigun ezezkorik eman, eta esan zuten, aztertuko zutela, eta mundu guztiak ulertzen zuenan, gure aldarria mailaren erdigunean zegoela, eta negoziazio joku hortan ere sartu berreko kontu bazela eta ustut puntu horretan gaudela.
0: Hitz egin dezagun zergez, aste honetako albistea da EAJ-ak eta PSEek akordio egin dutela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan fiskalitatean moldaketak egiteko, Bizkaiak udaberrian iragarritako aldaketek sortutako desadostasuna gainditu zetorri da oraingo akordio hau. Zuek argi esan duzu etzaizuela gustatzen, zer da gustatzen etzaizuena planteatzen diren neurrietatik?
1: Bueno, batez ere patronalaren eskaeren norabidean doalako. Hau da planteatzen ari den zer gau da garamendik txalotu duena. Hau da Galik garamendiren CEO-eko presidentearen erreforma. Berak txalotu du eta bera jarri zuen hau eredu gisa. Orain PSEek zer egin du? Nonbait ere apaintzeko esan dutena da kendu dituztela hor zeuden puntu batzuk, baina funtsean reforma horren mamila da bere egunean EAJ-ak, Bizkaiko EAJ-ak planteatzen zuena. Eta Confebaskek txalotu duena, eta Garamendik txalotu duena. Orduan, Garamendi berak ere txalotzen duenean reforma bat, behar bada azterketa gehiagorik ez da behar. Egin behar dira gauzak ero, banan-banan aztertu behar dielako neurri horiek. Baina hemen egiten diena da, bestetan egiten den bezala, eta norabide bat jarraituz, beti enpresen eskaera hoiei men egitea. Eta hau da, transmisio enpresarialak kenkariak jartzea, obari guztiak, eta hemen gauza bitxiak ere planteatzen nahi dira. Planteatzen nahi dena da, kanpotik beste erkidego batetik, edo beste herrialde batetik, etortzen baldin bada persona bat, horrek lan berbera eginda, kenkari batzuk izango dituela, beste batzuk ez dauzkatenak. Eta hor, ez dakigu, ze aplikazio praktiko izango duen, baina hori gertatuko da, bi personak, lan berbera inda, batek soldata handiago izango du, eta kenkari bat dagoelako, eta daukan hobekuntza hori da, administrazioak barkatzen diolako zerga horiek ez ordaintzea.
0: Aldaketa horietako batzuk planteatzen dira, talentua inzuzen ere erakartzeko, perfil kualifikatu batzuk, lehiakortasuna mantentzeko behar eidirenak, horiek erakartzeak ez luke ekarriko gainerako langileen zatere guztien zat onura?
1: Onura, hori nizango dugun onura da, horiek gutxiago ordainduko dutela, eta zergen bilketa gutxiago dugu dela. Hau da, diru gutxiago, Osakidetzan entzako, adibidez, ditu diru gutxiago, hezkuntzarako. Hau broma bada, ze zentzutan. Oin daude greban biomedikako langileak. Biomedikan, Euskal Autonomia Erkidegoan da Nafarroan baita, da osasun publikorako egiten dituzten ikerlariak dira, ez? Ikerketak eta investigazioak eta hori egiten dute langile hauek. Bueno, hor daude greban eta borrokan aintzat hartzeko beraien lana. Eta kasi azpi kontrata bezala funtzionatzen duen errealitate bat ekiparatzeko langile publikoekin. Hor badago talentu nahikoa. Eta talentu hori nola tratatzen da? Hemen daukagun talentua, ematen du bakarrik talentua kanpoan dagoela. Eta hemengo talentua ez baldin bada behar bezala aitortzen zertaz hitz egiten ari gara. Ni gustu hau dela, enpresa zehatz batzuk dazkaten eskaerak, eta horren arabera aldatu nahi dute planteamendu oso bat.
0: Neurri hauek aldatzeko, batzar nagusietan tramitatu beharko dira, Bizkaian EAJ eta PSEek badauka gehiengoa, baina Gipuzkoan eta Araban beste alderdiren baten babesa beharko da. Egingo duzue presiorik onar ez dadin, saiatuko zarete?
1: Bai, dudik gabe, diot hori da gure norbaitek elak ezagutzen badu, baki gure ezaugarrien artean fiskalitate justo baten aldarria dagoela, eta inolako konplejorik gabe gu politika egiten dugula, politika fiskalan eragin nahi dugula, eta guk aurrekoan esan genuen bezala, diote Elkarrekin Podemosek sinatu zuen aurreko akordioa, eta esan genuen argi eta garbi hori ez zela, ezkerreko alderdi batek bete beharko lukeen papera, nonbait ere, erreforma honen funtsean, mamian, dagoelako, batez ere, EAJ-aren posizio neoliberala, hori leheno esan duen bezala, enpresen alde bakarrik egiten duena.
0: Udako lanaldiak amaituta bestalde, normalean ohikoa izaten da langabeziak gora egitea, abuztuan, Ego Euskal Herrian, uztailean baino ia 1929 langabe gehiago zenbatu dira Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan, eta urte artekoari begiratuta aurkitzen ditugu bilakaera desberdinak Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Euskal Autonomia Erkidegoan 1,13 egindu bera, Nafarroan aldiz gora ia 1,4. Nola azaltzen duzu hori?
1: Bueno, datuak guz ezak ez dauzkagu, baina azterketa egindu nan Euskal Herrikoa, Euroko erran, bai azken ingo datuekin kezkatuta gaude, batez ere horre egonkortu daiteken tendentzia batekin. Eta tendentzia horretan ikusten baldin bada langabeziak gora egiten duela, hori kezkagarria da. Eta gero hemen daude, normalean aipatzen ez diren gauza batzuk. Eta da batez ere, benbeinekotasunarekin lotuta dauden egoerak. Eta benbeinekotasuna, eta egiten dian kontratuen gehienak, benbeinekoak dira. Eta gero batez ere, hemen badago egoera bat oso larria da baita da gazteena. Dio, gazten langabezia asko ze altuago da, eta langabezietan baita ere pasatzen da etorkinekin, eta inundi batean ere gero emakumekin, baina batez ere azken urteetan ikusi da gaztengan ematen ari den egoera, eta orokorrean hitz egiten dugunean prekarietateari buruz, halako gauzetan ikusten da prekarietate hori ere bai.
0: Datu hauek dira, Espainiako gobernuak sustatutako migratzaileen erregularizazio ezoiko horren ondoren datuzenak. Ikusi duzue lan alorrean erregularizazio horrek jada inpakturik izan ote duen, orain arte ezkutuko ekonomian ari ziren batzuk orain egoera erregularizatuta kontratupeko hasi dira?
1: Bueno, guk daukagun argazkia da guk lan zentrutan eta gure lokaletan eta gure zerbitzu juridikoek egin dituzten tramiteak regularizazio horiek lortzeko hori da gure argazki partziala da, inundi baten ikusi gulako lan munduaren parte bat, eta pentsatu behar da horrek efektua izango duela, okerrez banaiz 50.000 lagun izan dira beraien regularizazioa eskatu dutenak, eta guretzako oso albiste ona da. Eta esan dugu, behar bada Espainiako gobernuak hartu duen erabaki onenetarikoa hau da. Oso egora gogorrean bizi zirelako langile hoiek, eta halako egora bat ematen denean pertsona zaugarri hoiek enpresarioen menpe daude, deno dakigunaz egiteko behaik nahi dutena, ez urtot oso albiste ona dela. Eta hau badatorre ere bai sindikatuan ere jasotzen dugun beste albiste batekin, guia sindikatura afiliatzen dien 4 langileetatik bat etorkina da. Eta guretzako salbiste ona da, einundi batean ere, sindikatuaren bete beharren artean hori dagolako. Baitere, langile klase osoari babesa ematea, eta sindikatuan txertatzea langileiek.
0: Azken kontu bat, batera itxaropenik sortu zaizue Tubos Reunidosen etorkizunari dagokionez, azken ordotan jakin dugu, berez irailaren erdi aldera arteko epea zegoela, administratzaile konkursarrak irailaren erdira arteko epea jarria zuen Tubos Reunidos erosteko eskaintza jasotzeko, eta tarte hori luzatu egin du, ba hasieran espero baino eskaintza gehiago dagoelako nonbait, eta horiek behar bezala aztertzeko. Batera itxaropeni badaukazue enpresaren etorkizunari dagokionez?
1: Bueno, itxaropena baino uste dute onartu behar dela, egoera oso zaila dela, eta hasieratik esan dugu, eta kasuntan hau da enpresaren ardura gabekeria oso nabarmena izan da hasiera batetik, eta hemen gogoratu behar da, zorra sortutako autozor bat dela hemen gertatu dena, ez? Eta hemen gertatzen nahi dena da, batetik, guk esan dugu hemen ez zegoela justifikaziorik enpresen kausa horiek ontzate emateko, eta hori da hain zuzen ere ustute prozesu konkursalak agerian uzten duena, eta esan genuen halako enpresa bat, halako testu inguru batean bideragarria dela. Eta behar bada guk esaten genuen bai ez tapen horren adierazlerik argiena da enpresak agertu diela, eta hori albiste ona. Baina gauza hauek ez dakizu noiz bukatzen dian, eta gure esku ez dago informazio hori, baina bere garaian batzuk kolokan jartzen ziguten eta ez baien jartzen zuten argudio hau eta bistan geratu da badagoela interesik.
0: Bagertutik jarraituko dugu. Enpresa honen egoera ere Mitxel Akuntzela sindikatuko idazkari nagusia eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
1: Beste bat arte agur.
0: 9 jo berri dira.

0: Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Insausti, egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Eta diputatuen kongresura begira gaude, bertan astear baita Pedro Sánchezen agerraldia.
1: Berak eskatutako agerraldia da, lehena, luze eta zabalitze egitekoa kongresuaren aurrean, zeutako migratzaileen iritsiera masiboaren ondoren, momentu komplikatu handatur gainera, batetik zeutaren aldeko manifestazioetan bere kontrako oiu eta dimisio eskariak entzun berritan, eta bestetik azken orduotan zabaldu den txostena tarteko, bertan gogoratu Auzitegi Nazionaleko epailaren aginduz, poliziak egin duen txostenak ondorioztatu duela, milaka migratzaileren sarrera antolatutako fenomenoa izan zela, sareetan zabaldu eta gero Marokoko jendarmek beraiek sustatuta mafiak erabat baztertuz. Gobernuak orain arte ukatu egin du Marokok aktiboki sustatu duen ikiritxera hori, bada ikusi beharko da, beraiek sustatuta mafiak erabat baztertuz. Gobernuak orain arte ukatu egin du Marokok aktiboki sustatu duen ikiritxera hori, bada ikusi beharko da.

gehigarria bideratzea 2026 eta 2027an menpekotasun sistema sarera. Helburua desgaitasuna eta menpekotasuna duten pertsonek eskubide zerbitzu laguntza gehiago eta burokrazia gutxiago izatea da. Gaur aldaketaren bat onartuz gero pentsatzekoa da hala egingo duela gehiengoa den Alderdi Popularrak atzera kongresura itzuliko da testua behin betiko onartzeko litekena datorren astean izatea hori.

0: Hezkuntza eta ikasleen gaitasunen diagnostiko ere izango dugu gaur izpide, eta Eusko Jaurlaritzak aurkeztuko du hori zehazki.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko 242 ikastetxe publiko eta itunpekoetan egindu ikasleen artean ebaluazioa Hezkuntza Sailak, guztira 10.600 ikasletik gora aritu dira bertan, euren funtsezko kompetentzien garapena aztertu dute lau ikasgaietan bereziki, matematika, zientziak, euskara eta gaztelania. Lehen hezkuntzako 6. mailan eta derrigorrezko 2. hezkuntzako 4. mailan egin dute hori, badagoezeko 10:30etan aletuko ditu 2026ko ebaluazio diagnostikoaren emaitzak Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Bilbon. Hori gaur, datorren astean izango baita ikasleen gaitasunak neurtzea zarduratzen den PISA txostenaren txanda.
0: Ikasturtea hasiera gora beratsua dute ikasleek bestalde Zaldibian herritarrak haserre daude Jaurlaritzako hezkuntza sailak kendu egin dielako datorren ikasturterako DBH3 eta 4ko ikasleentzat joan etorriko autobusa Ordiziako Oianguren ikastetxe publikora Mikel Estonba.
2: Jaurlaritzak dio 2023an onartutako dekretu baten arabera gutxienez 4 kilometroko distantzia behar direla ikaslearen etxetik ikastetxera Jaurlaritzak garraioa eskaintzeko. Zaldibia eta Ordiziaren artean 3 kilometro eta 800 metro daude eta horregatik murriztuko dute autobus zerbitzua DBH3 eta 4ko zenbait joan etorrietan. Egoera salatzeko Zaldibiako gurasoek prentxaurrekoa egingo dute gaur arratsaldeko 7etan. Prentxaurrekoan bertan gurasoek protesta moduan hartuko dituzten neurrien inguruko azalpenak emango dituzte. Hauetako bat, proposamenetako bat, seme alabak eskolara ez bidaltzea izan daiteke.
0: Azken orduan jakin dugun hau ere aipatu behar dugu, Frantzian tiroketa bat izan da eta familia bereko 4 kide hil dituzte tiroz, 6 eta 9 urteko 2 haur tartean. Hain zuzen ere, Frantziako iparrekialdean gertatu da, hasierako informazioen arabera, aitak egindako sarraski bat izan liteke eta ondoren bere beruaz beste egindu, Frantziako iparrekialdean gertututakoa hori. Etxeko kontuetara itzulita, bilera baten berri, arreta segitzeko bilera Donostialdeko alkateak elkartuko dira etxerik gabeko pertsonen egoera aztertzeko.
1: Jon Insausti Donostiako alkatea inguruko udalerri mugakideekin elkartzekoa da ostegun honetan. Insausti, entzun izan dugu inguruko herrien inplikazio eza salatzen etxerik gabeko pertsonei irtenbide ematerakoan, eta erantzutera atera ziren pasaden astean Hernaniko eta Errenteriko alkateak Donostiako alkateak esandako batzuk gezurtatuz eta konfrontazioa ekidin behartzela nabarmenduz. Bada itxura da urak bere onera etortzeko bidean direla. Gaurko bilera horretan Donostiako alkateaz gain, Pasaiakoa, Oiartzungo Errenteriakoa, Astigarragako Hernaniko Usurbilgoa eta Lasarte Oriakoa elkartuko baitira. Arratsaldeko 4etatik aurrera izango da hori, ikusi beharko da akordiorik edo ekimenik jartzen ote duten martxan.
0: Eta kantu bat ere bai gaur, euskal eszena tokietan presentzia handia duen musikari bat, baina bakarkako bidean bidea urratzen ari dena.

Ilonen amaierarako ari da bere bakarkako lehen diskoa lantzen Garazi Esnaola. Ez gaude hemen kantua da, entzuten ari garena Altzak Dardarka. Ezagutu genuen lehen da bizi eta azken orduotan zabaldu du bigarren kantu hau. Pianoan eta teklatuan aritu da orain arte Izaro Andresekin, Gartxotekin edo eta Janus Lesterrekin batera bada kantu honetan Jokin Pinatxok lagundu dio gitarran eta koroetan. Irailaren 28an argitaratuko du lan osoa eta kontzertuak Hortzemugan ere bai urrian Donostian Victoria Eugenian, sarrerak agortuta dauden arren, eta ondoren Iruñean Laban, Lizartza Tolosan, Baionan eta Bilbon ere ariko da urtea amaitu baino lehen Garazi Esnaolaren abesti berria.

0: errepidetan txori herrira begira jarraitzen dugu, arazoak oraindik Bizkaian.
1: Bai, Zamudion erletxerako bidean bi autok elkartu dute eta Garabiari da lanean ezkerreko erreian, errepidea garbitu behar dute gainera oraindik, 5 kilometroko auto ilara dago puntu horretan, A8an Arrigorriagan berriz, Donostiarako bidean ari da arintzen bi autok elkar jo eta gero, Malbasingo tunelaren inguruan sortutako pilaketa.
0: Eta eguraldiaren iragarpena.
2: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Miriam Ruiz Euskalmeten.
3: Barne aldeko zenbait txokotan, belainoa sortu da eta kostaldetik gertuan hemenka behodeiak daude, baina eguzkiak berehala xurgatuko ditu eta zerua erabat urdin eta garbi geratuko da. Temperaturak gora egingo du gaur eta barne aldean bero egingo du. 30 gradutik igoko bai da temperatura, gainera hegoaldean Ebro bailaratik gertu 35 bat gradura iritsiko da. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera briz altxatuko duenez, 26, 27 graduren bueltan errendituko da temperatura.
0: Iragarki tarte txiki bat eta berehala solasaldia faktorian.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza oparituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
5: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalatz kiroldegian. Honenak datoz, Baialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal, sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen, Nafarroako gobernuak eta Laboral Kutxak diruz lagunduta.
6: Lampara ingenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
7: Nire etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, hotxik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
6: Erraz hartzen didazu, deitu Nova Norri.
8: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
9: Euskadi Irratia.
10: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Solasean hasi behar dugu faktorian aktualitateak utzitakoa aztertzeari eta horrek emandakoak izan ditzakeen ondorioak aurreikusteari ekin behar diogu solasaldian. Gurekin Maider Galardi, egunon Maider.
1: Egunon.
0: Ongi uda.
1: Bai.
0: Jordan Arretxe, egunon zuri ere.
2: Eso, egunon.
0: Zuk ere ongi uda, ez da?
2: Ongi.
0: Eta beste irratian.
2: Beste irratian, hori bai.
0: Eta gaurtik lagun berri bat faktoriako solasaldietan Jagoba Álvarez, egunon.
3: Egunon.
0: Ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
0: Lehenago ere, orain urte batzuk Euskadi Irratiko solasaldietan aritutakoa. Gaurtik faktorian, estimatu dago, gonbidapena onartu izana.
3: Zuei, zuei.
0: Eta ea denon artean lortzen dugun aktualitatea ulertzeko, solasaldi eraikitzaile bat egitea. Gaur arretaguneetako bat diputatuen kongresuan dago, dagoeneko Pedro Sánchez hasi da, Espainiako gobernu burua hasi da, Ceutako kudeaketaren inguruan azalpenak ematen.
4: De ahogamientos, antes he hecho referencia a ello, muertos, 141 muertos, jóvenes, pero también niños y niñas, esos ahogamientos.
0: Sánchez en azalpen horiek entzuten ari da Oian Eperez gure Madrilgo lankidea, eta geroxiago solasaldian bat egingo dugu berarekin eta kontatuko digu ze xehetasun eman dituen Sánchezek bat ere erraza ezten agerraldi honetan. Horren aurretik begiratu nahi diogu medikuen lan gatazkari. Estatuko medikuen sindikatuek adostu dute udazken honetan, datorren hiletik aurrera, greba mugagabeari ekitea. Espainiako ministroen kontseiluak aste honetan kongresuaren esku utzi du osasun profesionalen estatutu markoa, eta medikuek jarraitzen dute horren kontra. Eurek nahi dute estatutu propioa. Gainerako osasun profesionalekin alderatuta diote, ba, euren lanak bereizitasuna dituela, guardiak egiten dituztela, jarduna desberdina dela, prestakuntza premia handiagoak dituztela. Euskadiko medikuen sindikatuak zehaztu du azken ordu hauetan, greba horrekin bat egiten duela. Uztailean Osakidetzarekin, Osasun Sailarekin akordioa egin zuten eta hor ikusi dituzte hobekuntza batzuk, baina eskakizuna estatutu propioa denez, ba greban jarraitzea dela logikoena, hori uste dute, eta horrexegatik argi utzi nahi izan dute Espainiako gobernuaren aurrean dela orain daukaten eskakizuna. Zer iruditzen zaizue presio neurri hau, Maider?
1: Ba, iruditzen zait marko estatalari erantzuten diola. Uste dut Eusko Jaurlaritzak aurreko hauteskundetatik detektatuta zeukala, eta segurazki pandemiak areagotuta detektatuta zeukala, osasun sistema publikoan indar bat egin behar zula, berregituraketak egin behar zitula, zerbitzuak azkartuta hobetu behar zitula, bestela gizartean aserraldia haundia zelako osasun zerbitzuarekin, eta uste dut Eusko Jaurlaritzak bide horretan, gogoratu osasun itunarekin egon ziren arazoak, baina uste eta bide horretan ba nolabait besoa luzatu nahi izan diela, eta gainera Eusko Jaurlaritza argi posizionatu izan da Monika Garziaren proposamenen kontra, ez? Orduan irutzen zaitu Eusko Jaurlaritzak ba bai intzula nolabait eskua luzatu, eta kasu hontan ba mediku sindikatuak hemendik ere erantzuten diola estatuaren logika bati, eta bueno, neri personalki iruditzen zait jakinda ba kompetentzia propioak ditugula hemen, jakinda osasun sisteman asko dagoela hobetzeko, ba bertara begiratzen dion estrategia protesta edo lan protesta estrategia bat ere bideratu behar dela, eta zentzu hortan ba ezakitzen baterainoko atxikimendua edukiko duen ba orain arte medikuen sindikatuak gutxi gora bera eduki ahal izan duena gizartearen partetik. Eta gero iruditzen zait hemen badagoela ere beste arazo bat, oso komplexua dana, desde luego ni ez naizena honi buruz iritzi argi bat emateko, baina iruditzen zait badaudela osasun arloan beste profesional batzuk edo beste adar batzuetako profesionalak, zeintzuk ere badituzten formakuntza luzeak, zeintzuk ere badituzten guardiak, zeintzuk eta ba horien eskubideak, horien lan baldintzak ere zaindu eta blindatu behar direla. Eta uste dut, jake mitxelakuntza eduki dugunez, iruditzen zait badala ere sindikalgintza ulertzeko beste modu bat. Oso sektoriala denean, ba norberak begiratzen dio bere ba bere behar propioi, eta aldiz ba lan arteko sindikalgintza denean ba beste erabateko proposamenak egiten dira. Orduan iruditzen zait ba gaia kompleksua dela, begiratu diogula orain arte medikuen lan baldintzen kontu honi, baina honek albidetzen dula ba beste kontu batzuei buruz ere hitz egitea.
0: Zuzen jokatu du Espainiako gobernuak Jagoba, jakinda ze puntutaraino gatazka oraindik ere irekita dagoen, jakinda medikuek iragarria zutela greba mugagabea udazkenean, udaberrian egin zituzten astekako greba horien ondoren, ministro kontseiluan hau estatutu markoa onartuz eta kongresura bidaliz, ez da neurri batean gatazka are gehiago gaiztotzeko urrats bat izan?
3: Bueno, ez egia zen motatako, ez dakite, txostenak manejatzen ari den ministroak, ez? Edo ministra, kasu honetan. Nik, kasu honetan, baditut nola baiteko antzekotasunak, nik hezkuntza zaiatik nator, irakasleanaz, eta horretan ere gure konbenioan bagaude sartuta langile ezberdinak. Dinot, gure kasuan adibidez azkeneko grebetan ez ginen atera bakarrik irakasleak, bigarren hezkuntzako irakasleak, LH-ko irakasleak, edo baita garbitzaileak, baita sukaldaritzan lan egiten duten langileak, eta abarrez. Beraz, bueno, Maiderrek esan duena, sektore konkretu batzuetan badaude ba, langile mota ezberdinak, eta askotan ba, langile bakoitzak bere burua begiratzen du bakarrik, eta, bueno, horrelakoa gertatzen dira, hezkuntzan behintzat gure azkeneko grebetan esen gertatu, guztiak unitate berberan atera ginen. Eta hori da nirik eskatzen dagoana, ze, karo, hemen Euskadiko medikoen sindikatuen arrazoiak lausuta beziren, bai, alde batetik langile falta eta langarka handiegia, nik uste dut hori guztiok, hiritar guztiok ikusten dugula. Bigarrena, behin-behin kontasun handia, hau da, lanpostu gutzen murrizketa nabarmena eta lantalde egonkortzea eskatzen zuten. Hirugarrena, soldata hobekuntza eta guardia sistema, bai, Maiderrek komentatu du hori guardiarena eta guzti. Eta azkenik laugarrena, negoziazio mai propioa. Uztaian sindikatu honek Osakidetzarekin uztaian akordio batera llegatu zen, akordio sektorial bate konkretu bat haientzat bakarrik, eta akordio horretan bai uste dut behintzat ez dakit lortu zuten edo prozesu horretan daude, bai, lorpen horretan izango zen ba hori ba nolabaiteko ba guardiei buruzko eta soldatei buruzko asuntoak.
0: Bai, baina naiz akordio horretan datuak emategatik, bai. Guardiei jakin batzuren osteko atzedenaldiak indartzea eta bizitza profesionalaren azken etapetan guardien derrigortasuna pixkanaka murrizten joatea, hori da adostuta zena, plantillak planifikatzeko neurriak hartzea, bai. Jarraipen batzorde bat ere bai eta hainbat mai horren inguruan eta akordioaren aplikazioa ebaluatzeko, hoe ziren Jaurlaritzarekin medikuek adostu zituztenak.
3: Bai, hori da, argi, baina, klaro, hori medikuak adostatu zuten, baina, klaro, erizainek adibidez guardia horiek ere bai egiten dute. Eta segurazki soldata arazoak izango dituzte. Eta horretan sartzen da, nolabait, niretzat, kezkatzen dagoena, eta da, sindikatu liskar logika hori, ez? Nola, sindikatu konkretu batek, ba, akordio batzuetara ailegatzen da, apurtzen du nolabaiteko negoziazio kolektibo hori, eta gero badaude beste sindikatu orokor batzuk, ELALAB, Komisiones, UGT eta SATZE, kasu honetan erizainen sindikatuak, jasan zuten uztaila honetan ere bai, hori ikusita azaroan edo urrian hasiko zirela mobilizazioekin ere bai. Eta gero, horretan, sindikatu horietan sartzen dira teknikoak, administratiboak, zeladoreak, erizainak, denetarik, sekar ospital batean edo ambulateki batean, medikua bakarri ez dago. Badaude beste langile asko. Eta euren egoera antzekotasunak dituzte. Bakarrik eta bukatzeko, eta nolabait konparatzeko hezkuntzarekin. Gure kasuan adibidez, bigarren hezkuntzako irakasleak, lehen hezkuntzako irakaslea baino gehiago kobratzen dugu. Arrazoia zein da? Teknikoa. Hau da, suposatzen da guk funtzionario A-bat modelokoak garela, eta orduan bat teknikoak garela, hau da, lizentziatura edo gradu espezifikoa daukagula, eta hori da diferentzia. Gero lanpostuan orduak berberak dira, lanpostua ere bai antzekotasunak edo berbera dira, hau da, kasu honetan ikasleekin lan egiten dugu, nerabekin egiten dugu lan guk, eta eurak txikiekin, baina arazoak berberak dira. Orduan, nire kezkatzen nau, orokorrean, kezkatzen dau pixkat hori ba, nolabait sindikatu logika horiek nola apurtu diren, ez?
0: Klase sindikatuen eta nolabait kolektibo profesional jakin batzurenak diren sindikatuen interesen talka hori, ez?
3: Bai, eta, bai, ze, ja bukatzeko ere bai, karo, atxonik entzun nion Euskadiko Medikoen Sindikatuaren bozeman jari, ba, elkarrizketa bat eman zuela, gainera ITV ikusi nun, eta jo, nik ere bai eskatuko nieke gomendio modun, Igual pixkat euren errebendikazioak hain elitistak ez geratzeko, nik eskatuko nioke, ni eske, ez dakite, medikuei ere bai, nola baiteko gauzak asaltzerakoan beste modu batean asaltzea.
0: Jordan.
5: Bueno, momentu honetan ikuste ja urte luzea daramagula medikuek estatu mailan, Maidarrek esan duen moduan baitare gero autonomia erkidegotan eskaerak bertakoak ere bertako egorara lotuta badira, urte luze daramagu gai honekin, eta nik uste ja aspaldi pasa dugula pantalla, berriz ere itzuliko da azkenen urrian greba mugagabea baldin bada, baina aspaldi esango nuke pasa dugula pantalla eztabaida teknikotik. Hemen ja fokoa beste toki batean dago, eta beste toki hori Jagobak uste gogoratu du hasieratik edo Maidarrek, Jaurlaritzak eta Osasun Sailburuak Alberto Martinezek hasieratik jarri du ministrarengan. Eta fokoa hor dago. Eta momentu honetan, gatazka hau, imaginatu dezagun, eta badakit badaudela, baina ez da ohikoena, enpresa batean eta enpresa lan munduan, ia bi urte daraman gatazka bat, ez hartzera, ez aurrera, eta zuek esan duzuen moduan, ba, orain azkenengo pausu honekin, ba, ziurrenik hobetu baino, ziurrenik gauzak okertu egingo dira. Gero esan dezake, gazan ditzazegu, hemen plazaratu diren hainbat argudio, ados gauden, aurrekoan ere duela ordu erdi mitxelakuntzak ere aipatu du, ba, bueno, klase sindikatuen ikuspegiaren aldetik, edo sektore sindikatuen, bueno, ez da bai da horiek hor daude, baina hemen fokoa ministrarengan uste jarri behar dela, eta baita ere, Pedro Sánchezengan, nik daukadan galdera da, Osasun Ministerioa alderi sozialista kudatuko balu, Pedro Sánchezek oraindik karguan ukiko luke? Hori da daukadan galdera, ez? Mm-hmm. Eta azkenean, pero aipatu dugun zera, ez?
0: Alegia, hartzen duzula edo izan daitekela, barne horrekak, alderdi politikoen arteko barne horrekei eutxi behar dielako, eta sumarren gobernua mantendu beharra daukalako,
5: Alderi sozialista ez da horretan sartzen, baina gobernu buru serio batek dena mai gainean daukana, Monika García nik esango nuke edo norabide zaldatu duela ja, edo bestela ez duela karguan jarraituko, eta gero guri dagokionez, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, hor, Jagobak aipatu du, atzoko elkarrizketa horretan, bueno, bai, greba ingo dugu, baina ez da amingo gatik, bueno, hor, azalpen noiek, azkenean kontua gertatzen dena
0: da, errealitatea da, kolapso egoera benetan zail batera joan gaitezkela. Jada osasun gintzen atzerapen handiak badaude, pasaden ikasturtean egindako greben ondoren itxaron zerrendak ere luzatu egin dira asko, eta orain medikoak mugagabeko grebara baldin badoaz, hortaz aparte gainerako sindikatuek ere beste kolektibo profesionaletarako mobilizazioak deitu dituzte, eta Mitxel Lakuntzak esan digun bezala greba egutegi bat ari dira adosten, aurtengo udazkenean, dezente okartu daiteke goera.
1: Bai, eta ez gera gutxi segurazki aurreko ikasturtean zitagabi geratu geranak, ez? Espezialistara joan eta ba, egunean bertan jakitea, momentuan bertan jakitea ez dagoela. Gero, biztanleok ere eta greba langileen tresna bezala ulertzen degunok ere, ulertu behar dugu, ba, sektore horrek bere osotasunean ere eskubidea duela protesta egiteko. Uste, eta, bueno, hori ere badala pedagogia pedagogia politikoa, eta naiz eta momentuan zujuntzera goizeko bederatzitan ginekologoa zenun duela hiru hilabete, eta konturatzea ez dela etorri, ba, bueno, usteet atzetik ere, ba, pedagogia politiko horrek egon behar dula. Edo nola ere, eta izango da inguruan ere osasun langile dezente baditu dalako, medikuak eta medikuak ez direnak, baina usteet egiten ari direla ere alegin bat, naiz eta protestek kolapsotik gertu edo egon daiteken egoera bat irudikatu, jakin badakit, ba ezakit esate baterako erresonantziak aste burutan ematen ari diala, ez? Bueno, berkolokatzen ari dala dirala jendea, ba jende horrek ere arreta alik eta azkarren eduki ezan uste, ezin degula nastu, esan deten bezala, langile sektore batek duen protestarako tresna legitimo baten erabilera, eta aldi berean jende horrek gure osasunarekin duen konpromisoa.
0: Ba, ikusiko dugu ze bilakaera daukan honek, baina ez dauka egia esan bat ere itxura honek. Iragarki egin behar diegora intartetxo bat eta berela jarraituko dugu solasean.
6: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
7: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, euskal okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu euskal okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
8: Gande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
9: Euskadi Irratia.

0: solasean ari gara faktorian, Jagoba Álvarez, Maider Galardi eta Jurdan Arretxerekin gaur, oraintxe jarraitu behar dugu aktualitatea xetzen, baina aurrez errepidetara begiratu behar dugu, gaur korapilo handi xamarra daudelako batean eta bestean.
1: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Txori herriko igaro bidean goizean goizetik izan dira arazoak, konpondu aldira izaro?
2: Bai, horiek bai, baina arreta orain Zamudion Bizkaia 20 errepidean Bilborantz, kamioia dago matxuratuta eta eskuiniko herria oztopatzen ari.
0: Hori kontuan hartu beharrekoa beraz, ordu honetan Bizkaian jarraitzen dute arazoek. Diputatuen kongresura jo behar dugu, Pedro Sánchezek jarraitzen du Zeutako krisiaren inguruko, bere kudeaketaren inguruko, xehetasunak eta azalpenak ematen.
3: El día 30 y el 31 de julio. Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a
0: Oso une komplexuan Pedro Sánchez en agerraldia diputatuen kongresuan, Oiane Perez lankideari da kongresuan agerraldia jarraitzen, Oiane egunon.
4: Egunon.
0: Orain arte zexetasun eman ditu kudeaketaren inguruan Sánchezek.
4: Ba, ordu erdi eskaz darama izketan eta esan behar dugu lehen titularra oraintxe bertan zuzenean entzun dugun hori izan daitekeela, Espainiako gobernuak etzuela ea poliziaren inolako informerik gertatu zitekenaren tamainaz abisatuko zionik. Hasi zeutiarrak, 141 hildakoak eta zerbitzari publikoak gogoan izanez, hasi du Sánchezek bere izketaldia, hortik aurrera oroitzapen bat kongresuatariko bileoiak, Marokori, Afrikako gerran atzemandako kainoiekin egindakoak direla, eta hori zertarako gogoratu duen badefendatzeko aurretik eta haren ondoren ere betirako Zeuta eta Melilla espainiarrak izango direla.
3: Y les aseguro que por parte del gobierno de España va a seguir así hasta el final de los tiempos.
4: Gardentasunez azalpen guztiak emango dituela hitzemandu Sánchezek eta horretantxe hasi berria da, orain arte zabaldu diren gezur guztiak desegiten ala hitzemandu. Esan duen lehenengo ideia hori, ez zutela inolako txostenik, polizia txostenik, zetorrenaren tamaina zabixatzen zuenik, aurretik azaldu du, bai, uztailean zehar lehen egunetan, migratzaile jarioa haunditzen ari zera, hori noski bazekela bai Marokok, baita Espainiak ere, baina 30ean uztailaren 30ean gertatu zena erabat aldaketa radikala eta bapatekoa izan zela.
3: Era evidentemente un repunte significativo, pero en absoluto inédito y excepcional. En la mañana del día 30 de julio, la situación cambia de forma radical y también repentina.
4: Eta horixe beraz, orain arte Sánchezek esan dituenak, esandakoa hemendik aurrera xehetasun guztiekin, gezurrak, azalpenak, xe emango dituela esan du, ea ala den Iñaki.
0: Eskerrik asko Oiane, Sánchezen agerraldi horrek jarraitzen du, eta goizeko 10:00 eguneratuko dugu, Sánchezek emandako azalpen sorta berria. Oso momentu komplexuan esategen nuen, datorrela Sánchezen agerraldi hau, Sánchezen kudeak eta asko jarriku dutelako Jurdan auzitan, azken egun hauetan bereziki Sánchez bera arduratu delako Marokori inolako ardurarik ez egozten eta polizia txosten batek hori auzitan jarri du. Espainiako poliziak egindako txosten batek argi diolako planifikatutako zerbait izan dela, etzela bapateko fenomenoa izan. Ez du txostenak zehazten nor dagoen planifikazio horren atzean, baina bai biltzen du Marokoko segurtasun indarrek sarera ahalbidetu zutela, gidatu zutela kasu batzuetan, are gehiago, jendarmeek migratzaileak mugan zehar aktibotki gidatu zituztela biltzen du. Ez du txosten honen berri agerraldiaren bezperan jakiteak gauza asko erreztu Sánchezen zata.
5: Dio zuenaki Sánchezen zata agerraldi zaila dela, baina agerraldi berez, gaiagatik nik esango nuke sortze hauetan agerraldi zailagoak izan dituela, baina hemen daukan arazoa da gaiak gainezka egin diola. Eta injustu horrexegatik esango nuke agerraldi hau espreski zaila duela gaurkoan kongresuan. Gauza asko izan dira hilabetean, gauza batzuk irudi kontuak niados nago Sánchezekin izaten duenean oporren eskubia daukala, baina zuk ezin duzuna da, eta hau arazo txikiena da, komunikazio politiko aldetik gertatzen den momentuan ezakit udako kultur gomendioak maten egon. Hori, anekdota da. Larriagoak dira, adibidez, txosten hori agertu izana, larriagoa da barne eta defentsa ministroen arteko talka kongresuan dala astebete. Horregatik diot, Sánchezentzat agerraldi oso zaila dela gaurkoa, bere kudeaketagatik eta bere gobernuaren kudeaketagatik. Batez ere fenomenoagatik ere bai, hau da, ari gera fokoa jartzen migrazio krisi batean, gogoratu behar dugu ja 200 pertsona hil direla Zeutara sartzen saiatzen, hori askotan hor mai gainean dago, baina jende askok hori ahaztu egiten du, baina nik sartuko nuke gainera hau gerra hibrido horren kontzeptuaren baitan, eta nik uste horrek gaiari konplexutasun oso handia ematen diola. Eta hortik, adibidez zuk aipatu duzun, ba, Marokorekiko jarrera ulergaitz hori dago. Nik ez dakit Maroko atzean dagoen edo ez dagoen. Adibidez, Leipzigeko eraso saiakeraren salaketa egiteko Alemaniak ia hilabete bat behar izan du Errusia zuzenean tartean sartzeko. Abuztuaren 4an izan zen, baina aste honetan atera dira adierazpen horiek. Ez dakit Maroko dagoen. Baina gogoratu beharko da Europar Batasunak bere kanpo mugak kontrolpean edukitzeko Egipto, Turkia eta tartean Marokori milioika eta milioika euro ematen dizkiola urtero, justu hori ekigiteko. Beraz, behintzat lan hori, lan zikin hori ez egitegatik, Espainiako gobernuak Marokori zerbait leporatu beharko zion. Gero egia da, Sánchezeko orain bertan esan du, milaka eta milaka itzulpen horiek edo itzulketa horiek ez lidateke emango Marokok lehenen orduetan lagundu izan ez balu. Hori egia da, baina aurretik zerbait gertatu da eta Espainiaren ikuspuntutik ezin dena onartu da Espainiako gobernuak esatea, eta kontuz, banago beste alderdiren bat egongo balitz, Marokorekiko jarduera edo jarrera oso diferentea ez litzatekeela izango. Badakigulako diplomazia eta bar, adibidez Sahararekin gertatutako Arantxa González Laiak nola pagatu zuen, badakizkigu goi politika kontu horiek nolakoak diren. Baina kontxo, gobernu bezala ez esatea Marokok behintzat enkargatuta daukan zeinketa lan hori ez du bete, gobernuak ez esatea nahiko larria iruditzen zait. Eta gero hortik, atzetik datozen 11 gauza asko dira, eta azkenan ondorioa argi da. Osea, gobernuak momentu honetan jai dauka gai honetan, eta ez da ikusten nondik heldu diezaioken berriz ere, bazakit, leian sartzeko, berriz ere, ba, rinan baldin balego, boksoan bezala, leiari usteko.
0: Jago, ba, nola jarraitu dituzu gobernuaren azken orduotako azalpen hauek, eta polizia txosten horren edukiak, zure ikuspuntutik zerbait aldatzen du, orain arte gobernuak mantendu duen jarreran?
6: Bueno, a ber, nik bat nator Jordan esandakoarekin, nik gaituko nioke ere bai, zein dan Europar Batasunako komisioaren papera, asunto honetan ere bai. Ze, karo, Europar Batasuna badauka bere segurtasun politika ere bai. Eta, karo, Jordanek esan du, nola Europar Batasunak milaka milioi ordaintzen dio Marokori, ba, muga, bere muga hoiek kontrolatzeko, nola bait, ba, subkontratatua, ez? Eta horretan ere bai komisioak zehose esan beharko luke Marokori buruz. Ez du ez, esan. Eta Zeutaren asuntoa gertatu zenean, ba ikusi genuen zein izan zen orokortasunean, gaur egun Europar Batasunan gehiengoa eskuin alderdia gobernatzen du, eta nik behintzen ikusi nun nola aprobetsatu zuten momentua, ba nola bait ba Europar Batasunan geratzen den esker alderdien gobernuen bakarren kontra borrokatzea, justo oso komikoa izan zen Danimarkakoa, baina bueno, hori beste eztabaida baterako ematen jaku. Nik uste dut, kasu honetan zentzen diskurtsoa segurazki irudi publiko eta barna ministro kudak eta defendatuko duela, edo behintzat saiatuko da horretan defendatzen, segurazki diskurtso oso instituzional bat erabiliko du, baina bertan entzun duguna oso instituzional izan da. Hala ere, fokua, nik uste dut, erantzunkizun politikoetan eta muga politikoen kudeaketan jarri beharko litzaketela, eta retorika dinot asko erabiliko da, baina nik uste dut hor fokoa jarri behar dela. Txostenari buruz, nik uste dut askotan segurazki atxamarra jaku usten ilargia ikusten, ez? Edo ez dakit esaldia horrela den, edo orain memoria zeritz egiten harinaz, baina txostenari buruz kasualidade asko dauz, asko. Bai, kasu honetan, azten baldin bagara ikusten, ba, Zeutako epaile batek, ba, ofiziozko eskatu zuen txosten bat. Epaile honek, alderdi popularre oiko zinegotzia da. Hor dago lehenengo kasualidad. bere objektiboa da, ba, hori, ba, Marokoren jardunak estatuaren independentziaren aurkako ba, delituren bat, edo egin baldin badu asunto honetan, edo parte hartu baldin badu. Txostena egiten duen pertsona, edo hor parte hartzen duen pertsona batek, Alderdi Popularren Rajoy gobernuko da horren aholkulari hoia da. Hor dago bigarren kasualidadea. Txosten hau eskatzen da. Eta gainera, polizia hauei esaten zaie, ba, euren buruzagiei ezin zaie informatu. Kontxo, nirik eskatzen nau, demokrata bonun, itxutasun informatiboa. Hau da, interferentzia politiko bat egotea.
0: Beraz, ikusten duzu politikoki bideratutako txosten bat dela.
6: Hombre, a ber, txosten hori agertzen da kasualidades filtratzen, osea, txosten hau sekretua da, ultrasekretua. Ministroari ezin zaio ezer esan. Baita polizia buruz, polizia nazionalaren buruzagiari ere ezin diote ezer esan. Baina kasualidades, justo dokumentu hori prentsara filtratzen da. Nori? Ba, Pedro J. Ramirezen egunkari digitalari. Eta filtratzen da justo mobilizazioak edo konzentrazioak, udaletze konzentrazioak egiten diren egunean, eta justo, ba, Pedro Sánchezen agerraliaren bezperan. Hori da, ja, beste hirugarren edo laugarren kasualidad. Eta nirik eskatzen nahoana da hori, osea, dinot, poliziari edo adimen zerbitzuei, barra ministroari edo zuzendari nagusari berri ematea debekatzeak, estatuari itxutasun informatiboa eragiten dio, segurtasun krisi batean. Ze, claro, Alderdi Popularrak eta Bosek daramate hilabete osoa abuztuan esaten, hau, krisi diplomatiko bat dela, baina segurtasun krisi bat dela.
5: Hori horrela izan da, gehiago arduratzen nahu, estatu batean, gobernu batek horrelakoa kapazak, kontrolatzeko kapazaz izatea.
6: Bai.
5: Estatu sakonari buruz askotan hitz egiten dugu, eta orduan, arazoa zait iruditzen itxutasun informatiboa, edo filtrazioa Pedro Jotaren egunkariari, baizik eta gobernu batek, bazekiela, zer gertatzen eritzen estruktura horietan, sortzi urteetan, ezer ez egitea.
6: Orai,
7: utziko diazue mesedez hitz egiten, benetan zer arduratu beharko liguken goi politikaz aparte.
6: Azkeneko apuntea.
7: Arduratu beharko liguke 145 persona hil direla, gutxienez, arduratu beharko liguke 23 emakumeek fiskalian salatu dutela indarkeria matxista eta bortxaketa jasan dituztela, horietako 9 adingabeak direla, adingabe pila badaudela Zeutan bueltaka, eragozten ari zaiela janaria iristea, eragozten ari zaiela bizitza duin bat egin ahal izatea, pogromak ari direla antolatzen, ari direla penintxulatik fascista kuadrilak ara joaten jendea kolpatzeko, eta hori gurera ere bairisten ari dela. Ulertzen dut geopolitika irutzen zait hiru plano desberdin daudela, aipatu deten hau, eta aipatu deten hau beti azkenerako uzten degula, eta irutzen zait personen bizitzetaz hitz egiten ari gerala.
6: Komentatuko nuen.
0: Itxeron bizkaiago hau, txidiz egun Maiderria maitzen, eta maidutakoan hartu zukitza.
7: Eta gero badagoela, plano geopolitikoa, eta horritzein dezakegu, Marokok egiten duen presioaz, uste dut Espainiar patrioteiz, Espainian ere nazionalismoa existitzen da ikusi egun bezala, eta uste dut beraien lema Zeuta eta Melilla Espainia dire, hori baino gehiago, ez dela Marokok nola baite inbaditu nahi duela Zeuta eta Melilla, baizik eta baduela ate bat presioa egiteko Espainiari, eta Espainiari egiten dion momentuan, egiten diola Europari. Eta hor badagoela plano geopolitikoan zer aztertu, eta horrek txostenarekin zer ikusia duela, eta amaitzeko badagoela Sánchezen, denak lotuta egon arren, Sánchezen biziraupena, eta batak bestea elikatu duela, eta gaurre aurkitzen dela kongresuen, diputatuen kongresuan azalpen batzuk ematen Jordanek esan duen bezala, ez direnak azken bi urteetan eduki dituen agerraldi top 5aren barruan ezakik abitzen den, baina bai testu inguruak ba, geroz eta ertxiago kokatzen duela Sánchez, naiz eta, esan berda, Espainiako delako demokrazio garaian bisitan joan diren presidente bakarrak Alderdi Sozialistakoak izan diren.
0: Jagoba, amaitzeko labur,
6: Bai, ez nuen amaitu, Gainera, nire hirugarren asunto izango zen hori, Maider rekomendatu duena, hau da, giza eskubideak, eta azkena izategatik ez da ez dakit nola esan, baina
0: garrantzia gutxi
6: eukiko duen asuntoa, ez niretzat guztiz dauka. Hau da, Zeuten gertatzen ari denan aurrean, lehentasuna bakarra niretzat giza eskubideak eta nazioarteko legide zorrotz betetzea da. Hau da, dinot, hemen asunto bat dago, eta hau atxoko mobilizazioekin ere bain astu behar dugu, Maiderrek esan duena, nola agertu ziren fascista ikur ezberdinak, neonazi ikur ezberdinak, eta horretan ere bai, niretzat nik Javier Andrés Euskadiko Alderri Popularren presidentea ikusi nun orain dela bi egun plazatatu zuen bideo bat, eta bideo horretan berak argudiatzen zuen mobilizazio hauen arrazoia zela gure, eta nik kakotzen artean, osea dino komatxoen artean zabaltzen dut eta izten dut, ze bere hitzak izan ziren, gure berezitasunaren, nortasunaren eta izateko moduaren defentsan direla. Hau da, fokua giza eskubidetik kentzen da eta ikuspegi identitario eramaten dute. Eta niretzat hori bai da arazo garrantzitsu bat, eta hau segurazki gero Frantziarekin segurazki ere bai komentatu aldugu, baina Europa osoan erreakzionario olatu bat dago orain dela urte askotxo, eta atxok, eta ja bukatzeko oso azkar, atxo nik entzun nion Casanova historialareari, kide oso, oso garrantzitsua, garaikide historian, eta berak arrazoia zeukan, hau da, berak ikusten ditu antzekotasunak ez fasismoa, Europar fasismoa gerraren kontekstuan, baizik eta gerra baino lehenako kontekstuan antzekotasun ezberdinak ikusten ditu.
0: Atzoko bai? Mobilizazioi dagokionez, Euskal Herrian egin ziren mobilizazio horiek, batzuk eskuineko alderdiek, PPek eta UPNek eta Boxek deitutakoak, tartean Sánchezen kontrako oihuak, Ceutako herritarrekiko babes keinuak ere bai. Kontra manifestazioak ere izan ziren, fasismoaren eta arrazismoaren aurkako mezuak nagusi. Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo, Madrilen batetik Ceutaren Espainiartasuna defendatzeko izan behar zuen manifestazioan, gobernuaren aukakako oihuak nagusi, besteak beste Boxeko Santiago Abascalek auspotuta.
8: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del gobierno del régimen de Marruecos.
0: Eta Ceutan bertan, Sánchezen gobernuaren aurkako jarrerek Espainiako telebista publikoa ere, ere zipreztindu dute, besteak beste manifestariekin tensio une handia bizi izan ziren.
9: Que Marruecos ya nos deje tranquilo.
10: Esto va a ser la tumba de Sánchez.
11: Nos deja trabajar, no nos insulte. Nos deja trabajar. Sí.
0: Ba, tentsio egoera horiek guztiak Euskal Herrikoetan etzen istilurik izan, Madrilen eta Ceutan tentsioa dezente nabarmenagoa izan zen. Ez dakit mobilizazioiek ikusita, horrentzundakoak ikusita, ze ondorio atera daiteken eta ze bilakaera izan dezaken giro politikoak Espainian.
6: Bueno, nik uste dut badaudela alderdi batzuk biziketetza esparru pikutara bidaltza berdin zaiela. Eh? Osea, gobernatze bero objetiboa da gobernua eskuratu edo lortu, eta hortik aurrera ja, ba, hori, ba, biziketa esparruak edo kontekstu hori berdin zaie. Nik atxo ikusi nuna, ba, bueno, Euskal Herri kanpo, izan ziren Madrilen adibidez naziak Karal Sola besten, beste batzuk pernilla edo jamoizko bandeza hoiek, supermerkatuko bandeza hoiek airean mugitzen, bakizue, pernilla, jamoia, txerritik, txerria ezin duten musulmanejan, jaenen batzuk oiukatzen musulman elkeno bote, ez dakit, eura dakiten Ceutan, oraintze bertan, euneko berrogeia musulmana dela, nik uste dut badakitela, beraz, horrek eramaten nau pentsatzera, atxokoa esela bakarrik gobernuaren kontrako mobilizazioak, baizik eta ere bai, lehen esan dudana, edo Javier Andrések esan zuena, ez? Identitario, politika edo Maidarrek esan duen moduan nazionalismo espainol hori, mugimendu hori, ba, bultzatzea.
0: Zer iruditzen zaizu, Maider?
7: Bane, iruditzen zait, ezin diogula autopista handiago bat utzi arrazakeriari, fasismoari, eta balako gertakarietan, iaz, Torre Patxeko izan zen, horrengoa eskala handiagoan, baina izan daitezke ere eskala txikiagoan, kaleko afari solidarioak debekatzea. Iruditzen zait, bueno, politikariek ardura badaukatela gero gizarteak duen erantzunetan, eta naiz eta politikariak argiki ez duten esango arrazistak direnik, edo politikari batzuk behintzat, beste batzuk ez dira lotxatzen, baina batzuk ez dute esango arrazistak direla argiki, baien iradokizunak eta haien proposamenek eta haien politika publikoek bai auspotzen dute herritarren artean alako korronte arrazista eta fasistak zabaltza, eta autopista horren aurrean bai iruditzen zait egin behar dela planto eta egin behar dela aurre, eta Euskal Herrian egon ziren aurkako protestak, ba, horren adierazle dira, eta pozten naiz, ba, Espainiako beste leku batzuetan ez bezala Euskal Herrian oraindik ere, ba, erresistentzia hori badagoela ikustea.
0: Jordan, amaitzeko gaiarekin labur mesedez.
5: Hiru apunte oso motz. Atentzia egiten dit, lelo nagusinetako batzuk dizatea Ceutano se vende. Hori ez dago momentuan egon, baina norbait interesatzen zaio marko hori maiganean jartzea. Honekin lotuta, Pepe oker dabil eta Boxere oker, oso oker dabil, pentsatzen baldin baduten Monclorari izten direnean giro hau bukatuko denik. Eta bestela begira dezakete Italiara Meloniriztea gertatzen zaion Banatxi generalarekin. Hau da, giro bat sortzen baldin baduzuzu botera dokazunean, hori ez da bukatuko. Hor salda bat sortu da. Elkarbizitza erre da, eta azkenik. Banago azken egunetan, eta hasiera paralelismo batzuk egiten, nahi dutela bihurtu hau Pedro Sánchezen martxoaren 11. Eta guztet klabe horretan ateratzen dela polizi txostena, gezurretan ari zaizkigu, eta ja bakarri falta dira mezu SMS mezu horiek pasalo horiekin.
0: Ba, ikusiko dugu, ze bilakera daukan honek, baina argi dagoena da Espainiako gobernuaren legealdiaren azken txampa, azkenengo hilabete hauek, erabat baldintzatuko dituen egoera dela Ceutakoa. Hauteskunde urtea, edo hauteskunde lan urtea esango dugu, Frantzian ere, datorren udaberrian, apirilaren 18an eta maiatzaren 2an egingo dituzte, hauteskunde presidenzialak Frantzian, eta Marine Le Pen ultraeskuindarra favorito dela egingo dituzte, gainera justiziak zigortuta ere favorito. Xabi Ormazabal, Paris, egunon.
12: Egunon nineke.
0: Eta ekonomiak erabat baldintzatuta hasidu urte politikoa Frantziako gobernuak, udako beroaldien ondorioak, defizita, leskuren prentzaurrekoia, ondamendi aurrikusiz, ez da?
12: Bai, pentsa, urteko bigarren hiruilekoan Frantziako ekonomia ez da handitu 0,2ko egoera. Espero zen eta ez da gertatu. Eta lehen hiruilekoan espero baino gehiago murriztu zen, atzeraldian sartzeko bi hiruileko segidan behar dira, atzera egitea horretarako eta oso gertu egon da Frantzia. Europako bigarren ekonomia izanik. Arrazoia antza, udako beroaldi izugarri hauek izan dira, ustak pilua zaildu dutenak eta lehen sektorari eragin egin diotenak. Baina, dudanez, ekainen arteko datuak dira hauek, beraz, hirugarren hiruilekoak okerragoak espero ditugu, udakoak. Eta hori kontuan izanik zenbat zenbat azalari duen berriz ere uda honek, Frantziak beroari aurre egiteko berrituen inbertsoak, horre azaleratu du. Erosmena almena familietan bera egin du hemen ere, inflazioa gorra delako Irango gerra, eta gero ba erregaileko orain dutelako ere.
0: 2027ko aurrekontuak onartzeko, gobernuak egia esan lanak izango ditu, badago aukerarik onartzeko, norekin egin dezake hori, eta batez ere zeren truke.
12: A ber, nik oso zail ikusten dut, eh? Ia zaila izan zen, orain are zailago negoziaketa hori itxiko delako hauteskundetatik 4 hilabete eskasera. Lekornu lehen ministroak behar ditu era berean eskuineko eta ezkerreko botoak. Iaz libratu zuen dekretu sezonartzeko hitza emanda eta erreteta erreforma izoztuz. Aurrekontuen lehen partea sozialisten botuekin atera zuen, baina bigarrenaia denboraz kanpo dekretu sonartu zuen bere hitza ez betez. Nik Iñaki aurten oso oso zail ikusten dut.
0: Eta hori lortu ezean, ondorioa zeintzu lirateke?
12: Bueno, a Frantzian jasota dago aurrekontuak ez badira onartzen dekretu onartzeko aukera hori, ez? 49.3 artikulu hori konstituzioan jasota dagoena. Baina bueno, kontuan izanik aurtengo kontuetarako 105%-ko defizit onartu dela Bruselak 103% agintzen zuenean, ba egoera ez da xamurra eta segurazki nik uste dekretu biez ikusiko ditugola aurten.
0: Lehen sektorearen mugimenduak ere oso gertutik jarraitu beharko dira udako lehortearen ondoren, suteen ondoren kalde ekonomiko handiak izan dituzte, gobernu ari da makro laguntza programa bat prestatzen, baina haserrean nabarmena da, mobilizazio mehatxuak ere badaude, nork atera diezaioke errenta nekazarien haserre horri, hauteskundetara begira?
12: Bueno, ikusiko azken urteotan zein dar izan duen sektoreak Frantziar estatuan mobilizatzeko orduan, ez? Azken urte honetan batez ere Mercosurrekin ikusi dugu. Aurten lehortea dela eta dioten ekazariek udan 10.000 milioi euroko galerak izan dituztela eta beltzainek beste 5.000 milioi lehorte eta zutengatik. Ikusiko dugu, baina esaten da, eta hemen sindikatuei dagokionez anistasun desente dago, baina gauzak horrela izanik, ba, gobernuaren inguruko alderdiei mesede ez liek egingo, ez? Batez ere, ultraeskuinari eta Marine Le Pen inguruko pentsamenduei.
0: Ultraeskuinak hautagai bat badu argia, Marine Le Pen, baina gainerako alderdietan zertan da hautagai dantza hori?
12: Ba, pentsa, momentu zinaki ditugu 30 hautagai inguru. Joan den astean zazpik lehen debate egin zuten, hiru ordu egon ziren Roland Garroseko pistan, eta ia egunero bat berri badaukagu. Oraingo izan atera da Caneseko alkatea esanez bera ere hautagaia dela. Zurrumurru mordoa dago François Hollandekin, ingurukoek diote urratsa emango duela, baina ez Alderdi Sozialistan malaude honezkero hautagai asko eta primarioak egin beharko lirateke. Espazio berberetan, ba, jende mordoa dago. Datozen hilabetetan ikusiko dugu, ze 30 hautagai ez da bideragarria, baina ikusiko dugu, hor kontua dago azken asteotako inkeste karri utzi dute Marine Le Pen hautagai nagusina dela, berak irabaziko lukela bai lehena eta bai bigarren itzulia, eta ea bigarrenerako zein den hautagai honena, ez? Inkesten arabera Eduard Philippek aurre egin al izango lioke, baina inkesten arabera galduta, edo nola ere, edo bestela Gabriel Atal, edo Jean-Luc Mélenchon. Mm-hmm. Lehen itzulean Jean-Luc Mélenchon inkesta batzuek bigarren postuan kokatzen dute, baina bigarrenean Marine Le Pen aurrean alde gehia askoengatik galduko luke.
0: Ba, alderdi horietan guztietan dagoen hautagai dantza horrek eta hautagai argirik ez egoteak argi dago Le Pen ere mesede egin diezaiokela. Eta bien bitartean Macron pixkanaka maletak egiten eta errelebo garbirik gabe, ez da badago errelebo natural gisa arla daiteke norbait?
12: Bueno, ikusi duguna, azkeneko hilabete eta urtetan da, bere inguruan zeuden hautagai batzuk edo personaia publiko batzuk, Macronengatik pixkat aldendu egin diela gutxinaka, ez? Hau da, Eduard Philippen kasua edo baita ere Gabriel Atalena. Lasterketa elektoral honetan, baude hiru azken urteotan Macronen ministro edo lehen ministro izan direna, Gabriel Atal, Eduard Philippe eta baita Bruno Retailleau ere. Baina Macronek azken urteotan popularitate galdu duenez, badirudi berengatik aldendu nahi dutela. Relebo naturalik izan litzake, baina ez dugu publikoki entzungo, ez daukalako ba, popularitate askorik edo fama oso honik Macronek azken urte hauetan.
0: Alegia, kronika mamitxuak egiteko lehen gairik, Xabi, ez zaizula faltako urtengo lan urte honetan, eskerrik asko.
12: Ale, urtuna izan, bai.
0: Maider, ez daude bagauza bat ere argi, baina inkestetan norbait favorito agertzen baldin bada, Marine Le Pen da, eta horrek sektore askotan sortzen du kezka.
7: Ez dago argi, baina frantsesek argi dute, eh? Ari naiz begiratzen egunkari nagusia Frantziako, ba, Le Monde, Libération eta Figaro, eta denetan, ba, daukate zera bat, pestainita bat, hauteskundeei buruz edo hauteskundez jarduten dena estatu espainiarrean gertatzen ez den gauza bat oraindik inkognita badalako, ez? Ba, bueno, beste kultura politiko desberdina dira. Marine Le Penek duen askotan izan du le bai ba, mugimendu lepenistak edo izan du beti ere inkestetan zera hori, eta gero
0: bai, bigarren itzulian beti sortzen da baturaren bat, eta hautesleen erantzun bat hori iragozten.
7: Alako zerbait, duen, egia da, azken senatuko azken hauteskundeetan, ba, bueno, egin zuten alako frente bat, ezkerrean ikusi berda hori presidenzialetarako edo errepikatu alko litzatekeen, ikusita zenbat aldiz eman berri izan den dimisioa eta zenbat aldiz berregituratu berri izan den senatua zail ikusten da. Oraindik hilabete batzu geratzen dira. Ikusi beharko da ere insumisoek ze gaitasun duten aglutinatzeko ezker bat edo François Hollanden figurak beste sektore bati. Ezakin nik ez eta argi ikusten apostu hori, baina bueno, ez naiz frantziar politikan aditua, baina bai egia da, ja da, ba, elkarrizketak eta ikusten dituzu batzuenak eta besteenak, eta jazta, ja, errepublikarrak ari dira konstituzioaren aldaketa bateko proposamena egiten, eta azken kontu bat, ezakit azken une hauetan, Le Penen delfina zen Bardelak ere inditu adierazpen batzuk behar bada Marine Le Penen proposamen hola nagusiak izan zitezken horiek nolabait bueno, buelta bat ematen edo nik uste suabizatzen eta horrek ere egiten du Le Penistak modu zabalago batean heltzea.
0: Jago ba, nola ikusten duzuzuk labur mesedez, denbora gutxi daukagu.
6: Frantzian gertatzen nahi dena, da kontu isolatu bat, ez? Diskurtso autoritarioak, eskubide sozialen galera eta gutxigoen aurkako erasorik gabeak normalizatzen ari dira Europan orain dela urte batzuk. Gorakada honi aurre egiteko bide eraginkor bakarra ez da bakarrik kalkulu elektorala. Hau da, ba bueno, badaude hauteskunde batzuk eta kalkulu elektoral bat egiten dugu hauteskunde hauentzako, baizik eta edo bulego koalizioak berdin dozta. Azken finean gizarte programan bizizo bat behar da, bai? Eta akzio unitate bat behar da. Etxe bizitzari lan prekarietateari eta baita zerbitzu publikoen galerari benetazko irtenbideak eskaitzen ez baldin badizkie, eskoin muturrak nolabait desengainu hori bere mesedera
0: garrantzitzen zara. Jordan?
5: Oso labur, Frantziak erakusten duena da ultraeskuinaren aurkako Fronte Republikar horrek eraginkortasuna galtzen duela Fronte Republikar hori bakarrik hauteskundetarako pentsatzen denean. Jendearen etxe bizitza egoera ongizatea hobetzen ez baldin badu egunero, Fronte Republikar horrek...
0: Sinesgarritasuna falta zaio.
5: Eraginkortasuna azken finean momentu honetan Marine Le Pen hautagai bakarra da, bere aurkako sententziak esango nuke kalte egin baino auspotu egin duela, eta tira, parean edukitzea Holand, respetu osoz, ba, izan daiteke lautagaia, hori atzera bueltako, atzera begirako mezu hori, ezakitu beren adan Frantziako politikaren zat.
0: Bueno, lehenengo gerturatze bat egin dugu, gaurko solasaldi honetan Frantziako hauteskunde presidenzial horietara, behin baino gehiagotan, aurtengo solasaldietan landuko dugu. Hemen txutzi behar dugu gaurkoz, Iago Álvarez, Maider Galardi, eta Jordan Arretx, eskarrik asko estimatua dago.
5: Eskarrik asko, ongizan,
7: eskarrik asko. Rungatea, jo.
0: Goizeko 10ak dira.

0: Duela ordu beteko izeko bederatzientan hasita diputatuen kongresuan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen agerraldia Zeutareko inguruan eta Zeutako kudeaketaren inguruan azalpenak emateko saieste zina izan zela hori urtzi nahi izan du. Argi Sánchezek lehenengo ordu bete honetan Beatriz Zabaleta.
1: Bai, alen minututik berari zurrumurruen gainetik krisiaren kudeak eta tokatzen zaiola esan du Espainiako gobernu presidenteak eta azpimarratu du ez dagoela evidentziarik Marokoko agintariek diseinatu edota agindutako operazioa izan zenik esateko. Oiane Perez ari da gerraldia jarraitzen, egunon Oiane?
2: Egunon, gezurren gainetik hori egia defendatu du Sánchezek gaur gaurkoz gobernuak duen informazioaren arabera Marokok ez zuela parte hartzerik izan antolaketan eta ez da Errusia edo Israelek ere.
3: Ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel. De momento, señorías,
2: beste kontu bat litzateke gaineratu du Sánchezek, behin krisia hasita ura txaxatzen aritu zela ultraeskuina Trump eta Netanyahuren estatuak batuta. Zerk eragin zuen beraz krisia ikertzen jarraitzen dutela, baina faktore askoren baturaz mintzatuta Sánchez, tartean Gorenaren sententzia eta mafien esku hartzea. Hortik aurrera defentsa gobernuak ezin izan zuela gertatutako aurrikusi.
3: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos.
2: Orain arte ez ezaguna zen datu bat ere bai, Espainiako gobernuak Marokoko enbaixadorea deitu zuela abuztuaren 28an, Zeuta eta Melillaren jabetzaz egindako adierazpenengatik eta iragarpena gardentasunaren alde Zeutako gerta ere ez dauden txosten polizial guztiekin dosier bat egitea agindu duela Sánchez presidenteak kazetari, politikari eta herritar guztiok eskuartean izan dezagun informazio guztia.
1: Zeutakoa ez ala ere krisi migratorio bakarra, Kanaria hegoaldean erreskatatu duten kaiuko batean 80 lagun hil dira. Duela 26 egun abiatu zen ontzia Gambiatik eta esan bezala bizirik 45 lagun baino ez dituzte erreskatatu, 120 baino gehiago zihoaztenen barruan, 80 gutxienez hil dira eta 5 hilotz ere oraindik kaiuko barruan ziren erreskatatu dituztenean. Ba, Zeutako migrazio krisia argibideak ematen jarraitzen du Pedro Sánchezek, gaur Euskadi Irratiko Faktorian Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusiak emandako datua honako hau, sindikatuak ELAk dituen afiliatu berrien laurdena etorkinenak direla gaur gaurkoz. Osakidetzak arazo estrukturalak dituela eta udazkenean mediku sindikatuak izan ezik gainerakoek deitutako mobilizazioetan muturrera jotzearen alde egindu Lakuntzak sisteturrea goitea.
4: Jaurlaritzak medikuen sindikatuekin adostutako akordioak izaera korporatiboa eta beraz baztertzailea zuela salatu ostean, Mitxel Lakuntza ELA sindikatuko idazkari nagusiak aldarrikatu du, urrian medikuena izan ezik gainerako sindikatuekin iragarri dituzte mobilizazioak muturrira eraman beharko liratekela Osakidetzak dituen egiturazko arazoak konpondu nahi badira.
5: Osakidetza dauzkan arazo estrukturala konpondu nahi baldin badira, mobilizazioetara eta grebetara jo beharko. Eta gure batik balez, bukaeraino iritsiko gineateke eta hau da greba mugagabe bat. Hori da ELAren posizioa. Bestela zugulako onartuko, osea zugulako hau konponduko.
4: Fiskalitatean
5: zinateke eta hau da greba mugagabe bat. Hori da ELAren posizioa. Bestela zugulako onartuko, osea zugulako hau konponduko.
4: Fiskalitatean

0: zauritu ere familiak duen garaje batean. Buru nahasmendua du gizonak eta esan den bezala etzanda, etxepean topatu zuten, nekatuta, baina onik. Nazioartean Iranek emandako azken datuen arabera 18 lagun hil dira eta 142 zauritu. Estatu batuek egindako azken erasuen ondorioz Irango gerrak erregaien garestitzean duen eraginari aurre egiteko bestalde, Frantziako gobernuak bi hilabetez luzatu ditu nekazari, arrantzale, eraikuntza eta lan publikoetako enpresak dituzten 15 eta 20 sentimoko diru laguntzak. Irailaren amaierara arte luzatuko du bestalde lanerako autoa behar duten diru sarrera aurriko langileentzak aurrikusitako 100 euroko diru laguntza.
1: Errepidetan arazoak?
0: Bai, matxuratutako bi kamioi ditugu traba egiten errepidean. Bat Bizkaia 20 errepidean, Zamudion Bilborako bidean, eskuineko erreian ari da kamioia traba egiten eta bestea 15ean Bilabonan Iruñerako noranzkoan, hemen ere eskuineko erreian. Eta udabeteko giroa iragarri du gaurkorako Euskalmetek. Goizean laino batzu izan dira, baina eguzkia gailenduz joan da eta esan bezala udabeteko giro izango dugu. Bero egingo du, hori bai, barnealdean 30 gradura joango da termometroa, 35ak ere harrapatuko ditu Ebro inguruan eta kostan, eguerdian altxako den brisari esker, 25 gradutan errendituko dira beroenak.
1: Gero arte, Beatriz.
0: Aio.
1: Maider, seguro egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Kasualitatez bezala, ez da, hemen txezau
2: bai,
1: gaur ere.
2: Bai, olaxe, kasualitatez baninduan gaur ere, ba, kafe makinarantz eta kasualitatez estudio nagusiko atea zabalik ikusizut, eta kasualitatez barura sartu naiz.
1: Ba, ea ba. Kasualitatetik gutxi duen gure lan honetan gaur ere kasualitatez zerbait deskubritzen duzuen?
2: Bueno, gaurko egunez topatu zuen Fleminek penizilina, honek bai, badakizu, kasualitatez, oporretara joan zen, eta bere lan maian ertz bat ondo garbitu gabutzi zuen, guk egiten dugun bezala, eta bueltatu zenean, ohartu zenera zen, lanerako zerabilzkien kultibo arrastoietan lizuna sortu zela, eta ontxoaren inguruan ba, bakterioak ilegin zirela, eta alako espazio garbi bat sortu zutela. Hildo beretik, atzo Iñaki Ortegok zientziaren tartean gogorarazi zigun, ze importantea den jolasa, eta jolasteko tarte hartzea, kasualitatez, gauzak topatu alizateko.
3: Resonantza magnetikoa, etzan asmatuko, hori izan zen jolasten beste gozo batzuk begiratzen, eta bapaten hori agertu zen, ez? Jarriko bazero diru bat, justo irudiak ateratzeko makina bat egiteko, etzan hori aterako, odon, hori, zientzia basiko-basikotik ere ateratzen dira aurrerapen teknologiko oso garrantzitsuak.
1: Ba, resonantzia magnetikoa ere kasualitatez deskubritu zutela. Bueno, ba, ea zuek ere, jolasean ari zaretela kasualitatez gauza politak eta baliagarria deskubritzen dituzuen.
2: Alegin duko gara.
1: Biar arte. Adio.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo, egunon, batzutan ikerketa sakonen ondoren galdetu aritu ondoren lortzen dugu zerbaiten erantzun ezagutzea batekin da besterekin hitz egin da. Gaur asmo hori dugu amaiketarako pasaden larun batean Berriozarren Euskal Herriko Eskolari Txapelketan zehazki ze gertatu zen argitu nahi dugu. Jakingo duzu, eh? Oiana Fernandez de Barrenak jantzi zuela txapela, baina bigarrenari Nere Arrutiri ofizialki eta epaileen aktaren arabera beti ere zentesima bateko aldearekin. Baina itxuraz gauzak ez dira inargiak, epaileek alegintzen ari gara, ez dakik hitz egingo duten ala ez. Han izan zirenekin hitz egingo dugu, galdetuko diegu, ze ikusi zuten, eta bi protagonistak biltzeko aleginean ere ari gara. Ea larun batetik bueltaka dabilen herrikiroletako galdera ikurra handia amaiketan argitzen dugun. Beste galdera batzuk erantzun bat baino gehiago dituzte, erantzuteko modu bat baino gehiago baitago. Aurten erantzuteko modu bat tartea Inigo Satrustegi itzultzaile eta editoriak osatuko du. Berak emango digu galderaren erantzun jostaria. Gaur jogur baten benetako iraungitze data zein den azalduko digu, aurrena Satrustegik, eta ondoren noski malara joko dugu, eh? Galdera egin eta erantzun zientifikoa eta zuzena jasotzeko. Beste gai, itaun batzuk aurreko usteak ezurtatzeko ere balio dute. Andoni Berriotxoa, Lubaki, fotokazetariak Robert Kaparen miliziano baten eriotza argazkiari buruzkoak azalduko dizkigu gaur. Espainiako gerra zibilean buruan tiroa jaso eta atzerantz erortzen ari den miliziano bat ageri da irudian. Gogoan izango duzu, eskuineko eskuan fusila duela. Bueno, zalantza guari eragiten dituen argazkia da eta Lubaki ere egia zer den eta gezurra zer den ikertzen aritu da. Eta badira erantzun zehatzak biltzeko baino gogoetarako bide ematen duten galderak ere.

0: Gogoeta pausatuen arituko gara urten ostegun goizetan, argi luzeak biztuko ditugu, eta gure gizarteak hartua duen norabidean, biharrera baino aurrera xegago, etzikora begiratu nahi dugu. Malen Dominguez, Telesforo Monzón laborategiko zuzendari exekutiboa da, Julen Larrañaga Agirre Zenterreko proiektuen koordinatzailea, bere ere gurekin izango da ostegunetan, Tarana Karim, abokatu eta emakume migranten eskubideen aldeko aktivista, eta baita Bubakar Jabere, hizkuntzalaria gaur, segurtasunaz, eta polizia ereduaz egingo dugu gogoeta. Gaur ere gai pertsona eta historio interesgarriak deskubritzeko asmoz gatoz eta hurbileko kontuekin ere gerta dakiguke hori. Ara, Barren aldizkarian Asier Orbea kazetariari esker jakin dugu Uxue Alberdi idazle Elgoibartarrak aurten deskubritu edo ezagutu edo ikusi behintzat aurten egin duela lehen aldiz bere herriko sokadantza. Jide Dojin hori esker.
1: Bai, eskar kultura, eskar historia, bai, ikirtzen dut, eta bat esi, bat egiten nuen bitartean, ba, deskubriun eben, ba, sokadantzaren garantzia importantzia, eta...
0: Hide Dojin da, japoniarra euskal kulturaren ikertzaile, urtero etortzen da Euskal Herrira 2022-tik, kasualitatez egin du. Uda honetan topo Zugarramurdin, Uxue Alberdirekin.
2: Zugarramurdin ikartu dina kasualidadez, eta esan zidanean Elgoibarra zitorrela sokadantza ikustera, lotxatuta sentitu nintzen, esan zidaneko nik irula sekulat nire herriko sokadantza ikusi. Eta gainera, bueno, bani dantza munduaz oso gutxi dakit, eta berak azaldu zidan sokadantzaren jatorria zein zan, eta nola ez, ba, matxinaren garaian komunitate hautsi bat lotzeko simbolo hori zeukan, eta bat, eta momentuan ez, baina handik biegunera idatzen nion tapeteko joan naiteke zurekin.
0: Joan naiteke zurekin, eta alaxe elkarrekin ikusi ditugu Barrenako bideoan, Hide Dojin eta Uxue Alberdi, eta Uxuek aitortu duen bezala ba urneko aldiz ikusi du, aurten bere herriko sokadantza.

0: eta kasualitatez gauzak deskubritzea ari garen honetan, ara, azken egunetan jakin dugun beste kontu batekin abiatu nahi dugu faktoria. Ezaguna baiken nuen laguna, baina ez bere fazeta edo alde hau. Kontua da, udal hauteskundeak errepikatuko dituztela hilaren 27an Biriatun, joan den martxokoetan izandako goraberengatik, eta bi hautagai zerrenden artean, buru aurkitu dugu Elur Alberdi. Elur, kaixo egunon, aspaldiko.
1: Kaixo egunon.
0: Eta gonbidatu izan zintugun behin, piraguismoan duzun maila olimpikoagatik, eta minbizia gainditu zenuelako ere bai, baina ez genuen asko pentsatuko politikari gisa ere elkarrezketa egingo genizunik.
1: Bo, gauza da, bai, arraunetik izan duzuela berri, izan duzuela berri ere, ba hori kasio basunari buruz, baina politika munduan ez da horrengoa, duela 6 urteko hauteskundeetan dagoeneko taldean nintzen, ados, egia da, ba, martxoko hauteskundeetan ere hor nintzela, eta orain berriro irailean gertatuko direlarik, ba, burua hartu dudala talde horretan.
0: Mm-hmm. Orain buru izango zara orduan, altxabiriatu taldeko buru, ze martxoan izan ziren da lauteskundeak Ipar Euskal Herrian eta Frantzian, baina zure zerrendak altxabiriatu salatu zuen, etzela bidezkoa izan botu kontaketa, eta orain pabeko epaiteiak arrazoi eman dizue, eta hauteskundeak errepikatzea egin dudu, ze gertatu zen martxoan?
1: Ba, egia. Ba, oso argi gertatu zen azan, ba, kontaketa momentuan ateak itxi zituztela, eta transparentzia falta hori, normaki kontaketa egiten dugularik denen aurrean izan behar da, orduan publiko guztia kanpoan gelditu zen ordu eta laur denez, eta ba, ez denez bate logikoa, ba, guk salatu genuen, eta ba, epaiak esan du, bere iritzia izan da, ez dela transparentziarik izan kasu horretan, eta berriro hauteskundeak berritu behar direla.
0: Mm-hmm. Michel Iriart izan da, zuen buruzagi auzapez izan dako 31 urtez, gero 2000 urtean Odil Susperregi Kornu, jarri zen alkate. Zuek salatzen duzu bereziki ekonomiaren aldetik gestio txarra izan dela, ez?
1: Ba, egia esan, eskualdeko kontuen ganberan, oharten txospenak, finantza egoera ba, oso txarra azpimarratu du, azken txosten honetan, txostena publikoa izan da duela 15 egun, orduan denok ikusi dezakegu, eta hor ikusi daiteke argiki, 2020 eta 2024 urte artean, ba, izan den zuloa herriko etxean, eta beraz horregaitik guku berriro ba, gure taldea osatu genuen ba, martxoko hauteskundeetan ba, egoera hori aldatzeko herriarekiko, gauza da ba, momentu horretan hauteskundeetan 17 boto diferentzi izan genuela. Baina nola gauzak ez dira ongi egin, ba berriro badugula santza hori, eta bitartean, ba guretzako kontengira, zer da, oharpen txosten hori atera da, publikoa da, ez dugu kesaten, baizik eta estatuak mandako txosten agiria da, beraz hor denok biztanle guztiak eta pertsona guztiak ikusi dezakete egoera, eta egoera ez latza da, ez da ona, baina guk eman nahi diogu berriari berriro beste posibilitate bat, eta ez solo handi hori.
0: Irailaren 27an errepikatuko dituzue udal hauteskundetako bozak Biriatun, beraz, zeu izango zara, buru, altxabiriatu taldean, eta kirolean hain lehiakorra eta liderra izan da, politikan ere, Elur, erakutsi dezakezu lidergorako almen hori?
1: Bueno, liderra ez dakit, niri ekipoan lan egitea gustatzen zait. Nik uste dut talde bat girelarik denak elkarrekin gehiago jungaitezela elkarrekin. Adibidez, traineru batean, bai, patroia eramaten du pixkat trainerua, baina imaginatu, bakoitzak arraun egiten malimadu alde batera edo bestera, ba, trainerak bueltak ematen ditu, eta ez da aurrera joaten. Beraz, niretzako ikusten dut politika mailan edo guk nahiko genukena egin gure herriarekiko, da denak arraun egin, ba, eraberean, eta aurreruntz egin. Hori da, gure, nik nola ikusten dudan, nola eraman behar den talde bat.
0: Orain kanpaina egitea tokatuko zaizue?
1: Bai, orain txetaziko gara. Normalki 14-tik goiti da. eta egia esan oso ongi sentitzen daiz daukagun taldearekin, ba esan duzu bezala Michel gure taldean dago, beraiek daukaten esperientzia oso interesgarria da guretzat ere, eta asko ikasiko dugu beraiekin, zenda talde azken finean erdi-erdi da, lehengoko, esan nahi dut, dagoeneko autetxeak izan diren pertsonak, eta orain gainetik gazteak datozenak, ulertzen, orduan azken finean hori da interesgarri, denak elkartzea, eta batez ere aurre egitea, ekonomikoki batez ere, biriatu hori emateko, esaten dugun bezala gure taldea, altxatzea gure herria.
0: Elur, kirolarloan, piraguismoan, zer moduz doaz gauzak, ze zu jaiotze Hondarribiarra zara, eta badaukazu nazionalitate bikoitza, eta gainera Frantziar selekzio utzita Espainiakora pasata zabiltza, eta bueno, hor badaukazu itzordu nagusi bat, 2028ko Olimpiar Jokoetan, Los Angelesen.
1: Hori da, goma, erronka ez urte honetan niretzako oso argi zen, nik Espainiako selekzioan sartu nahi nuen, eta ikusia nola pasatzen zen, egia da munduko kopara joan nintzela ekainean, eta orain munduko txapelkedara jungarela, laukoan joan naiz, lauko mixtoan, eta ekainean doble mixtoan nintzen. Normalki talde berria da, orduan badugu oraindikan asko lan egiteko. Egia esan, datorren urtean gure urte garrantzitsua da, zenda urte preolimpikoa da, eta hor klasifikatzen dira txalupa joateko jokoetara. Orduan bai, oraingotz proiektua aurreruntz eta ilusioarekin.
0: Ez duzu aspertzeko tarterik izango, datozen hilabeteetan, Elur?
1: Ez, eta pentsatzen dut, zakit, gero behin minbizi bat ukan eta ondoren, pentsatzen dut bizitza oso garrantzitsua dela, ikusten dugula gauzak beste erabatez, adibidez, niretzako gaur egun, pasatzen den eguna garrantzitsua da, gaurko egunean konturatzen naiz bizirik eta osasun onarekin egotea oso garrantzitsua dela, eta beraz, proiektu hauek goruntz eramaten haute, eta egia esan, pasioa askorekin.
0: Ba, Elur Alberdi, eskerrik asko, zure denboragatik, zure arretagatik, susteko hartu dugu, zeure izena biriatuko udal hauteskundeetan altxa biriatu taldeko buru gisa, irakurri dugunean da horregatik, gure deia, zorteon politikan eta kirolean eta bizitzan, besarka destu bat.
1: Bai, kontatuko dizuet, musu bat, aio.
2: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan. Irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16ka plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9 terdietan 300 korrikalarik 16ka plazaola lasterketari ekingo diote Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan taloak azoka artizautza herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13an denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
3: Implikatzea beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti. Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
5: Amaitu da uda dagoeneko.
6: Bai, amaitu dira hondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
5: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu?
6: Gauza da ze 11ren gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
5: 600.000 euroko 80 sari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
7: Aurten, 11ren gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Euskadi Irratia.

0: Zortzak eta hogeita bi minutu dira, lehen da biziko astea osatzen ari gara, faktoriako, zesango dugu, udako denboraldian, tristea da hori esatea, irailaren iruan, baina, irrati urte berrian, alegi, eta iraila izan da, ba, gustatzen zaigu esperientzia berrietan murgiltzea, eta lagun berri ongi etorri egitea, lastar izango da gurekin, Malen, Tarana eta Bubakar, argiluzeak, tartea estrenatu berbaitugu, eta, bueno, bide batez ikasire egin nahi dugunez, gaur ikasteko asmoz joan da Ainhoa Urreta Bizkaia Tolosalderan, gauza berriak probatzeko irrikaz bizi baitzaigu beti Ainhoa egunon.
1: Kaixo egunon Maider, egunon danoi. Eta kontatzea baino, zuek bizipena bera, entzutea bera txagoa dela pentsatuta, entzun hau, Soño eta doño hauen atzetik, etorri gara Tolosako Triangelu plazan dagoen kulturretxeera. Zehazki areto nagusian gaude, mineu eta baita dozena bat lagun ere. Egia da, instrumentuak ere ikusi ditugula, piano bat dago agerian, baita gitarra ere, zeharkako flauta bat ere ikusi dugu, eta momentu zauek dira, batzen gaituzten osagaiak. Nik neu ere izan izelako honen parte duela minutu gutxi, Konzentrazioa, erritmoa, elkar... Begietara begiratzea, musika eta orain entzun duzu bezala ongi pasatzea ere bai. Kontaiguzu ez zertan ari zarete orain?
2: Ba, ariketa bat egiten ari gea, bueno, ba hortzen pixka bat saiatzen. Aber, abestu, moitu eta aldi berian, bueno, aber ateratzen zaizkigun gauzak.
1: Bai, ezkerra eskuina oinak mugituz kantatzea da asmoa, ezta?
2: Bai, movimentukin. Eta, bueno, ba, koordinazio hori, bueno, mantenduz, bilatuz, ezta? Bilatuz, eta, bueno, hori guztia lantzen.
1: Hori guztia lantzen, eta irri berrere, bai, ez? Ez, hemen oso ondo pasatzen duzu.
2: Bai, noski baietz. Eskerrak, bestela, bakoitza etortzen geha gure karga horrekin, ez dakizu zertopatuko dezun, eta... Orduan hautsi itzen da hori, eta ja askatu itzen zea, eta hor ja ateratzen hasten da, ba, zure nahi hori hor ikastea, parte hartzea, gozatzea, eta, bueno, ba, zure burua pixka bat jartzen hor,
1: Beste erronka batzuetan,
2: Eta atsegina egiten da, atsegina, eskerrak.
1: Hori baita, esango duzu ezer da, hori baita, aspalditik dagoeneko iaia hamar urte dituen ibilbidea eginda dago, do, re, ni izeneko egitasmoa, eta ari da, bidea egiten, bideska asko ere egin ditu, eta nik uste hartu dituela ere oso adar ezberdinak, eta horren gidari eta sortzailea noski, hemen gure ondan dako agoi Xabier Lizaso pianista, egunon.
3: Kaso, egunon.
4: Bueno, Ainhoa?
1: Zer esango zenuk?
4: Zortzaile ez nuke esango. Ez, meiku bat izan zen, pixkat, animatu ninduna ontan sartzea, eta bea izan zen, ni baino azkarragoa, eta honen ez dakit garrantzi ikustezuna, eta behai esker sortu hau.
1: Bueno, Euskal Herrian behintzat pixka bat bidea eman diona, bai behintzat, Xabier?
4: Bai, hortan egia pixkanaka, eta proiektu importantea bezala ikusten nik, osasun proiektu bat, eta emaitzak ematen nahi dana, beraz, ba, kultura baino importanteago danez, niretzako behintzat, eta uste tala dala osasuna ez kultura baino gehiago danez, ba, ba, gaur egun musikatik batez ere osasuna lantzen nahi naiz.
1: Bai, dorre ni esan dugu, eta batzuei berri egingo zaiagian, baina musika eta osasuna uztartzen dituen ekimena esan dugu egiten ari da bidea. Bideska ezberdinak ere hartzen ari dela esango nuke, Xabier, azkeneko 10 bat urtetan, ze hasieran aurren hezkuntzan eragiteko asmoz bezala hasi zenuen, gaur egun, eta hori da pixka bat gaur ere zehaztu nahi duguna, buru gaixotasunen prebentziorako oso erramienta baliagarria dela, diozu, eta hori ikertuta dagoela ere, badiozu, Xabier, noiz hasi zinen helduekin lanean?
4: Bueno, hasiera batetik neukan buruan hori egiteko, Osa, hiru alor nitun hasiera batetik, baina, bueno, umekin hasi nitzan, aspalditik, umekin ere, osa, nahi gabe, ez helburu hau, neukalako buruan umekin hasi nitzan lekan, ba, dirua behar nulako, familie, bueno, guraso gazten nitzan, da, dirua behar nun nola baite ez, eta familia mantentzeko, eta sinitzen eskoletan kontzertu didaktikoak ematen. Horra sinitzen emaitza batzuk lortzen nahi gabekoak.
1: Ze ikusi zen hemen ba?
4: Jo, Ainhoa, askotan esan dut, baina, hola, datu harrigarrienak, izan dira mutismo selektiboa duten umeak, batean emanaldian, bere emanaldiko eskorreitan, sumaietan, itzeten azteziala. ez da, bai, irakasle gurasok neharrez astezian, ze, zoi, itxen bai itzeiteo, baina geokalen, inorkin ez duitzeiten, o gelan ez duitzeiten, o... Eta orduan ikuste zuen, nolaleike, aiama, ez? Hainbeste jenden aurren, itzeiten astea hau, normaltasunez, sekulan, inestunen, ez? Eta nire arten, nik zeharra join epa, ez? Piano batekin hemen musika pixkat jota, ez tepa zer egin berezila, ez? Eta kontuatzen hasi nintzen, ba, zerbait gertatzen izala. Hasi nintzen ikerketak irakurtzen, orduan bai flipatzen hasi nintzala, bai, Estatu Batuetan, Japonen, batez ere Kanadan, lortzen eizian emaitzak resonantzi magnetikoari. Esker, eta Osakidetzako medikua kontaktuan jarri zen garai hartan, ikerketak irakurtzen egin nintzen garai hartan, nerekin kontaktuan jarri zen, harrek ere irakurtzen zituen irakurtza, osea, ikerketa horiek, Euskal Herrian zerbait neizula, ze atzerrian neizian olako metodologiak martxan jartzen, eta hola xa seginan kolaborazio xume batekin, pixkenaka, ikerketa egin duen, 2020an, maitzonakin, eta ban, ba, hiru talde txotazkau, Gipuzkoan eta lanean, pospozik.
0: Hala ere esan duzu, aurrekin egintzen nuela lehenengo esperimentoa, bueno, hor, ireki zenituela begiak nola baita esan ez, bueno, hemen badago bide bat egiteko, oso desberdina izango da aurrekin aur talde bat gidatzea dota heldu talde bat. Ez da, zertan dira desberdin eta zertan dira berdin?
4: Aurrekin desente zailo da, eh? Desente zailo da, margen gutxiago daukazu. O gustatzen zaio, ez zaio gustatzen. Orduan, asmatzez pasua, adios. Pikuta jute zaizu. Gidoi guztia, ba, paten. Eta, bueno, helduak, ba, bueno, beste baina badute, eta nahiz tazukan kasartu, ba, pazientzia dute, ez, ulertzen dute, eta aurrea zoaz. Baina umekin ikasi beharra izan hon, orduan, helduakin asko zerretxo bihurtu zait, eta bai, ikasi beharra izan dutela, batez ere nire instrumentorekin, pianoarekin, musikaren progresioa, zer dan, erresia, zer dan zaila. Bai kosta zaitela asko nahi, helduekin hasi nahi zenen, bere gintza zer dan erresia eta zer dan zaila.
0: Bakoitzak bere atzeko bizitza bat ere baduelako, ja? Eta bakoitzak bere musika esperientzia ere bai, ez?
4: Bai, eta batzok batez, ez? Eta danak ustartuta daude hemen. Orduan, niretzako tontakeri bat, tontakeri musikal badana, bere gintzat ez. Ba, elburu potente bada. Eta, bueno, horrekin ba ikasitea, pixkanaka, ba, bueno. Baina progresioa nola ezagutzen duten, nora dan hori lortzeko, ba, pazientziakin egia eta nola helburu ban estan disko ba grabatzea hemen, baizik eta urte bukaeran gaur dugun egoera klinik hori mantentzea besteik ez, ba, uxe.
0: Oso beharrezkoa ere bai, eta agian helduek modu aktiboagoan egingo duteta, norbera ere oso ireki etortzera saioetara, ez da? Norberak ere izatea jarrera ireki bat eta baikorra batez ere, ez?
4: Bai, batez ere. Guzti zitxita bazaude, dorrenik ez du ezer, baina zer txero lortuko. Eta gaine esango nuke, kontrakoa ere lortuko lukela. Osa, musikak indarra handia dauka resonantzia magnetikoan garbi ikusten da.
0: Nola resonantzia magnetikoan argi ikusten da?
4: Ba, zientifikoak esan zidaten, lehendabiziko aldiz, teknika hau sortu zenen duela, hogeita hamar, hamairu urte edo, ba, resonantzia magnetiko hortan jarte zituzten eta pantalla baten ikuste zen garuna, lehendabiziko aldiz garun bizi bat martxan, hau da, bakarrik ikustena gaur egon zen neuronak lanean hasten dian, hori jartzen dira, hori joko kolorean, da ni hori jotarren ez da posik horrekin, ez, hori ikusteia. Eta orduan, harrituta gelditu zian, ba, matematika ariketa bat egiterakoan, garuneko zezati, lanean astezian da ikuste zuten eta goatzaltzea inoa gume ginenen beti esatezala solo funciona el 10% del cerebro ta guztiz gezurra da, ez? Mito hoiek erorin dira. Ta zientifiko asko esaten nahi dira, ostras, 400 urtetan eraiki dugun neurozentzi guztia erori eginda eta orain egia benetako neurozentzia eraikitzen ze hiru egoeratan harrituta gelditu dira garunak bestetan baino lan gehiago ez, askoz gehiago itegu. Eta oso harrituta gaude, eta alaxe esatezien zientifiko handi batek. Esatezien behin da berrez, ez dakigu zergatik, eh? Baina horrela da, oza, garbi ikuste dugu pantailan, baino lo gaudenen, ez na gaudenen, baino begik itxita ditugunen, edo musika egiten ari garenean, garunak lan gehiago ez, askoz gehiago lan itegu, gainuntzeko egoera guztietan baino. Eta, ostras, orduan hori ikusita ezatezo, ahi ba, ia, zati bakar bat ez baldin badago, lanean, musika egiten ari garenean, edo meditatzen ari geanean, edo logaudenean, zergatik ez erabili, edo sortu metodologiak, hiru egora hoiek uztartu o banan-bana, garun estimulatzeko edo parametro bat estimulatzeko. Esate baterako futbolian aidia, entrenatzen goi mailako futbolistak beste herrialde batzutan, eh? Zenbait parametro lantzeko, ba, musikatik, edo atletikek, esate baterako, alaz esan zian meiko bak, luakin, aidia zenbait parametro lantzen.
0: HD-nak ere ba, baduelako zer esana, noski, kirol errendimenduan. Eta hori guztiazuk orain bintzat, zure egoerara ekarri nahi duzu, eta do, re, ni, eta ez mi horretan. Piskat, Andoni Gainak emandako pista handi horrekin, barkoitza bere buruarengan erreparatzea nahi duzu, ez?
4: Bai, eta ni hori importantea da, zergatik, hau ez da musika. Ba, musika ere egiten du, hau batez ere osasuna da. Ez, proiektu kliniko bada, prebentzioa, eta ni hori, ni pertsona da helburua. Eta dorre musika batez ere, ez musika bakarri dantza, antzerki eta beste meditazio ere tartekare bai, tresna da. Eta ez da azken helburua sekulan. Eta hori oso inzu importante, eta horrek dan aldatzen du. Hau ez da koru bat, ez da antzerki tailar bat, ez da dantza eskola bat, ez. Dorre ni da.
0: Hau da proiektu kliniko bat esan duzu, eta erabiltzaileekin ere hitz egin nahi dut, ze hemen badaude orain justu baguetorri garelako, eten txiki bat egin dugulako, baina nirekin ditut Teregia, Begoña Usandizaga eta Maite Aramburu, egunon, irukote?
3: Egunon.
0: Bueno, Xabier Lizaso kontatu dugu, nola, hau, proiektu kliniko baden, ez da lantzarki talde bat, ez da la musika talde bat, ez da la abes batza bat, zuek nola bizi duzue, eta ze denbora dara mazue, esaio hauetara etortzen?
3: Nik bigarren urtea.
5: Nik hirugarrena.
6: Nire bai, hirugarrena.
0: Zergaitik errepikatu duzue, zergaitik esan duzue, bai, berriz ere joango gara, ze onure ikusi dizkiozue egitaz moni?
3: Ne iruitz ezait, inzaitela pixka bat, memorie pixka bat, mejoratu edo, obetu edo, ez dakit nola esan.
0: Bai, eguneroko gauzetan abaritu duzu hori?
3: Eguneroko gauzetan, gero ariketa fisikok ere, asko esan edo, eta gero musikak, nahi asko gustatzen zaine musika. Ordan, musikak ni itxen haua, eaman, da. Nik uste espabilatu inaizela.
0: Bai, arindu egin zaizu burua.
3: Arindu intzaitela pixka burua.
0: Zuen kasuan, egunerokoan ere gauza txikietan izanagatik ere, nabaritu alduzu alderik.
5: Ez dakit hori ziurtatu dezakedanik, baina, bueno, atsegina da. Musika, dantza, kanta, talde giroa, hori asko baloratzen denek. Niretzako oso egokia da, saio hau. Astean behin, bai, egokia.
0: Zure kasuan, ze esango zenuke, zerretik erabaki zenuen errepikatzea, eta zer eman dizute saio hauek?
6: Bueno, niri egia esan, pues, hasi nintzen inungo espektatiba gabe, baina bueno, ez du ba oso giro ederra daukago gure artean. Gero Xabier da persona bat, bueno, berezia, ze naiz eta batzutan ez gauzak ondo atera ez, ba, beti animatzen gaitu, ez eta ba, oso ondo, gaina esaten digu, eske, gau ez da leku bat ondo abesteko eta ondo dantzatzeko, bakarrik da burua lantzeko, ez, laguntzeko, eta orduan kostatzen dien gauzak, ez, pues horrekin mesede gehiago lortzen dezue errexitianakin baino, eta egia esan oso pozik nabil.
0: Eta zuek ze esango zenukete, musikarekin, artearekin zuek inolako loturarik izan duzu orain arteko bizitzan?
5: Nik ez eta musikakin, sin mas, musika entzun, pasibo, baino musika entzun bai. Ni leheno esan detena hobetu, sentitzen naizela hobeto, da pixka bat hemen ariketa die nahiko komplikatu, esan nahi deten, die...
0: Bai, egin ditugu batzuk, ze egiten dira horrelako gor...
5: Asimetriko nola dien, imerdezu gorde burun, ba, movimentu guztik. Guain momentun eskutan daukeu koreografi bat O Fortuna abestikin, dauzke, 12 movimentu dauzke. 12 movimentoiek diferente die danak. Orduan, zukoi dominatzen dezunen, eta lortzen dezunen esforzun bidez, lortzen dezunen, oi, garatzea, ba, orduan sentitzezea nola esango nizuke, zure autoestima edo indar geixoa daukezu. Eta horrekin esan egin izun leheno, mejorie, notatuetela segurasko, inezpanu, egongo nizen motelago segurasko.
0: Esa, aipatu duzu ez, gorputz perkusioa bada, orain justu saiatu nahi zuekin egiten, eta ez da bat ere erresa, erreza dirudiena, gero behin egiten hasita barneratu egin behar da, eta egia da konzentrazio asko eskatzen duela. Saio batek zet alditu, ze gauzak egiten dituzue?
7: Saio guztietan kantatu egiten dugu, koordinazioa lantzen dugu, dantza egiten dugu, errepikapenaren bidez, nik uste dut, gure burua zentratu egiten degula, eta gero, oso importantea, Xavier, eta gure artean, hor, taldea, nik taldeari importantzea handia ematen diot.
0: Bertako kideak ere, gero, ez dakit, saioen ondoren, bestelako gauzarik aferik edo hartzen duzu edo,
8: kafetxe bat hartzen dugu, eta gero, leheno esan dizutena, hizkuntza askotan abestu beharra daukagu, eta beak ez dira importantzik ematen solfeo jakin oiz jakin. Osa, da, abestea eta zailtasun hori, hauskatzeko, eta ba, aldeun hain, baina beak konforma egitzen da, indako saiokin da, animatu ite gaitu, eta segi, eta blaxe.
0: Batzutan egia da koste egiten dela pentsatza, ez ni ondo nago, eta nik ez dut horren beharrik, ez da, zuek zer esango zeniokete hori izaten duen pertsonari?
8: Gaixotasunek etortzaiela konturatu gabe. Eta pixka bat uzten balin bazea erdoitzen, hoi da, eusien giharrak eta bezala. Buru ere espazu estimulatzen, atzea zoaz. Eta atzea hasten bazea, ia da, atzea oso azkar zoaz. Gora pixkanaka, atzea azkar. Nei ala ibitze zaite, eh?
0: Hau setere, egia Begoña Usendizaga eta Maite Aramuru kontatutakoa, eskerrik asko irukote, eh?
9: Zuri.
0: Gaur ja saioa laizterra amaituko duzue, ja iaia amaituta dagoelako, baina Xavier zurekin amaitu nahiko nuke elkarrizketa. Zuk esan duzu, konturatu zinela musika onurei buruz, norko hartarazi zizun, nun piztu zitzaizun zure txispa hori?
4: Bueno, nire esperientzietik ikusen hon umetan, datu harregarrik, aurrenengo 10 urtetan, parrit egin duen, irakasleek eskoletan zestatu oso nintzen ditzen, la musika mazal las fieras, parreta hola. Eta guatzen ez eskola baten esaten nula, zehumek isilik otezian, eta jo, ke bien se portan estos niños, madrelgo eskola baten, ke bien se portan, jo no sabia que eran tan bueno este irakasle batek erdi parriz, jo tampoko. Eta, bueno, baina olako maitza pila bat, ez? Eta gio, eskoletan asko gertatzen zitzaian, ez da gizergatik ateratzen honome bat, itxuraz, bastertuta zegoena, tontotzat hartzen zutena, eta nik ariketa komplikatu xamarra egiten ditun da nahi, ez? Banekin gai ziela, irakasleketzean gai iteko gehienak ariketa horiek, eh? Baina kontuatzen ditzen, bastertuta zehola, ze umeu ateratzen unen, danak idezuen, jo, dozakola, ez? Eskura, eta gio, umek ikusti zutenean, tontotzat hartzen zuten arrek, zoragarri ite zitula, bai irakaslek eta bai ikaslek gelditzen zen jotalo. Eza, ostras. Nintzak ega izango eta beak egin du, ez? Eta irakaslek, ui, deskolokatuta. Hau tonto ez da. Ez, holako maitza asko. Horrekin hasi nintzen, egio mikukin, ikerketak eta pixkanaka urtekin, ez? Lantzen jo naiz. Jakinduri hau esango nuke ez dakit nola izan.
10: Ederki, Ainhoa, tentatu altzaitu proposamenak?
0: Nik uste dut, ez dela, aurrak eta helduak aipatu dituzte, bueno, ateirikak ere aipatu nahi dugu, eta nik uste dut, gizarte osora zabaldu aiteken ekimena dela, edozen, bizitako edozen momentutan onurak besterik ez dituela ekarriko honek, eta Xeberra, maitzeko aipatu nahi dugu, bira-bira izeneko torreni egitasmo honek, izango duela, eta datozen asteetan ere, nahi dituzuela saio gehiago egin, ez da, 16 asteko saio sorta bat osatu duzue, zer da gutxi gora bera egingo duzuena?
4: Izango da oso gauza xume bat, talde honekin hemen Tolosan egiten duguna, eta orduan Tolosar gehioi edo, Tolosar, ez diren ere, bilagun atarrako, hemen inguruko guztiei aukera manei diegu gurekin, ordu erditxo bat, parte hartzeko, eta konkretuko izango da Carmina Burararen lehen zenbakia, O Fortuna izena duna, tan-tan-tin-ti-ta-ta-tan-tan-tan-tin, hain famatu badena, gorpuz perkusiarekin lantze deu, ez tarik eta zaila, erresegia ere ez, baina oso polita gelditzea jende asko elkarrekin parte hartzen ari bada. Eta taldea hasi da lantzen ariketa hori eta gustokoa du. Eta beraz, bueno, zabaldu nahi deu herritar gehioei eta egun bat edo elkartuko baina izango litzake mundiala. Eta hoxe da, 16 astez egunero ordu erditxo baten ikasi daiteke. Eta azken egunean danak elkarrekin une baita egin, da hoxe da helburua.
0: Ederki, ba. Izen ematea esango dugu irailaren 24 arte egin daitekeela, sai hauetan parte hartu nahi dutenentzat, eta aurretik irailaren 10 eta 17an ere, bueno, ba, ate irekiak izango direla, eta hemen edozein hartzeko prest izango zaretela, ez da, Xavier?
4: Hoxe baiet, bai, bai.
0: Ba, Xavier
4: alkate ere bai,
0: animatzen bada alkate ere bai. Xavier Lizaso, pianista, eta Dorreni proiektuaren bultzatzaile eta gidaria, eskerrik asko eta bejonde izuela.
4: Eskarrik aso zuei.
0: Aino agerarte.
11: Xabera, aio, aio, aio.
12: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen asizarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin. Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
13: Oi! Belarra larretik behira, bekotit tira eta tira eta tira eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
14: Euskadi Irratia.

0: Ordu lardena garatzen zaigu ameiketarako, Euskaleko izpen bat, aurten ere Oskar Sarietarako Espainiak hautatu dituen hiru filmen artean, orentxe jakinerazi ditu, Espainiako Zinemaren Akademiak, ze hiru lan izango diren, urrengo Oskar Sarietan, eta Espainia ordezkatzeko hautagai, eta horre Los Domingos Alauda Ruiz de Azua zuzendariaren lana tartean Euskal Ekoizpenan. Baina abiadura motelduta argi luzeak jartzeko ordua iritsi zaigu, urrutira begiratu nahi baitugu aurten, bueno, aurrekoa itxutzeko baino, bere alako iritzi eta analisien aurrean argi pixka bat jartzeko ariketa izango da erik astero egin nahi duguna.
1: Bai, aleginduko gara horretan, kontrako norantzkoan datorren ari abisua emateko izango da zenbaitetan, eta besteetan, baita, gara iluna hoi argi pixka bat jarri, eta ba eskutuan edo harkabean gertatzen nari den horri ba argi foko batez bilusteko ere.
0: Horretarako bi nahikoa ez, eta lau faro edo lau argiko maia osatu dugu astero gurekin izango dira, kezka, eztabaida eta analisi hoietan argia jartzeko, Malen Dominguez, Bubakar Mjabe, Tarana Karim eta Julen Larrañaga, gaur hiru lagun dira gurekin. Malen Dominguez, Telesolo Monzón Euskal Herrigintza Laborategiko zuzendari exekutiboa, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Zer lartetan zatoz, tarte berri honetara?
2: Ondo, gogotxu, urduri eta ikusiko da, zer ematen duen, bai.
0: Tarana Karim, abokatua emakume migranten eskubideen aldeko aktivista, kaixo zuri ere.
3: Kaixo, egunon, guztioi.
0: Animatuta?
3: Bueno, bai, gogoekin biti hasierak ez, pixkat beldurtia izaten dira, baina bueno, hasiko dugu eta ia nola dijoan.
0: Eta hirugarren laguna, Bubakar Mjabe, filologoa, kaixo zuri ere.
4: Kaixo, egunon, ba, pospozik, emera zuen artian egotia, eta egoteagatik, eta, bueno, ba, pres.
0: Egia esan, aurrera begira jarri nahi dugu eta argi luzeak piztuta, gure gizarteak duen norantzko horretan hausnarketak eskatu nahi dizkizuegu. Zer zarete, oso egoskorrak zarete, ideiak oso argi dituzue, edo gustatzen zaizue, parekoarekin eztabaidan aritu eta zuen iritziak, zuen usteak deseraiki eta berriak sortzea?
2: Bai, neri eztabaidatzea gustatzen zait, eta arrazoia daukadanean, ba, defendatuko dut arrazoia dudala, baina, bueno, presnago elkarrizketa tarteetarako, eta batzuetan beldur puntutik ere oso ezberdina den horrekiko eztabaida hori, bueno, badakit ez dudala konbentzituko, berak ere ez nau konbentzituko, eta hori ez da izango eztabaidaren muina, baina bai, bakoitzak, ba, bere puntu nagusiak mai gainean jartzea polita iruditzen zait.
3: Ne ustez gaiaren arabera, ez? Iritxe batzuk ja finkatuta ditut, hori argi ditut, ustez urteak eta bilbidea ematen du, ez? Piskat, reafirmatzeko piskat ideia batzuk, baina beste batzuak malgoak dira. Nuske, junbia garatzen, pertsona bezala, plan, gizarte bezala garatzen ari gea, orduan, hortar osatzeko behar dugu guztiaren iritxea entzun. Hori bai, guztik dauko eskubidea iritxe emateko, baina ez iritxe guztiak errespetua merezio dutena, hori pixkat mugak jarriko nuke hortan ez da, iritxe batzuk, bai, baina besteak ez.
4: Ba, ni ez da bai da, ba, niri oso do asko gustatzen zait, eta, ba, bueno, ba, azkenean, momentu hori, ba, ematen digu ez, bakoizak bere iritzia ez, kanporatzea, eta azkenean, ba, nik ustet hola izaten izan behar dela, eta azkenean asko ere ikasi dezakegu ez da bai da hoietan.
3: Hori bai.
1: Bakizu orain, denetarako behar ditugula etiketak, eta akaso zurrunak izan gabe, baina ismo bat aukeratu beharko bazen dute, zein izango litzateke zuek identifikatzen zaituzten hori?
4: Bani altruismo. Bai, asko gustatzen zait, eta nik ustet gure gaur egungo gizarte hontan, ez? Ba, altruismo asko behar dugula, eta nik ustet horrekin konpondu dezakegu gauza asko.
0: Malen?
2: Ba, nik esango nuke pragmatismo. Bai, uste dut oso, batzutan oso resolutiba naiz dela, agian hasieran nuen ideiatik aldenduko naiz, egingo dudan horretan, baina behintzat gauzak aurrera atera eta estankatuta ez gelditze horretan, uste eta bila naiz dela.
0: Tarana, zupintxatu duzu zerbait.
3: Buf, batzuk esango ziren, horregatik ez dut nahi ideologia horrela pixkat izmora sartu. Bueno, ni sozialismoko umea naizen, ez, bizi nintzelako, hori ezagutzen dudalako, eta bakit nolakoa den, ez, hori euneko eunez, baina euneko larrogei defendatuko nuke, baina beste ismok ere ditut ez, nire transversalak dira, nolabait nire bizitza horregatik batzuekin ez, geratuko nintzen.
0: Bueno, astero gai bat jarriko dugu mai gainean, gaur Julen falta zaigu, baina Julen eta Malen izango dira, gurekin ostegunero, eta Bubakar eta Tarana, txandaka ibili zarete, eta gaur, segurtasuna eta polizia ereduaren gaiari heldu nahi diogu, fuerte ikasturtea, fuerte abiatzeko, Malen, zeure proposatzen, amena da, izan ere udako eskola irekietan hori xebera landuko du Telesforo Monzón Fundazioak irailean Bergaran egingo duen jardunaldietan. Zer da prestatu duzuena?
2: Bueno, ba, guk pixkat gaiak okatzearen gu Telesforo Monzón laborategia gera eta Telesforo Monzón bera izan zen 1936an ertzaina moduan deitu zena sortu zuen pertsona. Gero Labaixetak bueno, neologismo batetik edo jarri zion herriaren zaindari gisa irudikatzen zuen polizia edo ez, ertzantza. Eta izango zen, ba, Guardia Zibilak edo ordezkatuko zituena eta Euskal Herriarentzat polizia izango zena. Orduan guk pixkat ikusita azken hamarkadetan poliziaren jardunetan, polizia egituretan egon diren aldaketek nolako norabidea hartu duten, bueno, ikusten genuen beharra, horren inguruan patxa zexeri, bueno, komunikabideetan edo pixkat zarata soinu eztabaida horretatik aldendu eta patxadaz hausnartzeko, ba, egon den bilakaera horretan, ba, gustatuko litzeguken edo herritarrentzako gertukoa izango litzateken polizia baterantz egiteko zer pauso eman behar diren aztertu, nolako polizia daukagun, nahi dugun horretatik zenbat aldentzen den egungo polizia, edo ze gertu dagoen. Bueno, bakoitzak bere analisiak egingo ditu. Orduan, ba, bueno, pixkat, udaltzaingoa eta ertzantza zein foruzaingoaren inguruan arituko gera, bai gertutasun ereduaren inguruan, euskal polizia osoa edo bueno, ba, ertzantzak eduki behar dituen eskumen ezberdinen inguruan, gaur egun agian ez dituenak edo badituenak oinez dituenak praktikan jartzen eta ba ordez ba Guardia Zibilak edo bestelako polizia batzuek ba bere gain hartzen dituztenak ba ingurumen delituen kasuan bezala. Bueno, ikusten dugu oso gai sensiblea dela eta jardunaldi hau izango da pixkat bueno, modu publiko batean landuko dugun patxadazko aukera bat, baina ikusirik honek besterik, osea hasiera besterik ez dela eta gero aurrera begira ba, beharko duela bestelako trataera bat bideak egin ala, ba, ikusiko dugu ze bide hartzen duen, baina bueno, printzipioz 14koa izango da hori. Bueno, jarri zimentu batzuk, ikusi ze hausnarketa ezberdin egin daitezken eta eztabaida ba jendartera ere zabaldu.
0: Jardunaldi hauek EHUko parte hartu zikerketa taldearekin egindako naziometroaren emaitzen tatik datoz eta ikerketa horretan lerroburua izan zen biztanleen 10-tik 8 seguru sentitzen dela seguru sentitzen dela. Ezagite, segurtasun faltaren sensaziori puztuta ote dagoen edo nola ikusten duzuen zuek egoera?
3: Nik esango nuke, aber zer ulertzen dugu segurtasuna izan da, ez? 10 pertsonoiek, aber nola galdetu duten, eta zeintzuk diren galdetutako 10 pertsonoiek. Bereziki, euskal gizartean. Ez bakarrik nire kolektibo aldetik, ez? Migrazio eta abar, hori daukago histori bat. Ere bai, euskal gizartean, poliziaren papera, ertzaintza sortzo denetik, uste gizarte aldatu zela. Eta zer egin du, zer zelako lana, eta gizartia nola dago, ez gizartiaren nola bait, iritsia nola dago poliziaren gan, ala polizia eburuz. Ez? Horregatik, gustatuko lizateko jakitia, nori galdetu dute, eta bai, leku, onoski, kalera ateratzea, daukago segurtasuna, eta bai, zer ulertzen dugu segurtasuna izan dakuan, emakumeok bezala, atzerritarrak bezala, belzak bezala, moroak nola bait deitzeko, ez, kolektibo bat, bezala, aber hori da pixkat argitzeko eta espero dut pues horrelako ekimenak jarraipena ukitzea batekin uste ez dela nahiko eta posible baldin bada kolektiboekin ere bai biltzeko kolektiboen iritsiak ere bai mai gainean jartzeko. Hori oso importantea izango zan.
2: Bai. Nik ekarpen egiteko inkesta hau egin zitzaien 1446 pertsonari eta kontuan hartzen dugu Euskal Herri osoa, hau da, EAE Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko hiru probintziak, eta saiatzen gara egiten jendartearen representatiboa den bueno, lagin bat, ba, ez dakit, emakumeen ez dakit zenbat portzentu, atzerritik adina, ikasketa maila, hizkuntzaren ezagutza, orduan, bueno, ikerketa irizpide batzuk badaude gero esateko, ba, ikerketa honek, ez, zientifikoki baditu bere, badu bere balioa, hori da. Orduan, bueno, ekarpena egiteagatik, bai, 1,446 pertsonatatik, osea, proportzioak ekero eraman da, 10-8 dira seguru sentitzen direnak, bere auzoan, edo orokorran Euskal Herria ere ikusten dute leku seguru ez dela, ze gero, segurtasun falta ez dute lotzen horren beste, ba, zure inguru gertukoarekin, edo gehiago da, ba,
3: orokorra.
2: Zerbitzu publikoetarako sarbideetarako zailtasunak, pentsio edo erretirorako baimenak ez izatea bermatuta, eta orduan horrekiko borroka bat abiatu behar izatea beste jubilatu batzuekin batera, ba, ikusten ditugu ez, astelenero edo herri bakoitzan ezberdina da.
0: Zer da ziurgabetasuna, Bubakar, zurezat?
4: Segurkabetasuna, ba, gaur egun gizarte askotan, ez? Ikusten duguna azkenean, ba, polizia mundu kotoko askotan, ba, nik esango nuke jarrera dezegoki bat, ez? Ikusten dula, eta hori, eta bai egia da, polizia behar dugu gure gizarte hontan, eta azkenean ba, polizia da gure ez, segurtasunaren bermaitzailea esango nukeni. Orduan beharra dago ez, polizia eukizia, baina bazutan ba, ikusten dugu oso arrokerri bat bezala ez, ikusten dugu eta nik uste hor pixkat jarrera aldatu behar dela. Eta bai, hori dakar.
1: Bai, ze, ertzaintza 2030erako Eusko Jaurlaritzak 8.000 ertzain nahi ditu. Polizia ereduaren inguruan behintzat, bueno, hizketaldi txikia zabaltzeko, polizia gehiago, segurtasun gehiago esan nahi du?
4: Ni nere ustez, polizia gehiago ez dula segurtasunik ematen, baizik eta beldurra. Adibidez, ni personalki, adibidez, pandemian asko nabaritu nun, adibidez, eta beldur asko pasa nun, kalian ateratzen nintzen, eta ikusten nun polizia denbora guztian, eta bai beldurra ematen du pixka bat, naiz eta berdu gure gizartean. Eta bai, beldurra.
1: Esan du malen, polizia eredua ez da bai da gertuako polizia demokratikoagoaz ere hitz egiten da. Pentsatzen du jardunaldi hauetan, bueno, hori marrazten aleginduko zaretela, baino zer litzateke polizia gertuago demokratikoago bat, malen?
2: Bueno, nik esango nuke hasteko, Bubak esan duen bezala, beldurra eragingo ez duen polizia bat izango da polizia demokratiko bat, edo gertutasuna transmitituko dizun polizia bat. Bai, nik ere, ba, egoera batean edo bestean, badakizu polizia beharko dezula, ba, ez dakit, etxean itoti bat daukazunean, norbeti ditu behar diozu, edo kalean arazo baten aurrean zaudenean, ba, orain arte polizia izan da arazo hoien konponketan jardun duen figura. Orduan, bueno, nik uste dut 8.000 ertzain hoien, bueno, polizia gehiago, segurtasun gehiago, nik uste dut simplismo bat dela, ba, segurtasuna lotzen delako esan dugun bezala, ba, zerbitzu publikoetarako sarbideak ez izatearekin, etxe bizitza bat bermat, bueno, etxe bizitzarako sarrera zailago izatearekin. Orduan, nik uste dut oso konplejoa dela segurtasuna bera, eta gertuko polizia horrek, ba, kalean gertuko sentitu behar dezu, konfiantza transmititu behar dizu, jakin behar du auzo horretan ze arazo dauden, nola konpondu daitezken.
0: gaia komplexua da, eta are komplexuagoa denbora tarte laburrean sartzea, hori guk mejoratzeko daukagun
1: asignatura
0: bai. Malen Dominguez, Tarana Karim eta Bubakar Jabe, eskerrik asko, eh?
3: Zuei mi esker.
2: Eskerrik asko.
5: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Jaur Andreok, egunon guztioi, jakinaren gainean bazegoen gezurra esan duelako, eta ez bazegoen gobernu buru izateko gai ez delako. Baina Pedro Sánchezek dimisio eman behar duela esan du Espainiako Kongresuan Alberto Núñez Feijó, Partido Popularreko presidenteak, migranteen sarrera masiboa Marokok prestatu eta baimendu zuela ere esan du Feijók, eta gobernuak, Espainiako gobernuak bazekiela hori, eta hortik galdera.
7: ¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
6: Alaxe erantzun dio Alberto Núñez Feijóok Sánchezen agerraldiari, eta Santiago Abascal, boxeko buruak, traidore jo du Sánchez, eta auziperatu egin beharko luketela ere esan du. Ba, Sánchezek bere agerraldian adierazi du, etzegoela Zeutako sarrera masiboa saiesterik, eta ez dagoela Marokoren eskuartzea ziurtatuko duen frogarik.
8: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
6: Gai ez aldatuta, Arabako Zaballako kartzelari lotuta, ela sindikatuak jakinarazi du, justiziak arrazoia eman diola sindikatuari, iazko abenduan izandako sutelarriaren inguruan nasionarozena.
9: Egunon, ela sindikatuaren esanetan lan ikuskaritzak behin betiko txosten eman du, eta bertan kausa erlazio argia ezarri du, abenduan Arabako espetxean gertatutako lan istripuan, ziega batean orduan sutea piztu zen, eta esku hartu zuten funtzionarioek eta seik arazoak izan zituzten kea arnasteagatik. Elak dioenez lan ikuskaritzaren ondorioa da, langilek ez dutela beharrezkoa duten prestakuntza informazioetan jarraibiderik, eta gainera etzegoela konektatuta suteak atzemateko soinu sistema. Prebentzio baliabidetan premiazko inbertsioa egitea eskatu dio hortaz Jaurlaritzari, eta ohartarazi du ezpadu berehala jarduten mobilizazioetara eta justiziara joko duela.
6: Argindarraren konsumoak 147%ko azkundea izan du uztailean iazkoarekin alderatuta, siderurgian eman da igoerarik handiena 214%koa EBEk emandako datuen arabera, baina gehiago, baita gehiago konsumitu da etxeetan ere, iaz baino 108.4% gehiago, gasaren konsumoak 112% egin du gora, eta garraiorako erregaiarenak 107.6%. Abuztuko datu ofizialen zain, turismoari dagokionez, uda ona izan da Euskal Autonomia Erkidegoan, hala adierazi du Jake Sagirre Zabal turismo sailburu ordeak Ainara Rubio.
10: Urte osoko joera berretsi daudan ere, alegia, turismoaren azkunde apala emanda Euskal Autonomia Erkidegoan, balorazio positiboa egindu Radio Vitorian Jake Sagirre Zabal Jaurlaritzako turismo sailburu ordeak.
11: Bueno, urtia bezala, ondo, modu moderatuan azten aigea, eta batez ere datuak demostratzen due, ba, nazioarteko turistare joa dakaula, demostratzen due, ba, lurralde bakoitzean, irilean ez, baina beste lekutan azten aigeala, eta baita demostratzen due, udara estan sasoitan jendek etortzen dela, ez da? Nik uste, datuago nadiala, eta sektoriare guztado.
10: Nazioarteko turista da, urtean zehar ere etortzen dena, egun gehiago ematen ditu gurean eta diru gehiago gastatzen du.
6: Alauda Ruiz de Azuaren Los Domingos filma Oscarretarako lehiatzeko aukeratu dute, aurre aukeraketa fasean sartu da, Zine Akademiak jakitera manduenez, Rodrigo Sorogoyenen El Ser Querido eta Javier Ambrosi eta Javier Calvoren La Bola Negra filmeekin batera, iruko horretatik aterako da atzerriko pelikula onenaren sarirako Espainiaren hautagaitza. Eta nazioartean Alemaniak Errusiari Leipzigeko aireportuaren kontrako atentatu saiakeraren atzean egotea leporatu ostean, orain Danimarkak egin dio kritika Moskuri, leporatu dio sabotaia alegina. Zerbitzu sekretu daniarrek Ukrainari laguntza ematen dion defensa industriaren kontra sabotaia alegina. Zerbitzu sekretu daniarrek Ukrainari laguntza ematen dion defensa industriaren kontra sabotaia

Xamarrak 25 eta 30 graduren artean eta hortik gora Ebro ibarrean 35 gradura ere iritsiko bai dira termometroak. Ba, 11 eta 5 minutu ditugu eguerdian berri gehiago Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Larun batean jokatu zen Berriozarren Euskal Herriko Aizkolari Txapelketa, sei aizkolari, horaritu ziren jon, nor baino nor, egunon?
2: Bai, egunon, sei aizkolari, nor baino nor, eta txapelerako autagaien artean, Nabarmen Xamar, Oiana Fernandez de Barren Arabarra, eta Nerea Arruti Gipuzkoarra. Zeinak, aurrez, badituen hiru txapela. Fernandez de Barrenak aurre hartu zuen, baina aurreneko enborra aizkorakada kolpe baten faltan ari zen lanak egiten. Eta beraz, azken enborra, seigarrena moztean, laisterka abiatu zen lehenengo enborrera azken kolpe hori jotzera. Ordurako Arrutik espringo gorra joa zuen, eta azken instante horiek izan zitezkenik eta emozionanteena gertatu ziren. Ara, bertako giroa, azken minutu erdian, esatariak gaztelera eta euskara nahasten ditu, baina bere horretan entzutea merezi duela uste dugu.
3: Txapelerako favorito, Oiana Fernandez de Barrera dugu.
2: Zer gertatu da, ari da esaten espikerra.
3: Un golpe en el primer tronco. Nerea Arruti en un gran sprint.
2: Amaitu zen, baina epaileek ez zuten bere alagoan eman irabazlea. 10 minutu edo izan omen ziren bilduta, eta azkenean ebatzi zuten Oiana Fernandez de Barrenak irabazi zuela. Segundu eunen bakarragatik, zentesima bategatik alegia. Ara, txapela jantzi berritan, Oiana Fernandez de Barrenak Euskal Telebistari esandakoa.
4: Arruti eta Sorondo gainean itxula, presioi bizkate jarri zait, baina azkenengo momentua mauri. Nekia, nerbioak, familia eta launak buiaka, bizkate itxezai kortia, aurreneko kortia ukataenekan, hor segundu gutxi, segundu asko aldu itxut, eta oso gutxi gatik irabaziet.
1: Hau larun batean Berriozarren gertatu zena, Nerea Arruti agurtu behar dugu, Nerea, kaixo egunon.
5: Egunon.
1: Zer modu zauden, Nerea, edo nola bizi izan zenuen zuk, larun bateko finalaren amaiera hau?
5: Bueno, egia esan, pentsatete, bueno, gaizki, egia esan momentu txarra diala, pues azkenen pasatzen nahi naizenakin, ba, azkenen normala dan bezala, pues... momentu txarra dira.
2: Zuk azken aizkorakada eman zenuenean, ze pentsatu zenuen?
5: Ba, lehen da biziko gauza, entzun nion, aurreko jende guztiai, nerea irabazizu, santziaten. Da, gehatu nitzan, porque enekin, ezer, oza, azken ikusi nun nola bea jutezan beste enborrea, eta, da, oixe, hola gehatu nitzan, pixkate, pues oixe, harrituta, azkenen jendia oso ziur ikusten hon, esan ziatenen irabazi nula, da orduan jo izan zan, jo, bale, osea, perfecto, ez? Osea, pozik, eta hori, baino gero derrepenten historio aldatu zan, ez dakit zeintzuten epailek, eta pues, politia zana, amets gaizto daten bihurtu zan.
1: Beraz, lana bukatu eta 10 minutura epailek, ze esan zizueten?
5: Epaileek esan zuten, irabazlea, bueno, hasi zian esaten, bueno, ni behaiengana gertuatu nintzen ikusteko abertze pasazan, porque ja urduri neon, enun ikusten pues, ezer esaten zigutenik, da behaiengana urbildu nintzen, eta esan galdetu nien abertze pasazan, da ez ziaten, ezer esan. Osa, pixkate, hola, hasi zian esaten, pues, oixe, txiribitua...

0: jodet, kronometroa, porque nik galdetu nien, ze pasa da kronometroekin, porque jendeak esaten nahi dit, kronometroa hemen, hemen itzalizula, azkeneko enborrian itzali beharrian. Gaina, supuestamente, lehendabiziko, bueno, ezintzu pasa, enbor batetik bestea, bestea bukatu baino lehen. Orduan epizkate hola epailen lana, mm-hmm. alre bestu intzan, gaizki intzuten, pizkat dana gaizki intzuten, da azkenien ikusi zen, fallo desente ukizituztela.
1: Mm-hmm. 19 minutu, 30 segundo, eta 36 euneko denbora eman dizute epailek. Ados altzaude horrekin?
0: Ez, inolare, nere kalkuluak inditut, beste pertsona batzuk ebai kalkulua indituzte, proba dazkeu, bideoa dazkeu, eta kalkuluak eta, bueno, eta txapelan irabazlea gaizki dau, gure ustez, behintzat, guain behaien lana da gure probak ikustea da, erantzuna ematia, ze azkenen nik esaten una, epailen lana da. Epailek gauza gaizki itema lima ditugu, pues, guri ere santzioak o zeozer, ez, beti zeozer esategu. Baina ikuste dan bezala, behaiek gaizkina aurrea jarraitzegu. Ez tia kapazak errekulatzeko, da esateko, ostras, ba, benetan gaizkin deu, guazen gauzak argitzea, eta ez nun ezer ikusi olakoik, bertan gaina modu txarretan esan ziaten buskatu los bideos que quieras, olageatu nintzen pixkate harritutare bai, epaimaiaren buruakin, da orduan, azkenen esan dizutenan hasieran momentu txarra diala, eta izan ziala, gauza politia izan behartzuna, pues azkenen amets gaizto baten bihurtua.
2: Nerea, honek zesan nahi du, elegitea aurkeztuko duzula?
0: Bai, posto goizian bideok eta reklamazioa dana betedet, bidalidet, eta guain erantzunan zei gaude.
2: Ba, nere Arrutia izkolaria, eskerrik asko gaur gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik, eta, bai. Bueno, zorionak, larun batean egindako lanagatik ere.
0: Bai, mil esker.
2: Jon, Oiana Fernandez de Barrenari ere egin diogun oski gurekin hitz egiteko gonbita, ze esan digu?
1: Oianak eskertu digu, hitz egiteko aukera, baina berria kazetan egin dioten elkarrizketan bere jarrera oso argi utzi duela dio, eta ez duela berriz hitz egiteko gogorik.
2: Eta ze esan du ba, berrian?
1: Ba, titularra esanguratsua da, hauxe da goiburu hori. Polemika dagoen arren, nik ez dut gertatu zenaren errurik. Eta gero, bueno, elkarrizketan dio, triste eta penatuta dagoela sortu den polemikagatik. Mm-hmm. Marka da, ze Euskal Herriko lehen txapela irabazi duen kirolaria horrela sentitzea, ba, tristea da, ezta? Dio, epailek denbora behar izan zutela irabazlea erabakitzeko eta plazan giro txarra sortu zela. Irabazle izendatu zuenean, poz hartu zuela, baina gero sare sozialetan nere Arrutik eta haren ingurukoek publikatutakoak pena eman diola. Berak ez duela gertatu zenaren errurik.
2: Ba, epailek zer dioten jakitea falta da, eta Jon Epailei eta Euskadiko Herri Kirol Federazioari irratian publikoki hitz egitea eskatu diegu.
1: Bai, larun bateko epailek, bati bat epaile buruak zer esana badutela uste dugu, eta baita erakundeak berak ere, elegiterik etzegoen bitartean ez zutela zer esanik erantzun ziguten, baina badakigu elegitea oraintxe esan digu, nereak aurkeztu du gaur goizean, aldiz federazioen aldetik momentuz ez dugu erantzunik.
2: Faktoria. Xabier Zaldua, kaixo egunon.
3: Egunon.
2: Herrikiroletan bide luzea, arrakastatxu egindako gizona zarazu, Euskal Pentatloia irutan irabazitakoa. Antzinen ez, Berriozarra zinen larun batean, zeu ere?
3: Bai, atxalde besa junginan, alaba eta biok, merezizun, ikustea merezizun txapelketa bat zan, eta bueno, animatu ginen da atxalde besa, hogeite besa gendu bai.
1: Zer gertatu zen amaieran, Xabier?
3: Bueno, nik han ikusitakoa eta entzundakoa kontatu baino lehen, adierazten batzukin nituzke, kirolari bezala, izkolari bezala, eta ze pasatu zen ikusita. Esan nahi nuke tristea dala urte osoa Euskadiko txapelketa bat, edo txapelketa bat prestatzen jardun, gugit ditugun sakrifizio gein, eta eta hor atzetik da on lan horren bukaera hori izatea tristea dala. Ez, hori izatea esan nahi dut, alkarren ganako amorru hori hartzea, edo oianak esaten duen bezala, behaiek ez daukate erruik, ez nereak, ez oianak, eta errui gabe oin, nola ematen duen sare sozialetan, libre dan, nahi dandana esatea, eta nahi dandana ikea, tristea da urte guzti bat, hortan pentsatzen, hortan entrenatzen, sakrifizio hori dana, eta oain hola bukatu behar izana. Uste ez duela merezi ez alde bateko eta ez besteko. Txapela hartu zuna gaizki, eta txapela hartu ez zunare gaizki. Orduan alde hortatik hori izan nahi nuke, ez? Ba, jendea ez da jasi juzgatzen, eta ez da jasi ez dakin gauza batez, edo diferentea izan lehiken gauza batez. Lehenengo hori esan nahi duke. Uh-huh. Eta gero, hori esan da gero, ba, bueno, nian kirolari zingurauta neon, kirolari gaina ni bezala, urte asko kirolen ondako zingurauta neon, eta, bueno, lan erditan, ikusten un oiana oso aurrea zikola, oso aurrea. Eta, bueno, nerea badakiu, nerea ez da etxitzekoa, eta nerea bazetorren. Eta, ostras, azkeneko erdie oso txisposa, eta oianak behera intzun bezala, ba nerea gora zetorren. Azkeneko egurren sartu zian, eta egizan barbadan nik enun pentsatzen ja oiana irabazteletzat jotzen nun, eta enun pentsatzen hain gertu zeonik nerea. Ez genekina, ez nik eta ez ingurun geundenak, ez genekina zan lehenengo enborrura bukatu gabe zehola.
1: Uh-huh. Oianak zuela aurreneko enborra kolpe baten faltan.
3: Hori da. Eta, karo, nik entzun detenez, eta oianak esan dunez, egurretik egurrea egurrero esaten zion juezak egurura moztu gabe zehola. Bueno, beak erabakizun azkene arte jutea, nik enuke hori ingo, baina, bueno, beak hori xe, erabakizun, eta guk ez genekin hori, egurura bukatu gabe zehola. Orduan, ni neon, oianai behira zati izaten nun, bueno, nerea ez etorrek hain gertu, eta oianai behira, neon, ja nik jotzen nun txapela oiana burun. Baina ikusi nunen korrika zihola bestaldea, ui, behai behira segin nun, noa zihokau. Eta azkeneko egurrea, lehenengo, mozteko zehon egurra harta igotzen aizala, nik atzetik entzun nun, bi edo hiru entzun nien, nerea txapeldun. Eta gehatu nintzen neure, nik ikusi inun gauza bat, eta entzun inun beste bat nera atzetik. Eta seguro nago, hor izaten dira, boto del publiko eta boto de jurau, eta seguro nago, publikon botua zala alde batekoa, eta jurau nahi izan zan bestia. Nik hori da han bizi izan nuna. Nik ez dakit, gero ondoren da ikusi ditu, ni bideo batzuk eta ez dira garbi ikusten, biri etzai enfokatzen, baino nik uste hor akats bat egon dala, eta akats hori gerorako zuzendu beharra daola. Hori apostu baten izango balitz, han kristona montako zane. Pentsatu hor milak euro jokundaren apostu baten gertatu balitz lehengo larumaten Berriozarren gertatu zana, hor latza pasauko zala. Mm-hmm. Latza pasauko zala. Eta hor dun, oain gok nik ez dakit soluzio gehiago dono ez. Ola geldituko da, nezan geldituko nik ez dakit hori ja behaiek erabaki beharko dute. Baino hau gerora, eta nik kirolari bezala, eta hau zein pasau laiken gauza bat da, hau federazio aldetik ondo behiratu, eta hor ondan akatsa zuzendu beharra daula.
2: Xavier, atzo o pasaden larumatean zeu bezala Berriozarren izan zen beste lagun bat ere bada gurekin, Oier Azkorbe, kaixo egunon.
4: Egunon.
2: Herrikirolaria zeu ere, herri Berriozarko herrikirol taldeko buruetako bat, tiralaria, bueno, hainbat disiplinetan aritutakoa eta zeu ere bertan zinen. Zer dio zuzuk?
4: Ni tlarian nintzen, aurreko audioa sartu zuten zatitxo horretan, nintzen mikrofonetik ari nintena. Eta, bueno, uste maldi baduzu behar nik Xabierrek egindako refleksio hori ere konpartitzen dut guztiz, eta beste refleksio bat gehitu nahiko nuke dela pena ematen didala, hainbeste hitz egiten ari dela txapelketa horri buruz, egon den polemikagatik, eta ez han egon zen maizagatik. Nik uste dut izugarrizko maia eman zutela segia izkolariek, eta batez ere, pues, azkenengo bi protagonista hauek, eta komunikabideetan eta gertu dena polemika izan dela eta ez han ikusi genuen ikuskizun handia. Orduan hori nik uste dute ere plazaratu behar dela eta ikusi zenaren inguruan pues Pixkal Xabierrek esan zuena nik mikrofonotik oiana eman behar nuen irabazle baina justo bukatzen ari zela bukatu zuela azkenengo enborra lasterka joan zen denengora eta bitartean ni giratu nintzen eta oiana osea nerea ikusi nuen eta azkenengo kolpean neretako ninengoen postutik eta hori askotan plazan zeguntze aldetan zauden ere igual aldatu daiteke, baina ninengoen postutik azkenengo aizkorakada segundu berean, ni hori bai seguruna gola, segundu berean izan zirela biak, baina niretako nireak eman zuen aurretik.
1: Mm-hmm. Lanak beraz zuen ustez nireak lehenago amaitu zituen. Esan beharra dago, Xaloa Telebistak larunbateko proba osorik grabatu zuela, eta ikusgai dagoela beren YouTubeko kanalean. Badira, irudi horiek oinarri hartuta Nerearen lana kronometratu dutenak, eta neurketa horien arabera epaileek eman zioten denbora ez da zuzena, gutxiago behar izan zuen. Berak ere hori uste du, elegitea aurkeztu du, bi galdera sortzen zaizkigu. Batetik, zergatik eman zituzten epaileek eman zituzten denborakan plazan jendeak, edo jende askok, edo gehienak esan diguten ez, Nerea jo bazuten irabazle, zergatik eman zuten epailek kontrako ebazpena, eta bestea, elegiteak biderik izango ote duen. Xabier, ze iritzi duzuzuk?
3: Azkenen kronometroa pertsona baten eskuda honen, akatsa egon lehike, pixka lentxo, pixka behanduxo ematea. Nik ikusi dituten iruditan, zuek esan dizuena, ez? Kronometrok ez du enkajatzen, han ikusten danakin, ez du enkajatzen, eta enkajatze ez horrekin, gero asmatzen dien, zati asmatutako zentesimak, edo asmatutako denbora bada. Horri hemen behar zaio esplikazio bat, zergatik asmatu ezun zentesima horiek. Eta, nik uste hori federazion esku daola, ez? Zergatik jarri dian edo zentesima bat, edo 16 zentesima, nik anentzun bezala, nik ustet hori argitu beharra da, hola. Zatik, akatsa egon lehike, lehen txo eman, behan duxo eman, hori ez tan bitarten jartzen, hor estiltin berrezkorren, eta Europa mailan, mundu mailan iten dian txapelketatan, hor barra egoten da, eta barren hor ez dago ekibukazioik, han zentesimak eta danak bihurtzen dira. Ozeatzen dira, kontatzen dira. Oain arte hemen ez da behar izan, lan luze hauetan da, tarte geixo izaten da lako, baina ikusten da, olako zerbait pentsatu behar da, hola. Ez dakita, elegitea urkeztu, eta gero nik zaila ikusten dute, honi atzea, bueltatzea, zati, izango litzake, hor gauza asko moitzea, eta nik zaila ikusten dut, baina, gauzak gerorako, zuzentzen balin badia, tristea da, bai alde batetik, txapela irabazi duna itzako, ez dakit txapel gustokoa izango da nau, eta irabazi ez duna antzako, falta zaio txapel hori, baino gerorako gauzak zuzendu beharra dola, lehen esan duten bezala, hori argi eta garbi da.
2: Oier, zehalakoak, ohikoak izate aldira, plazan eta txapelketetan, edo aurrekaririk balda?
4: Xabierrek esan duen bezala, nik aizkora probetan ez dut ezagutzen, baina neri berari zazpi herrialdetako proba batean gertatu zitzaigun zakula esterketan, hor bai askotan segundu bakarreko finalak edo eunenekotako finalak izaten dira, eta Nafarroa moduan Lapurdiren aurka guk uste lehenago ailegatu ginela, argazkitan ere hola ikusten zen edo behintzat atzematen zen guk jarri genuen erreklamazioa, eta federazioak azkenean ezan zigun txapelketa jokatu da zegoela, epaien epaia hori zela, eta etzen aurrera eraman orduan, Xabierrek esaten duen moduan ikzaia ikusten dut olako reklamazioa aurrera atera alizatea. Mm. Baina nik uste dut gaur egun badaudela medio teknikoak, pues hemendik aurrerako probetan holakoak pues ez pasatzeko berriro.
2: Oier Aizkorbe eta Xabier Zaldua eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik eta larun batean ikusitakoa eta entzundakoa kontatzeagatik.
4: Zuei eskerrik asko zuei.
1: Esan dugu, Salva Telebista larun bateko proba osorik grabatu zuela, nahi duenak ikus gai du, beren YouTubeko kanalean azken unea da hau, berri zentzungo dugu.
2: Momentuz eta gaur gaurkoz balio duena epaileen erabakia da eta haien arabera gogoratuko dugu Oiana Fernandez de Barrenak 19 minutu 30 segundo eta 35 ehunen behar izan zituela nere arrutik ehunen bat gutxiago eta entzun duzu polemika handia eragin du Euskal Herriko aizkolarien txapelketako finalean gertatu zenak eta auzi hori argitzeko alegin egin dugu faktorian Jon eskerrik asko gero arte

0: Goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria.
1: Orain Lidl Plusekin lortu bealdiz puntu gehiago irailaren 13 arte. Eskaneatu aplikazioa kutxan, pilatu puntu bakoitzak erosten duzun bakoitzean, eta nahi duzunean trukatu, sari bereziak eraman alizango dituzu. Galdu egingo duzu, etorri zure dendara eta irabazi bealdiz puntu gehiago. Lidl merezi du. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
3: Euskadi Irratia.
4: Ba, Euskal Herriko Aizkolarien txapelketako finalean gertatu zenari buruz aritu gara, eta entzun duzu, irudi eta bideoek akaso argituko dute, auzia. Beste irudi bati buruz, aritu nahi dugu datozen minutuetan, ez da atzo goizekoa, Andoni Berriotxoa, Lubaki, kaixo egunon.
5: Apa, kaixo egunon.
4: Zazpikan irakurri dugu zure artikulua, Nik Robert Capa izan nahi nuen. Alasten duzu? Bukatu oso modu diferentean, ez nintzen Robert Capa izatera iritsi, eta gainera inorkaz luke izan nahi beharko. Zer da, zenbat eta gehiago ezagutu, arekiko miresmena galdu egiten da, edo ze gertatu zaizua?
5: Nik uste dut, nire generaziokoak, hau da, Arabia Rural Berritako argazkilari askorekin hitz egin, eta jo, argazki hori buruan geneukan, eta pixka bat mano ba, gure aurtzaroa edo nerabe garoa, markatu gintuen. Eta alako batean, hasi zien beste teoria batzu, 2007-2008an, eszenifikatu hotezan, gerrataren aizotezan argazki hori, sekule ez dia agertu negatiboak, beste negatibo batzuk bai, aldizkaren baten, eta orduan, guk gaiatzen nik behintzat sinisten nuen, fotokazetaritzak mundu aldatzeko balio zuela eta argazki hori erabiltzen duen askotan, adibide gisa. Eta denbora pasatu ala, nik nire teoriak ateak eta uste dut argazki hori ez dela. Montaia hutsa dela, eta pixka bat, dezertzioa bai, eta Robert Capa izan nahi nuen hori gogoratzen dut, baina orain, fotokazetaritzak basea izan duen argazki hori pixka bat defraudatu edo egin nau, eta uste dut Robert Capa inork ez dukela izan beharko.
4: Aitor Urkola, gogoratu dezagon zein den argazkia, ze miliziano baten eriotza irudia zari gara?
6: Hori da, entzule askok, adimatetik aurreko behintzat, edo fotokazetaritzan zaletu direnek, eta buruan izango duten irudia da, Gogoratu, Espainiako Gerra Zibilean, buruan tiroa jaso eta atze aldera erortzen ari den miliziano bat da, grisez edo grisarkiz jantziala ematen du txuribeltzeko argazkian, eskuineko eskuan fusilari eusten dio oraindik erortzen ari dela, eta Andonik esan duena, norbaite galdetzen badu zer da fotokazetaritza, zapla argazkia hau jartzen zaio mai gainean, Kuriosidade bat, Andoni, hau Kordoban, Kordobako herri batean omen dago egina. Ez dakit nola kokatu den, fondoan, milizianoaren atzealdean ikusten dena oso paisaia arrunta laua da. Nola jakintzen, non zegoen egina?
5: Begira, 2007an uste dut, 2007-2008an, ez dut jakingo noiz, ez dakit momentu netan noiz exaktamente, baino, agertu zen Mexiko irian La Maleta Mexicana da, Mexikar maleta deitzen den aurkikuntza bat, eta maleta horretan agertzen ziren gerrate zibileko negatibo asko. Negatibo horiek ziren bai Tim Seymour, Gerda Taro eta Robert Kapadenak. Bueno, ba, investigatzen hasi, eta, bueno, ba, maleta hori investigatzen hasi orduko, eman zioten bizirik zegoen Cornel Kappa, Robert Kapparen anaiari. Anaiarek, bueno, ba, ja batzutzen laro gehieta piko bat urte, eta ondo gorde zituen, eta urte askotan, etzan urte, bai, iru, lau, bost urtetan, etzen jakin, zer zegoen bertan. Eta ziziren hola tantanka, argitaratzen argazki hoiek, eta alako batzian non agertzen den, bueno, ba, ustez, bueno, ba, berekin milizien hildako, ustez hildako milizian horrekin zebiltzen beste batzuk, argazki horietan agertzen dira baita ere, eta alako batean, bueno, ba, Fernando Penko eta Susperregi irakasleak, bakoitza beraldetikan, eta Kordobako beste afizinatu asko ikertzen hasi ziren, eta konturatu ziren, olibondoak agertu ere, agertzen ez bat ziren ere, argazki hori etzegoela, orain arte, orain ordura arte, sinistuta bezala, sinistuten, bueno, ba, Cerro Muriano, azela. Aldiz, ikusi eta paisai artekoa nola dan, eta negatiboen jarraipena kontutan hartuta, kontutatu ziren Kordobako espejo herrian, ateratzen zagoela. Eta horrek albidetu zuen, bueno, ba, pixka bat, zeintzukien argazkietan agertzen zirenak, ze kontekstutan ateratzen, eta, bueno, ikerketa horietan aurrera egin zen. Hala ere, oraindik ez zuten jakin eta ez dakigu oraindik ere nor den argazki famatu horretako miliziano anarkista.
4: Hori ez dakigu.
5: Ez dakigu ez. Jende askok uste ni barne usten non Taino deitutako miliziano anarkista batela Alicantekoa bera.
4: Bai.
5: Bueno, ba, Alicanteko historiadatzaile batek esan zuelako, horrela esan zuelako, gero investigatzen, ikertzen jarraitu ondoren, ikusi zen Taino hori arbola artean hiltzela, beste toki batean hiltzela, eta Taino horren argazkia eta milizianarena konparatuta, hau da, zu aurpegiko ezurrila eta ikusita eta ondo ikerta esan zuten, ba, ikertzaileek eta jakintzuek esan zuten, ez zela pertsona bera. Orduan bertara joan nintzen, eta bertakoei galdetu nien, eta han argazki horietan, argazki, han, bueno, karrete horietan agertzen diren pertsona asko ezagutzen zituzten, horietasko asko, bueno, ba, zenitartekoak izan zirelako, gero fusilatuak, baino pertsona hori etzekiten zeintzen.
6: Andore,
5: ezen herrikoa.
6: Aipatzen duzu artikuluan, eta ez dakit zuzen ulertu dudan, Robert Kappa izan nahi hortan erosi zenuela, leika bat, arek erabiltzen zuena bezalakoa, objetibo berdina,
5: bai.
6: Ala izan zen, bizpairo aldiz ja izan zara inguru hartan zuzeu ere, hau ikertzen edo jakimina jota.
5: Ba, bai, apetitzismo utxagatik, erosino leika, ez zen lan horretarako bakarrik izan, baino, bueno, argazkilaritza ikasten hasi nintzenean, utako askok, gogoratuko dugu nola, lehenago karreteak, eta errebelatu beharrezatzen ziren, hola, gela ilun batean sartuta, eta nire irakasleari, gara Zangorka Salmeron, nek erakutsizian, esan nire eta hau, horrelako argazki motak nola, eta daitezke esan zean, leika objektibok erabiltzen dituzte, eta zen nire, eta zera balio da leika batek, eta esku, esu arbaldan jarrik eta esan zean, hasi ja, aurrea zen. Eta egunen batean, bueno, bai, ja, guain dara urte batzuk, 6-8 bat urte izango da, amarrute, pixkanaka olako gutxula piko baten diru esartzen dut, eta zen non, bueno, ba, leika bat erosi non, M6 bat, leika M6 bat, eta, bueno, 2023an, hasi nintzen, espejora joaten, talako batean esan non, jo. Eta aterako banu bertan argazki bat, toki berean, ordu berean, 87 urte berandugo karrete berdina, objektibo berdina, eta bertan errebelatuko banu, eta ikusten da, bueno, ba, argazkiak ikusi dituztenok, ikusten da, behan, bueno, olako faio batu daukela, oso granula eta tea handia daukela, kontrastatua dagola, baino, bere xarma dauken ere ikuspuntetik ikusi eta entzatu lertuta, bertan, atera, errebelatu, lehortu eta klasifikatu nituelako, hau da, argazki hori ateran duen toki berean dago prozesu guztia eginda kamara anteko batekin. Etzen kamara gara jartakoa, leika iru bat, M6 bat zen, baina beste guztia prozesua ere akpa bat erabili nuen gainea, Robert Capak erabilizuen bezala, Robert Capak esatzen dugu, baina izan liteke baita ere gerdataro.
6: Hori ere ez dago argi.
5: Ez dago argi, nik uste dut, gerdataro izan zela. Nire teoria da, eta o artikuluan ez dute esan, baina nire teoria da gerdataro izan zela, eta gerdataro hil zutenean, argazki hori oraindik atera gabe zegoen, eta atera argitaratu zenean Robert Capak esan zuen, bueno, ba, Robert Capa, gerdataro, eta ni izan geharrez, zen gogoratu ezagun Robert Capa den atzean, Andre Fiedman argazkilaria da zegoela, eta gerta pojori, bi pertsonek pertsonaia bat asmatu zuten. Orduan, nire ustez, gerdataro bruneten hilda, Robert Capak esan zuen argazki hau, nirea bezala hartuko dut, zen ez dago registrorik Robert Capa egun horretan espejora joan da egontzenik, eta berak egintzikuen deklarazioetan ez zuen argazkienen buruz izegin nahi, hazien esan zuen zerro Murianora joan zela, egun hortan bataia egon zela, ez zela egon, milizien anarkista, sekula ez zuen informazio osorik eman. Orduan, nire ustez, gerdatarok montaje bat egin zuen.
4: Bai.
5: Eta argazki horiek bidali zituen eta gerdataro berak ere ez zituen argazki horiek argi.
4: Bai, Lubaki, Andoni?
5: Zantzuen, bueno. Ah. Bai, entzuten?
4: Bai, eten txiki bat izan dugu, baina
5: vale.
4: Baduzu ziurtasunik esateko Robert Capak bai, baina ez Andre Erno Friedmanek, baizik eta gertatarok egin zituela argazkiak.
5: Nire teoria hori da. Orain, demostratuko dut, ez dakit ba.
6: Eta argazkia berez, zure begietatik, edo argazki laria dituen begietatik, berez bada argazki perfektua, esan nahi dut, komposizio aldetik, eta gerra batean atera litekeen argazki onena izan daiteke. Montajea izan.
5: Eta lari uste dut, argazki momentu horretan atera ziteken argazkirik onena zela. Hau da, Robert Capa eta gerdataro ez ziren gerratzen zibilera joan, gaur egun beste argazkia betuk joaten garen betera. Hau joan ziren, bueno, ba, Partido Komunista eta antifasista ziren entzako propagandako argazkiak egitera, eta propagandako argazki horiek beste medioetan argitaratzera. Uh-huh. Orduan, argazki honek sekulako oihartzuna izan zuen, eta hori lortu nahi zuen, Gerdataro erabiliko du Robert Capak ez nuelako uste atea zuenik. Orduan gerdatarok hau nahi zuen eta lortu zuen, ez zuen ikusi, lehenago hil baitzen, brunetzen, eta nire ustez montai bat izan da ere gerratea argazkirik onena, hau xe da. Vietnameko neska, bueno, Napalak erretako neska horren gainetik eta argazki hau. Gainera pentsa ezagun, argazki honek oinarri bat jarri zuela. Estetikoki baita ere, eta gauza asko eraldatzen hasitzen eta berrera ikitzen ez eraikitzen hasitzen argazki hau atera zuten unetik.
4: Andoni, esan duzu, zeure teoria zein den, ziurtatuko duzun edo frogatzerik izango duzun, ez dakizula, segitzeko asmoa duzun?
5: Bai. Bertakoekin, gainea, bueno, Santos Medinarekin, eta bertako espejoko, bueno, ikertzaile batzuekin ere hor nabil, bueltaka, eta nahi gustatuko litzei dake jakitea batetik norden, bestetik antzeinek atera zuen, eta argazki horren historian nun dago negatiboa. Inork ez du ikusi. Negatibo horren ilara agertuko balitz, hau da, negatibo oso agertuko balitz, agian gauza askok, askori, bueno, barantzuna emango genieke. Baino, momentuz, ez da agertu. Nire ustez baita ere, beste teoria botako dut, argazki arren negatiboa existitzen da, baino duenak ez du argitaratu nahi, ez du duenik ere esan nahi, bueno, ba, argazki hori montai bat izan zelat demostratuko delako. Orduan, hau da horretan, bizigara.
6: Lotzapenetan ibili gabe, Andoni, horre artikulua bukatzeko egiten duzu hausnarketa pare bat, jakingarria. Bueno, argazkilarian egon zen esateak, adibidez ez duela bermatzen argazki horrek, realitatea islatzen zuenik, ez da?
5: Claro, zenbat argazki ikusi ditugu, argazkilaria bertan egon, baina lako batean esan, zu jarritzak ez horrela, horrela, horrela eta horrela. Zenbat aldiz ikusi ditugu Alepon argazkiak, ba, bataia batean egongo balira bezala, eta Kalashnikovaren segurua eman da. Hau da, han egoteak ez du esan nahi zuk argazki horrekin sinesten edo uste duzu gertatutena, uste duzuna, benetan gertatu denik. Argazkia ditzatzen asmatu egia esateko. Argazkia ditzatzen asmatu zen propaganda egiteko. Gero egia txamarra hori jarri zioten gainetik, baino nire ustez praindikan ere argazkilarien zintzotasunean zidatu beharra daukagu. Arrazoa ez da Photoshop, arrazoa da argazki egiterakoan manipulatu daitekela.
4: Eta adimen artifiziala balda arazo?
5: Unik ez dut adimengo arazorik ikusten, no? Osa, fake newsak beti egon dira, bakarrik orain gezurra zanari fake news deitzen diogula. Adimen artifiziala nik ez nuke esango arazoa denik, kazetaritza egiteko momentuz bertaratu egin batzea. Nik ez dakegu, jakin ezakegu satelite bidez, zenbat lehertu duten Israeldarrek Palestina, zenbat urfaltadan, horrelako informazioa, baino hankak zikindu hau da gure zapata, gure botak zikintzen dituen kazetaritza bat behar da oraindik. Orduan bertaratu behar dugu, eta bertakoekin egon beharra daukagu. Guk, terrenotik ateratako informazio gabe adimen artifizialak ezin du ezertxere egin. Ez dut adimen artifiziala nire ondoan taksi batean sartu orain eta ez dut sartuko denik.
4: Ederki, ba, Andoni Berriotxoa, Lubaki, eskerrik asko, zure kontu hobek azaltzeagatik, ari jarraituko diogu, zure bideari eta zuk idazten dituzuna reportajei eta...
5: Mila esker zuen, eta, batzera, beti bezala.
4: Eta hurren arte.
5: Aio.
6: Aio.
0: Errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115eko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
3: Implikatzea, beti erantzutea da.
7: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
7: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
7: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
8: Euskadi Irratia.
4: Ba, hemen txeda, urteroko itzordua arraunzalentzat goreneko unea eta emozioak pizten dituena Kontxako Banderaz ari gara noski atzo jokatu zen, Kontxarako gizonezkoen sailkapen proba eta pronostiko guztiak beteta denboraldiko traineruriko niena Oriokoa, erraz sailkatu zen datozen bi gandetako estropadetarako. Eta hori otarrentzat urtero bada, berezi itzordu hori, ba urten bereziagoa izango da, izan ere klubak Kontxako lehenengo bandera herrira eraman zuenetik ondo 25 urte, bete baitira, liburu ere atera dute horren aitzakian eta nahikoa motibo iruditu zaigu guri, honezkero hori behar duen herri horretara hurbiltzeko, Asier Odriozola, klubeko goitzan zara ez, kaixo egunon.
9: Bai, egunon, hemen hori aipatu duzu, kolore gisa baina ez Jose Marita ez ni, ez gaude horriz bajantzita, pentsatzen dut, atzo Jose Mari, hola sarastik, egunon. Atzo Donostirako bidea niki edo alkandora da hori erekinengo zenun, eta hori behar bada iganderako garbitzen jarria duzu gaur gorriz, zaude?
10: Bai, gaur arraza den egun berrak, ozeak, bai, baina niko kamiseta dauzkat, egunero aldatzeko.
9: Bueno, hemen trapua dugu gari, bueltan, eta ez da lehin jork pentsa hitz desegokia denik hori, arrauneko argotean, banderari trapu deitzen baitiote. Jose Mari, egun dago eta bosturte banderaren bila liburu hori atera duzue. Orioko arraun taldearen artxiboaz arduratzen zara, datu eta argazki biltzaile moduan, azen material pila edukiko zenuen eskuartean liburuzka hau osatzeko?
10: Bai, bueno, hemen nundin orakoa da, aurreneko liburua Luis Azko ekatzea zuen 1975ean, esplikatuz, ba, aurrenekoa 1975ean irabazi, eta 1975 urtean irabazi, eta ban biltzen zituen alineazio guztik, argazkik, eta bar. Gero, handik, beste 85 urtea, 2001ean, 100. urtea zelebratuz, ba, udaletxeak atea zuen beste liburu bat, han, ja, kalidadekoa zen, kolorekin, bandera guztin argazkik, eta harina zen joztik, eta bar. Eta lehengo urten, 185. bete zenean, ba, ja, berriz ere hori jogira zizula, eta bar, Luis Azko etorri zitzaigun, ia, hemen zehozin berrazio liburu, eta bar, joel, Luis, baina aurreneko liburun, 100 bandera ituan, bigarren gon, 300 piko, eta hauan 800 dituk. Olako liburu bat egiteko, gu ez gaitu gauzartzen. Sondeo txiki bat egin genuen da jakin, udalak esan zigun, bera, hemen presupuesto guztik itxita daude, kluba etorri eta hemen, eta berdin, ba, hemen diru guztu jaureta jotea, eta no, zerbait egin behar dugu. Ba, bueno, ba, dizinatxalde batekin da, zegoen materialekin, ba, bentaja edo egina daukaguna da, sarean, gaur egunen sarean, en la nube, hitzen da, histori hortan, bueno, azken finean, ordenagailu amerikano dira, eta egun ematen Googleek, Trumpek esate badin badu Googleek fuera, ba, ahungo zeskiu danak, baina, bueno, hor daude danak jarrita kokatuta, eta hori aprobetsatu zen, jo, ba, QR bidez, revista hortan, beste zebe maik hau bitartez liburuzka hortan, ba, QR osatutako, zera, informazioa dago, eta nahi diunak ikusi, noiz irabazizun, zein irabazizun, eta bat, informazio guztia hor dago.
9: Bai, izan ere, liburua bera, ez, esan duzu, 350-etik edo 800, ia bera zireun banderara pasa zareten honetan, liburua meharra da, hori dena ez dago jasotzenik, horri alde hauetan?
10: Ba, hori da, ez, zerrenda hor dago, eh? 800 piko gainez, behira, 12 orrialde betetzen ditu, 800-81 esaten danen zenbakia, ikusten da, zenbakia, baina hori zenba da, asko edo gutxi da, ba, behira, 12 orri daude, eta banan-bana azte bandi mazera aspertu behar hartu behar dezu, eh? Segulako bandera pilua dago metaduta, horrek ez segitzen duen lana, eh? Adirazteko ze lana dago hori dana egiteko, ze bandera bat irabazteko, nik ez da, arrauna ezautzen dugun,

0: Da, eta, bueno, 800 piko hilabeatzen dira gaur egun izateko, ba, bueno, esfortzua, erreiaren da, kruaren da, hemen ibilidean jende guztien esfortzua, ba, hor ondo nabaritzea.
1: Eta, beraz, zerrenda moduan jasota dago, ez dezala inor pentsala ere listinaren pareko denik, erakargarria da liburuska. Zer moduz hartu dute hori otarrek argitarapena? Egun eta gota usturte pasadiren honetan, lehen dabiziko bandera, lehen dabiziko trapua hori ora ekarri zen utenetik?
0: Ez, ondo. Aurkezpenean jende, irurogi bat persona izan zidan, eta gero, karo, pentsatu gendu bandera eta zitzeiten nahi garen ez, ba, zerbait irakutsin beharko dio, ez da, hoi dana, da, bueno, hemen kluen daukago alamuz moldatuta musotxo bat, eta esan gendun, bueno, aprobetsatuko dugu, ba, bizitek antolatzeko, eta egitea esan, hor bai sorpresa eman dugula, ze zei egunetan berreundi gora persona pasadia, eta klase guztieta, klase esan nahi de toki askotakoa, Madriditik, Galizitik ere bai, bueno, pentsatzen hemen ingurun da bentzan jendea udaran, ez da, baina jende asko, eta hemen gertuko, ba, Naparrak, Elizondotik, Lekeitiotik, eta ge hori jotarra jakina, bai, jende asko pasada, eta oso gustura, zei egun jarri ginitun, ba, ez genek egun hemen nik zema pasako zion, edo bi mila, eta bueno, ba, ondo, oso ondo junta.
1: Zuk aipatu duzun museoaren erdi-erdian eserita gaude, eta nik hemen banderak ikusten ditut, argaziak ere asko, kartelak, zein esango zenuke dela hemengo altxorrik nagusiena? Ikusi dute esatetarako Errepublika garaiko banderaren bat, 1924koa, 1901koa ere, bai?
0: Bai, bueno, hemen egile esan da, bai, Kontxako bandera erreparatzen baldin badiogu, ba, hor jo 36 ditu, 31 mutilak, hiru neskak, eta egilea da Kontxako banderak ondo islatzen dutela egoera, estatuaren egoera politikoa, ze bandera klase guzti daude. Eh? Ba, Piper Poto Totalak, ba, Marinako batzuk, gero baita Errepublika garaian hori jogira zizitun bi, eta gero azkenekoak, ba, gero, Franco hiltzenetik aurrea, ze iruita amazazpian uste, 77 uste ja Donostiko bandera jarri zan. Eta, bueno, bai, egite da, danetik dago. Eta, bueno, kontutan euki, aurreko mendeko hor 50 y tantos, 40 y tantos baiek ziela Piper Potok bere agilutxo beste klase oitakoakin, eta oitakoakin Mordoba daude, eta bueno, klase...
1: Baina iskutuan horiek ez ditut, ikusi?
0: Bai, horiek iskutuan, euskal, bueno, ez argita garbi esango dut, Arantzadikin egon ginean, desaten zigun, ba, memoriako histori asuntuakin dabar, gureak direla, guk ikusteko jarri erakutsi ez dakitze. Bueno, guk erakusten dugu, interes berezit ja duguna erakusten diogu, baina bestela jasota euskagu. Ze jende asko egitea da, astoratu egiten da, bueno, astoratu, arrazoiak badira, klase guztitakok, eta generalisimo, Franco, eta holako historik irakusten dugu, ikusten dituztenean, ba, batzuk oso, ba, bere egoera personalagatik, ba, diktadura eragindako asuntogatik, eta hori, ba, zaila da esplikatzea, zehaziela, ba, gutz zako trofeo, kirol trofeoak, oie, bandera, oie, ematen zituzten, da danen, Kosta Agustin ez bakarrik Kontxan. Toki guztietan ematen zen bandera espainola, eta bere ikurrak.
1: Eta ez bakarrik arraunean, futbolean ere, baziren, kopa, gaurungo kopa, garai batean generalisimoaren txapelketa izaten zen, da euskal taldek parte hartzen zuten noski. Jose Mari, ez da gauza ederra izango, liburu bat, argitalpen bat aurrera atera nahi, eta materialik ez edukitzea. Baina materiala soberan edukitzea ere ez da oso aldekoa, hautak eta egin beharra dagoelako.
0: Bai, hoxe dan, claro, esan dugu, jende asko ulertzen dugu, edadeko persona batzuk, claro, gaur egun mugikorra eta QR eta hori izatea, buf, atzeapena ematen die, eta, bueno, esplikatu dugu lire, ba, beste biderik ez dugula ikusten. Ze, liburu hon bat ateatzeko, ba, kriston presupuesto izango litzake, balioare handia izango litzake, eta, bueno, eunen baten, ba, bueno, ez dakit baten batek egingo du, baina, bueno, honrekin gutxiok jo bintzat, 125 urteko zerrenda osoa, zen, ba, bandera irabazi diran da, ja, kokatuta gelditzen da, trilogia egina dago, eta, bueno, hemendik aurrean, hemendik gure atzetik datozenak, ba, abertzer egiten duten.
1: Bateren bate pentsalezake, 125. Urte urren honen aitzakian Jose Mari lanean jarri dela, baina keba, urte oso naritzen zara, dosierrak egiten, argazkiak, artxiboak, agiriak metatzen, biltzen, entretenimentua handia daukazu eta hain justu ere zu zinen segurasko egokiena liburu hau atontzeko, ezta?
0: Bueno, egia esan da, ni 86an sartu nintzen, 86an direktiban, 20 urte egin nintun direktiban, da arrezkero, ba, beti hori joan beste jende asko bezala, ba, laguntzen. Oan, ba, pensionista naiz, eta jarraitzen dut. Eta egunerokotasunean, ba, egia da, aste bururo,

0: emaitza guztiak eta dana jasotzen ditu, dana artxibatuta galditzen da. Kontutan eduki behar da, nik ezagutu nuelako, diritiban dagoen jendea danak ez da inor profesionala, bere lana dauzka, eta hori jo gaur egunen sekulako lana du, dana, hau dana antolatzeko eta gobernatzeko. Eta olako gauzak ba, beti atzeak elditzen dira, ez da, eguneroko eta asteroko mugimendu horrek geldi ezin bada eta nahiko lan izaten dute ara gazatzeko. Eta gauza horiek, ba, bueno, nik denboa daukat, gustatze zait, ezagutzen dut, eta bueno, egitea da, ba, gaur egunen dana gure ustetan bintzat artxibatuta dago eta jasota dago.
1: Eta ez da hori zure lan bakarra diplomatiko bezala ere ibiltzen zara, orain elkarrezketaren aurretik, hor jaitsi zara abila da batean esan ez Leicester nator, gallegoak ditut hemen nirekin eta horiek ere hartatu behar dauzkat.
0: Bai, azkeneko urteetan gertatzen dana, ba, kontxara etortzen dira, bai, mutila bain eskak, eta, bueno, gilara galiziko talde asko gesten direla, bueno, etortzen direla honea, ba, ikusi nahian, da, pixka bat, eta hori, ba, eskertzen da, alde hartatik, ba, eta, bueno, aldan neurrein erakutsi hemen zer deokan, guk nola egiten deun lana, eta bueno, berak esplikatzen dituzkiue ben historik eta hementxe.
1: Eta hori ematen altzai liburuzka esateko jakintza zuela historia luzea dugula badakite ondo noski zuez arete eta bandera gehien dituen kluba, kontxako bandera gehien dituen kluba ere bai erreferente zarete kantauri osoan.
0: Bueno, hori jok egitea da, utxune hasi mila, bueno, hori jo aurrenko referentzia mila sortzileun da pikotik dago, eta egitea da, utxune gutxi inditula, kasik urtero, enbizte urtetan hor jarraitu dula, eta egitea da, ba, metatu duguna, ba, esplikazio bat hori da, ez dugula etxi urtero, badaude klu asko, etenaldi desientek egin dituztenak, eta hori joetza jo gertatu, kasik urtero, jarroten da, eta egitea da, ba, horrek ekartzen duna, ba, egitea da, datok esaten digute, bandera gehiena hemen daola, kalidade gehienak hemen daudela, eta ba, klase guztietako daude, baina, bueno, bai, egitea da hori.
1: Eta ze denboraldi egiten ari dena, ez da egitea atzoko alasai bizi izan zenuen, errantz xamar ematen zuen, sailkapenak, eta batez ere datozen bi igande hauek, nola ikusten dituzu? No, bertati bertat dauden honetan?
0: Bueno, normalean, irabazteko, ikusten zuen, irabazteko gaizeala, estropa hauek urduritasun gehiago sortzen dute. Eta zerbait gertatu dezaketela, ez atzo ondo kumplitu zuten, da, berri igandean, ba, guk egitea esan da, esperantza handia daukagu aurten mutilak irabazteko, baina hori jokatu egin behar da, eta jokatu eta bukatu ia nola egiten dute.
1: Eta presioa handia ezaten da, izan ere afizioa handia du, horiok horiz betetzen da hiriburua, Gipuzkoako hiriburua Donostia, eta giro hori gaundiena jartzen duen afizio ezaten da horiokoa, beraz hori erantzun beharra dago. Jose Mari Olasagasti, 125 urte, banderaren bila, liburuaren egile eskerrik asko, eta jarraitu, olatuaren gain gainean.
0: Bai, bueno, alegin duko, gaur neskak, haber, horre, bai dekola zaila dauke, oso zaila dauke, baina, bueno, haber, sartzen diran, eta, ba, hoxe.
2: Ea, baze gertatzen den, Euskadi Irratian, zuzenen emango dut, Jose Mari Olasagasti, eskerrik asko.
0: Zuri, agur.
2: Aio, xer.
1: Gero arte.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Jon Andreok, egunon guztioi, Azpeitien astearteko tiroketak eragindako ezuste eta xokaren ostean herria gutxinaka ari da normaltasunera bueltatzen, momentuz ez dute ustezko hiltzailea atxilotu, hori bai ertzaintzak ikerketa zabalik du. Irati Barrena, Azpeiti, egunon.
5: Egun hon bai, eta atzo baino ertzainen joan etorri gutxiago ikusten da gaur. Hemen Azpeitian ustezko hiltzaia atxilotzeko dispositiboa zabalik, segurtasun saia herri erdiguneko dendekin harremanetan jarri da, haien bideokamerek filmatutako materiala eskatzeko, hala azaldu digu erdiguneko dendari honek.
6: Bainik kamara bat ditut, orduan atzo ertzainak etorri zitzizkidan, bereien beharra izango zutela. Gaur etorriko zila segureski eta, bueno, momentu ez ziztitorri, baina, bueno, behar badakile hemen bideobigilantziko kamara daudela. Bai, matako presti nengo arazik ez.
5: Bien bitartean herritarren artean nahi bakarra dena alik eta azkarren argitzea.
7: Herritien, bainik usta dana zai gaurela, ertzaintza noiz izango joan, ja, arrapa duela. Arrapa, jakin? Bueno, susmoa badazko dana zein dan, baina arrapa imer da. Armikin daun persona bat kampuen libre otia ez da inorrentzat, segurua. Eta gauretzat ez, inorrentzat ez.
5: Gaur arratsaldean emango diote azken agurra, Aleix, tiroz hil zuten 30 urteko, 31 urteko gazteari.
4: Zeutakoa krisi humanitarioa dela, azpimarratu du Mertxe Aizpurua EH Bilduko diputatuak Espainiako Kongresuan egiten ari diren batzarrean. Personak baino zenbakiak balira hartu dituzela migranteak esalatu du, krisi humanitarioa militarizatu nahi izana leporatu die bestalde eskuineko indarrei, eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari berriz esan dio ez dela gai izan erantzun egokia emateko. Euskadi solidarioa dela eta Harrera Herria ere bai, horixe esan du Mertxe Aizpuruak, eta migrazio eskumenak eskatu ditu. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 2026ko ebaluazio diagnostikoaren berri eman du, lehen hezkuntzako 6. mailako eta DBH-ko 4. mailako ikasleen ebaluazioak dira, eta ondorio nagusiena kompetentzia guztietan hobekuntzak izan direla, bereziki DBH-ko ikasleen artean ere asarriegi.
8: Bai, 200 gora ikastetxe publiko eta itunpeko zentrotan egin dizkiete azterketak 10.600 ikasleri, eta Jaurlaritzaren arabera kompetentzia gehienetan izan da hobekuntza. Lehen hezkuntzaren amaieran, euskarazko kompetentzian 3 puntuko gorakada antzeman dute, eta 2,5-koa matematiketan. Aldiz, gaztelaniazko kompetentziak bera egin du 2,3 puntu. Eta kontrako joera, antzeman dute bigarren hezkuntzaren amaieran. Gaztelaniazko kompetentziak 7 puntu egin du gora, zientziakoak 3, eta euskarazko kompetentzian aldiz, ez da aldaketarik izan. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
9: Lehenengoko irakurketa da, zeigarren mailan eta bai bigarren hezkuntzako 4. mailan emaitza gehiena gorakada izan dutela orokorrean. Ikasle, bertoko ikasleen eta etorri berrien arteko arrakala hori murriztea edo hobetzea, ezta? Eta arrakala horren tendentzia hemen ikusten duguna da, murriztu egiten dela.
8: Hori da beste ondorio nagusietako bat, ezberdintasunak nabarmenak diren arren, atzerritik iritsitako eta bertako ikasleen arteko arrakala murrizten ari dela bigarren belaunaldian. Emaitza hobeagoak lortu dituzte itunpeko ikastetxetako ikasleek eta ama hizkuntza euskara dutenek.
4: Danimarkak sabotaia alegina leporatu dio Errusiari. Danimarkako zerbitzu sekretuek jakitere mandutenez, Ukrainiari laguntza ematen dion defensa industriaren kontra sabotaia egite alegindu da Errusia. Zerbitzuaren buruak, zerbitzu sekretuen buruak, esan du suteak eragitea litzatekeela enpresa hoien kontra egiteko moduetako bat. Beritzetan, Errusia gainera daniarrak erreklutatzen saiatzen ari da langtegi hauetako informazioa eskuratua litzateko. Errepidean, arreta oraindik ere, Zamudion Bizkaia 20 errepidean, Bilborako bidean traba egiten jarraitzen dutan matxuratutako kamioi batek. Eta eguraldiari dagokionez, udabeteko eguraldia izango dugu, temperaturak nabarmen egingo du gora gaur, batez ere barnealdean, erraz gaindituko baidute 30 graduren langa termometroek, kostaldean ez zuen beste berotuko brisari esker, eta zerua oskarbi izango da. 12:05 ditugu, ordu batean goizak gaur albistegi Euskadi Irratian, eta informazioa beti eskura, orain.eus informazio zerbitzu digitalean.

0: egokitu altzaiz. Zuri egokitu altzaiz azkenean.
1: Bai, nire egokitu zait.
0: Lasai, kaldera erraiz bat egingo dizut. Vale. Ze ulertzen dute astean zehar makinaria ez dela geratzen eta erredakzio lanean jarduten duzuela, eta igual ez duzu jakinen egingo ze kontutan ari garen. Dortoka kontuak izan ditugu izpide. Dortoka, baina etxeko dortoka maskota gisa izaten diren horiek. Zuk izan alduzu sekula lagorik.
1: Bai, ez esango nuke, bai, izan genitxu, txiki batzuk. Pare bat, baina inez itzegiten bindu gaberroi urteko kontuak, ez dakit.
0: Txiki txikiak izaten dira hasieran.
1: Bai, baina haiek itziren hasi.
0: Etziren hasi,
1: da ez dakit meren patu hazin izan ziren ez dakit.
0: Ze gertatu ote zaio ba, astenetako gure protagonistari, aziote dira bat ere, bere dortokak?
2: Baina oain 80 cm gein dira.
3: Eta oain bat txiki jarraitzen dizaten, da besti handia.
4: Handiago dira, baina esan. Eskuan gainakoak horrela. Oan, endakarek kaparazoia marroiagoa, en zemata zartu ala marroiagoa bezala, jo.
5: Haunde hondiak hasi dira. Ta, claro, ezin dozein tokitan askatu, ta orduan jarraitu inber etxian zaintzen.
6: Zematen di nahi errekan batien bukatuko teuen. Baldin batxe, ez aldu olakoik ingo.
7: Kolorea horixka, marrona eta berde tartean hor dago, hiru koloretakoa dire.
8: Gehiegi haunditzen nahi dira eta baineran eukitza ditugu, beste tokilik ez dakaulako.
9: Dordoka asko haunditu da eta oso kuki dago.
0: Kuki!
1: Oso kuki, nire gustatu zait, horia, marrona eta berdeska. Ai, kuki, hasieran bezain gustura, ote dago, etxeko dortokekin.
10: Buen baixe, zure eskua bezala, gutxi gora bera.
0: Bai. Eskua, ez eskua aurra, baizik eta eskua atzeta guzti.
10: Ez aurra bakarrik, Bueno, bat da aurra bezala eta bestia osua. Bestia bai da potoloat handia, baina bestia txikigoa. Baina biak dia azkenen ustetemiak, asik, bai, ez dakite espezie desberdineko izango joan, edo antzeko kemate goa lare.
0: Beraz ez dira askoa zi, Ez, eta gainera biak oso antzekoak. Eta gainera, ez ditu oraindik erreka bazter batean utzi.
1: Ez dut uste, ez. Berekin momentu hartan ez euskal, ez da?
0: Ez euskal berarekin.
1: Bankuan zain ean oraino iritsi zareten.
0: Konsulta baten zain zeundela esan diguzu, ez duzula gozaldu, eta ni hona etorri nahi zurekin kontu batzuk esatera, gozaldu nahi baduzu, eh?
10: Ez, lasai. Azkenen zehose pikatzeko, etxian zerbait hartu ez, baina, bueno, pikatzeko goze pixkanekala, baina, simaz.
0: Ze gozaltzen duzu?
10: Normalean ez dut asko gozaltzen, baina gozia saltze bazait, kafesne bat eta etxetik dakatena. Gutxitan fruta, begia esan bat, gehiago jan berretela. Baina etxetik anaurkitzen detene, ozer. Edo jogur bat, edo bi. Eta, hoxe, igual granola pixkat.
0: Ez zara fruta zalea.
10: Uf, goizetan kostatze zait. Baina bestela, bai, sartze zaitene nola, ez dakit, azukre falta dakatela ez dakize, txutxe jan ordez egia da frutak hartzaitutela.
0: Ze fruta jaten duzu?
10: Uf, asko.
0: Ze gustatzen zaizu? La bereziki gustatzen zaizun fruta bat zein da?
10: Asko gustatzen zain mangoa, platanoa, nektarina, baitare, guain udaran gaudela meloiare bai gustatzen zait. Ta hoxe, bai, gustatzen zaizkitola pare bat udarea ez. Beste guztiak, bai, baina udarea ez. Ezin dut udareakin.
0: Zergatik?
10: Ez dakit txikitatik eukideten zerbait da, eta ez dakit etze gustatzen dena pringoso gehatzea, eta ez dakit etze gustatzen zaporea, o ez dakit testura, edo zer, baina etze gustatzen.
0: Ez daukazu hotzik, ze eguraldi hona egiten du, ni txaketa jantzitan nago, baina zu mauka motxean eta tiradunetan zaude, ez daukazu hotzik?
10: Ez, guztuan, fresko, baina ondo, bai, aizia sentitzea pixkat.
0: Ez zara bereziki hotz berazu.
10: Berez, bai, baina udaran, eta gainaiten nahi dan udarakin, keba, guain egia da egun batzuk oztu ditula, baina alare notatzen da bero inden egun hauetan, etxeak guendekan bero daude.
0: Nahiago duzu, hotza beroa baino?
10: Uf, eske hotzakin egia da, gainetikan eo zer gauza jantzi dezakezula, baina udaran ezin dezu ezer gehioket, no? Plano bena da, uretan jutea. Orduan, ba ez dakit, esango nuke, igual gehi udara, eh? Zeura asko gustatzen zait.
0: Itxasokoa ala piztinakoa?
10: Ba, biak esango nuke. Urte askotan igeriketa indet, orduan ura asko gustatzen zait. Baina, bueno, padel surfitea, piraguismo, ez dakit. Beste ozer gauzak gustatzen zait uretan egotea. Eta jolastea. Ume bat ez dela jolaste guen dikan.
0: Uretako kirolak maite dituzu.
10: Bai, asko, pilo bat. Bai.
0: Eta ondarretan gazteluak egitea eta kroketaren egitea?
1: Ondarretan kroketaren egitea. Edo

0: are asko gazteluek eraikitzea. Hori maite ote du?
1: Bueno, bihar egingo dugu zozketa. Hori ezpait aldatu, ostiraletan egingo dugu malasaskiaren zozketa. Beraz, erantzun bat botatzea nahikoa izango da. Ze, galdera kastenetan edo bi dira. Bat, egunean egunekoa, alegia, ondarretan itzulipurdikaritzea gustatzen zaio, neska honi. Eta, bueno, badakigu txakur bat duela, bi dortoka izan dituela, badakigu erizaintza ikasiko duela, atzerri da joan nahi duela bizitzera, kontsulta baten zain dagoela.
0: Hoi denak kontuan izan da, ezagutzen duzuenagatik pertsona, galdera da.
1: Ze ez daki egiten. Ze ez daki egiten. Baize, betitze egiten dugu dakigunaz, ez?
0: Gauza asko egiten ditu, saltxera itxura du, baina bai. Ze ez daki egiten.
1: 6-8-6-6-6-0-0-0. Jonzuk bikain egin duzu, eh? Hau ere, eh? Hau ere badakizu.
0: Ez daki pa.
1: Gero arte, Jon. Amabek eta amabek minutu dira, eta astelenean zintzili geratu zitzaigun, Matxin Zeberiok ekarretako kantu bat, uda honetan deskubritu duen Cameron Winterren doinu bat entzun genuen, baina iruditzen zaigu merezi duela, eh? Merezi duela osorik entzutea.

0: Egiari zorretzen hau izan, eh? Matxin Zeberiok ekarri zigun kantua, bai artista ordea, Cameron Winter, entzun duguna Cancer of the Skull da, eta postu gara, entzule bate baino gehiago gidatzi baitigu, bere referentzia eskatuz, beraz, aitortu genion, Matxin Zeberi hori bere izango zela urten gure musika holkularia, kabezerako musika holkularia, eta bide batez, gomendio hiek zoen ganaino eltzea lortzen badugu, ba, gupozik.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.
0: Ez dakit hartuta izango zareten, baina udazken honetan beteko dira 25 urte musika aurreneko zentzun genuenetik.

Identifikatuko zenuten honezkero eta eskerrak Julen San Martinek mikrofonoa zabaldu digun, zesan digu oso oso oso oso osorik entzun beharko genukela. Bai, emozionatzen zaitu gaiak, Julen, bai. Hans, zu? Bueno, bai baina ez hainbeste. Irrifar txikiagoarekin, erantzun diota. Harry Potterren filmetako abesti nagusia da, John Williamsek komposatu zuen eta duela 25 urteko azaroaren 4 batez entzuzen aurreneko zerresumatuko estreinaldian.

0: 2001ean J.K. Rowlingek Potterren abenturekin lau liburu idatzi zituen, eta eurekin lortutako arrakasta ikusita Hollywoodek magoen mundua pantaila handira eramatea erabaki zuten. Harry Potter eta sorginarria Chris Columbusek zuzendu zuen, eta mundu mailan ordutik film honek 1,029 milioi dolarreko irabaziak eragin ditu. Arrakasta ikusita uda honetan mundu osoko zinemetara itzuli dira filmak, baita noski euskal zinemetara ere.
1: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta sorginarriaren 25. Urte urren auspatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
0: Eta entzun duzu, gaur du azken aukera Harry Potter euskaraz pantaila handian zineman berriz ikusala izateko. Aleix Merino, kaixo egunon.
2: Egunon, zer moduz?
0: Joan alzara filma ikustera?
2: Ez. Aspaldian ikusi gabe.
3: Ez dakit utziko diote.
4: Zergatik ez?
5: Ondo zaude, Ron?
3: Oso ondo. Eta zu?
5: Ni erbai. Hermione?
4: Inoiz baino beto.
0: Aleix Merino, etzala zinemaretora joan, baina pelikulan bertan izan zinen zu, duela 25 urte. Nola entzun duzu zure hautsa 25 urte geroago, zu izan baitzinen Harry Potter?
2: Bai, bo, lehenengo susto txiki batekin, ze 25 urte ziur gaude, 25 urte pasai dela.
0: Bai, Aleix, notizia txarra da, baina 25 urte dira.
2: Ai, ama, baina, bueno, ondo entzuten dut, nabaritzen da zein den bikoiztari profesionala eta zein ume moko bat, nire kasua zena, baina, bueno, nostalgia txiki batekin, bai.
0: Ahotxa ondo zartu altzaizu?
2: Ba, ez dakit, zuk esan.
0: Ea, egizu Harry Potterrena?
2: Wingardium Leviosa.
0: Bai, baina Harry bezala zu ere pixka bat heldu egin zara, ahotxa heldu egin zaizu.
2: Bai, tamalez, bai.
0: Gurekin da, Hermione Granger ere, Itziar Urreta Bizkaia, kaixo egunon.
6: Bai, kaixo egunon.
0: Identifikatu alduzu, orain dela 25 urteko ahotsa, zeure ahotsa.
6: Bai, gaina lenguan gunitzen txikiak ikustera astelenean pelikula. Eta bai, harrituta pixkat, bai.
0: Eta, esan zenion, hori ni naiz, Hermione amatxo da.
6: Bai, etian rekonozitzen egia esan, baina bueno.
0: Baina gustatu zitzaion.
6: Bai, gustatu zitzaion asko, bai. Pelikula oso ondo, doan ikuste gaina ondo, zartu dan pelikula hietako badala.
0: Irukoa behar genuen, eta Ron Wesley ere deitu diogu, Arantxa Moñuz, egunon.
7: Egunon denoi.
0: Ikusi alduzu zu filma berriro, duela 25 urte geroztik.
7: Ba, egia esan ez, eta oraintxe jarri dezunean grabazioa, esaten dut, auskalo nola entzuten dudan nere ahotsa oraindela 25 urte, bueno, besteak bezala xez, baina bueno, mutikoarena eta bueno, ezagutu dut nere ahotsa. Bai.
0: Beraz, Ronek badu Arantxatik ere zerbait, euskarazko Ronek.
7: Bueno, nunbait bai, ezta? Bai. Pixkat bai. Egia esan personaje mutikoarena ja din hoietan egiteko ba etzitzaidan hain erresa egiten, ez da adin zailak dira hoiek. Bueno, nere ustez, niretzate emakumezkoak olakoak egiteko bai.
0: Bai, ze 10ren bat zenbat urte zituzten orduan lehendabiziko urte hartan?
7: Ez dakit.
0: 10-12 gehiago, ez?
7: Bai, bai.
0: Amaika. Aleix, Harry Potterren zale altzinen zu, aurretik, liburuak eta irakurri altzen dituen?
2: Bai, bai, noski, norretzan Harry Potterren zalea, fenomeno mundiala zen, gara jortan.
0: Eta Itziar, zuk ezagutzen zenuen, bazenekien Hermione nortzen?
6: Bai, liburuak ere irakurritan duzka, bai, asko gultatzen zaian, bai.
0: esan dugu...
6: Hermonia, esaten diote batzutan.
0: Bai, Hermonia. Egia da, euskaraz Hermion, ez? Euskarazko bersioan bai. Hermion. Bai.
6: Bai.
0: Mm. Bai. Ingelesaz filmak ikusten dituzten entzat, ba, Hermione denez horregatik batzutan astu egiten gara. Orduan saga ezagunaren lau liburuak jada argitaratuak zeuden, eta oraindik beste hiru geratzen ziren argitaratzeko, eta naiz eta arrakasta handia izan zuten filmak eragin zuen nolabait, ba, mundu mailako fenomeno hori, ez? Horren konstiente altzineten, ahotsa jartzen ari zinetenean, Arantxa?
7: Ba, niretzako ere susto handia edo ardura handia, ez? Jakinda hori fenomeno ikaragarria izan zala, eta Los Angelesetik zetorrela, eta ahotsak beraiek uste eta aukeratzen zituztela, eta kontu guzti horrekin, bai, ardura handia, eh? Horrelako pelikula egiteko, bikoizteko, bai.
0: Abai, eh? Munduko bikoizketa guztiak kontrolatzen zituen ekoiztetxeak, Arantxa?
7: Ah, ez. Esaten dut fenomenoa, bueno, arrakasta gehiago, ez?
0: Ah, bale.
7: Bai, arrakasta, pelikulana. Uh-huh. Eta guatzen naiz, Los Angeleseko jendia, edo hortaz arduratzen diana, ba, zuzenean zutela harremana, ez? Euskera zeinek bikoiztuko, eta... Bai,
0: hori da, azkenean epazutela nolabaiteko kontrol nahi bat, ez? Eta nahi zutela bai, produktu guztiak eta hizkuntza guztietan, ba, pixka bat euren okeia edo izatea.
7: Bai.
2: Warnerrek aukeratzen zituen ahotsak.
0: Aha. Aleix, esan duzu, hasieratik esan duzu, agerian geratu zela, duzuk behintzat ala bizi izan zenuela, zegero entzun tendenean ez da igartzen, baina nortzuk ziren bikoizle aktore profesionalak eta nortzen umebo moko bat. Zu nola iritsi zinen Harry Potteria ahotsa igartzera?
2: Ba, beira, nik, ez dakit, 13-14 urte nituen, orduan, eta, bueno, aurretik, pare bat film bikoiztu nituen, Lagundarraina naiz, eta Kiriko eta Sorgina. Baina, claro, Harry Potter beste gauza bat zen, noski? Eta, bueno, gogoratzen dut hori, bikoizketa estudioan kastin bat egin zela, ze Warnerrek aukeratzen zituen ahotsak, eta parte hartu zuten kastin hartan, benetako bikoizdariak, nien nintzen benetako bikoizdaria. Eta, ez dakit... Nolabait Warnerrek nire ahotsa aukeratu zuen, ez dakit edanda egongo ziren, edo agian ez zuten euskera ulertzen, eta bezeri gabe nahi zuten agian benetako mutiko baten ahotsa hartzea, ez? Eta ez bikoitari heldu batena. Eta bueno, deia jaso nuenean, ba, emozio handia sentitu nuen, bueno, pentsatzen nuen munduan nirea zela, ez? Gero bizitzak beti jartzen zaitu bere lekuan, eta ez da leku txarra, eh? Utzi ezagun hor.
0: Baina kastina luzea eta gogorra izan altzen, edo nola gogoratzen duzu Aleix, zuk?
2: Pare bat, froga, ez dakit. Ez que, 25 urte pasa dira, eh? Yeah. Wow, baina uste hori pare bat froga izan zirela, besteik ez. Eta gero deia.
0: Itziar, gero bikoizketa lana bera nolako izan zen? Horretan ere oso gainean izan altziren, Warnerrekoak?
6: Nik ez dakatora itzapen hori. Ez que dia da hori urte asko pasaiz da, eta nik hauzartzen dizgogoratzen, baina... Baina nik ez daukat bertan egoten ziren oroitzapenik. Gero bai, ba kalitate edo filtro batzuk edo bai pasabehar zirela edo, baino gainontzean, inigorekin egin genuen pelikula, zuzendariarekin, eta nik uste hor geratu zela. Osea, nire kasuan behintzat ez daukat oroitzapenik antzen egiago egotea begira, ea ondo zegoen edo ez.
0: Ja. Eta hirurok elkarrekin askotan ikusten zaituztegu edo behintzat aktoreak bai, pantalla parean, bikoizle lana egintzen utenean ere, elkarrekin askotan tokatu zineten edo bakoitzak bereak grabatzen duta gero egiten da muntaia, Arantxa?
7: Ba, nik uste dut ez daukat, nik Alexekin badakit ez nula topo egin ustet, eta itziarrekin ere, bai... nik uste bakoitza bere pistan grabatuko gendula. Hau, bai, ez daukat oro imenik ez itxarrekin eta lezekin grabatu nuen ikan. Eta, bueno, gauzatxo bat, sekretutxo bat esango izuet, Harry Potter bikoizten hasi behar gendula eta ni hasi nintzen... Jarriren pertsonaia egiten, Alex.
0: Ah,
7: ez dakit bat zenekien. Ba, beida, total, ez da ezer, ez? Bai, nik egin itun hainbat ordu bikoiztu nitun, zera Harryren papera eginez.
0: Eta bai, ze pasazen, Arantxa?
7: Ba, ze pasazen, ba... Ba, Los Angelesekoak esan zutela. Ez dakit, bai, olako zerbait. Eta gero esaten jo, eta hori, eta gero jarri nuten, ba, beste erronena edo mutiko horrena egiten.
0: Bai, erron.
7: Baina ni hasi nintzen, eta, bueno, pues holaxe. Así que, Alex, kuste zu, ez?
2: Profesionalizan, eta beida. Beraz, esango ez dut, pelikulaz bikoiztu arte, enitzela konturatu, Harryren pertsonaia, oso pertsonaia, pasiboa dela, eta beste biek askoz ere gehiago hitz egiten dutela. Eta agian horregatik zuri papel handiago eman zizuten niri baino ez dakit,
7: Keba. Ez, adinoieko zailak dira, batez ere mutiletan bikoizteko ez dira errixak, bai. Bueno, nei ala irutze zait, Umeagoak eta bai, eta geroztu, karo, handiagoak, pues ja, mutilak, gizonezkoak, ez, edo gazteak, baina nadin hori ez da errexa.
0: Zer, baina, Arantxa, zuk badaukazu eskarmentua, holako mutikozkorren haotxak bikoizten, ez?
7: Bai, badaukat, bai, egin izan ditut, baina, bueno, ba, kasu honetan, ba, etzan, pues... Etzan tokatu.
0: Segitze alduzu, bikoizketan itziar?
8: Bueno, zertxo bait, baino ez gehiagia esan.
0: Arantxa?
7: Bai, nire gutxi, orain gutxi. Bai.
0: Gutxi,
7: tarteka.
0: Gutxiago egiten bai. Delako?
7: Bai, denetatik, bai. Bai, ala da.
0: Alex, zuretzako lehen eskarmentua izan zen hau, gero egin alduzu, lan gehiago, bikoizlari bezala. Bueno, esan diguzu ez, aurretik beste pare bat lan eginak zenituela, baina ba, segitu alduzu.
2: Bat, eta, ba, geroztik beste pare bat agian, baina, bueno, aspaldi ez duela ez erregin, eta, bueno, ondo dago, uste, bikoizketa ez zegoela nire talentuen artean, eta ez dago gaizki jakitea zeintzuk diren zure talentuak, eta zeintzuk ez, eta ez bikoizketa mundua benetako profesionalentzat uzten dut.
0: Ba, udazkenean beteko dira 25 urte, Harry Potter eta Sorginarria filma estrenatu zenetik, eta horren aitzakian filmak Euskal Zinemetara itzuli dira, pasaden astetik pantaila handian dira, Euskaraz ikusteko moduan eta gaur izango dira, azken proiektzioak Euskal Herria, beraz, oraindik entzulek izan badute horretarako aukera. Arantxa eta Aleix, oraindik gara izabiltzate, oraindik izango da aukerarik. Zeuen ahotsak berriz entzuteko.
7: Ederki.
0: Harry Potter, bai, bueno, esan, Aleix.
2: Bueno, nik ez dut uste ikusiko dudanik, ze, bueno, azken urteetan jakin izan ditugun J.K. Rowlingen ideiekin eta ez nago bat, eta badakigu gainera diruarekin zer finantziatzen duen, ez? Ze kampaina, ze presio, ze paiketak, orduan, bueno, nik pertsonalki ez dut horrekin bat egiten, baina agian pirateatuko dut, hori bai.
0: Ba, Harry Potter, Ron Weasley eta Hermione Granger, Aleix Merino, Arantxa Moñuix eta Itziar Urreta Bizkaia, eskerrik asko, atzera begirako hau egiten laguntzagatik eta ondo segi.
7: Eskerrik asko, bai, zuei, mi esker. Yo,

0: Harry Potterren liburuetan oinarritutako lehendabiziko filmak, 25 urte eta euskal erazko moldaketa pantalla handian da, gaur azken aukera eta hemen Julen San Martinek esan digu gainera telesail bat egin behar dutela, gabonen bueltarako. Eta trailerra edo teaserra dagoeneko ikusteko moduan dela zeitzura hartu diozu Julen? Oso ona, oso ona. Baina momentuz, pelikula zarra berriz ikusteko moduan eta euskaraz.
1: Implikatzea beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti. Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan. Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalatz kiroldegian. Honenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal, sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdeirantzu.comen, Nafarroako gobernuak eta laboralkutxak diruz lagunduta.
4: Euskadi Irratia.

0: beste galdera interesanteren artean ostegunetarako gordeko ditugu aurten ere galderarik zoroenak. Zoroenak edo galdera absurdo bat behintzat bai. Alaia Martin izan genuen, lehen erantzun emalea, Peru Magdalenak egin zuen, bigarren ekinaldia, eta hirugarren atal honetan lagun berri bati egin dioguen kargua. Itzultzaile eta editorea da, Inigo Satrustegi. Itzekin jolas egitea maite du, eta baita galderei modu jostarian erantzutea ere. Horregatik erantzun zion gure proposamenari aurrena, ezetz. Eta gero baietz. Beraz hemen dator, bere lehendabizikoarekin, eta ba omen daki zehazki, noiz iraungitzen diren jogurtak. Inigo, bai? Zein da ba jogur baten benetako iraungitze data?
1: Zenbatetan ez dut ezidan pasatu. Zuri ez? Oporretatik bueltan, bideaia luze baten ostean, etxera iritsi eta goze zara. Irudikatu gozea. Ozkaiu bat duzu. Irudikatu zabaltzen duzula. Baina atea ireki eta anaztago ez derrez. Ez barazkien, ez aragiaren, ez da arrainaren aparteko konpartimentuetan ere. Bizilagunari eman zen izkion arrautzak, eta baratzeko tomate on hori ere bai. Behetik hasita, lehenengo bi apaletan ez dago egin zurdina ez den beste zer. Irudikatu hotza. Hotzago ozkaiua. Nola ez daba hotz egongo ozkaiua? Baina are hotzago dago han ezpaitago ezertxo ere. Hirugarren apalean ezkutuan kasik, bai angoian, irudikatu jogur bat, bakarra. Gerokoen gerokoetarako gorde zenuen ondartzara edo mendira abiatu baino lehenago. Orain, irudikatu nahi duzun jogurt motakoa dela. Naturala, marka zurikoa, goi mailakoa edo premiumena nahi baduzu. Edo ez, fruta gustua duela, marrubizkoa, platanoa, kokoa, edo gaiota zaporeduna dela, edo bainilla edo kafea. Baldu zatitxerik. Greziako jogurten estilokoa alda, edo gantzkabea. Tira, kefirra eta bifidusa ez dira jogurtak, baina zu, nik bezala xea lakotza dituzu. Ara, gazta mota bazen baitere ez dizkigute bada jogurt potoetan eta jogurten bitrina berean saldu nahi. Aukera, zabala da. Eta irudimena, ba pentsa. Kasik supermerkatuko esnekien sekzioaren tamainakoa. Diote, jendea galdu ere egin dela korridore horietan. Diote, behin emakume batek bere orgatxoa erakusleio argiztatuen ondotik pasatzen zuela, bere jogurt kutxuren bila. Naturala, azukrerik gabea, marka ezaguneko. Kristalaren beste aldetik adiadei bilatzen zituen. Diote, behar zuten lekuan ez zituela topatu. Leku zaldatu dituzte, pentsatu zuen. Baina badazpada atea zabaldu, makurtu eta burua sartu zuen ozkaioen jogurten artean. Ea apal horren ondo-ondoan baten bat geratzen otezen begiratu nahi zuen. Lepoa gero eta luzeago eta burua gero eta barrurago begiratzen zuen. Imoizkoen eta zeroko ipedunen artean. Baina alferrik, barrurago begiratu behar zuen. Eta konturatzerako andraura jogurten munduan atrapatuta geratu zen betirako. Supermerkatuko korridorean, orgatxoa abandonatuta. Ea, dagoneko erakiko zenuen zer jogurten gozestaren. Bada, irudikatu joan zarela estalkiak entzera eta orduan ikusi duzula. Kontsumitu adierazitako data baino lehen. Eta berago, honela dio. Ikus bizkarra. Irudikatu hotza berriz. Izoztuta geratu zara. Ez oraindik irudikatzeko esan dizudan ozkaioaren atea itxi ez duzulako. Ez. Izoztuta geratu zara, orain dela aste batzuk atzera erosi zenituen 12 jogurtetatik, geratzen den bakarrari ezurrak hasi zaizkiola irudikatu duzulako. Hornoz eta saietzez eta aldakaz egindako bizkarrezur bat. Bazenekien ezurretarako onak zirela esnekiak. Naiz eta bularra hartzeari uzten diogunetik ez omen diren beharrezkoak. Baina ez zenuen espero tripetarako, kolesterolerako gihar masa handitzeko hartzen dituzun jogurtak garatu egin zitezkenik. Irudikatu animaliatxo baten ezurdura. Geko batena edo satitxoarena, horrelako zerbait. Irudikatu beso eta esku txiki txikiak zabaltzen zaizkiola alde banatara bizkarrezurretik. eta buru txiki bat agertu da hor guztien zerrendaren puntan. Zuri begira dago, eta mugitzen ari da. Jogurpotoa jada ez da jogurpoto bat, beste zerbait da. Monstro txiki bat, izaki misteriotsu bat, edo misteriotsua baino gehiago mitologikoa. Zerbait esaten ari zaizu irudimena, baina ez duzu ulertzen. Horregatik segitzen duzu bila. Eta plastikozko potoaren inguruan jenkana horretan ari zarela, topatu duzu dut atazkenean. Irudikatu duela astebetekoa. Irudikatu duela biastekoa. Duela ilabetekoa. Orain irudikatu noiz izan zen erosi zenituneko ura. Zenbat hartu zenituen. 4, 6, 12 paketetan datoz jogurtak. Eta irudikatu zure hozkailua goraino beteta. Egunetik egunero apur bat utxago. Baina badira gauza batzuk ihartzen edo usteltzen utzu dituzunak. Afaltzeko hartu zenuen letxuga hori, gero lagunekin afaldu zenuen bokadioen gatik aztuta. Zeure buruari jango zenuela agindu zenion fruta ere marroitzen hasi da. Eta atera zaizkio lizun urdinska. Bota egingo dituzu azkenerako, zalda. Eta eskerrak izozkailuei ere, zeren egun batzuk dira oiasko paparrak izozkailuan sartu zenituela, urrengo baterako. Meriendatzeko jogurtak ere joan zaizkizu, gehienak bai, baina aspertu egin zaituzte, eta gerokoen gerokotarako utzi dituzu hirugarren apalean. Maionesa eta ketxupa bezalaxe, hotzaren armairu horretan haientzat denbora pasako ez balitz bezala. Botikeen aspaldiko saltzen eta intzurdinaren konpainia tristearekin. Nolakoak diren familia bakoitzaren ohiturak, eh? Gure etxean txokolatea, ibuprofenoak, fruta ez ziren ozkailuan gordetzen. Gero ikasi nuen pixukideekin, metalekin, beste batzuekin. Zinen ohitura desberdinak gorde ditzaken ozkailuak. Irudikatu, zer da ozkailu batean aurkitu duzun gauzaik bitxiena? Eta orain bueltatu irekitzera gindazen jogurte irudikatzera. Pasea dago, hori dio datak. Aste bete, bi aste, hilabete edo gehiago behar bada. Baina zuk badakizu hori dela saldua izateko pasa dituen segurtasun neurri zorrotzak pasatzeko jarri dioten zenbaki bat. Epe bat. Zuk badakizu hori ez dela benetan esnekia ospinduta aurkituko duzun eguna. Baina jateko aldago. Badazpada ez duzu zabalduko eta bota egingo duzu azkenean. Edo gerokoen gerokoetarako utzi. Irudikatu, 12 jogurt erosi zenituen duela aste batzuk, oporretan joan aurretik behintzat bai, eta bakarra ere ez zaizula geratzen. Irudikatu, 12 jogurt erosi zenituen duela aste batzuk, oporretan joan aurretik, eta bakarra ere ez zaizula geratzen. Edo irudikatu erosi zenituen dozenako 12. Jatera joan zarenean ez dagoela iraungita. Gertatzen alzaizu? Niri ez. Ez dakit zein den jogurten benetako iraungitze data. Erantzun zientifikoak bilatu ditut interneten. Ni, enintzake ausartuko aipatzen dituen asteen ondoren jogurtika ora sartzen. Baina agian, oporren ostean lanera ez bueltatzeko arrazoiun bat behar baduzu, proba zenezake iraungitako jogurta afaltzen, ea oporraldia aste bete luzatzen dizun. Txarrenean, ona egongo da.
0: Erantzun zientifikoaren bilaguk, ez dugu internetera jo mahala baserriko produktuetan zaindu goian arrozpide. Egunon, oian?
2: Ba, egunon.
0: Esaiguzu ba, zein da, baina bene-benetan, eh? Zein da jogur baten benetako iraungitze data? Zuenean behintzat?
2: Ba, jogur bat da, produktu bat, ba, iraungitze data modun jartzen dan data, ba, ez da benetako iraungitze data da. Konsumo preferente edo esatezta jo data izan guretzak ez. Eta horrek afaltzen oso dutzea dauka. Azkin finen, esan izan dua historikoki jogurra esne galdua, galdu betela gara.
0: Oian, aleginduko gara zurekin daukagun hartu emana berrez hartzen, ea zeure hautsa kalitate hobean entzuteko modurik badugun, ze aipatu digu oianek jogur batean jartzen den eta normalean tapan zehaztuta izaten den fetxa hori ez dela benetako iraungitze data, baizik eta zein egun baino lehen jatea komeni den, bai? Alako gomendio edo aholku moduko bat eta azaltzen ari zitzaigun, ba, berez jogurra esne galdua dela. Ea, Oianekin daukagun hartu eman hori hobetzeko madurik baduten, Hans Dickman eta Julen Samartinek horretan ari dira. Ze jakin nahi dugu, hori da irrati urteko gure lehendabiziko galdera zoroa, zein ote den jogur baten benetako iraungitze data, eta Inigo Satrusteik eman digun erantzuna, gustatu zaigun arren, benetako ere zautuneko genuke.

0: Ea orain, oian esaten ari zintzaizkigun iraungitze data ez dela berez, iraungitze data baizik eta ze egunen aurretik jatea komeni den, eta berez jogura esne galdua dela, edo ala deitu izan zaiola, oian?
1: Bai, bueno, jogurra historikoki esan izan dua, ba, esne galdutia torrela, eta hau azalteko, bere sorrera junezkeo, esatea, esne, jogurra, duela 6.000, 7.000 urte inguru sortu zala, nunbait Asia erdialde hortan, eta bertako abeltzainek esnea bat zuten animali ez larru zindako zaku batzutan. Mm-hmm. Eta hor, esne freskoa bat zuten, eta egun horietako baten, ba, intzun bero gehiago, eta bertako bakterio bidez, animali larruzko boltsan bakterian bidez, ba, jogurra zuten. Uste zuten zala esne galdua, eta, bueno, ba, jogurra zan.
0: Eskerrak bakarramati, bururatu zitzaion hori probatzea, eh? Eta ohartu zen, ba, etzela hil, edo etzela gaixotu.
1: Oida.
0: Iraungitze data eta gomendatutako fetxa hori bereiztea komeni da orduan. Zuek jartzen duzuena gomendatutako data da. Eta egun horretatik aurrera kontsumituko bagenitu, zer gertatuko litzaiguke, oian?
1: Bai, bueno, kontua da, azkenen jogur bat izan da bi bakteria bidez, diala Streptococcus thermophilus eta Lactobacillus bulgaricus, eta bakteria hauek, ba esnea, bueno, ite duntena laktosa azido laktiko bilakatu, esnean pH-a da, 6,7 inguru, hau gai tekniko godia, eta ite duna 4,2, 4,6 tartea jetxiko lute. Hor, bueno, esnea gelatinizatu moduko ingo litzake, eta ingo onkola ba, jogurran testura hori eskuratu. Eta jogurra behin fermentatuta, osten degunen lotze dugu pH-a nola bait mantentea edo gehiago ez geiztea. Mm-hmm. Eta baino pixkanaka pH-a geizten dihoa, hau da, azidoa obiakatea. Eta hor dut dihoa bere propietate, bueno, bere propietate kalte guten da. Kaduzidadea iritsi bitzarte metzela, ez? Mm-hmm. Eta kaduzidade edo konsumo preferente fetxa jartzen da, azken zinen, limite hortazte fabrikatzaileak aseguratzen digu, produktu horren propietate gutxienekoak mantentzen diala. Vale. Oda bere kalitatea fetxa orduazte, uh-huh, aseguratzen digu mantentzen dala. Eta hortik aurrea, ba bueno, aste bat edo bi gehiago iraten du produktuak, baino fetxa bida azken zinen, hoi baino lehenago, esan nahi du bere propietate guztik mantentzen diala. Ez esan nahi, hoi eta gero txarra gongo ditakela.
0: Baina momenturik egorenena edo hori luke, edo optimoa, kalitate optimoa, ordu arte bermatzen du orduan, data horrek.
1: Bai, alik eta freskoen jatea da.
0: Zuen kasuan, esnekiak eskaintzen dituzue, malak, baina txerrikiak ere bai, ez? Txerrikien kasuan, luzeagoa izan hori da, iraungitze data?
1: Bai, azken zinen, txerriki, bueno, beste tratamendu motak jasate dute, baina azken zinen, bai, txerriki iraungitze data asko zuzegoa. Eta ze sanik ez, bestalde koizitugu nizuzkiena, ez? Mm.
0: Bai, izozki batak zenba demora inglesake izozkailuan.
1: Bai, izuzkin iraungitzea eta izango litzate urte bat erdi.
0: Urte terdi?
1: Mm. Bai, azken finean daukan temperaturat ba, asko laguntzen dio, eta bestalde izuzki daukatena azukre gehiago. Mm. Eta gero ez da azukre gehiago dauki, iraungitzea eta erabita horrek eragitea iraungitzea datan.
0: Mm. Oian, mala da, bueno, nola bait faktoriaren esponsorra esango dugu, zezuek jartzen duzue, asteroko mala saskia eta gupozik eta entzuleak zer esanik ez, bihar banatuko dugu, beste bat, esneki ez gain, produktu gehiago ere baditu saskiak.
1: Bai ez, bueno, gu azken finen, saski horrekin ja, ba, lanketa bat da oso pozik daudena iten, ja hogei urte, saskia banatzen, aste bat beha utxikin gabe, eta bai, saski horretan, saiatzen dira malako ba, produktu gama osoa sartzen, ez? Hoi da.
0: Beraz, esnekiak eta irasagarra eta uda partean izozkiak eskuratzeko txartela ere bai, eta hau zer da, oparitarako bakarrik erabiltzen duzue? Saski hau edo saltzen duzue? Mala saskia erosi liteke?
1: Ba, inoski, mala saskia gehien bat erabiltzen da, bueno, uda garaian kontsumitzen da asko, azken finean herriko jaietan, edo opari bezala eskaintzen da batez ere, eta bestalde gabonetan. Gehien bat saski hau, bueno, jaietan sari bezala erabiltzen da, edo bestela gabonetan bata besteari nahi dion opari bezala, edo, bai, edo enprese bere langilei ere askotan ematen die malako saski bat, eta, bai, gehien bat hori dira bere erabilerak.
0: Oian denda ere baduzue, Donostian, Bulebarrean, izozki ez gain zuen beste produktuak ere eskaintzen dituzue, eta gainera zorion duen bartza dituztegu. Joan izan garenetan beti euskaraz hartu gaituztelako, eta oso jator gainera, zer moduz duen negozioa?
1: Bueno, lanean segitzen dugu horrekin ez, azken finen, guretzat, Donostia eta Bilbo ez delako herritan nahiko komplikatua da beti euskaraz, azteko euskaraz bakarrik lan egiten den salangileak bilatzea, eta batez ere bezeroei ba, beti euskaraz, hasiera meintzat euskaraz hitz egitea. Eta bai, denda horietan, bueno, saiatzen geha, bueno, saiatu ez, egiten dugu Euskal Herriko produktuak saldu, eta horrez gain gure malako produktuak. Eta Donostian, gainera, gure ituzki sorta ere eskaintzen dugu. Mm.
0: Ze turista asko dabil, bueno, ibilidata dabil, ohartzen aldira, bertakoa kontsumitzen ari direla, edo zeuen dendetara joaten direnei jakinarazte altzaien nola bait, zuen izozkiak nola eta non egindakoak diren, eta ze hartzen ari diren?
1: Gu saiatzen gara bai ez, ba, gure bezero eta batez ere langilei transmititu nahi ditugu baloreak zindian, eta batez ere erosle, ez? Ba, zen finean ez direla edozein izuzki mota erosten, baizik eta mimo zindako artisa bituzki bat. Azken finean saiatzen gara elikadura, kate guztia, bai ikuluan hasi fabrikatu eta gure dendan eskaintzen, eta bai saiatzen azken finean gure filosofia hau partekatzen.
0: Mm-hmm. Ba, oian arrozpide malako langilea, jogurra gazta, Irasagarra, Irugiarra, produktu berririk baldaukazu edo ezer berririk baldaukazu emalan?
1: Bai, bueno, baina zigea horren modan dagoen kefirrakin lan egiten. Egiten dugu, behian kefirra eta erabita zigea azken egunetan hauntzesmeakin lan egiten. Egiten dugu hauntz kefirra eta bestalde hauntzazare bai.
0: Ba, bian arrozpide mala eskerrik asko, mila esker, beste denboraldi batez ere zuen produktuak faktoriako lehiaketan eskaintzagatik eta ondo segi.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Eta ikasi dugu, zein den jogur baten benetzako iraungitze data, hor jartzen duena ez dela behintzat, iraungitze data, komendatutako eguna baizik eta hortik aurrera esan digu jenek, bi aster arte edo jan genezakela. Inork ez baitaki. Gure ere ala da, gure iraungi egiten da, hiru ordurako plana izaten da, eta ordu bat gain gainean ditugunez, bakarkoa despeditzen astea egokituko zaigu bihar itzuliko gara, goizeko 10etan, ostiraleko gorputzaldiz, 844. Faktorian, bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela, Marokoko jendarmeek Zeutan sartu ziren etorkinei muga zeharkatzen lagundu zietela dioen Espainiako poliziaren txostenaren biharamonean bizia espero zen Marokoren balizko eskuartzaren inguruko eztabaida diputatuen kongresuan. Sánchez presidenteak zuhurtziaz jokatzen jarraitzen du Maroko frogarik gabe seinalatu aurretik.
2: Lo cierto es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
1: Alberto Núñez Feijóo, PP-ko presidenteak berriz, Rabati zergatik dion beldur argitzeko exigitu dio presidenteari.
3: La gendarmería marroquí dejó entrar a todo Kiski. Ah, muy bien. Y usted se queda de brazos cruzados. ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
1: Eskuinak osoak, baina Sánchezen bazkide guztiek ere ikusten dute Marokoren eskua Zeutako krisiaren atzean. Baita EH Bilduk eta EAJak ere, Maribel Bakero talde jeltzaleko bozeramalea.
4: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean zure gobernuak 180 graduko aldaketa eman zuen mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da. Edo beste mehatxu baten aurrean gaude.
1: Euskadirako migrazio arloko eskumenak eskatu dituzte EH Bilduk eta EAJak gaur diputatuen kongresuan. Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
5: Baita zuri ere, Maite.
1: Jaurlaritzako hezkuntza sailak egindako azken ebaluazio diagnostiaren arabera, ikaslek hobetu egin dituzte oroar euren kompetentziak.
5: 250 ikastetxetako 10.000 ikasleren artean egindako ebaluazioaren emaitzak berehala aletuko dizkizuegu. Emaitza horietatik ondorio nagusi bat atera du Jaurlaritzak, murrizten ari direla arrakalak, bai sare publiko eta itunpekoaren artean, eta baita, atzerriko ikasleekiko arrakala ere, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
6: Guretzat importantea da, bertoko ikasleen eta etorri berrien arteko arrakala hori murriztea, hau da, hurbiltzen direla, bereziki bigarren generazioko ikasleak, ez? Horrek esaten digu, gobernu honek saiakera handia egiten duela inor atzean ez uzteko.
1: Bestela eta berehala emango dizkizuegu albistegoi honen xehetasunak, amaitu berria da Bilbon Bizkaiko metalgintzako hitzarmenaren inguruko negoziazio mailaren bilera. Blokeatuta jarraitzen dute eta mobilizaziorako prest agertu dira Ela, Lab eta Komisiones sindikatuak. Esan bezala, berehala eguneratuko dugu azken ordua. Nazioartean, Ukrainako gerran bakea lortzeko aukeraz mintzatu da gaur Vladimir Putin, Errusiako presidentea.
5: Balizko aukera horren aurrean ordea, Putinek oztopotzat jo du Ukrainak Errusiako aire espazioaren aurka egindako azken mehatxua eta ohartarazi badituela gerran jarraitzeko nahikoa soldadu, bart, bost hildako eta 70 zauritu utzi ditu Errusiak Ukrainako 13 eskualdetan.
1: Eta atzera etxean ertzantzak zabalik du Azpeitian herenegun tiroz hildako gizongazteren hiltzailea bilatzeko polizia operazioa, baina gaur Azpeitian bertan atzoko patrulla mugimendurik ez dugu guk ikusi. Azken ordua Azpeitian bertan Iratibarrenak, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, atzo baino ertzainen joan etorri nabarmen gutxiago ikusten da, bai gaur hemen ustezko hiltzaia atxilotzeko dispositiboa zabalik. Azken ordua da segurtasun saia herri erdiguneko dendekin harremanetan jarri dela haien bideokamerek filmatutako materiala eskatzeko, hala azaldu digu herri erdiguneko dendari honek.
8: Bai, nik kamera bat ditut, orduan atzo ertzainak etorri zitzizkidan beharra izango zutela, gaur etorriko zila segureski eta momentu ez ezitorri, baina behar badakile hemen bideo vigilantzeko kamara daudela. Emateko prestin jengo arazik ez.
7: Bizilagunen artean desio bakarra ustezko hiltzaia atxilotu dutenaren berria jasotzeak gaur arratsaldean egingo diote azken agurra Ales, hildako 31 urteko gazteari.
1: Errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik ordu honetan, segurtasun sailak esan digunez, Miriam Ruiz, Euskalme, eta arratsaldean.
9: Arratsaldean.
1: Eta nola datoz urrengo orduak, Miriam?
9: Ba, zeru urdinen eguzkia jaunda jabi izango da eta barnealdean temperaturak igotzen jarraituko du. Bertan arratsaldearen lehen orduetan, ba 30 eta 35 gradu artean kokatuko da temperatura eta balio altuenak hegoaldean, Ebro bailaretik gertu neurtuko ditugu. Kostaldean aldiz iparrukituko haizea dabil eta temperaturak dagoeneko goia jo du. Beraz, udabeteko giroarekin dator arratsaldea eta bihar temperatura are gehiago igoko da eta barnealdean beroa sakarra izango da bihar.
10: Bai, bihar beroa hundia espero da, ez da?
9: Bai, barnealdean Bai, barnealdean temperaturak 35 graduren muga gaindituko du, beraz bero handia egingo du bertan. Kostaldean aldiz gaur bezala sei iparrukituko haizea sartuko denez eguerdi aldera, ba temperatura ez da horren beste igoko eta 10 eta 30 gradutik bera geratuko da.
10: Eskerrik asko, bihar arte.
9: Bihar arte.
10: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrera pena, Andoni Urbiztondo arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
10: Eta abiatzeko arrauna.
11: Bai, gaur arratsaldean kontxako bigarren zelkapen estropada jokatuko da, emakumezkoena, gizonezkotan etzen ezusteko hori gertatu datzo, baina emakumezkotan atea zabaltxeago omen dago, sorpresaren bate gertatzeko futbolean Realak Ligako partida dauka, gaur gabean Zeltaren aurka, seigarren jardunaldiari dagokion dema da, atzo, ba, txapeldunen ligatekan kanpo geratu zen emakumezkoen taldea, eta ikusten ari garenez, aste arda, bueltako amabigarren etapa, kalar alto behatoki astronomikoan bukatu da, 2145 metrora, ara joango ginake, presko izango dutean, bailaran 36 gradu oraintxe maite, eta 176 kilometro, eta 4500 metroko desnibela aurretik egiteko
10: moduka. Eutxe egin behartzei horri, eh? Gero arte, Andoni.
11: Gero arte.
10: Eta kulturan Manu Etxezortu arratsaldeon.
12: Kaixo maite.
10: Komik izalien urteroko top.
11: Desnibela aurretik egiteko moduka.
10: Eutxe egin behartzei horri, eh? Gero arte, Andoni.
11: Gero arte.
10: Eta kulturan Manu Etxezortu arratsaldeon.
12: Kaixo maite.
10: Komik izalien urteroko

0: kolektiboak horma irudi hau eraikinaren interpretazio bat egingo du, marraztuko du eta lan bizi honek osatuko du Francisco Ibáñezen omenezko erakusketa.
1: Gainera Maite gaur albiste da Espainiako Zineakademiak aukeratu dituela aurtengo Oscar sarietara bidaltzeko hiru hautagai eta hiru hoietatik bat aukeratuko dute Oscarretara bidaltzeko. Oraingoz hiru hautagai Los Domingos, La Bola Negra eta El Ser Querido. Azken erabakia irailaren 16an.
2: Ordu bata eta 7 dira Hans Dickman eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
3: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
2: Pisako txostenaren emaitzak ezagutu zain, Jaurlaritzak berak LH-ko 6. Mailan eta DBH-ko 4. Ikasle egindako azken ebaluazio diagnostikoaren berri emandu gaur. Sare publikoko eta itunpeko 250 ikastetxetan egindako azterketa da eta azteko ikusi dute historikoki itunpeko sarean ikasleek erakutsi duten mailara hasita daudela hurbiltzen ikastetxe publikoko ikasleak derrigorrezko hezkuntzan. Eta murrizten ari dela aldi berean bertako eta atzerrikoak dituzten gurasoen arteko ikasleen arteko arrakala hori ere. Nerea Sarriegi, arratsaldean.
4: Arratsaldean bai, maiatzean lehen eta bigarren hezkuntza amaitzen ari ziren 10.600 ikasleri egin diete azterketa eta ondorio nagusia da duela bi urteko diagnostikoarekin alderatuta hobekuntza izan dela kompetentzia guztietan, bereziki DBH-ko ikasleen artean, baina argiak eta ilunak daude. 11-12 urteko ikasleen artean, 3 puntuko gorakada izan da euskaran, 2.5 matematiketan eta aldiz beherakada gaztelanian 2 puntu pasatxokoa. Kontrako joera 15-16 urteko ikasleen artean, gaztelanian gorakada handia izan da 7 puntukoa, 3 zientzietan eta aldaketarik ez euskara emaitzetan. Junkal Gutierrez Jaurlaritzaren ISEI ebaluaketa erakundearen zuzendaria da.
5: Hobekuntza nabarmenagoa dala DBH-ko 4. Mailan. Badirudi nahikoa denbora emanda, hezkuntza sistemaren eragina orekatzailea dela. Zergatik, sare publikoko ikastetxeen emaitzak igo egin direlako eta itunpeko sareko ikastetxekiko aldea murriztu eginda.
4: Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak azaldu duenez, ezberdintasunak oraindik ere nabarmenak dira, baina murriztu eginda baita ere bertako ikasleen eta guraso atzerritarrak dituztenen arteko arrakala.
6: Eta guretzat importantea da bertoko ikasleen eta etorri berrien arteko arrakala hori murriztea, hau da hurbiltzen direla bereziki bigarren generazioko ikasleak, ez? Horrek esaten digu gobernu honek saiakera handia egiten duela inor atzean ez uzteko.
4: Oro har ama hizkuntza euskara duten ikasleek emaitza hobeak lortzen dituzte, baina 10 ikasletik 3 errendimendu maila baxua dute euskaran DBH amaituta. Asteartean PISA txostenaren emaitzak iritsiko dira, azken urteetako datu kaskarren aurrean Pedrosak esan du, ez dela ezer ziurtzat eman behar.
2: Bidilbon amaitu berria da bestalde Bizkaiko metalaren mailaren bilera. Blokeatuta jarraitzen du patronalaren eta sindikatuen arteko negoziazioak. Areago, dagoeneko sindikatuek mobilizazioak iragarri dituzte orain egutegi adostuko dute. Bestalde eta lanarremanen kontseiluak bilera horretan mai horretan itzulpen zerbitzurik jarri ez duen arren, argitz utzi duela sindikatuak ez duela etxiko euskaraz negoziatzeko exigentzia horretan. Eta gaur bilera horretan euskara hutsean aritu dira Elako ordezkariak Urtzigartzia arratsaldean.
7: Arratsaldeon Maite, Bizkaiko metalgintzako mai negoziatzailearen 8. Bilerak orain arteko blokeo berretsi besterik ez du egin eta sindikatuei pazientzia gortzen hasi zaie. FEBEN patronalari leporatu diote Batasun sindikalik eza aitzakiazat jartzea komuna diren puntuak ere ez negoziatzeko. Noiz eta nola zehaztu ez zuten arren urriko bileraren aurretikia 60.000 langile dituen Bizkaiko metalgintzako sektorean mobilizatzeko asmoa iragarri dute ELAK, LABEK eta ESKak. Udazken beroa aurrikusi dute. Entzun errunez horren Mikel Etxebarria, Iratxe Azku eta Marta Aiala.
8: Bueno, hori sindikatuan artean itzen bar dugu, barnean ere azterketa egin beharko dugu sindikatu bakoitzak, eta guk argi duguna ELATik eta aurreko joetetan ere esan dugu, aktibatzeko ordua heldu beharko dala.
9: Orain, alde batetik, labi dagokionez, gure delegatuekin egongo gara, gure delegatuekin bilduko gara, asamblada egingo dugu Bizkaiko metalekoa, beraiekin konpartituko dugu zein den egoera, eta beraiekin batera, erabekiko ditugu zeintzuk izango diren urrengo pausuak, baina argi dagoena da, aktibaziora joango garela.
10: Segurazki baietz. Elkarrekin posiblea da, baina oraindik ez dugu itzegin horretaz.
7: Eta mai gainean zegoen beste gaiari dagokionez, lan harremanen konsiluak ez du oraingoz bere alako itzulpen zerbitzurik jarri, baina

0: Data zehaztu gabe ala egingo duela esan die sindikatuei. Elak bere itzulpen zerbitzu propioa eramandu, metalgintzako arduradunek euskaraz egin baitute une oro, labeko ordezkarik ere euskaraz, naiz eta ben kasuan euren burua, euren kabuz itzuli duten, ela pozik euskaraz negoziatzeko eskubidea mai gainean jarri duelako.
1: Ordu bata eta 12 minutu dira, Marokoko jendarmeek Zeutan sartu ziren etorkinei muga zeharkatzen lagundu zietela dioen Espainiako poliziaren txostenaren berri izan eta biharamonean bizia espero zen Espainiako diputatuen kongresuan gaur Zeutako krisiaren inguruan egindako ezoiko osoko bilkura. Bereziki Marokoren balizko eskuartzaren inguruko eztabaida.
2: Eta esan liteke bakarrik gelditu dela Sánchez Marokoren gobernua ez seinalatzeko aleginean. Sánchez presidentearen arabera ez dago frogarik Rabatek Zeutara sartu ziren etorkinen operazioa gidatu edo burutu zuela esateko eta balego irmo erantzungo zukeela argi utzi du. Bide batez Sánchezek jakinarazi du kontuak eskatu zizkiola Marokok Espainian duen enbaxadorari Marokoko hainbat ministrok Zeutak eta Melillak Marokoarrak beharko luketela izan egindako adierazpenengatik.
1: Madrilen informazio Oihane Perez Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Maite, gardentasunez gezurrak desegitera datorrela esan du Pedro Sánchezek kongresuan eta horietako nagusia Marokoren parte hartzearena frogarik ez dagoela dio Marokok aktiboki edo pasiboki esku hartu zuela esateko, ez da Israel edo Errusiak ere.
4: Ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
3: Marokoren aurrean krisi hau zorroztasunez, baina zuhurtziaz kudeatzea dagokiola esan du Sánchezek. Hori bai, Marokok zerikusirik izan zuela frogatuko balitz, tinko erantzungo duela hitzemanda.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
3: Horren adibide bat gaur jakinerazi duena, Marokoko enbaxadorea deitu zuela abuztuaren 21ean bertako ministroek Zeuta eta Melillaren jabetzaz egindako adierazpenengatik azalpenak eskatzeko. Hortik aurrera, Zeutako krisiak zerk eragin zuen ikertzen jarraitzen dute, baina faktore askoren baturaz mintzatu da Sánchez, tartean Gorenaren sententzia edo mafien esku hartzea, eta bat era batera edo bestera ezinezkoa zela dio gertatutako aurreikustea.
4: Lo que es absurdo es pensar que el ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías?
3: Le pregunto. Eta gardentasunaren izenean hitzemandu, Zeutan gertatu zenaren atariko eta osteko inteligentzia zerbitzuek egin dituzten txosten guztiekin dosierra prestatzea agindu duela, gaur bertan politikari, kazetari eta herritar guztien eskura jarri dadin.
1: Alderdi Popularrak eta Boxek eta Juntzek ere bai Oihane espreski eskatu dute Sánchezen dimisioa Zeutako krisiaren kudeaketagatik, baina esan liteke Sánchezen bazkidek ere eta tartean EH Bilduk eta EAJak ere ez dutela sinesgarri jotzen Marokoko gobernuak ardurarik izan ez duenik eta bide batez baliatu dute migrazio arloko eskumenak eskatzeko.
3: Hori izan daiteke bai Sánchezen agerraldiari talde guztiek eman dioten erantzunaren laburpena, inork ez duela sinisten Marokok ez zuenik parte hartzerik izan eta Sánchezi bizilagunaren defentsa zentzugabea egitea leporatzen diote. Alberto Núñez Feijok ziurtzat eman du Marokoren parte hartzea aktiboa izan zela. Galdera dela dio Sánchezek Sánchezen zein informazio ote duen Mohamed VI-ak gobernu presidentea hain beldurtuta izateko epaitegietan erantzun beharko duela ohartarazi du.
5: Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
3: Baina gobernu bazkideak ere ez dira atzera geratu Enrique Santiago Sumar.
6: Marruecos, en coordinación con Estados Unidos e Israel, ha organizado la masiva entrada de 80.000 personas. Defender otra hipótesis no es creíble.
3: Eta berdin euskal taldeek ere Marokorekin batera eskuin muturra jomugan jarri ez kasu honetan Mertxe Ezburua EH Bildu, Maribel Bakero EAJ.
7: Benetan espero dugu, elkartasunean eta gizatasunean oinarritutako balio demokratikoetan sinisten dugunok, munduan barrena hedatzen ari den proiektu eta idea erreakzionarioi aurre egingo diegula.
8: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da, edo beste mehatxu baten aurrean gaude.
3: Migrazioaren kudeak eta zuzenagoa eta gertuagokoa egiteko eskumena eskatu dute Euskadi eta Kataluniarentzat EAJak eta Junsek lehenengo buelta amaitu berri da, 5 minutuko atxeden hartu dute orain kongresuan, jarraian Sánchezek berriz ere hitza hartzeko oraintxe bertan egin duena bide batez.
1: Ordubietan eguneratuko dugu hortaz, eztabaida honek ematen jarraituko duena hoian gero arte. Javier Ramírez, bien bitartean Nafarroko gobernuko presidente ordeak erabat gaitzetsi ditu Bart Iruñeko udaletxe plazan Zeutaren alde egindako elkarretaratzean hainbat kazetarik jasandako erasoak eta irainak.
2: Pedro Sánchez presidentearen kontrako irainak ere gaitzetsi ditu Ramírezek eta kritika politikoa zilegi dela esan Bide Navar, UPN eta PPren aldetik gaitzespen mezu bera espero duela esan du foru gobernuko lehendakari ordeak.
9: El gobierno navarra quiere rechazar y condenar las agresiones físicas y verbales que sufrieron ayer periodistas, especialmente de Radio Televisión Española.
2: Oso larritza jodu Remirezek, UPNek eta PPek muturreko estrategietara makurtu izana eta atzo ikusitako jarrerei esia jarri bertzaiela defendatu du. Duela minutu gutxi, UPNek oharra bidali du, atzo kazetarien kontrako eraso eta irainak gaitzetsiz eta libreke informatzeko duten eskubidea defendatuz.
1: Zeutako jakina ez da krisi migratorio bakarra, 80 migrante hil dira Gambiatik Kanariar uhartetarako bidean.
2: Duela 26 egun abiatu zen ontzia Gambiatik 126 migratzailerekin Kanariatako uretan erreskatatu dituztenean 45 lagun soilik zeuden bizirik eta 5 hilotz ere bazeuden ontzian. Ontzian zihoazenek 100 gora lagun itsasoratu zirela azaldu dute eta asko bidean hil direla.
1: Eta Frantziako gobernuak 45 polizia gehiagorekin indartuko du Mantxako kanala Erresuma Batura txalupaz iristen diren migratzaileen kopurua murrizteko aleginean.
2: Urte hasi denetik 14.000 migratzaileek zeharkatu dute Mantxako kanala eta gero eta ontzi handiagoak ari dira erabiltzen gainera horretarako gai aztertzeko Londresen elkartu dira Andy Burnham lehen ministro Britainerra eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea.
1: Ordu bata eta 19 minutu gatozen etxera berriz Belateko tunelaren lanetako gainkostuekin desadostasunak badirela aitortu du Nafarroako gobernuak gaur, baina ordaindu beharreko kopuruei buruz txostena egiten ari direla ere adierazi du Javier Ramírez foru gobernuko presidente ordeak. Normaltzat jo ditu herrilan haundietan esleipen duen enpresekin sortu daitezken tirabirak. Andoni Amado, Iruña, Arratsaldeon.
10: Arratsaldean bai 76 milioi euroko herrilan batean ohikoa da proiektua esleitu zaien enpresekin prezioren inguruan eztabaidatzea eta oraingoan ez da salbuespena. Are gehiago, foru gobernua dagoeneko txostena prestatzen ari da akzionak eta OSESek aurkeztu dituzten gainkostuak ordaintzeko Javier Ramírez.
9: Puede haber discrepancias. Ahora mismo el gobierno de Navarra está armando un expediente para reconocer y abonar el pago de los trabajos realizados hasta ahora y no abonados, sí. Y en esa voluntad el gobierno de Navarra es la que realizará.
10: Esta gainkostu ez hitz egiten den lehen aldia, esaterako foru gobernuak 5,8 milioi euroko ordainketa egin du azken hilabeteetan eta esleipendunek gainkostuak ordaintzeko nahikoa diru ez dela salatu badut ere, horrek lanak geldiarazi dituen ikukatu du Ramírezek.
9: Ahora mismo no hay una paralización. Ahora mismo hay una secuencia de actuación de la obra. Se ha hecho el cale. Ahora está la fase, tiene que realizarse, de destroza. Estamos en una situación intermedia entre una y otra.
10: Foru presidente ordearen esanetan, lanak aurrera doaz eta berandu baino lehen bukatuko dira Europako Batasuneko legediarekin bat etorrita.
1: Nazioartean, Venezuelan hasteko Maduro presidente atxilotu eta 9 hilabetera, herrialdea ez du hauteskundetarako prest ikusten Donald Trump estatu batuetako presidenteak. Maria Corina Machado, oposizio buru eta bakeren Nobel saridunak erbestean jarraitzen du, eta bien bitartean etxezuria petrolio akordio berriak ari da sinatzen Delcy Rodriguezek zuzentzen duen Venezuelako gobernuarekin. Gerai Díazek du informazioa New Yorken arratsaldean.
11: Arratsaldeon, Venezuelak bere petrolio erreserben bostena Washingtoni eman ostean, Trumpek dio oraingoz ez dela hauteskunderik egongo.
12: Delcy wants it, but
11: Dioenez, Delcy Rodríguezek eta berak laster egitea nahi dute, baina oraingoz herrialdea ez omen dago prest. Batzuen ustez, petrolioa bereganatuta Trumpek albo batera utzi du hauteskundeak deitzeko konpromisoa. 75.000 milioi petrolio upel hartuko ditu Washingtonek eta energia idazkariak Chris Wrightek akordio gehiago sinatu berri ditu Caracasen Chevron bezalako enpresa estatubatuarrek ustiapen kontratu gehiago izan ditzaten. Wrightek dio bi hamarkadatan lehen aldiz inork ez duela Venezuelako petrolioa lapurtuko.
12: Reserves that were corruptly developed for no benefit of the Venezuelan people.
11: Bere hitzetan, orain arte Txinak ez bezala, Washingtonek merkatuko prezioan salduko du eta dirua Venezuelara itzuliko da. Hala babesten du Delcy Rodríguezek ere akordio ona omen da Venezuelarentzat. Eta bien bitartean, Nicolás Madurok New Yorkeko kartzelatik bere kontrako auzia bertan bera usteko eskatu du.
1: Irango armadak Kuwaiten eta Arabiar Emirerri Batuen aurka jo du azken ordu hauetan Teheranen esanetan herrialde hauek estatu batuei ematen dieten babes militarragatik. Gurutze Gorriak bestalde nazioarteko ikerketa bat eskatu du estatu batuek Irango ezkontza ospakizun baten aurka azken orduetan egindako erasoa argitu dadin. Lau hildako eta dozenaka zauritu izan ziren eta Teheranek gerra krimena izan dela salatu du. Ekialde hurbilan jarraituta palestinarrak Gazatik kanporatzeko plana jarri du bestalde berriz ere mai gainean Israelgo gobernuak hauteskunden atarian Urreko diskurso politikoari da gailentzen eta Israel Katz defentsa ministroa izan da palestinarren deportazioa eskatzen azkena Mikel Aiestaranek ekialde hurbilan informazioa arratsaldeon.
13: Arratsaldeon. Israelen hauteskundeetarako bi hilabete falta direnean Gaza bete-betean sartu da kanpainan. Israel Katz defentsa ministroak dio ez dagoela benetako konponbiderik Gazatik palestinarrak atera gabe. Eta gobernua prest dagoela hori egiteko itxasoz, airez eta alden modu guztietan. Ultraeskuineko sektorek aspalditik defendatzen dute ideia hori, baina giza eskubiden aldeko erakunde garbiketa etnikotzat eta gerra krimentzat jo dute. Katzek Donald Trumpen babesa bilatzen du orain, uste duelako Washingtonen oniritziak inguruko herrialdeak palestinarrak hartzera bultza ditzakeela. Arazoa da, proposamenak Trumpek berak bultzatutako azken sueten akordioarekin talka egiten duela. Testuak dio, inorez dela, Gaza uztera behartuko eta irteten direnek itzultzeko eskubidea izango dutela. Baina Katzek ez du horrelakorik nahi.
1: Vladimir Putin Errusiako presidenteak bestalde Ukrainako gerra amaitzeko aukera badela adierazi du gaur Vladivostoken egindako adierazpenak ekialdeko ekonomia foroan eta nazioarteko diplomazia eskertuarren bakea Ukrainak eta Errusiak lortu behar dutela nabarmendu du Putin presidenteak Landera Izagirre.
14: Bai, Ukrainan bakea lortzeko nazioarteko ahaleginak eskertu ditu Putinek, estatu batuekin dituen harremanak nabarmenduz, baina konponbiderako lehen pausua Errusiak eta Ukrainak lortu behar dutela esan du. Baldago horretarako aukerarik, baietz dio Putinek. Hala ere oztopo gisa ikusten du Ukrainak Errusiako aire espazioari egindako azken mehatxua eta oroar estatu terrorismotzat izendatu dituen Errusiaren aurkako eraso Ukrainarak. Baina gerran jarraitzeko muskulua du oraindik Errusiak eta gezurtatu egindu presidenteak azken hilabeteetan indarra hartu duen mobilizazio berri baten zurrumurrua gaurko aire erasoetan, 5 hildako eta 67 zauritu eragin dituzte eta Errusiak duen erregai arazoaz galdetuta, Ukrainak kaltetu dituen birfindegiak aurki berriz ere martxan izango direla adierazi du Putinek.
1: Ordu bata eta 25, bueltatu gaitezen Azpeitira, herenegun iluntzeko 8:00 tiro ziltzuten taxigidariaren ustezko hiltzailearen bila jarraitzen baitu ordu honetan ertzantzak. Patrulla atzoko mugimendurik ez dugu somatzen gaur Azpeitian. Atzo ustezko hiltzailearen senitartekoen etxeak miatu ostean gaur Euskadirateak jakin du gertaera lekutik gertu dauden saltokietako zaintza kamerek grabatutako irudiak ere eskatzen hasita dagoela saltoki ertzantza Iratibarren arratsaldean berriz ere.
15: Arratsaldeon, atzo baino ertzainen joan etorri nabarmen gutxiago ikusten da gaur hemen Azpeitian ustezko hiltzaile atxilotzeko dispositiboa zabalik segurtasun saila herri erdiguneko dendekin harremanetan jarri da bai haien bideokamerek filmatutako materiala eskatzeko hala azaldu digu herri erdiguneko dendari honek.
16: Bainik kamara bat ditut, orduan atzo ertzainak etorri zitzizkidan, bereien beharra izango zutela, gaur etorriko zila segurezki, eta, momentu ez ez ditorri, baina, behar badakile hemen bideobigilantziko kamara daudela. Matako prestin jungo arazik ez.
15: Bideo hoiei esker, jakingo dute tiroketaren ostean ustezko hiltzaileak autoz erdigunera jo zuen edo kontrara hemendik pasagabe egin ote zuen ihes. Herritarren artean gaur somatu dugu gaiaz hitz egiteko gogorik ez zutela, azken orduetako atxekabe eta saminarekin amaitu nahi dutela lehenbailen, baina denen artean errepikatu da nahi bat, desio bat, emakume honek gure mikrofono aurrean ezin hobeto azaldu duena.
17: Erritien, banik uste dana zai gaurela, ertzaintza noiz izango joan, ja, arrapa duela. Arrapa, jakin, susmoa badazko, dana zein dan, baina arrapa emer da. Armikin daun persona bat kampuen libre otia, ez da inorrentzat, segurua, eta gauretzat ez, inorrentzat ez. Ideak ez dakion non daun, mi hau ditu ebastar guztile, baina, beha, saldu berdu.
15: Gaur arratsaldeko zazpietan, agurtuko dute, Aleix, hildako 31 urteko gaztea.
1: Ipar Euskal Herrian Irulegiko mahastizainek hasi dute mahats bilketa gaur goizean hiru asteko aurrerapenarekin aurreko urteekin alderatuta Inize Butrón.
18: Arno Zuria eta Gorria egiteko mahatsarekin hasi dute atzo eta gaur bilketa lana mahastizainek Irulegin. Goiz badirudi ere, mahatsa ondua eta prest dagoela diote. Makin Etxeberria Irulegiko sotoetako lehendakaria eta mahastizaina.
19: Ikloa intzinatuagoa dela eta ala, bitxi egiten dauku hain goiz biltzea, baina mahatsa kuntuak dira, beraz, ala, momentua da horien biltzeko.
18: Bena bilketarekin ere, azkar ibili beharko dute.
19: Bero horrekin orain, dena gerot fiteago doa, aro edekako lasik ituz, mahatz guztiak, kasek, behar momentuan presti zanen dira, beraz, ustezukaren dugu lana hundia, eta beharko dugu hainitz bildu epe laburrean.
18: Bero aldia eta lehortea sufritu baute ere, aurreko urteetan baino, usta hobea izanen dutela aurrik usten dute mahastizainek.
19: Ez da izan ohmarik, ez da izan tempestalik, beraz, mahatz guztiak hor dira, kalitatezkoa dira, eta kantitatea ere bada, beraz, netzat dena aski ongi.
18: Hogeita zortzi, mahastizain elkartzen ditu Irulegiko sotoak. Egunotan, Arno Gorria eta Zurirako mahatsa biltzen hasi dira. Hau da, sotoaren produkzioaren herena. Datorren astean, Arno Beltzaren txanda izango da. Iaz, 400 tonetan zeudelarik, aurten 500 tonetatik gora bilduko dituzela uste dute.
1: Arabako lautadan berriz, ursaneamentu azpiegitura berri eraikiko dute, hondakin urak bildu eta sistema bakar batean integratzeko. Horregainera, Dulantzin Etxebizitza eta industria lurzoru gehiago izateko aukera emango du Ainara Rubio.
20: Dulantzin aspaldiko eskaria zen saneamendu sistema berri bat ezinbesteko baldintza baita babestutako etxe bizitzak eraikitzeko. Azpiegitura berriarekin etorkizuneko beharrei erantzungo zaiela nabarmendu du Ramiro González Arabako diputatu nagusiak.
21: Dulantzin necesita más vivienda, también necesita tener la posibilidad de ampliar su suelo industrial y esta es una cuestión clave para conseguirlo.
20: Dulantzi, Ainhoa, Gazeta, Burgelu eta Argomaniz lotuko ditu sistemak eta zerbitzua 7000 biztanleri emateko gaitasuna izango du gaur egun 5000 biztanle inguru dituzte. Arabako Foru Aldundiak eta Ura Agentziak bultzatuta ia 9 milioi euroko inbertsioa aurre ikusten da, lanak datorren urtean hasiko dira eta 24 hilabeteko iraupena izango dute.
1: Ba honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
22: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan gora berari gabe, segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe bestalde hurrengo orduetarako Euskalmeten pronostikoa.
23: Datozen orduetan zeru urdinean eguzkia jaunda jabe izango da eta barnealdean temperaturak igotzen jarraituko du. Bertan, arratsaldearen hasieran temperatura 30 eta 35 gradu artean kokatuko da eta balio altuenak hegoaldean Ebro bailaratik gertu neurtuko dira. Kostaldean aldiz iparrukituko haizea dabil eta temperaturak dagoeneko goia jo du. Beraz, arratsaldean udabeteko giroarekin dator eta bihar temperatura are gehiago igoko da eta barnealdean beroa sakarra izango da.
0: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, bere alako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu horrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
4: Auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
5: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
4: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
5: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
6: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
24: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
25: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbizu, ondo arratsaldeon.
2: Baita Artola, arratsaldeon.
1: Bueltako irudiak ere ikusten ari gara, Jose Maria Paulazaren emenda, beraz egun eratuko duzu. Jakina, Espainiako itzuliaren gaurko etaparen informazioa, aurrez aurra unala ere, ez?
2: Bai, emakumezkoen salkapen estropada, jokatuko delako arratsaldeko seiretan Kontxako badian.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Esan dugu, Kontxako bigarren sailkapen estropada, emakumezkoena gizonezkoetan etzen ezustekorik gertatu, emakumezkoetan atea zabaltxeago ote dagoen sorpresaren bat emateko. Realak ligako partida dauka gaur gauean Zeltaren aurka, seigarren jardunaldiari dagokion dema da, baina aurreratu egin dute bi taldeek Europako txapelketa dutelako jardunaldi hori jokatu behar zen astean. Sailkapenaren erdialdera hurbildu nahi dute Gipuzkoarrek, emakumezkoen kasuan esan dugu, txapeldunen ligatik at geratu da Reala Chelsea kanporatuta. Abian da, bueltako amabigaren etapa, Almeriako lurretan, 20-25 minutu eskaz egurrean, txirendulariak, Kalar Alton bukatuko da, 2145 metrora eta tropelak 4500 metroko desnibel metatuak gainditu beharko du, bero handia espero da etapan. Eta nere arrutik elegite aurkeztu du larun batean Euskal Herriko Aizkora txapelketako emaitza ofizialen aurka, hainbat arrazoaren gatik epailak trompatu egin zirela argudiatu du, aizkolari urnietarrak Euskal Herriko Herri Kirol Federazioak elegita jaso duela baiztatu digu, eta zerresan badu jakinaraziko duela.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Arratxaldean entzule eta ongitorri kirol legezen saiora. Arraun kontuken zibar dugu, arratxean emakumezkoen Kontxako sailkapen estropada jokatuko baita seiretan da itzordua, eta 19 ontziariko dira leian jokoan dauden 7 txarteretako bat lortzeko asmoz. Irtera ordenaren zozketa egin dute Donostiako udaletxean atzo bezala, eta zozketak eman duena kontatuko digu Jon Ander dela OZ lankideak. Jon Ander, arratxaldean.
5: Arratsaldeon, Alderdi Ederretik Andoni, ba hemen begien aurrean Kontxako badiaren ikusmira ederra dugula, zerua urdin, marea behean dotore agertu zaigu, izan ere Donostiako badia hau.
2: Ze berri, ze mandu zozketa horregir, Ander?
5: Bueno, ba, esan bezala, ba, 19 traineru horien ezozketa egin dute, ba, irtera urrenkera hori ezartzeko, eta, ba, atzo bezala gaur ere, amultzokoak alegi hautagai nagusiak izango dira lehen da bizikoak lan egiten, eta 10 ontzi izango dira sail horretan, gero 9 B multzoan, bada A ontzi, A da multzoari dagokionez, hauxe izango da, irtera urrenkera hori. Ibaika errenterik ontzia izango da lehen da bizikoa lan egiten, segidan Donostiarra, hirugarren Perillo, laugarren Astillero, bosgarren Zumaia, seigarren Hondarribia, zazpigarren Orio, zortzigarren San Juan, 9 Tolosaldea eta 10 Zarautz, eta minutu eigarota, ba, bemultzokoek hasiko dira lanean, Deustu, 11, Kastropol, Esteirana, Txapela, Ondarroa, 15 izango da irtera marran, Tiran, Lekitxarra gero 17. Lanei abiatzen, eta gero Kaiku eta Amegrobe izango dira azken bi ontzi horiek. Gauzak horrela Andoni, esan daiteke, bada hautagaien leia horretan, bosgarrenetik, Zumaia bosgarrenetik Zarautz 10 artean izango dela, bakaso, barreta puntu nagusia, arretagune nagusia, baina ontzi guztiak, 19 ontziak kontuan hartu beharko dira noski, sailkatze estropada honetan. Itxasbaldintzei dagokienez, haizea ipar-iparreki aldeko ukituarekin, 6 korapiloko haize iraunkorra, da 11 kilometro orduko eskasa abiadurane izango da, eta haize boladak direnean, kasu honetan gertatzen ari den bezala, oraintxe izebola bat du hemen Donostian, ba, 11 korapiloko abiaduran, hariko da izea, hau da, 20 kilometro orduko abiaduran. Itxasbera ere, 3:04 denean da, horrek esan nahi du, ba, ontzi guztiak, marea, gora ari den bitartean hariko direla leian, eta ondorioz hori guztiak kontuan hartuta, ba, esan daiteke gaurkoan ere, baldintze egokiak aurkituko dituzterra arraunlariek, bat ere komplikaziorik gabeak, eta horrek noski, ba, hasiera batean mintzat, hautagai nagusiei egiten die mesede.
2: Mila eskera, Jon Ander, kontakizun on, arratsaldean.
5: Eskerrik asko, Andoni.
2: Gure lankideak zozketara batu diren hainbat ordezkariren testigantzak batu ditu, eta hori egentzutera goaz, lehena Hondarribiako Koldo Díaz ordezkaria.
4: Ona etortzen gara, ba, saiatzera sartzia, ez? Badakigu saia izango dela, bino, nalegin egingo dugu, ba, igandean, ba, bi traineru bizkifaiak, Hondarribiko bizkifaiak, behaten egotiak. Noski ez, osatze bere puntxo jarrila, eta neskak berataz konfiatu dute.
2: Zumaiako Jule Egiguren, orain.
6: Nik uste beti nahi izatea laba pixka referentzi dazkasunak aurretik eukitzia, baino nik uste presioa egun berdala, arraunian idea eta estropaz disfrutatzea, eta lanon bat ite balin baue, ba, ateakoana, eta lortuko gehoien aurretik esartzia. Kategoriz jetxigea, baino estropa batzutan lortu ditue postu hobiak, eta ba hori, ba, gaurre saiatuko geha lan hona iten, eta estropa horietan ateazan bezala, ba, postu hori lortzen.
2: Donostiarrako Miren Antia.
7: Gure helburua sailkatzea da, estropada txukun bat egitea, eta sailkarpena lortzea. Taldea ondo dago, eta bai, ondo jundira entrenamenduak, eta bai, gogoz.
2: Eta azkena, Zarauzko Amaji Manterola.
8: Gugatoz, ilmunduko ilusio gehienakin, neskei esan dileu, presioak eta alde batea utzita disfrutatzeko, disfrutatze deunian gauzak ateatzea gala, eta, a ber, atzo mutilak intzuen estropa ehar olako bat ite den, eta guzuerte pixkak jokin barrungean. Nahi ozuen behaien tandako azken ateatzea gali mazian, da, geho ikusiko deuz epasatzean, baina, bueno, behaien nahia prinsipioz, bete da.
2: Eta testigatzen ondoren, etxe honetako arraun adituaren iritzia, Manu Maretxalar, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Urbiz.
2: Gizonezkoen sailkapen estropadan etzen, nuen ezustukaroko tartean direk ikusten, asmatu zen nuen bete-betean, emakumezkoen kasuan, Manu, atea zabalxiago ikusten ote duzu?
9: Egia esan, atea erabat zabalik ikusten dut, orain arteko emaitzak ikusita, ba, talde guztiak, bertan parte hartuko duten talde guztiak estropadaren batean zazpigarren geratu dira, Euskotren ligan aritu direnak, edo baita hortik atzera ere, eta horrek ate guztiak erekitzen ditu, alegia ba, ziurtatu ez dugu egiten, erabat emaitzak begiratuta. Barruan dagoenik, itxasoak ez du zailtasun handirik jarriko, baina eruite zait ikusi dugun parekotasun ikaragarriak eta aipatutako datoek, inoiz bizi izan dugun Donostiako emakumezkoen zailkatze estropadarik erekiena, zabalena bizitzeko prestatu behar gaituela.
2: Mila esker, Manu, gozatu zeu gero arratsaldeko estropadarekin, gelarte?
9: Ahal eginduko gara, gelarte.
2: Eta atzoko zailkapen estropadan, Eskola Beligako ontziak izan ziren indartsuenak, Zierbena, Azkarrena, Ori, Hondarribia, Bermio, Getaria, Lekitxarra eta Hondarroren aurretik, Zierbena, ontzi garaileko Pello López, arraunlaria entzun behar dugu.
10: Egia zan, zentzazio honak orkitu ditugu, bai, kanporantz, zein barrurantz. Atxo oso entreno honak genuen, eta gaur etorri gara atxo egindako berresteko azmoz. Bueno, badirudi hori egin dugula. Ba, kale dobaleko egun batea. Urduritasuna bere lekuan mantentzen jakin dugu.
2: Baita Gorka Araberri ere, Oriok izanen duen kompetentziaz mintzo.
11: Igual ez da gure sentsazio gonenak izan estropadan, baino tipikoa izatea. Ja horra aurrean gauden ekipoak nahi gabere bai burua igandean pentsatzen agazulako, baino nivela oso nama berdezu, eta nik urte eman deula, nivela hona eman deu, eta guztago azetxea.
2: Igandeko estropadako txanda zozketa ere egin zen, salkapeneko abukatu eta bere ala, eta hau izan da emaitza, lehen txandan Getaria, Ori, Hondarro eta Donostiarra lehiatuko dira, eta bigarrenean Lekitxarra, Zierbena, Bermio eta Hondarribia.
0: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Futbolen Realak ligako partida dauka gaur gauen anotan seigarren jardunaldiko neurketa da, baina aurreratu egin behar izan dute partida hau jokatu behar zen astean Realak eta Zeltak Europa Ligeko jardunaldia dutelako. Bederatzietan hasiko da neurketa eta Maitane Urbieta lankideak prestatu digu atarikoa. Arratsaldeon, Maitane.
12: Arratsaldeon, Andoni, bai hori da, puntuak Irunak abatzen jarraitzeko asmoarekin zelairatuko da Reala gaueko bederatzietatik aurrera Anoetan, plantilla itxita, merkatuko bi fitxaketak deialdian sartu ditu Rino Matarazzok, Mamadou Sarr aukeratutakoen artean dago, Espainolen kontra bezalaxe eta Hector Fortek oraingo honetan Anoetako giroa zoropiletik bizitzeko aukera izango du, baldin eta Rinok emanduen deialditik kanpo geratzen ezpada, izan ere New Jerseyko entrenatzaileak 25 jokalariko zerrenda osatu du Marin eta Odriozola min hartuta daude, ez daude jokatzeko moduan, eta Patxeko lanean segi beharko du bere aukera izan dezan momentuz Rinoren planetatik kanpo baitago. Sentsazioak ez dira txarrak izaten ari talde txuri urdinaren bueltan hasiera honetan, baina egia da momentuz hiru puntu pilatu dituela hiru partidetan eta neurketa guztietan jaso duela golen bat irakasgai hori gainditu beharra dauka Realak, atzeko biguntasuna sendotu beharra dauka partidak errazago irabazi nahi baditu. Parean Celta, Atletiken kontra galtzetik dator, batez ere lehen zati oso txekia egin ondoren, Osasunaren aurka ere galdu egin zuen, eta momentuz ba puntu bakarra biltzeko gai izan da Valentziaren aurka Giraldezen. Taldea beraz, irabazteko gogoz zelairatuko dira, eta Realak bere aldetik balduen egingo du Galiziarrek beste porrot bat kateatu dezaten. Liga hasiera exigenteari da izaten bitaldeentzat, 14 eguneko epean jokatuko duten, laugarren neurketa baita gaurkoa, eta ikusi egin beharko dugu Realaren kasuan ze eraginduen horrek Matarazzoren planetan. Orain arte Remirorekin batera Jon Martin eta Sergio Gomez dira minutu guztiak jokatu dituzten jokalariak. Aranburu ere finkoa da, naiz eta orain Hector Forten kompetentzia duen, eta zalantza atzeko lerro horretan bagaurtik aurrera sei zenbakia soineratuko duen Jon Martinen ondoan nork jokatuko duen da. Zelai erditik aurrera ere aukera bat baino gehiago dago. Oiartzabalekia neurketa guztia jokatu zuen Espainolen kontra. Oskarsonek gola du, Barrene ere ondo dabil, Gedez hasi da minutuak pilatzen, Take atxeden hartuta dago, beraz aukera ugari ikusiko dugu noren aldeko apostu egiten duen Matarazzok. Hori bai, gogoratu, Rinok eta Toprakek ezin izango dutela Anoetako aulkian eseri Espainolen kontra egotzi egin baitzituzten. Jon Maizano izango da gaur aulkiko liderra Xabi Ruiz de Ozendarekin. Batera neurketa esan dugu, gaueko 9:00 hasiko da, García Verdura epaileak izango du partida zuzentzeko ardura.
2: Juan Antonio Larrañaga, arratsaldeon zuri ere.
13: Bai, kaixo, arratsaldeon.
2: Hiru puntu goxo jokoan, Celta xalkeapeneko zuloan puntu bakarrerekin, erraza ematen du, larra, baina zetxu irartzen diozu partidari.
13: Ematen du bakarrik erraza, eh? Iruitz zait, Celta ez dala talde kaskarroietako bat, ez Europan jokatu gordu baiteare, eta nik ustean dut errarekin batera, ba partidoak pilatuko zaizkio, eta lehen bai lehen arek ere irabaztea nahi du, irabaztea gutxienez puntu man lortzea, ez? Etxeko biak galduta gero, ni gustatzen dut golpea handia hartu zuela eta alde hortatik Real aprobetxatu behar duela horretaz, ez? Reala etxean ondo ikusi genuen, gauzak ondo egiten, mejoratzeko gauza baditu, batez ere defensako lana, ez defensak egin behar duen lana, baizik eta taldeak defensako lana, eta iruditzen dut hori oso garrantzitsua izango dela gaur ere, ez? Eta gaur pentsatzen dut iruditzen zait nik Reala izango dela nagusi eta Realak irabazteko aukera garbia izango duela.
2: Asmatzen duzun eta hala izaten den denon gozamenerako, Juana, mil esker, gero arte.
13: Bai, gero arte.
2: Eta emakumezko idaukenez, Realak Europa Koparekin konformatu beharko du aurrerantzean, Chelsea txapeldunen ligatik kanpo utzi ondoren, utxeta bat galdu zuten txuri urdinekin Galatasarayko taldearen aurka, Adur Sarasuak zehaztuko dizkigu partidaren xehetasunak eta taldeak aurretik ze panorama daukan.
14: Askotan emaitza ez badalde, sentsazioek gutxirako balio dute, baina atzo Realak aurpegia eman zuen Chelsearen aurka, utxeta bat galdu zuten txuri urdinek Keira Walsh erdilari trebezin elegantearen golon bati esker, eta agur esan zioten txapelduren ligako ametsari. Egiari zor, Londreseko taldea hirugarren martxatik pasagabe irabazi zion Realari, baina oroar kanporak eta txukuna egindutela azpimaratzen du Ainhoa Morazak.
15: Nik uste dut kriston esfortzua egin dudula taldeak. Uste dut gure maila nun dagoen jakiteko ere balio behar digula horrelako partidoak. Orduan, ba bueno, hemendik aurrera begira, egia da ba markagailua pixkat ja zaila genuela, baina bueno, behintzat nik uste dut gerturatu diren jendea ba bueno, pixkat jarri ditugula gurekin eta horrek asko lagundu digula.
14: Lehen zatian oso nagusi izan ziren Sonia Bonpastorren jokalariak, naiz eta utxian joan zen markagailua txeden aldira, gero Kira Walshen golaren ostean, etorri ziren Donostiaren minuturik onenak, baina golaren sari potoloa garesti zegoen atzokoa. Nerea Izagirreren balorazioa.
16: Pena orain ba, ezin izan garelako pasa, baina gira taldeak partio ona egin dula, ezta? Baian, bai hemen, nik uste ondo kompetitu dugula, gure objektibotako hori horretakoa zen, beraien aurrean ba ikusi non genden, eta bueno, ba ikusi geraz gaudela horren urruti, ezta.
14: Albiste pozgarriena, Maren Lezetaren itzulera izan zen, Aretxabaletako erdilariak urtebete, baina gehiago eman du berdegunetik kanpo lesioak tarte, eta atzo azken 10 minutuak jokatzeko aukera eman zion Gorka Alvarezek, hain zuzen ere, Lasartearen debuta izan zen aulki txuri urdinean, hauxe dio, Nerea kapitainak Gorka Alvarezi buruz.
16: Bueno, Gorkak ondo zagutzen du liga, ondo zagutzen du Reala, etxan egondako lankile bada, entrenatzaile bat, guri gauza onak ekarriko dizkigu, beste ikuspuntu badakalako, eta bueno, berari lagundu, bidean elkarrekin joan, eta taldeak aurpegia eman ez da, bak eguzen ibela dagoen hor barruan, gaur erakutsi dugu zertarako garen kapazak, eta jarraitu behar dugu ez da.
14: Orain Reala biharko Europa Cupeko zozketan izango da, ez dago ligaxkarik adiz zuzenean, final amaseirenetan izango ditugu Gipuzkoarrak, joanekoa irailaren 23an jokatuko da, eta itzulerakoa urrengo astean irailaren 30an.
2: Baloia utzi eta errepidera goa zuzenean txirindularitza martxan baita, bueltako 12. Etapa itzuli osoko gogorrenetakoa eta kaso erabakigarriena izan litekena. Almeriako bera herrian abiatu da tropela duela ordurdi pasa eta 176 kilometroko bidearen ostean Kalarralto behatoki astronomikoan bukatuko da. 2145 metrora 5 mendate eta 4500 metroko desnibel metatu dauka etapak, azken biak lehen mailakoak eta bero handia espero da batez ere bailaratan. Jose Mari Apalaza, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Andoni.
2: Bai, ordu baten hasi etapa, sua espero zen, hasieran batzuk iesaldiaren bila, besteak estrategia gogi baten bila, aurretikan, ba, Oilarrei lagunduko dieten mataldekideak sartzeko, zertan dugu lasterketa?
5: Bueno, ba, momentu honetan, 28 graduko temperatura, sua espero zela, eta batez ere espero dela egia da, Espainiako parte horietan, Andaluzian dabiltze, baina alako zurik ez du ematen, eta Kalarralton, 2200 metrotan ere, ez da aparteko berorik izango, ez dira biatu hiru lagun, Bentalet Bismakoa Pinareleko David González eta Alpezineko Litzei Van Wilder eta zu espero zen eta zu ari da gertatzen abiatu orduko hirugarren mailako mendatetxo batzuten bertan badirudi atzokoa momentuko beroaldia baino gehiago mendiko puntuak hartzeko esperantzere badaukala bana erteke kendu dio lehen postua Buitragori aupaita mendiko liderra bestea puntuetako liderra jeitsiera bizkor bat egiten hasi dire eta hortxe hiru lagunek egin dute aurrera eta momentu honetan hori da egoera hiru lagun aurrean ditugula Arcelogans, Ransens de Bruin eta Lesei Lutsenko, baina ikusten duzu. Pelotoia luze eginda momentu honetan 20 segundoko tarterik ere ez dute hiru ziklista hauek.
2: Eskerrik asko Jose Mari, grazietez gurekin, saio bukatu horretik azken ordua eskatuko baitizut. Xabi Lozabe, atxenetako txirrindularitza adituaren iritzia ere jakin behar dugu. Felix Gall, Enric Mas Demaren artean gertat daitekeenaz galdetu digu aurrena.
17: Ba asko edo gutxi mugimendua izango da, kontua da indarrak eta diferentziak parekatuta daudenean, batentu handiz jokatu behar izaten dela, bestela katsak etxe kalte ere bihurtu daitezke eta. Mugitzeko beharrik handiena Felix Galek duela esango nuke. Erlojupekoan bera da, errenik nabarmenena egiten duena, beraz diferentziak jatea ez ezik, ba diferentziak lortzea ere komeni zaio, baina orain arteko estrategiari jarraituta, nekez lortuko du horrelakorik nere ustez. Esan nahi dut, kontrolan osoa bere taldeak egin eta gero, Enric Mas menderatzeko gai ezpada, bataldearen indar horrek ez dio ezertarako balio. Nik uste, Masengan presioa jarri behar duela. Mas alik eta azkarren bakarrik utzi, ia ala, erantzunkizunak hartzeko premiak, akatzen bat egin arazten dion liderari. Masek aldiz, bakudeaketarekin asmatu beharra daukala esango nuke, ezpada urduritzen eta orain arte bezala, beste batzuen lana ere baliatzen baldin badu, gaitasunez bera menderatzea ez dirudi bat ere erraza izango denik.
2: Eta bigarrena, etaparen bilakaeraz, bai etapa irabazteko, baita sarkapen nagusiari begira ere.
17: Ba, etapa irabazteko, etapa iztariak, uairik gabe kontrola ez dain zorrotza izango nere ustez, eta iesaren atea gehiago zabalduko da. Eta nagusian bestalde, gehien bat Felix Gall, lehen esan bezala uste dut beharrik handiena berak duela, eta ibilbide lagun intentziori izango du, baina gaitasunez oso sobera ere dabilenik ez du ematen. Eta igandean bezala, behin bere burua seguru ikusten baldin badu, ba Enric Mas ere aleginduko da aldeak handitzen. Eta usten bestalde, Roglic ibiliko da. Bere abantaila erlojupekoa da, baina ez hori bakarrik. Bueltara justu iritsi denez, bueltako korritzeko moduak hau da egun batean esfortzu handi egin, eta beste pare batean errekuperatzeak uste dut lagundu egin diezaiokela bere sasoian. Beraz, eutsi eta albaldin badu erlojupekoa eta azken asteko aukeretan errematatzen ahalegin du daiteke. Hala ere, hiru horien artean izango den markaketa dela eta mugimendurik gehienak, Bakarapaz, Kus edota Onlei eta horien artean izan daitezke, baina gehien bat kasu horretan etapa irabazteko asmoa.
2: Kalarralto gaina bukatzen da gaur, behatoki astronomikoa, 2155 metrora, 2017an bukatu zen azkeneko aldiz etapa bat bertan, eta 2006an, oroitzapen bikainak, Euskal Zalentzat, Igor Antonik irabazi baitzuen etapa, hauxe, zer oroitzen duen galdakoztarrak egun hartaz.
18: Kalarralton igongo dugun aldetik, baita ere, da belezike bezala, ba, lehenengo 3 kilometroak 10 eta 11% daukat daukate kilometro haiek. Gero, 9, 8, 8, eta gero azkenengo, ba, esango dute, 7, bueno, 10 kilometro. Azkenengo 10 kilometroak dira gora bera pizka, ez da oso gogorra, baina, claro, fatigarekin, nekearekin, ba, oso gogorrak izango dira. Ez daukan berezitasunik importantena da, 2143 metro dauzkala goian, eta hori oksigenoa, eta ba, nekea nabaritzen dela.
2: Aizkora kontua joratu behar ditugu orain, bizi-bizirik jarraitzen baitu larun batean Berriozarren jokatu zen Euskal Herriko aizkora txapelketan gertatutakoak. Epaileek Oiane Fernandez de Barrena eman zuten garailetzat, baina nere arruti bigarren selkatua ezados agertu zen erabakiarekin. Gipuzkoarrak mahai gainean jartzen duen lehen argudioa hauxe, faktoria saioan esan duena, gaur goizean aizkolari arabarrak bigarren enborari lehena erabat erdibitu baino lehen ekin ziola, eta hori ez dela legezkoa. Egun txarrak pasa zen ari gomen da arruti?
19: Gaizki, egia esan momentu txarra diala, pues azkenen pasatzen nahi naizenakin, ba, azkenen normala dan bezala, pues momentu txarra dia.
2: Epailekin esan dugu bezala, aserra da oso arruti, proba bukatu eta demora luzez ez zutelako emaitza ofizialik eman, ondoren proba bukatutzat Barrenak seigarren enborra moztu zuenean jo omen zuten, arabarrak artean lehen enborra erabate gabaki gabe zuela aintzat hartu gabe. Denbora ofizialekin ere ezados da arruti ez direlako zuzenak. Aizkolariak bezala epaileak ere nazten direla dio arrutik eta hori onartu behar dutela.
19: Jo, gauza gaizkita malima itugu, pues, guri ere santzioak o zeozerre, ez? Beti zeozerre esategu, baina ikustean bezala behaieke gaizkina aurrea jarraitzeu. Ez tia kapazak errekulatzeko, da esateko, ostras, ba, benetan gaizkin deu, guazen gauzak arditzea, eta ez nun ez errikusi olakoik, bertan gaina modu txarretan esan ziaten buskatu los bideos que kieras, olageatu nitzan pixkate arritutare bai, epaimaiaren buruakin.
2: Arrotei jakinara zidunaz, elegitea jarri du gaur goizean?
19: Bai, posto goizean bideok eta reklamazioa dana bete dut, bidali dut, eta guain erantzunan zei gaude.
2: Ikuskizun elegite horri erantzunek emango te zaion, eta ematen bazaion, noiz emango zaion, arrutik esperantza badauka behintzat.
20: Da, esperantza, bai. Osa, berez egia hor da. Esperantza baditut, baina ez dakit norarte kapazak izango ian, esateko bere egin akatza izan dela.
2: Euskadiko Herrikirol Federazioak elegitea jaso duela bai eztatu dio Euskadi Irratiari eta elegite hori azertzeko konpromiso hartu du. Esateko zer nahi balu, jakinaraziko omen lukete.
0: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Tenisera eraman nahi gaitu, bere asteko gaiarekin Patxi Briñon Etxezarreta lagunak, geroz eta zauritu gehiago baitaude kirol disiplina horretan. Arratsaldeon, Patxi.
21: Arratsaldeon.
2: Estatu batutako irekia jokatzen ari da Flushing Meadows auzo edo herrian, eta zauriak biderkatzen ari omen dira, Patxi, zer gertatzen da?
21: Bai, Andoni, irailaren 13 arte munduko jokalari hoberenak US Open beraz estatu batuetako irekia jokatzeko Nueva Yorken bilduak dira, edo ez, zeren munduko 150 gizon hoberenen artean 16 uko egin diote gonbidapenari, zergatik, ba, zauriak metatzen ari baitira tenisean, Bartzelonako Unibertsitateak kaleratu duen ikerketa baten arabera, azken 25 urteetan tenisean zauriak 125 emendatu dira ATP zirkuituan, beraz mutilen zirkuituan, eta 150 ubebikoitzatea zirkuituan, emaztean zirkuituan, adibide batzuk emateko, Jannik Sinner, Italiak munduko sailkapeneko lehena, bera belaunean zauritua da momentu hontan berean, eta Carlos Alcaraz, bera Nueva Yorken da, bai, baina Jeseski zauri batetik itzultzen ari da, 129 egun pasa baititu zelaietatik kanpo, eta bere kajera gazteko 6. zauria zuen jadanik, beraz, jokalarien sindikatuak salatu du aste honetan zaurien kopurua emendatzen ari dela, baina haien grabetasuna ere emendatzen ari dela, eta jokalari bat zauritua egonderarik berriz zauritzeko arriskua ere emendatu da.
2: Eta nola esplikatzen dute, ze azalpen ematen dute egoera berri hau azaltzeko, Patxi?
21: Ba, jasoi asko bat dira, handuni, lehenik eta behin partidak askoz luzeagoak dira gaur egun, eta jokalariek duela ama jorte baino askoz korrika gehiago egiten dute, estimatzen dute euneko irologoi gehiago partida batean korrika egiten dutela gaur egun. Partidak geroz eta beranduago programatuak dira, ere, telebistak atean eskakizunak betetzeko, eta horrek ba, errekuperaziorako ez du laguntzen. Partiden kopurua ere emendatzen ari da, biztan da, ze lehiaketak luzatzen ari dira, Masters Mila torneoak 12 egunetara pasa dira, duela hiru urte 8 egunetan jokatzen zirelarik, eta azken ahazoia behar bada, pilotetan da, lehiaketa bakoitzak bere pilotak dauzka, marken edo babesleen arabera, gogortasun, arintasun eta pisu ezberdinekin, eta jokalariak ba, etengabe torneo bakoitzaren pilotei egokitzen joaten dira, eta horrek ba, esplika lezak ez, zergatik zauri asko, hanketatik eta orkatiletatik, ba, gorputz gainera pasa diren azken urteotan, bizkajera, besoetara, eskumuturretara. Beraz ara, badirudi, jokalari guztiak ados direla gaur egun jateko ba, gauzak aldatu behar direla, eta joan den astean, Roger Federer handiak ere hitza hartu du, Estatu Batuetako irekia hasia itzen, ejateko tenislariak ez direla urtean 80 partida jokatzeko eginak.
2: Eta Roger Federerek badio, Patxi, entzun egin behar zaio, bai edo bai. Patxi, Brejones ezareta, mil esker, eta horrengo astera arte, aio.
21: Aio, aio.
2: Pilotan, ebesireko emaitza bat helarazi berriz dugu, Bart, gaute gizartean, CaixaBank Master Txapelketako 6. jardunaldiko azken partida jokatu zelako, mundua eta eskiroz izan ziren garaileak, 22 eta 12 hartu zituzten mendean, Morga Etxebarria eta Salaberria. Garaipenari esker, 3. dira sailkapenean garaileak, eta igandean itxiko dute ligatxoa Lekeition, ba, be serie honetako ba, ligatxoko liderren aurka, Jaka eta Eskuzaren aurka. Minutu pasatxoa, ordubietara iristeko, eta azken minututxo hau, Jose Mari Apaolazari itzari emateko erabiliko dugu, berri garrantzitsu bat izan litekena daukalako kontakizunean bueltan, Jose Mari.
5: Eta tamalez horrelakoak ere gertatzen dira, 30. kilometroan izan da, pelotoiak biribilgune bat eskobite bezala eskarretik hartu du, izan da eroriko bat, eta erori direnen artean Oskar Ronli ikusten dugu, Ineosekoa zelkapen agusian laugarren dagoena lehen dabiziko gaztea bera dugu, orain taldekide bat lagunduela, eta zuzendarien auto artean ordoa pelotoiarekin bat egiteko, baina oraindik ere lotu ezin da pelotoiarekin. Oskar Ronli zelkapen nagusiko laugarrena erorie izan eta gero. Gainerakoan, lasterketa buruan su horrek jarraitzen du, hiru lagun horiek buruan dira, Ineosekoa baten justu, Azel Logans, Alpezineko Ramses de Bruin, eta NSN-eko Alexei Lutsenko tarte egin ezin da pelotoian jende ezpeitago gustora, eta iesaldi horri gorputz emanaian besta batzuk ere badabiltzarako.
2: Izan ere, biribilugune, edo zen biruretan baita, botea burua zain bizikita gainean doanaren zat, hemen dikorrerako, akarratxeko lauretatik horrera, gueltako saio bereziarekin, aurren agurpila, kondoren arrauna, eta bukatzeko futbol baloia, orain, berriz ere, albisteak, Maite Artola eta bere lantaldean eskutik, aio.
0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
12: Arratsalde on deizuela, datorren astean Pisako txostenak utziko dituen emaitzen zain, Jaularitzak berak lan hezkuntzako lehen hezkuntzako barkatu 6. mailan eta derrigorrezko 2. hezkuntzako 4. mailako ikaslei egindako azken ebaluazio diagnostikoaren berri eman du gaur. Sare publikoko eta itunpeko 250 ikastetxetan 10.000 ikasleri egindako galdeketaren ondorioztatu dute euskera eta matematikako kompetentzietan oro har hobetu egin dutela euskal ikasleek, eta horretaz gain arrakalak murriztu direla bai sare publiko eta itunpekoen artean, eta baita bertako eta guraso atzerritarrak dituzten ikasleen artean ere. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
1: Guretzat importantea da, bertoko ikasleen eta etorri berrien arteko arrakala hori murriztea, hau da, hurbiltzen direla bereziki bigarren generazioko ikasleak, ez? Horrek esaten digu gobernu honek saiakera handia egiten duela inor atzean ez uzteko.
12: Eguneko beste lerroburuak inigo alustiza.
5: Bizkaian 50.000 langileren lanbaldintzak zehazten dituen metalgintzako hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela egiaztatu dute gaur sindikatuek bezala baita patronalak ere.
3: Complicado el avanzar con los sindicatos presentes en la mesa cuando entre ellos no se ponen de acuerdo, complicado.
4: Hori horrela mobilizazioen aukera aztertuko dute orain, ELA, LAB eta Komisiones sindikatuek bide batez gaurko bilera hori izan da, ELAk Euskara Hutsez egin duen lehena eta bilera amaituta salatu du, lan harremanen kontseiluak ez duela baliabiderik jarri, hizkuntza eskubideak bermatzeko aldez aurretik horren berri bazuten ere.
22: Guk itzulpen sistema bat eskaini dugu, patronalakoak ez dute hartu, baten batzuk ulertzen dute, beste batzuk ez, eskatarraura izan da, baina eskubide linguistikoak ez dute itxaron behar, guk argi genuen euskaraz egin behar genuela, eta hori egin dugu.
4: Madrilen bitartean Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak zuhurtzi askatu du gaur kongresuan zeutaren auzia egin duen agerraldi berezian eta ziurtatu du ez duela Marokoko agintarien parte hartzea ziurtatzeko zantzurik.
23: Lo cierto es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
4: Tesi horretan ordea bakarrik geratu da Sánchez.
24: La gendarmería marroquí dejó entrar a todo Kiski. Ah, muy bien. Y usted se queda de brazos cruzados.
4: Eta entzun dugun alderdi popularrak ez ezik Sánchezen bazkide guztiek ikusi dute gaur Marokoren eskua Ceutan gertatutakoaren atzean EH Bilduk eta Jeltzalek bide batez migrazioa kudeatzeko eskumenak eskatu dizkiote Sánchezi Euskadirentzat. Azpeitian herenegun 31 urteko taxigidaria heltzuen pertsonaren bila jarraitzen du bestalde ertzaintzak eta herri erdiguneko dentariei bideokameren irudiak ere eskatu dizkiete. EITBek baieztatu berri duenez, ustezko hiltzaileak bazituen aurrekariak drogarekin lotutako delituengatik ertzaintzak ura lehenbailen atxilotzea nahiko lukete herritarrek.
25: Herrien, banik uste dana zai gaurela, ertzaintza noiz izango joan, ja, arrapa duela. Armikin daun persona bat kanpuen libre otia, ez da inorrentzat, segurua. Eta gauretzat ez, inorrentzat ez.
4: Gipuzkoatik atera gabe, arretaz jarraituko dugu gaur arratsaldean, etxegabe negoera aztertzeko Donostiako alkateak eta Donostialdeko udalerriek egingo duten bilera etxegabe auziari aurre egin eta estrategia bateratuak koordinatzea litzateke bilera horren helburua. Eta ego Euskal Herrian bezalaxe, ipare Euskal Herrian ere aurreratu eta datorra urten match bilketa hiru asteko aurrera penarekin bai gutxienez, beroaldiaren ondorioz nolanei ere kalitate handikoa espero dute aurten, irulegiko arno egiteko matxa, Makin Etxeberria irulegiko sotoetako lehendakaria.
26: Kloa intzinatuagoa dela, eta da, bitxi egiten dauku aingo izbiltzea, baina matxa puntuak dira, beraz, da. Bero horrekin orain, dena gero ziteago doa, aro edekako lasiktuz.
12: Errepidezaren nagusian ez da aparteko goraberarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez, hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
27: Datozen orduetan zeru urdinean eguzkia jaunda jabe izango da eta barnealdean temperaturak igotzen jarraituko du. Bertan arratsaldearen hasieran temperatura 30 eta 35 gradu artean kokatuko da eta balio altuenak hegoaldean Ebro bailaratik gertu neurtuko dira. Kostaldean aldiz iparukituko haizea dabil eta temperaturak dagoeneko goia jodu. Beraz, arratsaldean udabeteko giroarekin dator eta bihar temperatura are gehiago egoko da eta barnealdean beroa sakarra izango da.
12: Eta gaur, sarrera osatzeko gaur, Mexiko astindu duen hilketa basati baten albistea.

Camilo VI ez, baina Camilo VII izeneko taldea da entzuten ari garena, azken urteotan Mexikon sona handia lortu duena itxuraz, eta azken orduotako albistea da euren etxean hilda aurkitu dituztela tirokatuta, taldeko teklatu jotzailea, Jonathan Melendez izenekoa, aurdun zegoen bikotekidea, hiru urteko aurra, etxeko langilea eta baita zakurra ere, bikotearen beste seme bat, sei urtekoa da onik aurkitu duten bakarra. Poliziak bi pertsona atxilotu ditu, hilketekin zerikusia dutelakoan, tartean musikariaren bazkide komertziala, atzean diru kontua gote zeuden, hori da poliziaren hipotesi nagusia. Camilo VII taldeak, hainbat kontzertu ditu aurrekusita, urtea amaitu aurretik guztiak ere Mexikon, oraingoz, ez dago garbi taldeak asmoari eutxiko dion ala ez, hilketa basationen ondoren.

0: ezta Israel edo Rusiak ere.
1: Ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
0: Marokoren aurrean krisi hau zorroztasunez bai, baina zuhurtziaz kudeatzea dagokiola dio, hori bai, Marokok zerikusirik izan duela frogatuko balitz, ez duela inolaz ere malware erantzungo tinko baizik.
1: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
0: Eta horren adibide bat, gaur jakinerazi duena, Marokoko enbaixadorea deitu zuela abuztuaren 21ean, bertako ministroek Zeuta eta Malillaren jabetzaz egindako adierazpenengatik azalpenak eskatzeko. Hortik aurrera, Zeutako krisia zerk eragin zuen ikertzen jarraitzen dute, baina faktore askoren baturaz mintzatu da Sánchez, tartean Gorenaren sententzia edo mafien esku hartzea. Era batera edo bestera, ezinezkoa zela dio gertatutako aurrekustea.
1: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías?
0: Eta gardentasunaren izenean iragarri du, Zeutan gertatu zenaren atariko eta ostean inteligentzia zerbitzuek egin dituzten txosten guztiekin dosierra prestatzea agindu duela, gaur bertan herritar guztien eskura jartzeko.
2: Berehala kontatuko dizuegu zer dioten Marokoko edabidek gaur Zeutako krisiaz. Alderdi Popularrak eta Boxek ez ezik, Juntzek ere gaur Sánchezen dimisioa eskatu du Zeutako krisia kudeatzeko erakutsi duen gaitasun ezaga diote. Baina Sánchezen bazkidek ere oiane tartean EH Bilduk eta EAJak ere argi utzi dute ez dela sinesgarria Marokoko gobernuak ez duela ardurarik izan tesi horrek eta gainera migrazio eskumena Euskadirentzat eskatu dute.
0: Hori izan daiteke bai Sánchezen agerraldiari talde guztiek eman dioten erantzunaren laburpena, inork ere ez duela sinesten Marokok ez zuenik parte hartzerik izan Zeutako gertaeran eta Sánchez beraz bizilagunaren defentsa zentzugabea egitea leporatu diote. Alberto Núñez Feijóok ziurtzat eman du Marokoren paper aktiboa galdera dela dio Sánchezen zein informazio ote duen Mohamed VI-ak gobernu presidentea hain beldurtuta izateko epaitegietan erantzun beharko duela ere ohartarazi dio.
3: Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
0: Eta Sánchezek erantzun berri dio Feijóori, Alderdi Popularreko gobernuek ere sufritu izan dituztela migrazio krisiak Marokorekin inolaz ere haserretu gabe, horrek ez duela esan nahi izan Marokok euren aurkako informaziorik zuenik. Maroko errugabetzearen harriduran hala ere, gobernu bazkideak ere ez dira atzera geratu. Enrique Santiago Sumar.
4: Marruecos, en coordinación con Estados Unidos e Israel, ha organizado la masiva entrada de 80.000 personas. Defender otra hipótesis no es creíble.
0: Eta berdin euskal taldeek ere krisiaren kudeaketa kaskarra leporatu diote Sánchezen gobernuari eta Maroko eta eskuin muturra jarri dute Jomugan, Mertxe Ezpuruak eta Maribel Bakerok EH Bildu eta EAJ.
5: Benetan espero dugu, elkartasunean eta gizatasunean oinarritutako balio demokratikoetan sinisten dugunok, munduan barrena hedatzen ari den proiektu eta idea erreakzionarioi aurre egingo diegula.
6: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da. Edo beste mehatxu baten aurrean gaude.
0: Horrekin batera migrazioaren kudeak eta gertuagokoa egiteko beharra nabarmendu dute EAJak eta Junsek eta eskumena eskatu beraz Euskadi eta Kataluniarentzat alderdiei erantzuten jarraitzen du ordonetan Sánchezek bere ohiko sarkasmora itzulita sueltoago txanda honetan.
2: Eta zer diote Marokoko edabidek Zeutako krisiaz? Bereziki gogor erantzun dute polizia marokoarra migratzaileen sarrera masiboarekin nahastu duen txosten horren aurrean. Asmatutako errelatoa dela, diote, eta helburua Marokoren eta Espainiaren arteko elkarlanak kaltetzea dela. Marokoko edabide nagusiek gertutik jarraitu dute Zeutan gertatzen ari dena uztailaren 30ean krisia lehertu zenetik Pilar Goia oroar Sánchezen tesiekin lerratu egingo direla esango genuke.
7: Marokoko edabide nagusiak Sánchezen alde azaldu dira bai, zeharka esango genuke alare, Marokoko polizia eta agintariak babestera irten direlako eta Pedro Sánchezen gobernua igatzeko desinformazio kanpaina baten baitan kokatu baitute El Españolen txostena azpimarratu zori bai, Pedro Jotaren edabideak beti hartu izan duela Maroko etxai gisa.

0: 360 egunkarian irakurri dugu Ceutari buruzko txosten faltsuak hankaz gora jarri duela Espainiako politika eta Telkel edo Jabiladi bezalako agerkarietan luz eta zabal jaso dute polizia espainiarraren kupulak berak gezurtatu duela txosten hori. Baina kezka ere badago. Al Jauma 24 telebista kateak gaur bertan eskaini du Ceutari buruzko saio berezi bat.
1: هل أزمة ثابتة مرشحة
0: Eta hasi orduko galdera nagusia izan da, ea Saptako krisia larrituko ote den edo arriskutsua bilakatuko ote den. Sapta deitzen baitiote Marokon Ceutari. Eta dio, naiz eta Maroko eta Espainia krisiari ataka jartzen saiatzen ari diren, egoera ez dela bat ere erreza. Gaurko albistegien artean jaso dute honezkero bestalde, Le Matin, gobernuaren oso gertuko edabideak adibidez, Espainiako gobernuak Marokoko enbaxadoreari kontuak eskatu zizkiola joan den astean, bi ministrok Ceuta eta Melillari buruz esandakoengatik, eta hori gaur aipatu du Sánchezek kongresuan. Gogoan izango duzue, Abdulatif Ouyabi, justizia ministroak BM kate publikoan esan zuela, Marokok Ceuta eta Melillarekiko bere eskubide historiko eta geografikoak defendatzen jarraituko duela.
2: Amma kadit Ceuta o Melilla feia, zelabka modu hiwarin beinena wa beina Espania,
0: Etzen bakarra izan, gai islamiarretarako ministroak ere Ahmed Toufikek gauza bera egin zuen Marokoko erregea buru zuen ekitaldi batean. Ba Express, inglesez argitaratzen duen edabide marokiarrean, erreportajea topatu dugu, Espainiak iragan islamiarrari uko egiten diola salatuz eta errepaso historiko luzea eginez. Egia esatera Maite, jarraipen oso zehatza egiten ari dira Ceutan gertatzen ari denaz edabide marokoarrak gazte migratzaileen testigantza ugarirekin. Eta Marokon ez ezik mundu arabiarreko edabide askotan, Saudi Arabiako Al-Arabiyana adibidez. Horre jarraipen zehatza egiten ari dira. Madrid eta Espainiako hiri askotako plazak, atzo lepo bete zituzten elkarretaratzerei buruz, berriz, indarra, kenduna izan diete, politikoki erabili diren protestak izan direla salatu dute Marokoko edabidek.
3: Ceutakoa ez da jakina krisi migratorio bakarra. 80 etorkin hil dira Gambiatik Kanariar uhartetarako bidean.
4: Duela 26 egun abiatu zen Gambiatik ontzia 126 migratzailerekin. Kanariako uretan erreskatatu dituztenean 45 baino ez dituzte aurkitu bizirik eta 5 hilotz ere bazeuden ontzian. Ontzian zihoazenek 100 gora lagun itsasoratu zirela azaldu dute eta beraz asko bidean hil direla.
3: Ordubiak eta laurden dira Jonin Sausti Donostiako alkatea Donostialdeko udaleko ordezkariekin elkartuko da gaur arratsaldean etxegabeen auzia aurregin eta estrategia bateratuak koordinatzeko helburu. Zinsaustik inguruko herrietako udalek etxegabeekin egiten duten lana auzitan jarri ostean dator batzarrau. Bertan parte hartuko duten Errenteriako eta Hernaniko alkateek alderdien interesak baztertu eta auziari irtenbidea emateko tresna eraginkorrak eskatu dituzte Xabier Urteaga.
5: Etxegabeen arazoa Donostiatik harago doala eta globala dela uste du Jonin Sausti alkateak eta inguruko udalerrietako ordezkariekin egingo duen batzarrean ekintza koordinatzen atuak garatzeko bidea abiatu nahi du.
6: Uste dute, abia puntu hon bat dala, gure artean, gure errealidadeak partekatzeko, lasai patxadaz gogoetak egiteko, eta ikusteko, ea zer hobetu dezakegun, egorari aurre egiteko, naturaltasun osoz.
5: Abuztu hasieran Insaustik adierazi zuen Donostia inguruko udalerri batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen legea betetzen eta behar beste laguntzen. Errenteriako eta Hernaniko alkatek erantzun zioten aurreko astean etxegabei legez dagokiona baino plaza gehiago eskaintzen dizkietela azpimarratu eta protagonismoen gainetik arazo larria denari erantzuteko politika eraginkor eta partekatuak eskatu zituzten Aizpe Otegi eta Xabier Lertxundi.
7: Lan isila garrantzitsua dela, edabideetatik kanpo egiten dana, lan diskretua egin behar dela esparru honetan.
8: Lankidetzarako pres gaudela, lankidetza hori eta herri bakoitzak gure lanketak aspaldi abiatuak ditugula, eta gizarte zerbitzuen erakunde mai hortan denekero konpartitu ditugula, bakoitzak zeilo jarrituko dugun, eta denak horren jakitun badirela.
5: Gaurko bileran, Pasaia, Oiartzun, Errenteria, Astigarraga, Hernani, Usurbil eta Lasarte Oriako ordezkariek hartuko dute parte.
9: Goizak gaur.
3: Pisako txostenaren emaitzak ezagutu aurretik, Jaurlaritzak berak lehen hezkuntzako seigarren mailan eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako laugarreneko ikaslei egindako azken ebaluazio diagnostikoaren berri emandu gaur. Sare publikoko eta itunpeko 250 ikastetxetan egindako azterketen ondorioak dira. Historikoki itunpeko sarean ikaslek zuten mailara gerturatzen ari direla ikastetxe publikoko ikasleak, DBH-en, hori da ondorioetako bat, eta murrizten jarraitzen duela aldi berean, bertako eta guraso atzerritarrak dituzten ikaslen arteko arrakala ere Nerea Sarriegi arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, 10.000 eta 600 ikasleri egin diete. Azterketa eta ondorio nagusia da duela bi urteko diagnostikoarekin alderatuta, hobekuntza izan dela kompetentzia guztietan, bereziki DBH-ko ikasleen artean. Baina argiak eta ilunak daude 11-12 urteko ikasleen artean, 3 puntuko gorakada izan da euskaran, biterdikoa matematiketan eta aldiz beherakada gaztelanian 2 puntu pasatxokoa. 15-16 urteko ikasleen artean aldiz gaztelanian gorakada handia izan da, 7 puntukoa, 3koa zientzietan eta aldaketarik ez euskara emaitzetan. Junkal Gutierrez Jaurlaritzaren ISEI ebaluaketa erakundearen zuzendaria da.
10: Hobekuntza nabarmenagoa dala DBH-ko laugarren mailan. Badirudi nahikoa denbora emanda, hezkuntza sistemaren eragina orekatzailea dela. Zergatik, sare publikoko ikastetxeen emaitzak igo egin direlako eta itunpeko sareko ikastetxekiko aldea murriztu eginda.
9: Begoña Pedrosa sailburuak azaldu duenez, ezberdintasunak oraindik ere nabarmenak dira, baina murriztu eginda baita ere bertako ikasleen eta guraso atzerritarrak dituztenen arteko arrakala.
11: Eta guretzat importantea da bertoko ikasleen eta etorri berrien arteko arrakala hori murriztea, hau da hurbiltzen direla bereziki bigarren generazioko ikasleak, ez? Horrek esaten digu gobernu honek saiakera handia egiten duela inor atzean ez uzteko.
9: Oro har, ama hizkuntza euskara duten ikasleek emaitza hobeak lortzen dituzte. Asteartean PISA nazioarteko txostenaren emaitzak iritsiko dira eta azken urteetako datu kaskarren aurrean Pedrosak esan du ez dela ezer ziurtzat jo behar.
3: Ordubiak eta 20 minutu dira Bilbon Bizkaiko Metalaren mahaiko 8. bilera amaituta blokeatuta jarraitzen du patronalaren eta sindikatuen arteko negoziazioak. Mobilizazio egutegia adostuko dute orain sindikatuek. Bestalde eta lan harremanen kontseiluak itzulpen zerbitzurik jarri ez duen arren argi utzi duelak ez duela etxiko euskeraz negoziatu ahal izateko exigentzian eta euskera utxean egindu gaur bilera ELAk Urtzigartzia.
12: Arratzaldeon Maite, ba, erabat blokeatua Bizkaiko Metalgintzako lan hitzarmen berriaren negoziazioa patronalak eta sindikatuek elkarri leporatzen diote egoera horren ardura. FEBEMek dio harrituta dagoela 8. bileran oraindik ere sindikatuek ez dutelako jarrera bateraturik ekarri. Adolfo Rey Bizkaiko Metalgintzako enpresaburuen elkarteko idazkari kudeatzaileak egoera komplikatua dela aitortu du.
13: Complicado el avanzar con los sindicatos presentes en la mesa cuando entre ellos no se ponen de acuerdo, complicado que nosotros nos pongamos de acuerdo con cuatro entidades que tienen plataformas dispares.
12: Sindikatuen erantzuna, itzakia besterik ez dela hori, batasun sindikalik egon ezarren partekatzen dituzten aldarrikapenak asko direlako eta beste edozein mai sektorialetan bezala, posible dela negoziaketekin aurrera jarraitzea. Pazientzia agortzen hasi zaie, udazken beroa igeragartzeraino, datozen egunetan mobilizazio bateratuak aztertuko dituzte, entzun urren ez urren Mikel Etxebarria ELA, Iratxe Azkuela eta Marta Ayala Komisiones Obreras.
14: Sindikatuan artean itzen bar dugu, barnean ere azterketa egin beharko dugu sindikatu bakoitzak, eta guk argi duguna ELATik, eta horreko joetetan ere esan dugu, aktibatzeko ordua heldu beharko dala.
15: ELABI dagokionez, gure delegatuekin egongo gara, eta beraiekin batera, erabekiko ditugu zeintzuk izango diren urrengo pausuak, baina argi dagoena da, aktibaziora joango garela.
16: Segurazki baietz. Elkarrekin, posiblea da, baina oraindik ez dugu itzegin horretaz.
12: Negoziaketan euskararen erabilerari dagokionez, lan harremanen konseiluak ez du oraingoz bere alako itzulpen zerbitzurik ezarri, ELAK bere eraman du, bere ordezkariek euskaraz esandakoa itzultzeko, labek ere euskara utxea naiz eta kasu honetan bozeramaileek eurek esandakoa itzuli duten, ELA pozik euskararen gaia mai gainean jarri duelako.
3: Bestalde Osakidetzak dituen egiturazko arazoa konpontzeko greba mugagabera jo beharra defendatu du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusiak. Horretaz gain, fiskalitateen aldaketak egiteko jeltzaleek eta sozialistek lortu duten akordiori buruz, Lakuntzak berez ere salatu du enpresa handien neurrira egindako ituna dela hori, eta PSek itxura gordetzeko Bizkaiko Aldun Nagusiak iragarritako hainbat puntu itunetik kentzea besterik ez duela lortu Sistoiturriaga Goitia.
17: Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin adostutako akordioak izaera korporatiboa eta beraz baztertzailea zuela berriro salatu ostean, Mitxel Lakuntza Ela sindikatuko idazkari nagusiak aldarrikatu du urrian medikuena izan ezik gainerako sindikatuekin iragarri dituzten mobilizazioak muturrera eraman beharko liratekela Osakidetzak dituen egiturazko arazoak konpondu nahi badira.
18: Osakidetza dauzkan arazo estrukturala konpondu nahi baldin badira, mobilizazioetara eta grebetara jo behar dugu. Eta gure batik balez, bukaeraino iritsiko ginateke eta hau da greba mugagabe bat. Hori da elaren posizioa. Bestela zugulako onartuko, osea zugulako hau konponduko.
17: Fiskalitatean zenbait aldaketa egiteko PNVek eta PSek lortutako akordioaren inguruan, Lakuntzak berretsi du patronalaren neurrira egindako akordioa dela eta hori utzi duela gerian Cofebaskek eta Antonio Garamendik egin dioten ongi etorriak. Talentuaren gaian zehazki, salatu du kanpotik etorritakoentzat zerga murrizketak planteatzen diren bitartean, hemengo talentua ez dela zaintzen. Horren adibide jarri du ikerketa biomedikoko langileen greba.
18: Bueno, hor daude greban eta borrokan, aintzat hartzeko beraien lana eta kasi azpi kontrata bezala funtzionatzen duen errealitate bat ekiparatzeko langile publikoekin. Hor badago talentu nahikoa eta talentu hori nola tratatzen da? Hemen daukagun talentua, ematen du bakarrik talentua kanpoan dagoela, eta hemengo talentua ez baldin bada behar bezala aitortzen, zertaz hitz egiten ari gara.
17: Beste datu hau ere, eman du elako idazkari nagusiak, sindikatuko afiliatu berrien artean, jada lautik bat etorkina dela.
3: Datorren urtean, berriz ere industria jarduera izango da Sestaoko Naval Untziola zenaren lurretan. Izan ere, udalak oniritzia eman dio lursailaren jabea den VPG enpresa belgiarrak aurkeztutako urbanizazio proiektuari. Lanak aurten hasiko dira, eta 10 milioi euroko aurrekontua izango dute, Janire Gerenabarrena.
19: Bai, Sestaoko udalak urbanizazio proiektuari oniritzia emanda, VGP enpresa belgiarrak 11 hilabeteko epea izango du Naval Ontziola zenaren eremu osoa urbanizatu eta industria sektoreko enpresak hartuko dituzten pabiloiak eraikitzeko. Urtea bukatu aurretik ekin nahi die lanei enpresak, urrats garrantzitsua Sestaorentzat mugarria izango den egitasmoa garatzeko Gorka Alvarez Sestaoko alkatean.
20: 240 metro kuadro inguru hartzen dituen espazio baten gainean, ari gara, samamesetan neortuko bagenu, bi samames gutxi gara izango lirateke, hemen sartuko liratekenak, jarduera horri esker, ba, UGP enpresak sustatutako etorkizuneko parte industrial importante eta logistiko bat ari gara ezartzen, eta guretzako, ba, bueno, albiste positiboa da.
19: Industria pabilioiak eraikitzeaz gain, Ontziolaraino iristen zen trenbide gaineko oinezkoen pasabidea, babes berezia duena zahar berritu egingo da, eta 10.000 metro kuadroko plaza eta eremu berdeak ere eraikiko dira.
3: Gaizera bat aldetuta, Azpeitian ere egunegun iluntzeko 8:00 tirokatuta hil zuten taksigidariaren ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzantzak ordu honetan, galorralare patrulla mugimendu handirik ez dugu somatu Azpeitian bertan. Horretaz gain, EITB-ek jakin ahal izan duenez, ustezko hiltzaileak aurrekariak zituen drogarenkin lotutako delituengatik. Irati Barrenak du informazioa, Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, eta azken ordua da ustezko hiltzaileak aurrez 11 urteko kartzela zigorra jaso zuela Gipuzkoako lurralde auzitegian droga trafikoagatik. Zehazki 2008an bere etxebizitzan egindako miaketa batean 75.000 euro baino gehiagoko balioa zuen droga aurkitu zuten, etxeko puntu ezberdinetan banatuta zituen gainera, komunean sukaldean edota egon gelan. Bestelakoan atzo baino ertzainen joan etorri nabarmen gutxiago ikusten da gaur hemen Azpeitian, ustezko hiltzaileak atxilotzeko dispositiboa zabalik, segurtasun saia herri erdiguneko dendariekin jarri da harremanetan haien bideokamerek filmatutako materiala eskatzeko, hala azaldu digu herri erdiguneko dendari honek.
22: Bainik kamara bat ditut, orduan atzo ertzainak etorri zitzizkidan beharra izango zutela. Gaur etorriko zila segurezki eta momentu ez ditorri, baina behar badakile hemen bideobigilantziko kamara daudela. Matako prestin jengo arazik ez.
21: Bideoiei esker jakingo dute tiroketaren ostean ustezko hiltzaileak autoz erdigunera jo zuen edo kontrara, hemendik pasagabe egin ote zuen ihes. Herritarren artean gaur somatu dugu gaiaz hitz egiteko gogorik. Ez dagoela azken orduetako atxekabe eta saminarekin amaitu nahi dutela lehenbailen, baina denen artean errepikatu da nahi bat, desio bat, emakume honek gure mikrofono aurrean ezin hobeto azaldu duena.
0: Erretien, banik uste dan azai gaurela, erzain janoiz izango joan, ja, arrapa duela. Arrapa, jakin, bueno, susmoa badauzko dan azain dan, baina arrapa imer da. Armikin daun persona bat kampuen libre otia ez da inorrentzat, segurua. Eta gauretzat ez, inorrentzat ez. Ideak ez dakion ondaon, mi auditu ebastar guztile, baina, bea, saldu berdu.
21: Gaur arratsaldeko zazpietan agurtuko dute Aleix hildako 31 urteko gaztea.
3: Nazioartean orduanetako arretaguneak Landarri Izagirre.
1: Bai, Gloria Steinem, referente feminista estatu batuarra, 82 urterekin hildela, horixe dugu azken orduko albistea, 60. Hamarkadan hasita, borroka feministaren ikur eta estatu batuetan abortua legeztatu zuen borrokaren gidari nagusietakoa, sistema autoritarioen helburu nagusia, ugalketa prozesua emakumeen umetokia kontrolatzela zela zioen.
2: And the desire to control wombs is very central to authoritarian systems.
1: Etxe bizitza eskubidea da herritar askoren beste kezketurri nagusietako bat, Bienako Unibertsitate Teknologikoak zifrak jarri dizkio kontinente osoko arazo honi. 30 urteko hipotekarekin ere, etxe bizitza estandar bat erosterik ez dagoen lekuetan bizi da, Europarren 70%. Arazoare larriagoa da hiriburuetan eta kostaldeko eremuetan, baina eskubide bat besteen gainetik badago, bizitzeko eskubidea da hori eta gerrak dira horren oztopo. Ukrainako amaitzeko aukerarik baldago, baietz esan du gaur Vladimir Putin Errusiako presidenteak. Baina era berean Ukrainaren erasoak estatu terrorismo gisa izendatu ditu, Errusiako armadak muskulu nahikoa duela esan du Putinek, eta azken aire erasoetan 5 Ukrainar hil eta beste 67 zauritu dituzte.
3: Irango gerrak erregaien garestitzean duen eraginari aurre egiteko bestalde, laguntzak mantendu egingo dira Ipar Euskal Herrian bezala, Frantziara estatu osoan, Frantziako gobernuak 2 hilabetez luzatu ditu nekazari arrantzale eraikuntza eta lan publikoetako enpresak dituzten litroko 15 eta 20 sentimoko diru laguntzak. Irailaren 11 arte luzatuko du bestalde lanera joateko autoa behar dutenena eta diru sarrera urriko langileentzat aurreikusitako 100 euroko diru laguntza. 1.500 eurotik beherako irabaziak eta egunero 30 kilometroko joan etorria egiten duten langilei zuzenduta legoke azken laguntza hori. Eta honela iritsi gara arratsaldeko ordu bitardietara.
23: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
3: Trafikoan ze berri Xabier Urteaga?
5: Arazo bakarra une honetan Hondarribian Gipuzkoa 636 errepidean bi autok talka egin dute, ibilgailuetako bat errepidean dago eta traba egiten du Irunerako noranzkoan.
3: Eta eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskalmeten eskutik.
24: Datozen orduetan zeru urdinean eguzkia jaunda jabe izango da eta barnealdean temperaturak igotzen jarraituko du. Bertan, arratsaldearen hasieran temperatura 30 eta 35 gradu artean kokatuko da eta balio altuenak hegoaldean Ebro bailaratik gertu neurtuko dira. Kostaldean aldiz iparrukituko haizea dabil eta temperaturak dagoeneko goia jo du. Beraz, arratsaldean udabeteko giroarekin dator eta bihar temperatura are gehiago igoko da eta barnealdean beroa sakarra izango da.
23: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu, etxe sortu arratsaldeon.
1: Bai, eta zuri ere, Maite.
0: Bertxo kontuak, abiatzeko, Zarauzko Lizardi Bertxolari Gazten txapelketak bihar du finala.
1: Bai, arretaz begiratu beharrekoa da Lizardi sariketa, Maite. Gazteak dira bertxolariak, 18 eta 25 urte artekoak, eta txapelketaren finalera iristen diren bertxolari gazteak gerora plazetan eta txapelketa hundietan ikusten ditugu. Aurtenko finala bihar, gaueko 10etan izango da, Zarauzko modelo aretoan eta berela gurekin izango dira. Antolatzaileak.
0: Nerbioak, kirioak, dantzan izango dituzte. Final horren aurrean pentsatzen dugu.
1: Zalantzarik gabe, baina hori arretaz behiratu beharko da.
0: Aio,
1: Maite! Aio, Maite!

0: Iruñeak, New Orleans edo Chicagoren itxura hartuko du egunotan. Hemen da Iruñeko Beltza Weekend jaialdia. Soul, rhythm and blues eta musika afroamerikarra Beltza Weekend jaialdiaren eskutik. Gaur bertan, zaldi zuriaren ostatuan eta debalde gainera, The Cherry Boppers eta Patricia Reckless hariko dira. Larunbata bitarte izango dira konzertuak eta injustu, larunbata izango da egunik beteena Beltza Weekenden. Mire Mindegia, tolaketa.
1: Memisilag ande Jigez taldeak zaldi zurian emango duen Bermut kontzertuarekin hasiko dugu eguna, ondoren Bermuta. Aurrera jarraituko du Keops tabernan iruetatik seietara Gautxoriak Soul Club pintxaldiarekin. Eta arrasaldeko zortzietan zentralera itzuliko gara. Parisko Principles of Joyce taldearen eta Surinamen jaio, baina Holandan bizi den Stephen Morrisonen kontzertu zarrekin.
0: Kontzertu zarrak. Baita bezperakoak ere, ostiralekoak, Amsterdameko Dr. Velvet eta Iruña bertako Gregario Deluxe izango direlako. Baina Beltza Weekend konzertuetatik aratago doa, egitaroan zinema erakusketak eta familientzako jarduerak ere aurke gaintzakelako. Aurten zine Beltza ziklo izango dute eta gainera, 20 disko azalen erakusketa egongo da Kondestable jauregian. Beltza Weekend jaialdiaren eskutik, Iruñean gaurtik larun batera Beltza izango da astebura. Iruñetik salto batean, azkar batean, Donibane Lohizunera goaz. Sekulako indarra du hasieratik Nikolai Rimsky-Korsakov, kompositore rusiarraren musikak, gaur zuzenean entzuteko modua, Donibane Lohizuneko elizan, San Joan Bataiatzailea elizan. Egunotan aitatu dizuegu moduan, Rabel jaialdiari dira egiten eta gaur Bordelea Akitaniako Orkestra Nazionalaren txanda izango da. Rimsky-Korsakov, kompositorearen kapritxo espainiarra azteko. Eta ondoren, Moriz Rabel berak sortu zuen ordu espainiarra. Espainiari begiratu diolako aurten Rabel jaialdiak Manuel de Fallaren omenez. Gaur iluntzeko konzertu emakume batek zuzenduko du Valentina Pelegi. Zuzendari italiarrak. Bestelakoan, gaurko menuan, literatura eta komikigintza. Durangoko azokarako erakusmaiak eskatzeko epea zabaldu dutela kontatu dizu gastonetan, eta han, maia izango du Elkar argitaletxeak, eta mai horren atzean, Elkar argitaletxearen maiaren atzean, urteak eman ditu editore lanetan Xavier Mendiguren Elizegik. Mendiguren Elizegi, erretiro hartzeko bidean da, eta haren tokian hariko da Itzea Urkizu. Eta Itzea Urkizuri egokitu zaio gaur Xavier Mendigurenen liburu berriaren aurkezpena egitea, Mendiguren editore eta idazlere badelako. Morlans izeneko liburua idatzi du Mendigurenek, benetako historia hartuko du liburaren trama osatzeko hartu du. Hain justu, 1981 urteko abuztuan, Donostiako Morlans auzoan gertatu zena Mendiguren.
2: 1981ko abuztuaren 17an, aste nagusia zan Donostian eta larun bata zan. Egun horretan, goizean goiz, Morlans auzoa poliziaz inguratuta zegoen, tolaretxe izeneko etxe bat inguratuta zeukaten, han bizi zirelako hiru aktivista etakoak, eta hoiek harrapatzera joan zan polizia, edo hoiek hiltzera behar bada. Eta orduan, bueno, tiroketa bat hasi zan, iraun zuena 4 ordu eta erdi.
0: Eta tiroketa luze horren eraginez, Guardia Zibilak etako hiru aktivista hil zituen. Gertakari hori, gogorekarri digu, Xavier Mendigurenek Morlans izeneko liburu berrian. Eta komikizaleek itzordu bat oino gehiago dute udazkenean, Getxoko komiki azoka urri erdi aldera helduko zaigu, eta bien bitartean, arrimatzen ari den Nafarroako komiki aretoa. Ondo errotutako itzordua da, Nafarroako komikiaren aretoa, aurtengoa 17. edizio izango da, larunbaten hasi, eta hilaren 27 arte luzatuko dena, komikigile lana ikusteko 13 erakusketa prestatu dituzte, eta era guztietako ekitaldiak, adibidez, aurreko batean azaldu genizuen, Joseba Beramendi Esprai marrazkilariak komiki tailerra egingo duela Iruñeko espetxean. Komiki aretoaren jarduerak Iruñean, Sarriguren herrian, Antsoainen eta Lizarran egingo dituzte. Eta irailaren 16an gauza bitxi bat egingo dute, kanpai jotze kolektiboak horma irudi edo mural kolektibo bat sortuko du zuzenean Zibox Kondestablen. Gure entzule veteranoek gogoan izango dute 13 Rue del Percebe komikia. Ba, antzeko zerbait egingo dute, horma irudi horretan. Maider Beloki, Iruñeko kultura zinegotzea.
3: Kanpai jotze kolektiboak horma irudi hau eraikinaren interpretazio bat egingo du, marraztuko du, eta lan bizi honek osatuko du Francisco Ibañezen omenezko erakusketa.
0: Gainera gaur albiste da, Espainiako Zine Akademiak aukeratu dituela aurtengo Oscar sarietara bidaltzeko hiru hautagai, eta hiru hoietatik bat aukeratuko dute Oscarretara eramateko. Oraingoz hiru hautagai, Los Domingos, La Bola Negra eta El Ser Querido. Azken erabakia, irailaren 16an hartuko du Espainiako Zine Akademiak. Eta zine jaialdiak baten eta bestean, Venezia martxan, Donostia konturatzerako, eta fantasia maite dutenentzat Kataluniako Sitges herriko zine jaialdia. Eta hango sail ofizialean, aurten etxeko ukitua duten bi lan izango dira, Las Hijas eta Salitre. Batean naiz bestean euskal publikoak oso ongi ezagutzen dituen aurpegiak. Lehendabizikoan Las Hijasen, June Nogueira, Zeido Edurne Azkarate. Eta bigarrengoan Salitren, Nagore Aranburu eta Aizea Karneros ikusiko ditugu. Zine aretora joan beharri gabe, etxean lasai telebista aurrean jarri eta gaur baduzue proposamen interesgarri askoa Euskal Telebistan lehendabiziko katean. Akelarre taldearen historiari buruzko dokumentala. Akelarre marearen kontra dokua gaur gaueko 10:50 inguruan hasita. Eta orain berriz, zabalde zagun leioa, ea ze ikusten dugun, ea ze ikusten den gaur gure leiotik.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Ez gaude hemen abestu du Garazi Esnaolak. Garazi Esnaolak, kantari eta musikaria bere lehendabiziko diskoari da prestatzen. Ez gaude hemen izenburua jarriko dio lehen diskoari eta izenburu bera du entzuten ari garen kantuak ere. Iraila amaieran plazaratuko du Garazi Esnaolak, bere lehendabiziko diskoa, eta zuzeneko emanaldi sorta ere izango du. Oñati, Bermeo, Donostia, Iruña, Lizartza, Tolosa, guztira, 12 emanaldi, Euskal Herrian barrena.

0: Brasilera egindako bideiak ahaztezinak dira beti. Eta ara joatekoak diren idazle euskaldunek ez dute Brasilgo bidaia ahaztuko. Bihar hasiko da, Brasilgo Sao Paulo irian, 28. liburuaren biurteko azoka, munduko 3. garrantzizkoena. Brasilgo liburu ganberak antolatu du, 6 milioi euro inguru izan ditu antolakuntzarako, eta irailaren 13 arte iraungo duen edizioan, Espainiar Estatuko Literatura gonbidatu dute, bertara hurbilduko da euskal idazle sorta, tartean Arkaitz Cano edota Maialen Lujanbio. Itzaldi, solas, errezitaldi, eta aurkezpenen artean 100 literatura zale, ibiliko da Sao Paulon, goizalde landabasok informazioa.
1: Azoka oro izan ohi da bat egiteko tokia, zubiak eraiki eta horietatik pasatzeko lekua. Horregatik, 28. edizio honi, bilgune edo bateratze leloa eman diote, bertako hizkuntzan, konfluentziaz. Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, Katixa Agirre, Aitziber Alonso eta Arkaitz Cano izango dira bertotik abiatuko den literatura eskifaia. Sao Paulon idazle ezagun eta ezain ezagun askorekin egoteko eta solasteko modua izango dute. Alde horretatik, aberasgarria izango dela dio Arkaitz Canok.
2: 20. mendetik ona idazlea da norbait bidaiatzen duena gehienak. Eta bidaia hori askotan interesgarriagoa da zuretzat, zuk bertan esaten duzuna entzuten duenarentzat baino. Eta bada modu bat, beste herrialdetako idazleak ezagutu, haien funtzionatzeko modu, haien argitaletxeak, haien kezkak zeintzu diren, bat datozen, ez datozen, hori dena testatzeko, ez da gero beti esaten dena, norbera askoz interesgarriagoa dela bere tiestotik kanpo, ez.
1: Bada interesgarria aurkitzen duten edo ez itzuleran esango digute, baina hasierako asmoak behintzat itxura ona du. Aitziber Alonso eta Arkaitz Canok ara batutako nerabei erakutsiko diete zelan komiki bat egin daiteken 60 minututan. Bernardo Atxaga istorioaren eta irudimenaren gozamenaz mintzatuko da. Katixa Agirrek gorputza eta bere likantropiez jardungo du Alana S. Portero eta Gabriela Biener idazleekin. Eta Maialen Lujanbio osterantzeko doinuetan ariko da, izan ere Elena Medel eta Juan Pablo Villalobos idazleekin batera semantikaren erritmoaz emango ditu argibideak. Sao Paulora hurbiltzeko aukerarik baduzu baina, 11 literatura agerpen euskarri eta era ezberdinez gozatu al izango duzu. Iraiaren 13 arte duzu abagunea, hortaz, zoaz Bizkor eta Fite Hegaldibia.
0: Brasilera joateko modua baldin badukazu ongi pasa eta gozatu, eh? Badator Nafarroako komikiaren aretoa biarrasi eta irailaren 27 Nafarroako komikiaren aretoak 17. edizioa izango du, 13 erakusketarekin eta topaketa, tailer, sinadura, bisita gidatu eta bestelako jarduera ugarirekin. Komikigileek irudimena lantzen dute, baita komiki azoka antolatu dutenek ere. Entzun, aurtengo proposamenen artean, Asterix eta Obelix Iruñera, Nafarroko hiriburura iritsiko dira modu berezi batean. Zabalgune merkatuko 10 merkatari galiarren unibersoko personaia bihurtuko dituzte, tokiko merkataritzaren balioa aldarrikatzeko. Erakusketa horrek, komikaren umorea eta eguneroko errealitatea uztartuko ditu, denda txikien eta hurbileko merkataritzaren garrantzia azpimarratu. Iruña bertatik, Nafarroako komikiaretaren berri, Leire Martinezek.
3: Zientzia fikzioa, umorea eta gizarte kontzientzia uztartuko ditu aurten Nafarroko komikiaren aretoak. Bihar abiatuko da 17. edizioa eta irailaren 27. Iruñea, Sarriguren, Antxoain eta Lizarran zabalduko ditu proposamenak. Adin guztietako publikoari zuzendutako 13 erakusketa zein jarduera unitzekin. Proposamen deigarrietako bat, Herrixka mendera ezina. Merkatua, imperioaren aurka erakusketa izanen da. René Gostiniren jaiotzaren mendeurrena dela eta zabalguneko merkatuko 10 merkatari, Asterix eta Obelixen unibertsoko biztanle bihurtuko dituzte. Galiarren Herrixka ezagunaren erresistentzia tokiko merkataritzara ekarriko dute. Horrela, denda txikien balio aldarrikatzeko, azalera handien eta internet bidezko salmentaren aintzinean. Erakusketatik arago ere joko du aurtengo programazioak. Komikia paperetik aterako da eta sorkuntza zuzenean ikusteko aukera izanen da. Irailaren 16an Kanpaiotze kolektiboak mural kolektibo bat sortuko du Zibibox Kondestablen, zuzenean eta publikoaren aintzinean. Horrela, bisitariek azken emaitza ez ezik muralaren sorkuntza prozesua bera ere ikusi ahal izanen dute. Honek osatuko du Francisco Ibáñezen omenezko erakusketa. Maider Beloki kultur zinegotzia.
4: Ba, hemen erakusketan daukagun marrazki hau eraikin bat dela. Datorren hilaren 16an Kanpaiotze kolektiboak horma irudi hau eraikinaren interpretazio bat egingo du, marraztuko du.
3: Programak komikilari ospetsua unitz bilduko ditu. Ana Miralles, Paco Alcázar, Jon Juárez, Ignatius Farrai, Luis Piedraita edota Eva H. bertzeak bertze. Sinadura saioak, egilekin topaketak, mainguruak, tailerrak eta bisita gidatuak ere izanen dira. Gainera, komikia ohiko espazioetatik atere aterako da. Jarduerak Misericordia etxean eta Iruñeko espetxera ere iritsiko dira. Eta hiria bineten bidez ezagutzeko ibilbidea ere antolatu dute. Nafarroko komikiaren aretoak irailaren 27 arte luzatuko du bere 17. Edizioa.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Gero herrizerriko plazetan edo txapelketa hundietan ikusi izan ditugun bersolarien arrobi izan da, eta da Zarauzko Lizardi bersolari gazten txapelketa. Aurtengo edizioaren finalaren bezperan gaude, bihar izango da finala Zarauzko Modelo aretoan gauez. Aitor Urbieta antolaketan dabil, Aitor, kaixo, arratsaldeon.
6: Kaixo.
0: Aurtengo finalaren atarian gaude, dena presaldaukazte, bihar gauean Modelo aretoan finala egiteko, Aitor.
6: Bai, gehiena, bai. Beti, joten dia azken orduko mikrofonoan unjarri, eta maia, eta bueno, azken orduko gauzatxo txiki batzuk, baina bai, gehiena, bai, etesan daiteke, bai.
0: Urteroko itzordu polita izaten da, ezta? Lizardi bersolari gazten finala, ez da hor Modelo aretoan egiten dena Zarautzen?
6: Hori da, hori da. Abuztuan bukaeran kanporaketa, gero hemen irailan hasieran Euskal Astean barruan finala, eta... Bai, urteroko itzordu polita dugu, bai.
0: Bai, bi kanporaketa izan ziren pasaden astean Santa Clara komentuan, zer moduzko maila erakutsi dute bersolariak orokorrean, Aitor?
6: Ba, ona, osteguneko izugarrizko saioa izan zen, eta bertsolari mordoska bat oso maila honian aritu zian, eta bueno, ostiralean ere, ba, maila ona. Egia da, gaia ziralata, etziralata, ba, behar bada ostiralean pixka bat gutxizio luzitu zuten, baina bueno, orokorrean, oso maila ona biletan.
0: Eta berezeki azpimarragarria pasaden ostegunekoa esan duzu, Aitor?
6: Bai, saioa bera ba, oso ona atea zan kanborak eta izateko. Bai, igual bertsolariak pixka veteranoa guazian, behaien artian lagunak eta konfiantza hori nabari izan, eta bai oso bizi eta oso saio politeatea zan ostegunekoa, bai.
0: Bueno, orain txagalduko dizut biharko finalaz eta bihar parte hartuko duten bersolari ez, baina horrez, historia pitin bat egingo dugu, 1976 urtean egin zen lehendabiziko aldiz Lizardi txapelketa, eta orduko hartan Jose Miguel Arginarena izan zen irabazle. Eta gero, errepaso azkarra eginda esan dugu lehen, gero oso ezagun egin diren bersolari askoren arrobi izan dela Lizardi txapelketa, ikusi besterik ez dago nortzuk irabazi izan duten, 1982 urtean Andoni Egainak irabazi zuen, Aitor, urrengo urtean Jon Sarasuak, eta urrengoan Xabier Euskitzek. Egaina, Sarasua, Euskitze. Gero salto eginez, ikusi dut, 82. Urtean Aitor Sarriek irabazi zuela, 83 eta 84. Urtetan Unai Agirrek, gero Miren Artetxek 2004. Urtean, Beñat Gaztelumendik 2007. Urtean, Alaia Martinek 2008, Odei Barrosok 2011, Anel Labaka 2014, Aner Peritz 2022. Izen oso ezagunak, Lizardi txapelketa irabazi dutenak.
6: Hori da, bai, ala da. Normalian, ba hori, gazteak etortzen dira, guain gontan 18 urtetik 25 urtea daukagu, aspaldian adin tartea, oker espandago lehenago guain dikan ere gutxi osan, 18-23, eta bueno.
0: Ba,
6: normalian daude guain dikan goi mailako pausua ingabe, baina bai, ba, trampolin bezala pasatu izan dira bertsolari gehienak hemendikan, bai.
0: Zuek atolatzen duzuen txapelketa irabazi eta urrutira iritsi diren bersolariak ikusita horrek ilusio egingo dizu, ezta?
6: Bai, bai, ilusio egiten du azkenean hemen, ba, pixka zaiatzen gara, pixka de danetik anekartzen, eh? Pixka de, bueno, baldintza derri horra da, adintarte hortan izatea, eta bai. Gero, ba, horren barruan, ba, esperientzi geixio dakatenak, gutxio dakatenak, pixka de danetik ekartzen zaiatzen gara, baina bai, mendikan pasa, eta gero, saio-saio da biltzala, edo bere herriko txapilketan, intuzo Euskal Herrikoan ere hor da biltzala ikusita, ba, on. Abeti ematen du poz bat, ba, bueno, oien ibilbidean, bueno, aletxo bat jarri deulako, eta gara egiten da gaina, bueno, ezagutza bat, eta launtasun txiki bat, eta, mm-hmm. eta bai, poz ematen du, bai.
0: Bueno, historiko hori, zerrende historiko hori osatzeko, esango dugu, pasaren urtean, 2025. urtean, Janire Arrizabalagak irabazi zuela, ez da, Aitor?
6: Bai, bizkaitarra, bai, behar bada, bueno, ez te sartu nahi ben pronostiko da, baina, bueno, behar bada igualetzen iasko izena undietan sartzen, no? Behar bada geukere, ba, bizkaitarra izan niko rinbestere ez genologo ezagutzen, baina, bai, kanporak eta unain zuen, da, gero, finalean oso maila una eman zuen, eta, bai, merezimendu guztiz irabazi zuen. Eta pixkat hori izena undiak esan dituzu, baina, bueno, ba, pixkat daneti dago, eh? Undiak bai, baina, bueno, behar bada, ba, ezagunak ez dianak ere...
0: Noski.
6: Bai, izten dia finala, eta tarteka sorpresa eman ere bai, eta gero batzuk bai, bal urte batzuk barrura aurrera goba, batzuk gora izten dia mezela, beste batzuk lehena gauzten dute, pixkat daneti dago, baina bai.
0: Bai, meritu izugarria dene daukate. Gero, egia da, batzuk ezagunago bihurtzen direla, eta txapraketetan bide luzeago egiten dutela, ez da, hori ere egia da, baina meritua izango ez dute, ba, gainera inkazte izanik, ez da, 18 eta 25 urte arteko bersolariak izanik, ez da, Aitor?
6: Bai, hori da. Mm. Eta gero, pixkat, petxak ere badu bere zerikusia, ze, bueno, agustu bukaeran, iraila ziren, behar bada bertzolari ere ez du, harrapatzen bere onenian edo gehien preparatu da, eta, bueno, betire sorpresa batzuk egoteko ere, ba, igual aukera gehiago egoten da.
0: Bueno, itzei guzu finalean izango den seikoteari buruz, izango dira, Irantzu Idoate, Aira Izpurua, Martina Barrategi, Aizea Arana, Maia Iestaran, eta Bitor Altube, ez da, hori dira finalistak, Aitor?
6: Hori da, bai, bueno, alde bat idazkagu bi parraldeko neska, oso gazte oraindik, baina, bueno, ba, gazte-gaztetatik ari ala nabar mintzen, eta Irantzu gainea Euskal Herrikoan ere izango da, eta, bueno, aira ez, baina, bueno, iparraldeko finaletik pauso batea gelditu zen, eskolartekoan egon liteken dana irabazita, eta, bueno, ba, oso indartxu datozen bi neska, iparraldetik.
0: Irantzu Idoate eta Aira Izpurua.
6: Hori da. Gero dazkagu Gipuzkoarrak, Mai eta Aizea, baizea eta Oiana baizua biskiak, ezagunak, hauek ere fuerte, eta gero Maiei estaran ere, ba, behazain dara, goi herritarra, ondo biditakoa da, eta azken urtetan neuk pertsonalki, ba, pixkate, pista erdi galdua, edo ez tegei egintzu, baina ba ez da geldikan egon, izugarren saioa behak itabazizun, izugarrizko maila eman da, eta hori ere batzutan gertatzen da, eh? Ba, baldin bazatoz eskolartetikan edo izen pixkatekin, ba igual denek ezagutzen zaituzte, baina behin hor 21, 22 urte, eta igual ez padezu pauzu hori eman, ba 22 gozta urte horteko tarte hortan pixkat, ba, bueno, esango dan bezala, esaten dan bezala, pixkate radarratik kanpo, edo igual, ba, plazetan, edo ez dizute deitzen, jendia pixkate aztu iten da, baina, bueno, ba, ez, ondikan gaztezea, gogok intzaude, eta pixkat jende hoiekin akordatzi ere bada gure lan, hau indik adina zartzen dia, baina pixkat, ba, igual, ba, aztuta, edo plazan aguzetik kanpo dauden, eta Maji, Aizea, eta gero gelditza zaizkigu, Martin eta...
0: Eta Bitor,
6: lehen guzuaria gaina, Badizkiterra eta, bai, Abadinarra eta Aramaiotarra, baina bai, famili lehen guzuaria. Bitorren anaia Txaber Altube, Bizkaiko finalista eta Lizardiko txapeldunera, bai, oindela, bizita, bai, tabar esango nuke, buruz ari naiz, baina oindela asko ez tala.
0: Bai, zerren da dago,
6: eta, bai. Eta... Bitorre bain dela hiru urte finalista, eta bai, maila polita. Eta bere lehen guzua, Martina Barrategi ere finaleko behar bada sorpresa, baina bueno, aurten Arabako finalean pasata dago, así que zerbait aitikan Arabako finalea ere, iritsin behar da, eta hau ere behar bada etxegon gurekin hile eta, baina bueno, bigarren saioan, nahiko puntuazio majoa lortuta, pasazan. Gaina hor, anekdota txiki bat
0: bota.
6: Gelditu zan, justu Martina Barrategi pasazan, osteguneko laugarren puntu ezia zekan puntu berdinakin. Eta hau etxeko bertsulari esan, Usu Alkorta, eta bueno, alde batetik, inorri errespetik faltatu gabe, baina bueno, etxekoa pasatu gabe litzeke peina puntua
0: emantzigun,
6: baina bueno, araua daue, epailia dago, no, profesionala esan daiteke, bueno, prestatu da bintzak, Gipuzkoako, Gipuzkoako balkartean eta txapelketen da epaitzen dagona, hortikan ekartzen ditugu epaileak, eta gero irizpide batzuk daude, desenpaten kasuan, eta bueno, ba, desenpate irizpide horiek erabaki zuen, ba, ba, Martin pasatzea.
0: Eta Usue kanpoan geratzea, Usue zer da, motxian bertxoskolakoa?
6: Hori da, bai, gure bertxoskolako partaidea da, urte asko hor nabil, eta bueno, eman guzion ilusio punto bat etxeko iristea, baina, ba, bueno, epaiak hori esan zuen, eta bueno, errespetatu inbiar.
0: Beste batean izango da orduan. Motxian bertxoskola da, Zarauzko bertxoskola. Bueno, finala beraz, bihar gaueko amarretan, esan dugun modelo aretoan, aurten urte biribila duzu ez, berrogeita margaren edizioa du, Lizardi bersuari gazten txapelketak, eta biharko saioak badauka beste berezitasun bat ere, Baserri bertxo paperleiaketako bertxoak irakurriko ditu Usu Alberdik, ez da?
6: Hori da, bai, pixkat, biak izan da, pixkat alde batetik, ba, berroita margarren urte hurrena izanik nahi genuen, ba, lehen egiten zian gauza batzuta gerturatu, orduan alde hortatik izan da, eta bestetik pixkat kasualidadez ere, bai, ze azken urtetan, Baserri irabazleak bertso astean kantatzen du, sari ematea eta kantatu, eta kasualidadez, ba, Usu Alberdi fetxagietan etzan, eta proposamen egin diogu, ba, gaur ez bihar kantatzeko, eta prestagertu da, eta ala izango da.
0: Ba, bihar zita, itzordua gabeko, amarretan ez da, modelo aretoan, Zarautzen, Aitor?
6: Hori da, bai urtero ezela, amarretan, beha txitatik aurrera jango dira zarrerak takilean, de balde da, salgai ezaren joan, baina salgai ez beno hartu, eta...
0: Hartu
6: eta
0: kitxo.
6: Eta hori da, gastatu arte, eta bueno.
0: Nasan da.
6: Ea, zutai, egin astatzen dan, ea bete semartzen dan aretoa.
0: Hori da. Aitor Urbieta, Zarauzko Lizardi bersuari gazten txapelketako antolatzaile. Eskerrik asko, zorte hon.
6: Ba, bai, zuei.
0: Mila bederatzeun da laurogeita maikako abuztuaren amazazpiragoaz, Ertzainak taldea konzertua emateko azuen Donostiako aste nagusian, baina konzertua bertan bera geratu zen, kalean istiluak izango zirela aurre ikusten baitzuen udalak. Urte horretan, salbe tradizionalarekin abiatu ziren festak eta egun horretan jada 150 zauritu egon ziren alde zaharrean. Abuztuaren 16an hainbat persona atxilotu zituzten eta 17an biharamonean Guardia Zibilak tiroz hil zituen etako hirukide, Patxi Irizar, Jokin Leunda eta Iñaki Ormaetxea. Xabier Mendiguranek Morlansen gertatu zenaren kontakizuna egin du bere liburu berrian, Ainhoa Agirre.
7: Xabier Mendigurenek 2023an plazaratu zuen Oso Latza izan da eta liburu horretan ekin zion bideari jarraitu dio Morlans izenburu duen lan berri honetan. Biek egiazko gertaerak dituzte oinarri, Euskal Gatazka eta hurbileko historian sakontzen dute. Lehenak Jose Arregiren kontrako torturak eta bere hilketa zituen gai nagusi eta bigarrenak 10 urteen geroago, 1981an, Guardia Zibilak Morlans auzoan burutu zuen polizia operazioa.
8: 81ko abuztuaren 17an, aste nagusia zan Donostian eta larun bata zan. Egun horretan, goizean goiz, Morlans auzoa poliziaz inguratuta zegoen, tolaretxe izeneko etxe bat inguratuta zeukaten, han bizi, ba, bizi zirelako hiru aktivista etakoak, eta hoiek harrapatzera joan zan polizia, edo hoiek hiltzera behar bada. Eta orduan, bueno, tiroketa bat hasi zan, iraun zuena 4 ordu tarri.
7: Aipatu bezala, lan honetan ere, fikzio alde batera utzi eta kronika literarioaren aldeko autu egin du. Gertaeren kontakizuna, protagonisten biografia laburrekin osatuz.
8: Ba, fikziorik ez egiteko autua egin dut bietan ez da. Eta baina hala ere literatura egitekoa. Hau da, ez da kronika huts bat, ez da reportaje bat, ez da salaketa liburu bat, baina, bueno, badu horretatik guztitik, baina, bueno, ni azken batean nobelista bat naiz, edo ipungile bat naiz, eta liburu hau ere ba, funtzean, nik batez ere literatura ariketan moduan sortu dut.
7: Elkar argitaletxearen editore Xavier Mendiguren, 41 libururen egile ere badena, erretiro hartzeko bidean da, eta aurrerantzean itzea aurkizuariko da argitaletxeko literatur editore lanetan.
0: Bueno, Akitxo, naino kulturreia, bi harritzuliko gara, arratzaldena pasaio.
5: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Arratsaldeon deizuela, Azpeitiako eren egungo hilketari lotuta, EITB-ek jakin duenez, ustezko tirokatzaileak 11 urteko kartzela zigorra jaso zuen droga trafikoagatik. Gipuzkoako lurralde auzitegiak ezarritako zigor hori berretsi zuen auzitegi gorenak 2008an, etxean 72.000 euroko balioko droga atzeman ziotela frogatutzat jo ondoren. Azpeitia eta inguruetan zabalik jarraitzen du ertzaintzaren dispositiboak susmagarriaren bila, Euskadi Irrati jakin duenez bideo vigilantzia kameretako irudiak eskatzeko harremanetan jarri da ertzaintza Azpeitiko hainbat dendarirekin. Madrilgo kongresuan bestetik aurrera darrai Ceutako krisiari buruzko saio bereziak, Sánchez presidenteak taldei erreplika eman ostean atzera taldeak ari dira, Sánchezi erantzuten, Maroko kustailaren 30-ko migratzaile oldea sustatu zuela esateko evidentziarik ez dagoela errepikatu du gobernuko presidenteak balego hartuko lituz la beharrezko diren neurriak.
10: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades.
9: Bakarrik geratu da ordea Pedro Sánchez, parlamentuko bazkideentzat ere tesi hori Marokok esku hartze zuzena izan etzueneko alegia. Ez da sinesgarria gaur gaurkoz, Partido Popularrak eta Boxek berriz Sánchezen dimisioa eskatu dute eta Núñez Feijo popularren buruak.
11: Señor Sánchez, míreme, la va a pagar.
9: Justiziaren aurrean ordaindu beharko duela esan dio Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari. Etxeko gaietara etorrita Jaurlaritzako hezkuntza sailak egin duen azken ebaluazio diagnostikoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek hobetu egin dituzte oro har euren kompetentziak. 2050 ikastetxetako 10.000 ikasleren artean egindako ebaluazioak ondorioztatu du lehen hezkuntzako 6. mailan euskeraz komunikatzeko kompetentzia zia 3 puntu egin duela gora, 2 puntu matematikakoak eta aldiz bera egin du gaztelaniako kompetentziak 2,3 puntu. Emaitzak nabarmen hobeak dira bigarren hezkuntzako 4. mailan, bereziki gaztelaniazko kompetentziak 7 puntu egin baitu gora, euskarazko kompetentziari eutsi zaion bitartean. Horrek agerian uzten du Jaurlaritzaren iritziz murrizten ari direla arrakalak bai sare publiko eta itunpekoaren artean, baita atzerriko ikasleekiko arrakalaren. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua.
12: Guretzat importantea da bertoko ikasleen eta etorri berrien arteko arrakala hori murriztea, hau da hurbiltzen direla bereziki bigarren generazioko ikasleak, ez? Horrek esaten digu gobernu honek saiakera handia egiten duela inor atzean ez uzteko.
9: Eta azken aipamena New Yorken hilden Gloria Steinem ekintzaile feminista intzindariari buruz, 72 urterekin hilda, mugimendu feministaren ikurretako bat, azken hamarkadetan estatu batuetan kazetaritzatik eta ekintzailetzatik jaurdun zuen emakumeen eskubide zibilen eta aborto eskubidearen alde.
13: The desire to control wombs is very central.
9: Steinemen esanetan emakumeak ez du etxetik kanpora berdintasunik lortuko, etxe barruan berdintasunik lortu ezean. Errepidetan ez da aparteko eragozpenik ordu honetan, eguraldiari dagokionez uda beteko giroa eguzkitsu denean eta barnealdean 30 graduak gaindituko dituzte termometroak, itsasertzean brisa dela eta 30 gradu horien langati bera geratuko dira, bihar bero handiago espero da, batez ere barnealdean 35 gradutik gora joango dira termometroak, kostan berriz gaurko gisako temperaturak aurre ikusten dira. 3:04, besterik ez, ordu bete barru, urrengo itzordua informazioarekin Euskadi Irratian, une oro albisteak eskura, orain.eusen.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte, Euskadi Irratian, kantu konta.

Hirurak eta bost minutu kaixo lagun arratsaldeon, ostegun arratsaldea zeinen polita daukagun Euskal Herrian gainera. Kantu kontari gatoz, kantu kontari eritzen horrein hasi eta Laura Kartekoa kantu kontari egin nahi dugulako irrationen sintonian. Hau Euskadi Irratia da, Euskadi Irratia zure sintonian. Etraen Laura Kartekoa musikaz beteta gainera. Mikel Olazabal, arlo teknikoan gugeu kantuak aurkeztu eta hori egin zuten, eta gero zure iritziak jasotzen ere bai. Zure musika zaletasuna medio iritziren bat, proposamene bat, ideiare bat, zerbe baldin baduzu, hori ere hemen behar dugulako. Eta hori ona helarazteko, WhatsAppa betiko zenbakian 6-zortzi-zortzi-666-000. 6-zortzi-zortzi-666-000. Hauxe da musikeron ordua, hauxe da kantu!

boskote bat, Eimar Uberetagoena eta bere taldea. 2014tik musika egiten. Talde honen izena Baobabs Will Destroy Your Planet. Kantu berria 40 errogi.

gaurkoa zara, zorionak urte askotarako, begira zure zorion momentu honetan zen nolako zorion kantua daukagun guk hemen zen nolako banda aurkezten ari garen. Baobabs will destroy your planet. Baobabek zure planeta ondatuko dute. Hori literaturatik hartu zuten eta 2014an hartu gainera. Hauek dira 2016an lehen diskoa grabatzera nora eta Londresera eta zer eta Abbey Road Studiotara joan zirenak. Bertan lehen diskoa, gero horren ondotik ere beste batzuk etorri dira eta azken urte hauetan isilian egon ostean orain lan berriarekin. Eta momentuz lan berri honen hiru abesti ezagutu ditugu, baina udazkenean beste mordoska bat ere ba omen dator. Beraz, prestatu gaitezen. Momentuz ez esan, hori da epearen izena, hiru abesti ez esan, lehen da bizi. Momenturik okerrenean izeneko kantuarekin aritu gara, eta orain berria beste hau da, berrogei fori izenekoa. Baobabs will destroy your planet, eta laizter udazkenean abesti berri berriak ere bai. Eta gaurko bezalako egun neguzkitzu batean musika ere izan dadila distiratsua. Kasunetan gainera zer eta lauko bosko baten eskutik. Erresuma Batutik Londres hegoaldetik. Harrison seme aiten taldea daunako hau. Semea lidera, aitea, aita taldeko kidea. Hori bai, taldeko kidea diskoak egiterakoan gero zuzenekoetara ez da ateratzen eta. Hau da Mystery Jets.

Agian ez da izango erresuma batuko talderi garrakastatxuena, ez da lehen postoietan mila bider ikuste dugun talde horietako bat, ez da sekulako salmentak lortzen dituena, edo beren kontzertutara egundoko jendetzak eramaten dituen banda horietako bat, baina berdin da, ale ere zeinen fin ari diren bost hauek. Taldearen izena Mystery Jets, Mystery Jets disko berria, zazpigarrena aurten abuztuaren hogeita batean duela hiru bat aste. Lan osoaren izena A Hole to See the Sky Through, zulo bat nondik zerua ikusi liteken, ezta? Hori diskoaren izena eta Leo Abramsek ekoiztu dien kantu bilduma gainera. Abesti berri horietako bat Long Lonely Road, onelako doinuekin Harrison Darrak aita eta semea, bueno, semea eta aita. Semea kasuen taldeko katari gitarrista eta lidera, Blaine Harrison, aita berriz Henry Harrison. Diskoa grabatzerakoan parte hartzen duena, aita, alegia, baina gero kontzertuetan birara ateratzen ez dena. Onelako doinuekin Mystery Jets taldekoak. Hori dotorea izan da, hau ere bai, hau oraindik ere lasaiago datorkigu gainera, Strokes taldekoak baladak egiterakoan ere ondo moldatzen direlako. Bueno, ondo moldatu, beren disko berriak ez du aparteko kritika positiborik eraman, baina kantu dotoreak badira hemen, eh? Falling Out of Love kantua, Strokes taldea lanik berrienean.

ea non entzute ituzun onelako kantuak eta bata besteren jarraian. Gaur programa Baobabs Will Destroy Your Planet euskaldunekin, nafarrekin abietu dugu, gero horri pegatuta zer, eta Mystery Jets ingelesak etorain Strokes New Yorkeko beste bosko honekin ari gara. Hemen ditugu Julian Casablancas eta bereak. Eta batzuk esan dute, jo, Julian Casablancasek zenbat tratatzen duen bere boz, ez da? Alako filtroetatik eta pasatuta, eta zeinen ez erreal geratzen den bere boz hori. Bueno, Casablancasek hori lehen diskotik egin du, eh? Lehen diskoko boz bat baino gehiago, altaboz merke batetik pasatuta garabatu zelako. Horrela jarraitzen dute lan berriarekin orain, esan bezala, hemen ditugu berriz ere Strokes taldekoak. Disko berria, eta disko berri horretan Nick Valency gitarra printzipalak parte hartu du, baina biran lehen kontzertuetan behintzat ez du parte hartuko. Bere lekuan, garai bateko Steve Shields laguna arituko delako beraiekin batera. Diskoaren izena Reality Awaits, uztailaren 24an atzeratuta, hilabetez atzeratuta, uztailaren 24an Reality Awaits. Eta orain kontzertuak behira, urriaren 2an sekulako kontzertua dute New Yorken parke batean, beste hainbat artistek lagunduta. Eta Europaldean gugandik gertueneko emanaldiak urriaren 20 eta 22an. Urriaren 20an Espainiar estatuan emango duten bakarra Barcelonakoa, eta urriaren 22an Frantzian emango duten bakarra Parisen emango dutena. Strokes taldekoak abesti eta disko berria hartuta. 32 urte, ingelesa Jake Bach jauna. 2012an ezagutu genuen, orduan 18 urte zituen eta arrakasta lortu zuen. Ordutik ona musika egiten.

0: Oraindik ere gaztetxo boza du, ezta 32 urte ditu ja, 32 urte ditu. Gaztetxo boza du horrela ezagutu genuelako 18 zituenean 2012an zer eta Lightning Bolt eta Two Fingers etorrerako kantuak eman zituen argitara. Eta horrekin lehen postuak harrapatu zituen, horrekin batera Mercury sarirako ere izendatu zuten urte hartan etzuen lortu, baina izendatu zuten. Bera da Jake Bugg, aspaldiko partez. Bere folk eta blues eta rock eta indie nahasketa horretan. Eta egia da, azken aldi honetan agian ez diugula aparteko kasurik egin, ies egiten utzi diugu, baina bera ez da geratu kantuak egin eta diskoak argitaratzen aritu delako. Orain, aurten azarroren 13an lan berria dator, bere 7. iraupen luzekoa, azarroren 13an. Alamo, izeneko kantu bilduma, Alamo. Eta diskorek gaur bertan erakutsi du bere lehendabiziko aurrerakina. Honen izena da Never Can Tell. Jake Bugg, Euskadi Irratian, kantu kontari. Hauek ere aurten udazkenean lan berria. Hau da, el último de la fila. Hauena zuzeneko diskoa izango da gainera.
1: ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité.

Rock 2013 batekin ilustratu dugu, baina badator hauen zuzeneko lan berri ere badator, eta zuzeneko diskua Sevilla, Madrid, Valencia eta horrelako hiriak bisitatuz, 12 emanaldi 2026an, eta horietatik bi Euskal Herrian izan dira gainera, horietatik bi Euskal Herria, maiatzaren 30ean, eta gero ekainaren 5ean, Barakaldoko beken aritu delako bek hori leporaino bete zuten bi hauek, el último de la fila, lareun lagunek baino gehiago jarraitu ahal izan dute bira hortako kontzerturen bat. 400.000 kasi izatera kosta egiten da, Bueno, ba, emanaldi denak agortu zituzten eta Euskal Herrian bezala, Bartzelonan eta Valentzian ere emanaldiak bikoitzak izan ziren gainera. Bi kontzertu bai Bartzelonan, bai Valentzian eta baita Barakaldon ere. Orain zuzeneko diskoa emanaldi hoietako kantu bat eta momentu bat baino gehiago jasoko dituen diskoa. El último de la fila, Manolo García, Kimi Portet, Noles, Euskal Herriko Angel Zelada handia berriz ere baterian zutela eta horrelako doinuekin. Diskoa azaroaren ogeian, directo 2026 bere izenburua. Hori zuzenean datorkiguna eta hoia zuzenean iritsi zaiguna. Grabazionek 50 urte ditu. Hammersmith, Odeonen, Bob Marley eta bere taldea.

Londreseko benetan ezinbesteko bi areto, oraindik ere bizi diren bi areto gainera, Lyceum batetik eta Hammersmith Odeon bestea. Bueno, Hammersmith Odeonek gaur egun beste izen badu, baina tira, oraindik ere biak lanean ari dira eta zen olako harreraz gainera. Lyceum handia da, Hammersmith erralduia da. Bueno, ba, Bob Marley Wailers taldearekin bietan aritu zen eta 70ko hamarkadaren bihotzean gainera. 75ko uztailean bi kontzertu eman zituzten Lyceumen, gero hortik live izeneko zuzeneko historiko ura argiteratu zen, eta urren gortean apostua biderkatu, eta lau egunez hartu zuten Hammersmith Odeon. Apostu handia, baina atzusan genuen bezala, goitik bera betezutena, goitik bera betezutelako aretoa sold out lau egunetan. Eta lau egun horietatik orain kantu aukerak eta bat, disko luze honetan. 18 abesti sartu dituzte hemen live ura, nolabait ere zabaltzera datorkiguna. Hor datoz, I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry, eta horrelako kantuak, gu ezberdintziagoak jartzen ari baldin baga ere, bai atzo eta baita gaur ere. Honen izena Bend Down Low, Bend Down Low horrekin orduan, Bob Marley eta Wailers. Eta diskoaren izena, bueno, izenburu luze, Roots, Rock, Reggae, Live at Hammersmith, Odeon, London, UK, June 1976. Euskal Herria zuzenean, Euskal Herriko hiru kontzerturen berri, lehendabizikoa Mugan Donostiaren eskutik, Mugan Donostiaren eskutik, irailaren 5an Usurbilen Inurri egunean.

Euskal Herrian laister izango diren kontzertu batzuen berri eta lehendabiziko honoko bertan daukagulako hilaren bostean hau da etzi larun batean taula gainera igoko dira non eta usurbilen inurri eguna ospatuko da, larun bat honetan inurri eguna usurbilen eta bertan taula gainean mugan taldekoak ere bai. Eta mugan taldekoak hemen bizitza ozen denean izeneko abesti honekin ekarri ditugu zergaitik izen bereko bi epe eman dituztelako aurten argitera mugan taldekoek bizitza ozen denean lehen da bizi urtea abiatu eta berehala eta handi gazte batzuetara bizitza ozen denean bi ere bai. Bigarren horretako azken kantua donako hau eta gero bi epe hoiekin album oso bat ere argitaratuko omen dute. Hemen ditugu Pablo Zurutuza eta bereak mugan taldekoak larun bat honetan etzi usurbilen zuzenean. Handik aste betera kontzertu bereziak Tolosan, Gipuzkoan berriz ere, Tolosako Kultura Plaza jaialdiaren barruan. Arratsaldeko ordu batean esate baterako asuntoa berotzen hasteko, beste neskamutil hauek dira, Katxalin eta Nenufarrak.

Haren lehen da biziko iraupen luzekoa aurretik ere badute beste lan bat, baina ez da iraupen luzekoa hori badatorra urten udazkenean. Eta ja aurrerakin kontzertuekin ere ari gara, ez abestiekin bakarrik, baita kontzertuekin ere. Esate baterako udapartean horietako baten berri eman genuen, eta orain, oraindik ere udapartean beste baten berri ematea tokatzen da, bai, oraindik ere udapartean gaudelako, bueno, kanpora begiratzea besterik ez dago horretaz konturatzeko, eh? Bueno, ba, esan bezala, Katxalin eta Nenufarrak urrengo kontzertua, irailaren amabian kontzertua, Tolosako Kultura Plazara, izaneko jaialdi horren barruan, hiru kontzertu izango dira egun horretan, besteak beste, arratsaleko ordu batean Katxalin eta Nenufarrak, gero 8:00 bengo, eta atzo aipatu genuen bezala, eta atzo entzun genuen bezala, gaueko 10:00 gere bikotea ere bai, gere gainera, kasu honetan etxean. Esan bezala, Katxalin eta Nenufarrak, Tolosan, irailaren amabian taula gainean. Eta hauek atzedenaldia eskatu dute, atzedenaldia eskatu du Ezpalak Laukoteak. Burua erabate galdu baino lehen, atzedenaldia Ezpalaketza.

Geniaut Gaztainaga, Juanjo Berasain, hauen banda 2019-tik, esan bezala Zestoatik, Gipuzkoatik, Euskal Herrira eta mundura ere bai. Azken kantu biak single batean sartu dituzte, lehendabizikoa burua galtzen izeneko hau, non beraiekin batera iratxe txuleria joder ari den, eta gero bestea periferia talde katalanarekin batera antzerkia izenekoa. Eta pieza hauen ondotik, berriz ere ikusi ditugu taula gainean, baina orain atsedenaldi bat hartzera doaz, atsedenaldi baten premia dute. Momentuz, itzulera datarik ez duen atsedenaldia gainera. Eta hori, emanaldi hori, aurtengo abendutik, edo, bueno, beto esan da, emanaldi hori abenduaren 19an egingo dute, eta hortik aurrera atsedenaldia orduan. Bueno, ba, abenduaren 19an Donostiako Intxaurrondoko kulturetxean arituko dira, bertatik aurrera erretirua. Eta bitartean ere izango da kontzerturik, baina esan bezala azken kontzertua, garaiuntako azken kontzertua, abenduaren 19an Donostian Intxaurrondoko kulturetxean. Sarrerak ja eskuratzeko modu donostiakultura.eus atarian. Turnstile batetik, hauekin batera Elton John ere bai. Bai, Elton John ere bai, 2026an Turnstile taldearekin. Sin Stars kantua moldatzen, hau talde honen aurreko diskoko kantuetako bada, orain berriz ere bergrabatu duten abestia, eta honela utzi dutena. Turnstile, Elton John, honen izena

Never Enough diskua 2025an, orain joan den astean, bertan zerretan Never Enough Versions, bai diskortako kantuen versio berrituak 2025an erakutsitakoa, 2026an gaurkotu esango dugu. Eta kasunetan, Turnstile taldea, eta beste artista pilo bat ere bai, eta izen potoloak dauzkagu hemen, eh? Hauekin batera Elton John ari delako kantunetan, Slater ere ari da besti batean, Paramore taldeko Hayley Williams, Forte, The Blood Orange, Porches, etorrelako zerrenda luzea. Bueno, ba, esan bezala orduan, joan den ostiralean bertan Never Enough Versions, eta horien artean Sin Stars, Elton Johnekin batera, hause da Turnstile taldea. Guazen orain, rockaren historiako bateria jotzailerik handienetako bat omenduko duen dokumentalaren bila, hori ere badatorreta. Rockaren historiako bateria jotzailerik handienetako bat omenduko duen dokumentala. Rush taldeko Neil Peart jauna, bera da musikari hori. 2020an zendu zen, orain behar den bezala omentzea tokatzen da, eta horretarako dokumentala. Hauxe da, Rush irukoaren musika.

Rush taldea, Rush iruko kanadarra eta 1981ko Lame Light abestia, beren klasiko horietako bat, The Spirit of Radio eta Tom Sawyerrekin batera ez inbestekoa. Rush, 1978an Kanadan sortutako rock banda da, rock progresibo eta benetan teknikoa egin duen taldea gainera. Alex Lifeson, gitarrista, Geddy Lee abeslari kasunetan, basu jotzaile eta teklatu jotzailea eta Neil Peart bateria. Egia esan behar baldima da, Neil Peart etzen 1978an iritsi, bigarren bateria jotzailea da, 1974tik aurrera aritutakoa, baina ezinbestekoa banda honen ibilbidean. Bere teknika horregatik, bere indarragatik, bere erritmo gaitasunagatik, eta, bueno, bere virtuosismo horrek ere, bere virtuosismo horrek ere, ez zuelako parekorik izan. 2008an Neil Peartren heriotza, taldea kilikolo, baina tira, Lifeson eta Lick aurrera egitea, erabaki dute eta asmatu ere bai Annika Nils jarri dute tamborrak eta txapak astintzen eta zen olako gauzak egiten dituen emakume honek bai emakume honek Annika Nilsek zen olako gauzak egiten dituen bueno, borain, Neil Peart bera omenduko duen dokumentala datorkigu eta baina nolako kantuak egin dituen Rush iruko kanadarrak honen izena Spirit of Radio lauro gehian orain, oietako baten Neil Peartren omenaldia eta No One's Disciple izanekua gainera inoren distipulua izan gabe zen nolako elementua Neil Peart eta bere bateria gaitasuna.

Begira, reggae zatiak eta guzti nahi zuten guzti egin zuten, eta horrela ari dira oraindik ere Alex Lifeson eta Geddy Lee esan bezaloren beste bateria jotzaile batekin bat eginda. Rush, Kanadako iruko aurkezten ari gara Spirit of Radio izandako kantua mila beratzirun eta lauro gehian. Eta orain Neil Peart bateria jotzaileari omenaldia, pelikula eta guzti. Aurten irailaren 16an Toronton egingo den zinemaldian estreinatuko da dokumental hori. Eta bertan Scott McFadden eta Sam Domek aurkeztuta, horiek izango dira zuzendariak eta bertan Geddy Lee eta Alex Lifeson ere agertuko dira. Eta hauekin batera Red Hot Chili Peppers taldeko Chad Smith edota Police taldeko Stewart Copeland ere bai. Neil Peart omentzeko dokumentala dator eta honelako kontu eta kantuekin gainera. We come on the sloop, John B. The Beach Boys, 2016an duela 10 urte, John B, Slope John B izaneko kantua, hori moldatzen, eta hemen kantu nagusi, edota boz nagusi, Al Jardine, jauna, Al Jardine, taleren sortzailetako bat izan zen, eh? Familiatik at geratzen zen bakarra, baina tira hortartean hau ere. Gaur bertan, lauro geita lau urte bete dituena, Al Jardine, Beach Boysekoak, gaur, lauro geita lau urte.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, ordu honetan dira batzartzekoak Jon Insausti Donostiako alkatea eta Donostialdeko udaletako ordezkariak etxegabeen auziari aurre egin eta estrategia bateratuak koordinatzeko asmoz. Deitutako bileran etxegabeen arazoa iritik areago doala globala dela uste du Jon Insausti Donostiako alkateak eta inguruko udalerrietako ordezkariekin ekintza koordinatuak garatzeko bidea abiatu nahi du.
2: Uste dute abia puntu on bat dala, gure artean, gure realidadeak partekatzeko, lasai patxadaz gogoetak egiteko, eta ikusteko, ea zer hobetu dezakegun, egorari aurre egiteko, naturaltasun osoz.
1: Pasaia, Lasarte, Astigarraga, Usurbilo, Jartzun, Errenteria eta Hernaniko udalek hartuko dute parte bileran, azken bi herriotako alkateek alderdien interesak baztertu eta auziari irtenbidea emateko tresna eraginkorrak adosteko unea dela nabarmendu dute azken egunotan. Bestetik EH Bilduk mai berezi baten sorrera eskatu du kaleko afari solidarioen debekuak, Donostiako udalak ezarritako debekuak, irian sortu duen egoera bideratzeko. Bestetik, Arabako Zaballako kartzelari lotutako albistea, ELA sindikatuak salatu du lan ikuskaritzaren behinbetiko txostenak Jaurlaritzari egotzi diola abenduan izandako sutearen erantzunkizuna. ELAren esanetan lan ikuskaritzak lotura argia ezarri du txosten horretan, abenduan gertatutako lan istripu horrekin ziega batean sutea piztu zen eta esku hartu zuten funtzionarioetatik sei hartatu behar izan zituzten kea arnasteagatik. Lan ikuskaritzaren arabera ez zuten behar arrezkoa den prestakuntza, informazio eta materialik eta gainera espetxean etzegoela suteak atzemateko sistema konektatuta ere salatu du ELA sindikatuak Ariel Fornaiz.
3: Oindino ez da formakuntzarik eman, gero be, ba, EPIak ez diela eman langilei, administrazioak ez du, ez ditu hartu behar dien neurriak. Horregatik, ba, ikuskaritzak, zizitzen dira administrazioari neurriak hartzeko.
1: Zaballan horrelakoa gertatzen den lehenengo aldia ez dela, salatu duelak eta prebentzio baliabidetan premiazko inbertsioa egitea eskatu dio Jaurlaritzari. Azpeitian, arratsaldeko zazpietan emango diote azken agurra, herenegun tiro ziltzuten Ales Aizpurua 30 urteko taksigidariari. Ustezko tirokatzailea bilatzeko dispositiboa zabalik du ertzaintzak, EITB-ek jakinduenez susmagarriak 11 urteko kartzela zigorra jaso zuen 2008an droga trafikoagatik. Auzitegi gorenaren epaiak jasotzen duenez, 72.000 euroko balioko droga atzeman zioten etxean bere garaian orain susmagarri jotzen den gizonezkoari. Irango armadak Kuwaiten eta Arabiar Emirerri Batuen aurka egin du azken orduotan eraso, Teheranen esanetan herrialde hauek Estatu Batuei ematen dieten babes militarragatik. Gurutze Gorriak bestalde nazioarteko ikerketa eskatu du Estatu Batuek Irango ezkontza ospakizun baten aurka egindako erasoa argitzeko. Lau hildako eta dozenaka zauritu izan ziren eta Teheranek gerra krimena izan dela salatu du. Errepidetan adi N batean Lazkaon eskuineko erreia moztuta baitago Gasteizko nora Azkoan, matxuratutako kamioia dela eta arreta eskatu dute baita ere Idia Zabalen errepide berean, ondatutako beste kamioi bat erretiratzen ari baita Garabia Gasteizko noranzkoan hori ere. Eguraldiari dagokionez, eguzkitsu denean, uda beteko giroa, termometroak gora egin dute azken orduotan, barnekaldean 30 graduak gaindituko dituzte, itsasertzean brisa dela eta 30-ko langatik bera geratuko dira. Arratsaldeko laurak eta lau minutu, besterik ez oraingoz ordu bete barru, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, une oro albisteak eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Arratsaldeon entzuleok ongi etorri. Laurak eta bost minutu dira Espainiako bueltak falta dituen etapa horien artetik. Derrigor gertotik ikusi beharrekoa dugu gaurkoa, Bera eta Kalarralto artean ari da jokatzen, hasi eta bukatu. Almeriako errepideetan jokatzen ari den etapa desnibel positibo handikoa, 4.500 metroko desnibel positiboa dauka. Etapan zehar hirugarren mailako lehen bi mendatea pasadituzte, baita bigarren mailako Collado García ere, eta etapa sartu da oraintxe azkeneko tarte interesgarrian, azkeneko 45 kilometroetan, hau etxek dira, momentu honetan ies egindako taldekoek elmugara bitartean egiteke dituztenak, eta hor dira lehen mailako bi mendate. Belefike, oraintxe ari dira aurrekoak igotzen, eta gero etoriko den, Kalarralto. Espainiako bueltak baditu etapa amaierak bertan, Kalarralton, hiru aldiz, iritsi da Espainiako buelta bertara, ez beti, gaurko aldetik. Esate baterako Igor Antonek bertan etapa garaipena lortu zuen 2006an. Gero entzungo ditugu haren hitzak bukaera honen ezaugarriak azaltzen dizkigu. Antonek ez zuen Kalarraltoko behatoki astronomikoa gaur igoko duten aldetik igo, baina gaur igoko duten aldetik igo izan dute Espainiako bueltan ziklistek, eta gainera gaur bezala aurretik Belefike mendatea lotuta. Orain horren abertan 2017an dugu garaipena Miguel Ángel Superman Lópezek lorturiko garaipena, eta bertan lehenengo aldiz 2004an bueltako irabazlea Roberto Erasek irabazizu. Horren bestez laugarren etapa amaiera izango da bertan, zelkapen nagusia badakizu, elkarren gandik ez oso aparte, mas lider da, Roglic da bigarren minutu eta 18 da noiz iritsiko, gaur 8 baita, erlojuaren kontrako saioa 32 kilometroko ibilbidean, hirugarren Felix Gol, minutu eta 29ra, laugarren Oscar Only, 2:20ra, gero Dodoz, Carapaz, Esquilmos, Kaz, Tejada, Mulberger, eta konsonantez beteriko abizena duen, eta gaur protagonista bilakatzen ari den, Jakob Ormsel. Bueno, horixe dugu abuia puntu, Jakob Ormsel. Zergatik, zelkapen agusian 8:05 dagoelako, Enric Masen gandik. Eta bera, 30 lagun egiten ari diren, iesaldi honetan, ondoen klasifikatutako ziklista delako. 2006an sortutako ziklistari buruzari gara izketan, bera Bahrein taldean dago. Eta badakigu aurreko urtean Giro Gazte irabazi zuela eta postu onak egin dituela, baina urten Donostiako klasikan, aho bete hortz utzi gintuen Pello Bilbaok esan zuenean. Ni ona etorri naiz, Jakob Ormsel, 2006an sorturiko gaztearen zat lana egitera. Bueno, 30 txirrindulari buruan, 20 talde gordezkaritza daukate, eta esan baldin badugu lidertza hartzear dela, honek esan nahi du 8 minutu ingurukoa izango dela, momentu honetan lasterketa buruko taldeak pelotoiari ateratzen dion tartea. Eguraldi ona, 30 graduko temperatura, Almerian ala behar du, jodezagun laurak eta 8 lasterketaren azken ordu hori biltzera, Jon Altuna lankideari esker, arratsaldeon Jon.
1: Arratsaldeon Jose Mari, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guzti.
0: Bueno, iruditzen bazaizu, ez daudena gaipatuko ditut, Loto eta Cofidi beste talde guztiek ordezkaritza dute hor aurrean. Eta baita ere aipatzen da, etapari eztiotela ekin gaur Ben Talet, David González, Pinarelokoak, eta Lindsay Van de Wilder alpezinekoak, eta etapan zehar, Jakeoko Mackenziere erretiratu eginda. Gauzak ondo, 162 txirrekoak eta Lindsay Van de Wilder alpezinekoak, eta etapan zehar, Jakeoko Mackenziere erretiratu eginda. Gauzak ondo, 162 txirrendulari lan

0: neurketa buruari. Orain Wout van Aert bera ikusten dugu iesaldi horretan, oraintxe pasako direlako Belefiken esprin berezi horretatik 20 puntu hartuko ditu Wout van Aertek eta sendotu egingo du aurrez berea zuen maillot berde hori, baina maillot gehiago ere nahi ditu. Orotariko ibilgailu honek gure zalgurdiak Wout van Aertek mendiko puntuak bildu eta bilduari baita gaurkoan ere. Barrankosen hirugarren mailakoan, bera pasada lehenengo postuan, Kopdarren hirugarren mailakoan bera pasada lehenengo postuan eta Collado Garcian ere kasu honetan bigarren mailako mendate honetan ere Wout van Aert pasada lehenengo postuan Santiago Buitragoren aurretik. Beraz, mendiko maillot hori ere lehiatu egin nahi du Wout van Aertek, 38 puntu dauzka Buitragok mendiko zelkapen horretan, 30 Wout van Aertek. Eta orain ja, behin erregulartasunaren puntuak bilduta, hankaltxa eta Belefiken gora atzean geratzen ari da Wout van Aert handia. Atzean geratzen ari da zergatik, besteak beste, Joao Almeida eta pentsatze mailako izenak ematen ari garen iesaldi horretan, ba erritmoa jartzen ari delako. Joao Almeida portugaldarraren urtea ez da izaten ari, ez da gutxiago ere, baina hortxe ikusten dugu UAE-ko txirrindularia Belefiken gora 100-900 malda horietan gora elmugarako 42 kilometro terdiren faltan, hor tiraka iesaldi horretan tiraka eta tropelari ateratzen dioten aldea 7 minutu eta 40 segundukoa da. Omrzelda, iesaldi horretan ondoen kokatua, 8 minutu eta 5 segunduko atzerapenarekin, beraz, uneotan ba 25 segundu eskasera izango luke, behin-behineko lidertza hori. Atzean zer, atzean tropelean, bajakina Movistar taldea tiraka, Enric Mas liderraren taldekideak ikusten ditugu tiraka, naiz eta iesaldian Movistarrek berak bilagun sartu dituen, Pablo Castrillo eta Raul García Pierna. Eurekin batera izen batzuk nabarmentze aldera, Leo Bisioren emango dugu, Tobias Jalan Johannesenena emango dugu esate baterako eta jakina euskaldunen ordezkaritza hori ere azpimarratu beharko dugu. Peio Bilbao nekaezin bere azken gudadantzan Barengo hiru ordezkarietako bat, Buitrago, Omrzel eta Peio Bilbao sartu dituelako Barenek eta Kern Pharma ere, ba buelta honetan bezalaxe, taparo bezalaxe lehiakor Urko Berrade Izkiko Parke Naturalean duela bi urte lortutako garaipen hori gogoan daukagula Urko Berrade ere, ba eguneko iesaldi horretan sartu da. Lasterketa burua Belefiken gora 42 kilometro falta dira elmugarako, Belefiken lehen mailako mendate pankarta harrapatzeko 11 kilometro falta dira oraindik ere.
1: Itxas mailarekin alderatuta, naiz eta itxaso oso gertu duten, hori ere egia da, oso altu dabiltza Belefikeko tontorra. Itxas mailarekin alderatuta 1800 metrora dago eta are eta gorago dago Kalarralto. Horregatik dago izarrak gertutik ikusteko behatoki astronomikoa 2143 metrora dago Kalarraltoko tontorra. Gure aditua gerne ikusten ditut etapa jarraitzen gaur inoiz baino lehenago genituen gainera. Euskadi Irratiko Kirol erredakzioan Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon Eugenio.
2: Arratsaldeon Jose Mari.
1: Zerbait handia gertatuko deneko esperantza sortu zaizu sortu den iesaldiarekin ikusita askotan sailkapen nagusia iraultzeko behar izaten den mugimendu horietakoren bat izan daitekeela Omrzelena edo, bueno, momentu zankak lurrean eta dena kontrolpean dago pelotoiko lideren aldetik, zer diozu, Eugenio?
2: Ez, kontrolpean, ez, baina, bueno, hankak lurrean bai ez, nik uste hori mantendu behar dala, Movistarrek lanean segitu behar du, adir, hori beste guztiak ez dutela zer jakin nahi, Movistarrek pixka papeleta komplegatu dauka, txinori bat gutxiakin dago, beste egun hauetan ere esan dugu beti gorako hortan ez daukala txinularirik, bueno, bi sartu ditu aurrean, ni pentsatzen dut deozen momentan, ba, bitako bat ez, o biak, ba, behin Belefike ego ezkero, ba, pixka bat atzekoaren zai kreatu berko dute, zenik ez dute Carlos Canal eta Aular eta hoiek hor aurrean igotzeko mun izango direnik.
1: Bueno, baina taktikoki gauzak aztertzen hasita, pentsa daiteke galdera da, bigarrena ere Roglic, hirugarrena ere gol, kezkatuko dela ikusita Omrzel momentu honetan beraien onduan mailan esertzen ari dela, edo eta beti erantzukizuna liderari uzten zaio eta hauek Giebela botatakoan mugituko lirateke beste talde horiek.
2: Hau ez da turra. Turrean normalian bai borrokatzen direla eta bueltan ere ikusi izan ditugu, ez? 8. edo 9. postua borrokatu, baina bueno, ez da gaitain beste distantzia daude. Hortan, ba, ez da gait, jendea mintzat justu ere badijoa, inok ez du lanik egin nahi, eta mintzat saiatu denakoen, abersariren bat lortu dezaken, eta Movistarren kasuan mintzat lau ziren tiratzen, oen momentutan bi gelditzen dira.
1: Eta noiz kezkatu behar dute esan nahi dute Roglicen taldeak eta Felix Galenak eta ez daukate
2: kezkatu behar. Igual ez kezkatuko. Igual ez kezkatuko, utzi, eta bueno, buen ikan itzuliare luzea da, nahiz da Omrzel aurretikan, 2 minuto aurretikan jarri, oraindikan esaten dugu egun hauetan. Erlojupeko bat dagoela, beaz eta pagelitzen diran, eta igual gaur egiten ari dena...

0: mutiko hau, ba igual agian beste egun baten galera izango luke. Ordu mono, beste guztek Movistarri utzi, Movistarri lertu deila eta gero aber onoren bat aterako ote duten edo ez.
1: Mikel Astarroza Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zure iritze berekoa zara, gauzak kontrolpean dauzka Movistarrek, naiz eta lagun bat gerturatzen ari den zelkapen nagusian eta tira. Ez du momentuz inolako gora berarik ere egin beharko edo eta inoren kirol zuzendariren baten bihotz taupada bizkortu beharko gaur gertatzen ari denak zer iritzi duzu?
2: Ez, inondik ere ni ere ados nator Eugenioarekin azken finean Movistarrek maillot gorria bueno, salbuetsi behar du, nik uste hori zainduko dutela, diferentzi hortatik bera saiatuko dira mantentzen, goratu onzen, 8-0-5 dijoala masen gandik, orduan iesaldia referentzi hortatik bera dijoan bitartean, beraiek lasai dira, eta gainontzekoak ere esango nuke baietz, oraindik hiru etapa oso gor gelditzen direlako, eta Onzelek podiumeko posizio batean amaituta ere etapa, oraindik ere denboran golitzateke Onzel hortik botatzeko.
1: Bueno, mendian bukatuko diren etapak dira, etapak gogorrak horiek dira, segurasko, ostiral honetan Estepona Peñas Blancasen bukatuko dena, ez da horren gogorra, gogorra larun batekoa da, panderan jokatuko dena, eta zar esanik ez, larun bat honetan 8 buelta bukatu bezperan, Granadan jokatuko den etapa gogor hori. Laurak eta laurden euken larartere mentxe daukagu, arratsaldean eukene.
3: Arratsaldean.
1: Bueno, ba, menu hause daukagu, pixka bat gutxi asko azaldu dugu ze ari den gertatzen eta non ari den gertatzen, zure iritzi jakin behar dut, ez dakite masen aldetik, liderren ikuspegitik, aurrean sortu den talde doatxu hori, 21 taldetako 30 txirrindulari hoien zerrenda ikusita, Omrzel maia nola eseri zaigun ikusita, zerri ez?
3: Bueno, nik uste beste talde kulertu dutela, ez? Enrik masen haulezian undagon, horrelako iesaldi bat egin, eta gaina Omrzel bera aurrean sartuta, ba bida, atzean egin dutena da, ez ez, zuk tira, ez? Eta aurrean, ba bueno, Movistarrek bisartu ditu, baino Castrello sufritzen ari zen, eta kanal geratu egin, orduan zuke atzezanen ezin dezulako, atzean lan gutxi alko zuin. Orduan, geogaina goratu behar deu, iesaldin daudela, UAE ba, guain Almeida jarri dela, eta uno isa bat gordetzen ari direla, ze, bueno, barainei uzten ari dira, ba, bueno, badutelako beste interesan, orain ditalde horiek, etaparen leiarako ere eskuartu behar dute.
1: Ohikoa izaten dugu, mai gainean jartzen dizuegun galdera. Ez naiz galdera hori egin zalea, baina segurazko jendearen buruetan ibiliko da, eukene. Eta pagaraipena behintzat aurrean egongo da, onuzko bai, hori segur.
3: Nik uste bai, etzatzean ez dago erritmo hori, dekatlon oso indartsu sartu beharko litzake, eta nik uste guantxe bertan taktiko kiera baki dutela Movistarri, tostada ustea, ze naiz eta gaur agian ez lortu, bueno, emaitza sendorikan, nik uste turrengo gunetarako ja taldea gastatu egingo dutela.
1: 2006an duela 20 urte, hor eta pagaraipena Igor Antonek lortu zuen, Kalar Alton. Esan digu, beste alde batetik egin genuen igoera, baina bueno, orain ere bueltan dabil, antolakuntzako gonbidatua batera eta bestera eramaten gidari biltzen da, eta ongi, aski ongi ezagutzen du gaur igo behar duten alde hori. Esan digu, bere hitzak entzuteragoaz, erne biltzeko aurretik oraintxe igotzen ari diren mendate hori lotu behartzeolako Karral Altori, Belefike. Hau da Igor Anton.
4: Bai, esan behar dute bertientea edo Karral Altora igotzen dugun lekutik, nik hortik ez nuen irabazi, beste lekutik. Baina esateko, a ber, Kalar Alto daukan karakteristika importantena da, ba, ezaugarririk importantena da altuera. Dira 2000 eta 100, ia 2000 eta 100 metro, eta gero beroa, nila basi nuen egunean gainera euri pizka bat egin zuen, arraroa hemen, Almerian, baina bai, ze esaten zuten, joa, beretortzen bada vuelta a España edo vuelta Almeria, bueno, zegoen klasika da Almeria. Ze euria, etortzen direnean txirrindulariak euria egiten du. Espero bihar, ez egitea, baina horrela izaten zen, bai. Gero, ba, bueno, Kalar Alto daukan berezitasuna bihar da Belefike. Hau ere ezagutzen dut, Belefike da oso igoera gogorra. Batez ere lehenengo, ba, 5 kilometrotan amar aldeko portzentaia dauka. Orduan oso gogorra da eta gainera 1800 metrora. Baina Kalar Alton igongo dugun aldetik baita ere, ba, Belefike bezala, ba, lehenengo 3 kilometroak 10 eta 11% daukate kilometro haiek. Gero 9, 8 eta gero azkenengo, ba, esango dute 7, bueno, 10 kilometro. Azkenengo 10 kilometroak dira gora bera pizkat, ez da oso gogorra, baina claro, fatigarekin, nekearekin, ba, oso gogorrak izango dira, ez? Azkenean, bueno, etapa ez da oso luzea, baina bai menditxo, dira, ia, bueno, 4,500 metros. Orduan, daukan berezitasunik importantena da, 2,143 metros dauzkala goian, eta hori oksigenoa, eta ba, nekea nabaritzen dela.
1: Bueno, xehetasunak eman zizkigun, fin asko eman ere, Igor Antonek atzo gauean elarazizkigun testigantza honetan, esaten zuen, espero euririk ez izatea bihar, ez dago euririk, esan dizuegu lehen ere, eguzkia indarrean 30 gradu, are eta indartsuago izateko kezka eta beldurra gainera, ondoroengo egunetan eta ikusitan ondabiltzan, geure zozketari ere atea zabaldu behar diogu, bihar ostirala da, eta bihar zozketatuko dugu, etxe ondoko bigarren ekipamentua hemen astebarruko lantaldeari dagokionez. Eta gaur jarri behar dizuegu mai gaineko galderan, ba Igor Anton dugu ardatz, Igor Anton esan dugu 2006an Kalar Alton izan zela etapa irabazle. Igor Anton izana da baita ere Espainiako bueltan lider, 2010an izan zen Espainiako bueltan lider, 14. etapan erretiroa hartu behar izan zuen arte erorikoa izan baitzuen Burgos eta Peña Cabarga artean. Igor Anton 2010an lider. Ordu di izan alda, euskal ziklistarik lider Espainiako bueltan. Hau da gaurko galdera. Igor Antonek elastiko gorria utzi egin behar izan zuen. Lidertzela, bueltan, 2010an. Ordutik izan da, joan dira, 16 urte, ordutik izan alda, liderrik, Euskal Herriko liderrik, Espainiako bueltan. 6-6-6-0-0-0. Oita marla gumeño gutxiago dira, ala jaina Belefikeko malda horrek egindu lehen da biziko bakandua oraintxe, lasterketa buruan, denak ere ondo aletuta izango ditu Jon Altuna lankideak. Izula gaite zen ba, Belefik mendatean gora den lasterketa horretara. Aurrera, Jon!
5: Ba, erdira ekarri dute, 30 lagun ziren lasterketa buruan, eta ba, UAE-koek bereziki Joao Almeidak jarritako erritmo horrek ekarri duena da, ba, multzoa, ba, galanki mehetzea, erdira. Etorri da zenbakia 15 txirrendulari naiz, eta orain, ben Joao Almeidak erritmoa jartzeari utzi dionean, alako inpas moduko bat izan den, eta atzetik, ba, jende geixea gozartu den, besteak beste, ba, Peio Bilbao, eta hori Omrzelek, ba, segurazki eskertu egingo du, baita buitra berak ere, oraindik ere helmugarako 40 kilometro falta direlako, eta oraindik lan handia dagoelako egiteko, hasteko, ba, 8 kilometro falta zaizkie, Belefikeko mendate pankarta harrapatzeko. Igor Antonek esandakoa berretsi besterik ez, oso gogorra dela lehenengo kilometro hauetan, zoru ona, baina benetan ba portu gogorra da, inolako zalantzari gabe. Eta tropelean, ba, pare bat gauza nabarmentzeko, batetik Enric Masi soilik geratzen zaiola, Iban Romeo geratu dira Aular, Kanal, hauedenak Arkas, eta geratu da bakarrik Iban Romeo. Egia da aurrean bi txirrendulari dauzkala, eguneko esaldi horretan, Pablo Castrillo eta Raúl García Pierna, baina hortxe, ba, esanguratsua liderra, helmugarako 40 kilometroren faltan taldekide bakarrarekin. Eta beste euskaldun baten izen aipatzeko, ba, Mikel Landarena, oraintxe ikusi dugu Belefiken gora, ba, bitxin bat nola ari zen atzean geratzen ezinean, txirrendulari arabarra soudaleko txirrendulari veteranoa, datorren urtetik aurrera ba Euskaltelen, datorren denboralditik aurrera ba Euskaltelen ikusiko dugun txirrendulari arabarra. Eta Peio Bilbao atzetik iritsi orduko, ba hortxe, bere apostua egite erabaki du Peio Bilbaok, eta eraso kolpea jo du, buitrago atera zaio gurpilera, baita Leo Bisio Decathlonekoa ere, eta Bermaek ikusten dugu hor, ba, UAE-koen artetik, ba, hor aurrean sartu dena, multzo txori sortuz, eta NSN-eko Alexei Lutsenko ere, ba, hor, ba, korte txorretan edo multzo txorretan sartu da. Peio Bilbao erritmoa jartzen ari da, erritmoa bizitzen ari da eguneko iesaldi horretan. Tropelaren atzerapena 7:07 da, lasterketa buruan, esan bezala, 16 lagunek segitzen dute, tartean bi euskaldun, Urko Berrade eta Peio Bilbao dauzkagu selkapen nagusian ondoen kokatua, Omrzel 8:05 atzerapenarekin.
1: Arial gara nabaritzen gaurko etapan Mikel Astarloza, Tadei Pogacarrek erretiro hartu behar izan eta gero bi taldetan egon den norantzko aldaketa hori, esan nahi dut beste eginkizun batera bideratuta dagoela derrigor Emirates taldea. Eta behar bada liderraren figura horretara Barrenetxeak eskatzen zuen txip aldaketa eginda ikusten ditugula Movistarkoak gaur oso desberdina izango zela lasterketa Pogatxarekin, esan dut, ez bakarrik lideren arteko eztabaidari begira, baita ere talde bakoitzaren jokabidea ikusita, esan dut, beste Emiratesek lasterketa buruan hiru ziklista sartu dituela.
2: Bai, eta zein zaila den, helburua horrelagun batetik bestera aldatzea, horrelako talde buru bat eramandakoan, txilori guztiak euren zeregina oso garbi daukate, eta badakite Pogatxaren alde beharko dutela lanean hilabete osoan zehar, eta gero egun batetik bestera zer eta iesaldian sartu behar. Movistarren berriz, alderantzizko bidea, esango dugu ia Masekin podiumareko borroka horretan zeudela, eta iesaldietan sartze izango zutela helburu, eta zer eta lasterketa kontrolatzen bukatu dute.
1: Eta, bai, aurrera joan.
5: Besterik gabe, aurrean mugimendu esanguratsua deigarria aipatu dugu, Peio Bilbaoren erasoa, aipatu dugu Buitrago taldekidea gurpilean hartuta nola ari den erritmoa jartzen, eta bakarrik utzi dutena, hogei urteko mutikoa, Omrzel horratzean geratu da, Buitragok eta Peio Bilbaok ez dute atzera begiratzen, eta Omrzel, bakarrik utzi dute atzean, 8 lagunek egin dute aurrera, Peio Bilbao eta Buitragorekin batera aipatu ditugun Lutxen Berrade, Jaik, Bisio, Bermaeke eta Takuel dauzkagu 8 lagun lasterketa buruan, baina Omrzelek nonbait ez dauzka izan beharreko hankak eta Bareinen apustua, etapa garaipenaren aldeko apustua izan da, mendiko maioteraren puntuak biltzearekin batera, baina Omrzel bakar-bakarrik utzi dute eguneko esaldi horretan.
1: Harri-garri egiten zaigu, zalantzarik gabe, eukene, harri-garri egiten da, zalantzarik gabe, ondo ibiliko esteneko seinale da, ez dakit, taldeki diren bat ondoan izan da behar bata momentuko txakalaldi hori gaindituko luken, ez dakigu zenbaterainoko aldadere izan lezakeen, normala ez da.
3: Ez, ni behintzat oso harrituta, no? Behin onaino iritsiztea, pixka bat etapa jaken jarri dezu, orokorra puntu baten ebaita, joku bat eman dezu, eta behintzat biak aurrera in baino batatzean utzi berarekin, ez? Eguen dikan agian ere asko geratzen da, aurreko gunetan aurrean ibili da, eta ez dakitira, igual koizegi ezote duten bakarrik utzi, ni behintzat harrituta na, baina gauza erraro xamarrak aidea gertatzen, zematen du jendea gelditu egin dela, Peio ere baita momentu bat ez zematezun
1: gelditu egin
3: zela, eta horri aurrean da, gordun ura ere asko ari dira edaten, motoetara ari dira jesten, ez dakit ze puntu baina.
1: Beste gauza bat bada, temperaturaz aparte esaten zuten, eta hori ere kontuan hartzekoa da, ezetasuna, atzo Gorka Gerekia Goitiak berak ere aipatzen zigun, eta Patxi Bilak egindako adierazpenak ere, nonbait entzun ditut, beti temperatura aipatzen dugu, eta temperatura esaten dugu 29 gradu, tira, hainbestean dabiltza, ondo ez esategatik, baina ezetasuna ere ikusi behar da, eta, ura edaten edo bestea dela, Eugenio Goikoetxeari deigarri egin zai hori, aurrera Buitrago eta Peio Bilbao, eta orain arte izketa izan dugun Omrzel gaztea momentuz segitu ezin da, zer gertatuko
0: zen? Pentsatu nahi dut, hankatxarrakin dihuala, de gorbutxarrakin dihuala, jepuskat, nik ere pazientzia galdu dut, ez da lehenengo aldia. Ies aldian zehar egon dira hola sakabanak eta batzuk, eta hau beti azkeneko txiluariekin. Eta ez da gait, petxatuz Movistarrekoak desietzen daude zuatzea gelitzeko, orduan zintzera gelitzu beti bi Movistarrekoekin, horre izaten da beti burruka moduko bat, zu sartu erreleborat aniez, Movistarrekoak ez dira sartuko, zu zintzera sartu burroka hortan, eta gero zer, eta atzetik aurrekoa egin behar, aurrekoa garrapatzeko, ja, irutan egin du hoi, ez da gaitena da, guain, laugarren aldiz, etorri danean hoi, indarrik baute duen, bere taldekidea garrapatzeko, zio, tipo horrekun behar du, bere taldekidea onduan, aurreko 8 marko teorretan, eta ez hartu borroka baten, atzekoak ez dutela tiratzen, eta aie di erreleboa eskatuz edo pasara.
1: Gaztetasunak, esperientzia faltak euskalo zenek, bat egin du berriro Omrzelek bere taldekideekin.
5: Hori da. Movistarrekoek eta Omrzelek bat egin dute Peio Bilbaoren multzoarekin, bai.
1: Beraz, behar bada Eugenio Goikoetxeak izan du, ja sarratzen ari naiz, sarratzen, behar bada Bariñeko direktorearen tokian jartzen dago.
0: Lau aldiz, laugarren txanda da, atzean gelditu, eta esfortzu horrek, esfortzu egin beharra, edo aurrekoa gelditu egin behar dituzu, edo zuk zure zai, edo zuk esfortzu bat egin behar dituzu, aurreko garrapatzeko, eta beti borroka hortan dago, ez aurreko 6, 7, 8, 9 hortan sorta, atzeko borroka hortan.
1: Oraindik ere kirol zuzendariaren garra eta su atera egiten da tarteka.
2: Bai, neri bururatzen zait beste aukera bat eta antzerkia hitza esango nuke. Sailkapen nagusian ondoen kokatuta dagoena bera da eta pixkat hor gainontzeko taldei pixkat zalantzak sortze aldera, Ba, bizkat antzerkia egiten jutea, ez da normala, Peio Bilbao lanean jutea, onzel gaizki pasatzen ari bada.
1: Beraz, posibilitate bazen gaztetasuna eta esperientzi falta, beste izan ziteke negozkorkeria, eta kasu honetan, ba, izan daiteke Martin Galatarako ziklistak izan lezakeen joera. Bueno, bat egin da, eta liderraren pelotoian zehari da gertatzen, ze pelotoia, pelotoia liderra dagoelako, baina, hor da protagonista.
5: Bota dio ikatza lokomotorari Jose Maria Paula zaintzule lagunok, kartxiko lokomotora Richard Carapaz Education Firstekoa, Belefiken gora heldulekuaren beko aldetik eutxita hortxe, eraso kolpea jo, ziao berrogei kilometro orduko abia duran alajaina, galgei eragin behar kasik bihurgune horietan, kartxiko lokomotorak katea, alde batetik bestera dantzan dan ama bular batetik bestera, Education Firstek erasora jotzea erabaki du, atzean inork gehiagok ez du erreakzionatu favoritoi dagokienez, denak Iban Romeo, Movistarreko gaztearen erritmoan dantzan, Enric Masen taldekideak jarritako erritmo horren, ba, gurpilean segitzen dute gainerako favorito guztiek, baina Richard Carapazek, selkapen nagusiko posgarrenak, selkapen nagusian, iru minutu eta hogeita sei segundo galduta dauzkan, txirrendulari ekuatortarrak, lehenengo eraso kolpe serioa jodu Belefiken gora.
1: Aurreko talde horretan, badu taldekide bat, Education Firsteko Vincenzo Albanese sartu duelako, hogeita amar txirrendulari hoien artean. Horrotetik erasoa jotzeko moduan edo proportzioan Carapaz beratako, Matias Esquilmus beratako, selkapen nagusian atzerapen desentekoa dutelako, bueno, behar bada podium posturen bat gerturatu eta harrapatzeko asmo izan dezake bukenen Larrarte, eta pagarepenerako posibilitaterik badauka oraindik ere, 6 minutu inguruko atzerapena izango luke, lasterketa buruarekin alderatuta Richard Carapazek, zer dioz?
3: Nik uste te odola usain dudula, tiburoiak usaintzen duten bezala, eta esan dut da momentua, agian pixka bat itxeron zezaken, urruti dago, baina egian Movistar eguain Romeoren erritmoa ari duela jartzen, eta momentu baten ere Romeo guendikan 36 kilometro gelditzen dira. Momentu bat iritsiko da, Enric Mas ere bakarrik geldituko dena, eta nahiko momentu ona izait iruditzen, gaina bere erasoak onak dira, sekoak, ia esprintatzen arrankatu du, eta honek beste abaniko bat irikitzen du, ze orain dekatronek ere igual zer pentsatu emango dio honek, eraso honek, ja Carapaz da, kasu honetan ja Iban Romeok ematen duena, eta orain ze.
1: Kronometroak zer dio, Jon Alduna, lasterketa burua eta pelotoiaren artean, eta bueno, zertan dugun Carapaz, orain txe Belefiken bueno, gora, orain igiria, 5 kilometro, falta dira tontorra rapatzeko.
5: Bai, luze egiten den mendate horietakoa, oso ondo, esan dugu, asondo asfaltatutakoa, asfalto, bueno, beltz horietakoa, marrak ere margotu berriak dirudite, helikopteroko irudi honetan marrek margotu berriak dirudite, eta hor gora doa Richard Carapaz, dagoeneko GPS-aren erreferentzia ondo baldin badago, behintzat, 25 segundo ateratzen dizkio, Enric Masen taldeari, alaxi izan baita aukenek esan duen bezala, espreina jodu aldapagora eta sekulako ba, tartea zabaldu du segundu gutxian, eta hortxe eusten dio Education Firsteko txirrindulariak. Ikusi alduzu, iruditan daukagun Ibo Oliveiraren kiroldasun keinua urpotoa eman dio, Mikel Astarloza, esa era bat bada.
1: Astarloza esagituan ikusi dori eta...
5: Bai, normalean, bueno, entzuten da ez da, arerioari urik ere ez, edo orgazteleraz bada, al enemigo niagua, edo esaten
0: bai,
5: da.
0: Eta pasamortuan polmoroiak.
5: Eta pasamortuan polmoroiak, Almerian gaude, Espainiako lekurik lehorrenetakoan, eta, ba bueno, Ibo Oliveirak urpotoa eskaini dio. Eta zure galderari erantzunez Jose Maria Paulaza, elmugarako 35 kilometro terdiren faltan, tropelaren atzerapena, Peio Bilbao gidatutako multzoaren eta tropelaren arteko diferentzia, 6 minutukoa da, 5 minutu eta 48 segundukoa zehazki.
1: Kiroltasun keinua, goitik berako aurtxe Emireiz taldeko ziklistak izan duena, antzik ere ez, aurreko mendeko laurogeita amarreko amarraldian Espainiako futboligako partida batean gertatu zenarekin alderatuta Sevilla Coruñako deportibo partida zen, eta nik uste dut kirolaren historian ondo iltzatuta gelditu den adibidea dela. Hain justu Sevillako entrenatzaile argentinarra zen illa da, Carlos Bilardo, eta Coruñako deportiboko masaje emalearen gana joan, eta Sevillako masaje emaleak laguntza moduko bat eman zion, eta Coruñako jokalari bat hartatu egin zuen. Karrasika deitu zion Sevillako entrenatzaileak, Eugenio, esanaz, hori ez duk gureetakoa. Bik gurei eman behar diek, gurei eman behar diek gura. Ez horri.
0: Ez altzuen, bidela entrenatzailea hor.
1: Bidela ez, Bilardo.
0: Ez, bidela entrenatzaileak ez altzuen hori berdin egin. bigote dugun entrenatzailearek uste dut horrelako saltxan bat egin zuela.
1: Beste hori behintzat, ondo iltzatuta gelditu zitzakon, pentsa. Gauzak nola aldatzen diren, ez da? Koruñako Deportiboko jokalari bat hartatu zuelako bere masaje maleari kargo egin zion, hori ez du gurea, horri hurik ere ez. Esaten zen bezala. Bueno, Eugenio, ze mugimendu interesgarria da, noski Karapazen mugimenduak interesgarriak izaten dira, eta pagaraipenerako jokoan ibiltzeko berandu du, zer diozu, Eugenio?
0: Bik uste lehen eukenek esan du, ba, bezkate proba egin, berak aurretik analapanez dauka, badaki Movistar ez dala itxu-itxuen hasiko bere bila, eta bueno, pentsatuz, ba, Errimasek Romeo daukala, eta Romeo lertzen da momentu hortan, hor, zulo bat iriki leikela, nik uste berak Albanese horre nunbait goran zai izango duela, Albanesek egin jetxira guztia, eta bere aukeretako bada, ez? Beti gora beti, mas baino eskaxiago ote dagoen, ez taturreko Karapaz, eta nik uste horti datorrela bere saiakera hori.
1: Momentu honetan Belefik igotzen ari dira, badute antzekotasun bat, bi mendateek, bueno, antzekotasuna esan baldin badaiteke ere, egia da bat asko zere luzeagoa dela, bueno, batek 13 kilometro ditu, besteak kasi 17, baina biek hasieran dute gogortasuna. Gero dezente etzatera egiten dute, eta esate baterako Belefikek, bazkeneko 6-7 kilometroak, euneko 6-6 eta zerbaiteko bataz bestekoan dituen, altzeko zerbait gertatuko da, ondoren Kalarraltoko igueran bertan ere. 2006an bertan lortu zuen Kalarralton etapa garaipena Igor Antonek. Gero 2010an lidertzela eroriko bat izan Burgos Peña Cabarga etapan eta utzi egin behar izan zuen lideraren mailotarekin buelta. Hain justu aurten Tadej Pogacarri gertatu zitzaion gauza bera. Gero ondorengo 16 urteotan izan alda Euskal Herriko ziklistarik bueltan lider. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Datu iturri bat baino gehiago konsultatu beharrean da gaur. Jendea, hemen jasotitukun erantzunak ikusita. Bueno, Belefik ere gerturatzen hariko da. Bukerako tarte hori esan dugulako Estela horren jaikia, Jonatuna.
5: Ez hori da, azken kilometroetan sartuta, ba, 3 kilometro eskaxe, falta zaizkie, mendate pankarta harrapatzeko, eta askoz ere gune etzanagoan sartuta uneotan ba, lasterketa. Hasieran, ba, bai, 9,4, 8,5, 9,8 batazbesteko pendintzak izan dituzte, lehenengo kilometroetan, eta azken kilometro hauetan, ba, 1,6, 1,5 erdi inguruko atzerapena. Eta orain, begira, lehen kirolegea aipatu dugu, eta orain ikusi alduzu, Enric Mas gerturatu da Alpezineko autora urpoto eske.
1: Bilardo
5: eta...
1: zegoen bertan.
5: Bilardo zegoen?
1: Bilardo zegoen.
5: Errepide bazterrean. Laxe da. Ez dio, eskua luzatu auxiliarrak eta ukatu egin dio urpotoa Enric Masi. Nik ez dakize puntutaraino hau markentzatona den. Esan nahi dut, itxusi geratzen da. Itxusi geratzen da. Eta ja Alpezin, ba, ja lotzen duzu, ez dakit norbait fidagarria ote den ba Alpezin. Ez dakit, ni behintzate personalki, ba, jau oso personala da. 23 kilometro terdi falta dira elmugarako, lasterketa...
1: Eta Movistar berare ez dakit oso leku honean uzten duen. Maillot gorria eskean ibiltzea, eskale ibiltzea ere.
3: Ez dauka inor bidoiak igotzeko?
5: Ez dauka.
3: Bera jetxi barko luke.
2: Errepide bazterrean, masajista da mekanikoak behar lukete urpotoak ematen.
1: Movistarrek, dauzkan, azki egiturako mundu guztia, Espainiako bueltan izan barko luke oraintxe.
0: Kasu honetan, jonek esan duena itxusia, nik esan duenke inondik era ez. Gauza bada, Enric Masi, ja taktikoki gauza hemen komplikatzen ari da, eta atzean dijoan bati, seguruna emango diotela. Baina Enric Masi, karrera jokatzen ari da momentuan, ez. Eta hor zegoen autoa, da iesaldian Alpezinekin zijoan bigarren zuzendaria, horren Alpezinekua atzera gelditu da, autoa bide bazterrean geratu da, eta aprobetsatuko ditu, bere txirrindulariai, bakarren bat baldin badaukaz, egual ez dauka inor, zera denengo zuzendaria horretorriko da, eta berak geratu beharko du, bere taldeko azkenekoen zai.
1: Baina Eugenio, altunari itzeman aurretik, altunari gertatu zaio, nik uste dut neuri ere gertatuko litzaidakena, barru honegia daukago. Esan dut, egoera horretan zaudenean bide bazterrean, nahi gabe luzatuko litzaidake besoa. Ondo ikasi ibiltzen da jende hau, esaten diete, esan ere egingo da taldeetan, ez da? Kontuz, eh?
0: Ez, azkenean hor taktikoki ere borroka badago, ez da, bueno, turrak horti ekarri du turrak, abitua jamentua zelekutan eman liteken, danak aukera berdintxuk izateko, eh? Ez adibidez, Kajarruralek edo, ez da, Kenparmak bost auto, eta Bisma batek, 20 auto, asko zede, presupuesto gehiago dagoetelako, eta 20 auto, 5 kilometrora ura ematen, orduan hoi, berdintasun aldera ekarriz, egindu turrak, nik uste bueltak ere, araudi berdinak ensegituko duela. No, kasu hoi berezia da, eta nik momentu hortan, lider bati ura ematea, motua kotxe daude, kotxe neutroa badago, eskua altxabezien pronto, moto hortxe izango du hartzeko, baino, berak esforzurik egin gabe, hartu nahi izan dugu bidoia.
1: Utsa behar bada berak ere bai. berak esan edut behar bada presakagi ikusi duenean potea gertura zeukala motoa etorri zain.
0: Eta nik ikusi zain.
1: Egon beharrean Almeidare gine de Espreña jogatu aurretik bada espada etapa garaipena ziurtatu egin nahi izan.
0: Pentsatu junior kategorietan da galete kategorietan da guen beruakin eta jendeak ze komeri pasatzen ditun. Ikusi zain ditu txilolariak, ba, hor plazentziko errepetxuan gura suak gura ematen, eta txilolaria beti gorde, eta azkeneko momentu arte handagoen gura suan bat irra bidoia nola kentzen, eta pazu konturatu bestatzu ikasi dute. Gura suak guen bidoia atzean gorde, eta beren txilolari etorri arte ez dute bidoia bistara agertzen.
2: Neri, arerio zuzena denean, zilegi erutzezak urik ez ematea. Eta kasunetan, Espainiako bueltako liderra zari gera, beraz, bai Alpezin eta bai beste edonor, nik uste zilegia dela ura ukatzea, eta eman ezkero gainera bronka ederra jasoko luke, zuzendari edo mekanikari horrek.
1: Hemen gizalegi ere sartzen zaigu, eukene darrarte nasketa hondia daukagu egi esan, eh?
3: Ez, hemen askotan itzaite deu belanabaldin arteko diferentzioi, ez? Guen gauzak egin beste modu bat egitea. Nik ebaita ulertzen dut, eta azkenen, joe, bat talde baten ingurun estafak nola antolatzen dien urak ematea, hoi dena, joe, lan bat da, ez? Antolatze auxiliar bakoitzan unjarriko den, urak eman, preparatu, baina nire baita Jon bezala nik koste egiten zait, irudioi ikusten ez esatea.
5: Karreran baten batek ura eskatzen badizu, zeneri gertatu zait, eman izan duzu ura?
3: Ez nahi zeon, egia esan ez zeon egoera horretan, baina nahi ukatu didate, eta momentu...
5: Ukatu dizute ura.
3: Ukatu didate ura, eta mina egiten du, eta baitare beste taldeek eman didate ura, eta baitare asko eskertzen da. Egia dana egoera ez tala berdina, ez? Agian ematen ziten ba, talde hon batek zezkana 10.000 auxiliar, eta nik yeah. Ba ura neuzkala, ba, Espainiko txapliketa batzuna adibidez, ez? Movistar bat zeola lehiatzen, ba, bueno, bera dazkala 10.000 auxiliar, ba, ura emango dizuk. Bi alderdiak ulertzen ditut, baina nik gehiago naiz baitare, ba, kosta egiten zait irudio ikustea.
1: Bai, egia esan, gogorra eginda irudia, baina gogortasuna edo eskaletasuna ere, kasu honetan, aztertzekoa da, Movistar beraren azpiegitura kaskarra, baita ere maz bera presaka ibiltzea, baina ez edukitzea, pote emango zion inor, errepide bazterrean momentu horretan, Enric Masek, taldekiderik ez dauka, behintzat, taldekide denak atzean gelditu zaizkiolako, aurrean bakarren bat bazuen, lasterketa kokatzera jo behar duguze, Belefikeko tontorrean laster izango dira txerrendulariak, Belefiken bonusa dago, bonusa ez 6 segundokoa lehenengoaren zat, 4 segundo bigarrenaren zat, eta 2 segundo irugarrenaren zat, horre gondiren itxura aldaketa horiek lasterketa buruan dezentekoak izan dira, omrzel askotan ikusten dugu,
5: bai.
1: Atzean ikusten dugu, aurrean ikusten dugu, non dago zehatzmeaz oraintxe bueno, barengo gazte hori, Jon?
5: Ba, Leo Bixiorekin batera eraso kolpea jodu, baina horrein euren gurpilera iristen ari da atzeko multzoa, eta, aizue, izkikoa errepikatu beharrote digu ba urko berradek, haze igoera egiten ari den Kern Farmakoa, iritsi bakarrik ez, eraso kolpea jo ere bai, 800 metro mendate pankarta harrapatzeko eta Santiago Buitrago, atera zaio gurpilera, Lutsenko, ere hor justu Buitragoren atzetik, eta hor, ba, 8 baldagun nabarmendu dira, eta horietako bat, euskalduna da, urko berrade da, behon deiola, urko berraderi Belefikeko azken malda horretan, erritmoa bizitzen ari baita, Kern Farmako txirrendulari euskalduna, eta Movistarreko, bai, oraindik Raul García pierna bintzat hor daukate, Pablo Castrillo duela kilometro batzuk geratu da, zera pentsatzekoa da, Leister izango duela, Iban Romeo karnasa pur bat hartzeko aukera, zehazi goera egiten ari den, Iban Romeo bera ere, eh? 5 minutu eta 34 segundura dator tropela, tropel hori oso mea da, ja favoritoak eta askoz gehiago ez, bintzat multzo horretan, harrapatu dute, bide batez esan, Richard Carapaz, kartxiko lokomotoraren eraso kolpe hori ezerezean geratu da azkenean, 31 kilometro terdi falta ira elmugarako, lasterketa buruaren eta tropelaren artean, 5 minutu terdiko aldea dago.
1: Bueno, Carapazen atalari dagokionez, esan daiteke aurreko igandean, Aitanako gainean gertatu zen gauza bera gertatu dela, eskergarria noski, ziklisten lehiakortasuna eta adorea beti goratu eta laudorioz beteko dugu, baina behar badan nahi eta ezin bat ere gertatzen zaio, Carapazi pelotoi horren batasuna utzi eta aurrera egiteko momentuan, tarte ezin iriki eta honen bestez bere bitaldeki dezinguratuta, momentu honetan Enric Masen taldean legoke. Talde honek lasterketa buruarekin alderatuta 5 minutu terdiko atzerapena dauka eta itzul gaitezen lasterketan Belefikeko pasaera hori zein den kontatu behar dugu, behintzat Buitrago seguro izango da orain honetan, Van Aert ez baitzaio agertu hor listor desatxeginak agertzen diren eran Espreña jokatzera, horko puntuekin seguro izango da Buitrago gaurko.
5: Bai, Buitragok bueno, hor puntuak jaso ditu, bigarren postuan Lutsenko eta hirugarren postuan Jaik, beraz, bonifikazio segundurik ez du hartu, omrzelek, hor berengoak aukera izan zezakeen, akaso, pare bat segundu txoiateko, zelkapen nagusiari begira, baina ez du segundurik hartu, eta orain Buitragok, ba, 18 puntuko aldea izango du Wout van Aertekiko. 48 puntu Buitragok, 30 punturekin Wout van Aert bigarren postu horretan. Pasa dute goikoek mendate pankarta, orain, ba, ea, tropelak zenbateko atzerapena daukan Belefike lehen mailako mendate honetako tontorrean.
1: Txerrendulari profesional zinenean, Mikel Lastarloza, Espainiako beltaren matedo beste egin zenuen, egokitu zitzaizun, Almeriako etapa hoetakoren batean.
2: Biak, bai 2004 eta bai 2006, beraz, bi alderdietatik jo nuen Kalarralto, eta Belefike ere bigarren aldian jo genuen, lehenengoan, okrezpanago, eta, bueno, atzore ipatu nuen oso mendate gogorra dela.
1: Gogorra, hasiera dauka gehien bat gogorra, ipatzen zuen Igor Antonek berak, Igor Antonek irabazitako urtean berak ere esan du, beste aldetik egintzela igoera, baina berak ere aipatzen zuen gaurko egoera berba da exigentegoa dela. Eta Belefike lotuta, eta ingurumari lehor horrek ere eraginda pentsatzen dut, esfortzua bera izan da ere behar bada Asturiasko edo Kantabriako mendi batean egin daiteken bere txue izan da ere, nekearen sensazio hori, neurtu ezin den sensazio hori buruaren zateta handiago izango dela paraje hauetan.
2: Bai, gogorragoa da, ez? Bai bisualki, bai temperatura aldetik, eta, bueno, ikusten ari gara, ba, etapa oso gogorra egiten ari zaiela, eh? Ez da bereziki borroka askorik ego, baina tropela erabat txikituta, iesaldia ere 30 lagun izatetik, ba, 8-10 igaro da, eta esan daiteke, ba, portzentaiak egin duela hori.
1: Eugenio Goikoetxea, bueno, neu egiteran induan galdera, baina entzule batek egin du, ea nola ulertzen den mendate txikietan eta mendiko mailoterako Van Aert esprinak jotzeko hartu duen joera hori, ze eratara ulertu behar den. Atzoko egia da, bazirudien kaskagorkeriaren bat eta ikamikaren bat batzela Buitragorekin, baina gaur hirugarren mailakoetan eta bigarren mailakoan ere ahal izan duen guztietan esprina jo eta puntuak kendu dizkio lehenengoari zegozkion puntuak.
0: Bueno, ba, esparen igonek badaki iesaldietan egongo dela, eta bueno, iesaldiak eta baliatuz portotan puntuak lortzeko aukera izango duela, eta bueno, Buitragok badaki guain zenen kurpia zein du, Van Aerten, zein nik uste beste guztiak, Enric Masek puntua lortuko ditu etapa amaiera,
1: bukaera,
0: oien zako izango dira, orduan, bueno, taktiko izaten diran repidean zehar dauden portu horietan, ba, Buitragok Van Aerten kurpila zein du, ez du errez izango, bere kurpila jarraitzen, baina hortxe izango da borroka.
1: Lasterketa beste lagun bat ere utzi du, Tudor taldeko Arthur Clackers ziklista herbeheretarrak ere utzi egindu Espainiako buelta oraintxe antolaguntza gaipatu duenez, eta gero zerrenda egituratuko dugu, baina momentu honetan 161 lagun honen bestez, 23 badira, Espainiako buelta utzi duten ziklistak 23 badira, eta asko dira lehendabiziko aldiz buelta korritzen ari direnak, edo itzuli handi bat lehenengo aldiz korritzen ari direnak. Zesail horretakoak buelta zizenean 60 bat ziren, Arthur Clackers ere herberetako ziklista alaxe ari zen, lehendabiziko itzuli handia korritzen ari zen orain txandolakuntzak. Lasterketa utzi dueneko berria zabaldutu. Bueno, gainean izan dituko Jon Altuna beraz ies egindako txerrendulariak, berrizaren lasterketa kokatuko dugu, baina bueno, liderraren talde horretan mugimendurik badagoen, ze jende dagoen, nola doazen, ze atzerapenarekin doazen, zer diozu, Altuna?
5: Bueno, aldaketa Movistarren daukaguz, Iban Romeok egin beharreko egin du, multzoan segitzen du, eta hori garrantzitsua izango da, Enric Masentzat, Kalarraltuko azken igoerari begira, baina orain Castrillo da iesalditik zetorren gizona, hor erritmoa jartzen ari dena, beraz, ba bueno, alde horretatik Movistarri ondo atera zaio jokaldia azken kilometro hauetan, igoerako azken kilometro hauetan, Enric Masen Pablo Castrilloren ba, laguntza ere izan duelako, eta ez tiraka jarri delako bakarrik, ekarri dizkiote Jose Mari Urpotoak, ekarri dizkio Castrillo Urpotoa, ekarri dio izotza kokotean jartzeko izotza, bueno, freskatu da zertxo bait, Enric Mas, eta asetuko ditu bere egarriak Espainia ko bueltako liderrak taldekidearen Urpotoei esker. Eta nahi baldin baduzu, ba hauek ja goian dauzkagunez, errepasatu egingo dugu favoritoen multzo horretan zein dauzkagun. Enric Mas, Castrillo eta Romeo aipatu ditugu. Enric Masek beraz bi taldekide dauzka. Sepp Kusek Nordhagen dauka, Bismakoa, Felix Golek hiru taldekide dauzka, Charbenlein, Mulberger eta Richitelo, Oscar Only bakarrik da, Primoz Roglic bakarrik da, Matias Eskelmose ere multzo horretan da. Climent Berthet multzo horretan da, Richard Carapazek, Juan Felipe Rodríguez gaztearen laguntza izango du azken kilometroetarako, eta Harold Tejadak ba Cristian Rodríguezen laguntza izango du astanari dagokionez. Hauek oraintxe mendate pankartan, 5 minutu terdi inguruko atzerapenarekin, lasterketa burua goitik berakoan sartuta da, bete-betean, 26 kilometro terdi falta dira helmugarako.
1: Ederki, 5 minutu terdiko alde horrekin, ba, momentu honetan, zelkapen agusian posturik aurreratuena, buelta honetan izan duen posturik aurreratuena hartzeko preslegoke Jakob Ombrzel, baina gogoan izan, 7 minutu eta okrezpo nahi nik ikusi duen tarterik handiena 7 minutu eta 45 segundu inguruko aldea zela,
5: bai.
1: Justu Belefike igotzen asterakoa. Momentu honetan beraz, pare bat minutu handizkio liderren talde horrek, ies egindako taldeari, eta gero bada ezpate ukenen larrate beti ere kontuan hartzeko izaten da, liderrek, zelkapen nagusiko podiuma jokoan daukaten horiek aurrean zer edo nor daukaten. Esan behar da, On Lake gaur 30. kilometroan biribilgune batean gainera horioriko izan du. On Lake bilagun badituela hor aurrean, Jack Haig buru-buruan, eta ondorengo taldeetako batean, Axel Lorenz badauka, Primo Roglicek, Lack Tackwell badauka, eta Felix Golek, Leo Bisio. Aurrean zeuzkan ziklistak atzeratuta ditu liderrak Enric Masek, eta behar bada oraintxe Jonek esaten zuena. Ondoen ibiliko da, behar bada momentuz taldekideak ondoan izan da ez da.
3: Bai, ondo, bastante ondo atera zai, espero nuneako nik behintzat, baina nik uste Iban Romeo gaur eguniko bena eukitzen ari dulako, Buelta Espainia, ze oso etapa honak eukiditu, eta ez du bertan bere burua erakutsi ez dakitegia baitare, baolakoetan gordetzeko ere esaten diotela, ba bueno, txirrendulariei, zuzendariek pentsatzen dut horrelako egunetarako, baina nik uste dut Iban Romeo ez dakala, ez da bere pedal kolpean ere nare Buelta Espainia hontan. Orduan gaur horrelako eguna atera izana eskertzekoa eta eguna libratuko die.
1: Mikel Astarloza lengo batean aipatzen izunean Movistar taldearen, bueno, nolabait ere kezkak sor daitezkela taldearen ahalmenari buruz. Etzen gehien bat lasterketa buruan eraso kolpe bat jo aurretik Enric Masek ritmo bizkor bat jartzeko gaitasuna bazeukaten edo ez, gehien bat eta aldeta jukera hori, ez da? Liderraren ondoan izan behar hori, erakutsi behar hori, ez dakite, behar bada egunak aurrera doazen eurrian, psikikoki, bezala fisikoki taldeko ziklista joango dira puntxo hori hartzen, ez dakit orko katu behar dugun, esate baterako Iban Romeoren onerako aldaketa hori. Edo egia den eta taldekidez justu ibiliko den.
2: Ba, nik uste taldekidez justu xamar daudela, batez ere azkeneko urteetan ikustera ohitzen ari garen arekin alderatuta, ez? Bai, US Postal, Ineos, Sky, Emirates taldeak, sekulako taldeak erakutsi izan dute liderren ondoan, eta urten Masek ez dauka horlako talde indartsu bat. Kontua da, gaur ere ikusi dugu, Omsel sartu daie esaldian, eta inungo beldurri gabe, ba, bueno, mantendu dute horri esaldia 8 minutuko erreferentzia hortatik bera, gero Karapazek jo duenean ere, Mas ez da muitu ere egin lasai, pentsatu du, bueno, ba gol edo beste talderen bat jarriko da hemen podiumaz galtzeko beldur horrekin, eta iruditzen zait, egunetik egunera olaxe libratuko dutela egoera.
1: Egunak pasa, batzuk egunak pasala, espero dute pedalkolpe egokiagoa izatea, eta pentsatzen dut hori Primo Roglic izango dela, eta basta batzuk esperoko dute, bueno, egun bat gainditu dut, ea bihar ze etortzen den, Movistar, pixka bat luzera begira ez baino, Eugenio Goikoetxea, buelta irabazteko luzera begiratu behar da, baina eguneroko izkilera mailari begiratu.
0: Bai, egun bat gehiago eta egun bat gutxio, ez? Nik uste, bueno, Movistar eguen dikan lan asko daukala buelta hontan egiteko, eta bai, ondo kudatu dute, bentaja nahikoa badutelako, zelai hortarako, gero ikusi egin behar, ez? A ber, portu batean bakarra giltu ezkero, nik uste portua gogorra balin bada, Enric Masek abantaia duela. Baina, portua bukaeran ez balin bada oso horra eta porzentaia bajokoa balin bada, horrela sofestak asten direnean, batek atakatu, beste katakatu, bakarren bat guzti egin berko dio, ari naiz, Karapaz, Roglic, Sepp Kuss, Felix Gol, gaurko etapa hortan.
1: Eskielmos, etapa garaipen helburu izan lezaketen ziklistak.
0: Ba, lehenko egunean ikusi genuna, Enric Masek jo baino lehen jakarra gohortu zenean, ez? Eta, bueno, egia da, dekatornek oso kalkarra asko gohortu zuela, hanka ere sartu zuten, goizek guzti zuten Felix Gol bakarrek, eta holako eszenario baten aurrean, aber Enric Masek zerantzuna da, zeidenen bila ezin duatera. Ordu moro, gogortasuna bali bada, hanka unak izango ditu, gogortasuna ez dagoenean, beretzago komerik.
1: Alturan jokatzen ari den etapa da, 1900 metrora zegoen aurreko mendate hori, 1800 metrora, Belefike jeitsi, eta bere ala, Bakares herrian hasiko dute ondorengo mendatearen igoera 17 kilometroko luzera duen Kalarraltorako igoera. Lasterketara joan aurretik gaur fitxaketen sailean mugimenduren bat edo beste izan da eta aipatzera noa zabaldu zen talde utziko zuela etzuela utziko Cristol Laportek. Bueno, Bismarck makulu hori ziurtatu du beste 3 urterako. 3 urterako kontratu berritu baitu gaur frantziarrak Bismarck etxearekin. Molenarrek esan daiteke kataluniarturik dagoen herberetako ziklistak. Kontratu berritu du urtebeterako Caja Ruralekin. Eta Barnett Bell txerrendularia nabarmendu izan da itzuli motzetan eta NSN-era doa Oscar Guerreroren taldera. Gaur izan diren mugimenduak oraintxe ja behin abuztuaren lehen eguna pasa eta gero denak publiko eta ofizial egiten ari baitira. Bostak 6 minutu gutxi, jaisten oraindik ere, Belefike jaisten, Jon Altuna.
5: Bai, oraindik beste 3-4 kilometro egin beharko dituzte, goitik bera, Filabreseko mendizerra honetan, sistema penibetikoan, gune lehorra benetan, bihurgune horietan ez da inolako arriskurik, euriari eta lakoari dagokionez, akaso area pixka bat edo izango dute, beraz beti ere kontuz ibili beharreko terrenoa, baina oraingoz behintzat, ba inolako gora berarik ez da izan, goitik berakoan 20 kilometro terdiren faltan, esan bezala ba, 4 kilometro barru hasiko dute Kalar Alto, 16 kilometro eta 900 metroko ba, mendatea, eta tropelaren atzerapenak ba, bere horretan irauten du, goian 5 minutu terdikoa baldin bazen, goitik berakoan zertxo bai, segunduren bat dute 5 minutu eta 21 segunduko aldea ematen dute uneotan lasterketa buruaren eta tropelaren artean. Lasterketa buruan bada euskaldun bat, Urko Berrade, Izkiko Parke Naturalean hain justu ere hemen Euskal Herrian eskuratu zuen Espainiako bueltako etapa garaipena 2024. Urtean eta ea ba gaurkoan zer egiteko gai den Urko Berrade. Omrzel da elkapen nagusian ondoen kokatua, aurrekoen artetik 8 minutu eta 5 segunduko atzerapenarekin, baina atzean tropela ba, gerturatu eginda eta Enric Masek ez dirudi aparteko arazorik izango duenik ba, errenta horri nolabait eutxi eta maillot gorriari ba, beste egun batez eusteko iesaldikoei dagokien ez behintzat gero ikusi beharko baita, atzean oiategi horretan ze atarramendu ze aztoramendu izaten ote den ikusi dugu Richard Carapazen mugimendua Belefiken gora, ezer ezean geratu dena, baina kaso Kalarraltoko ba, igoera horretan azken igoera horretan besteren bat saiatuko da min egiten. Atzeko multzo horretan Iban Romeo eta Pablo Castrillo dauzka Enric Masek, erritmoa jartzen ari dira, gainera hor ba, irratiz hitz egiten ere ikusi dugu Iban Romeo gogoan izan lasterketa buruko multzo horretan daukatela oraindik ere Raul García Pierna Movistarrekoek, beraz ba, bueno, jokaldia oraingoz behintzat esan bezala ondo ateratzen ari zaio Movistar taldeari. Lasterketa buruan 9 horretan Urko Berraderekin batera doazenak hauek dira. Raul García Pierna ipatu dugu, Leo Bisio Decathlonekoa erne eta pagaraipenerako borroka horretan, Santiago Buitrago erne honekin ere eta pagaraipenerako borrokan, Mendiko Maioteko liderra, Jakob Omrzel taldekidea Baringoa, Jack Haig Netcompanykoa, Tugwell Red Bullekoa, Lutsenko NSNkoa, Pan Sevenant Soudalekoa eta esan bezala eurekin batera hortxe doa lasterketa buruan Urko Berrade Kern Pharma taldeko txerrendularia.
1: Oraintxe egituratu dutenean itzuliko irratitik informazioa oraintxe ikusi du Raul García Pierna bera ere hortzela, ez nuen orain artekoan behintzat horrek ikusten eta horregatik aipatu dut aurreko batean eukeneri horregatik planteatu diot, behar bada Masek bere taldekideak inguruan beharko ditu, baina Raul García Pierna, oraintxe Altuna gongi esan duen bezala, egia da lasterketa buruko 9 horretan dago. Arratsaleko 5 puntuan albisteak izango ditugu, atzean egon daitekeen mugimenturen bat ikusita Eugenio Goikoetxea 5 minututik gorakoa dela aurrean dagoen aldea, atzean Carapazek edo Esquilmosek edo egin lezaketen mugimenturen bat etapa garaipenerako izan daiteke, karo, tarte handia dago aurrean eta aurrean hanka onak ere badaude eta izeneko ziklistak ere bai.
0: Ez, nire uste, etapa garaipenerako bakarrik ez, ekapen nagusian saltotxe emateko eta pixkat gertuago jarri eta hor sorpresa hori biletzeko, ere bai ez, kontuan hartu Kalarraltok asera daukala oso gorra, noben aurreneko 6 kilometro, 7 kilometroak egin ondoren, azkeneko amarrak, ia getxira batzuk ere badaude, uneko irua, uneko laua, hor kilometro badago, uneko 9, baina bestela guztia oso laua da, orduan ikustet, olako korredorentzako aproposa dela erasoa jo eta bueno, atzeko duda hori pizkat
1: erasoa hasieran jo beharko da tarte ateratzeko tartea alde egiteko tartea
0: Karapazek hasieran erasoa jo ezkeo uste Rimasek belaxe utziko diola den ez dio utzi ez du nahi izan baina nik uste gero benetako ordu etortzen denean bai eta Rimasek gauza badauka ona Carlos García pierna daukala da ber Carlos García piernak aurreneko 6 kilometro hiek pasatzen dituen eta hor makulo ona izan liteke berezako ba gutxineko 2-3 kilometrotan ba hor lan hori zulo hoiek tapatzeko.
1: García Pierna nahiak, aita ere ziklista izana daukate hauek, minutu terdi arratsaldeko bostetarako, zena barmendu nahiko luke, Mikel Astarlozak etapa garaipenerako pentsamentu hori aurrean daukan bederatziko teori, ez dakit Karapazen lehengo mugimenduak zelgepen agusian, bono podiunera gerturatu nahi duenen baten mugimenture batek arlezaken, Kalarraltoren ezaugarri hoiek, hasierako lehen iru kilometroen gogortasuna, lehen da biziko kilometro euneko amarrean, bigarren euneko bederatzi terdian, irugarren ahia euneko amaikako aldapan, Astarloza.
2: Ba, esango nuke bi lasterketa ikusiko ditugula, batetik iesaldian etapa garaipenaren borroka eta Urzelen aurrera pauso bat zelkapen nagusi horretan eta gero atzean Eugenio Gondo esan bezala iruditzen zait gaurkoan mugimenduak egongo direla batez ere bigarren mendateren bigarren erdi horretan lautada desente dago aldapa oso bueno segonkorrak dira eta Masi iruditzen zait hor apurotan jartzeko bat baino gehiago egongo direla.
1: Momentu honetan arratsaldeko bostetako albiste itarte egiteragoaz, momentu honetan zelkapen nagusian bosgarrena izango genuke, behin-behineko zailkapen nagusian Jakob Ormsel, Novo Meston, Eslovenian jaiotako 20 urteko ziklista gaztea, ies egindako bederatziko teoretan ondoen klasifikatutako ziklista, bera da, 30 ziren aurrena iesaldian, momentu honetan bederatzi dira buru-buruan. Eta bertan etapa garaile izandako baten hitzak erantzun ditugu Igor Anton, Espainiako bueltan ere izan zen lider, 2010an, ordutik izan aldugu, 16 urte joan dira. Liderrik, Euskal Herriko liderrik Espainiako bueltan, hori da gure gaurko galdera. Eta hauek arratsaldeko bostetako albisteak, informatibotako lankide hitza, Mertxe Etxeberria, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Josemari eta entzule guztioi, Nepalek jakinarazi duenez, 1250 heriotze eragin ditu, Tibeteko mugan orain astebete pasatxo izan zen uolde eta lurjauzi erraldoiak, erreskatelanen 9. egunean hondamendiaren zenbakiak eguneratu ditu bertako gobernuak eta desagertuta daudenen kopurua 5.000-tik gorakoa dela adierazi du. Madrilgo Kongresuan Zeutari buruzko eztabaida saio berezian Pedro Sánchez presidenteak ukatu egin du bere jokabidearen atzean Maroko ez asaldatzeko helburua dagoenik. Talde politikoei erantzuteko erreplika txandan bera presidente den artean gaindituko ez diren lerro gorriak egon badaudela nabarmendu du besteak beste Zeuta eta Melillaren osotasuna.
7: Este gobierno creo que puede tener defectos, pero desde luego creo que hemos demostrado en reiteradas ocasiones que miramos de igual a igual a todas las...
6: Atzerriko potentziak parez pare begiratzen dituela ziurtatu du Sánchezek Marokori buruz. Sánchezek emandako argibidek ez dituzte ordea asetu, ez oposizioa ez da gobernuaren bazkideak ere, honela mintzatu dira Maribel Bakero Jeltzalea eta EH Bilduko Mertxe Aizpurua.
8: 2021 urtean zure gobernuak 1180 graduko aldaketa eman zuen mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da edo beste mehatxu baten aurrean gaude. Benetan espero dugu elkartasunean eta gizatasunean oinarritutako balio demokratikoetan sinisten dugunok munduan barrena hedatzen ari den proiektu eta idea erreakzionarioi aurre egingo diegula.
6: Eta Zeutako krisia hitz egin du baita ere Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak GB News kate britainiarrak egin dion elkarrizketan. Espainia hondamendira bidean doan herrialdea dela adierazi du Trumpek, berak ere arazoak izan dituela Espainiarekin, NATOren finantziazioa dela eta, baina Zeutan gertatutakoa oso dela tristea. Trumpen esanetan, beste herrialde batzuek ere antzerako arazoak badituzte, Erresuma Batuak tartean, baina ez dira Espainiarenak bezin agerikoak. Eta kultur esparruan bihar Brasileko Sao Paulo irian hasiko da munduko hirugarren liburu azokarik garrantzitsuena, 28. liburu bihurtekoa, bertara joango da euskal sortzaile talde bat errezitaldi, hitzaldi eta tailerretan parte hartzeko asmoz. Cervantes Institutua gonbidatuta injustu bertan izango dira Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, Katixa Agirre, Aitziber Alonso eta Arkaitzkano, bizipenak partekatzeko parada ezin hobea, Kanok esan digunez.
9: 20. mendetik ona idazlea da norbait bidaiatzen duena gehienak. Eta bidaia hori askotan interesgarriagoa da zuretzat, zuk bertan esaten duzuna entzuten duenarentzat baino. Eta bada modu bat, ba bueno, beste herrialdetako idazleak ezagutu, haien funtzionatzeko modu, haien argitaletxeak, haien kezkak zeintzu diren, bat datozen, ez datozen, hori dena testatzeko, ez?
6: Errepidetan aparteko arazorik ez ordu honetan, segurtasun sailaren esanetan, eta guraldia dagokionez badauda beteko giroa, eguzkitzu denean, temperaturak 30 gradutik gora barnealdean, freskoxeago itsasertzean brisari esker, bihar dezente berotuko du 35 gradutatik gora joango dira termometroak, barnealdean Euskalmeten arabera freskoxeago geratuko dira itsasertzean. Arratsaldeko 5:03, besterik ez oraingoz, urrengo itzordu aktualitatearekin mezularian izango duzue arratsaldeko 7:00.
10: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
1: Gaur ere kirolari eskainitako arratsaldea baita hemen Euskadi Irratian daukagun arratsaldeko 6:00 berriz ere Kontxako badiatik emakumezkoen datorren igandeko Kontxako estropadarako sailkatzeko saio eskainiko dizuegu 19 lehian direla arratsaldeko 6:00 puntuan abiatzen lehena Ibaike izango da eta gero halako atxeten tarte bat hartuko du kirolak baina gaueko 9:00 aurreraturik Espainiako futboligan aurreraturik jokatuko den Garai baino lehen jokatuko den Celta Real partida eskainiko dizuegu. Biek Europa Ligako partida izango dute. Jardunaldia izango den egunean horregatik ligako partida hori aurreratu. Bueno, hori guztia izango duzu hemen Euskadi Irratian, baina horrelakoetan esaten dugu gu geurera eta geurera honek esan nahi du oraindik ere mendate osoa falta dugula, beraz Kontxako itsasertzera mikrofonoak bidaltzerako ba Arratsaldeko 6:10-6:15 izango dira. 15 kilometro elmugarako, Astarroza. Eta lehen da biziko maila komendate aurretik, zer daukate? 20, zenbat minutuko lana, 35, 40 minutu?
2: Bai, 40 minutu ingurukoa bai, eta pentsa orain arte ukiuten gogortasunaz gain, baren naze postrea.
1: Bueno, ba postrea jatera guaz, Jon Altuna presti izango da. Hor dira, lasteketa buruan 9 utzi ditugu eta asitutik goera, Jon, aurrera.
5: Lau. Orain, lasterketa buruan, horietako bat Euskal Herritarra da, horietako bat Iruindarra da, Urko Berra de Nafarra, lasterketa buruan entzule lagunok pentsa zeizenekin, Omrzelegin, selkapen nagusian ondoen kokatuta dagoenarekin, Santiago Buitragorekin, hau, ba, mendiko maioteko, ba, buru jabe daukagun gizonarekin, eta Leo Bixio, Decathloneko txirrendulari frantziar onaskoarekin, hortxe daukagu, Kern Farmako txirrendularia Urko Berra de Bejondeiola, haze etapa egiten ari den gaurkoan Urko Lutsenko, Jaik eta Tugbel, atzean geratzen ikusi ditugu aurrez Raul García Pierna ere bai pentsatzeko Adamo Bistarrekoak erreleboren bat emango duela masen mesedetan baina 14 kilometro terdiren faltan hauxe da notizia lau lagun lasterketa buruan horietako bat euskalduna da Urko Berrade 5 minutuko errenta daukate tropelarekiko.
1: Bueno, Eugenio Goikoetxea, karta partitzen direnean mailan egote importantea izaten da eta Urko Berrade hortxe daukagu badakigu lantegi handia dagoela baina tira momentuz behintzat ikusten duguna da, ba, Buitragoren gurpilari ondo lotuta, ez dakit berriz ere Espainiako bueltan alako balentrio bat egiteko zangoak izango dituen. Ibilbide ordukoa bezain egokia izango duen, Kalarralton, baina tira, momentuz hor dago bintzat, ze eratalari da zure ustez.
0: Eta momentuz bintzat,
1: erizket hori egiten.
0: Momentuz bintzat, imaginaletik ikusten dana da, asozazio honekin dihuala, ez du erlegori galtzen, aixa ateratzen da Buitragoren atzatikan, beste geixio kosatzen zaie, ordu mono, abertxispa puntu horrek balio dion, ba, hor goiko parte hortan, sorpresa zaia izango da, azkenean sorpresa hiru lagun daudenean, sorpresa beraien artean zaia izaten da, ez ordu ikusi egin behar, aber, ez da indarrez behintzat, orain bezala dagoen.
1: Jose Mari, aurreko mugimendua, baina atzean ere badago mugimendurik. Eta itxuraldeak bai aurrera Jon.
5: Bai, Decathlon taldea zen hor jende zondoen osatua zegoen aipatu dugu Felix Golek, ba Chamberlain, Mulberger eta Richie Tello, zeuzkala erritmoa jartzeko eta bueno, ba Castrillo eta Romeo eta hauek desagertu dira aurreko postuetatik eta orain Felix Gol austriarraren mutilak dira, Decathlonekoak dira erritmoa jartzen ari direnak. Horrek ekarri du Eskelmouse atzean geratzea, selkapen nagusiko 6. eta eta oraintxe Basepkus bera atzean geratzen ikusten dugu zelkapen nagusiko 7garrena eta sufritzen ari da zelkapen nagusiko 8garrena ere Harold Tejada metrotxo batzuk galduta izan ere Decathlon taldea erritmo benetan bizia jartzen ari da Kalarraltoko lehenengo kilometro gogor hauetan gora.
1: Bueno, euken bila estarketa lastarketa berean ez da zalantzarik etapa garaipenerako disputa dago batetik eta horre euskal ordezkari bat sartuta daukagu Urko Berrade eta bueno, bestetik Decathlonek alako agintaritza bat gidaritza bat erakutsi nahi du Aitanako etapan ere izan zuten. Orduan esan da ba Mulgergerrek azken erreleboan utxe egin da Galek azkarregi eraso zuela. Gogortasun gune bat behar duela Galek eraso jotzeko, baina gogortasuna hasieran dago. Eta hasieran eraso jotzen ikusten aldugu. Felizka.
3: Ez dut uste, bestela hiru txirrindularia bere taldekideak ez ditu aprobetxatuko. Ez dakit, horregia da azken lau kilometrotan oraindik ere badaudela malda gogorxoa, baina bukaera ia lauagoa da, eta lehenago ere deskantxu
1: batzuk daude. Azken irugarren kilometroa da, bataz beste uneko bederatzikoa, besteak oso eramateko moduko.
3: Horri izan marko du, eta aurrean, bai da, ematen du pixka liskarra daukatela, ez, Urko Berradek zerbait ematezun esatezuela Buitragori, eta bueno, sortea aukiko du bere alde, bueno, sortea, Buitrago bera lanean ari dela, omsrelen interesen alderako, eta bueno, gastatu dagoela, baina bizio, ez dakit zai egongo den atzera begira, baino freskoago dagoen gizona bera izan daiteke, izena handiak dira, baino bueno, Ken Farmaren garaipena izan oso politxe izango litzake.
1: Zalantzarik gabe, Buixoren egoera da, erosuena, izan daiteke, Mikel Astarloza hor aurrean, ez da?
2: Eta izugarria Decathlon egiten ari dena, horre, bueno, pentsatu, horra liderraren taldea, ez dakit, amarren gelitu dela, eta selkapen agusian, ez dakit, bos besterik ez daude, gainontzekoak Decathlonekoak dira, irutzait oso relebo motxak emango dituztela estilako gai erritmo bizi hori mantentzeko eta Golek esango nuke azkar xamar jo barko duela.
1: Claro, eske hori esatera ninduan Eugenio Goikoetxea azkar jo barra dauka bestela pentsa daiteke
2: gai erritmo bizi hori mantentzeko eta Golek esango nuke azkar xamar jo barko duela.
1: Claro, eske hori esatera ninduan Eugenio Goikoetxea azkar jo barra dauka bestela pentsa daiteke.

0: Egiratu erekin, baina karo, Galek aukera hauek baliatu behar ditu. Galek gerturatu nahi baldin badu, minutu eta 29 segundora dauka maz, maillot gorri horretara, aukera hauek baliatu behar ditu. Tarte gogorrean dira, ea ba mugimenturi badagoen, bueno, ze aleak ere desagertzen, nari zaizkio ba, Feliz Gaulei.
1: Richitelo apartatu da, Eskotxon berak ere, ba bueno, ezkerrerreierako bide hori hartu du, eta orain, ba Mulberger, ea gaurkoan buru geixeagorekin egiten duen egin beharreko lanaz, bueno, hankak behintzat, badauzkala, argi daukagu, orain ba, ea ba, eusten dion erritmo horri, jartzen ari diren erritmo bortitz horri. Favoritoen multzorretan oso jende gutxi, Richard Carapaz bera ere sufritzen, laizter geratuko dela ematen du, Oskan Ronlik ere hortxe dauka, maillot zuri hori eskuinalde guztia erabat, bazikinduta, hankazgora izan delako hor biribilgune batean, etapako 30. kilometroan eta gainerakoak, babadakigu zen diren Felix Gol, Enric Mas liderra eta Primoz Roglic, hori ez aparte, ez da beste inor izan gai, dekatlo nek jartzeko erritmo horri eusteko gai. Eta bien bitartean lasterketa buruan elmugarako 13 kilometroren faltan Espainiako bueltako 12. etapa amaitzeko 13 kilometroren faltan lau lagun lasterketa buruan, horietako bat esan bezala Urko Berrade Kern Farmakoa da, eta Kern Farmarentzat berarentzat ere handia da hor ba Buitrago eta Omrzelekin, Baringoarekin eta Leo Bisio Decathlonekoarekin batera hor ba lasterketa buru horretan egotea. Eta mugimendua iritsi da, Mulbergerren erreleboa oso laburra izan da, Felix Golek erritmoa bizitu du, eta orain Enric Mas eta Primoz Roglic atera zaizkio gurpilera, badirudi ba gorpuzten egon daitekeela Espainiako bueltako podiuma, hiru gizon hauek direlako indartsuenak Kalarraltongora.
0: Aitanan gehien irauntziona alboan Enric Masi, Oscar Only izan zen, eta atzetik aurrerako bat egiten ikusten dugu, Oscar Only eta bere inguruan zen, berarekin batera zen Richard Carapaz. Ez ditut ikusten sailkapen nagusiko zazpi honenen artetik Kus eta Esquielmos. Kusi dugu atzeratzen, eta antza Esquielmos bere ere atzeratzen ari da, ez dakit Tejada hor bertan dabilen jokoan, baina tira, Mulberger kendu da hortik, Eugenio Goikoetxe, eta Galek egin beharduena, karo, ingururik zailenean erasoa jober baldin bazuen aitanan, hemen ere ingururik zailenean joberko du, eta hori hasieran dago, ez da?
2: Eta horren zer, lehen esan dugu, talderik sendoen azela, lautxin hori zidela talde berekoak, kilometro bat ez dut
0: egin. Bueno, orain ez dakit zer, baina kontua da probatu egin behar dela behintzat, ez da?
2: Da, probatu du, baina, bueno, nik uste, guain, lehen esan dugu, nik uste, hor erosoena dagoena Roglic da, behin gogortasun hori pasatzen danean, orduan etorri itzezke, Roglic masentzako apuro goiek, ba, atzendikan hori eta sartzitu ezkero, ba, hor beste borroka bat asilitekelako.
1: Eta aurrean ere mugimendua, Buitrago, nonbait Ornzelentzat lanean ari zen erritmo jartzen ari zen, Buitrago apartatu orduko Ornzelek eraso kolpea jo du, eta gurpilera atera zaiona, gurea da, euskalduna da, Leo Bisio baino obesiago dagoela ematen du, akaso Leo Bisio ere indarrak neurtzen ariko da, baina Ornzelen gurpilera atera dena Urko Berrade da, bikotea uniotan lasterketa buruan, Urko Berrade eta Ornzel Baringoa.
0: Orain zer zioen Eugenio Goikoetxeak galde egin diotanean, bueno, gal mugitu da, eta orain zer, baina mugitzekotan, mugitu beharko du Felix Galek, non baita mugitu behar du. Hemen mugitu beharko du ba, ba?
3: Bai, zalantzari.
0: Hori eskatzen dugu askotan.
3: Nik uste Decathlonek oso ondo planteatu duela, zatirik gogorrenean oso ritmo bortitza jarri dute, eta pentsa Golekin batera beste, sailkapen nagusiko lau boski izan besterik ez dituzte utzi taldetxo horretan, eta gero momentu eritxenean Golek jodu kontua da orain podiumeko hiru onenak horre alde egin duten momentu horretan, orain zer egin? Jarraitu, ez jarraitu, ez da erresa. Kontutan izan gaina, Biso aurrean dagoela momentu jakin batean ere, geldiara zein dezakete Decathlonekoek.
0: Aurrean daukate Decathlonek Bisio, eta aurrean dauka, oraindik ere pentsatzen dut, aurrean jarraituko duela García Piernak, Masen taldekidea hor aurrean dago, eta aurrean dago baita ere Coquel, Red Bull Bora taldeko ziklista, Primo Roglicek izango lukeen taldekidea hor dago. Bueno, buruan, ze ikusten dituzu, Eukene, Omrzel eta Urko Berrade, Kern Farmari, bueno, ez sinisteko moduko garaipena emango lioken.
4: Bai, baina nik uste Omrzel hemen nazten nahi dala, azkenen nik uste gaur urrea aldula atera denbora honekin edo gertuago iritsiko balitzake, ze sailkapen orokorrean aurrera egin dezake, ze Only geratzen ari da, Carapaz ere atzetik geratzen ari gera, orduan beran nik uste zentratu beharko lukela gaur garaipenean baino orokorrean.
0: Sailkapen nagusian pizka bat ikusi,
4: bai, eta ondo eman daitezke elkarren artean, ze biek, bueno, batek etapa eta beste orokorra, akordiora iritsi gabe, baina bueno, eta hemen ba mokoka goizegi hasia.
0: Omzelek onartuko luke hori.
2: Gauza bada, lau minutukin iritsi eta margarren posotikan seigarren azazpigarren
0: posotik. Edo lider jarri.
2: Lider jarri ezkero bai, baina lider ez da jarriko eta etapadako jokoan. Orduan beda badakin, dartsu di joala, eta zango ba, seigarren azazpigarren postu, seigarren gelditxu, azazpigarren gelditxu, berdin zain.

0: Eta pau, beste.
1: Peio eta Boitrago, baino taldeak, Peio eta Boitrago zuretzako lanean jarri du ez etapa irabazteko, ze Boitrago berak ere ezin zuen disputatu bukaera.
2: Ba, momentua guan iritsi danean, guain bera da indartsunetakoa, urko berdadekin, eta esango du, nik tiratu zartako, zenbate, atzatekan kendingo naute bentaja, eta gero urko berdadek errematea, eta gelitxuko naiz. Iru minutuko bentaja atera, eta zazpigaren postuan, eta urko berdadek kaka egingo di buruti bera.
3: Baina orain, zatiko gorrean egonda, ni behintzat onzalen kasuan topera tiratuko nuke erlojupeko bat balitzan, sailkapen nagusian alik eta aurrera pausa hundin emateko, eta...
0: Eta arriskoa dago beste zerbait gertatzeko, altuna.
4: Badoa bakarrik. Arriskoa
0: zegoen hau gertatzeko.
4: Hogei urteko gaztea esloveniarra badoa aurrera nesien, giro nesien. Girinoa irabazi zuen iaz ezagundu kalitate handiko txirrindularia dela pasaden urtean esloveniako txapeldun izandakoa, sailkapen nagusian ez dago badezpada amargarren tokian eta amaika kilometro terdiren faltan oraindik elmugarako ere urrun dela, bazkenean bai lortu du Urko Berrade txirrendulari nafarra gurpiletik ateratzea eta bakarrik hortxe doa bere profesional ibilbideko garaipenik handiena izango litzatekeenaren bila bikain eutsi dio Urkok ahal izan duen erarte, baina badiru dio 28 urteko txirrendulari nafarronen depositoak bale esan duela, kito esan dutela bere hankek, eta aurrera baino atzera gehiago ari da begiratzenea Leo Bixio nonote datorren. 20 urteko gazte bat lasterketa buruan Espainiako bueltan, 11 kilometro falta dira elmugarako, Bahrain protagonista, Peio Bilbaok eta Santiago Buitradoko kaparteko lana egindute Jakob Ormuzelen mesedetan, eta orain gazte esloveniarronek eman nahi dio ba azken errematea horretarako. Hori bai, oraindik ere, 11 kilometro egin beharko ditu aldapagora.
0: Atzo 2005an jaiotako batek irabazi zuen eta hatrika zuen, Mati Urrenanek gaur 2026ko badala azterketa buruan. Hemen honetan jaiotakoak ze generaziotakoak dira? Altuna, jaingo duzuzuk, X edo ze generazio
5: galdu naiz. Zer dira aukene, ez dakit.
1: Nik ez dakit.
0: Eukene ere ez da generazio
1: honetakoa, aurrekoa da. Ni aurrekoa naiz.
5: Zu aurrek zu zer zara? Zeta eukene edo millennial zara orain.
1: 1988 zer da? Ez dakit,
5: Milen Txapelketari galdetuko diogu.
0: Zer zara? Zea Pogatxarren urtebetekoa.
1: Bai, urtekoa naiz, bai.
0: Ederki.
1: Genuzti be juntzitzaizkion, urte urtako. Bai, dena behantzako izan zuen.
0: Bueno, baina mikrofono aurrerakoak esate baterako zeuke kendu zen izkion eta ziklismo analizatzekoak. Eugenio Goikoetxea, bueno, ba, ikusten duzu, badoa lasterketa buruan Jakob Ormuzel, ziklista gaztea, eta atzean zer esaten zenuen, bueno, nik uste dut Decathlonek egin behar zuena egin duela, eta...
4: Ara Enric, defentsarik onena sarri eraso kolpea izaten delako eta hortxe utzi ditu Kieto Felix Gol eta Primoz Roglic, Enric Masek erritmoa bizitu du, egalak eman dizkio aitanan egin bezalaxe, maiot gorriak eta hortxe doa betik gorakoan, Enric Mas, hartakoa, Balearruarteetakoa, Movistarreko txirrindularia, Espainiako bueltaren bila, eraso kolpe, garrantzitsua, Enric Mas, Movistarrekoak jo berri duena.
0: Bueno, ba, jo duen eremu hori, kilometro hori 108an egiten ari diren igoera bada. Kilometro hori bataz besteko nahikoa gogorrekoa da, eta hori baliatu du Felix Golen atzetik zegoen liderrak aurrera egiteko. Talde hon bat edo lider bat, zen nahiago duzu? Eugenio Goikoetxeak zalantzarik gabe erantzun zuen lider hon bat. Eta zangorik onenak eta senduenak Enric Masentzat, dira, ez dakit nola isolatu, bakartu, atzeratu beharko duten bere aurkariek, erlojaren kontrako saioa dugurtu dute. Bueno, oraindik 11 kilometro falta dituzte gora egotzeko, baina, Eugenio?
2: Puerto gogorretan bera gehiago da. Orduan, Puerto gogorrak ztiren hoietan, ba, esan dugu, gaur bezalako igoera guntan, ba, goiko lautada hori aprobetsatu beharko zutela, gaulek egin dio, garbiketa osoa, bakarrik utzi du, eta bakarrik utzi du de momentuan, berak erasoa jo, eta guen errepidea libre dauka, ez? Guen dikan ikusten, besteak ez dutela toaia hori bota eta lortxeatu zela erreleuka joango diela bai Gol eta bai Roglic bilaidi komeni zaie.
0: Ez dakit kritika modura esan duzun Decathlonek eta Golek egin diote garbik eta lana Enric Masi, baina ze eratara planteatu behar dute karrera Decathloneko, gaur aurrean biziore sartu dute, ze eratara planteatu behar dute gizona omendian menderatzeko.
2: Aber, egia da, ikusi behar da, bigarren postuakien konforme dira, edo podiunakien konforme dira, ez? Horrekin espadiera konforme, bintzat, berari karrera eginda, ez, hau utzi loteria moduko bat, eta
0: herri
2: beste batek eraso egiten badu, ba, beste bat, utzi.
0: Eta Galek ez erasotu?
2: Eta Galek ez erasotu.
0: Eta kontrarreloj, atera behar dut artea?
2: Hor dago bere ambizioa arabera, berak zer nahi duten, ez? Taldearen helburua zen dan. Podiuma balin bada, bai, podiuma sendotu egingo du golek, bigarren postu hori edo hirugarren postu hori, baina aurrenekoa urrutiratu ere bai.
0: Ez dut hori orain horren garbi ikusten, baina aldaketa txikiren bat izan baldin bada bada espada lasteretara jo behar dugu, heldun egin nioke berriz ere gai honi euken erekin eta Astarrozarekin. Aurrera, Jon Altuna, Enric Mas, liderren taldean aurretik.
5: Besterik gabe, bi gauza aipatu nahi nituen, erreferentzia hori ondo baldin badago GPS-ak dioena, ja, 30 segundu aterako lituzke, eh? Enric Masek, Primoz Roglici eta Felix Goli, 30 segundu aterako lizkieke, ba, Enric Mas! Espainiako bueltako liderrak eta bide batez gogora dezagun, ze hor nonbait joan behar du ezta Raul García Piernak, pentsatzen dut, ze ez dut ikusi behintzat harrapatu dutenik, beraz, ea pulpitura eraman beharreko maixulana egin behar digun gaurkoan Movistar etxeak, ze bederat 10 kilometro falta ira elmugarako, nik uste hor tartean nonbait behar duela Raul García Piernak, ze harrapatu dute Pablo Castrillo, baina nik behintzat ez dut ikusi Raul García Pierna harrapatu dutenik, beraz, hor nonbait izango du Enric Masek taldekidea errelebo indartxuren bat emateko, eta bien bitartean Barroglitz eta Gol eurena eginez errelebotan euneko zortziko malda horretan 20 kilometro orduko abiaduran betik gora.
0: Iesaldi 30 lagunek egin dute, Belefiken 9 gelditu dira, 9 hoien artean zegoen García Pierna ez dugu ikusi, baina behar bada tartean izango da oraindik ere Raul García Pierna Movistarreko txirrindularia. Eta hemen gauza bat ez da ahaztu behar, tartea atera beharra dauka, ez dakit zenbat, baina tartea atera beharra dauka mundu guztiak daki, Enric Mas, Primoz Roglicekin eroso xamarri biltzeko, Espainiako buelta bukatu aurreko laugarren egunean jokatuko den erlojuaren kontrako saio horretan garantia pikin batekin izateko. Ez dut esango ulertzen ez dudanik Eugenio Goikoetxeak esaten duena, ulertzen dut, baina ze ambizio ote duen, kontxo, nik ez dakit Decathlonek eta Felix Galek ze eratara bakartu behar duten Enric Mas, hori da galdetzen dudana. Ze egin behar duen, edo besterik ez bada Primoz Roglicetzen dutzeko.
3: Nik uste gaur egin dutena. Saiatu eta saiatu eta saiatu. Kontua da gero hankak ez dutela laguntzen, edo masen hankak gehiago direla, ez? Nik uste bueno, golek eta Decathlonek egin beharrekoa egin du, eta hori nik uste nagira masek García Pierna harrapatuko duela eta izango du laguntza pitxin bat.
0: Kilometroren bat meintzat egiten baldin badio, ordeka gune bat gainera, orain ba, kilometro eroso bada.
1: Eske, benetan, Movistarrek hau dena nahita egin badu, eta nahita egingo du, eske, perfektu ari dateatzen, ze justo zubarria. Raul García Pierna esan edet...
0: Gauza bat falta izan dute, Belefiken asistente bat, kamino bastarrean...
1: Bai, gura emateko, eta listo. Bai, ez, orain justo maldak suabegoak baldin badira, oain, Raulek bai aldio asko lagundu Enriki, eta Enriken pedalkolpean, ikustetago ez detela baina ikusi, beti bera oso kadentzia altuan ibiltzeko, ematen du, indarri gabe, ez, ni behintzate oso impotete izan naiz aurreko urtetan, eta oso kritikabeakin ze, beti zerbait falta, ez, indarra, garra, eta gaur, danak editu ateatzen, eta indarrakin nahi da, ez da, garapena mugitzen bezala.
0: Jarrera,
1: bai, benetan, gustatzen ari zait, asko.
5: Atzo, berogailuak eskatu zituen, Jose.
0: Berogailuak eskatu zituen, egia da, esan zioten, bueno, bihar kalarralton bero egingo du, bueno, espero dudana da, errepide bazterren jendea, berogailuak hartuta egotea. Are eta...
1: Pero gehiago,
0: beto. Gusturago ebiliko delako temperatura altuarekin. 5:23, 6:00 hasiko da emakumezkoen kontxarako sailkatzeko traineru estropada Donostian. Ordurako geure lanak bukatu da izango ditugu eta mikrofonoak kontxako badiara eraman aurretik esango dizuegu. Gure galderaren erantzuna zein den, baina berandu hurbildu den horrentzat. Gea galdera zein den. Begira, gaur Kalarralton bukatuko da etapa. Bertan, etapa garaipena lortutakoa da Igor Anton 2006an. Gero 2010an Espainiako bueltan lider maiotarekin zela utzi beharrean izan zen lasterketa erori bat izan zuelako 14. etapan. Gerora, geroztik, 2010 ari gara. Izan alda, Euskal Herrian sortutako liderrik Espainiako bueltan. Hori da gure gaurko galdera, biharko etxe ondoko ekipamenduaren zozketan egongo bazarete. Eugenio, haserre bukatu behar dugu gaur, ez dugu ulertzen oraindik ere, Feliz Galiz, ze posibilidade, ze bide ikusten diozun, erasoa jogabe, zelkapen agusian aurrera egiteko.
2: Ba, ez dala mas baino gehiago. Hoi guain arte buelta guztian ikusi da, eta gaur ere berez ikusi da, aurrekoan ere ikusi zan, eta orduan, azkenean, bueno, tren hori jartzen balin badu, ba, masek bere taldeak egin behar luken lan hori, ba, Decathlonek egiten dio, orduan, azkenean, bere terrenora eraman, eta berre terren hortan, ba, bueno, azkenean, mas gehiago da, Felix Galaino, jaren jarraitu zer hortan, saiakera horretan, bueno, ba, jarraitu egin beharko dute, beak, nire esan da bezala, beak ikusiko dute zer helburu dituzten, edo karrera nahastu hazi, edo nolabait horre beti esaten da, ba, boste edo zeiko talde batean, hola, loteria tokatzea bezala, bera, claro, loteria tokatu ezkeo, igual zuri ez izu tokatuko, edo podiumetik kanpo igual geratuko zela. Orduan, moduntara, podiuma seguru dauka.
0: Behintzat, txartela erosi, behintzat, bueno, podiuma seguru, gustorote dago horrekin, gustorote dago horrekin, baita ere Primo Roglic, hemen gustora ez dagoena daukan tartearekin, eta hori haunditzeko, ikaragarrizko lider planta eta tajukera erakutsita gainera, Enric Mas, ahaztu gabe, lasterketa buruan beste batzuk direla, oraindik ere Jon Altuna etapa garaipenaren borrokan dabiltzanak, eta bat berrade zen.
5: Bat berrade zen, hori da iraganean hitz egin beharko dugu, ze orentxe mandiguten erreferentziaren arabera, ja minutu erditik gorako atzerapena darama urko berradek, Jakob Ormzel lasterketa buruarekiko, baringo esloveniar gaztearekiko, eta atzean, baina dagoeneko, bueno, tartetxo ateratzen ari da, hogeita mazazpi segundo, Enric Mas, Roglicen multzoarekiko, eta hemen bada gauza bat nik ulertzen ez dudana. Hor, aurrean behar dute ez dut ikusi, irentzi dituztenik Leo Bisiok, Decathloneko taldekideak, Felix Gaulenak, eta baita Tukubelek ere, Red Bullekoak, Primoz Roglicen taldekideak, ez dakit non dauden, baina bi talde buruak hor, bakar bakarrik dauzkate, atzean tiraka, gehienean Felix Gal, zerrele botara ez da parna sartzen ari Primoz Roglic, eta aurrean, ba, Enric Masek hortxe dauka Raul García Pierna, alekin bete-betean, eta bien bitartean, ba, Enric Mas indarrak berreskuratzen, gune lauago eta erosoago honetan, beraz, ba, gaurkoan, egia esan, txapela kentzeko moduko estrategia lan egiten ari da Movistarretxea 6 kilometro eta 300 metro falta zaizkio. Irudietan daukagu Jakob Ormzel gazteari elmugara ailegatzeko 3 minutu eta 43 segunduko atzerapena dauka. GPSaren arabera maillot gorriaren multzotxorrek Raul García Piernak eta Enric Masek 3 minutu eta 43 segunduko atzerapena daukate. Roglicek eta Golek 4 minutu eta 21ekoa laister iritsiko da. Atzetik Mulberger Karapazekin batera Roglic eta Galen gandiko sogertu daudelako 8 segundu inguruko atzerapena.
0: Eugenio Goikoetxeak gaur etorri da txerrendularitzako bere kirol zuzendari txartel hori, ba berriz ere zigilua jarri eta renovatuko te diogun edo ez ote diogun berrituko, beraz Jon Altunak mai gainean jarri dezun galdera hori ere oso egokia da. Tonguel han aurrean da, lasterketa burutik minutu eta 11ra eta han inguruan behartu bait ere Leo Bisiok, hain justu urren ez urren Primo Roglicen eta Felix Golen taldekideak, behar bada, naiz eta pare bat minutu, bi minutu terdi inguruko aurrerapena daukaten beren liderrekiko pekin bat atzeratu eta mendate honen ezaugarriak batxanda emate bizkor batean gerturatzeko modukoak izan daitezkenek zergatik ez dira.
2: Hori bakarrik ez, Mulberger bera erortxe dago, zazpi segundura bere taldekideetik, eta nik uste Mulberger dagoen berak doiak ditun horretan, ba, jarrik beharko luke topera emendikara, eta azkenean Mulberger ez da indarra bukadu.
0: Baina Mulberger atzetik doa,
2: atzetik doa. Mulberger dijoa guain bere taldekidea gol arrapatzea dijoa. Karapaz eta Mulbergerrek arrapatuko dituzte. Gol,
0: baina atzetik doala.
2: Atzetik, bai.
0: Hori, esan egin, Galen atzetik doala Mulberger. Arrapatu egin behar dituzte.
2: Kurpilean, dihoa, kurpilean. Baina, zinportatzen dizu Karapaz zierrelegoan batea. Arrapatu lehen bai lehen zure taldekidea, eta jarri
0: buru benarri. Gauza baldin batzara, arrapatzeko.
2: Nik uste lauta honetan bere Mulbergerrek hor baldin badi joa Karapazekin, gauza izango da lauta da hortan errelegoan bateko. Eta horre gaitu behar zaio, bizioz aurretik handi joala, eta borakoa.
0: Ea bakarren batek entzun duen, Euskadi Irratia, behar bada kirol zuzendariek ere, geuk eskatzen genuen nolabaiteko logika hori kumplitzen hariko dira. Ba, dago aldaketarik, saio honetan ez da baidan ginean, Jonatuna.
5: Bueno, bada aldaketa, azkenean ordenatu dira gauzak, txolopotea agarritu da zertxo bat, eta ordena pixka bat jarri dute kaos horretan Felix Golek eta Primoz Roglicek, eta horren pentsa, inorrez izatetik, hiru lagun izatera pasagara, zergatik, Tacuel eta Leo Bisiok banka altxa dutelako eta atzeko multzorretara iritsi direlako euren taldekideen mesedetan lan egitera, eta atzetik bat egin duelako aipatzen ari zineten Mulbergerrek, beraz orain Red Bullek kide bat eta Decathlonek bikide izango ditu lanerako. Enric Masek aurrean Raul García Pierna soilik dauka.
0: Bueno, eta izan diren irregulartasun horiek konpontzen dira Mikel Astarloza gaur egun entzungailuak eta daudelako. Entzungailuak eta ez zirenean hau antolatzea etzen. Horren arrasa izaten, eh? Aurrean daukazun taldekide bat atzerarazi behar duzu, atzeko bat aurrera bidali liderra momentu horretan, zeure liderra atzerapen bat izaten ari delako, hori antolatzeko behar bada askoz ere xamurrago egiten dira gauzak entzungailuak.
3: Zalantzarik gabe entzungailuekin ba informazio gehiago dago eta hemen ere ba informazioa boterea da, ez? Hor kontutan izan behar duguna da eta bisio iesaldian zijoaztela, ba nolabait ere etapa irabazteko helburuarekin eta bueno, aldiz García Piernak etapa hasiera-hasieratik bazekien bere zeregina Mas laguntzea zela eta iesaldi horretan joan arren, nik uste etengabe indarrak gordetzen joan dela jakinda momentu baten ez bada bestean Mas itxoen barko zuela.
0: Baina besteek txip aldaketa hori egin beharko zuten.
3: Hori da.
0: Takueldek eta bisiok, bueno, ba horretarako entzungailak esan dut, ezta? Bueno, aztu etaparekin ze Felix Gol eta Primo Roglic atzeratzen ari dira Masekiko eta ondorioz komeni da zuek hemen inguruan izatea. Bueno, eta horrekatik kronometroari begira jartzea izango dugu honena. Non dago lasterketa buru den Omzel? Eba aldaukagu esperantzarik berraderekin. Eta zertan da Mas? Mas García Piernarekin zen. Tartea onditzen ari da normalean. Orain pikin bat ordeka gune honetan eta atzean dezenteko talde osatu denez, altuna jandarko diote tartea Masi, ez da?
4: Gainera Raúl García Piernak bale esan du, ezin duela gehiago, eta Henry Mas bakar-bakarrik utzi du, eta gune honetan, ba, askoz ere gune etzanagoan, asfalto bota berri pikain horretan, ba, atzeko tren horrek sekulako lana egingo du, Takuelek, Bisiok eta Mulbergerrek sekulako lana egingo dute, eta Henry Masenak gerturatu egingo dira, baina oraindik, ba, hortxe segitzen du, berrogita bi segunduko aldearekin, Henry Mas atzekoekiko, beraz, basekulako igoera egiten ari da Balear Uarteetako txirrindulari ba, bueno, ez dakit nola definitu dezakegun Enric Mas karismatikoa hau edo txirrindulari ba, bueno, benetan onerako edo txerrerako otzusten ez zaituen txirrindulari hau hortxe, daukagu apustua eginez maiot gorriarekin Aitanan garaipen eskuratu zuen gaur Kalarraton ez ditu bibesoak jasoko, baina errenta atera nahi du bereziki datorren osteguneko, ba, erloiupeko luze horri begira, eta bien bitartean, lasterketa buruan, iru kilometro eta laureun metroren faltan, Omzel daukagu esloveniarra, lasterketa buruan, azkeneko erreferentzia Urko Berraderena eman digutena, ba, 30 segundukoa zen, hor nonbait behar du Urko Berradek ez dutuzte gerturatu denik egitekotan eginduena, ba, urruntzea izango da, lasterketa buruarekiko Urko Berradek, baina saiakera aparta, Berraderena, presentzia aparta, Kern Farmarena gaurkoan ere eguneko iesaldi horretan eta alde horretatik, ba, jarbeite zentzutik eta egin diezaiegun txalo Kern Farmako batxirrindulari hauei guztiei. Iru kilometroren faltan hor, bada, kilometro bat gogorra
0: orche,
4: eta hortxe sartuko orche. Da oraintxe, ba, lasterketa buruko Jakob Omzel, iru kilometro faltazizki olmugara iriste.
0: Hortxe da, oraintxe izango duen kilometro zail hori, orain arte sasi ordegan ederki etorri da, naiz eta 2000 metrotik gora bukatuko den etapa batean zen, eta lehen da biziko maila gomendatean, baina kolpetik hauek izaten dira txarrenak, Mikel Lastarroza, ja ritmo erosogo batera oitu, eta berriz ere aldapa jaiki batera eramaten zaituenean ibilbideak, ez?
3: Bai, eta hemen Omzelek, ba, azkenekoak bota barko ditu, ez? Egi esan, bueno, etapa zoragarria egin du, nik uste, etapa garaipenarekin batera, segarren postura igotzeko aukera ere emango dio honek, ea karapazen atzetik jarriko da zelkapen hausian, eta gero gaurkoan nik uste, aktore honenaren saria ere Omzeli eman behar diogula.
0: Bueno, etapa garaipena eramate arlegoke momentu honetan txerrendulari esloveniarra, garaipenez ez da bilorren aberats gaur egungo Bahrain, 8 garaipen dituzte denboraldi honetan eta ikusten da talde zaharkitua pixkanaka Eugenio Goikoetxea eta noski ziklista handiak izan dituzte Caruso, Peio Bilbao, baina hauen aroa bukatzen ari da eta etengabe berritu egin behar da.
2: Erretira eta nik uste, bueno, kapazitatea dagoela Euro Europa mailan txirrindulari ona jartzeko, ez? Adibideetako bat hoxe da. Giro irabazi eta bere hartu dutena, ez da borroka erresi izaten, zego azkenean Bismare berdin ibiltzen da, UAE berdin ibiltzen da, gazte hauen bila eta
0: berak Europa erdialdeko ziklista gartzen dituzte, lehengo Jugoslaviako, Italiako behar bada ale sueltoren bat Alfonso Eulalio hartu zuten, Portugalgoa Giroan seigarren postu egin zuten, denak ere merketu eremu berdintzuan ibiliko dira burro.
2: Ba, hemen hortik aparte honek Giro irabazta, azkenean horrek beti ere ez daite oferta gehiago edo mintzate talde gehiago saltzen direla zu harrapatzeko borroka hortan, ez? Da nik uste Bareinek lortu zuela hau fitxatzea, ez dakit zen nolako kontratu daukan, zenbaterako. Baina bueno, nik uste honek egingo duen buelta honen ondoren, ba izango ditula talde gehiago pixka bat hor amua botata.
0: Firmatuta 2029 artekoa dauka, gero claro, firmatutakoak hausten diren ez diren hausten, hori hori ikusi egin behar egi esan, aurten Euskal Herrian eta zenbait mendiguneetan entzialdera joan, urbasaldera joan, aralarraldera joan, eta inguruak oso oso oso berde agertzen dira, oso oso gorri agertzen dira, hobeto esan, eta esaten ari noan, Bakalarraltoko behatokia astronomiko inguruko tokiak ere berdeago agertzen direla Euskal Herriko zenbait mendialdekin alderatuta. Bueno, Enric Masena txapela gentzekoa da. Ez da zalantzari, txapela gentzekoa da. Tarteari eutxi egiten dio.
4: Eutxi
0: egiten dio, eta atzean talde txoa dator, lanean.
4: Bai. Eutxi eta ondo eutxi gainera, Enric Masek urpotori gabe geratu da. Ah, bueno, autoa gerturatu zaio, eskerrak, zeia beldurtuta nago, Enric Mas eta hor ba, kuadroan urpotorik ikusten ez dudanean. Ea, ba, beste norbaitek urpotoa aukatu behar dio, baina ez du urpotorik eskatu, inguratu zaio autoa, eta esango diote, Enric, 40 segundo, motel, 40 segundo ateratzen ariaiz gaurko etapan, eutxi horri, ikusi genituen, ez da, Jose Joaquin Rojas, Txente, García Costa, nola ospatu zuten, Aitanako garaipena hor auto barru horretan izango da bai, giroa segurazki, eta hemen, 3 kilometroren faltan, hortxe sartuko da, gune gogor horretan, haizea ezkerraldetik sartuko zaio, saietxetik sartuko zaio Enric Masi, baina honek depositoa beteta dauka, hanketan indarra dauka, Enric Mas, iritsi da gune gogor horretara, ea zenbateko atzerapenarekin sartzen diren, 3 kilometro falta direla iragartzen duen pankarta horretan, atzetik datorren Felix Gol eta Primoz Roglicen multzoa Karapaz ere bertan da.
0: Justo, kilometro bateko tartea dago, lasterketa buru den. Jakob Omrzelen eta sailkapen nagusiko lideraren tartean. Enric Masen artean, bien artean kilometro bat, hor tartean behar dute sakabanatuta ziren ziklista batzuk, esate baterako berrade, ez dakit askoz gehiago gelditzen den, hor aurrean sakabanatuta, ze Enric Masek bata besteren atzetik dena garrapatu ditu eta azkena esan dugu, atzeratu egindu gainera Raúl García pierna bere taldekide. Ez da,
4: berrogeita lau segundo, Enric Masek gainerako favoritoi.
0: 3 kilometroren faltan, kilometro gogor bat astera duanean, euken larrarte.
1: Hau guain bere aldetan, dijoa. Ze hemen atzean guain bisiok oso, oso fuerte tiratu du, horren malda ez gogorretan, eta orain malda gorra oan azkenen, bueno, indarra batioak sartzen dira, eta hemen kaso honetan Enric Mas gehiago da.
0: Enric Mas, haze etapa egiten ari den gaur ere? Mikel Astarloza, gauza egin emezela.
3: Bai, eta nik esan nuke, gaurkoaren ondoren, bueno, aurreik uspenak barriera, aurrera aldatuko ditugula.
0: Ez busti gehitxo, orain nire.
3: Bustitzean indoan,
0: Bueno, autagai nagusia dela, ez da zalantzarik.
3: Eta hemendik aurrera bakarra, nire ustez.
0: Erlojuaren kontrako saiorako gaur aterako duen gaurkoaren ondoren pare bat minutuko tartearekin gutxienez geldituko da Roglicek.
3: Bat 18 du gehi beste bat sartuko diona, ba pentsa.
0: Zer dio, algunio goikoetxeak, zuhurrago pokatu hori duzu, normalean, baina.
2: Bai, ez pare, guendikan buelta, zugarra, sasio, hemen saio hasi aurretik esan dugu, guendikan buelta erdia, digo, buelta erdia, karko kenduta ja, buelta erdia eskaz.
0: Erdia eta bat, gaur erdia eta bat.
2: Oida, erdia eta bat eginda, eta guendik luze da gala, eta guendikan lan asko egin behar dula taldeak.
0: Ez da, oso urrutira begiratu beharrik, baina momentuz behintzate, Masek zabaltzen dituen sentipenak areran ikara.
2: Sensazioak, eta momentu otan ditu erankak, beste guztia baino, obeagoa dira. Horrek usi behar da, ba, borroka hortan, aberre eta aldeak, gaur bezalako borroka hori zenbat egunetan jasan dezaken.
0: Bueno, azkeneko kilometroan sartu da izango dugu onuzkero lasterketa buru den 20 urteko ziklista gazte hori, Jakob Omrzel, bere lehen itzulia handia gorritzen eta bere lehen da bizikleta garaipena handia lortzera doa aurrera, Jon.
4: Atzean mugimendua delako, Felix Golek eraso kolpea jodie, Primoz Roglic eta Richard Karapazi, baina bueno, jodie zaiogun txalo, Jakob Omrzeli asmatu beharko dugu. Jose Mari Esloveniarroni ze goltizen jarri, ze hartzarrea badakigu, Primoz Roglic dela, hartxikia, baby deitzen genion, agertu zen, Tadej Pogacar, Espainiako bueltan, eta Omrzel...
0: Bueno, Roglicek egi esan, bata joen manda usten ditu hartz gazteak Espainiako bueltan.
4: Bai.
0: Duela 7 urte bat atera zegoen. eta... Kobazulotik etoren besta bat atera zaio.
4: Eta hortxe segitzen du txapeldun handiak Primoz Roglicek, baina gaur... Lau ostoko bi irusta agertu zaizkio Peio Bilbao eta Santiago Buitrago bitxirrendulari eskarmentu dun, bitxirrendulari on, gazte honen mesedetan lanean aritu dira, Bareinen estrategia argi izan dute, sailkapen nagusia altzen helburu, etapa garaipena altzen helburu, azkenean etapa garaipena pintzat bai eskuratuko dute eta sailkapen nagusian ere saltotxo bat emango du Bareingo txirrendulari gazte honek, apunta dezagun denok bere izena, Jakob Omrzel, ez da esaten erraza, baina mutilonek zaila dena erraz egiten du, hori xerakutsi du gaurko etapa gogorronetan honetan, Calarralton bibesoa gora, amorru oiuarekin ospatu du, Calarralton Jakob Ormzel, eta pagaraia esloveniar gaztea hogei urterekin.
0: Taldeko motikoa bera dute, Jakob Ormzel dute, zegor batzuk, veterano batzuk aipatu ditut, baina besta batera aipatu daiteke, Niklas Hart, 34 urteko ziklista da, 35 ditu, Kamil Gerradetxek, 31 Matei Moritzek, eta ez aztu, Caruso 38 urte dituela, eta bizikleta Gernikako kamaran gordetzera doan, Peio Bilbao 36 urte dituela, 32 Phil Bauhausek, talde veteranoa da egi esan, 9. garaipena, demoraldi honetan, noraino iritsiko da, ez dakigu, seguru asko duela 7 urte kaldera bere egin genuen, 3 etapa garaipen lortu zituen, Tadej Pogačarren aurrean, ez dakit zer galdetuko genuen, baina antzeko zerbait, noraino aldaiteke, bueno, sailkapen nagusian ere aurrerapen handia egingo du, etapa garaipena irabazi du, eta bueno, oraindik ere tartean bakarren bat bazeukan harrapatzeko, bueno, harrapatzeko, atzean usteko Enric Masek, berak berean jarraitzen du, ikusi nahi duguna da orain, bazet arte, Felix Goli eta...
5: Hori da.
0: Eta Primo Roglic, Jon.
5: Bai, eta ikusi nahi dut, uste dut bonifikazio gabe geratuko dela. Bonifikazio hori gabe geratuko dela.
0: Zenbat ote dira oraindik ere hor daudenak, horrega.
5: Errade bintzat bai.
0: Errade bai.
5: Mauriz Van Zevenant orain txerrapatu du. Jaik izango da beste bat, eta kaso ba hor amaitu dira bonifikazio segunduak, baina etapan ba laugarren, egingo du, gauza normal.
0: Lutsenko pasata izango dute, segurasko.
5: Igual, ez dakit, ez dut ikusi. Ez dakit, ziur. Eta bueno, ba, gure kronometroak martxan jarriko ditugu, Enric Mas elmugaratzen denean, begira, bigarren nor, Urko Berrade, Izkiko Parke Naturalean bibesoa jaso zituen, meritu handia izan zuen garaipenark, baina gaurkoa ere egin duen etapa, ez dut uste atzean geratzen denik, 4500 metroko desnibel positiboarekin, etapa benetan gogorra, iesaldia kalitate handikoa zen, 30 lagun, 12 lagunek zeukaten itzuli handi batean garaipenen bat, eta tartean zen Urko Berrade, Ormzelen atzetik, bigarren Kern Pharma, bigarren Urko Berrade, Pejon de Jola, Berraden txirrendulari nafarrari.
0: Txalozarta txiki bat, Joni, Eugenio Goikoetxea, bai, ez da.
2: Bai, politika egin duelako. Genean talde hauek merezi dute, ez, egin duten presentzia, eta presentzietik aparte, kalidade puntu hori ere, bai, ez, bueno, etapa urrutitxo gelitu zaio, badiru di bigarren egiteak gertu, baino urrun.
0: Bueno, jakin dezagun, gainzaririk egongo den mas entzatezten egongo, buitrago ere horri izango zen,
5: karo, karo. Buitrago, zenkatu da irugarren, eta horren laugarren posturako, ba hortxe dator, Enric Mas, Van Zevenantekin, elmuga marra zeharkatu orduko, ba gure kronometroa martxan jarriko ditugu, ea, Enric Masek zetekin ateratzen duen gaurkoan, garapena luzatu, eta azken metrora arte esprintatuz hortxe Van Zevenanten errelebotxoa ere jasoko du Enric Masek.
0: Hori ere ez dira ba oso politak izaten, ezta? Mugimendu horiek liderarekin ator, lidera garapatu nahi eta esprintxo bajoko diot bere aurretik klasifikatzeko.
5: Lutsenko laugarren, bosgarren Van Zevenant eta ea ba, Enric Masek mugaratzen den, 3 minutuko atzerapena izango du Ormzelekiko, ea gure kronometro martxan jarriko ditugu top goian Enric Mas oraintxe.
0: Ederki. Bueno, Van Zevenantek egin duena izan daiteke gixaxokeria bat, baina bakarren batek esango du. Tira, uzi puntuak ere importantea, tira.
1: Bueno,
0: ezin gogorregi epaituko dugu.
1: Ez dakit
0: ezin gogorregi epaituko dugu.
2: Ez kasu hontan talde honek ez dauka guzti puntuen beharrik, nik uste bera olakoa dela, ez? Beti ikusten dugu baketsi txura horrekin.
0: Txaldan txamara parkai dazu, Eugenio, hor dira Roglic eta Felix Gol.
5: Eta Karapaz.
0: Eta Karapaz.
5: Batera iritsiko dira, azkenean, bueno, errenta gut, 27. Geixiago izan du, 27 segundu elmugan, Enric Masek atera duen etekin, 27 segundukoa izan da.
0: Minutu eta 45 segundura geldituko da bigarren Primo Roglic. Minutu eta 45 segundura. Baina lasai egon behar du. Astarloza momentu honetan Txente García balitz. Bai. Arkai dazu.
2: Era nun daude moista de kausira guztiak. Hor, zazpi sortzi badaude hor.
3: Ure ematen ez zegoen inor, dana kargazkian.
0: Belefikeko urre malerik ez dago. Zer diozu?
3: Ni lasai hon gurentzateke, bai. Atera duen errenta gatik baino gehiago, eman duen sentsazio gatik. Segia da, errenta uste baino txikiagoa izan dela azken finean, 27 segundu baino gehiago ere izan du momentu jakin batzuetan, baina eman duen sentsazioa da, mendiko etapak guztietan, beste 10-15-20 segundu sartuko dizkiela, eta erlojupekoan 2 minutu baino gehiago ez ditu beharko inundik ere.
0: Eukene?
1: Bai, ni behintzat sentsazio oso nakutzi dizkit. Iruz ezait Enric Mas berri baten aurren gaudela, ja bere handikapa erlojupekoa dela. Turra disputatzea jundanetan erlojupekoa egonda minutu asko galdu ditu. Espainiko buelta honetan ez dakit erlojupekoa ze punturaino entrenatuko zu, baina ia da errenta badaukala, eta nik ustete egun bakoitza aprobetsatu behar duela, errenta alik eta gehien ateatzeko, eta asalbo egoteko egun horretan.
0: Bueno, gaur beste tamaino tarte laburrago izango dugu, estropa. estropada gero hemen Euskadi Irratian arratsaldeko 6ak 10 gutxi 6ak 5 gutxi aldera izango dituztelako beraz bueno ea helmugako adierazpenen bat espainolez jasotzen ditugu nazioarteko seinalea espainiako telebista zabaltzen duelako baina ea berra da zer dio
6: ez da egiten zuteri daukagun bueno orain arte esan du pixka bat entzun dut
7: bai alza un grupo muy grande entonces bueno había varios equipos muy bien representados y han hecho por llevarla para adelante en las zonas más rápidas y luego ya pues bueno eso han sido piernas y saber moverse
6: que era aquí dute las que
8: digo eran esta fuga
7: pues bueno queríamos estar en la fuga pues yo era el candidato principal y sabíamos que tenía opciones nunca sabes con los de la general pero bueno una vez hemos visto el tiempo ya era intentar gestionar no gastar demasiado y me he encontrado bien pero no
6: ondo aurkitu dela baina ez dela nahiko izan garaipena eskuratzeko
9: has tenido uno de tus mejores días en tiempos
7: me iba encontrando muy bien iba entrando al principio pues bueno con dudas siendo una fuga de tanta calidad pero eso luego ya cuando he visto en Belefi que pues que llevaba buenas piernas ya era cuestión de ir pasando kilómetros y puertos y que el desnivel hiciera lo suyo
9: y lo que está claro es que Kerr Pharma va a seguir dándolo todo hasta el final
7: sí desde luego pues aunque quedan muchas etapas hemos estado cerca pero bueno un equipo muy sólido y otro
6: día oso sólido hago vela eta saiatuko direla berriro ere
4: bueno vamos a ver
6: eta el mugan ikusi dut sartzen Oscar Ronli iruditu zait 2 minutu eta 34 segundu Enric Masekiko
0: bueno ba honek egi esan gaur atzerapen desenteko izan du Oscar Onlik lau minututik gorako atzerapenarekin geldituko da eta iruditzen zait hau behintzat Jakob Omrzelek harrapatuko duela. Zailkapen nagusia aipatuko dizuegu geure saioarekikoak egin aurretik Eukenerekin eta Eugeniorekin falta zitzaidan oraindik ere gaurko etapa ondorena aztertzea. Errojoaren kontrako saio baterako baldintza normaletan beharko lukeen guztia behar bada ikusten ari garenaren ondoren ez lukeela beharko ondorio hori ateratzea zilegi da. Masi buruzari naiz.
2: Bai, nik uste alde batetik ez dakigu hendik zer lojopeko egingo duen, ze badirudi ikusi ez degun Enrei Masi ikusten ari garela eta euskalo erlojopekoan azkenean beti izan hori da, ez? Itzulia hundietan bukaerako erlojopeko horrek azkenean indartsuenak egiten dutela. Egia da naiz Enrei Masi tala espezialista eta Roglicek denbora jango diola, baino zenbat ez dakigu
0: zenba demora. Gaurko etapa irabazaren gazte hori.
6: Gaur etapa garaipena lortuta. Azte ume aurpegia daukan. Ez duten zuten ni behintzate. Ez
0: dakit. Ez
9: dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez
6: dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez Eta Paul lortzeko, batekiela ba, iritsiko zela lehenago de beranduago.
9: Pero que siempre es difícil estar convencido de conseguirlo en tu primera gran vuelta.
6: Bere lehenengo itzulean dira bai, alaxe da. Ondo sentitzen dela.
9: Dice que se ha sentido muy bien durante toda la etapa.
10: I don't know, I'm just enjoying
6: it. Kostatzen ari zela.
9: Está disfrutando ahora este momento.
6: Gaur lortu duzu. Santiago rekin mendigo puntual lortu dituzue. Peio Bilbao lan aparta egin du zure mesedetan. Oso ona gara, oso bikaina gara, talde moduan, korredore moduan.
10: We are working so good together.
6: Oso ondo egiten ari gara lanean elkarrekin.
9: Muy bien todos los corredores del equipo.
6: Playan jokatzen,
9: no? Que
6: estén jugando a ematen duela. Por lo que están
9: saliendo las cosas, ondo
6: ateratzen ari zeizkiela gauzak.
9: Y que ha sido enorme, conseguir esta victoria aquí.
6: Barre egiten du. Eslovenia Grand Tour winner entzuten du eta barre egiten du. Bakarrik.
9: Recordando, ¿no? Que a la misma edad prácticamente
6: que Pogacharrek no lortu zuen garaipena.
9: Que Pogachar ganó su primera etapa aquí también en la Vuelta Ciclista a España que evidentemente no es muy bonito haberlo conseguido en esta jornada de hoy.
6: Victoria Porcel hace mutiko aurpegia daukan.
0: Izan ere ala da. Egi esan, bueno, ez dute balio, orain arte jogatutako erlojuaren kontrako saioek Roglic eta Masen artekoetan Mikel Astarloza barneratzeak merezi du, ez du merezi,
11: bueno,
0: aurten Suitzan. Aurten erlojuaren kontrako saioa, bi aparezpare izan diren Suitzako itzulian, 23 kilometro, minutu bat eta 17 segundo. Roglicen alde beti, eh?
11: Bai, bai, normalean Roglic ibili izan da Masen aurretik, ba hori, 30 kilometroko erlojupekoetan, ba minutu terdi arteko errenta sartu izan dio Masi, honetan pentsatu liteke Masi indartxu egonik gutxiago sartuko liokela, hortaz, ni behintzat, 2 minutuko errentarekin lasai asko bateko nintzake erlojupekoan.
0: Eugenio?
2: Horain dikan, panderako etapa gelditzen zaio Enrei Masi, betaja hori pixka bat areagotzeko, eta ondoren, datorren larun bateko Granadako etapare izugarria da. Nik gelditzen izan da...
0: Hori Granadako erlojuaren kontrako saio eta gero bai.
2: Ondoren dana, nik esaten dela Mikel esan duena. Sensazioa, momentotan dituen hankak, beste guztia baino gehiago dela, eta hanka oso honekin dagoela. Nik esperantza daukat, badibidez, Karapaza ezagututa, eta horiek ezagututa, hiru minuta dauden horiek, haber, bihar bezalako etapa baten nun batxe sartu, eta martxa egin, mas talde gabe bilatu, eta bolako bueltan bat, edo baten bat gerturatzeko aukera hori, pixkat, esperantza...
0: Gauza, arraronen bat, Espainiako bueltak tarteka erakutsi izan duen normaltasunetik kanpoko egoeraren bat aurre ikusten duzu, Enric Mas bakartzeko modu bakarra. Esan edo, gaur Decathlonek egin duen lana, eta pentsatzeko da, logika baten barruan egindako lana dela, Enric Masen aukerak izendu besterik ez ditu egiten.
2: Bai, hortan ez dakat inungo dudarik, orduan, bueno, atzera begira dut, eta Karapaza nola irabazizuen giroa, eta nola lehengo urtean aurrekoan berengun okonorek jarri zituen dena jokoz kanpo bate bakarrik irabazizion, azkenean podiuma egin zuen, haber, onlei batek hori esaldi taldekideak eta baliatuz eta esaldi bat sortu diteken, bihar bezalako etapetan, guendikan badaude olako etapak, baina panderako adibidez, kontrolpen eukiz ezkero, bere aldekoa du.
0: Ez dakit, Enric Masen hitzak entzuna halko genituzken geure saioarekikoak egin aurretik, badirudi ezetz, barne lineatik. Ea posible dugun, Enric Mas lider entzutea, bestela, sailkapen nagusia aipatuko dizuegu, eta biharko etaparen aurrerapen txiki bat, ziklismo utzi, eta raunera jauzia eman alizateko. Bueno, sailkapen nagusian, bai, onbezalek aurrera egindu, baina behintzat, uste dut onlei ez duela rapatu behintzat, ez da?
5: Ez du harrapatu, hori da. Seigarren onbezal, bosgarren onli, sailkapen nagusian Enric Mas, lider, hitz egiten ari da Enric Mas, bigarren Roglic, minutu eta 45 segundura, hirugarren Felix Gol, 2:06, laugarren Karapaz, 3:43, bosgarren onli, 4:29, seigarren posturaino egindu jauzi onbezalek, 4:49, zazpigarren Eskelmuse, 7:42, zortzigarren Kus, 7:00.
0: Barkai dazu, ea hitzen batzu besterik ez bada bukerok hauek entzuten dizkiogu.
8: Gustavo de todos sitios, no te abad viendo.
12: Gracias, mucho ánimo.
8: Muchas gracias.
5: Nabarizuela bai, bukaeran. Kus zortzigarren, 7:48, 9:09, Mulberger, 8:27, eta 10. Tejada, 8:23 atzerapenarekin.
0: Bueno, biharkoren aurrerapen txiki bat Mikel Astarloza, 183 kilometro, Almuñekar eta Loja, Granadan, 3,500 metroko desnibelo biharko etapa gere, beraz, xamurretik ezertxore ez. Horrelakoren bat beharko da Eugenio Goikoetxeak esaten zuen mas bakartzeko terreno modura, ze beti etapa jakin batzuk aukeratzen ditugu, behar bada beste erabatera isolatu behar bada. Biharko izan daiteke edo ez.
11: Zaila irutzen zait biharko etapan mas isolatzea, irutzen zait aurretik bai esaldi jendetsu bat egingo dela etapa lehiatuko duena, eta gero atzean normalean mentzat oilarren arteko borrokarik ez luk egon beharko.
0: Bihar oilarren arteko moko kadarik ez, eukene larrarte, iesaldi bat entzat etapa garaipena sardi oso.
1: Berez nik uste iesaldi bat entzako eguna dala, eta gaina Movistarrek bintzat nahiko du hori, ez? Taldea ian ikuste gaurtikan desgastatuta egongo dala, eta bintzat nik aukera ezte tizten, zake justo Karapaz oso kontrolatuango da, orokorrekoak ja astea filtratzen iesalditan, gauno omsrelei nola ondo atazaion, nik uste saiakirak bintzat egongo diela.
0: Eugenio?
2: Bai, esperantza bez hori da, ez? Karapaz ohikoa da lako, Karapaz olako esanetan sartzea, onzelek gaur egin duena ere.
1: Naman digu, izenak.
0: Ez du erotu behar, hiru konsonante segidan ditu, eh?
2: Eserita esanetik egu alakaso,
1: gertu
2: baina pentsatu, ez dutu aldi batean, arnaz ez duka batematik esan behar da, onzel.
0: Geure burua ikaragarri behartu genuen bineko, eta jendeak ez zuen ulertzen, bingegard, ez da, irakurrita bezala, baina saiatzen ginen, Norvegiar ikutu hori ematen. Ea biharko Omrzelen zuzeneko auskera hori ekartzen dugun. Balda, Igor Antonek 2010 utzi behar izan zuen lider mailota jantzi duen beste euskaldunik azkeneko 16 ekitaldi hauetan, bai zen erantzuna. Eta bakarra da, bi ekitalditan, baina ziklista bera. Jonathan Castrovejo, 2012 bi egunez egon zen lider. Eta 2014 egun batez, behin egon zen lider. Erantzuna zen, bai, izan da beste ordezkari bat, Jonathan Castrovejo. Uste dagoaz, mikrofona aurreko lana, lekukoa Ariz Gallastegik eta Kontxako Badian, emakumezkoen sailkapen estropada kontatu behar duten, lankideek hartuko dute, bihar arte, bihar lauretan, Lojatik, arratsaldeon.
13: Arrauna zuzenean, Euskadi Irratian.

0: Arratsaldeon entzule lagun, bizikleta utzi eta arrauna hartu behar dugu. Segidan izan ere, astera doa emakumezkoen kontxako zailkatze estropada, Donostiara goaz, han lantalde zabala baitugu zain, Jonander Delaoz, Manu Maritxalar, Patxi Eurola, Eli Pescador eta Gontzal Mendibe Arranplan, arratsaldeon guztioi.
1: Aritz Gallastegi entzule lagunok arratsaldeon Donostiako alderdi ederretik begien aurrean Kontxako badiaren ikusmira ederra dugula hemen txarigatzizkizue bai. Ba emakumezkoen Kontxako zelkatze estropada horren berri emateko prestatzen izan ere ba seietan lau minutu barru hasiko da esan bezala. Emakumezkoen zelkatze estropada hori zeru urdin, marea ere pixkanaka gora kabadator eta gauza gorela bat dotore. Agertu zaigu Donostiako badia galaz jantzita gaurkoan ere estropadetarako, hori noski, seinale ona izaten da, eta hemen txeditugu bai gure adituak ere. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Jonander, arratsaldeon, entzule guztioi, ederra dagota arratsaldeon.
1: Eli Pescador, arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon guztioi.
1: Patxi, Egurrola, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon danori.
1: Ba esan dakoa, hemen gauza gondo, ba iru minutu terdi barru hasiko da emakumezkoen Kontxako zailkatze estropada hori, eta ezer baino lehen gogora dezagun, ba guardiko zozketa horrek eman duena. Amultzoko traineruak izango ditugu lanean hasten lehen da bizikoak, alegia Euskotren Ligan aritu diren ontziak, arraulagunak ez, Donostiar honena izan delako ligan, jada zailkatua dagoelako, eta... Ba, haien saila osatzeko besteak beste, ba hortxe ditugu, Hondarribia, Perillo eta beste ontzi batzuk, baina ba, maila honenean espero diren ontziak ditugu A multzokoak, eta gero B multzokoak ere izango dira, kontuan hartzekoak haiek ere noski, baina akaso, ba, kinieletan gutxiago agertzen direnak. Ibaika izango da lehen da bizikoa lanei ekiten, segidan A multzorretan, Donostiarra, Perillo, Astillero, Zumaia, Hondarribia, Orio, San Juan, Tolosalde eta Zarautze izango ditugu, eta gero bemultzoko ontziak hasiko dira lanean, Deustu, Kastropol, Esteirana, Txapela, Ondarroa, Tiran, Lekitxarra, Kaiku eta Amegrobe. Horiek esan da, bagogoratu, ontzi guztiak minutuz behin aterako direla, gainera amultzoa aurretik izan da, horrek estropa dozoa minutuz behin aritzera behartzen ditu ontzi guztiak, bestela, ba, multzo arteko jauzi hori bi minutuan egingo litzatekelako, baina ba, zoria galana izan du, amultzoko lehen da bizi atzo bezala gaur, Manu,
2: bai.
1: Ikusiko du, zer gertatzen den, itxas baldintzai errek paratuta, ba, sei korapiloren aize iraunkora, alegi ameika kilometro orduko eskaz, ameika korapilo aize boladak, ipareki aldeko kitu erekin, hogei kilometro orduko da hori, bueno, bagutxi gehiago, latu ere metro erdikoa, aparteko zeltasunik ez, gainazala leun, arraun estropada bizitzeko.
2: Aizatik gabeko estropada, eta proposa, Ibaika lehen da bizikoa izatea, izu, amairu urtetan jarraian bata bestaren atzetik zelkatzea lortu dute Elita Bio trainerukoak, amalau alditan aurkeztu dira, eta behin bakarri giratu dira estropadatik kanpo.
1: Arratxaldeko seiak minutu terdi gutxi ditugu honetan, Eli Patxizu ez ze aurre ikusten duzu gaurko jarrunari dagokionez.
3: Bueno, nahi iruditzen zaiga gaurko eguna oso estu joango dala. Iruditzen zaiga gaur sorpresaren bat edo edukiko dugula. Bueno, favoritoak edo ez diren ontzietakoren bat sartuko dala, borgotako dundera postua. Eta arratsalde politia ikusiko dugula.
1: Apustonik galdetu behar izut alegia orain, bueno, minutu bete falta da estropadazteko, labur batean patxi, Elik esan du. Autagai ez direnen aldeko zera, baina nik aldetuko izut, baina nortzuk ez dira autagai, Hondarribia ez alda autagaia, Zarautz ez alda autagaia, Perillo ez alda autagaia, erantzun horri, patxi.
4: Ni betxo dute, autagaia baino ligatako desberintasun hori hengo benke, ez? Euskotren ligako baten bat aldala zeusi eta ete ligako baten bat zailkatu zere hor.
1: Ea ba hori ala den ala ez, minutu gutxi barru, bai aritz?
0: Porra egin beharko du, ez? Gaur zalantza dagoen ez eta giro pixka sortu aldan ez, ba porra egin beharko du, ez? Denak baina, bueno, horre, sustekoak eta ipatu egin beharko ditu, ez? Bakoitzak bera posto izango duta.
1: Bueno, nik esango dizut...
0: Busti.
2: Erne.
1: Orain, aurrena lehen da bizi, irtera emango du aritz eta gero hasiko gara lan horietan, eh?
4: Aizik baborrera botaten dugu, eh?
1: Bai, nabar, bengainera. Adi, hortxe Ibaikan lanerako prestatzen ari delako, gauzak ondo, ba, segundu gutxi barru hasi behar du lanean errenterik ontzi horrek, orantxe kanpaiak entzuten ari gara, ea ba... Atzera kontaketan... Seiak baditugu, baina oraindik ere irderrik ja orantxe Ibaika lanerako, beraz hasi da emakumezkoen Kontxako zailkatze estropada hau, Donostiako banderaren estropada zailkagarri hori, gauzak horrela Ibaika lanean da, Donostiarra urrena, banire porra ematekotan esango dizut, arraun lagunak jada zailkatua dugu, Tolosalde ere barruan sartzen dut, Orio ere bai, Orioz gain, ba nire zailkapen horretan, Nabarmentzeko esango nituzke, Hondarribia, San Juan, bos noa ez, falta zaizkit, beste hiru.
0: Lau, zoaz, Tolosa, Orio, Hondarribia eta San Juan.
1: Eta arraun lagunak, bos.
0: Bueno, bai, hori zailkatuta da, arraun lagunak.
1: Eta gero, esango dizut, ba... Zarautz esan dut, jakotu
0: ez, Zarautz.
1: Zarautz? Eta beste bat. Beste bat.
0: Bai.
1: Eta beste bat horretan sartuko dut, zalantza daukat. Zumaia edo Astillero?
0: Bat.
1: Ea, Zumaia, Euskal Herriaren alde, auzokien alde ingo du.
0: Bueno, eta beste...
1: Donostiarra ere lanerako, eh?
0: Adibidez, Eli, zura postua.
1: Ez dakit, ez zer esan duen ere ez dakit.
3: bueno, nera postua. Ea, ba, nik ustet Ibaika,
0: bai.
3: Zumaia, Hondarribia, Orio, San Juan, Tolosa eta Zarautz, egongo direla barruan.
0: Manu?
2: Ba, esango dizut. Irten diren bileenak, Ibaika, 49 paladan irten den Ibaika, 54 paladan Donostiarra, eta ondoren nere zerrendan, Astillero ere markatu dut, Orio, San Juan, Tolosalde eta Zarautz.
0: Eta Urrola?
4: Ba, nik TKE-tik parkatuko dozti, ba, kentzen dotez, Euskal Trenetik parkatu, kentzen dotez Zumaiza eta Donostiarra, eta sartzen dotez Hondarribia eta Zarautz.
0: Egin da geratzen daba. Ega, aurrera!
1: Eta zeurea...
0: Urreko batera gutxiko dugu, Hori da.
1: Txaperio ere lanerako, Galiziarrei ere adi, lehen esaten ari ginen mikroskampoka, kaso, bueno, ba horre, gordean etorri iren taldetako bat perilloko izango dela, ez aiek bakarrik, horre Galizian ere bat txapelaren izen ere asko azpimarratu dutelako, baina bi horiek bakaso hautagaien zerrendan Euskal Herritarrok ez genituzke sartuko, baina iruditzen zait, egin batean ba ezagutza faltagatik izango dela, ze Galiziako ligan bintzaten maila handian aritu diren traineruak dira. Hori bai, Patxi, baldintzei erreparatuta eta haien ikuspuntutik esango dugu, ba egokitu zitezken, baldintzarik honen txuena, gaize pixkat bai, eta gaina zalaleun, Galiziarrei, haieken non oitu dauden jakinda, hori mese erako dute.
4: Bai, zeleik ez, Galiziarretzako egoera, igual eurentzako egokiz daue, ero bertan oitute geiz daude usena, baina, atentzio nio esaten doz, traineruk oso baborretik urteten da, baina, eta gero, rektan, retifikatzen doi ezela da, etor segundu gila galtzen dize, ez da egipa, patroiek estriborrela osartu mi bazin, eta hor mantendu apurtzuet,
1: Ja, Astillero lanean da, horrekin lotuta, esango dizut, izenik esan gabe, atzo, ba bueno, atzo jokatu zuten arraunlarietako batek, eta ez edo nor gainera, Donostiako bandera astindutakoa bera, alaxe esan zidan, atzoko baldintzei erreparatuta, marea gorantz, aizea iparreki aldetik, eta ontzi guztiek, erlojupegoaren kontu horrekin, erditik, bigarren kale, balizatik balizare egiten dute. Eta hori, igandean gertatu baliz, denek lehendabizio kale bilatuko lukete. Eta kaso non galtzen da gehiago esaten zidan ark. Eta esaten nuen, arrazoia daukak. Bai, jauna, arrazoia daukak. Ba, begira zer diren, akaso hori ere kontuen hartzeko heli aldagaia izango dugu.
3: Bai, bueno, azkenean ez, helburua izaten da aligetan metro gutxien egitea, baina batzutan, bueno, ba, erabaki hoiekin nasteko aukera ere badago, baina, bueno, izaten da aurrekoak horin badu, ba, nik igual ere berdinen goet, eta hola, segundo gutxio jokoan.
1: Ja, zaregileak ere lanerako ditugu, Kike Manterolaren kuadrilla, Zumaia alegia Euskotrenen ligan maila galdu bai, baina gaur eguerdian zozketaren ostean Jule Egiguren ordezkariak esan diguneran, barruan egoteko esperantza handiarekin, ontzionek badaki izan ere, ba, ligan erakutsi duneran, zenbait alditan lehen zazpien artean sailkatzen eta esperantza horrekin etorri dira Manterolaren arraunlariak ez alferrik gaia erakutsia dutelako, gero egia da bilakaera alamuduzko izan dutela ligan, baina egun batean egin behar da eta egun batean asmatzen baldin badute Manu Zumaiarrak, eta nire porra hartan sartu ditut Kontuan hartzeko karrile izango dugu.
2: Jakite zer dan asmatzea, Donostiako emakumezkoen bandera bat irabazita bai daude.
1: 2013an.
2: Aurkeztu dira 14 aldi hoietatik, 11 alditan zailkatzen lortu dute, hirutan bakarrik geratu dira kanpoan.
1: Eta, lehen da biziko ekitaldian, 2008an ere, izan zirenak, getari jarrekin batera.
2: Bai, jauna.
1: Hortxe Hondarribia lanerako oraitxe, ja Hondarribia, lehen da biziko arraunka da Miren Garmendiaren gidaritzapean, Osertzaldeiren kuadrilea hortxe, lehen da biziko metroak osatzen, eta adi berandu baino lehen, ba lehen da biziko ontziek ziabogan beharko luketelako, ea, erreferentzi horiek berandu baino lehen emateko moduan gare, baina esan bezala Hondarribia badator, ete ligeko txapelduna da ez astueli, eta askoren apustuetan, askoren kinielatan, barruan egon daitekeen kuadrilla. Bien bitartean, Ibaika ziabogara. Hortxe, aurrekalare garrantzikia sartu, Ibaikaren denbora, ja Ibaika, 5:34 Ibaikaren denbora. 5:34 lehen da biziko erreferentzia horixe, ikusiko dugu, ze esan nahi duen horrek, bueno, esan dugu lehen ere hauek erdi xamarti joan dira, eta marea orain gora dator hori ere, kontu erartzuk aldagaia izango da noski, eta ba orain urrena irtera marraneli, Orio.
3: Bai, tanik bai uste eta hauek ere ez, barruan egoteko ja, favorito nagusienetakoak direla, bueno, denboraldia oso txuku mugatu dute, eta niri bentzat asko gustatzen ari zaidan taldea da, eta, bueno, nik uste gaur barruan ongo direla.
1: Aldarte, lasaian ikusi ditugu lehen horrean txerri buelta horretan ikusi ditugunean, alegia, arrapala jiran egon diren unean, eta hori noski, beti manu, seinale ona izaten da, estroparen atarian.
2: Bai, argi dago denboraldi aurrera joan ala, gero eta hobeto aritu direla, hasiera batean esaterako, ba, zortzigarren postu bat ere, txapela kantolatu eta kostropadan lortu zuten, baina hortik aurrera gero eta hobeto ikusi ditugu.
1: Ja, Donostiarra, 5:28:17 ondorio Zibaikak baino 3 segundu gehiago behar izan dituzte uneko maniobra bakar horretan. Hortxe lehen bi erreferentziak, Ibaikarena orain artean onena, eta gero esan bezala Donostiarra 3 segundu eskase gehiagora. Oraintxe, Laida Balderrama San Juandaren patroia luze-luze egin destatxeri eusten, ja San Juan ere, lanerako ditugu batelerak, ea hauek ere... Ze maila ematen duten askoren kinielatan eliz, alantza izpiri gabe, barruan dagoen untzia, haze urte osatu duten urte.
3: Bai, bai, eta hauek ere denboraldia, bueno, nola bukatu duten ez, Zarauzko bi estropadetan oso maila ona eman zuten, eta, bueno, bai, nik ikuste ditut beti gorako bidea egin dutela, eta gogotsu etorri direla.
2: Gogotsu urten dira, 47 palaan, eta nik uste dut, agian gaurkoan, fijoenetarikoak dauden, kineletan dauden ditugula.
1: Erillo, bien bitartean ziabogara hauek ere gainditu dute, bai Ibaikaren denbora, baita Donostiarrarena ere, beraz, gutxienez edo onenera ere hirugarren izango dira, lehen da biziko maniobra horretan, hiru ontzi soilik igaro direla kontuan hartuta, urruntxo, ja perillok 13 segundu gehiago, 5:47 Ibaikak baino 13 segundu gehiago. Galiziaren artean hautagai gisa etorri dena, lehen da bizikotik, ba, arriskuan ikusten dut patxi.
4: Bai, beste maila baten duzela mengo taldik, horre ikusitze, remotan be, bueno, inseguro, lez ikusi dotez horre ziabogara heltzen, beste gauza bat ikusi datxo, bai Donostiarrari eta bai Ibaikari.
1: Ea ba, urrengo trainerua ziabogan astillero izango dugu, hauek ere lan honak egiten badakite, eta erakutsi dute mailari aize utxita, ba, bigarren postuak ere urratu dituztela, inoiz edo behin, ea espainiarrek zer referentzia markatzen duten ziabogan, ez dute hobetuko Ibaikarena. Ja, Ibaika, 5:26, behin behinean, barka, astillero, ja, astillero, 5:26, Ibaikarena baino 2 segundu gehiago, alegia, ba, behin behinean bigarren postuan, Donostiarrak baino segundu eskaz bat hobea, Manu.
2: Baina pomadan daude, hiru talde horiek, favorito nagusien taldean zaudenak, baita frogatu ere.
1: Zarautz lanerako 2 segundu barru, ja Zarautz, naikari osa patroi dutela, patroi Zumaiarraren aginduetara beraz etxarteren kuadrila lanean dugu.
2: Ez dut estatxaren inguruan komentario hori nahi.
4: Baina badesta da, sujetata,
1: Ondo edut,
4: ja, monda gero sujetata,
1: Ez, inor urduritu, Manu, behar baino lehen.
2: Horregatik ba,
1: entzuleek uler dezaten, iaz, Zarauztarrek estatxa ez duten eldu, irteran, ondorio, 10 segunduren zigorra, denboretan barruan ziren, kontxan aritzeko denboretan amaitu zuten lana, baina 10 segunduren, bueno, ba, lasta hori tarteko, kontxatik kanporak geratu ziren. Aurten alagorik ezarketa garbi, ez?
2: eta txantxetan ere ezin da hortaz hitzekin. Jonander, baina badaukat datotxo bat egira, 59.
1: Adi, barkatu Manu, Zumaia ziago gandelako, ja Zumaia, benbeina bosgarren denbora, 5:59. Bamau, segundura, perillo guaino, 2 segundu kaskarragoa.
2: Zer esan nahi nuen, 59 irten da Ibaika Donostiarra 54, baina hortik bera Zumaia 51, baina beste guztiak 50-etik ez dira. Zer esan nahi nuen, 59 irten da Ibaika Donostiarra 54, baina hortik bera Zumaia 51, baina beste guztiak

0: Laugarren Debora Perillo eta Zumaia baino bastante hobea, 8 segundura beraz, Amanuk esan duen eran ukendu horretan barruan genituzke Hondarribiarrak. Ibaikari.
1: Berrogeita batean.
0: Azken arraunka da falta zaizkio, beste birekin baleko izango dira, Adi lehendabiziko erreferentzia osoa, ja Ibaika, 11 minutu, 2 segundu, 78 eunen. 11 minutu, 2 segundu, 78 eunen. Horixe, lehendabiziko erreferentzia, elmuga puntuan Ibaikarena izan da, iruditzen zait, lan ona egin dutela gaur Mendizabalen arraunlariak.
1: Bai, zarantzarik gabe, kontuan eta denbora garrantzitsu bat gaurko ari begira.
0: Hortxe, Adi Orio, Uranga garraun txiki hartu, Maide Retxanitzen agindutara, 5:31 bat denbora honean izango dira Oriotarrak, Hortxe Orio, ja Orio, bigarren behinbeinean Ibaikak baino segundu bat gehiago, 5:35. Gutxi gehiago, ba, estropada buruaren denboretan Oriotarrak. Eli?
2: Bai, ez. Nik uste hori, bueno, esperotakoaren barruan zola, poztekoa Ibaikaren denbora orain arte, ea bera gogoratu dela urte gehien segidan sailkatuen taldea.
0: Egia. Donostiara ere badator, ez du hobetuko inolaz ere Ibaikaren erreferentzia hori, eta oraindik ere beste arraunkada bat. Ja Donostiarra, ba, Ibaikak baino 2 segundu gehiago. Alegia, Ziabogan 3 segundu ziren, barurantz, segundu bat errekuperatu dio. Hobetu ez du egin, baina urrun ere ez ageratu, Manu.
1: Bai, espero genuena, ez da? Ba, gauzak ez du izango zirela, eta izu, ba, hauek behintzat berea bete dute.
0: Maialen Arrazola garraun txikia sartu, horrek esan edu San Juan Darrak Ziabogan direla, hortxe aurrekalari veteranoak zaztarrauna, di! 5:33 denborarik onena. Behin-behinean denborarik onena, San Juan darrena dugu, Patxi.
3: Bai, ez, hor ondo ikusi de, azkanengo estropada tamen San Juan oso ondo bide Euskotren Ligan, eta gaurkun ba, behintzat gorantz, ero lehenengo luzean hori bai estatu dugu, ez?
0: Ea, orain, Perillo elmuga marra horretara bideratzen ari da, 11 minuturen langa gein dituta, ba, ez du hobetuko ez, Ibaikarena ez da Donostiarrarena ere, gogoratu hauena izango dela hirugarren erreferentzia elmuga marra horretan, irtera marren ere hirugarren izan direlako, ea, une batetik bestera esango dugu, Zumaia bien bitartean, lanerakoan, ea, Perillo, urruntxo emanu.
1: Bai.
0: Perillo hori bi arraunka da, ja Perillo, 19 segundura. Gauzak oso zailituzte galiziarrek. Bien bitartean, Tolosarrak, Ziabogan, kontuan hartzeko hauena ere. Hortxe, portularrume aurrekalaria garrantzik ezartu, ja Tolosaldea, behin-behinean, 5, baina 3 segundura. Pentsa, lehendabiziko 6 ontziak, Ziabogan, San Juan, Ibaika, Orio, Astillero, Tolosalde eta Donostiarra, 4 segunduren barruan ditugu. 4 segundu besterik ez.
1: Baina estropa, aurtengo demoraldian 11 bider ikusi dugu.
0: Bueno, bai, egia da, hori ere egia da. Astillero, Adi Astilleroren erreferentziari, onena izan daiteke, ja, bai, benbenean Astillero, que referentziari onena, Ibaikaren hobetutu segundu pasatxoan, 11 minutu, doi, 11:00 hortxe Bastiroren erreferentzia, Ziabogan laugarrena zen, eta behinbeinean, ba, denborarek onen ezarri du. Adi, Zarauztarra gamultzoko azkena gorain maniobran. Ziaboga horretara bideratzen. Hauena ere kontuan hartzeko hasiera batean behintzat erreferentzia izan zitekela esango dugu, baina, bai, Adi, araunarekin arazoren bat, edo zain dago, arazo ez, zain egonda. Gainditu du, Zarautzek, mugan izango da, Ja Zarautz, 5:41, 7. denbora Hondarribiak baino segundu bat hobea. Behin-behinean, Zarautzek ezarriko luke muga hori, Hondarribia segundu batera 8. litzateke Ziabogan.
1: Esango luke denbora gehiegi galdu duela prestatzen.
0: Zain egon da denbora pila bat horrega hartu nau.
1: Osa Ziabogarako.
0: Beno, Zumaiarra bien bitartean badatoz. 11 minuturen langa gainditu dute, gutxienik laugarren izango da edo ez, ze Perilloren referentziare kontuan hartu beharko dute, ez dute hobetuko Perilloren ere, ez 5. izango da Zumaia, ja Zumaia 5. behimenean 11 minutu eta 22 segundu Perilloren atzetik, ba Zumaiarra gere zaila, oso zaila nire porra joan da.
1: Deustu,
0: behin multzoko lehendabiziko ontzia Ziabogan, hauek ere gaindituta denbora galduta Behin-behinean, lehiatik kanpo leude.

0: Ion Ander, koka dezagun estropada?
1: Ba, esango dizut orantxe elmugarako bidean datorren ontzia ondarri biadelaritz eta deustuk amaikagarren demora egin duela. Ziabo.
2: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
3: Arrauna zuzenean, Euskadi Irratian.
0: Zeirak eta 17 minutu dira, Kontxako emakumezkoen zailkatze proba ari gara kontatzen, Ion Ander Delos zurea deitza.
1: Iragarkian genden bitartean ondari bielmugaratu da, 11 minutu eta 11 segundu, estropada buruaren gandik 10 segundura elmugaratu ere, eta 2000an balaugarren denbora ezarri dute ozertz aldairen arraulariek. Orio dator orain, ba, denbora ona ingo dute, Denbora ona horiotarena, ja horio, 11 minutu segundu bat, azti loregin 18 eunenekotan. Lehen da biziko postuaren leia horretan, orain denbora ofizialaren zain geratuko gara, baina behin-behinean, 11...
0: Joan egin alzaigu, Ion Ander dela hoz. Horra alzaude, Ion Ander. Bueno, ba, eten egin zaigu, une honetan, ba, Donostiak indugune... Artu emana, goratu Donostiako emakumezkoen zailkatze proba. Ari gatza izkizuela kontatzen, erlojupeko eran, ari da erabakitzen eta hortxe. 19 talde, nor baino nor, gehiago jokoan dauden, 7 txartelen bilak goratu, arran lagunakek bermatuta duela kontxan parte hartzea Donostiako, ba, arran talderik onena, izan delako emaitza onenak eskuratu dituelako, demoraldi honetan eta esan bezala, ba, Euskotreliako txapeldunak bermatuta dauka txartela ligaiska horretan.

0: Eta hemen sortzi minutu, eta esan bezala, ba, arranplarekin lehen hartu eman egiteko ere, ez da momenturik txarren antxe dago, Zain Gontzal Mendibe, Gontzal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon aritza jaztegi, arratsaldeon entzule lagunok, ba, hemen gaude, arranpla honetan gaude, eta gutzinaka ari dira hurbiltzen talde desberdinetako zaleak, ariz denak irratiaren zain, mugikorren zain, denbora erreferentziak eta hartzen, igandean berriz etorriko diren jakiteko zain baitira talde guztietako zaleak, eta giroari dagokionez hemen, atzo baino bero gehiago egiten du, nabari da jendea gerizpebila ari dela, aterkiak ere badaude gaurkoan guardazole lanak egiten, berotan eguzkitan bero handia egiten baitu, eta esan bezala, ba, gu hemen gaude, arranplan gaude, pisak eta lanak egitera etorriko baitira ontzi guztiak estropada bukatzen duten bitartean, eta lehengoa, ala errespatzen bada trainerak uretara datu direne ordena, ba, ibaika izango da iristen, momentuz, denbora horietan barnean izango da, eta gu hemen izango gara protagonisten zain.
0: Osondo, Gontzal, uste dugu ba, berreskuretu dula, hartu emana Jonan Derretela osekin, eta ontxe ari da erabakitzen, bueno, ba, estropada, zailkatze estropada hau erlojupekoa, eta horrena Jonan Derri berari itza emate izango da, Jonan Der.
2: Adiz, barruan izan daitekelako jazarau zazpigarren denbora, benbinen amaika minutu 0-6 oraindik ere. Ez dugu kanpai joko, baina zazpigarren denbora benbinene zarauztarrena, hauek amultzo gontziak izan dira gainontzeko agatzean ziren, beraz gauza gondo zarauztarrek aukera handiak izan ditzakete. Bien bitartean, elmungaratu direnak konexioa galdu dugunean, San Juan eta Tolosalde izan dira arazori gabe, San Juanek denborarik onena, 10 minutu 47 segundu, Astillero ordea ez da orduan zartu. Eta Tolosaldea, 3 segundura, 3. tartean, Manuk esan duneran, Astillero Tolosaldearekin 100-ekotan. Baina, adi, erreferentziak horiek dira, gu konexioz kanpo geunden bitartean, San Juanek denborarik onena ezarri duela, Tolosaldeak 3. denbora, eta gero esan dugu, zarauztarrak behin binean, 7. genituzkela, Hondarribiaren denbora ere hobetu dute, ondorioz, Hondarribia jada, lehiatik kanpo da.
0: Hemen kontu beharreko denpora, Jonander, zein da hobetu beharreko denpora, zein da zarautzen denpora?
2: Zarautzek ezarteko da, 11:06. Zaila dirudi, inortxok ere referentzia ikusita hobetu dezakeenik. Tiran legoke lehian, tiran, horixe genuke, arreta puntu bakarra, zarautzarek tiranekin ez ziagoako referentzia kontutan, hortxe lukete lehia. Tiran eta Zarautz, ze Hondarribia ziabogan ere gain gainean zuten, baina gero oso atzera geratu da, ondorioz, behin-behinan hausek izango lirateke sailkatuak. San Juan demorarik onenarekin, 10:47, 600. Bigarren Astillero, 3. Hirugarren Tolosaldea, 3 segundu eta 4:46. Laugarren Orio, 3 segundu hauek ere, eta 4:16. Eta gero, Ibaika 5. Donostiarra 6:07. Zarautz 7:09 eta Hondarribia jada kanpoan da, matematikoki 14 segundura geratu delako 8. postuan, eta ba, esan bezala aukerari gabe. Ja deustu elmugan urrun hauek, ba, bimenean 43 segundura, ba, bimeneko demorarik kaskarrena elzarri dutelako edo lortu dutelako ondorioz.
0: Ez dauka garantzia handirik, baina ETB-ek Tolosaldeari ematen dio 2. demorarik onena.
2: Bueno, gure datuetan...
3: 4 euneneko dira.
2: 4 euneneko zuzenduta, Astillero, 3:82, Tolosalde 3, 3:86. Gureak dira, erreferentzia ofizialetan erabiltzen
4: duzten GPS-arenak.
2: Kaiku maniobra.
4: Atento kaiku,
2: Ba bai, kaiku maniobran, eta hauek ez diren dituen kontuan, zeo gara llegatu bezirelako, ja... Kaiku 5:41, 8. denbora benbeinean, baina Zarautzen denbora bera eginda. Zarautz tiran eta Kaiku, segundu berean ziabogan, ea elmugan.
3: Bueno, barizu, amaiera naino emozioa izango dugu.
5: Esan dugu ez gaur gauzak oso pareko ongo zirela, eta bueno, momentuz, 14 eunenekotan ditu hiru traineru.
2: Eta horiek, tiranek eta Kaiku galde dute, erreferentziaren jabe direla. Lanera egitekoan, hori beste lagu.
5: Bai, hori beste bada, ea bakoitzak nola egiten dion.
2: Ea ba, orain bien bitartean, badatoz, Esteiranako Galiziarrak ere, Kastropolekoak ere elmugan. Bueno, hauek irutzen zen, lehiatik erabate kanpo daudela, erreferentzia orantxe jasoko dugu, baina... Une batetik epestera esango dizuegu, kontua da, hortxe Zarautzek ezartzen duela, 7. postu horretan muga, eta Hondarribia jada kanpoan den enean, ba, Kastropol ere, minutu terdietik gora galduta, zalantzari gabe, ba, gaurko eginda Kito amaitu dituzela aurtengo kontxako banderakoa, pentsa. Behinbeinean, amabi ontzi elmugaratu dira, amabi garrena genuke Kastropol bera, denborari kaskarrena eginda minutu terdira. Amar minutua minutu terdi aldean diek, eh? Diferentzia handiak.
5: Bai, bai, bai, gaurko, bueno, ba, ontzi diferentzia handia, nik uste, bai, liga diferentetan da gauzak ikusten dira, maia diferenteak, eta, bueno, diferentzia handia.
2: Amegro bere, azken ontzi ere, Ziabogane igaro berria dugu, hauen erreferentzia izan da, amazazpigarrena, hogeita lau segundura, hauek ere urruntxo lehiatik kanpo izango nuke. Behin menean, ba, ator Esteirana, bien bitartean, zan edut. Ja, Esteirana, amabi minutu eta hogeita, bi segundu, puf, amabigarren denbora, Kastropolena, hobetu dute zazpi segundua, baina hauek ere patxi, egun pasa, etorri dira.
1: Ba, bueno, esperientzi barrizek ikusi, zautu, eta, bueno, ba, ba, beste era batera hartzen da, ez? Zera, ni kaikuaz, ez?
2: Kaiku, burbete, tigan eta zara, utzortxe dago lehia.
1: Burbete, bizkaitzaron ikuspuntu batetik, ba, hori, esperantzie. Eta ez da lehen goaldia kaikuke sorpresa monde guen hemen.
2: Bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, lortu deu beste urte batzu da, lortu deu bai. Okeres banau.
2: Bai, eteligatik.
1: Horre, sartzi eteligatik. Ba, bueno, ia, ikusko dugu.
2: Ondarroa bien bitartean bat orku txikago txika elmugara, jada zazpigaren erreferentziare genditu dute, sortzigaren ere bai, ondorioz Ondarroa rekestitugu, emakumezkoetan kontxako banderan izango, gizonezkoetan bai, eta gogoan hartu, orain egun urte, orain mendebete atzera egin ezkero ere, Ondarroak izan zirela, gara hartan gizonezkoa soli lehiatzen ziren, Ondarroak bere bigarren kontxako bandera orduantxe eskuratu zuen, bigarrena eta azkena, orduz geroztik, egun urte igaro dira, baina, aurtengoan gizonezkoetan aukera bai, emakumezkoetan ez dute izango, amaika garren denbora behinbeinean, Ondarroarena, amaika minutu hogeita bederatzi segundu, lan ona egin bai, Manu,
3: bai, bai, bai.
2: Txukuna, baina ez selkatzeko adinekoa.
3: Denboraldian zehar ere gora berak izan dira beste ligan bezala, baina nik uste dut guztora goteko moduko denboraldia amaitzen dutela.
2: Eta orain, belarri atente,
3: tiran
2: dator, tiranen erreferentzia zenen jakin behar dugu, amaika minuturen langatik urruntxo izango da, eta zenbat galdu ditu Zarautze, bederatzi segundu, baina esango nuke Zarautze horretik izango dela.
5: Bai, ez, begibiztan behintzat hori dirudik.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, ez da, sartzen Zarautzen demoretan.
5: Eta, bueno, ba, kaiku eukibarko dugu kontuan, orduan.
2: Kaiku eta Zarautzen artean dago, tirani ez da, atzera geratuko da, bai, bai, bai, bai, horrein digre metro batzu falta ditu.
5: Bai, pasadu,
2: ja, Zarautzen demora, keba.
3: Eta, bueno, aibatu zuen kaiku, ba, 2023 eta 2024.
2: Ja, tiran, barkatu, Manu, amaika minutu, 22 segundu, amargarren denbora.
3: Ba, ez usteko behan bezala, sartzea lortu zutela, eta orokorrean bostaldiz parte hartu dute, irutan zailkatu, eta bitan geratu dira kanpoan.
2: Ia ze tentsio horpegi Zarauzko arraunlarien artean, eh? Hortxe, ikusten dute eskuan dutela falta dira elmugaratzeko lekitxarrak kaiku eta Amegrobe. Lekitxarra eta Amegrobe oso urruntziren eguneko Ziaboga bakar horretan. Kaiku ordea denbora berean, egunenekoak Zarautzen alde Ziabogan. Egunenekoak gutxi gainera.
0: Kaiku da beraz, jarraitu berrekontzia.
2: Amazazpi eunenekoren diferentzia zegoen Ziabogan. Ea, lekitxarra ere badator, baina lekitxarrari oraindik ere ba, metro dezente falta zaizkio. Ez, jada denborak gainitu dituzte, behinbeina zortzigarren, baina atzera amaituko dute gainera. Bederatzigarren orain, ez, lekitxarra ere kanpoan da. Kaiku eta Amegrobe, pentsa, Amegrobe azken aurrena zen Ziabogan, bueno ez, Asteiran arekin hortxe, demoretan, baina bai, erabate lehiatik kanpo, beraz Kaikuren erreferentziaren zein gaude Zarauz barruan den jakiteko. Ja lekitxar amairugarren postuan, amaika minutu hogeita, bederatzi segundu, esan bezala, ba, eteligan bandera bat irabazi bai, horrekin bai. Pozik aurten, baina kontxan gizonezkoak hauen kasuan ere barruan dira emakumezkoak ez. Orain, esan edo.
5: Ez, hor, kaiku datorrela, eta, bueno, pixkat ez, urduriea haber zer gertatzen den, baina badirudi ez duela gain.
2: Kaiku falta ditu, Zarautzek egindu, 11-06, Zarautz hartuko da.
3: Bai.
2: Zarautz hartuko da.
3: Zarautz geratzen da.
2: Zalantza izpiri gabe. Kaiku kanpoan, Zarautz barruan.
3: Estopada polita, kaikukoak ere, eta demoraldia ez da horrez izdiratua izan.
2: Listo, kito, Manu.
3: Baina gaukoa.
2: Zortzigaren demorada kaikurena, Zarautz, jada esan daiteke, kontxako banderan izango dela. Ez dago zalantzarik, ospatu dezatela. Zarautz kontxako banderan izango da. Ja kaiku, bederatzi garren denbora, amaika minutu hogeita bat segundu. Azkenerako...
3: Luz egintza jebueltako luzea.
2: Hori da, tiran eta kaiku urruntxo geratu dira azkenerako. Pentsa, Hondarribiak ere denbora hori hobetu du. Bueno, kaiku bederatzi garen izango zen. Zarautz barruan da, ospatzeko moduan dira. Tentsio horpegi ikusten ditugu heli.
5: Tentsioa.
2: Hori daude,
5: bai.
2: Baina zarautz barruan
3: da.
2: Buah! Negar batean, baina...
3: Azo sufrikarioa.
2: Ez, ez. Lasai dira.
5: Bueltako luze oso ona egin du, eh? Laugarren debora hoberena, segundo batean.
2: Ontzi bakarra falta da helmugaratzeko, eta amigo Robe oso urrun genuen, pentsa, orain behin-behinean bigarren denbora, baina begira orain ikeratzen metro falta egin duen.
0: Zarauzko ontzian emozioa eta unkidura nagusi, eh?
2: Bai, bai, bai, tentsioa gehiago, eh? Orain denbora genditzen dutenean, orain ikusiko duzu, alako leherketa bat, eh?
5: Bai, listo, listo.
2: Orain jakiten dutenean, denbora genditu du Amego Robek, jada Zarautz matematikoki barruan da, baina oraindik ez dute datua jaso, hori argi eta garbi ikusten dugu.
3: Daukaten esperientzia izan da, ez dute, ez, etxoin, etxoin.
2: Baina Zarautz barruan izango da.
3: Bai, bai,
2: Amego Robek, pentsa, amala gara.
3: Dudarik ez.
2: Bueno, gauzak hemen argitu dira. San Juan, denborarik onena eginda, amar berrogeita mazazpi, 0-6. Bigarren, Astillero, iru segundu eta lauro gita bira. Irugarren Tolosaldea, iru segundu eta lauro gita zeira. Eta laugarren Orio, iru lauro gita mazira. Bitartean ja Amegrobek ere amaitu ditu lanak. Zarautz orain bai ospatzen, elmugaran jo respetu zegoen dira, baina aspaldi ziren barruan. San Juan, Astillero, Tolosaldea eta Orio esan ditugu lehen laurak izan direla. Bosgarren Ibaika zelkatu da, bos segundu besterik ez. San Juan lehen da bizikoaren gandik. Donostiarra ere barruan, zeigarren, bi ontzi Donostiarra barruan izango ditugu. Zazpi segundura urbietarenak, eta zazpigarren Zarautz, bederatzi segundura. Argi eta garbi, iaz Zarautzeke uretako lana egin zuen, estatxearenak egiez egin eta azkenerako saririk gabe geratu ziren, bada urten barruan dira. Arantza barru-barruan zuten, haiekin hitz egin da udan zehar, hori xena barmendu digute, gaurkoan ere bai, Amaia Mantero la ordezkariak, batera ez dela arantza hori patxi, haze urtea, ete ligan bigarren,
3: atera dute bai.
2: Bos bandera,
1: Jon Ander,
2: eta gaur barrura, aurrera, Gontzal.
1: Arranplatik Orio iritzi baita, hori izan da lehenengo taldea Arranplatik bizten eta patroiarekin gaude, Maider Etxanizekin. Maider, zorionak.
4: Eskerrik asko.
1: Zenolako irrifarea arraunlarien aurpegetan ez da izen denbora lidarra, baina kontzan helburua lortuta.
4: Bai, bueno, egia da azken hastiak onak izan diela eta motivatua ginela eta ilusio askopin kontxa jokatzeko, minio, bueno, enengo gaurko eselkapen estropada pasa bertzen, dozer posiblezun pasa, ikusi da zentesimetan iru bote ongala eta bai, aurte niñez nio justoko.
1: Nola ikusi duzu kuadria gaurko estropadan?
4: Ba, esan izuten bezala ilusioakin, motivatuta eta guain bi gandia jokatzeko gogoz.
1: Osando, saienak.
4: Eskerrik asko.
1: Ba, badoa, kuadria ontzia bestoetan helduta, ba, pizatzera.
2: Bai, hoizeko meni, pizatze eta gainera pisu ondo ematea bestela egin dago lanak alperra-perrikako izango dira eta ez dugu espero. Alakorik gertatuko denik. Hemen izkamila pixka baten nabarituko duzue. Ba, ordezkari dei egin diela gulako, hemen eskura genituen ordezkariei. Bueno, lehen da bizi, berretxiko ditugu edo berriz esango ditugu. Ba, denborak, San Juan, 10 minutu, 40:37, barruan. Astillero bigarren, 2 segundura, barruan. Tolosalde hauek ere, 2 segundu pasatxora, barruan. Orio laugarren, kasi 4 segundura, 3:46, barruan. Bosgarren Ibaika, 5 segundura, barruan. Zeigarren Donostiarra, 7 segundura, barruan. Eta zazpigarren Zarautz, 9 segundura, barruan. Euskotren Ligako onena, arraun lagunak, Donostiarriko onena, haiekin batera izango da, iraileko lehen bi igandeetan. Eta lehen da biziko postuen esan dugu, Pasai Donibane Gontzia, San Juan Gontzia izan dela, eta bagurekin dugu. Haien ordezkaria, Ainhoa Martinez, kaixo, arratsaldeon eta zorionak.
5: Mila esker.
2: Bueno, uda hona egin duzu, eta gaurko erekin matrikula, horrezko matrikula lortzeko moduan.
5: Ja, lo creo. Bai, guretzako hau izan da ja, denboraldiaren bukaeran sari bat, baina ondo irabazia, merezitako postu bat da, oso harro. Oso neska, denbora lizugarri jain dutelako, oso konten.
2: Espero altzen duten, denborarik onena egitea.
5: Barruan eotea, bai, denborarik onena, ba, ez. Atzore komentatzen genuen, bai, esperantzazu genula denak barruan eongo ginala egin dugun ligangatik, baina denbora onena ez genuen espero, eta nik asko posten aiz beraien gatik, oso harro.
2: Ligako zera hori, han ikusi duguna zero golei hori pixka derrepikatu da, gaurkoan ere ikusi dugu lehen da bizikotik. bosgarrenera, bos segundu, eta seigarrena zazpian, ontzi guztiak bederatzi segunduren barruan, zelkatuta ontzi guztiak bederatzi segunduren barruan helmugaratu dira.
5: Hori izan gure beldurra, ze atzo komentatzen genuen berdina, esaten genuen, bueno, estropada askotan, bos segundun, bos traineru ondu geha, orduan, beraz, beigarren gotik zazpigarrenea, etxeo margenik, orduan. Beldur hori bagenun, baina gaur ikusi da, San Juan oso ondo ebile dala.
2: Hemen beldurrak entzeko nena, postuek balio dute eta lehen da bizigeratzi izaten da eta laxi lortu zuz, zorionak.
5: Bai, mi asker, eh?
3: Haupa batetera.
2: Hortxe, entzun duzu, aritze, Ainoaren iritzi, Ainoa Martinezen iritzi, orain, amai manterola ekarri du gure gana.
3: Nekar malko zanen.
2: Ukituta dago, Zarauztarren ordezkaria. Esaten ari ginen, Arantza barru-barruan zenuten iaztik, Eguardian esan didazu,
5: bai.
2: Atera nahi dugu,
5: bai.
2: Eta atera duzue. Sufrituta, azken unir arte zain,
5: bai, osea,
2: baina atera duzue.
5: Egia, kaikuta tiranek ez dizkigula gauzak erresagarri, baina buf, osea, oso harro, neskauen lanaz. Osea, urduri jundia, ez da genien, disfrutatu neskak, osea, disfrutatzen zuenean gauzak atea iteia, osea, benetan, eta, bueno, osea, pasada bat, eske oso harro.
2: Oraintxe esaten ari ginen Ainoari, bederatzi segunduren barruan zazpiontziak, baina datua da, ete ligako bigarren zelkatu bezala etorri zarete ona,
5: bai,
2: amultzonak
5: bai.
2: Zarete, baina ete ligatik etorrita, eta bederatzi segunduren barruan sartzea zeu gire lortu duzu.
5: Entzuten hain izan da, manu guztu, oza, neharra esatet, oza, ai ama, oza, uste, behaiek dezkia kontziente zein duen, eta buf, oza, indarratatzen guenian, da disfrutatzen guenian gauzak atea iteia, eta erakutzi du, eh?
2: Atzo gizonezkoek tarte batez zarauztartu gintuen, Manu.
3: Bai,
2: momenturen batean, duere. Duduri xamarra jarri ginen egiari zor. Gaurkoan, iruditzen zait, arraun munduak, neskauek ikusita ze jarrerekin egituten arraun, nolako bir urte dara matzaten, denek, hau batez esango dutela, naiz eta kanpoan geratu beste batzuk, merezi zutela, hori uka ezin iruditzen zait.
5: Bai, oza, atzokoare izan zen kristona, oza, mutilekin zuen kriston estropa, eta behaien zapore gazi gozorra ire pixkatezaten gano, jo, aber gu goxatzia dakan, balen gorteko arantzaken duta eta atzoko behaien zea, eta, bueno, ustet, notakin lortu du.
3: Guztia lortu duzu.
5: Oza, notakin lortu du.
2: Eta gainera, haien ikuspegitik eta pixkatea lasaituta, esango dizut, bueno, behin parrandarik egin ezin ez zirenez Euskal Gaitan, ba, kanporak eta prestatu behar zituzelako, zeu betu, ba, bueno, kontxa sartu behitu, eta
5: pues
2: kito, gaitun eta kito.
5: Ez que, hori da, esatez duet, da, playoffa ebeirare, ba, bi aste buru gehiago konpetitzeko, honeren artian, gaina, eta gure hor gaudela, oza, ez, ba, merezi, oza, bai, honeren artian egon gogea, eta, bueno, disfrutatzea.
3: Merezimendu guztiz. Lortu duzu da.
2: Bueno, ba, geukero ospatuko dugu eta Euskal Gaitan geuke ingo dugu.
5: Hori da, gure bai.
2: Hortxe aritz, bazaro ez darren ordezkarien esanak Irribarretxu gustura ez da gutxiagorako.
0: Zuke, onbiarrez esan dizu Euskal Gaitan zuke ere euren parte zein.
2: Geuke ingo dugu, haiek egin ez dezaten.
0: Bueno, nik ondorio nagusia da ateratzen dut adituak zu ezareta, baina ondorio nagusia da Euskotren Ligako zazpiontzi barruan, azkena Zumaia kanpoan, ete ligako lehena kanpoan eta ete ligako bigarrena barruan.
2: Bai, eta horrek harritu nogeien, bueno, ez Hondarribia kanpoan geratzen, azkenean ez azpientzat dago lekua, eta Euskotren Ligako ontziak dira, eta gero ikusi da, Zarautz eta Hondarribia eta Zarautz, mokoka aritu direla, Manu, udo osoan.
3: Eta ligan, Udiak, zei, azken jarduzdal dira, iritsi ziren berdinduta, zer gehiago, ez da hogeiago,
2: esaten. Hori da.
1: Arran plan protagonista dugu, Tolosaldeako Olaz López da gurekin, eta postasuna da hemen nagusi, Tolosaldeako saldeak ere jaitsi dira, Olaz, zorionak.
6: Eskerrik asko.
1: Bueno, iru segunduren baitan, liga regularrean ikusi dugun berdintasun hori kontzako zelkapen estropadan ere bai.
6: Bai, egia da hiru ontziak nahiko paretsu ibili gara astillerore bai, eta gaur ikusi da hiru segundutan ba traineru pila bagende.
1: Olatz, haize kontuak eta nola ikusi dituzue ontzitik?
6: Bare, osea, oso itxaso ona zeon, bare arrauneako gozatu indegu gaur.
1: Eta, iganderako helburua zein da orain?
6: Bueno, ba, aldik eta gertuna euki, behintzat leia mantendu urrengo igandeako, eta albalin bada bandera bilajun, ba, gure bai bagoaz.
1: Disfrutatu eta jarraitu horre bezarkaden festa horretara.
6: Eskerrik asko.
1: Tolosaldekoak ere, helburuare beteta eta ezin pozago zalegoekin orain txartela ospatzen.
0: Argazkia benetan ederra da eta seguruenik ba, bueno, ba irrifarra nagusi sei ontzitan, zazpi ontzitan ere bai, Hondarribian bestelakoak izango dira kontuak, gertu izan dutelako helburua, baina ez dutelako lortu, eta azken finean, ba, zailkatze estropada hau, hauxe da ez, Jonander, hemen asko dago jokoan, askorentzat, ba, urteko helburu nagusietako bat izaten da, eta behin, barruan zaudela jakitzen duzunean, ba, bueno, ba, lehertu egiten da posori.
2: Bai, eta gainera, bueno, ba, ontzi asko daude, sarri aritzen direnak, ohituta daudenak, Ibaikaren kasua da, helik esan du, urterik gehien erreskadan egin dituen ontzia Ibaika da. Uh-huh. Ibaika ez da akaso Euskotren Ligako ontzirik indartsuena izango, baina bada ontzi bat, bere maila beti ematen duena, eta oso ontzi fidagarria da, ondorioz ez gara harritzen Ibaika hemen ikusteaz beste urte betez. Kontua zer da zeu esan duzuna, oso ohikoa ez denean, ba, Zarautzen kasua izan daiteke, izan ziteken Hondarribiaren kasu gutxi gehiago hauek azken urtetan ikusi ditugu, Kaikurena ere bai, uh-huh. zelkatzea lortu dute, urte batzuk bestetan ez. Alde horretatik, bueno, ba hoiena poz estanda handiago izaten da Eli, Manu, poz estanda hori handiago izaten da, zergatik? Ba, ezoikoa delako.
3: Ez que Zarautzek sei alditan parte hartu du, eta iazkoari asteriskoa jarrita, penetan kapuan geratu da.
2: Hori da. Lenda biziko aldiz.
3: Zer gehiago.
2: Bi gandetan hariko da lenda biziko.
3: Zer gehiago.
5: Ba, bueno, gainera, beira, zales beteta zeon gaur, nik justo kointzietu topoa iritsi denean, da Zarauztar kamiseta pilloa ikusten zian. Playofferako hau importantia izango da beraientzako ere, susperraldi hau, eta horrela jasotzia.
2: Getaria Zarautz sartuan. Getaria Zarautz sartu zen 2006an.
3: Bai, bai, taldean astuta baita Zumaia, baina hemen talde osoak bakarrik dauzkagu.
2: Bueno,
0: zerbait badakizu, ze Jonander zuk sartu zu Zarautz zazpiko horretan, Elik sartu du, Eurolak sartu du, Manu,
2: Manu ere bai?
3: Noski.
2: Bera, esan dut denak asmatu dituela.
3: Nik markatu egin ditut ezaten ari nitzala.
2: Atzo ere, esan zigun goza bera.
5: Bai, da. Bai, nik uste trampaite gula, Honek ziria sartzen dugu.
3: Ez que bestela nuke inoiz asmatuko.
0: Manu, plus ba merezi duzu, bai, jaun.
3: Bai, plus, bai, txus.
2: Eta txalo beroa. Bueno, txalo baiuko.
3: Ala, venga, adarrik ez jo, eh?
0: Bueno, pango ala, rampara, ea ze segiro dagoen ikustera. Gontza, laurrera, ea ze segiro dagoen hortik.
1: Ba, Jonander, momentu honetan trafikoa da nagusi, pisaketa ja egin duten ontziak berazko bidean, oraintzi hortan iristen ari direnak, eta Donostiarra iritsi da, ea horietako bat hartzeko tartea dugun, eta oraintzi hortan eskatuko dizuet hitza.
0: Bueno, Jonander, esan duzu, Donostiarra ere barruan, azken urteotan, ba, irizpide apur bat aldatu eginda, horren ondorioz, ba, arraunlaunak, bueno, ba, nagusi denez Euskotren ligan, ba, bera sartzen da, eta hau entzako ere, bueno, gaurko eguna, tentsio handiko eguna izango da, ez?
2: Bai, eta hori da bestia, ze arraunlagunakek orain artean, baita ligak irabazten zituenean ere, orain bi urte uste dutele lege aldatu zela, ordu arte, naiz da liga irabazi, pentsa lau liga errezkadan irabazi ditu, eta guztira bost, tartean urte bat egon zelako 2022 okerrez palima naiz, horiok irabazi zuena liga, aurrek urtean, 21 ere arraun izan zen nagusi. Ordu arte, liga irabazi eta selkatu egin behar izaten zuen, eta beste ontzi doneaz, aritzen zen bi gandetan, irizpide hori aldatu zuten, bagoitza bere iritzi edukiko du.
3: Eta merezimendu guztiz, iaz parte hartu eta hirugarren denborarik onena lortu eta barruan sartu zen.
2: Niri etzeren kasartzea diruditzen irizpide aldaketa hori, egoki xamarra iruditzen zait.
3: Noski.
2: Eta gero horrekin lotuta, ba horre, datu da Donostiarrak, hori gertatu denetik, iaz hirugarren, zelkatze estropadan, gaurkoan seigarren, bueno, justuan zen ibili gabe sartzea lortu duela. Ligan zazpigarren izan da, kanporaketetan
1: egin
2: beharko du. Bai, aurrera.
1: Donostiarrako June Baldarekin gaude pisaketa lan egiten ari diren aldamenean. June, zorionak.
7: Eskerrik asko.
1: Bueno, presioare bazen uten Donostian, etxean, zelkatu beharra eta nola kudeatu duzu hori?
7: Bueno, hasieratik genekin denak aukera igualakin atatzen ginala, eta saiatu geha lasai hartzen da gure lana egiten, eta horren bila jungea eta atea zaigu.
1: Nolako zentzazioak izan dituzu gaur?
7: Bueno, fuerte eta barren ulabanekin eta atea geha. Aizia bat zeon kontra, baina bueno, gorrin diogu demogu zin, eta ziagoako referentzik entzun da etzion ez ezer garbi, bueltan dena matia falta zitza egun eta hoxe egin dugu.
1: Eta, iganderako?
7: Bueno, igandeako disfrutatzea, geho bakigu playoffa dazkaula, hasik sensazioak mantentzen seitzea, eta egunetik egunea geho eta hobeto ibiltzen jarraitzea, así que hoize, ondo pasatzea.
8: Ba, sei disfrutatzera.
7: Eskerrik asko.
1: Bueno, Aritz, ez da, elkarrizketa erraiza izan, eh? Esan bezala pizaketa lanetatik mobitzen ari zen Donostiarako ontzia, eta gu ere, ba, gutxinaka alderatzen joan beharrean, astireoko neskak dabiltzelako momentu honetan gorazkide horretan.
0: Zeukere lagundu apuru bat, zeukere lagundu apuru bat. Jonander!
2: Bai, eta esaten genuen, Donostiara ba merezimendu osoz, iruditzen zait, Ibon Urbietak beste behin teklarekin asmatu duela, eta ontzia orain, ba, erabate bideratu da, Kontxako banderara, eta gero, kanporaketetara, eta ze hobeto patxi, prestatzeko, ba, lehen amaili manterolak esatiguna, Kontxan aritzea baino.
9: Hori da, bestela gelditzen da hor urrun, ondarri bizari pasako datzona, urruntzu gelditzeko dako, jako zera, playoffak, besti kompetitzen deus, entrenatzen beste maila baten, esan genke, eta hori, faena, kasu honetan ondarri bizitzako, ez? Hori postu madarikatu horretan geratu den ondarri bizitzako, ez da lehenko aldia, bez? Oin urte bi iru okerazpanego bagartin pasadatzen, Iker Cortez ordun entrenatzaile. Eta gero, ba, azpimarratuko neuke, Ibaika dena, bai, ez? Ibaika hor, lehenko urtetitekon...
2: ez da ona, eh?
9: Ez da ona, horregatik, eh? Atzo Bermeo hori be pasadatzen bardina, da lekorik igual... txarrena urteteko, esteko zu, erreferentziek esteko zu, berandurarte, eta reazionateko, eta badak zu zeure lan egin behar duzuna, eta zeure lana ondo egin behar duzula, eh? Eta oso ondo egin dabe, lehenengutatik markada bez denbora onak, eta, bueno, nahiko eroso sartu dala Ibaika esan genk, ez?
2: Gero, Kaiku ikusten dugu hor, bueno, ete ligan, bai, hirugarren postu horretan aritu da borroka, baina, nabarmen koska bat berago aritu da, Hondarribiarekin eta Zarautzekin alderatuta, eta gaurkoan irudipena daukat, hau begatera direla, guazen txikitzera, joaneko luzean, ea zer egiteko gai garen, ba, zazpigaren denboretan zebilen, sartzeko borrokan, baina itzulerakoan, bueno, garezti horrein dute, hori denborak hori zaten dute, goita lausugundura maitu dute, Zarautzen bederatzira pentsa.
3: Neurri batean helburu gabete, eta topera irten dira, tanak ematea, eta bi, eta gero guelta alduzun moduan. Besta, bestai.
2: Beno, gero txanda zozketa izango dugu, Aritz, ikusiko dugu zer gerta daiteken, bueno, ba, baki gugu,
0: zer dago eman da, zer dago eman da iganderako.
2: Hori esan behar nuen, horretara nindoan. Iruditzen zait, itxas baldintzei zaten nahi naiz, ondoko itxas hori eta abar begiratu baino gehiago, jendeak gehiago ari dela zeruari begira. Osteguna da, oraindik?
3: Otoi egiten?
2: Oraindik osteguna da.
0: Eklipsari, Manu, eklipsari.
2: Eta horrein diga kaso, ba, hori asmatzeko zera goizegi izango, ez dakit ni meteorologia, ez dakite deus ere, horretarako baditu erredakzion beste batzuk, baina, bueno, gure, baina, bueno, gure zera dagokienez, ematen dute alako bero egun batzuk bat atozela, biharretzitan, bero desentekoa, eta igande goizerako ere, desente ematen du, baina gero, begiratzen aritu gara mapa ezberdinetan, radar ezberdinetan, eta eguerdirako alako aldaketa bat, ekarrera bat azaltzen da kontua hori noiz agertuko den. Eta erauntxi hori noiz etorriko den. Pentsa, gainera okerra espaldin banaiz, mare aldaketa eguerdiko, bueno, arratsalde gordua eta inguruan izango da, horrek ere eragina izango du, hemen Donostian gainera marea bera aldin bada, ba, estorba ere mugaren gehiago zailtzen du, alde horretatik.
0: Jonander, zu izan zara arraulari duela gutxira arte.
2: Bueno, laurak izan gara.
0: Bai, bueno, bueno, ba, edo zein
3: zara. Eta biz bazaret, bueno, betzat bat bada.
0: Bueno, kaldera horreko rarduan, mareak, korrentak.
1: Aritz!
0: Bai, esan, aurrera gontzal.
1: Bai, Aritz, ba, hemen arranplan jarraitzen dugu, eta hemen kolore bat gaientzen badan, momentu honetan behintzat, zaunjoneko arroza da. Bengalen artean, ba, ejatu diren zalego guztien artean, ba, San Juan darrak nagusi, eta gu, laidarekin gaude, laidarekin, zen moduz?
7: Ba, oso, ondo, hau zinez dezina da, asko disfrutatu dugu estropa da, egia san ziago garte ez dugu referentzia ikeuki, bineo, de, alde batea utzi.
0: Epa. Denak,
1: segundu gutxiren kontuan, ligako ba, maiaren berdinaga gertatu da gaur hemen estropada, salkapen estropadan.
7: Bai, jasen gure postutikan laugarren artez balimanozoker iru segundutan daudenak, ez du ezer erabakia ikusten den bezala, azkenean gaurko pausua txartela lortzia zen, eta beste taliak zorion duz, politia dare bai istutasun hori eukitzia denbora tartean ez, osak hoxe.
1: Dauda, gozarik ederrena, ona iritzi, bengalak, zalego guztiak zuei zorion zen, eta kuadrearen arteko bezarka dariak.
8: Dudik gabe, uste dute ezin genuela gehiago eskatu aurten Euskotren Ligan permanentzia hirugarren postu batekin, kontxan sartu hain ezak izte torriko den, mino gotzen dena disfrutatu, eta honek seriozak aprezioik.
10: Ba, gozatzera, azte guran.
8: Bai, eskerrik asko.
10: Balai da, Balderrama, jarraian gure mikrofona utzi, telebizara bidean, eta bikotea eta lagunak agurtu. Ian.
0: Bueno, Bortxe, posatu dabarik San Juango ordezkarien artean eta lagunok nire kaldera zen, askotan marea, itxaskorronteak, olatuak eta aibarra ipatzen dituzue, estropada bat baldintzatu dezakeen kontuen inguruan, galdera da, beroa ipatu du Jonanderrek, beroak zenbaterainoko eragina izan dezake estropada batean?
2: Asko, kirolariaren gan asko. Pertsonarengan, hori pertsonaren araberakoa da, Eli. Baina gaur bertan, horrean txerri inguru horretan aritu garenean, entrenatzaileak itzalera behartzen arraunlariak, hidratatzera behartzen. Deshidratatutakoen pertsona batek ezin du bere errendimendurik gorenean aritu. Eta gaur helburua zen, Eli, nor bere errendimendu mailarik onenean aritzera. Eta horretarako behar da, korpuntza puñu-puñuan.
11: Bai, eta gainera ez dela eguneko beroa bakarrik ez da, aurreko egunekoek ere eragiten dute, nik esan nuke nire kasuan nik arrauna egiten nuenean, beroarekin oso gaizki pasatzen nuen, eta baizan zaintzen nuen gauza bat, ez itzaletan egotarena, bisera erabiltzarena, eta errendimenduan asko nabaritzen da, eta nire bai guda hontan egin ditun bero egunekin, arraunlariek oso gaizki pasadarri izan dute, askotan, hori igual Patxi kontatuko dugu hobeto, ez, nola pasa izan duen.
2: Eta gero, Patxi, askotan ezaten dena, eguzkitan egoteak, giharrak, alako erlaxazio puntu dut, alako neke bat sortzen da, bazu ondartzen egoten zaren
3: bezala.
2: Egun oso ondartzen igaroz, gero etxera joan, eta nekea, nabarik duzu, bagoza bera.
9: Bai, horan izaten da, eta jente gazte asko genera abantin, eta zenbaten euren atzetik biltzen gara, ez, jente nagozi zaue dana, keizpetara zuzeizie, baina gazti bak, izu baka, miseta barik, ez dakize barik euskitzen, eta enfin, izaten da pelika konstanti, negun, erropak ipintzeko, euriz eta hotza taleguni, eta udan, hori egoten gara.
3: Nola nabaritzen da gaztetxoekin ere da papada bilela patxia.
9: Izeten da eskola bat, ez, horre, arroblazi askoaz, danakaz ez, baina bai, kontu aukitzen eukin bide. Horre, despistaten zara, beruzoten txu, gero horrek golpeak egoten diz, bero golpeak eta horre, gero itxosun zeuzenin, brisat egoten da, apurtzu eta izera, baina kontu aukitzen eukin bide.
2: Horretik,
9: bizerak, kepisek eta ibiltzea, oso importantea dit, hidratatea, sobretodo hidratatea.
3: Urrengo igandean hemen izango ditugunak, guzti hori badakitela, eta zedio demonio, etorriko direla onera, onenak emateko baldintzarik onenetan.
2: Eta gara bezperetan egin berdala nori.
3: Bai, noski.
0: Kuadreia, azken txampari aurre egin aurretik, publizitate apur bat.
12: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
13: Ja, dutxa bat ja.
12: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
13: Etxeko baino ontziak endu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
12: Dutxaya.com.
14: Lámpara de genio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
15: Ni etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzeak osta ere.
14: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
16: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
0: Sortze minutu arratzaldeko zazpiretarako gogoratu San Juan Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautze izan direla gaur igandean kontxako estropadan lehiatzeko, jokatzeko txartela eskuratu dutenak, aurrekin batera arraun lagunak ere hariko da, eta Hondarri Bia sortzigarren postuan txarteli barik geratu da, eta azken balorazioekin hasi aurretik, ramplarekin ere hartu emantxo bat egin behar dugu. Gontzale Mendibe, zein da une honetan begi aurrean duzun argazkia?
1: Argazkia, momentu honetan aritz, San Juan Darrak pisaketa lanetara euren traineroa eramaten, eta Hondarribi eta Astillero badoaz ontzia gutxinaka urretatik ateratzera, Hondarroa izango da urrengoa iristen, eta Zarauztarren zain gaude, nik uste uretan ospatzen geratu direla, eta oraindik begi biztan ez ditugu, hauek datozenean eskatuko dizuet hitza.
0: Jolander, bueno, ba, zazpi minutu, arratzaldego zazpiretarako, bueno, akaso balorazioak egiten azteko unea ere izango da.
2: Bai, eta iruditzen zete, balorazioak edo pixkate Manuren igarle lanak ere bakoratu beharko ditu, gola, ze balorazio gortik egin daitezke, eguerdian, Andoni Urbiztondo lankidearekin, kirolege saioan sartu denean, esan du, nola ikusten duzu atea? Eta esan du, zabalik ez? Zabalik.
3: Bai.
2: Eta ara, zabalik, eta liga kontziba sartu da, Euskotrenekoak teka igo esaten duen, baina bai, teka eren barruan dagoen Euskotren ligakoak kanpoan geratu dira, batzuk, bueno, hortxe.
3: Bai, ikusita demoraldia nola joan dan, nik usta dut, zalantzarik etzegoela, ez da, eta oso erresazala olako zerbait ez gertatzea, eta baita gehiago sartzea ere, ez, sartu ziteken bai Hondarribia, eta iruditzen zait hori dala azken finean, gainera, arraunlariek eskertzen dutena. Lehiatu, eman beharrekoak eman, baina sartzeko posibilidadeak izatea, eta iruditzen zait gainera justizia pixka batera izan dela zarautzeko kasoarekin, eta abar, eta bueno, ba, ze polita den arrauna, Jolander, eta gozatu egiten dugula lako estropadekin.
2: Orain beste estropada bat hasiko da Lehorrean, alegia horre udaleko areto nagusi horretan, udaletxeko areto nagusi horretan, egingo dutelako txanda zozketa, atzo, gizonezko txandak eman ziguten Getaria, Orio, Ondarroa eta Donostiara lehen txandan, Hondarribia, Zierbena, Bermeo eta
3: Ondarru ez?
2: Lekitxarra.
3: Lekitxarra,
2: bigarren txandan. Hai. Eta injustu ere, ba, bigarren txanda horretan, Zierbena, Lekitxarra, Bermeo eta Hondarribiariko diren txanda horretan, egon ginen gero gu hemen irteran, haietako talde hori eta ukide batekin, eta esaten zigun. Lehen da biziko egokitu balitz, lehen bai. Da bizu egokitu balitz, jada horri begira zeuden, igandera begira, hori nahiago zutela legia. Ea, orain nola egokitzen diren kontuak, eta hemen ere, ba, esango dizuegu, batzuen eta besten guztuak batxi, baina kontu hori da, honek ez du etenik, atzo zelkatzen zuten, gaur ere bai, baina zelkatu orduko txandei begira, eta gero izango dira kaleak, eta gero, noiz datorren naize eta noiz ez, eta bueno, honek beti errota horri biraka.
9: Bai, eta ametik domeka da zenba bidar betxubiko labe taldetako zerak zerari, ez?
2: Meteorologia
9: parteari, ez? Zema taldatu da ze, aizean undizartzea ze ordutan, eta horreke kalkuluak horre ongo di, ez? Ba, bueno, horri deko estropada honek, eta estropada berezi hori, ez?
3: Bai, eta naturaren esku egoteak, ere? Eta ez dana gizonen eskuan egoteak, nik uste horrek ere baduela bere xarma eta erakargarritasuna.
9: Eta bai. Hemen, ba, kaso honetan, izenekele importantie, lehenengo txandan zuti edo bigarren antzuti, horre,
3: bai.
9: Oso importantea da, nik uste...
2: Eta ordu erriko aldaketa dago,
9: horregatik.
2: Estropada amaitzen da, 11:30 emakumezkoena, eta beste ez da azten 11:30 garte.
9: Horregatik, Al tanto egon biko da gentie sur, aberre aldaketak ezelan datozen, eta hori deko berezit, Eta gero neskatan, ba bueno, luzeak, ba oiko luzeak dira, baina mutietan luzeak oso luzeak dira. Eta rekorrido baldintza desberdinek topateko aukeri bebadeu, gero kalik, esan dozu modure, kalik. Gomutatena zamen fabrika estropadan gertatu zana, ez?
2: Dai.
9: No, lehenko kalea tokatu zanine sorteoa, bueno, guazen kontrarreloja egitera, zen lehenko kaletik ezin zan egin, ez teo emoten baldintza okerrik ongo dani domekan, ez teo lakorik. Baina beti zur, beti kontuz, ez?
2: Okerra zuzentzeko, esan dute ordu erriko tarte, ez hogei minutuko tarte izaten da, ez da, Eli?
11: Ni guste baietze, seguro ezin dizut esan, baina...
2: Bai, gizonezkoetan bai ordu erdikoa.
11: Bai, gizonezkoetan bai.
2: Horida, amabiak, amabiterdiak, eta gero...
11: Bueno, baina gero gainera hor, emakumezkoena bukatuta, boiak entzeko denbora ere behar izaten dute, eta bai.
2: Bai, gizonezkoetan amabiak puntuan hasiko da.
11: Hoi da, bai. Bueno, ahi gandean ba.
2: Ederki, Aritz! Zeuk esango duzu.
0: Bueno, Jolander, hau zaporen utzi aldizu gaurko estropadak eta betealdira gutxi asko. Espero zen nuena betealda.
2: Espero tako.
0: Arrapa da joan aurretik,
2: Bai, nik Hondarribia ikusten nuen, eta esan dute horre sartzeko zeran, ba, aurten asko gustatu zaidalako, osertzen dairen taldea, akaso, Hondarribia ikusten nuen zertxo bai dauta gaiago, zarauz baino, baina, ezkerako, zarauz hartu eta begira, hortxe.
0: Bueno, hoxe gustatzen zaigu alegia.
3: Ni itxaropen handia nuen.
0: Zuk zarautze egin, behin itxaropen handia zen nuen. Bueno, zerbait bazen egin zuk, beraz. Zerbait bazen egin zuk.
3: Susmoa behintzat bat nuen.
0: Bueno, kuadrilla, placer bat izan da, baina zuegi agurtu horretik, ba, egin behar dudana da, ba, hartu eman bat, azken hartu eman bat arranplarekin, izan ere hor txikustene ditu San Juan darrak ospatzen, Gontzal Mendibe, zeurea daitza.
1: Ba, guaritz, San Juan darren ondo-ondoan gaude, momentu honetan denak bezarkatzen, argazkiak ateratzen, eta, ba, zailkatu diren oraindik abot batzuk falta zaizkigu, Ibaik eta Zarautz daude orain San Juan joatearen itzaroan, eta, ba, orain ez dugu izango hauen protagonista hauen itzak entzuteko tarterik, baina espero dugu zazpirak eta laurrenetatik aurrera hasiko dugun kirole tarte horretarako, ba, protagonistan itzak eskaintzea.
0: Osondo, San Juan, gogoratu, San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz izango direla arraun lagunakekin batera datorren igandetik aurrera kontxa irabazteko leian egongo diren sortzi traineruak Jonander, Manu, Patxi, Eli eta Gontzal, mila esker eta igandera arte.
2: Aio!
3: Aio!
0: Aio!

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon guztioi, feminismoaren ikuspegi garaikidea ezarri zuen idazle eta kazetari aitzindaria izan zen. Gaur zendu da Gloria Steinem New Yorken 82 urte zituela. Emakumeen sexu eta ugalketa askatasuna edota soldata berdintasunaren alde bidea urratu zuen erreferenteetako bat izan da. 60garren hamarkadan hasi zuen borroka feminista abortu eskubidearen aldeko kanpainarekin eta aktivismo horri eutsi dio azkenera arte. Landere Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, 22 urterekin eskutuan abortatu behar izan zuen Londresen eta eskubide horren defentsa berean jarraitu du, borrokan jarraitu du Gloria Steinemek Trumpen aroan sartuta ere.
3: The right to decide whether and when to give birth without government interference.
2: Idazle kazetari eta batez ere aktivista feminista Playboy munduaren infernua ere azaleratu zuen imperio sexista horren barruan langile gisa infiltratuta sistema autoritarioen helburua ugalketa prozesua emakumen umetokia kontrolatzea zela zioen.
3: And they desired to control wombs is very
2: azken urteetan mugimendu feminista indartzen ikusi du Steinemek, baina baita abortu eskubidea mugatzen duten lege berriak indartuta ere.
4: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dago unionetan aparteko berririk, bihar uda giro betea izango dugu berriro ere. Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bihar temperaturak beste koska bat egingo du gora eta barnealdean bero handi egingo du. Barnealdeko txoko askotan 35 graduak gaindituko dira. Kostaldean aldiz eguerdi aldera iparrukituko haizea sartuko denez beroa jasangarriagoa izango da eta beroenak 30 gradutik bera geratuko dira.
1: Baina Ibargoien eta Xabier Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Azpeitian ordu honetan ari dira herenegun tiro zilzuten 31 urteko taksista agurtzen. Bien bitartean ertzaintzak haren hiltzailearen bila jarraitzen du. Azken orduetan agenteek herri erdiguneko dendariei bideokameren irudiak eskatu dizkiete tiroketa gertatu osteko irudiak ikusi ahal izateko. EITB-k baieztatu duenez, ustezko hiltzaileak drogarekin lotutako delituengatik aurrekariak zituen Iratibarrena.
6: Bai, 11 urteko kartzela zigorra jaso zuen Gipuzkoako lurralde auzitegian droga trafikoagatik, zehazki ertzaintzak 2008an egindako miaketa batean 65.000 euroko balioa gainditzen zuen droga atzeman baitzuen bere etxe bizitzan. Bestelakoan ustezko hiltzaile atxilotzeko dispositiboa zabalik, herri erdiguneko dendekin harremanetan jarri da ertzaintza haien bideokamerek filmatutako materiala eskatzeko.
7: Bainik kamara bat ditut, orduan ertzainak etorri zitzizkidan beharra izango zutela. Gaur etorriko zile segureski eta bueno, behar badakile hemen bideobigilantziko kamara daudela. Mateko prestinengo arazik ez.
6: Horrela jakin nahi dute tiroketaren ostean ustezko hiltzaileak autoz erdigunera jo zuen edo kontrara beste bide batetik egin ote zuen ies. Herritarren artean desio bakarra.
8: Bainik uste dana zai gaurela, ertzaintza noiz izango joan, de arropa duela. Armikin daun persona bat kanpoen libre otia, ez da inorrentzat, segurua. Eta gauretzat ez, inorrentzat ez. Ideak ez dakion ondaon, miau ditu ebastar luztile, baina bea, saldu berdu.
6: Ertzaintzak tiroz gaztea hil zuen pertsonaren bila jarraitzen du.
1: Inor gutxi asetu dute oposizioan eta bazkiden artean, Pedro Sánchezek gaur kongresuan zeutako krisiaz eman dituen azalpenek. Gobernu presidenteak berretsi du ez dagoela frogarik Rabatek zeutara sartu ziren etorkinen operazioa gidatu edo burutu zuela esateko. Balego, irmo erantzungo lukela ere argitu nahi izan du. Oiane Perez, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, gezurren aurrean benetako egia hori dela defendatu du behin eta berriz Sánchezek, momentuz behintzat ez dago Marokoren parte hartzearen probarik.
10: Que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
9: Horrelakorik balego tinko erantzungo luketela gaineratu du.
10: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. con total contundencia como exige la situación.
9: Eta horren adibide jakinerazi duena, abuztuaren 21ean Marokoko enbaixadorea deitu zuela, Zeuta eta Melillaren jabetza zainbat ministrok egindako adierazpenez azalpenak eskatzeko. Gauzak horrela gertatutakoa ikertzen jarraituko luke Espainiak, baita Marokok ere, Sánchez faktore askoren baturaz mintzatu den arren, mafiak edo gorenaren sententzia esaterako, errepikatu duen bestea, ez zegoela gertatzear zenaren abisurik.
10: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías?
9: Le pregunto Zalantza akusatzeko inteligentzia zerbitzuen txostenak dosier batean bildu eta ura publiko egiteko agindu duela jakinerazitu Sánchezek.
11: Oposizioaren zatoiane ez dira sinesgarriak izan Sánchezen hitzok eta bere dimisioa eskatu dute PP, Vox eta Junchek. Alderdi guztiak izan dira berriz ezkutuko arrazoiak izatea leporatu diotenak Maroko errugabetzeko. Krisi humanitarioari erantzuteko berriz immigrazio eskumena eskatu dute euskal taldeek.
9: Sánchezek esan duenaren kontra Alberto Núñez Feijóok ez du inolako zalantzarik.
12: La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios
9: eta Marokok makurtuta izateko zer eskutatzen ote duen galdetu dio Sánchezi Boxekin batera.
12: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
13: ¿Y qué le debe usted a los atacantes que no se atreve a señalarlos?
9: Sánchezek epai aurrean ordainduko duela gaineratu du Feijóok bere erantzuna.
10: Ustedes llevan años repitiendo que mi ejecutivo está cautivo de no sé qué intereses. Miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras.
9: Marokoren parte hartzea uka ezintzat jo dute ala ere legealdiko bazkideek ere Estatu Batu eta Israelekin batera zioen Sumarrek. EAJak azalpen gehiago nahi ditu Maribel Bakero.
14: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da. Edo beste mehatxu baten aurrean gaude.
9: Jarrera erreakzionarioei aurre egitearekin batera larrialdi humanitarioa egoki bideratzeko berriz eskumena eskatu du EH Bilduk ere Mertxe Ezburua.
15: Ez unean uneko Espainiako gobernuak erabakitzen dituen politikak kudeatzeko. Baizik eta giza eskubideetan duintasunean, harreran eta inklusiban oinarritutako euskal eredu bat garatu ahal izateko.
9: Hasierako jarrerei eutsiz, amaitu den eztabaida izan da, Sánchezen azken esaldi batekin egindakoak ordaindu egingo du.
11: Eta bien bitartean Marokoko jendarmeek Zeutan sartu ziren etorkinak gidatu zituztela dioen polizia txostenak izpide izaten jarraitzen du. Txostena agindu eta polizia arduradunei edukiaren berri ez emateko agindu zuen Maria Tardón epailari erabateko babesa adierazi dio aginte judizialeko presidenteak Mertxe Etxeberria.
16: Bai, epaileak bere egitekoa bete zuela eta errespeturik handien eskatu duarekiko Isabel Perello aginte judizialeko presidenteak Fernando Grande Marlaska barne ministroak igorritako gutunari erantzunez Marlaska kexua agertu da gutun horretan, poliziaren muga informazio zerbitzuak egindako txostena izkutatu egin zitzaielako arduradunei. Bere esanetan, bateragarria behar luke segurtasun nazionaleko larrialdian, epailekin lankidetzan aritzea eta arduradun politikoei informazio esanguratsua helaraztea. Zabalik diren izapide horietan, auzitegi nazionaleko fiskal buruak hartu du bere gaina akusazio publikoa, kasuaren berezitasun eta garrantziagatik.
11: Eta Zeutako krisiaz hitz egin du Donald Trump, estatuatuetako presidenteak ere, GB News kate britainiarrak egin dion elkarrezketan.
17: Spain will be a ruined country and I've had my own problems with Spain because Spain doesn't behave very well with respect to
11: Espainia hondamendira bidean doan herrialdea dela adierazi du Trumpek. Berak ere arazoak izan dituela NATOren finantziazioa dela eta baina Zeutan gertatutakoa oso tristea dela. Trumpen esanetan beste herrialde batzuek ere antzerako arazoak dituztela Erresuma Batuak tartean, baina ez direla Espainiarenak bezain besteko agerikoak horixe estatuatuetako presidenteak esan duena. Etxera itzulita Jon Insausti Donostiako alkatea, Donostialdeko udaletako ordezkariekin batzartu da gaur arratsaldean, etxegabeen auziari aurre egin eta estrategia bateratuak koordinatzeko. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, etxegabeen arazoa Donostiatik harago doala eta globala dela uste du Jon Insausti alkateak eta inguruko udalerrietako ordezkariekin ekintza koordinatuak garatzeko bidea jarri nahi du abian, Pasaia, Oiartzun, Errenteria, Astigarraga, Hernani, Usurbil eta Lasarte Oriako ordezkariak deitu ditu batzarrera abuztu hasieran, Insaustik inguruko udalerriei udalerri batzuen lana ozitan jarri ondoren iritsi da gaurko hitzordua, parte hartu duten herrien artetik Errenteriako eta Hernaniko alkatek egunotan azaldu dute arazoa larria dela eta horri erantzuteko politika eraginkor eta partekatuak behar direla.
11: Bizkaiko metalgintzaren negoziazio mailak bestalde blokeatuta jarraitzen du eta aurrera egitea ere oraingoz behintzat komplikatua izango dela aitortu dute patronalak eta sindikatuek. Elkarri leporatu diote egoera horren ardura batzuek eta besteek. Bestalde, lan harremanen kontseiluaren itzulpen zerbitzurik gabe eginda Bizkaiko metalgintzako 8. bilera urtzigartzia.
19: FBMken nahi du sindikatuek plataforma bakarra osatzea, hau da, eskakizunak edo aldarrikapenak elkarrekin adostea. Hori eginezean zaila delako benetako negoziazioari heltzea, hala dirazi du Adolfo Rey, FBM Bizkaiko metalgintzako enpresaburuen elkarteko zuzendari kudeatzaileak.
20: Complicado el avanzar con los sindicatos presentes en la mesa cuando entre ellos no se ponen de acuerdo, complicado que...
19: Sindikatuen iritzi sordia, plataforma bateratuaren exigentzia itzakia besterik ez da, besteak beste langileen erosalmena ez negoziatzeko. Pazientzia gortzen ari zaie eta udazken beroa iragarri dute urriaren 7ko bilaren aurretik, mobilizazioak antelatuko dituzte eta alba dute modu bateratuan. Entzun urrenez urren Mikel Etxebarriaela, Iratxe Azkuela eta Marta Iala Komisiones Obreras. En aurretik, mobilizazioak antelatuko dituzte eta alba dute modu bateratuan. Entzun urrenez urren Mikel Etxebarriaela, Iratxe Azkuela eta Marta Iala

0: Sindikatuen arteko desadostasunen iturburua. Bai zuzen, ELA eta LAB euskara utxean negoziatzen hasi dira, ELAk bere interpretariak erabiliz, LABek berriz, bere ordezkariek itzulpena eginez.
1: Eta datorren urtean berriz ere industria jarduera izango da Sestaoko Navalontziolazenaren lurretan. Izan ere, udalak oniritzia eman dio lursailaren jabea den BGP, VGP, enpresa belgiarrak aurkeztutako urbanizazio proiektuari. Lanak aurten hasiko dira eta 10 milioi euroko aurrekontua izango dute Janire Gerenabarrena.
2: Bai, Sestaoko udalak urbanizazio proiektuari oniritzia emanda, VGP enpresa belgiarrak 11 hilabeteko epea izango du Navalontziolazenaren eremu osoa urbanizatu eta industria sektoreko enpresak hartuko dituzten pabiloiak eraikitzeko. Urtea bukatu aurretik ekin nahi die lanei enpresak, urrats garrantzitsua Sestaorentzat mugarria izango den egitasmoa garatzeko Gorka Álvarez Sestaoko alkatean.
3: 240.000 metro kuadro inguru hartzen dituen espazio baten gainean ari gara, Samamesetan neurtuko bagenu bi Samames gutxi gora bere izango lirateke hemen sartuko liratekenak, jarduera horri esker ba UGP enpresak sustatutako etorkizuneko parte industrial importante eta logistiko bat ari gara ezartzen eta guretzako ba bueno, albiste positiboa da.
2: Industria pabilioiak eraikitzeaz gain, Ontziolaraino iristen zen trenbide gaineko oinezkoen pasabidea, babes berezia duena zahar berritu egingo da, eta 10.000 metro kuadroko plaza eta eremu berdeak ere eraikiko dira.
1: Eta industria kontuekin jarraituko dugu, automobilgintzari dagozkionak zehazki, Seat automobil marka desagertzeko zorian izan bailiteke Alemaniako astekari batek zabaldu duenez. Bihar elkartuko da Volkswageneko gain begiratze batzordea eta hor hartuko dute erabakia Mertxe.
4: Zabaldutako informazioaren arabera, berandu jota 2029ko amaierarako erretiratuko du merkatutik Volkswagenek Seat marka indarrak, Cupra markan jartzeko gaur egun Martorelgo lantegian ekoizten dira marka biak lan batzordeak onartezintzat jo du Seat markaren desagerpena eta enpresak adierazi du oraindik ez dagoela hartuta erabakia aitortu arren Seat eta Volkswagen talde osoa eraldaketa prozesu sakon batean sartuta daudela testu inguru globala aldatu izanaren ondorioz.
1: Pisako txostenaren emaitzak ezagutu zain, Jaurlaritzak berak LH-ko 6. mailan eta DBH-ko 4. ikasleei egindako azken ebaluazio diagnostikoaren berri emandu gaur. Oro har hobekuntza izan da kompetentzia guztietan. Historikoki itunpeko sarean ikasleek zuten mailara hurbiltzen ari dira ikastetxe publikokoak DBH-en eta murrizten aldi berean bertako eta guraso atzerritarrak dituzten ikasleen arteko arrakalak ere Nerea Sarriegi.
5: Bai, 10.600 ikasleri egin diete azterketa eta ondorio nagusia da duela bi urteko diagnostikoarekin alderatuta hobekuntza izan dela kompetentzia guztietan. 11-12 urteko ikasleen artean 3 puntuko gorakada izan da euskaran, 2.5koa matematiketan eta aldiz beherakada gaztelanian 2 puntu pasatxokoa. 15-16 urteko ikasleen artean aldiz gaztelanian gorakada handia izan da 7 puntukoa, 3koa zientzietan eta aldaketarik ez euskara emaitzetan. Junkal Gutierrez Jaurlaritzaren ISEI ebaluaketa erakundearen zuzendaria da.
6: Hobekuntza nabarmenagoa dela DBH-ko 4. mailan. Badirudi nahikoa denbora emanda hezkuntza sistemaren eragina orekatzailea dela. Zergatik sare publikoko ikastetxeen emaitzak igo egin direlako eta itunpeko sareko ikastetxekiko aldea murriztu eginda.
5: Begoña Pedrosa sailburuak nabarmendu duenez murriztu eginda baita ere bertako ikasleen eta guraso atzerritarrak dituztenen arteko arrakala.
7: Hau da, hurbiltzen direla bereziki bigarren generazioko ikasleak, ez? Horrek esaten digu gobernu honek saiakera handia egiten duela inor atzean ez uzteko.
5: Aste artean PISA nazioarteko txostenaren emaitzak iritsiko dira, azken urteetako datu kaskarren aurrean Pedrosak esan du ez dela ezer ziurtzat jo behar.
1: Kirolei tartea segidan mezularian, atzo mutilen txanda izan zen Kontxako estropadaren sailkatze proban, gaur berriz, emakumezkoen txanda, Ariz Gallastegi, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Ainara, ba denborari galdu gabe, Kontxara goaz.
9: Inplikatzea, beti erantzutea da.
10: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
9: Bai.
10: Nazioarteko eragiketetan?
9: Bai.
10: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
9: Beti.
11: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eu zen.
12: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hotz kutsadura eragiten.

0: eta askotan pertsona bakarra dago auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB Transformazioa.
1: Euskadi Irratia.
2: Arratsaldeon entzule lagun, San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz dira dagoeneko txartela poltsikoan zuen arraun lagunakekin batera, Kontxan lehiatzeko txartela eskuratu duten zazpi traineruak ahozapore txarrarekin geratu da, helburua lortzatik gertu, Hondarribia, Donostiara goaz, Jon Ander de la Hoz, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Aritze Gallastegi.
2: Zarautz da, gaurko irabazle nagusia.
3: Bai, behintzat, lerroburuak epeteko ditunetako bat bai, espairi gabe, ba, gainontzikoak ere ba, kiniletan agertzen zirelako, zarauztarrak ere ez zirenek kinila horietatik aparte baina, ba, ete ligako ontzia izateak eta Kontxan aritzeko txartela lortzeak, ba, beti ematen dio alako distira berezi bat traineru horren lanari eta gaurkoan, hain zuzen ere, ba, zarauz da, zazpigarren postu horrekin, ba, ete ligatik etorrita, ba, Kontxako, estropadetan edo Kontxako banderan, Donostiako banderan aritzeko eskubide hori bere kabuz lortu duena, ez alferrik, estropada independentea da, eta ez dauka ligarekin zer ikusirik, eta ez dira noski, ba, gauzak beti alderatu behar, baina zerbait nabarmentzekotan, ba, zeuk esan duzuneran, ba, Zarautzek emandu zazpigarren postu horrekin, ez dugu kanpaika esango, esan bezala, bautagegin artean zelako, eta ia zeren, ez eta gero estatxerekin gora bera bat izan da, ba, lehiatik kanpo geratu, ba, denboretan barruan zelako, eta ondorioz, ba, joera bat ikusten zitzaiolako enbatari, baina azkenerako, ba, esan gabe doa, ba, zazpigaren postu horrekin Kontxan izateak protagonista nagusi gixak okatu duela. Kontu, ba, zeuk esan duzu zein izan den estropadako urrenkera San Juan izan da. Ontzirik bizkorrena zelkatze proba horretan, bamar minutu, berrogeita amazazpi segundu eta sei egunen ekoren denbora eginda, ba, eroso sartu dira pasaitarrak, bigarren astillero izan da, hauek ere estropadan dieginda, iru segundu eta laurogeita bi egunenera, irugarren Tolosaldea, iru segundu eta laurogeita zeira, eta laugarren Orio, hauek ere, iru segundu eta laurogeita amasei eunenera. Zergatik ari gara, hainxe ematen datuak, ba, esan bezala, bigarrenetik laugarrenerako iru ontziak, ba, eunenekotan esartu direlako, iru segundu eta euneneko batzuk gehiago behar izan baitituzte San Juan garaileak, baino bosgarren Ibaika izan da, hauek ere bos segundura. Seigarren Donostiarra zazpira, eta esan bezala, Zarautzek zazpigarren postuan amaitu ditulanak bederatzi segundura. Azpimarratzekoa horixe, lehen zazpi zelkatuak, arraun lagunakekin batera, Donostiako banderan ariko diren zazpi zelkatuak, bederatzi segunduren barruan elmugaratu direla, leia estua izan da beraz, Hondarribia izan da, zeuk esan duzuneran baleen kanpoan geratu den lehen ontzia, zortzigarren ontzia, amalau segundura. Pentsa, bederatzi segunduan lehen zazpirak, eta bederatzi garrenetik, zazpigarrenetik zortzigarrenera, bederatzi eta amalau, bost segunduren tartea egonda. Gauzak horrelaritz, ba, hementxe, Donostiako gu gauden udalareto nagusi honetan daude, zailkatu diren ontzietako ordezkariak, une batetik bestera hasiko den, lehen iganderako txanda zozketa adi jarretzeko prest.
2: Osondo, ba, notiziarik balego, eskatu itzala zei, gero arte, Jon Ander.
3: Gero arte.
2: Segidan, protagonistak entzun behar ditugu zortzigarren, beraz, ausapur eskazarekin, Hondarribia, kanpoan geratu baita, ozertz aldairen kuadria. Erroxe, Amunarriz.
4: Ziabogatikan, uste dugu atera gerela ondo, sentsazio honekin, eta gero bigarren, largoaren bigarren erdian hor jodi guaizeak pixkat, kontran hor igual galdu dugu, baina, bueno, sentsazioak ez dira izan bereziki txarriak, bezakit, Zarautzek Zarautzo beto junda, barruraka eta hor zabaldu igu tarte eta listo.
2: Pospozik esan dugu, Zarautzeko ordezkariak lehen aldiz izango dira Kontxan, naikari osa.
5: Pua, ba, kisto motivazioakin, gaur etorri gara disfrutatzea, lehen gortekoa aztea, lehen gortian oso gaizki pasa genuen, baina orten disfrutatu bakarrikin deu.
2: Seigarren postuan, etxekoak, Donostiarra, June Balda.
6: Bueno, hasieratik genekin denak aukera igualakin atatze ginala, Ta saiatu gea lasai hartzen da gure lana egiten eta horren bila jungea ta atea zaigu. Bueno, igandeako disfrutatzea. Geo bakigu playoffa dazkaula, así que sensazioak mantentzen seitzea eta egunetik egunea geo ta hobeto ibiltzen jarraitzea.
2: Bosgarren demorarik onena Ibaikak egin du Inge Ugarte.
7: Bueno, usted errekord bat daukagula eta gehala traineru bakarra 14 aldiz segido sartu gala Kontxako estropadatan eta bageneukan presio puntu hori baino beste alde batetik motivazioa zen gutzat eta usted ekipoa zoriontzekoa dela hori ere bai.
2: Laugarren Orio, Maider Etxaniz.
8: Bueno, egia da azken astiak onak izan diela eta motivatua ginela eta ilusio askokin Kontxa jokatzeko, minio, bueno, tenengo gaurko eselkapen estropada pasa bertzen, dozer posiblezun pasa, ikusi da frente simetan iru bote ongala eta aurte nino ezin jo justoko.
2: Hirugarren Tolosaldea, Olatz López.
9: Bai, egia da hiru ontziak nahiko paretsu ibili gara Astillerore bai eta gaur ikusi da hiru segundutan traineru pila ba gende. Bueno, alik eta gertuna euki, beintzat leia mantendu urrengo igandeako eta albalin bada bandera bilajun gure bai bagoaz.
2: Bigarren Astillero sailkatu da eta gaurko ontzirik azkarrena sasoi bikaina egin duen San Juan Laida Valderrama.
10: Uste dut ezin genuela gehiago eskatu aurten Euskotren Ligan permanentzia hirugarren postu batekin, Kontxan sartu hain ezak izetorriko den, mino batzen dena disfrutatu eta honek serio ezak aprezioik.
2: Arranpla aldera jo behar dugu segidan, Gontzal Mendibe, Arratzaldeon zuri ere.
11: Arratsaldeon Aritz, arranpla lasai jadanik estropadaren ekaitzaren ostean balealdia dator. Momentu horretan Zarauzko enbatako kideak baino ez dira falta, enbata Euskal Herriko onena zara eta denak abesten eta jadanik talde guztiak etzerako bidean iganderako ordu gutxi falta dira eta atzera kontaketa hasi baita Aritz.
2: Gontzal zu ere ez da iepa Euskal Herriko onena zaren baina makala etzara. Eskerrik asko gero arte.
11: Gero arte, agur!
1: Espainiako buelta, Euskadi Irratia.
2: Bueltan, gertu izan du, garaipen aurko berradek kalar alto neguneko iezaldean sartuta, bigarren postuan iritsi da helmugara, Jakob Omsel, 20 urteko gaztearen atzetik favoritoen arteko leian, mas izan da indartzuena, Jose Maria Paolaza.
12: Esloveniar gazte batek hiru etapa irabazi zituen behinola bueltan, 2019ko ekitaldia lerroburu horrekin itxetxita gelditu zen eta maiz ekarri izan da gokora, ikusita balentriaura egin zuen 20 urteko gazteak zer lortu duen gerora. Ez inalako bide horririk jarriko diogu Jakob Omsel gaur Almeriako kalarralto behatoki astronomikoan etapa garaipena lortu duen Bareingo gazteari, 20 urteko mutila hau ere, orduko Tadej Pogačarraren antzera, inoiz Bizko bigarren etapa garaile gazteena bueltaren historian. Pasatako 80ko hamarraldian Celestino Prietoren adina 80 egunez gainditu du. Ederra etapa, 4500 metroko desnibel positiboarekin. 30 laguneko iesaldi sendoa bertan, bueltan dauden talde guztietak ordezkaritza lotokoak eta kofidikoak enduta. Lider guztiek sartu dute taldekideren bat aurrean. Eta mas lideraren Movistarrek bi, García Pierne eta Castrillo. UAEk eta Uno Ixak Iruna lagun, eta mailaren erakusgarri, 30en artean 12 etapa garaile itzuli handietan, tartean Urko Berrade, Kenfarmako Nafarra, eta Peio Bilbao, Buitragoren eta Omrzelen helburuak betearazteko lanean. Omrzel bera zen ondoen zelkatuta zegoena lidertzatik 8 minutura eta uneren batean, Belefike eta Kalarralto azken 40 kilometroetako mendate eremuan sartu aurretik, 7 minutu eta 40ko aldea ere izan du. Belefike mendatean bakandu da iesaldia eta antxe hasi da liderren taldeare txikitzen. Buruan 9 lagun gelditu dira, Berraderekin batera beste 8. Liderren taldean Karapazek jona izan du, baina ez du oraingoz turreko gatzik. Kalarralton Masek jotako erasoa izan da balio izan duena. Galek jotakoak ez baitu aparteko minik eragin. Lehen aipaturiko lideren taldekideek makulu lan egin dute eta azkenean Masek 33 segundo atera dizkie Roglici eta Gali. Masek helmugatik 12 kilometrora jo eta atzean utzi baititu aurkariak. Aurretik lorturiko tartea baliatuta eta Urko Berradek baino zango sendoagoak zituenez, Masek Omrzel gaztearekin erdibanatu du helmugan protagonismoa.
2: Zailkapenak segidan etapan Jakob Omrzel izan da azkarrena, Urko Berrade bigarren ia bi minutura, Buitrago hirugarren bi amairura, zeigarren postuan helmugaratu da Enric Mas lidera, bi berrogeita amaseira, Maiote Gorriarekin alderatuta, hogeita zazpi segunduko atzerapenarekin, Felix Gal, Primoz Roglic eta Richard Carapaz iritsi dira, eta gaurko galtzaile nagusia Oscar Only izan da, bi minutu pasatxo galdu baititu Britain Espainiarrak liderrarekiko zelkapen nagusian, Enric Masek sendo jarraitzen du liderzan, Roglic bigarren bat berroita bostera, Felix Gall irugarren bizero zeira, Richard Carapaz laugarren iru berroita mairura, Oscar Only bosgarren orain, lau berro hogeita bederatzira eta gaurko irabazlea, Jakob Omrzel ia boste minutura bosgarren postuan. Biharko leia, Almunia ekarren hasiko da eta lojan amaitu hasiera baten, eta paistarien zat, zein esprintaren zat jarritako ibilbide da. Taskar batean, Donostiara bultatu behar gara, izan ere, Jon Ander de la Hozek dagoeneko baditu, igandeko txanden berri, Jon Ander aurrera.
3: Ondo dio zuaritz, zozketa egin berria da, eta hause, zozketak eman duena, horren hase izango dira emakumezkoen Kontxako banderaren lehen igandeko txandak. Estrainako txandan, Donostiarrak aiarri ba, Zarautz, Ibaika eta Tolosaldea, hariko dire eta bigarren txandan berriz, Orio, San Juan, Arraun Lagunak eta Astillero. Berriz esan daritz, lehen da biziko txandan, Donostiarra, Zarautz, Ibaika eta Tolosaldea, bigarrenean Orio, San Juan, Arraun Lagunak eta Astillero. Gogoan izan, atzo egintzela, atzoko estropaen ostean gizonezkoen zozketa, han, lehen da biziko txandan, Orio, Getaria, Donostiarra eta Ondarroariko dira, eta bigarrenean berriz, Zierbena, Hondarribia, Lekitxarra, eta esan da bezala, ba, zortzigaren zelkatu gisa, ba, hortxe, osatzeko moduan, lehen igandeko txandak.
2: Eskarrik asko, Jon Ander, eta orain futbol kontua jorratu behar ditugu, izan ere, zain daukagu anoetan, Maitane Urbieta, Maitane, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, aritz.
2: Bueno, izan zaten zuen, Jon Toxakek, ba, kontxa maitu arte, ba, txapelketa ez dela azten, ligari dagokionez, baina ez da komeni, arreta galtzea garaipen ona, osa, lortu zuen Espainolen kontra, eta gaur, Zeltaren kontra, ba, bigarrena lortze izango dalburua.
13: Hori da, etxean jokatuko du bigarrenez segidan talde txuri urdinak, eta balen garaipen horri bigarrenak ateatu nahiko lioke, ba oraindik irabaztea ez dakien Zeltaren kontrapuntu bakarra bilduta datorre talde galiziarra, Osasunaren eta Atletiken kontra galtzetik dator, Mestaian irabazi zuen lehendabiziko, edo berdindu zuen lehendabiziko jardunaldian, eta egiari zor, ba Zeltak ematen dituen sentsazioak ez dira onenak, eta hori baliatzen aleginduko da gaur Reala, zaleen bultzadarekin, ba esan dakoa, partida mordoska baten atzean, laugarrenak ateatuko du amalau egunen buruan, ba bigarren garaipena eskuratu, eta lasaixiago egoteko sailkapenaren erdikaldean.
2: Zar eta forte deialdia, baina hasiera baten, hasieratik ez?
13: Ba ez dugu uste, hasieratik arituko direnik, jokatzeko prest biak daudela, adierazi zuen Rino Matarazzok, Mamadou Sarr Espainolen kontra aulkian egon zen, Hector Fort armailetan ikusiko dugu ze plan duen, gaur neurketa armailatik segi beharko duen New Jerseyko entrenatzaileak.
2: Maitan eskerrik asko gero arte, partia guztia kontatuko dugu gero bederatzietatik aurrera, eta bukatu horretik kontutxo bat baino ez, Mikel Rodriguezek Alaveseko jokalariak min hartu du gaurre belaunean, bihar egingo dizkiote proba osagarriak, baina antzanez ez dauka itxura honik. Beste barik, bederatzirak laurden gutxiak inguruan bultatuko gara, Realak eta Zeltak jokatuko duten neurketarekin.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
13: Errepidetan gora berarik ba aldan Bertxetxeberria?
14: Bai, ba, aistripu konturik ez, baina adi ama bostean Beraztegi parean matxuratutako auto bat traba izan leiteke eta zirkulaziorako Donostirako norantzkoan.
13: Beroa, udabeteko eguraldia iragarri digu Euskalmetek, Mirian Ruiz.
15: Bihar temperaturak beste koska bat egingo du gora eta barnealdean bero handia egingo du. Barnealdeko txoko askotan 35 graduak gaindituko dira. Kostaldean aldiz eguerdi aldera iparrukituko haizea sartuko denez beroa jasangarriagoa izango da eta beroenak 30 gradutik bera geratuko dira.

0: Arratsaldeon, Manu.
1: Baita zuri ere, Ainara.
0: Isildu den ahotsa hasteko.
1: Bai, Cassandra Wilson, ahots sakoneko abeslaria, hilda. Donostiako jazaldian egondakoa Wilson, 70 urte zituela hilda. Eta haren ahotsa berreskuratu dugu abiada honetan, Cassandra Wilson.
0: Eta doinu honen gainean bestelako gaiak, besteak beste bihar finala izango duen Zarauzko Lizardi Bertsolari Gazteen txapelketaren berri ere emango duzuelako.
1: Bai, Ainara, arretaz behiratu beharrekoa da Lizardi sariketa, gazteak dira bertsolariak, 18 eta 25 urte artekoak, eta txapelketaren finalera iristen diren bertsolari gazteak gerora plazetan eta txapelketa hundietan ikusten ditugu. Aurtengo finala bihar gaueko 10:00 izango da Zarauzko Moderoretoan eta gurekin berehala antolatzaileak.
0: Eta zinean, Manu, hasi dela Oskarretarako bide luzea.
1: Oso bide luzea. Espainiako Zine Akademiak erabaki behar du ze film bidali Oskarretara, irailaren 16an hartuko dute azken erabakia. Eta oraingoz 3 hautagai daude, Ainara. Donostiako zinemaldi irabazi zuen Los Domingos, Cannesen zuzendaritza saria lortu zuen La Bola Negra eta kartellegian du zuen El Ser Querido. Hori guztia, baina aurrez hasteko Iruña beltzeragoaz.

0: Iruñeak New Orleans edo Chicagoren itxura hartuko du egunotan. Hemen da Iruñeko Beltza Weekend jaialdia. Soul, rhythm and blues eta musika afroamerikarra Beltza Weekend jaialdiaren eskutik. Gaur bertan, zaldi zuriaren ostatuan eta debalde gainera, The Cherry Boppers eta Patricia Reckless hariko dira. Larunbata bitarte izango dira konzertuak eta injustu, larunbata izango da egunik beteena Beltza Weekenden. Miren Mindegia, tolaketa.
1: Memisilag ande jigez taldeak zaldi zurian emango duen bermut kontzertuarekin hasiko dugu eguna, ondoren bermuta. Aurrera jarraituko du Keops tabernan iruetatik seietara gautxoriak soul club pintxaldiarekin. Eta arrasaleko zortzietan zentralera itzuliko gara. Parisko Principles of Joy taldearen eta Surinamen jaio, baina Holandan bizi den Stephen Morrisonen kontzertu zarrekin.
0: Kontzertu zarrak. Baita bezperakoak ere, ostiralekoak, Amsterdameko Dr. Velvet eta Iruña bertako Gregario Deluxe izango direlako. Baina Beltza Weekend konzertuetatik aratago doa, egitarauan zinema erakusketak eta familientzako jarduerak ere aurke gaintzakelako. Aurten zine Beltza ziklo izango dute eta gainera, hogei disko azalen erakusketa egongo da kondestable jauregian. Beltza Weekend jaialdiaren eskutik, Iruñean gaurtik larunbatera Beltza izango da asteburuan. Iruñetik salto batean, azkar batean, Donibane Lohizunera goaz. Sekulako indarra du hasieratik Nikolai Rimsky-Korsakov, kompositore rusiarraren musikak. Gaur zuzenean entzuteko modua, Donibane Lohizuneko elizan, San Joan Bataiatzailea elizan. Egunotan aitatu dizu egun moduan, Rabel jaialdiari dira egiten eta gaur Bordeleak Itaniako Orkestra Nazionalaren txanda izango da. Rimsky-Korsakov, kompositorearen kapritxo espainiarra, azteko. Eta ondoren, Maurice Ravel berak sortu zuen ordu espainiarra. Espainiari begiratu diolako aurten Rabel jaialdiak Manuel de Fallaren omenez. Gaur iluntzeko konzertu emakume batek zuzenduko du Valentina Pelegi zuzendari italiarrak. Bestelakoan, gaurko menuan, literatura eta komiki gintza... Durangoko azokarako erakus maiak eskatzeko epea zabaldu dutela kontatu dizugu astenetan, eta han, maia izango du Elkar Argitaletxeak, eta mai horren atzean, Elkar Argitaletxearen maiaren atzean, urteak eman ditu editore lanetan Xavier Mendiguren Elizegik. Mendiguren Elizegi, erretiro hartzeko bidean da, eta haren tokian hariko da Itzea Urkizu. Eta Itzea Urkizuri egokitu zaio gaur Xavier Mendigurenen liburu berriaren aurkezpena egitea, Mendiguren editore eta idazlere badelako. Morlans izeneko libura idatzi du Mendigurenek, benetako historia hartuko du liburaren trama osatzeko hartu du. Hain justu, 1981 urteko abuztuan, Donostiako Morlans auzoan gertatu zena Mendiguren.
2: 1981ko abuztuaren 17an, aste nagusia zan Donostian eta larun bata zan. Egun horretan, goizean goiz, Morlans auzoa poliziaz inguratuta zegoen, tolaretxe izeneko etxe bat inguratuta zeukaten, han bizi, bizi zirelako hiru aktivista etakoak, eta hoiek harrapatzera joan zan polizia, edo hoiek hiltzera behar bada. Eta, orduan, bueno, tiroketa bat hasi zan, iraun zuena lau ordu tarde.
0: Eta tiroketa luze horren eraginez, Guardia Zibilak etako hiru aktivista hil zituen. Gertakari hori, gogora ekarri digu, Xavier Mendigurenek Morlans izeneko liburu berrian. Eta komikizaleek hitzordu bat oino gehiago dute udazkenean, Getxoko komiki azoka urri erdi aldera helduko zaigu, eta bien bitartean, arrimatzen ari den Nafarroako komiki aretoa. Ondo errotutako hitzordua da, Nafarroako komikiaren aretoa, aurtengoa 17. edizioa izango da, larunbaten hasi, eta hilaren 27 arte luzatuko dena, komiki gilen lana ikusteko 13 erakusketa prestatu dituzte, eta era guztietako ekitaldiak, adibidez, aurreko batean azaldu genizuen, Joseba Beramendi Esprai marrazkilariak komiki tailerra egingo duela Iruñeko espetxean. Eta orain berriz, zabalde ezagun leioa, ea ze ikusten dugun, ea ze ikusten den gaur gure leiotik!
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
0: Brasilera egindako bideiak ahazte zinak dira beti. Eta ara joatekoak diren idazle euskaldunek ez dute Brasilgo bidaia ahaztuko. Biharraziko da, Brasilgo Sao Paulo irian, 28. liburuaren bihurteko azoka, munduko 3. garrantzizkoena. Brasilgo liburu ganberak antolatu du, 6 milioi euro inguru izan ditu antolakuntzarako, eta irailaren 13 arte iraungo duen edizioan, Espainiar Estatuko Literatura gonbidatu dute, bertara hurbilduko da Euskal Idazle Sorta, tartean Arkaitzkano edota Maialen Lujanbio. Itzaldi, solas, errezitaldi, eta aurkezpenen artean ehunka literatura zale ibiliko da Sao Paulon. Goizalde Landabasok informazioa.
4: Azoka oro izan ohi da bat egiteko tokia, zubiak eraiki eta horietatik pasatzeko lekua. Horregatik, 28. edizio honi, bilgune edo bateratze leloa eman diote, bertako hizkuntzan, konfluentziaz. Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, Katixa Agirre, Aitziber Alonso eta Arkaitzkano izango dira bertotik abiatuko den literatura eskifaia. Sao Paulon idazle ezagun eta ezain ezagun askorekin egoteko eta solasteko modua izango dute. Alde horretatik, aberasgarria izango dela dio Arkaitzkanok.
5: 20. mendetik ona idazlea da norbait bidaiatzen duena gehienak. Eta bidaia hori askotan interesgarriagoa da zuretzat, zuk bertan esaten duzuna entzuten duenarentzat baino. Eta bada modu bat, beste herrialdetako idazleak ezagutu, haien funtzionatzeko modu, haien argitaletxeak, haien kezkak zeintzu diren, bat datozen, ez datozen, hori dena testatzeko, ez da gero beti esaten dena, norbera askoz interesgarriagoa dela bere tiestotik kanpo, ez.
4: Bada interesgarria aurkitzen duten edo ez itzuleran esango digute, baina hasierako asmoak behintzat itxura ona du. Aitziber Alonso eta Arkaitzkanok ara batutako nerabei erakutsiko diete zelan komiki bat egin daiteken 60 minututan. Bernardo Atxaga istorioaren eta irudimenaren gozamenaz mintzatuko da. Katixa Agirrek gorputza eta bere likantropiez jardungo du Alana S. Portero eta Gabriela Biener idazleekin. Eta Maialen Lujanbio osterantzeko doinuetan ariko da, izan ere Elena Medel eta Juan Pablo Villalobos idazleekin batera semantikaren erritmoaz emango ditu argibideak. Sao Paulora hurbiltzeko aukerarik baduzu baina, 11 literatura agerpen euskarri eta era ezberdinez gozatu al izango duzu. Iraiaren 13 arte duzu abagunea, hortaz, zoaz Bizkor eta Fite Hegaldibia.
0: Brasilera joateko modu alima daukazu, ongi pasa eta gozatu, eh? Badator Nafarroako komikiaren aretoa biharrazi eta irailaren 27 Nafarroako komikiaren aretoak 17. edizioa izango du, 13 erakusketarekin eta topaketa, tailer, sinadura, bisita gidatu eta bestelako jarduera ugarirekin. Komikigileek irudimena lantzen dute, baita komiki azoka antolatu dutenek ere. Entzun, aurtengo proposamenen artean, Asterix eta Obelix Iruñera, Nafarroko hiriburura iritsiko dira modu berezi batean. Zabalgune merkatuko 10 merkatari galiarren unibersoko personaia bihurtuko dituzte, tokiko merkataritzaren balioa aldarrikatzeko. Erakusketa horrek, komikaren umorea eta eguneroko errealitatea uztartuko ditu, denda txikien eta hurbileko merkataritzaren garrantzia azpimarratu. Iruña bertatik, Nafarroako komikiaretaren berri, Leire Martinezek.
6: Zientzia fikzioa, umorea eta gizarte kontzientzia uztartuko ditu aurten Nafarroko komikiaren aretoak. Bihar abiatuko da 17. edizioa eta irailaren 27. Iruñea, Sarriguren, Antxoain eta Lizarran zabalduko ditu proposamenak. Adin guztietako publikoari zuzendutako 13 erakusketa zein jarduera unitzekin. Proposamen deigarrietako bat, Herrixka mendera ezina. Merkatua, imperioaren aurka erakusketa izanen da. Rene Gostiniren jaiotzaren mendeurrena dela eta zabalguneko merkatuko 10 merkatari, Asterix eta Obelixen unibertsoko biztanle bihurtuko dituzte. Galiarren Herrixka ezagunaren erresistentzia tokiko merkataritzara ekarriko dute. Horrela, denda txikien balio aldarrikatzeko, azalera handien eta internet bidezko salmentaren aintzinean. Erakusketatik arago ere, joko du aurtengo programazioak. Komikia paperetik aterako da eta sorkuntza zuzenean ikusteko aukera izanen da. Irailaren 16, kanpaiotze kolektiboak mural kolektibo bat sortuko du Zibibox Kondestablen, zuzenean eta publikoaren aintzinean. Horrela, bisitariek azken emaitza ezezik muralaren sorkuntza prozesua bera ere ikusi ahal izanen dute. Honek osatuko du Francisco Ibáñezen omenezko erakusketa. Maider Beloki kultur zinegotzia.
7: Ba, hemen erakusketan daukagun marrazki hau eraikin bat dela. Datorren hilaren 16an kanpaijotze kolektiboak horma irudi hau eraikinaren interpretazio bat egingo du, marraztuko du.
6: Programak komikilari ospetsua unitz bilduko ditu. Ana Miralles, Paco Alcázar, Jon Juárez, Ignatius Farrai, Luis Piedraita edota Eva H. bertzeak bertze. Sinadura saioak, egilekin topaketak, mainguruak, tailerrak eta bisita gidatuak ere izanen dira. Gainera, komikia ohiko espazioetatik atere aterako da. Jarduerak Misericordia etxean eta Iruñeko espetxera ere iritsiko dira. Eta hiria bineten bidez ezagutzeko ibilbidea ere antolatu dute. Nafarroko komikiaren aretoak irailaren 27 arte luzatuko du bere 17. edizioa.
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Gero herrizerriko plazetan edo txapelketa hundietan ikusi izan ditugun bersolarien arrobi izan da, eta da Zarauzko Lizardi Bersolari Gazten txapelketa. Aurtengo edizioaren finalaren bezperan gaude, bihar izango da finala Zarauzko Modelo aretoan gauez. Aitor Urbieta antolaketan dabil, Aitor, kaixo, arratsaldeon.
8: Kaixo.
0: Aurtengo finalaren atarian gaude, dena presaldaukazte, bihar gauean Modelo aretoan finala egiteko, Aitor.
8: Bai, gehiena bai, beti, joten dia azken orduko mikrofonoan unjarri, tamaia, eta bueno, azken orduko gauzatxo txiki batzu, baina bai, gehiena bai, etesan daiteke bai.
0: Urteroko itzordu polita izaten da, ez da? Lizardi Bersolari Gazten finala, ez da hor Modelo aretoan egiten dena Zarautzen?
8: Hori da, hori da, abuztuan bukaeran kanporaketa, gero hemen irailan hasieran Euskal Astean barruan finala, eta... Bai, urteroko itzordu polita dugu, bai.
0: Bai, bi kanporaketa izan ziren pasaden astean Santa Clara komentuan, zer moduzko maila erakutsi dute bersolariak orokorrean, Aitor?
8: Ba, ona, osteguneko izugarrezko saioa izan zen, eta bertsolari mordoska bat oso maila honien aritu zian, eta, bueno, ostiralean ere, ba, maila ona. Egia da, gaia ziralata, etziralata, ba, behar bada ostiralean pixka bat gutxizio luzitu zuten, baina, bueno, orokorrean, oso maila ona biletan.
0: Eta berezeki azpimarragarria pasaden ostegunekoa esan duzu, Aitor?
8: Bai, saioa bera, ba, osona atea zan kanborak eta izateko. Bai, igual bertsolariak pixka veteranoa guazian, behaien artian lagunak eta konfiantza hori nabari izan, eta bai oso bizi eta oso saio politeatea zen, ostegunekoa, bai.
0: Bueno, orain txagalduko dizut, biharko finalaz eta bihar parte hartuko duten bersolari ez, baina horrez, historia pitin bat egingo dugu, 1976 urtean egin zen lehendabiziko aldiz Lizardi txapelketa, eta orduko hartan Jose Miguel Arginarena izan zen irabazle. Eta gero, errepaso azkarra eginda esan dugu lehen, gero oso ezagun egin diren bersolari askoren arrobi izan dela Lizardi txapelketa, ikusi besterik ez dago nortzuk irabazi izan duten, 1982 urtean Andoni Egainak irabazi zuen, Aitor, urrengo urtean Jon Sarasuak, eta urrengoan Xabier Euskitzek. Egaina, Sarasua, Euskitze. Gero salto eginez, ikusi dut, 82. urtean Aitor Sarriek irabazi zuela, 83 eta 84. urtetan Unai Agirrek, gero Miren Artetxek 2004. urtean, Beñat Gaztelumendik 2007. urtean, Alaia Martinek 2008, Odei Barrosok 2011, Ane Labaka 2014, Aner Peritz 2022. Izen oso ezagunak, Lizardi txapelketa irabazi dutenak.
8: Hori da, bai, ala da. Normalian, ba hori, gazteak etortzen dira, guain gontan 18 urtetik 25 urtea daukagu, aspaldian adin tartea, okerrezpandago lehenago guain dikan ere gutxi osan, 18-23, eta bueno.
0: Beira.
8: Ba, normalian daude guain dikan goi mailako pausua ingabe, baina bai, ba, trampolin bezala pasatu izan dira bertsolari gehienak hemendikan, bai.
0: Zuek atolatzen duzuen txapelketa irabazi eta urrutira iritsi diren bersolariak ikusita horrek ilusio egingo dizu, ezta?
8: Bai, ba, ilusio egiten du azkenean hemen, ba, pixka zaiatzen gara, pixka danetik ganekartzen, pixka bueno, baldintza derri horra da baldintarte hortan izatea, eta bai. Gero, ba, horren barruan, ba, esperientzi geixio dakatenak, gutxio dakatenak, pixka danetik ekartzen zaiatzen gara, baina bai, hemendikan pasa eta gero saio-saio da biltzala, edo bere herriko txapelketan, intuzo Euskal Herrikoan ere hor da biltzala ikusita, ba, abeti maten du post bat, ba, bueno, oien ibilbidean, bueno, aletxo bat jarri deulako, eta gau egiten da gaina, bueno, ezagutza bat, eta launtasun txiki bat, eta, eta bai posta maten du, bai.
0: Bueno, historiko hori, zerrende historiko hori osatzeko, esango dugu, pasaren ortean, 2025. urtean Janire Arrizabalagak irabazi zuela, ez da, Aitor?
8: Bai, bizkaitarra, bai, behar bada, bueno, ez da sartu nahi behan pronostiko da, baina, bueno, behar bada igualetzan iazko izena undietan sartzen, no? Behar bada geukere, ba, bizkaitarra izan dikorrin bestere ez genologo ezagutzen, baina, bai, kanporak eta hona intzun, da gero finalean oso maila hona emantzun, eta bai, merezimendu guztiz irabazizun. Eta pixkat hori izen handiak esan dituzu, baina, bueno, ba, pixkat danetik dago, handiak bai, baina, bueno, behar bada, ba, ezagunak estianak ere, bai, izten dio finala, eta tarteka sorpresa eman ere bai, eta gero batzuk, bai, urte batzuk barrura aurrera goba, batzuk gora izten dio bezala, beste batzuk lehenago usten dute, pixkat danetik dago, baina, bai.
0: Bai, meritu izugarria dene daukate. Gero, egia da, batzuk ezagunago bihurtzen direla, eta txapelketetan bide luzeago egiten dutela, ez da, hori ere egia da, baina meritua izango ez dute, ba, gainera inkazte izanik, ez da, 18 eta 25 urte arteko bersolariak izanik, ez da, Aitor?
8: Bai, hori da. Mm. Eta gero, pixkat, petxak ere badu bere zerikusia, ze, bueno, agustu bukaeran, iraila ziren, behar bada bertzolari ere ez du harrapatzen bere onenian edo gehien preparatu da, eta, bueno, betire sorpresa batzuk egoteko ere, ba, igual aukera gehiago egoten da.
0: Bueno, itzeiguzu finalean izango den seikoteari buruz, izango dira, Irantzu Idoate, Aira Izpurua, Martina Barrategi, Aizea Arana, Maia Aiestaran, eta Bitor Altube, ez da, hori dira finalistak, Aitor?
8: Hori da, bai, bueno, alde bat idazkagu bi parraldeko neska, oso gazte oraindik, baina, bueno, ba, gazte-gaztetatik ari ala nabar mintzen, eta Irantzu gainea Euskal Herrikoan ere izango da, eta, bueno, aira ez, baina, bueno, iparraldeko finaletik pauso batea gelditu zen, eskolartekoan egon liteken dana irabazita, eta, bueno, ba, oso indartxu datozen bi neska, iparraldetik.
0: Irantzu Idoate eta Aira Izpurua.
8: Hori da. Gero dazkagu Gipuzkoarrak, Maili eta Aizea, baizea eta Oiana baizua biskiak, ezagunak, hauek ere fuerte, eta gero Maili Aiestaran ere, ba, behazein dara, goi herritarra, ondo biditakoa da, eta azken urtetan neuk pertsonalki, ba, pixkate, pista erdi galdua, edo ez tegei egintzu, baina ba, ez da geldikan egon, izugarren saioa behak itabazizun, izugarrizko maila eman da, eta hori ere batzutan gertatzen da, ba, baldin bazatoz eskolartetikan edo izen pixkatekin, ba, igual denek ezagutze zaituzte, baina behin hor hogeita bat, hogeita bi urte, eta igual ez padezu pausu hori eman, ba, hogeita bitik gozta oztu urte horteko tarte hortan pixkat, ba, bueno, esango dan bezala, esaten dan bezala, pixkat erradarratik kanpo, edo ba, igual, ba, plazetan, edo ez dizute deitzen, jendia pixkat aztu iten da, baina, bueno, ba, ez, ondik angaztezea, gogok intzaude, eta pixkat jende horiekin akordatzi ere bada gure lan, hau indik adina zartzen dia, baina pixkat, ba, igual, ba, aztuta, edo plazan hau zidik kanpo dauden, eta Maili Aizea, eta gero gelditza zaizkigu, Martin eta...
0: Eta Bitor,
8: lehen guzuagia gaina, bat ikiterra eta, bai, abadinarra eta aramaiotarra, baina bai, famili lehen guzuagia. Bitoren anaia Txaber Altube, bizkaiko finalista eta Lizardiko txapeldunera, bai, oindela, eta bat esango nuke, buruz ari naiz, baina oindela asko ez tala.
0: Bai, zerren da dago,
8: eta... Bitxorre bain dela iru urte finalista, eta bai, maila polita. Eta bere lenguzua, Martina Barrategi ere finaleko behar bada sorpresa, baina bueno, urtean Arabako finalean pasata dago, así que zerbait aitikan Arabako finale ere, iritsin behar da, eta hau ere behar bada etxegon gurekin eta, baina bueno, bigarren saioan, nahiko puntuazio majoa lortuta, pasazan. Gaina hor, anekdota txiki bat
0: bota.
8: Gelditu zan, justu Martina Barrategi pasa zan, osteguneko laugarren puntu ezia zekan puntu berdinakin. Eta hau etxeko bertzularia zan, Usu Alkorta, eta bueno, alde batetik inorri errespetik faltatu gabe, baina bueno, etxekoa pasatu gabe litzake pena puntua
9: emantzigun,
8: baina bueno, araua daue, epailia dago, no, profesionala esan daiteke, bueno, prestatua bintzen, Gipuzkoako Gipuzkoako balkartean eta txapelketen da epaitzen dagona, hortikan ekartzen ditugu epaileak, eta gero irizpide batzuk daude, desenpateen kasuan, eta bueno, ba, desenpate irizpide horiek erabaki zuen, ba, ba Martin pasatzea.
9: Eta Uxue kanpoan geratzea, Uxue zer da, motxian bertxoskolakoa?
8: Hori da, bai, gure bertxoskolako partaidea da, urte asko hor dabil, eta bueno, emango zuen ilusio punto bat etxeko iristea, baina, ba, bueno, epaia gori esan zuen eta bueno, errespetatu egin behar.
9: Beste batean izango da orduan. Motxian bertxoskola da, Zarauzko bertxoskola. Bueno, finala beraz, bihar gaueko hamarretan, esan dugu modelo aretoan, aurten urte biribila duzu ez, berrogeita margaren edizioa du, Lizardi bersuari gazten txapelketak, eta biharko saioak badauka beste berezitasun bat ere, Baserri bertxo paperleiaketako bertxoak irakurriko ditu Uxue Alberdik, ez da?
8: Hori da, bai, pixkat, biak izan da, pixkat alde batetik, ba, berroita margarren urte urrena izanik nahi genuen, ba, lehen egiten zian gauza batzuta gerturatu, orduan alde hortatik izan da, eta bestetik pixkat kasualidadez ere, bai, ze azken urtetan, Baserri irabazleak bertso astean kantatzen du, sari ematea eta kantatu, eta kasualidadez, ba, Uxue Alberdi fetxa horietan etzan, eta proposamen egin diego, ba, gaur ez bihar kantatzeko, eta prestagertu da, eta ala izango da.
9: Ba, bihar zita, itzordua gaueko, amarretan ez da, modelo aretoan, Zarautzen, Aitor?
8: Hori da, bai urtero zela, amarretan, beha txitatik aurrera jango dira zarrerak etakilean, de balde da, salgai ezaren nioa, baina salgai ez beno hartu, eta...
9: Hartu
8: eta
9: kitxo.
8: Eta hori da, gastatu arte, eta bueno.
9: Osondo.
8: Ea, zeta, inaztatzen dan, ea bete semartzen dan aretua.
9: Hori da, Aitor Urbieta, Zarauzko Lizardi bersuari gazten txapelketako antolatzaile, zekatik asko, sorteon.
8: Ba, bai.

0: Mila bederatzeun da laurogeita maikagarren urteko abuztuaren 17ragoaz, Ertzainak taldea kontzertua ematekoa zen Donostiako aste nagusian, baina kontzertua bertan bera geratu zen, kalean istiluak izango zirela aurre ikusten baitzuen udalak. Urte horretan, salbe tradizionalarekin abiatu ziren festak Donostian, eta egun horretan jada 150 persona zauritu egon ziren alde zaharrean. Abuztuaren 16an hainbat persona atxilotu zituzten, eta 17an Guardia Zibilak tiro ziltzituen etako hirukide. Patxi Itziar, Jokin Leunda eta Iñaki Ormaetxea. Xabier Mendigurenek Morlansen gertatu zenaren kontakizuna egin du bere liburu berrian. Berri emaile Aino Agirre.
1: Xabier Mendigurenek 2023an plazaratu zuen Oso latza izan da eta liburu horretan ekin zion bideari jarraitu dio Morlans izenburu duen lan berri honetan. Biek egiazko gertaerak dituzte oinarri, Euskal Gatazka eta hurbileko historian sakontzen dute. Lehenak Jose Arregiren kontrako torturak eta bere hilketa zituen gain nagusi eta bigarrenak 10 urteen geroago 1981an Guardia Zibilak Morlans auzoan burutu zuen polizia operazioa.
2: 81ko abuztuaren 17an aste nagusia zan Donostian eta larun bata zan. Egun horretan goizean goiz Morlans auzoa poliziaz inguratuta zegoen, tolaretxe izeneko etxe bat inguratuta zeukaten. Han bizi bizizirelako hiru aktivista etakoak eta hoiek harrapatzera joan zan polizia edo hoiek hiltzera behar bada. Eta orduan, bueno, tiroketa bat hasi zan, iraun zuena 4 ordu eta erdi.
1: Aipatu bezala, lan honetan ere, fikzio alde batera utzi eta kronika literarioaren aldeko autu egin du. Gertaeren kontakizuna protagonisten biografia laburrekin osatuz.
2: Ba, fikziorik ez egiteko autua egin dut bietan, ez da? Eta baina hala ere literatura egitekoa. Hau da, ez da kronika huts bat, ez da reportaje bat, ez da salaketa liburu bat, baina, bueno, badu horretatik guztitik, baina, bueno, ni azken batean novelista bat naiz, edo ipuingile bat naiz, eta liburu hau ere, ba, funtsean, nik batez ere literatura ariketan moduan sortu dut.
1: Elkar argitaletxearen editore Xabier Mendiguren 41 libururen egile ere badena, erretiro hartzeko bidean da eta aurrerantzean itzea aurkizuariko da argitaletxeko literatur editore lanetan.
0: Gaur errematerako, gaur bertan egiteko plana. Akelarre zaleek, Akelarre taldearen zaleek, gaur Euskal Telebistaren lehen katea piztu berra dukate. Akelarre marearen kontra izeneko dokumentala emango dutelako gaueko 10:00 eta 10:30. Gaur gure despedida, kantuz.
3: Eta...

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon guztioi, azken egunotan tantaka ari gara ezagutzen, alderdi batzuk eta besteek datozen udal eta foru hauteskundetarako aurkeztuko dituzten hautagaiak. Euskaldiko alderdi sozialistak jakinerazi du gaur, Teresa La Espadak bere burua aurkeztu duela Bizkaiko aldun nagusi gaia aukeratzeko hauteskunde primarioetara.
2: Sí, compañeras y compañeros, voy a volver a presentarme a las primarias del partido.
1: Gaur egun Bizkaiko enplegu gizarte kohesio eta berdintasun diputatu da La Espada, 2023ko hauteskundetan bera aukeratu zuen alderdiak Bizkaiko aldun nagusi izateko leiarako. PSren Bizkaiko lurralde batzarrean egindu iragarpena, bertan izan da Mikel Torres enplegu sailburu eta Bizkaiko sozialisten idazkari nagusia ere. Bada Torresek EAJ kritikatu du bere kabuz PSrekin adostu gabe Bizkaian erreforma fiskala inposatuna izategatik.
3: Se lo hemos dicho por activa y por pasiva al Partido Nacionalista Vasco siempre. Si gobernamos juntos, decidimos juntos. Porque si no, ocurre lo que ha ocurrido este verano.
1: Es que el PNV... Elkarrekin gobernatzen badugu, elkarrekin erabakitzen dugu. Udan gertatu dena berriz gerta ez dadin, elkarrezketa goraipatu behar dela. Adierazidu buruzagi sozialistak eta EAJ-ari, Eusko Alderdi Jeltzaleari elkarrezketa zintzoa eskatu dio. Egunak ere baditu beste lerroburu batzuk, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Ainara.
1: Azpeitian herri erdiguneko dendariei bideokameren grabaketak eskatu dizki ertzaintzak asteartean taksigidari bat hil eta ustezko itzaileak zein norabideetan ies egin duen argitzeko.
5: Bainik kamara bat ditut, orduan ertzainak etorri zitzizkidan beharra izango zutela. Gaur etorriko zila segurezki eta, bueno, behar badakile hemen bideobigilantziko kamara daudela. Emateko prestin jengo arazik ez.
4: Ustezko hiltzaileak droga delituengatik aurrekariak ditu. 2008 urtean Gipuzkoako lurralde auzitegiak 11 urteko espetxe zigorra ezarri zion bere etxean egindako miaketa batean droga atzeman ondoren. Ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzaintzak, bien bitartean gaur iluntzean eman diote azken agurra tirokatuta hildako taxista azpeitiarrari.
1: Pedro Sánchez Espainiako presidenteak argi esan du, ez dago frogarik Marokok zeutako etorkinen operazioa zuzendu zuela esateko.
6: Que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada.
1: Kongresuan emandako azalpenetan gertartzear zenaren abisurik ez zutela jaso esan du eta inteligentzia zerbitzuen txostenak publiko egitea agindu duela jakinerazi du.
4: Oposizioko alderdi guztiek Maroko errugabetzeko eskutuko arrazoiak izatea leporatu diote Sánchez presidenteari urrenez urren, Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularra eta Santiago Abascal Vox.
7: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
8: ¿Y qué le debe usted a los atacantes que no...
4: Eusko Alderdi Jeltzaleak azalpen gehiago eskatu ditu eta Euskal Herria Bilduk berriz migrazio politiken eskumena. Maribel Bakero, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Mertxe Izpuru Euskal Herria Bildu.
9: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean Mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da.
10: Giza eskubideetan, duintasunean, harreran eta inklusiban oinarritutako euskal eredu bat garatu ahal izateko.
1: Bizkaiko metalgintzaren negoziaketa mailak blokeatuta jarraitzen du. Patronalak sindikatuei plataforma bat osatu eta eskakizunak elkarrekin adostea eskatzen die hizketan hasteko. Adolfo Rey, Bizkaiko metalgintzako enpresaburuen elkarteko zuzendari kudeatzailea.
11: Complicado el avanzar con los sindicatos presentes en la mesa cuando entre ellos no se ponen de acuerdo, complicado.
4: UGTren esanetan euskara planak dira plataforma bateratua osatzeko oztopo nagusi. Euskara aipatuta esan, elaren ekimenez lan harremanen kontseiluan gaur egindako negoziazio mailaren bilera euskara utxean egin dutela. Udazkenera begira mobilizazioak iragarri dituzte sindikatuek urrenez urren, Mikel Etxebarria, Ela, Iratxe Azkuelab eta Marta Ayala, Comisiones Obreras.
12: Guk argi duguna Elatik eta aurreko joatetan ere esan dugu aktibatzeko ordua heldu beharko dela.
13: Elari dagokionez, argi dagoena da aktibaziora joango garela.
14: Segurazki baietz.
13: Elkarrekin posiblea da, baina oraindik ez dugu hitz egin horretaz.
1: Gurean, lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako ikasleen emaitzak hobetu egin dira azken ebaluazio diagnostikoak ondorioztatu duenez.
4: Ikastetxe publikoko ikasleen emaitzak itunpeko sarekoenetara hurbildu dira eta parekatzen hasi dira bertan jaio eta guraso atzerritarrak dituzten ikasleen arteko euskara, matematika eta gaztelaniako maila. Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailburua.
14: Eta guretzat importantea da epertuko ikasleen eta etorri berrien arteko arrakala hori murriztea, hau da hurbiltzen direla bereziki bigarren generazioko ikasleak, ez? Horrek esaten digu gobernu honek saiakera handia egiten duela inor atzean ez uzteko.
4: Berriro ere ama hizkuntza euskara duten ikasleek emaitza hobeak lortu dituzte. PISA nazioarteko txostenaren emaitzak asteartean iritsiko dira.
1: Errepideetan ze berri Mertxe Etxeberria?
15: Txorierriko igarobidean bi furgonetak ezbeharra izan dute Larrabetzun Donostirako noranzkoan. Inork ez du minik hartu, baina arreta eskatu du segurtasun saila.
1: Eta biharko eguraldi iragarpena Euskal Metetik Mirian Ruizek.
16: Bihar temperaturak beste koska bat egingo du gora eta barnealdean bero handia egingo du. Barnealdeko txoko askotan 35 graduak gaindituko dira. Kostaldean aldiz eguerdialdera iparrukituko haizea sartuko denez beroa jasangarriagoa izango da eta beroenak 30 gradutik bera geratuko dira.
1: Ba, onaino gaurko mezularia, bihar itzuliko gara ordu berean. Ordura arte, ondo izan.
17: Kaixo, ongetorri Norteko Ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa martxoaren 20an emititu genuen. Mentxu Aiertza etorri zen eta itsasargiei buruzko atal berri bati sarrera eman zion. Sarrera interesgarria.

0: Ongi etorri, Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Erratia. Gaur bidaia baten lehenengo pausua, lehenengo urratsa. Mentxu Aiertzarekin batera, ba, abenturatxo ba, berri bat izango dugu. Badakizu, mentxurekin batera egiten ditugula bidaia luzeak aldugunean, ez beti, baina adibidez, beti ipatzen dut goza bera, baina Agatha Christieren pozoien bidea egin genuen, kolaborazio luze bat irurtetan, ba gaur beste alako bat hasiko dugu, espero dut. Euskal kostaragoaz itxasargien bila. Itxasargia beti dira politak, beti dira interesgarriak, eta gainera zientzia asko daukate eta historia asko dute. Hori da gure helburua, Euskal itxasargiak. Saiatuko gara kontatzen noiz, nola, zergatik, zergatik toki hartan, zergatik ez gorago, zergatik ez berago, ze teknologia, noiz aldatu zen, zein izan ziren itxasargiei lotutako pertsonak, pixkat denetik. Teknologia, historia, zientzia, bueno, ikusiko dugu bideak zer ematen duen. Gaur aurkezpen moduko bat egingo dugu, mentxu hemen dago nirekin, eta kontatuko dugu, bueno, oinarrizkoena, zertan itxasargi bat, baina baita ere nondik nora jo nahi dugun edo zer intentzio dugun eta momentu honetan zer dakigun ta zer ez geure kolaborazioari buruz.

0: non instalatuko zenuke itxas argi berri bat gure kostan? Badaket ez da galdera erraza, dagoeneko beharrezkoak diren itxas argi guztiak daude instalatuta toki egokienetan. Badakit, baina zure erabakia balitz, non instalatuko zenuke itxas argi berri bat? Eta are galdera zailago bat, nondik kenduko zenuke gaur egun funtzionamenduan dagoen itxas argi bat gure kostan? Imaginatu, baliabide gutxiegi ditugula horretan gastatzeko eta zuk duzu erabakia. Bat kendu behar da, esaidazu zein. Bi kasuetan argi dago, etxaiak sortuko dituzula. Zentzuzkoa da pentsatzea denboraren poderioz lortu dela itxasargien multzo eraginkorrena eta bakoitza behar den toki onenean dagoela. Historiak hori oparitu digu, perfekzioa alde horretatik. Hala ez, baldago gure kostaldea eta navigazioa hobetzeko moduren bat. Baldin badago, ni behintzat ez naiz gauza igartzeko nola, baina euskalo. Bide luze baten lehenengo urratsa. Hori beti da, emozionantea, gustoko momentua da, ez? Erabaki dut bidaia luzea egitea, kalera ateratzen naiz eta jartzen dudanean lehenengo hanka lurrean, lehenengo oina lurrean, ordun hasten da eta momentu hori berezia da. Hau da momentu hori. Egin behar dugu bidaia luze bat, kolaboratzaile batek eta biok. Mentxua Iartza, kaixo, ongetorri.
1: Kaixo, eskerrik asko, Guillermo.
0: Mentxua Iartza, otxotorena.
1: Bai,
0: Zagutzen zaituztenak, esango du, hau da, Agatha Christieren laguna.
1: Bai, alaxe izan itzan, garai batean, bai.
0: Hiru urteko bidaia egin genuen elkarrekin, Agatha Christieren pozoien mundutik, ez? Bere eleberriak, hartuta... Eta hor atzean dagoen historia, pozoien historia, pozoien kimika, hiltzaileen historiak, depsia denetik, ez?
1: Bai.
0: Hirurteko bidaia izan zen, eta biti bezala bidaia bukatu zenean oso poz eginen, baina niri behintzat bajoia sartu zitzaidan. Bukatu da, bai. Bidaia bukatu zenean oso poz eginen, baina niri behintzat bajoia sartu zitzaidan. Bukatu da,
1: bai, ez da.

0: Naren.
1: Hori da.
0: Aurkiguntza eta ikerketa, emakume txinatarra batek egin zuena. Ez dut gogoratzen izena, sorry.
1: Nik ere ez.
0: Baina, egin ditugu gauza ezberdinak eta gai ezberdinak. Kontua da azkeneko urtean, azkeneko gutxo erabera urtean, erabaki genuen bidaia berri hau abiatzea, bageneukan gaia, baina falta genuen dokumentazioa. Bueno, ba gaur hasiko dugu bidaia. Eta eskatuko dizut kontatzea zein da gure bidaia berri hau. Bueno, sumarioan kontatu dut, baina ez da sorpresa bat izango, baina...
1: Ez, bueno. Horrengo bidaia izango da, ez, itxasargiei buruzkoa.
0: Hori da.
1: Gehien bat Euskal Herriko itxasargiak, pixka bat denetatik, ez, bai historia, bai teknologia, bai arkitektonikoki, edo azakit, zerbait interesgarria balima dago, historia, bueno, Agatha Christie-rekin egiten genuen bezala horrere balima dode historio pixka bat ilunak, edo anekdotak, bereziak, anekdotak,
0: misterioak,
1: horiek ere bai, eta gian ere, bueno, ba, zabaldu dezakegu beste munduko, ez, itxasargi berezi atalau.
0: Itxasargiek badute, ze hori, ez, erakargarritasun hori, jendeak ikusten du itxasargi bat, eta bertara joaten da, politak dia, gaina daude toki berezietan, egon behar dutelako han, klar,
1: noski, bai.
0: Itxasari begira, itxasotik osondo ikusten diren ekarirekinak dira, eta bar, eta bar, eta bar, ez, baina badu ere alde erromantiko bat, nik ezak izargati, baina beti gustatu izan zaigu, ez? Itxasargien itxura, lekua, ez dakit.
1: Bai, liburuak, pelikulak, ez, daude asko, ez, oinarrituta olako ere ikinetan. Eta nik uste zuk esan duzuna, tokiak asko egingo du. Azkenean, itxasertzean, beti toki berezietan arriskuko tokiak askotan edo oso ez dakite edo oso akceso zaila daukatenak ez dakite, ez? Eta hortik beti bai eguzkiaren, ez? Jartzea edo, ez? Ateratzea hor ere berezi ikusiko da. Hori da, eta normalean ere olatuak eta, ez? Bueno, bai biltzen, osea, normalean dira tokineko arriskutsuak. Ez dakit gure inguruan mentzat, ez, Kantabrikoa ez da oso barea, orduan hor ere, ez, olatuak eta ez, argazkiak, ordenatatik sartzen da, nazten da, baino, bai, itxasargia daukate, zuk esan dezun, erakarpan hori, eta, bueno, ba, hori ekarri nahi dugu gure, ez, programara.
0: Beste elementua dago, eta da bertan bizi diren edo bizi izan direnak, ez, gaur egun oso automatizatuta dago, ia dena, eta gaur egun gainera, baten bat baldin badago, teknikari badago, ez dakite oso, bueno, beti izan dira oso teknologikoak, garaian garaiko teknologiarekin noski, baina bertan itxasargi batean bizidanaren torrero baten, ez? Torrelaria, ez dakit nola dituko euskeraz, baina torrelari baten bizimodua oso bakartia, oso berezia eta eta oso asko lotzen duguna, ba ez dakit, ba ekaitzei eta egoera bereziei eta horrela oso berezia da. Oso mentalki ere oso sugerentea, ez?
1: Bai.
0: Eta horietako batzuk ere ezagutuko ditugu bidean. Hori da begiratu nahi dudan gauzatako bat, kasu guztietan ez dakit lortuko dudan, baina jakitea itxasargi bakoitzean noiz arte bizi izan den jendea, ez? Hori mundiala da, eta nolakoak ziren.
1: Bai.
0: Albaldin bada.
1: Bai.
0: Badago informazioa hortik, eta informazio harrigarria gainera, baina aitortzen dut ez dut bukatu dokumentazio egiten, oraindik irakurtzen da irakurtzen nahi naiz gauzak, eta bueno, bidea izango dugu, bidea aurretik, ez, ezean behin itxasargi buruz hitz egiteko, eta jen jendeari buruz hitz egiteko.
1: Bai, noski, bai.
0: Ez dakit, galdetu behar dizudan zein den zure itxasargi favoritoa, behintzat, asko pentsatu gabe, Euskal Kostan, eh?
1: Euskal Kostan, ba, egia san, nik aitortu behar dudana da, ez dut ditu dala gehiegi bisitatu. Batzu bai, eta gian hain arruntak dira, edo ja, ohituta zaude beraiek horrek usteaz, ez dituzula kontutan gehiegi edukitzen. Baina nik agian Santa Clarakoa, ez, izan dala gertuena eta denbora gehien nagia.

0: ikusi duana eta izan daiteke bereziena, ez dakit.
1: Baina Badiako uartean.
0: Hori da. Baina nik uste bidai honek ere lagunduko didala pixka bat beste guztiak ere ezagutzen eta bidaiaren bukaeran agian esango izut. Jarraitzen dudan berdinarekin edo ez.
1: Hori da, hori da. Bizitagarria den bakarra, momentu honetan nik dakidala bintzat, ez? Lekeitikoa da, Santa Catalina itxasargia. Jarraitzen du martxan nik dakidala, baina bueno, bertako bueno, zaintzailea bizizan tokia bizitatu daiteke, eta dago gordeta, eta dago gainera simuladore bat, badago, bueno, turistiko moduan dago, eta bizita egin dut, egin nuen duela urte batzuk. Tokia ere mundiala da, Lekeitioko itxasargiaren inguru hori oso polita da. Bueno, zein ez da polita, egiesan, ez? Egiesan, pentsatzen jarrita. Eta horixe, bizitagarria dan bakarra. Hala ere, esan behar da, normalean itxasargiak bizitatu daitezkela kanpotik. Nahiko gerturatu zaitezkela kanpotik.
0: Bai, hori da.
1: Garai batean, kontatuko eta o anekdota moduan ere bai, bueno, nire nire maztearekin batera egin genuen bidaia bat kotxearekin joan ginen Finisterren gainera topatu genuen hango itxasargia lainopean, laino itxi-itxian eta hola, eta orduan jarri zuten martxan bozina, soinua.
0: Ah, vale.
1: Izutzeko modukoa. Eta egin genuen bidaia Kantabriko osotik, Kantauri itxasoko kosta osotik Euskal Herriraino, bueltan? Faroz faro. Eta gogoratzen dudana da Galizia sekulakoa zela. Oso itxasargi politak eta batez ere oso inguru politetan jarrita. Eta gero gogoratzen dut Asturiaseko itxasargietara, faroetara. Ezin ginela asko hurbildu. Normalean itxita egoten ziren, baina ez itxasargia bera, baizik eta inguruko lurraldetxoa ere mutxoa ere bai. Orduan oso zaila zen gerturatzea, baina ja Kantabriara iritsita, orduan bai, orduan erresago iristen ginean, eta bueno, ja hemengoak ez genituen bizitatuz, ja ezagutzen genituen. Baina bidaia oso polita da faroz faro egitekoa, ez? Eta behar bada, aipatu behar dugu, gure dokumentazio iturrien artean, ba, horixe, liburutxo bat daukagula esku artean, eta da, Euskal itxasargien ibilaldi bat, nola baitez?
0: Hori da. Liburua da, La Gran Ruta de los Faros de la Costa Vasca, Javi Pascual Otalorak idatzita, eta hemen behintzat dago gaur pixka bat sarrera moduan edo egingo dugun programan informazioa, eta gero bai bilbide bat, ibilaldi bat, itxasargitik itxasargira, Euskal Herriko itxasargi hauen artean, eta bueno, ba, gehien bat bai jartzen duela enfokea du bentsat gehiago azaltzen du, ibilbidea nola egin, eta bueno, ba, nik ere aitzaki bezala hartzen dudan ibilaldi hauetako bat edo guztiak itego.
1: Guztiak, zerratik ez? Galdera, zenbat daude? Zenbat itxasargi daude, zehal nik, a ber, nik zerrenda bat egin dut,
0: bai.
1: Eta ateratzen zaizkita 15, baina trampa egin dut.
0: Trampa, bai, badakitze trampa egin duzu, bai, esan diazu.
1: Bai, pare bat trampa egin ditut egia esan, ez? Gutxiago izango dira, berre, hemen ditut daugazu zerrenda bat, 3, 9, 12
0: Bai.
1: Eta nik esango nuke gehiago daudela, itxasargiet zailkapen horren barruan. Baina segurazko esango diazun, zailkapen hori nirea dela eta ez duela balio, ni ez naizela inor eta arrazoia izango duzu, eta ardun badaudela irizpide batzuk, ba, itxasargi bat zer den eta zer ez den, nolabait erabakitzeko.
0: Bai, ze itxasargia berez, bueno, ba, ezagutzen ditugun gehienak edo dorre edo eraikin altuak dira, eta hori, itxasertzean edo uarte batean kokatuta daude, eta berezitasun garrantzitsu bada argia ematen dutela, eta beraie, esa, argia ikusgarria izan behar duela kilometro kopuru konkretu batera. Orduan, bueno, ba, gau guztia izaten da, itxasontziei ba bidea erakusteko, ba, aitzak edo arriskuak edo saiesteko, ez, beraiek, eta bari, seguruago izateko navigazioa. Baina hortaz aparte, beste arrisku batzuk edo adierazteko, agian ez da behar hain altuak dorre argia beintzat hain altu egotea, hain beste kilometro, ez, ez ikusgarria izatea, baizik eta, ba bueno, ba ja barkuak gerturatzen ari direnean portu batera edo nonbaitera, ba hor jakin dezaten, ba bueno, ba non daukaten ba hori arroka konkretu bat edo zerbait, ez, en, beraiek arazoak izan ditzaketen, ez? Eta horiek izan daitezke balizak. Hauek argia izan dezakete edo ez. Balizak
1: claro.
0: Argi gabe, ez, izan daitezke, eta kolore desberdinak izaten dituzte, askotan, eta ez dute argirik behar. Eta bestalde daudere, portuko argiak. Ze hauek bai da duela ja, sarreran edo, portuaren sarreran edo kaian agertzen direnak, eta bi kolore nagusia omen dituzte, gorria eta berdea. Nik claro. Uste itxas argiak ez dutela, ez, kolorerik daukate argia, argi, bueno, ez dakit.
1: Kasuren batean, sortu zutenean eta jarri zutenean martxan lehenengo aldiz, ba, kasuren batean argi gorria, finkoa gainera izaten zuen, baina bai, gaur egun nik esango nuke, itxas argi deitzen degun horiei, ba, ez dutela kolorerik erabiltzen normalean, ez? Baina bai, bai, irismenaren kontua bai, bai, garrantzitsua da, ez?
0: Bai, bai, gaien bat, itxas argiak ez gehien bat ustet beraien helburua dela, bari, parkuak urrutitik pixkate referente moduan hartzea, eta gero noski bajakin dezaten hor arriskuren bat edo eduki dezaketela.
1: Hor dator nire trampa bat, eta adibidez, aipatuko dut, itxas argi jakin bat, eta Senoko Zuluako itxas argia, Pasai San Pedroko aldean dagoena, eta hor nahiko baju dago mendian eta nahiko Pasaiko portuaren sarrera itxasadar hori edo horretan kokatuta ba batez ere beharrezkoa zelako. Badago oso gertu eta goien edo dagoen itxasargi bat, platakoa, baina horrekin ez zuen laguntzen, ba, adibidez, gau batez, ekaitz batean, eta, bueno, sartu behar baldin bazinen Pasaiko portuan zure itxasontziarekin, maniobarak egin behar ziren, etzen erresia, kontua, taula, eta horri laguntzeko sortu duten edo jarri zuten itxasargi bat behian. Karo, helburu hori daukan itxasargi batek ez du argia oso urrutira botako. Honen helburua da, bertatik bertara ba, laguntzea itxasontziei, ez? Orduan, ez duzu inbertitu behar asko, oso luze, distantzia hundira argia igortzen. Aldiz, behar duzu, nolabait, sarrera horren forma edo igartzen lagunduko duen argi bat jartzen, ez? Eta horregatik, irismen txikikoa denez, ez da faroa, ez da itxasargia, bada baliza, ez?
0: Hori da.
1: Eta ardun nire trampan itxasartza, itxura, daka itxasargi batena. Eta ematen du, bueno, ematen du, ez, etxetxoa, bere dorretxoakin, eta, bueno, ez dakit.
0: Ja.
1: Diskutizu ezakegu,
0: bueno.
1: Baina zu beharrezko behar dan informazioarekin zoaz, eta ni noa gehiago nire nostalgiarekin, nire romantizismoarekin, ez? Tira,
0: Orduan amabost esan dugu, zer?
1: Esan dut amabost, horrelako bat baino gehiago daudelako, oza, balizak, kasuke beste hiru. Osa, hiru, guztira hiru, beste bi sartu dituzu balizetan, Kaimuturrekoa Santurtzin, bida hori ez neukan ere zerrenan. Eta Algortan Getxon dagoena, ez, Arriluze. Baina, nik beste bat sartu dut. Eta da, ez dago Bizkaian, dago Kantabrian, baina Kastroko itxasargia da. Eta zergatik sartu dut, bueno, batetik oso polita da. Oso toki berezian dago, oso polita esagutzen duzu segurasko entzuleok. Baina gainera, ikusten baldin badazu, kostak nolako forma egiten duen, Bilboko itxasadarrera sartzeko laguntzen duten itxasargi guztien artean egon behar du Kastrokoa. Ze hor, badia superzabal bat moduko egiten du, eta mutur batean Gorliz egongo litzateke, eta beste muturrean hain zuzen ere Castro, eta nik uste dut nabigatzaile batentzat, bueno, ari berdin zaio Euskal Herriko mugan ondagoen eta ondagoen, baina lagunduko dio Castroko argiak orientatzen eta sartzeko. Horregatik nik sartuko nuke eta proposatzen dizut naizean behin ere Castroko itxasargia hitz egitea.
0: Noski.
1: Eta bueno, nire zerrenda beraz uste eta 16an gelditzen zaidala.
0: Bai, hori da.
1: Beraz, interesgarria. Kontatuko dugu oso gainetik bada ere itxasargien historia mundu mailan.
0: Bai.
1: Nondik datorren, bueno, hori dena oso ezaguna da, ez?
0: Bai. Baina izena, ez, izenari buruz zer esan. Badirudi ez dagoela oso zehaztuta edo ez dagoela oso argi, baina teoria desberdina daude. Eta badirudi nagusiena edo Faros izenetik dagoela, Faros uartetik. Uh-huh. Faros uartea Alexandriako, ez, Egiptoko hiriko kostaldean hortzegoen faro bat izan zan. Eta nereiki zen, Kristo aurretik 3. mendean.
1: Mm-hmm. Bueno, hartan grekoa moduan zen, grekoek bai. Kontrolatzen zuten, ez? Bai. Mediterraneko inguru hori.
0: Bai, pentsatzen dut, bai. Baina, bueno, nik ebentzat, hau informazio hau sandako liburutik, Javi Pascualen liburutik atera dut, eta, bueno, esaten du hemen horre Faros izena hortik hartu zala, ez? Hortzegoen mugimendua edo itxasoan, bueno, saiesteko ez, alako arazoak, orduan hasiz, egintzela olako dorre bat, eta bueno, Faros izenetik, latinez Farus bihurtu mentzen, eta gaztelaniaz Faro, eta hortik dator izena. Eta badirudi garai hartako, 100 edo 120 metroko altuera zuela, oso altua zen.
1: Wow.
0: Bai. Hiru atal, gainera arkitektonikoki oso berezia, lehenengo atala ustet forma bateko azala ez dakit karratua, gero pentagonala bai, baina oso berezia. Ispilu handi bat omen zuen, eguzkiaren argia egunez ere islatzeko, eta gauez sua pizten zen, bidea erakusteko eta hori, 7 mirarietako bat bezala, ez, konsideratua izan zen, arkitektoa Sostratus of Nidus izan zen, eta hori, Ptolomeo bigarren faraoiaren garaiakoa da.
1: Pena galdu dela.
0: Bai.
1: Esan ikusgarria izango litzateke.
0: Bai, garai hortan nolako eraikin batez, egin alizatea eta lortzea olako zerbait, bai. Miresgarria.
1: Eta guazen aurrera, oraindik mundu klasikoan gaude, baina horre, behar da, erromatarrak nola, ez? Erromatarrak dira nagusi, ez?
0: Bai.
1: Itxasargien historian, ez?
0: Hori da, lehen itxasargiak gehienak behintzat erromatar garaiakoak, oen behintzat gelditzen direnak, ez? Aztarnak eta aurkitu direnak, erromatar garaiakoak dira. Eta, toki desberdinetan, ez? Horra dibidez, Frantzian, Turris Ardenses dorrea, Doberreko itxasargia ere bai, eta hemen gertuenetakoa edo behintzat, nik guanen komentatu dizut lehenago, guanela gutxi bisitatu duena Herkuleseko dorrea, A Koruñan, horiek dira adibide batzuk ez hemen gertuagok. Beste batzuk, garai hartan ere etziren itxasargia bakarrik, badirudi horre egiten zituztela ere simbolismo religiosoko zenbait, ez, ekintza edo danadalako ez azkenean sua, horre toki berezitan jarrita zeudela, eta hori guztia lotuta, ez ziren bakarrik itxasargi.
1: Kontu bat esan behar dut, eta da, adibidez gaur egun A Koruñara joan, eta Herkulesen dorrera joan, eta ikusten duzun hori, naiz eta erromatarren garaiko itxasargia izan jatorriz, baina ez, ikusten duzun eraikina askoz geroagokoa dela. Faroak, itxasargiak eta etengabe hobetzen, ahonditzen, claro, zerbait praktikoa da, mantendu behar da, eta gainera garaian garaiko arkitekturara egokitu behar da, eta bueno, esan nahi dut, orain ikusten duzuna, ez da ginoizkoa den, 18, 19 mendekoa, baina ez da erromatarrek egin zuten dorre hori, edo behar bada dorrearen inguruan eraikitako beste Eraikin bat, azken
0: batean. Bai, bai, bai, bai, seguraski bai, kokapena bai, baino handik geratzen dana, pentsatzen dut gutxi izango dala. Eta hori, ba bueno, ba zuk lehenago komentatu diazu, ez? Hitz egiten ari ginela erdiaroan bueno, etzirela asko garatu ez da, hori da.
1: Claro, argi bat kostan izatea onerako eta txarrerako izan daiteke, baina navigazioa ez bada sekulakoa, askotan txarrerako izatzen da. Elizara mundu guztiari esaten nuntza oden. Eta erdiaroan behar bada kontrako filosofia eramaten zuten, ez? Norberen etxea izkutatu egin behar da, ez? Ba beste, gorro bait, ez? Yeah. Orduan, itxasargin garaia gainberan joan zen, eta...
0: Ba, gero ja mazazpigarren mendean bai hasi zirela, ez? Ba bueno, ja gehiago, ez, nabigatzen zen, teknologiare hobetzen joan zen, eta orduan mazazpi, eta liburu hontan Javi Pascualek adierazten du gehien bat 18. mendea izan zala ba itxasargiztapenerako orokorrean sendotzea edo, ez, orduan askoz ere importantzia gehiago ematen zitzaion guzti honi, eta orduan izan zala gehiago ba toki oso arriskutsuetan eta ba, pentsatuko ezenuen, edo posible ikusten ezenuen unbaiten, ez? Holako eraikinak eta egiten hasi zirenean, edo lortu zitunean.
1: Bidean historia pila bat, utzi ditugu kontatu gabe, kontatuko ditugu, baina, bai, nolabait egoera aldatu zen, eta horrek ikarri zituen iso historia, mamitxoak, no?
0: Bai. Eta gero, ba, bueno, ba, emeretzi eta hogei garren mendetan azkenean evoluzioa, ba, bueno, ba, asko zere azkarragoa izan zen, eta, bueno, bai, eraikinak bai zirela agian pentsatzen dut, abankomunagoak edo, ez, danak zirela gutxi gora bera altuak, bai, esan dugu bezala, solairu bakarrekoak, bi etxe bizitzekin, hemen liburuan jartzen duenez, eta kupula eta linterna zuten. Eta, ba, hori, ba, azkenean jendea bizi zen, ez, norbait egon behartzun pixka bat ez, hori zaintzen.
1: Hori zaintzen.
0: Denbora guztian, bai, orduan, ba, bueno, eta argiztapenaren teknologia aldatzen joan altaketaren arabera ere, ba, juntzian pixkat egokitzen, ez, eraikinak eta guztia.
1: Claro, gehigarren mendera iristen garenean dena aldatzen da, gauza guztietan bezala, ez, nola baita esateko, ez, pentsatzen duzu, ja, GPS agertzen da, bueno, radarrak, ez dakiz, mota guztietako teknologia agertzen da, eta ja, garai bateko argi hori, bueno, igual ez dala hain beharrezkoa komatxoen artean, ez? Badakigu gaur egun pizten direla. Itxasargien linternak ere bai, jarraitzen dutela, pizten, baina ezberdina da, ja gaur egun, ez? Nolan ere nik dut gogoratzen zeini, baina nabigatzaile bati entzun nion, GPS-ak eta ez dakit, eta oso teknologia eta ekipamendu ona daukazu elektroniko tala, baina itxasoan, bueno, kontuz gatzarekin, ez? Behar duzun momentuan sartu dezu gatza eta izorratzen direla, ez? Ekipamendu elektronikoak pentsatzen dut, bueno, gaur egun anekdotatxo bat izan daitekela hori, normalean ez dala ezer gertatzen, eta ez dala bakarrik itxasargiak izatea, zu GPS-a, mapa oso zehatzak dituzu, zure kokapena, mapena, ez dakitzer, beste historia bada.
0: Bai, ez da, pentsatzen dut.
1: Galdu du zeukan garrantzia, itxasargiak, baina, bueno, hor da deo haindik.
0: Bai.
1: Ez ditugu itzali.
0: Ez, eta pentsatzen dut, hain teknologik, hain besteko teknologia badago, baina, karo, barku guztiak ere ez dute agian aukerarik hain besterako, ez, dakit, barku txotxikiak edo, egongo dira haindik, eta horiek ere beharko dute olako zerbait, hor da, bueno.
1: Bueno, teknologia zitze egin behar dugu programa hauetan, hemendik aurrera, bidaia honetan, noski hor, nola egiten duzu argia? Hor dago kontu teknologiko haundienetako bat. Eta bigarrena da, nola bideratzen duzun argi hori aurreraka, ahalik eta urrunen ikusi alizateko, ez? Hor da, nola egiten duzu argia, garai batean, sua.
0: Hori da, sua bakarrik. Arazoa zein zen, toki, ez, itxasargiak zeuden tokitan, bakar, ezan, itxasoan, ez, seinale hori edo ezabaltzeko, baina ez ziren toki oso errexak, eta aizea, ekaitzak, eta orduan, sua hor nola mantentzen duzu, ez, orduan, hori zan, beraien, burua uste handiena. Hasieran egurra edo katzakin sortzen zuten argia, ora, sua, eta kontrolatzeko oso zaila zan. Gero ja, kandela moduko etara pasa ziren, eta bueno, ba, horre islagailuak edo ez, behintzat argia urrutiago ikusteko
1: espiluak
0: estilokoak edo lente estilokoak edo eta gero ba, olio lanparak ere etorri ziren, ez, ba, leolioaz ere ba, bueno, ba, baliatzen zirenak, horiek ja egonkorragoak ziren, indartsuagoak eta bueno, ba, arazo gutxiago behintzat argia ikusteko edo mantentzeko. Arazoa zegoen sortzen zuten keangatik. Ez, barruan pentsatzen dut etzela oso osasuntsua hor barruan egotea eta oso erosoa ez da. Gero hor bai aipatu nahiko nuke, ba 1822an Augustin Fresnelek aurrerapen handia ekarri zuela bere lente bereziekin.
1: Fisikari frantsesa berrari buruz hitz egingo dugu desente.
0: Bai, hori da.
1: Bueno, beste miarritzeko itsasargiaren eraikuntzan inplikatuta egontzan eta zuzendu zuen eraikuntza eta barrera. Uh-huh. En fin.
0: Bai, eta gero ja bai 19. mendean ja gasa eta petrolioa erabiltzen hasi zen. Orduan ja, bueno, pues horrek ere beste aurrera pauso bat egin zuen. Erreztasuna mantentzen erresagoa zalako. Eta bueno, bai, 20. mendean ja elektrizitatearekin orduan beste, ez, beste sistemak, bonbilak hasieran, gero LED sistemak, orduan bueno, kontsumo txikiagoa, automatizazioa, bai, beste gauza batzuk, ez? Horrek aldaketa handia ekarri zuen gehien bat mantenu aldetik, ez? Ja etzegon norbait egon beharrik hainbeste denboran zaintzen edo ez hori mantentzen eta orduan horrek ere aldaketa handiak ekarri ditu.
1: Hori garren mendean elektrifikazioa dator, baina nik sorpresa asko topatu ditut dokumentazioan. Eta batzuetan pentsatzen duzu aurrera pausoa dela elektrifikazioa, eta beste batzuetan egia esan, espero ez nuena, zan arazo batzuen aurrean konponbidea. Beste aukera batzuk ezintzianean gehiago ustiatu, ba ez dago beste remediorik elektrifikatu baino. Beraz etzen nahita ez aurrera pauso bat bere garaian, bere momentuan.
0: Ja.
1: Gerora bai, gerora gelditu zaizkigu itsasargi elektrikoak. Horre buruz hitz egingo dugu eta eta gustatuko litzaidake konparatzea Euskal Kostako itsasargietan noiz sartu zen elektrifikazioa eta noiz sartu zen non elektrifikazioa, ez? Da bueno, historia polita on daiteke horratzean, oso lotuta dago ere inguru geopolitikoarekin eta bueno, oso kontu interesgarria izan daiteke. Elektrifikazioari buruz hitz egingo dugu, bai.
0: Bai, bai.
1: Eta bueno, bestela ez dakit sarrera moduan lehen aipatu duguna, jendeari buruz hitz egin behar dugu, zaintzaileak.
0: Hori da, bai, ba, garai batean oso garrantzitsuak zirenak. Zaintzaile gabe, askotan itsasargiak, hori itzali, ez zuten ondo funtzionatuko, eta ez da gauza erresa, ez? Etzan izango erresa zaintzailea izatea, azkenean lan, osea, eguneroko lan bada, orduro, gai, urte osoan gauean gehien bat, orduan ez dakit oso lanbide ez dakit, ez? Gustokoa izan behar duzu, ez dakit, ez? Bestela
1: bizitza modu berezia ekartzen dizu, lanbide guztiek daukate behartzen zaituzte bizitza modu bat eramatera edo, baina hau bereziki nik izango nuke isolatuta egoteko prest egon behar duzula, oso kondizio txarretara aurre egitekoa, baina asko aspertzeko aukera ere izango duzula, ez? Zure bizitzan.
0: Hori da, eta zu, eta familia bale maukazu, bazkenean familia osoa. Ez, bikotea, seme alabak, ez, azkenean faro batzuek, bueno, ez dira gian, itxasargi batzuk ez daude hain kokatuta hain gaizki, baino beste batzuek, ez, hor uartetan, edo itxasoaren hor erdialdean, edo, hori oso zaila izan martzuan garai batean.
1: Eta horretaz ere hitz egin behar dugu, non jarri behar duzun itxasargi bat. Ze ez dago hain garbi, esaten zu, hemen goian, bai, baina batzuetan goi, oso goian jartzen baldin badazu lainoak sartzen dira, mm-hmm. eta beraka eraman behar duzu, igeldoko kasoan bezala, adibidez, mm-hmm. garai batean Donostian Urgul mendian zegoen faroa, bueno, esan edute, erabakitzean non jarri eta ez dela hain erresa, ez, orain oso argi daukagun ondoden, ez, baina eraiki zituztenek eta Galeako itxasargia uste dute aurre eta atzera ibili zirela, itxasotik gertugo, gero gorago, gero alako maldan berako instalazio, bueno, maldan bera batean jarri behartzen instalazioa, baina gorago edo berago. Mm-hmm. Atzerago, gorago zego, baina aurrerago, berago, ordon bakoitzak zeukan abantaila eta desabantaila, en fin, itzei ingo dugu gauza biei buruz ere bai, ez? Mm-hmm. Oso kontu interesgarriak. Ba, oraino gorkoa esango nuke, abiatu dugu bidea, eta gaur egia da orokortasun batzuk bota ditugula.
0: Hori da.
1: Gustatuko litzaidake esatea, bi gauza, batetik gure iturriak kontatuko ditugu, orain liburu honen berri eman dugun bizala, beste iturri batzuk ere baditugu, eta baude iturri oso interesgarriak, eta bueno, aipatu ingo ditugu nondik ate dugun, gu ez garelako adituak, ez navigazioan, ez ingenieritzen, ez arkitekturan, ez itxasargietan oro harrez, hor da, guretzat da polita den gai bat besterik ez, ez, baina gu kimikari xistrinakea.
0: Hori da.
1: Besterik ez. Eta behar bada hanka sartuko dugu, eta bai, nik uste dut baietz, nik behintzat sartu behar dut hanka, ia zigur, eta eskartuko dut zuzentzen nahuenak.
0: Hori da.
1: Hori batetik. Eta bestetik, esan beharko nuke, aprobetxatu ingo dugula itxasargien testu inguru hau, ba bestain bat kontuei buruz hitz egiteko, ba itxasarekin lotuta daudenak, edo teknologiarekin lotuta daudenak, edo testu inguru historikoarekin lotuta daudenak, ez dakite, honek aitzaki ematen digu pixka bat zabaltzeko, eta ez bakarrik itxasargiak, baizik eta inguruan duen guztiari buruz, eta gogoa duzun guztia kontatu diazu.
0: Bale, bale. Bai, saiatuko gea. Ez, bueno, azkenean Agatha Christieren aitzakia izan zan bat, gian hori kimikarekin errazio gehiago zeukan, baina, bueno, gai hau ere oso interesgarria, oso berezia da, ez? Eta, horrekin lotutako gauzak eta guri interesgarriak edo guri edo zuei kontatzeko ez iritzi zaizkigunak, ba hoiek ekarriko ditugu programara.
1: Nik hau bukatzeko bat kontatuko dut, eta da Alfred Hitchcocken pelikula bat gomendatuko dut. Alfred Hitchcocken nik uste dut badakizu, ez? Izan zuela garai britaniko bat, eta gero Hollywoodera egin zuen salto, ez? Uh-huh. Eta garai britanikoaren uste dut azkeneko filma, pelikula egin zuena, izan zen Jamaika in, Jamaikako ostatua, edo la posada uh-huh. de Jamaika, edo historia horren testu ingurua, edo oinarria da, hor kuadria badagoela, hor gaina Cornwallis ingurua hortan, egiten dutena da, inzuzen ere, hori, ekaitzetan, sua piztu, behar ez den tokietan, itxasontziek, naufragia izan dezaten, eta behin itxasontziak ondoratuta, bueno, kostaldean, blokeatuta gelditzea, bereien karga osoa lapurtzen zuten, eta horrela aberasten ziren, ez? Eta hori, nik uste dut, gertatu izan den kontua da, ez? Itxasarki komatxon artean faltsuak sortzea zure onurarako, ez? Istripu bat sorrarazteko, ez? Da, uh-huh. testu inguru horretan girotutako historiotxo bada, eta bueno, Hitchcock handiak, bueno, uste dute eleberri badela, baina Hitchcock hartu zuela eleberri hori, eta filma bat egin zuen. Sarrera moduan ondo gondaiteke, ez da?
0: Uh-huh, bai, nik ere, haber, ikusten dudan.
1: Tira, hemen utziko dugu?
0: Bai.
1: Besteri da gazo?
0: Ez, nik prinsipioz ez.
1: Argia ez zaizu pizten.
0: Bai, piztu zait.
1: Bentsa, hierta, otxotarena, besarka da ondia bat. Eta
0: horrela. Eskerrik asko, Guillermo, berdin.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maia.
1: Arratsaldeon entzule lagun, entzun duzue, ongi etorri, Hiru Erregeen Maira.

eraketa zeltak anoetan jokatuko duten partida izango dugu oinarri orain hasi eta amaikak bitartean seigarren jardunaldiari dagokion aurreatutako partida da gaurkoa. Talde txuri-urdina bigarren garaipenak ateatzen aleginduko da Espainoli kontra sasoiko lehen hiru puntuak irabazi ostean eta guzti hori kontatzeko Maitane Urbieta bidali dugu anoetara eta gaur ere talde indartsua daukagu analizia egiteko. Juanan Larrañagak egingo ditu kapitain lanak, Nerea Susberro izango da joko antolatzailea eta Gari Urangari emango diogu golak egiteko ardura teknika eta realizazioan, entrenatzaile lanetan jarri ditugu Leire Karrera eta Beñat Ibarguren, beste barik, astera, goaz!

0: noetarekin lehen hartu emana egin behar dugu, Maitane Urbieta, Gabon.
1: Kaixo, Gabon.
0: Bueno, azteko, iguzu, argazki bat, gaur, bueno, azte barrua da, bederatzea dira, ia da horrein ikere, opor sasoia, opor kutsua, daukala gaurko neurketak, zein da, une honetan, aurrera begiratu eta ikusten duzun argazki hori.
1: Ba, utxuna desente ikusten ditugu, pareko armaila horretan, Aitor Zabaleta armailara begiratzen badugu, ba, argazkia bestelakoa da, hor utxune gutxixeago ikusten dira, baina bai ikusiko dugu ez, zer nolako erantzuna izaten duen gaurko neurketa honetan, bazaleen partetik partidak, zuk esan duzu, osteguna da, gaueko bederatziak, egia da oraindik ere umeak eta opor giroan dabiltzala, baina etxeko martxa ere aldatuta dago, eta ikusiko dugu horrek zer egin izaten duen pasaden jardunaldian Espainolen kontra ia 32.000 lagun elkartu ziren. Ikusiko dugu gaur langa hori betetzen ote den, anuetara sartzeko ere arazoak izaten dira, ilara handiak sortzen dira, ez dakigu horren ondorio izan ote daiteken edo ez, baina momentuz utxune desente.
0: Bueno, eta 11ko dagokionez eskuartean dituzu bai Realak eta baita Celtak zelaituko dituzten 11koak.
1: Ba, edukiko espalen ditu, gaizki genbiltzak, ez? Neurketa azteko askorik etzaiko geratzen bi aldaketa egin bat ditu. Hori ere, bai, baina denerako hastia izan dugu, ze gara izetortzen gara gauzak fundamentuz dabiltzala konprobatzeko, ba, gizutoki berrian gaudela eta hemen oraindik ere, ba, baraiko alan izaten dugu, baina bai, bi taldetako amaikakoak esku artean, Realak bi aldaketa egin ditu, Espainolen kontra garaipena eskuratu zuen taldearekin alderatuta, Jangel Herrera eta Take Kubo dira berritasunak Solerren eta Sutxitzen ordez. Sutxitzek denboraldi honetan estreinekoz aulkitik hasiko du neurketa. Gauza korrela hausia izango da, Espainolen kontra, ba, garaipena eskuratu ostean, ba, bide beretik segitzeko helburuarekin Rino Mataratzok zela iratuko duen amaikakoa, Remiro atean, Aramburu Zubeldia, Jon Martin gaur 6 zenbakiarekin eta Sergio Gomez atzeko lerroan, zelai erdian Jangel Herrera eta Beñat Turrientes ikusiko ditugu, egaletan Take Kubo eta Ander Barrenetxea eta aurrera begira, babi euskarrien aurretik Mikel Oiartzabal eta referentzia hori Oskarson izango da. Parean, ba, oraindik garaipenik eskuratu ez duen Zelta talde galiziarra, Giraldezen taldea Osasunaren eta Atletiken kontra galtzetik dator, Valentziaren aurka lehen jardunaldian utxian berdin duzuen, ea gaur ez duen, ba, denboraldiko lehen garaipena eskuratzen. Erraduk zainduko du atea, atzean bosteko lerroan Javi Rueda, Álvaro Núñez, Joel Lago, Marcos Alonso zigorra bete ostean eta Carreira, Euskarribikoan Ilaiz Moriba eta Miguel Roman, Williot Antañon eta Jutgla izango dira erreferentzia nagusiak aurrealdean. Víctor García Verdura epaileak izango du neurketa zuzentzeko ardura eta aulkian Mamadou Sarr eta Hector Fort merkatuan iritsitako bi fitxaketako hor izango dira deskarteak, Fraga eta Gorka Carrera izan baitira.
0: Anoetan dago gure aditu jaunetako bat, Juanan Arreñaga, Gabon.
2: Bai, kaso, Gabon.
0: Bueno, Espainolen kontra, lehen garaipena eskuratuta, aurreko bi partidak galduta, baina konpromiso zaiak eta etxetik kanpo, Reala, bueno, bat, ondo ari da jokatzen eta gaur ba, beste aurrera poso bat ematea xede, ez?
2: Bai, nik uste dut hori dala, ez? Helburua hori da, azkenean aurrera poso bat eman, bai joko aldetik gan, bai emaitzak laguntzen du hortarako baita ere. Baina taldea ondo ikusten dut, hemen Espainolen aurkako partidua pita bukatu zen, ematen du larrian txean egon ziala, baina ez, iritsi zait, iritsi zitzaidan Erreala hobeto ontzela Espainol, baina eta aukerak izan zituen gol gehiago egiteko, eta nik hori dala gauzarik garrantzitzuna, ez? Arazoan undago, ba, erasoko joko horretan baloia galtzen danean, taldea pixka bat desegin dut dagoten da, hor dago ez pixka bat arazoa Realarena, ez hortikan kontu handiak inibili behar, baloi geldiare bai, hobetzen ari dira poliki, eta irutu zait, gaur partio eder bat ikusteko aukera izan dugula, ez? Zelta, haber ze, Zelta ikusten dugun, ematen du, ez diala ondo hasi, konfiantza gutxirekin hasi diala, Europan jokatu behar dute, hori ere kontuan hartu behar da, gaurko partioan ere, eta irutu zait, a ver, ze Zelta eta ze Real ikusten dugu, baina espero de Real lon bat ikusten.
0: Nerea Susberro, Gabon zuri ere.
3: Eixo, Gabon.
0: Bi aldaketa egingo ditu gaurkoan Rino Mataratzok, nun aukeratu badauka, Jangel Herrera eta Kubo gaurko barritasunak ze emango diote futbolari hauek taldeari?
3: Bueno, nik uste te Janjelek egonkortasuna, ez da, azkenean batez ere bagaurkoan badirudi hor lau-lau bikoa erabiliko duela gehiago, nahiz eta hori hartza balbona bakigu askatasun hondiarekin mugitzen dala, ez da, azkenean non nahi agertzen da abantaiak sortzeko, eta takeren inguruan badesoreka ikusiko dugu barruan erabiltzen duen, ze hori ere bai ikusi genuen bigarren jardunaldia, edo kanpoan, eraman da Jon Mikel Aramburu pixka bat barruan, ze pasillori okupatzera, lehenengo jardunaldian egin zuen bezala aukera asko ematen dio mataratzori ba kubo bertan egotea, eta Janjelen kasuan, esango nuke, euskarri bikoitza osatuko duela Turrientesekin.
0: Gari Uranga, Gabon!
4: Gabon, bai!
0: Bueno, zeltaren inguruan galdetu behar dizut zuri, iaz amar jardunaldi behar izan zituen, lehen ligako amar jardunaldiak lehen garaipen askurateko, gero Europarako txartela askuratu zuen, eta aurten ere, ez da ondo hasi puntuak edozein jardunaldietan dira ongi etorriak eta berdin balio dute, baina Celta ez da ondo hasi berdinketa bat eta bi porrot errenkadan etxean, Osasuna eta Atletiken kontra, hori ere ez da ohikoa talde on batez ari garela kontuan hartuta.
4: Bai, baina, bueno, Zeltakin ohituta gaude, ez? Azkenen askotan izatea talde irregular bat, jokun oso politia izatea ikusteko normalen, baino irregulartasun hori urte askotan eukidu, ez? Jokalari oso hona euska, Iago Aspas hortxe dago, kriston urte pilekin, abaindik eurra maten, eta egi eda, ba, bueno, aurrean atzeko oztu aukera hona dala, ez? Aurreneko partidu irabazita gero, ia pixka pixuoi motxila hori kentzezu gainetik, eta bigarren partidu bat beste hiru puntukin, ba izan hori zake konfiantza hartzeko oso ona.
0: Bueno, bederatziak gainan ditugu, beraz, porraren momentu ere iritsi da, zepitaldeak dagoeneko berdeunean sartzeko gertu doela ikusten dut. Maitane Urbieta, hasi zeu?
1: Orain txari dira protagonistak berdeguneratzen, bi eta huts.
0: Larra?
2: Bi eta bat.
0: Bi eta bat. Gari?
1: Ari zara apuntatzen?
0: Ez, boligrafo astu zait, baina badakizu temporaz eta azkar etortzi zarela eta apuntatuko duzula.
1: Ez dut apuntatu behar, Zure ardura da.
0: Gari?
4: Iru eta huts.
0: Iru eta huts. Nerea Zuzberro?
5: Bi eta bat.
0: Bi eta bat. Leire? Leire dio? Txandapasa zan duzu? Txandapasa, direktamente txandapasa. Eta Peñatek? Iru eta bat. Bueno, banik esango dut, bana! Berdeunen aldira bitaldetako jokalariak Maitane.
1: Elkarri bosteko ematen Zeltako eta Realeko jokalariak, Realaren ere zerkia bozgorailuetatik entzuten dugun bitartean une honetan. Real zaleak dira kapela eran, abestia kantatzen ari direnak, bufanda txuri urdinak, zabalik daudela, zenbat gustatzen zaigun momentu hau, zenbat gustatzen zaigun atariku hau dena ematen zaleak eta jokalariekin argazkia ateratzeko prestere ume mordoska bat bai. Gaurko honetan Realeko jokalariak jertxea kentzen ari dira argazki horretarako, Zeltakoak berriz familia argazkia, hamaika protagonistek atera dute argazki hori, eta gero ba kapitainak gerturatuko dira epailearen ganan, ba neurketaren atariko horiek egitera.
0: Bueno, girotu alda apur bat anoetan, itxuratu alda.
1: Bai, itxuratu da, orain bestelakoa da, argazkia orain jendea sartu eta sartu ari da, baina lehen ikusten genuen argazkia pobre xamarra zen, eta orain ba beste itxura bat dauka. Hortxe, bi kapitainak, Marcos Alonso, zigorra beteta, Osasunaren kontra txartel gorria ikusita Atletiken aurka baja izan zen, bueno, ba, berriro ere, kapitainaren besokoa jantzita horrari da, Mikel Oiartzabalekin batera, eta García Verdura epailearekin batera, ba... Ea, erditik sakean nork aterako duen eta zelaia norentzat izango den, iruditu zen Mikel Oiartzabalek ba zelaia aukeratu duela eta armaila familiarrera egingo duela eraso Realak, eta Zeltak berriz ba Aitor Zabaleta dagoen armaila horretara egingo duela eraso lehendabiziko zatian. Eta gaur nobedadea aulkian daukagu, Rino Mataratzo zigortuta dago, Toprak ere bai, eta ondorioz Jon Maizanu izango da gaur aulkiko liderra, Xabi Ruiz de Osenda Gasteiztarrarekin batera, kaleko arroparik ez, txandalarekin Jon Maizano, hortxe ikusten dugu zutik, ba gaur lantegi berri hori izango duelako, eta ara, Rino Mataratzo larra, gure atzekaldean dago, Toprak ere bai, hiru ilara gorago, telebistentzako prest dauden kabina horietan, Rino Mataratzo hortxetik jarraituko du neurketa.
0: Bueno, Juanan, esan hori da, edo esan oizen, ja uste dute iraganeko kontua dela, Espainiako Liga, ba, munduko honena zela, kontua da gaur, zeigarren jarnualdiari dagokion partia jokatuko dela, ba, azte horretan, Europako Ligak eta Espainiako Ligak bat egiten dutelako azte barruan, bi lehiakete horietan jardunaldia dagoelako, apur bat aldrebesa bada, ia zere gertatu zen, eta apur bat aldrebesa ere bada.
2: Apur bat bakarrik, nik uste dute, gure zaite, aldrebesa dela, deneta, ez, alde guztietera. Asko ikasi beharra dukau beste batzuetaz, beste liga batzuetaz, eta nik uste batez ere premierrak erakustaldi hona ematen duela, ez, urtarako.
1: Bueno, demoraldia hasiera hau, ja munduko txapelketa zela eta lehen jardunaldia atzeratu, lehen da biziko partida bigarren jardunaldiari zegokiona jokatu du Realak, eta orain ba laugarren partida denboraldikoa seigarren jardunaldiari dagokiona da, beraz, bai, txapuza haundi xamarra eta Zelta, ba, arazoetan sartzen Reala, hor jo Mikel Aramburuk egin du.
0: Hasi alda partida. Eurketako
1: lehen da biziko,
0: bai,
1: minutu bat partida hasi denetik. Esan dugu, okerrezpanago. Nun zaude?
0: Ni hemen.
1: Telebistarik ez daukazu, ala?
0: Nik ikusi dut, baina zu ez duzu zuzak.
1: Esan honuko bai ez. Bueno, zu hasi zara beste konversazio batzuk ateratzen dituzu, neurketa astear dagoenean, eta ez da egipa. Bueno, jokozkampo zegoen ez, Zeltak baloia lapikoan jarri du, jokaldia balio gabetuta dago, baina Zeltako jokalari bat ere lurrean min hartuta eta hau hartatzera atera behar dira, beraz minutu terdia bete den honetan, ba honezkero neurketa galdiri daukagu.
0: Susberdo, zer da Zeltatik gehien kezkaitzen zaitxuena?
3: Bueno, lehengo gunean itxura txarreman zuen, ezta? Egia da, ba, aspaldi epatzen dugune baloia...
0: Kariak ere itxura naman zuen, dena esan beharra baldin dago,
1: Bai, baina asko... Zeltak bat ematen zuen.
3: Baina asko sufritu zuen Zeltak adibidez egoi presioa egiten zionean Atletikek eta beti aipatzen dugu ba Zelta ondo mugitzen duela baloia eta lehengo gunean ez zuen ondo mugitu, ezta azkenean hori da bere bertutetako bat eta lehengo gunean den ez zuen adierazi, beraz horri nik uste dut kezkagarria dela. Bere zera hierdi ere bai biugun agertu egin zan, beraz nik uste dut gaurkoan garrantzitsua izango dela Realarentzat, ba sendo agertzea zera hierdi horretan, bigarren jokaldi horiek irabazea eta baita ere ba baldintzatzea Zeltaren baloi irteera, ba aipatu dugun bezala mine egin ziolako lehen gugunan.
1: Bueno, hemen jokoa ja da minutu bat, geldirik dagoela, ez dakit ze jokalari den, Zeltakoa lurrean emin hartuta eta hartatzen ari direna, jauzi egiterako garaian, Sergio Gomezekin egin duela tupuste esango nuke, bueno, ba, zutitu da, utzi du berdegunea.
0: Ze ikusi duzu eta... jokaldi horretan zuek? Gaur egun besoak eta barra erabiltzea, eta...
2: Jokos kanpo da, Aurretik pitatuta dago.
1: Bai, jokaldia balio gabetuta zegoen, eta Zeltako jokalaria osatu da, Realaren area teknikotik oraintxe. Igaro da, Joel Lago, eta orain bai epaileak baimena eman arte zain egon beharko du sei zenbakiarekin, ontara ere ohitu egin beharko dugu Aritze Lustondok zeraman zenbaki alarra, Jon Martinek, orain arte beti, Sanseko dortxala izan du, baina ja efektu guztietara lehen taldeko jokalaria. Pase sakona, Oskar Soni iritsi da, baina bidean gurutzatu zaio Ilaixe Moriba, eta ondoren radu atezaina garrapatu du baloi eskuekin.
2: Azkenean nik ustean dut Jon Martinek irabazi gindula hori, Ez dio la oparitu eta zer, ezik eta irabazi gindula, eta nik ustean merezita daukala horregotea,
1: Inongo zalantzari gabe ematen ari den maila, pasaren denboraldian eta jokatu duenetan txapelak entzeko modukoa izaten ari baita atzeko lerro horretako xerifa, orain dije Joel Lago.
2: Ez da izirutzen hori ondo dagoen ikan, ez?
1: Orain emango dio baimena, orain txe, atera da.
2: Min hartzen duzu, hartatzea joten dira. Medikoa eta ez dakiz zer da bakizer. A ber, zuk ez duzu, zuk nahi dezulako lurrean gelditu eta zerre baizik eta, a ber, min daukazulako.
1: Bai,
2: minutu bat egon behar du.
1: Futbol berria, narra.
2: Ja.
1: Marcos Alonso sartu du burua, baloia kanpora bidaltzeko, alboko sakea Realaren aldekoa izango da, Jo Mikel Aramburu jarriko du baloia jokoan, Jangeli eman dio, Jangelek buelta erdia eman, ezkerreruntz hasieran eskuineruntz ondoren, Aramburuekin jokatu, eta Aramburu bere herrikideari itzuli dio, Jon Martin. Jon Martinek baloia kontrolatu, eta Igor Zubeldiari eman dio, Zubeldiak berriro ere Jon Marekin jokatu du, Zeltaren zelai erdian, Reala baloia mugitzen, Sergio Gomez, Barrene. Barrene garrurako bidea hartu du, baina atzeruntz Jon Martini eman dio. Oskarson jokoz kanpokoan dago, orain hartuko du tokia, Jon Martinek eskuinera zabalduko du, hor da Take, aurrean dauka Aramburu. Take berriro ere atzera, Zubeldia. Baloi jabetza luzea larra, baina metroak irabazi gabe.
2: Bai, ni uste behai oso ondo itxita daudela, ez? Atzean bosteko lehorre bat egiten dute, bosteko lehorren aurretikan beste lau ipintzen dituzte, eta irutzeet horre ez dela erreza izaten lekoa aurkitzea, ez? Eta hor lan duin behar da hori dana.
1: Pazientziarekin ari da metroak irabazten, atakeke oi hartzabali eman nahi izan dio, kapitaina ez da iritsi, baloia urrundu du Joel Lagok, baloia berreskuratu du Igor Zubeldiak, takeri eman dio, atake, atxoen hartuta dator oso minutu gutxi jokatu baitzituen espainolen kontra, ba partidako lehen dabiziko kornerra behartu do. Japoniarrak kornerra izango da Realaren alde. Sergio Gomez doa korner hori ateratzen da.
0: Nagusi, gari, lehen minuto betan Real aukera garbin sortu gabe, baina jokoren ekimena eramanaz. Aldo hindu gari, horretxe gurtatuko da, Susberro, hobeto Reala, hasiera honetan.
3: Bai, behintzate, baloiaren ekimena zuk aipatu duzun bezala, gainera ikusten ari gehi Atletiken aurka egin zuen bezala Zeltak ez zuenean baloia nahiko atzean sartzen dela, ez da, hor bost, lau bateko struktura osatzen du, bloke ia basuan, eta Reala agintzen ari da baloiaren bidez.
1: Bueno, ba, kornerrak ez dio ez zerreman Realari, atzera jokatu dute txuri urdinek eta gaur goitik bera hori zari den Alex Remirok, bai, azela erditik baloia kontrolatu, aurren untzi jokatu du, baina Jangelek galdu du aurre alde horretan, Alvaro Núñez sondikarra baloia luze, kanpora, txalo egiten dio Claudio Giraldez entrenatzaileak, baina alboko sakea Realaren aldeko izango da.
0: Juanan, ez dago atezain bat eta birik, baina momentuz dena Remiro ari da jokatzen.
2: Bai, ba, bueno, azkenean erakitzu entratzaileak, entratzaileak hori ere esan zuen, ez? Baina, bueno, azkenetan, bakoitzak bere aukeratzen du, gero nola kudeatzen zuen hori dana, ikusi behar da, ez? Baina, bueno, hasi bakarrik.
1: Europa azten denean, ikusi beharko dugu, bai. Akaso hori izango da estrategia liga batentzat, Europa bestearentzat, ikusiko dugu, zer?
2: Zetzaiti iruditzen olako gauzari gingo denik, ez dakit, ez dakit, ez?
1: Izan dako esan eta gero larra, fof, ez dakit,
2: bai, baina, zuk esin dezu esan, honen jokatuko dula beti baizik.
1: Baina biek partida asko jokatuko dituztela esan
2: bueno,
1: zuen,
2: bueno, hasi bakarrik egin da liga.
1: Ikusiko dugu, zein den Mataratzoren autua, Jon Martinek ondo, Jutglari aurre hartuz eta baloia berreskuratuz, Jangel Herrerak du orain baloia, eskuinera zabaldu du, Jo Mikel Aramburu, Aramburuk Jangeli, Jangelek burua jaso du, Mikelen korrikaldia ikusi du, baina pasea ez da ona izan, Javi Ruedak moztu duelako, Laiz Moribak, ezkerrera zabaldu du, handa karreira, Moriba, Laiz Moriba ere Besiktasetik oso gertu egonda merkatuko azken orduetan, baina eskaintzari uko eginda
0: Zeltako ze jokale ez dago merkatuan azken egunetan. Moriba, Rueda, ez da gizar, bat gizar, Zelta egonda topera, bintzate edabideetan.
1: Gero realitatea bestelakoa, baina bai, Moribaren izenak indar hartu zuen merkatuko azken orduetan eta hemen segitzen du hasiratik jokatzen, Javi Ruedak bezalaxe kontuz Zeltarekin, Jutglak joko aldatuko du, eskuine galera zabaldu du. Hemen da Javi Rueda, buruz utzi dio Alvaro Núñezi, honek Ruedari bueltatu, bularrez biken jaitsi du, barrurako bidea hartu du, Moriba ikusi du zelai erdian bakarrik, kubo ez da iritsi, karreirak du baloia orain ezkerregalean, Moriba. Moribak, Alvaro Núñezekin jokatu du, honek metroak ditu aurreruntz egiteko eta hori egin behar du, orain eskuinera zabaldu du, Rueda. Ruedak barrutik pasea Antañoni, honek debuta pasaren denboraldian egin zuen lehen taldearekin. Eta gaur hasieratik denboraldi honetan estreineko minutuak ari da jokatzen Andres Antañon, jaurtik eta indarri gabea Zeltak egin duena, arriskurik eraman gabea teko sakea izango da. Txuri urdinentzat, 9 minutu terdi, neurketa hasienetik, golik ez dago, golaukerarik ere ez, Realak huts, Zeltak huts.
0: Susberro, 9 minutu jokatu dira eta oraintxe maitanek aipatu du, ba, jokalari gazte batek debuta egin zuela joan den denboraldian, eta Giraldezek bi gauza egin ditu, Zeltan bata itxuraldatuz, maila euristoko borrokan zegoen talde bat Europara eramandu bi urtez jarraian, eta batez ere, eta gu Euskal Herrian oso arro goten gara horrena, arro biaz arro, arrobearen aldeko apustu garbia eginda.
3: Bai, eta gainera kontuan izan da, ba, Zelta beti horrelako talde bat izan dela, ez da, ba, bere arrobiari garrantzia handia eman diona. Eta berreskuratu egin du, egia da beti beruntze begiratzen duela, eta jokalari interesgarriak atera egin ditu azkeneko urteetan Zeltak, eta baita ere, egia da beti beruntze begiratzen duela, eta jokalari interesgarriak atera egin ditu azkeneko urteetan Zeltak, eta baita ere,

0: eta baita ere hori sartuko da.
1: Ez da gitor Jon Miezote zegoen jokoz kanpo jokaldiak segi egiten dut. Akekubo Kaia mapasea bikaina da Mikel Oiarzabali angelurik gabe geratu da. Marcos Alonso atera zaio bidera. Kornerra izango da Realarentzat jokoz kanpokoa eskatzen zuen Zeltak. Jokoz kanpokorik ez dago partidako bigarren kornerra Realaren alde.
2: Ze bikaina lerro artean kubuk.
1: Ederra, hor lastima Oiarzabal larra angelurik gabe geratu dela.
0: Bai. Horre ez da, arreza, beraiek bosteko defensa hori ondo izten dute barruan, ez atzelariek bakarri baizik eta bere aurreko bi euskarriak ere atzera inotortzen dira, eta ez da, arreza, horti baloi on bat sartzen.
1: Sergio Gomezek baloi on bat jartzen duen lehendabiziko kornerra ez da ona izan, hau hobea da, radukatera ditu kabilak, barrenek baloia atzeruntz, Jon Mikel Arambururi eman dio, Aramburuk ezkerrera zabaldu do, barrene, Barrenek Moriba daukaparean, Barrene ondoko marraren bila doa, Barrenek gelditu eginda, Moribak ikutu du, kornerra izango da. Naiz eta Moribak zioen, Barreneri ikutu diola baloiak, motzean jarri du Barrenek, Aramburu bere erdirak eta ea, Jonba! Jon Martinen buruka da, Raduke, kornerrera bidali du. Bauxe izan da, partidako aukerari garbiena burukadak etzeraman indar askori, baina ondo pikatu da zegoen. Eta Radu kornerrera bidali du, ba partidako laugarren kornerra Realaren alde 12 minututan.
2: Gari, potentzial handia dauka arlo guzti eta seguruen Jon Martinen, ba, goiko jokorretan benetan sekulako indarra dauka,
3: jokalari oso indartsua da eta orain nik oso gaztea da, zenbat eta esperientzi gehi hartu ba jungoa gol de xente saltzen Realantzako espero dut ditzaren.
1: Bueno, baloia Celta izango do 13. Minuturako bidean, golik ez. Real ale abesten du anoetak. Raduk jarriko du baloia jokoan, motzean Álvaro Núñezi eman dio. Bere arean Zelta, eskuinera zabalduz, hor da Antañón. Baloia galtzeko zorian, Turriren ondoa, baina ondo aterara, naiz eta gero behar saindarrak bai, bigarrengoan ostu dion, barreneke Oiarzabalek takeri eman nahi izan dio, honek Oskarsonekin jokatu nahi izan du, baina ondo moztu du hor Zeltak, alegin hori eta orain Karreiraren bitartez, egin nahi du, aurrera talde Galiziarrak, Marcos Alonso, Jutlarekin jokatu du, ezkerregal horretan kokatuta orain Jutla, baloia atzera, Radu atezainaren oinetaraino iritsi da baloi hori, presioan hori Oskarson. Atezaina Rumaniarrak luze, abantaila guztia Sergio Gomezena da, Sergio Gomezek Remirorekin jokatu du, Williot presioan, Remirok luze astinduko du, zelai erdian Oiarzabaldua bila, baina Marcos Alonso kartu du aurre, bularrarekin bi ikutu eginda jeitxina izan du baloia, baina azkenerako Arambururi falta egin dio, baloia berreskuratuko du talde txuri urdinak. Eta Jon Maizano ikusten dugu, area teknikotik aulkira eta badatorrela, izan dugu, Javier Ruiz de Ozenda eta Jon Aleman dituk aurre laguntzaile, mataratzu ere hemen dago, ez diogu pingani horik ikusten hemendik, baina hartu eman egongo da, larra.
0: Bai, egongo da, hori zalantzari, abe, igual, entrenatzea perak ez du izango, baina bero ondoan da joena, bai.
1: Toprak ere, bai, ez diogu ikusten, baina gero analista bi ere badaude horri inguruan, eta egongo da, bai, ikuspegia latza daukate,
0: bai,
1: hemendik.
0: Bai, zinkulakoa. Bai, igual, oituko dira hemendik ikusten, eta bertatorriko da.
1: Sergio Gomezek, ai, Oskarsone korpo zitzine izan dio Barreneri, baina Joel Lagori oparitu dio baloia, eta Zeltak izango du, bai, jokaldi antolatzeko aukera. Hortxe, Miguel Roman, baloia oinetan duela, atzera jokatu du, Joel Lagori Antañonek eskatzen zion, baina honek motzean jokatzea erabaki du Álvaro Núñezekin. Núñezek barrutik berriro ere Romani, Núñez, oai pasea ona da Javi Ruedarekin, Ernezegoen Sergio Gomez eta gainera ateko sakea behartu du Badalonako. Atzelariak pasea ederra izan da barrutik, baina Sergio Gomezek ondo ikusi du, ondo usaitu du asmo hori ezer ezean usteko.
2: Susberro, ordula orden jokatu da, ze ikusi duzu orain arte, zehari zara ikusten?
4: Nik paraikotasun handia, bi taldeetan, ez da? Gainera, biek itxura berdina dute baloia galtzen dutenean, ez dira erotzen, berreskuratzen duenean bere aurkariak baloia ez dira oso aurrera juten berreskuratzera, baizik eta estrukturatzen dira, blokertain basu batean, eta biei kostatzen ari zaie,

0: sakontasuna izatea. Egia da azkeneko metroetara esango nuke Reala gehiago iristen didala, baino kanpoko reietatik bai kornerrak lortzeko, baino ez aukera garbirik sortzeko.
1: Hori da, Jon Martinek izan duen burukada hori izan da, ba orain arte azpimarratzeko moduko jokaldi bakarra erasoan talde txuri-urdinaren partez. Sergio Gomezek berreskuratu du zelai erdian baloia. Atzera jokatuko du Patxada Igor Zubeldiarekin. Zubeldiak Jon Mikel Aranbururi. Aranburuk Turrientesi. Turrientesi Jon Martinek eskatzen dio baloia. Hemen txedu lasartearrak.
2: Pazientzia hundia behar da gaur.
1: Bai.
2: Lasai hartu, baloirik galdu gabe egon. Ez dakit, ogoi aldiz ikutu behar de balema, ogoi aldiz ikutu, eta espresarik euki.
1: Jokaldia landu beharra dauka bai, Realak, ze hor dauen armi armasarea, hor dauen amarauna, garrantzitsua da, Jangel, barrene pasatzen utzi, Sergio Este iritsiko aurre hartuko dio Javi Ruedak, Sergio presioa, baloi Oiartzabali etorri zaio, Oiartzabali, bai, ama! Egindu Oskarsonek pasatzen utzi. Aranbururi etorri zaio baloia eskuine galera. Area barruan dago Reala atzera aterado. Aiama Oñaren kanpokaldearekin. Jaurtik eta Turrientesek egindu behartuta. Raduk geratu du inolako arazori gabe. Oiartzabalek baloi ederra jarri du arean, baina ez dakit pikin bat aurreratuta zegoen Oskarson, baina imintziorik ere ez du egin larra
2: erremateako. Erremateatzeako baloi ona zen, ez? Nire ikusten dut ondo ipini duela, gertatzen dena. Piskat aurrera tutea ongo zen, igual Oskar Sonea. Ez errematatzeko hori?
1: Bai, zebitxia izan da, keinurik ere ez duegin, oso pasan bezala geratu da. Islandiarra. Kontuz orain zeltarekin baloi luze baten bitartez, aurkitu nahi baitu Javi Rueda, erne hor Alex Remiro, Remiro ketzuen arazorik nahi, baloia zuzenean kanpora bidali du, alboko sakea zeltarentzat izango da. Álvaro Núñezek bere atezainari eman dio. Eta bere atezainak motzean Joel Lagorekin jokatu du. Marcos Alonso orain baloiarekin.
3: Kari, gustatzen ari zaizu, Reala?
4: Bueno, a ver, partidua landu berrekoa da, leheno ez da joan ari izan du, no nereako... azken ez zelta ez da ondo hasi, baina zelta beti dauke tratua ona baloiakin. Eta Realak ostatuko zaio partidu guzti bezala, ez? Baina irutze zaite ondo ari dela, ez? Partidua lantzen, hor Mikelen erdirak eta hori pena pixkan iztel goitik guntzaio la Oskarsonei, baina, bueno, landu beharreko partidua.
1: Jo Mikel Aranburuk eskuinera zabaldu du, Take kubo dago, horre atakek zer egiten duen, Take baloia, oi Artzabali eman nahi zio, baina pasea, ez da bat ere ona izan, eta kontuz orain baloi luze baten bitartez, juta, aurkitu nahi duelako zelta, baina bikain Igor Zubeldia, Espainolen kontraren neurketa handia egin zuen, azkoitiarrak, eta orain honetan ere, fin ibili da, pase luze hori moztu eta taldeari, baloiaren jabetzarekin segitzeko aukera eman da, Jangel, Turrientes, Turrientesek aitak eri eman aizion, mori bagurutzatu da, baloi Aranbururi etorri zaio, Turrik Take kuborekin jokatu du, kubo aurrera begira jarri da, baina lasai, Jangelekin jokatzea erabaki du, Jangelek berriro ere Japoniarrari buelta, Takeren magia ere behar du Realak eazer egiten duen, bueno, beste korner bat partidako bosgarrena izango du bere alde Realak.
2: Zubeldia ikusi du ez, jokaldi hori gelditzen da baloia jokatzen, Espainiolen aurkaren sekulako partidua egintzen. Gusten dut, beti aurrelariak izaten dira horrenak olak egite duztelako, baina partidako jokalari gorena bera izan zen. Eta gaur ere, ondo hasi da, gauzak ondo egiten, defesako lan ona, baloiarekin ez du baloia ez du galtzen, gusten dut, aurrera posoa teman duela baita.
1: Mamadu Sarretorri da, baina Igor Zubeldia maila ematen ari da. Sergio Gomezen erdiraketa hori pasatua bigarren zutoinaren bila hortzen. Erdiko atzelari azkoitiarra, baina luzetxo joan da, eta ondoko marratik kanpora joan denez. Ateko sakea izango da zeltarentzat, 20 minutu bete dira, anoetan neurketa hasi denetik. Hasi bezala gaude, golik gabe, Realak huts, Zeltak huts.
3: Eta Susberro golik ez, eta aukera garbi-garbirik, ez akazu baloia bai, erraduren inguruan gehiago Realaren arean bainok, baina aukera garbirik ez da gola.
5: Hori da, buruka da hori kenduta, aukera garbirik ez. Larraka ipatu duen bezala, nik berekin bat nator horre zeharkatzea Zeltak osatzen duen bosteko lerrori ez da bat erresa. Realak normalean baloia barruan sartzen du, gero kanpoluntz ateratzeko.
1: Aia, maia, orain, Mikel, Radu, Take, Aiamo! Take, nietorri zaio aldan zea, baina area txikiko ertzetik langa gainetik kanpora bidali du. Hortxe izan du Realak aukera, ondo presioan Oskarson, Oiarzabalen jaurtik eta indartxu arraduk ezker eskuarekin atera du aldaratzea. Takeri geratu zaila, baina honek ez du asmatu iruzutonien artera jaurtitzen. Eta aukera garbi hori alperri galdu du Realak.
3: Hau bai garbia gari, Oiarzabalen jaurtik eta ona, geldik eta bikaina, baina kuborena sartu beharrekoa zen. Eta oraingoan oso ondo, Oskarson.
1: Sartel horia Jangelentzat. Indartxu sartu da, zeltako aulkiak zerbait gehiago eskatzen du. Eta larrazuk ere bai.
2: Horia egin gelditze bali ma da gustora.
3: Zer egin du, nola jonda.
2: Ni gustan da pentsatzen zuela baloria iriziko zela, mosterako. Baina ez da iristen.
3: Zorbaldarekin ego, ez, jo, bai. Boiko partarekin egiten dio.
2: Eta oinarekin, dazteakin. Da.
3: Pasatu.
1: Bueno, boletoak erosten, Jan Jarrera.
5: Ez hori oso gorra dala sarrera.
3: Gorria erakusteko modukoa?
5: Ez dut uste, gorria erakusteko modukoa ez. Eta Realak izan duen aukeraren inguruan, bigarren jokaldi bat irabaztetik dator. Horrela rapatu behar da Zelta, ez da? Ba, atzeruntz korrika dagoenean eta ez bere bosteko hori osatzen duenean.
3: Gari, kubok izan du, jokaldia ona izan da, batez ere Oskarsonen borroka hor, eta gaur pase eman diuna Oskarson bera izan da Mikeli, Oiarzabali, eta gaur kubok izan du hor.
4: Bai, bote handia gatu zaio, bai, eta saiatu da baloia jesten, emateu baloioik erresa diela, baino ez diain errezak, ez? Azkenen baki hor takek normalen kalitate handia daukela. Baina, bueno, ba, egie da, ematu lasartzeko azala, baina, bueno, pixkat behakin ez gezki bortatzea di esango dut hori. Ba, bueno, etzala, ematezu mezain erreza.
3: Igual ez haitxo entungo,
2: Sartzeko azen, gari, sartzeko azen.
1: Buk erraz ikusten dugu hemen di futbola, hemen dik erraz ikusten dugu.
3: Egia da, Juanan, goian geratu zaiola apurgatoria egia da,
2: Bai, baina goian gatzu bazaizu, ez jo.
1: Postura aldatu.
2: Bai, ipakarri ikutu bakarrikan, ez zegoen inor ateazpian. Eta ez zaukan jo beharrikan baloia, baizik eta bakarri zan orientatu baloia, nora nahi zu botatzea horrera, ikutu bakarrik. Eta berak izin du, jo.
5: Oina ipini ez da, larra.
2: Bai, hola da.
1: Bueno, pena, ba, gola ez dugulako aparte ikusi, baina lanean segi beharko du talde txuri urdinak Jon Mikel Aramburuk buruz, ez da Oskarson iritsiko abantaila raduk izango du, eta lana aipatu dudala, Jon Patxekorekin gogoratu naiz, larra bigarrenez deialditik kanpo, zalantzaren bat izan omen du, geratu edo atera, baina azkenerako erabakia berea izan da, eta bere postuagatik borrokatzea erabaki du, baina momentuz mataratzen planetan ez da sartzen.
2: Ez da sartzen, da oso zaila izango du sartzea baita ere, ez? Goen jokatzen nahi dirana bi zentralak aurrera pausu bat eman diote, eta gero goen beste bat etorri da baita ere, eta ni usten da benetan zaila izango duela, ez? Berarentzako zaila izango da, eta jokatzea lima hobeto, ez? Horrek esan nahi du, maila ona aurkitu duela.
1: Bera da taldeko erdiko atzelari ezker bakarra, baina momentuz, eta horrelako perfilik egon ezarren, nahiz eta magadu sarresaten dute, bueno, bi perfiletarako balio duela, eta ondo moldatzen dela bizangoekin. Bai, Jon Patxeko garmailatik ikusi beharko du gaurkoan ere neurketa, ikusten ariko da gaurkoan ere neurketa. Baloia talde txuri urdinak dauka bere zelai erdian, atzetik, jokaldia josten, antolatzen, pazientzia hori ari dira, gure adituak behin eta berriz errepikatzen, bi lerro zabal eta ondi zabalduta dituelako Zeltak eta Estelako erraza zerrikiturik topatzea. Baloia Jon Martinek, Turrientesek atzera, Jon Martinek atzerago Remiro arearen balkoitik atera, eta zer egingo du, ba ezkerrera zabaldu du Sergio Gomez, hemen da momentu Sergio Gomez eta Jon Martin, hiru partida, ba minutu guztiak 260 minutu jokatuta, Sergio Gomezek pasaren denboraldian ere sekulako erakustaldi fisikoa eman zuen, ez du minik hartzen, portentoa da, eta denboraldi honetan ere benetan indartxu ekin dio Sasoiari.
2: jokalari garrantzitu da talde.
1: Ai ama, ai ama, orain Igor Zubeldiak egin du kale, kontuz Williot egin iskin egin nahi dio, baloia atzeruntze jokatu du, Jukla dago, Juklak iskin egin, kontuz Jonmi, Aramburu gurutzatu da bidean, ondo hartu dio Juklari, eta gero gainera, ba falta egin du, Ferran Juklak, Anoetak txartela, eskatzen du Zeltako aurrelariaren zat, txartelik ez dago, baina ba, arrisko urruntzeko aukera izango du Realak, ze hor Zubeldiak galdu duen baloi horrek arrisko eraman.
2: Bai, akats hori ondo konpondu dute, laguntza honak egon dira, nik uste dut hori garrantzitua dela, laguntza horiek inguruan egotea, eta laguntza horiek lagundu diote baloia berriz berreskuratzen, eta berriro aurrera ateratzeko baloi hori, ez? Eta gero jokaldia ikusi duguna, bi aldi segidan, Remirok luze ateratzen dunean, Aramburun aldera ateratzen du. Buruz irabazten ditu baloi horietan, hortikan, ba, kontrasoa sorteko, ez? Eta beste, Zelta nola gora juten den baloi horren bila, opresioa egitera, eta bi aldiz, eta bitan biak irabazi du baloi hori, ez? Da, nik uste dut, hori ikasita bukat, eh?
3: Gari, zure uste zer falta zaio, zeo zer falta baldin bazaio bintzat Realaren marka joan aurrete joateko?
4: Falta ez, dena egiten nahi da. Azkenen aukera oso oso garbi aukidutake, urbitzen nahi da zentan ingurua, baina falta dena gola da. Ondo lantzen nahi da partidua, baina hoxe, bat sartzen mahu, ba, ber.
1: Zailena, gola, horixe falta zaio taldeari, baina ea ba...
3: Bat sartzen badu, bat eta hotx, izako litzatek.
1: Bai, momentu horretan, gero ikusiko dugu, nola amaituko den partida. Baina garrantzitsua izango zen, Larra, behingo gatik ere atea utxean ladatzea.
2: Bai, bai.
1: Badaukat, nik horretarako goa.
2: Nik goa badaukat, ez da gertatuko den, baina goa badaukat, ez? Zendutasun hori irakustea eta... atea utzean dezuela partioa irabaztea. Hori ona izango litzak, garrantzitu izango litzak.
1: Oker espanagoa, mar neurketa, daramatza pasaren denboraldi amaiera eta honen hasiera kontuan hartuta. Bagola gia sotzen, errezkan partida guztietan Reala. Alex Remirok motzean Jon Martinekin, Jon Martinek ezkerrera Sergio hori utzi dio, Sergiok aiama barrulako bidea atzera jokatu du, kontuz horra Andres Antañon dago presioa egiten, Alex Remirok area txikian baloia, Takekuborekin jokatu du, Takekubok inguruan dauka Carreira, Zubeldiari, eman dio, Igor Zubeldiak.
3: Egiari zor nerea, orain aipatu dute, zartea ustean ustea eta hori guzti hori, Remiroia ikusien ez du egin, orain arte.
5: Bai, egia da Zeltak ez duela inolako aukerarik izan, egia da Realak bakarrik bi garbi izan dituela, baina bi behintzat.
1: Ez, kontrolak ihes egin dio Jangeli, eta baloia oporitu dio Zeltari, baina gero berriro ere, berreskuratu du talde txuri urdinak, hor Alvaro Núñez elastikotik heltzen ari zaio, Ander Barrenetxeari, Barrene arean sartu da, Barrene baloi ona jarri du arean, ez da inorri iritsiko, Aramburu ere, Carreira aurre hartu dio, Aramburu gorputza sartu du, ez dago faltarik, alboko sakea, Realak ziztu bizian, jarri du jokoan, Aramburu turriri utzi dio, turri pikin bat gelditu egin du joko, Atake Kubo, Aramburuk atzera, Jangelek berriro ere Arambururi eman dio, lerroa hortxe dauka bota eta areako marra inguru horretan Zeltak, baloia Jangelek. Jangelek berriro ere Arambururekin eskuinegal horretatik ari da orain tematuta alegintzen Reala. Baloia turrik dauka, Jon Martin orain baskulatuko du taldeak ezkerreruntz, Sergio Gomez, Barrene. Barrenek barrurako bidea hartu eta Igor Zubeldiari eman dio zelai erdiko biribilgunetik atera, Zeltaren eremuan azkoitiarrak eskuinera jokatu du Take Kubori emateko. Ea Take Carreira dauka buruzburukoaren bila aldoa, ez atzera jokatu du Jangeli eman dio, Jangelek jaurti egingo du! Bere jaurtik eta atzpuntekin erraduk kornerrera bidali du, ba hor zuto nondora zijuan jaurtik eta hori, Raduk kornerrera partidako seigarren kornerra Realaren zat.
3: Jaurtik eta edarra gari?
4: Bai, bai. Ez dakit jaz esan, ez que... Reala nahi gustatzen, nahi zaita, ber. Gema guzti ditxira, ez hain garbit igual, baino dena jartzen nahi da maian gainen, eta gieda zelta batzutan, edo zo bloke bajurtan sartzea, eta ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, gol aukera egitea, baina hor dago, hor dago. Reala hor dago. Eta leheno behan duen izpero, lehenengo gola intxiko ala.
1: Bakorner honetan ez Sergio Gomezek egin duen erdiraketa radukikutu du eskuekin eta alboko sakea izango da eta egal batetik ba besteraino dator Sergio Gomez, ba kornerra eskuinetik atera baldin badu, ba orain alboko sakea ezkerretik ateratzeko. Mikel Oiartzabalekin jokatu du ondoko marra inguru horretan, bi kontrarioen artetik ezin atera kapitainak, aldaratzea ordea Jangelek kontrolatu du, Barrenek pasea Oiartzabali eman nahi zion, baina kapitaina jokozkanpoko postutik ateratzen ari zen, take ere ez da iritsi, ateko sakea izango da Zeltarentzat. Ba ordu erdi ere pasadugu, hogeita maikagarren minutuan gaude anoetan, Realak gehiago da, baina Realak golik ez du egin eta ondorioz, utxian daukago, txuri urdinen eta Zeltaren arteko partida.
3: Juanan, gustatzen ari zaio gariri ikusten ari dena, ez dauka gauza asko gehitzeko, eta hori albiste hona da, zuri ere bai gustatzen ari zizu?
2: Ne, gustatzen ari zait, baita ere. Gustatzen ari zait, areatikan, ohoin metro arte.
1: Ea, orain Turrientesek jokaldia, Turrik zein egiten du, Turrik iskin egin nahi du, gelditu egin du jokoa, Aranburu, baloia lapikora, penalti puntutik Joel Lago kurrundu du, aldaratzea Barreneri, jada horre, ba, harrisko eremutik urruntzen ari zen taldea, eta gero Jangelek falta egin du, Barrenek, bueno, ba, gustatzen zaizki horrelako pijaditak esango dugu, larra horpoarekin eta pase loratu eiek, bueno, baloia galdu du.
2: Iek beste momento batean, beste leku batean, beste maiz batekin din behar dira.
1: Bai. Jostaria da Ander Barrenetxea.
2: Lenguari jarraituz, ni uste Reala nagusi dela partiduan, ez? Iega dan, aukera ez, argirik ez, behin eukidu aukera argiba bakarrik, baina bestela jokoan, ni uste bera dela nagusi, baina...
1: Baina kontuz.
2: Momentuz...
1: Kontuz Zeltarekin, kontuz Carreira, karean jarri behar du baloia, jama, jutla ez da iritsi, aurre hartu du Jon Martinek, ateko sakia izango da, Jon Martinek ikutu ostean, bazeltako aurrelariaren gan jo duelako baloi horrek.
2: Arrimiro hori lan gehiago ipini dute, eh?
1: Bai.
2: Oin libero lanak eta danak egiten. Zer ikusi dugu baloi luze batean, bera jundala. Bai. Eta latzelaria jun, bera junda.
1: Bere ere mutik aterata, Alex Remiro. Pasaren demoraldian zalantza de xente utzi zituen larra, baina ondo hasi du, konfiantzarekin hasi du demoraldia. Kontratu amaitzen zaio 2027an eta atzo
2: koloreatzea ez asko gustatzen, baina bueno.
1: Hori tarpeto peto etorri da gaur, eh? Goitik bera hori, zaio ixe. Eta esan zigun, bueno, ba, Remirok hemen geratu nahi duela, Realak ere Remirok segitzea nahi duela, eta ikusiko dugu, ba, zertan geratzen den Remirorekin batera, haien Muñoz da, egoera berean dagoen jokalaria, haien oso jokalari garrantzitsua dela, plantillaren zat, ez berdegunean bakarrik, oroar dituen balioen gatik eta oso jokalari garrantzitsua dela, baina oraindik ez direla berekin eseri, negoziatzeko eta ondorioz ikusiko dugu zer gertatzen den haienekin ere. Oi, ama, Barrenek ze ondo Oskarsonekin jokatuz pijaditak ondo ateratzen direnean gustatzen zaizkigu. Mikel Oiartzabalek barurako bidea hartu, baina ritmorik gabe Sergiori utzi dio. Sergiok Barreneren laguntza dauka, hortxe utziko dio motzean Barreneri. Barrenek Turrientesi, Turrientesek berriro ere Barrenerekin jokatu du. Barrenek aurrera begiratu, baina keinua atzera Jon Martinekin jokatuz. Aipatzen dugun patxada eta beharrezko pazientzia horrekin Reala baloia batera eta bestera mugitzen. Jangel, Sergio. Sergio orain barrukalde horretan. Eta hor sekulako mokolloa dago, eskuinera zabaldu du, oso behartuta iritsiko da Jon Mikel Aranburu, baina bai, kontrolatuko du baloia. Eta takeri emango dio, takek Jangeli, Jangelek takeri. Takek motzean Aranbururi utzi dio, Aranburu berriro ere takeri. Mikel Oiartzabal, Oiartzabalek Arambururi, berando ibili da Aranburu, bestela pasea zeukan, takeri emateko. Orain Mikelek emango dio, eskuinegal horretatik buruzburukoaren bila. Take Kubo, atzera jokatuz azkenean ordea, Mikel Oiartzabal honek atzera xeago. Igor Zubeldia, Jon Martin, bueno, aipatzen ari garen pazientzia hori behintza badauka taldeak, ez? Ez da zerrikiturik ageri eta hori topatu nahian ari da batera eta bestera baloia mugitzen, baina momentuz sakontasunik eta bertikaltasunik gabe. Take Kubok, barurako bidea hartuta, ea erritmo pitxin bat sartzen dion jokaldiari, Sergiok Turrientesekin jokatu du, Turrientesek Barreneri, ea Barrenek burua jaso ez, iskinekin, Javi Rueda hartu nahi du gai. gain edo hartu nahi dio gain Javi Ruedari Sergiorekin jokatu du. Sergioren erdiraketa ez dago errematerik. Ea orain barren este iritsiko Jangel Bai baloia kanpora joango alda. Ai ama ez. Sergio Gomezena da txapela kentzeko modikoa. Haze esprina bota duen Sergio Gomezek. Azken erako alperra alperri.
2: Jokoskan
1: pokotik etorri delako. Basekulako esportzu egin du Sergio Gomezek baina alperra alperri baloia Zeltarentzat izango baita.
2: Ester dirak eta bat izan du oin Oskarsonek ere.
1: Burua makurtu, makurtu eginda. Bai, bai, bai, buru eskutatu eginda.
3: Bueno, aurreko jokaldi horretan aipatu duzuenean baloia atzean geratu zaio, eh?
1: Bai, ez. Baina hontan eginduen keinua deigarria izan da ze eskutatu bezala, bezala eginda. Baloia Zeltak sakonean Javi Ruedaren bila, jaima Javi Ruedak ba Jon Martine atzean utzi, pasean ez du asmatu juklarekin jokatzen baina Williote agertu da kontuz arazoetan Reala karreira, ondo turri, arriskoa urrunduz, baina zelai erdi horretan Alvaro Núñezek berreskuratu du talde galiziarrarentzat atzera jokatu du Joel Lagori. Eman dio, lehen zatia badu aurrera 37. minutua betetzear golik ez dago. Reala nagusi izaten ari da, baina kontuz, Zeltak ere badakielako, arrisku sentsazio eramaten areara gerturatzen denean, orain ezkerregaletik ari da egiten ahalegin hori Jutgla, Igor Zubeldiak galarazi dio, edo oztopatu dio bidea alboko sakea hori bai, iraldezen taldearen zati izango da, Marcos Alonsok erdirak eta egiteko keinua egindu, baina azkenerako berriro ere karreirarekin jokatu do, Leix Moriba, Moribak Alvaro Núñezekin jokatu do. Alvaro Núñezek berriro ere Moribari eman dio. Moribak kapitainari Marcos Alonso. Marcos Alonso ezkerrera zabaldu, karreira. Baloia Williot izango zen hori. Baloia orain Marcos Alonsoren oinetan. Joel Lago. Joel Lago berriro ere Alvaro Núñezekin. Ba orain baloia pazientziaz batera eta bestera mugitzen ari dena Zelta da, Realaren zelai erdian sartuta daude 21 jokalariak. Javi Ruedak ez du kontrolean asmatu, Barrenek hartu dio ondo aurre, Barrenek luze, Mikel Oiarzabalen korrikaldiaren bila, Mikel Oiarzabalek kontrolatu bai, baina Joel Lago ere erne zegoen, Oskarsonen ganako pase hori ja pentsatuta zeukan Mikel Oiarzabalek, baina Joel Lagok zapustu dio asmoa Realeko amarrari.
3: Horre, Barrenetxea oso ondo, zegoen, Nerea ondoko marran, baina defendatzen.
1: Bai, horre, Nerea horrelaxe dago.
5: Bai, eta azkenean hori eskatzen zaio horrelako jokalari bati, ez da? Ba, baita ere ba, solidarioa izatea bere taldeak baloia ez duenean, eta gero ba, bizkorre saiatzea ateratzen ba, berreskuratzen duenean. Baina egia da horre bere galari laguntza defentsibun bat eman diola.
3: Kari, badaukazu zerbait esateko?
4: Ba ez, Realak nire guztako irabazten gomartzula.
3: Gauzat esango izut, Tolosaldea gaur zerkatu egin da kontxako finalerako, eh?
4: Hombre, ez keindartzua dia, gure neskak, ez zea, hombre.
3: Ondo Reala guztatela izaiz.
1: Bai, Reala ondo ari da, Zelta baino gehiago izate, baina Zelta gero eta gehiago ari da iristen, ai ama, kontuz baloi horrekin! Jaurtik eta egindu Javi Ruedak area kanpotik Ilaiz Moribaren oinetan orain baloia! Eta honen jaurtik eta langa gainetik joan da kanpora, baina Zelta larra azken minutu hauetan Remiroren arean gehiago dabil.
2: Ba, nik uste antzeko dagoela oain ez, pixkat Realak ritmoa pixka jetxi egindu baita ere, eta Zeltak baloia hartzen duan ere, hartzen duenean ere pazientzi horrekin jokatzen du lasaitasun puntu horrekin. Realare igual aurkariak alkarri behira ari dira, ez espilua bezala jokatzen nahi dira, ez baloia daukanak are inguru horretan da erabiltzen du baloia, baina aukera haunditik sortu gabe, ez.
1: Takeren pasea ez da iritsiko Mikel Oiarzabal ezkerregalera zabaldu du japoniarrak asmoa bikaina zen. Baina indar geitxo zeraman gustorako eta kontuz orain alboko saketik eraman nahi duelako arriskua Realaren are inguru horretara Zeltak Jutglaren inguruan Jon Martin eta Sergio Gomez falta egin du hor Zeltako jokalariak. Baloia txuri urdinentzat izango da. Sergio Gomezek Jangeli eman dio. Jangelek Zubeldiari Zubeldiak Jon Martinekin jokatuko du, eta hemen aulkia masekulako mugimendua, aulkia asko mugitzen du Rino Matarazok, jokalariak aktibo izateko, eta batzuk berotzera ateratzen dira, beste batzuk eseri, txandatzeak datoz, eta momentu hauetan, Carlos Soler eta Arsen Zaharian dira, berotzen ari diren bi jokalariak, eta Zaharianekin ere, bueno, garbi esan zuen atzo Bretosek larra, pazientziak, limite bat daukala, hau laugarren denboraldia duela, eta badela garaia papere honen emateko, bai.
2: Bai, ba, bueno, logikoa da, ez, abisu bat, ez du kapotik etorritakoa, erosita etorritzea, diroa gastatu behar zen, diro asko gainera, berari, ematen dio zuena hondik eta jo, eta iruditzez eta aldo hortatik ere, berak, ez duela, nire ustetan, ez duela erakutsi atzerritar bati eskatu behar zaion maila hori, ez?
1: Lesioak ez badira, gripeak edo virusak bidelagun izan ditu Arsen Zaharianek. Eta nik demoraldia ziren esan nuen, eta iruditu zait, lan pixka bat egin duela, ze bizkarra bota duela iruditzen zait. Zabaltxago, gorputza bota eta ikusten dute errusiarra. Baloia, Jangelek Jon Mikel Aranbururi eman dio, honek Zubeldiari, bueno, 42 minutu, hau badoa. Eta hasi bezala segitzen du neurketak. Jon Martin, Mikel Oiartzabal, bere pasea lehen ikutuan, Barreneri, Barrenek lehen ikutuan, Oskar Sonia. Oskar Sonin kontrola txarra, alboko sakea, zeltaren zat izango da. Jon Maizano eserita eta aginduak eman eta eman Giraldez.
3: Susberro, apur bat baretu eginda leia azken minutu betan.
5: Bukatu baino lehen, ja esaten dizut baietz. Bai, azkeneko minutotan apalago ikusten dugu Reala, baita ere partida oso gutxi gertatzen ari da, ezta? Bi taldei jarraikortasun hori izatea kostatzen ari zaie. Nik ustez ba azkenean Reala bere lehenengo ordu erdia nahiko ona izan dala, askotan mitxi da azkeneko metroetara. Aukera garbiak izan ditu, ez asko baino garbiak, eta azkeneko minutotan nik ustez ja pixka eta apalago ikusten zaiola, nik ustez behar duela ere bai ba atxeden hori iristea eta pixka deskantzatzea eta berriz ere bere piezak ordenatzea bigarren zatiari ekiteko.
3: Gari, batzutan errimoa ezin da beti berdin mantendu eta batzutan ba, bueno, partidu batek partidu txiki asko ditu eta beti ezin da topera jardun. Bai,
4: orda. Eta azkenen momentu batzu badaude pixka lasaiago duteko. Erritmo handi baten o altu baten den bauzien zaie da. Eta normalen taldeak, hoi, maixu Real Madrid da, ez? Igual pasatzea duten ba gehiago pultsazio bajutan, baino erritmo aldatzea unen, ba, bueno, partidua lagitzea izu bos minututan, ez? Eta hortan maixutasuna handi dauke. Eta beste taldeak, ba, saiatzea bai pixkatu egiten, bestela ezin duzu iraun partidu guztia, hola? Mm-hmm.
1: Beñat Urrientes izan da, area kanbotik alegin du dena, baina beha saindarren jaurtik eta bat erdira joan da, eta Raduk ez du ba, arazorik izan, baloi hori gelditzeko Zeltak du jabetza. Joel Lago, Kalbaro Nunezi eman dio, sondikarrak barrotik arreirarekin jokatu du, eta niretzat neurketa pikin bat aldatzen ari da, ama. Ai, ama, Zubeldia aurretik eramando karreirak, azkoitiarrak min hartzeko moduko jokaldia izan da. Ba, ez dauka epaileak, txartela erakusteko asmorik. Eta Mikel Oiartzabal horari da protestan, ze, klaro, sekulako bai asodo, Zubeldiak, eta hartatzera ateratzen badira, ez dirudi aterako denik, Zubeldiak orain keinua egiten dio txartelarena, hori txartela ez bada. Ene Jesus. Bueno, azkoitiara ez dute hartatu, berak jarri du baloia jokoan.
5: Epaiaren aurpegian izan da gainera, eh?
1: Jo, bertan.
5: Bete-betean ikusi egin du.
1: Bueno, hemen dibintzat oso aparatu zua izan da.
5: Bai.
1: Ez dakitik behar horbetik zer ikusi du, baina...
5: Jangelik ikusi baldin badu, nik uste nahiko berdintxua dala.
1: Bueno, baloia Jangelek berak dauka. Laugarren epaila ere prest, baluzapena zenbatekoa den adierazteko. Sergio Gomezek atzera jama. Ramiro area txikian, juglaren presioaren aurrean luze jokatu do, Marcos Alonso sartu du burua. Abantaila Arambururena izango da, ba, hor Williotekin leia, ba, norentzat da baloi hori, alboko sakea, Realaren aldekoa izango da. Bi minutu, bi minutuko luzapena. Agindu dute, hori segeratzen zaio, lehen zati honi, ea ba azken aukera bat sortzen duen Take Kubok pasea Oskar Soni, Oskar Son ez da iritsiko. Alboko sakea ordea Realarentzat izango da. Take jarri du jokoan, Aranbururi eman dio. Aranburuk Janjelekin jokatuko du. Janjelek atzera Jon Martin. Jon Martinek Zubeldiari. Zubeldiak eskuinera, Take dago hor, ea Take, batake, karreira dauka inguruan, bizikletarena egin, keinu mordo bategin, ondoko marraren bila doa, ea zer egiten duen, arean sartu da, pasea etzera, inorrez dagoen tokian jarri du baloia, Take Kubok, baloia babestu du Jangel Herrera kalboko sakea Realaren zat. Minututxo bat baino ez da geratzen, 46an gaude, 47ra joango gara, Aranburuk motzean utzi dio Turriri, Turrik buelta venezuelarrari, honek bere errikidearekin, Janjelekin jokatu du, Janjelek Sergio Gomezi, Sergio Gomezek Barreneri, Barrenek lehen ikutuan Sergiori, honek orpoz utzi dio Barreneri, ea Barrene, Barrenek burua jaso du, eskuinera zabaldu du, Aranburuk kontrolatuko du, Aranburuk baloia jeitsi, Takerekin pareta bilatu nahian, hortxe doka berriro ere baloia, Aranburuk Barreneri geratu zaio! Irriste egin du Barrenek kontrola behartuta ezin izan du errematerik jaurtiketarik egin gainontzean ona zen jokaldia ona zen azken segundoak dira. Venga mutilak, ea hubuxe baliatzen dugun, zeltaren are horretan orain ez dago baloia asko mugitzeko astirik, bere ala beteko baita luzapena. Aranburuk du baloia, ea Jon Mixer egiten duen, Takeri emango dio, benga Take, benga Turri. Turri jokaldia bukatu egin behar da, erdiratu egin du, erdirak eta eskaxa, zeltak urrunduko du arriskua, ez dago gehiagorako astirik, amaitu da lehen zatia anoetan, golaukerari garbienak eta jabetza Realarena izan da baina, ez du asmatu Jon Martinek buruz izan du aukera bat, beste bat Oiartzabalen jaurtik eta indartxu baten aldaratzean Kuboke ez du baliatu eta atxeden aldira, hasi bezala, iritsi gara, jokalariak badoaz aldageletara Realak huts, Zeltak huts.
3: Juanan, jokoan gehiago izan da Reala, Takeren aukera izan da garbiena, akaso ez ditu gero aukera asko izan, baina jokoaren ekimena eta partida Zeltaren zela izatean jokatu da.
2: Bai, minutu gehienak horpor pasatu dira, ez? Gertatzen da nana hor, argitasun pixka bat falta izan dela, ez? Eta Kubok eukidu aukerarik onena, ez du asmatu. Eta gero pare bat baloi arriskutsu izan dira, horre Oskarsonek, markatu. Izan ditu gola pare bat gauza horre area barruan ondo bukatzekoa, baina ez ditu asmatu eta iritsi zaite. Nagusi izan dela Reala, baina aukera askorik gabe izango genuko.
3: Gari, baikor egoteko motiboak badaude, baina honi alegia gola falta zaio, ginga falta zaio.
4: Oia, bueno, osa interesgarrike badaude, nei asko gustatzen ari zaite, bueno, bi partida hauetan Mikel ikusi dugu kuntardiko lan egiten, Oskarsone badakigu gola aukela, gola asko aukela. Eta, bueno, bion artean lotura hori lortzen maue, niztete, bueno, postasuna hundi eman izkiola Realeko zaletu ahi. Eta mataratzoko isea, postu isea iduiten, eta iduitzen zait, asmatzea behar duela, ez? Asmatzea, eta hortik aurrea partidua ba urte izkarriko zaio Realai.
3: Eta Susberro, bestaldean Zelta, ez dio denboraldiari ba nahi lukeen bezala hasi, ez zaio konfiantzarekin ikusten, eta bizi irautearekin, eustearekin nahikoa dela dirudi, momentu honetan mentzat, Zeltaren zat.
5: Bai, batez ere Barrealak esango nuke aski egin duela aurrean jartzeko markagailuan eta Zelta iaia etzaio ikusi Realaren area inguru horretan, ez da? Nahi baino gehiegi sufritu egin du naiz eta oso atzean sartu, ematen zuen bai baretzen zuela orokorrean Realaren eraso jokaldia, baina bueno, azkenean ikusi dugu garrantzitsua zan hori, batez ere Realak bigarren jokaldiak irabaztea zela jergian irabazi egin dituela eta korrika egiteko hastia egizan duenean ere nagusi izan da Reala, beraz, bai, esango nuke utxekoarekin konforme egon berbala Zelta.
3: Ba, oso ondo irukote, zuentzat hidratatzeko momentua iritsi da, gubigarren zatiarekin batera etorriko gara, orain notiziak, Ainhoa Mendibururen eskutik, Ainhoa, Gabon.
6: Kaixo, Gabon, Barakaldon tiroketa izan da, gizon batek hainbat tiro egin ditu, lasesarre zelaiaren inguruan, eta pertsona bat oso larri zauritu du. Osasun zerbitzuak lekuan dira, zauritutako ambulantzia batean hartatzen, oraindik ez da ezagutzen, esan bezala, tiroa non jaso duen eta xetasun gehiago. Ustezko erasotzaileak ies egin du, ertzantzak kontrolak jarri ditu, bai Barakaldo eta Bilboko irtera sarrera guztietan, esan bezala hori azken uneko albistea. Gainerakoan, elkarrekin lan egiteko prest azaldu dira Donostialdea eta Oarsoaldeko hainbat herritako alkateak gaur arratsaldean Jon Insausti Donostiako alkateak deitutako bileran. Errenteria, Pasaia, Hernani, Astigarraga, Usurbil eta Lasarte Oriako alkateek bakoitzak bere herrian bizi duen errealitatea eta dituzten baliabiden berri eman dute etxegabeak hartatzeko. Bilera giro honean joan dela adierazi dute, Donostiako udaleko iturriek bilera amaituta hala ere ez du inork adierazpenik egin. Abuztuaren hasieran Jon Insausti Donostiako alkateak inguruko udalerri batzuen lana auzitan jarri zuen, hiriburuan etxegabe kopurua handiegia zela argudiatuta. Errenteria eta Hernaniko alkateek erantzun zioten esanaz, zegokiena baina etxegabe gehiago hartzen ari zirela eta gaiari erantzun bateratua eman behar zitzaiola. Gaur arratsaldekoa izan da alkate guzti horien arteko lehen bilera. Hori arratsaldean goizean berriz Bilbon Bizkaiko metalgintzaren negoziazio maila elkartu da. Bileran aurrera pausurik ez, blokeatuta jarraitzen du negoziaketak patronalak sindikatuei plataforma bat osatu eta eskakizunak elkarrekin adostea eskatu die hizketan hasteko. Adolfo Rey, Bizkaiko metalgintzako enpresa buruen elkarteko zuzendari kudeatzailea.
7: Complicado el avanzar con los sindicatos presentes en la mesa cuando entre ellos no se ponen de acuerdo, complicado que nosotros nos pongamos de acuerdo con cuatro entidades.
6: UFTren esanetan, Euskara planak dira, plataforma bateratua osatzeko oztopo nagusi, Euskara aipatuta esan, elaren ekimenez, lan harremanen kontseiluan egindako negoziazio mailaren bilera hau, Euskara utxean egindutela. Udazkenera begira, mobilizazioak iragarri dituzte sindikatuek urren ez urren, Mikel Etxebarria Ela, Iratxe Azkoelab, eta Marta Ayala, Komisiones Obreras.
8: Guk argi duguna elatik eta horreko joateten ere esan dugu, aktibatzeko ordua heldu beharko dala.
9: Elabi dagokionez, argi dagoena da, aktibaziora joango garela.
10: Segurazki baietz.
11: Elkarrekin posiblea da, baina oraindik ez dugu itzegin horretaz.
6: Automobilgintza sektorean berriz, Seat marka desagertzea egon liteke. Horrelaxe zabaldu du gaur Alemaniako astekari batek. Seateko lan batzordeko presidenteak zehaztu du, Seat marka desagertzeak ez duela esan nahi Martor Elgolantegia itxiko denik. Bertan, Seat eta Cupra markak ekoizten dira. Volkswagenek Seat markako autoelektrikorik ez ekoiztea erabakiko balu, Cuprako autoelektrikoak egingo lirateke bertan. Hala ere, zuzendaritzari azalpenak eskatuko dizkio Martor Elgol lan batzordeak albistea komunikabidetat iritsi zaielako. Gaiz aldatuta, azken datu ofizialen zain, turismoari dagokionez, uda ona izan dela Euskal Autonomia Erkidegoan horrelaxe adierazi du Jakes Agirrezabal Eusko Jaurlaritzako turismo sailburu ordeak urte osoko joerari eutsi zaio eta azkunde emanda.
12: Ondo, modu moderatuan hasten nahi gea, eta batez ere datuak demostratzen due, ba, nazioarteko turistak joa dakaula, demostratzen due lurralde bakoitzian, irilean ez, baina beste lekutan hasten nahi geala, eta baita demostratzen due udara estan sasoitan jendeke jotortzen dala, ez da? Nik uste datuago nadiala, eta sektoriare gustado.
6: Nekatur, Euskadiko Landa Ostatuen elkarteak zabaldu berri dituen datuen arabera, udan 165%-eko okupazio izan dute, iazko datuekin aldaratuta 1% gehiago da. Uztailean bataz beste 165,29%-koa Bizkaia izan da bisitari gehien hartu dituen lurraldea. Abuztuan turista gehiago etorri da, 183%-ko okupazioarekin. Gipuzkoako nekazaletxeak izan dira abuztuan arrakasta handiena izan dutenak. Nazioartekoetan Belgraden Serbiako hiriburuan da Ratko Mladic agako auzitegiak gerra krimenengatik zigortutako general ohiaren gorpua. Serbiako edabidek jakinerazi dutenez, arratsaldean iritsi da bertara. Agatik gorpua eraman duen hegazkin ofiziala, aireportua eta hiriburaren arteko ibilbidean, ongietorri etxera eta heroiak ez dira hiltzen zioten pankartak zintzilikatu dituzte dozenaka herritarrek. Bosniako gerran egindako krimenengatik, besteak beste, esberenikan 8,000 mutiko eta gizon musulmanen hilketa agintzeagatik zigortu zuten Labik biziarteko espetxealdira. Astelenean egingo dute hileta Belgradon. Errepidetan, arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar termometroa are gehiago igoko da. Barnealdean, 35 gradutik gora igoko da merkurioa, kostaldean iparrukituko aizari esker, temperatura ez da 30 gradutara iritsiko. Eguzkia jaunda jabe, egun osoan zehar. Gaueko 10:03 gutxi, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, gaueko 11:00, informazio une oro, orain albiste zerbitzuan.
10: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
6: 41,248, 4-1-5-8.
10: Eta seriea?
6: 0-28.
10: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
13: Euskadi Irratia.

0: Amarrak eta bost, Gariren eta Inakiren musikarekin trikitraixearekin hemen gozatzen ari gara. Beinat Ibarguren eta biok, eta bigarren zatia ere, ez da ba. Oso berandu hasiko orbitaldetako jokalaria eta goeneko gertu ikusten ditugulako Maitane Urbieta.
1: Basure, telebistan izango da, hemen zeltakoak badaude, baina Realekoak oraindik ez dira zelairatu, tuneltxoan daude. Espainolen kontra ere egoera berean geunden eta gero epailak aktan jaso zuen atzerapenarekin zelairatu zirela txuri urdinak, eta orain Alex Remiro buru badatoz tantaka Realeko jokalariak. Zeltan aldaketarik ez dago eta Realean ere ez dirudi, eta gutxitan ikusten dugun argazkia ikusi dugu atxeen aldian larra Soropilan inortxoera ez da geratu.
2: Inortz.
1: Ez baloiarekin jolasean, pase batzuk, rondo batzuk, ezertxo ere ez. Animarik ere, Soropilan.
2: Bit aldeak barruan zartut.
1: Deigarria egin zaigu, eta ikusiko dugu, ba, bigarren zati honi begira hitz egin duten guztia. Ba, Soropilan ikusten dugu, Reino Mataratzu ere ja gure goikaldean Toprakekin batera ja tokia hartuta. Eta Mikel Oiartzabal izango da bigarren zati honetan zelai erditik baloia jokoan jarriko duena. Orain txiaritza hasi zaigu bigarren zatia. Alex Remirorekin jokatuz hasi du bigarren zatia talde txuri-urdinak. Remirok luze, Oskar Sonesta iritsi, take ere, ze atake bigarrengoan iristen ote den karreira dauka, enbarazu egiten karreirari falta egin dio Take Kubok, falta hori xadierazi du epaile laguntzaileak. Eta arradu izango da, baloi hori ezkerregaletik bastinduta gora bidaliko duena, inorretz baizaio inguruan geratu eta taldekidei aurrera joateko agindu eman baitie. Atezain errumaniarrak.
0: Gari, ze espero duzu, bigarren zati honetan?
3: Goltxo bat, eixi espero, goltxo bat. A ber, asmatze deun da, gauza gondukien aira taldea. Eta ezin zaio zer bota, opeian iztete, goltxo esartu bardala, iritsiko ala, eta hori espero dugu.
0: Eta zuzerro?
1: Gari, zuzunket horri beharko duzu hemen, golak errematatzera.
4: Ba, nik espero...
3: Ez nago zonitako.
0: Esan erea.
4: Barka. Zaipatzearen ijoan egin diazun galderaren arira gaiaz, ba, espero dudala lehenengo zatien lehenengo geita marre minutuak bezala izatea, ez da? Edo jarrera hori izatea reala, azkeneko metroetara iniztea, balakigu zaia izango dala zehatzean sartzen dan zelta, baina nik ustetea irabazteko hori dala bidea.
1: Bueno, baloia, talde txuri urdinak dauka, Remiro, que... Igor Zubeldiarekin jokatu du, Zubeldiak barrenek buelta erdia eman nahi zuen, baina ez diontzi Alvaro Núñezek aurrera egiten, alboko sakea talde txuri urdinaren zati izango da. Baloia aurreruntz. Hori Oskarson, ze ondo utzi duen kontrario atzean Oskarsonek, ondo kamarraren bila doa, kornerra izango alda. Baloia ez alda, atera osorik, hori ez altzen kornerra. Ez epaileak, ez epaile laguntzaileak, ez erradierazi, hori baloia kanpora atera dela iruditu zait, ez da itkornerra zen edo ez, baina atera dela bai. Baina azkenerako, bai azelai erdian, Jon Mikel Aranburuk egindako falta adierazi du epaileak. Baloia Marcos Alonsok, Alvaro Núñezekin jokatu du, Alvaro Núñezek, Joel Lagori, Marcos Alonso, Zeltako kapitainak atzera, Raduri, area txikian, presioan Oskarson, Alvaro Núñezekin jokatu du, presioan Barrene, kale egingo du Alvaro Núñezek pasean, Sergio Gomezek berreskuratuko du baloia, Barrene, Zeltaia datokia hartuta dago, espaitu inoko momentuan galdu, Barreneri heldu egin diote, epaileak ez dauka ezer pitatzeko asmorik, eta sakonean Barrenek eman nahi izan duen pase horrek, ba ez du. Elburua bilatu eta kontuz orain Williotten bitartez aurrera egin nahi du Zelta. Gaiama Irubiren kontra, kontuz Zeltarekin, kontuz Jugladator, kontuz Irubiren aurka, Mikel Oiartzabal etorri da areraino. Antainonek egin du jaurtik eta buelta erdia eman da, baina hor tokia galduta harrapatu du Zeltak Erreala. Zeltako Iru, Realeko biren aurka kapitaina jeitsi da defentsa lan hori egitera eta Zeltaren arriskua ezerezean lagatzera.
0: Banan, azkenean jaurtik eta oso behartutakoa izan da, eta ez du lanean jarri kasu honetan Remiro, baina akaso neurketa guztian zehar zeltak izan duen edo eraman duen arrisku jokaldi nagusi izan dau.
2: Bai, hala izan da, ez? Eta nola izan da? Taldea pizkat goian zegoelako baloia galdu du eta hortikan aurre atortzen da. Eta arazo urtean zehar arazo hori dauka, ez? Bueltako bide hori ez da la ondo egiten, ez? Baloia galtzen dunean taldea pizkat lekuz kanpo harrapatzen duela, ez? Eta hori konpondu beharra da, derrigorrez, zendotasun gehiago da. Eta gero gauza bat aipatu, ez? Zubeldiak eta Jon Martinek aldatu indu lekuz.
1: Hori da, ezkerretik ari da. Zentrala
2: dira, baina bai. Ezkerretik Zubeldi ari da.
1: Denboraldi honetan lehen da biziko aldia izango da, Jon Martine eskuinetik ikusten dugula. Ze lehen da biziko hiru partidetan ezkerretik aritu da, baina bai, zerbait ikusiko zuen hor Mataratzok hori aldatzeko.
0: Susberro eta zer ikusi du Mataratzok hori aldatzeko?
4: Edo zein gauza izan daiteke. Baloie irteeraren zerbait, baitare ba hor agian zeltaren aurraria leku batera edo alde batera gehiago erortzen dala bestera baino argi dago azkeneko jokaldi horretan Zubeldi ateratzen dala buruz irabazteko jokaldi hori eta gero buelta hori larrakepatu den bezala asko kostatu den zaio eta horregatik sortu eginda utxune hori zeltak aurrera egiteko.
1: Bueno, Realeko lau jokalariari dira berotzen, baina kontu zeltarekin, Baloi luzea, Javi Ruedak kontrolatu nahi zuen, bikain Sergio Gomez. Buelta erdian baloia ostu, zelai erdian jarri du, Moribak berreskuratu du, zelta orain, baloiaren jabe, kontuz, Miguel Romanek, Ilaixe, Moribari eman dio, Moribak atzera, Álvaro Núñez. Eta esaten ari nintzen, Realeko lau ziren, orain bosgarrena batu da, Lucas Ucic, Alex Martxal, Carlos Soler, Gonzalo Guedes eta Jon Gorrotxategi dira berotzen ari diren jokalariak. Aia, kontuz Jutlarekin, kontuz aukera zeltak izan dezake! Area txikira, pasea atzera. Jutlak kornerrera bidali behar izan du talde txuri urdinak. Partidako lehen da biziko kornerra izango da zeltaren zat. Bigarren zati honetan gauzak aldatu egin dira eta zeltak orain protagonismoa darama.
0: Gari, bai, zerbait aldatu da, eta zeltak 5 minutuan gehiago indu, 45 minutuan baino.
3: Ba, zeltak ere bizkat atzetik eta barrauke, eta bizkat arriskatu, zeltik azkenen bestela ikustea Realak azkenen gola ingo dio, ez? Orduan, nire uste bizkat aurrera pausu bat eman dula zeltak, eta argi zati talde honek jokatu ditugu, eh?
1: Erdirak eta itxia bigarren zutonean, alamoduz Remiro katera du eta orain korrikaldia Mikel Oiartzabal. Mikel badoa denak atzean utzi nahi ditu, behartuta iritsi da, atzetik sarrera egin diote, take kubo ez da iritsi, eta txartela oker espanago Joel Lagorentzate izango da, aze korrikaldia, aze esprina bota duen, baloia oinetan zuela Mikel Oiartzabalek, takeren gana pasea eman du bai, baina behartuta Joel Lagok, falta egin diolako txartela ikusi du zeltako jokalari. Takeren gana pasea eman du bai, baina behartuta Joel Lagok falta egin diolako txartela ikusi du zeltako jokalari.

0: Lehenzat, gogoratu Realaren partetik, Jangel dagoela ohartarazita. Lehenzatiko 21. minutuan, sarrera gogor bat egin eta gero, epaileak erakutsi baitio horia. Realeko hiru jokalari baloiaren bueltan. Oiartzabal, Turrientes eta Sergio Gomez. Mikel gaztindu behar aldu. Ordoa Mikel Oiartzabal. Epa, Mikelen jaurtiketa, berak egindu jaurtiketa. Atera konfidantza bazuen, baina Aitor Zabal eta armaia horretara joan da Eibartarraren alegina. Estu askotan ikusten Mikel horrelako lanetan, larra.
1: Barra hori izan da, eh?
0: Bai, oso barrarua.
1: Baina jo, oso azpian harrapatzen du eta gora atea asmatzea bentan saia zen hortikan, eh? Gero kausa bakarri guztien dena Zeltak ere, lehelengo zatia baino, asko ze gutxiago jokatzen duela atzetikan, ez oin luzeago ipintzen duela. Baina azten dela jokatzen ja zelai erdian, esango benuke.
0: Raduk baloi luzeak bilatzen ditu, aurrek alde horretan dituen taldekiden bila, ama baloia galtzeko zorian karreira, take ez da iritsi, Marcos Alonsoke baloia luze, ondo kontrolatu do, Jutklak, atzean utzi nahi du Jon Martin, baloia kanpora atera alda, osorik ez, Duklak segiko du, orain bai, baloia Realaren zat izango ondo Jon Martin hor, mandaulia bezala arnazik hartzen erezti utzi Juklari, eta baloia berreskuratu du. Eta orain txe asistentzia datua, 30.364 lagun gaurkoan, osteguna gaueko bederatziak, anoetan 30.000ko langa hori gaindituta. Baloia Langelek, bai, takeri eman aizio, baina pasea ustela izan da indartsuegia, eta gainera bat aldekidea etzegoen ingurura, baloia Zeltak jarriko du jokoan. Karreira dago, epailea azizaio, bosteko atzera kontaketa horrekin, baloia buruz, karreirak buruz, antainonek jutla ere buruan kolpe hartuta lurrean geratu da, epaia jaramonik ez dio egingo eta zutituko da Zeltako aurrelaria ere. Remirok motzean jokatu da, ama Zubeldiak antaino nif gainera etorri zaio Remirorekin jokatzea erabaki du. Aranburuk ze ondo jeitsi duen bularrarekin Jon Martinekin jokatzeko ondoren Jon Martinek berriro ere Remirori Williot presioan. Remirok Zubeldiari eman dio, Zubeldiak ezkerrera zabaldu du Sergio Gomez. Sergio Gomez ekaize ondo ikusi duen lerro artean Jangel Oskarson ere hortzegoen, azkenean ez bata, ez bestea. Baloia Zeltak erreskuratu nahi zuen, Barrenek egindu falta. Realaren zelai erdian segiko du baloia, 10 minutu, bigarren zatia asidenetik, golik ez, baina Realaren lehen zatiko nagusitasunik ez dugu ikusten bigarren honetan.
2: Gari!
3: Bai, bai, xe. Kostatzen aizaio taldea, egoain. Kostatzen aizaio, zetik aldean osagetan bezala. Ni usteet Zeltak aurrera pausu bat eman dula, goran pixkat presioa hasi daiten, eta bueno, ba, ez da, esan dugu, azkenean Zeltak zeuzik marra zeukela partidei buelta mateko.
2: Juanan, Realak zerbait berria behar du edo zure ustez oraindik ez?
1: Ez berria behar du. Aldaketak etorri behar dute, ja. Ikusten da taldea lehenengo zatian ikusten dute ondo egon dela gauzak ondo egiten, nahi zen da gustora egon dela gainera zelaien baloiarekin, eta orain baloiak kendu egin dio Zeltak, ez? Eta orain Zelta dauka baloia, berak egiten zuena Zeltak egiten du, eta berak ez da esango sufritzen ari denik, baina baloiaren atzetik egin korri egiten duzunean, iruditzen zait horrek segulo kaltea egiten zula, eh?
0: Bari sufritzen ari nahi zetzei gustatzen ari, neurketa hartzen ari den traza hor guilloteke falta egin dio Aranbururi, abantailaren legea eman du epailea kontrarasoan atera nahi du talde txuri urdinak, take kubo Aranburu, Aranburuk ondo utzi dio takeri, Marcos Alonsoren oparia jaso du Jo Mikel Aranburuk, takek erasoan segiko du takere lurrera, falta eta txartela Marcos Alonsori, balen pentsatzen dut Aranbururi egin dion falta horregatik. Baina falta arriskutsua, ba area ertzean izango du Realak bere alde.
2: Hau bai, Susberro, esker batentzat leku hobea, aurrekoa baino?
4: Bai, bai, nik uste bai ez da, ikusiko dugu zer moduz edi joan jokaldia, baina horrelakoa ere behar zuen Realak, ez az, aspaldi ez genuen ikustein ateratzen zala bere zelaitik, eta baloiaren ekimena zeltak zuen, ea aprobetsatzen

0: zuen aprobetsatzen duen baloi geldikako jokaldia.
1: Sergio Gómez dago baloiaren bueltan, AOPeka Mikel Oiarzabal aginduak ematen badalonakoari, Mikel bado hortik. Gizaesian zeltako hiru jokalari, eta Barrene eta Oskar Sonor, enbarazu egin nahian. Kubo ere ez dago, Sergioren gandik aparte. Eta Jangel, Jon Martín, Zubeldia eta Mikel Oiarzabal, ba errematerako arean. Turri ere gerturatu da, Sergioren inguru Maria horretara, Sergio baloi aterako bidean! Zer eskatzen du, eskua eskatzen du Mikel Oiarzabalek. Mikelek eskua eskatzen du, korner adierazi du epaileak, ez dakitu zuek hor, zerbait ikusi ote duzuen. Eta ez dakit orain, Javi Rueda da, min hartuta geratu den alurrean.
2: Baloika da hartu du, horre urrentzerako orduan, da urrean geratu.
1: Bueno, zutitu da, eh? Mikelek egiten zuen orpesoaren keinua. Baina ez errez. Kornerra izango da, bigarren zati honetako lehen da biziko arrealaren zat partidako zazpigarrena. Ai, kornerrei etekin gehiago ateako bagenie, edo etekin ateako bagenie. Erdirak eta honetan ere rematerik ez dago, turri kordea ondo lortu du, berriro ere Sergioren gana zabaltzea. Ah, Sergio, que turriri bueltatu nahi zion, baina hor zeltako jokalari asko txasauden. Buaf, Jon Martinek, Jon Mikel Aranburuk hartu duen kolpea, Juklaren aurrean, ba erorketa txarra eta min hartzeko moduko erorketa izan da, Aranburu hartatzera atera beharko dira, aldaketak eskatzen zituen larrak, bueno, bat behintzat, eta ez da bakarra izango, ze uste dut Gorrotxa ere aulkian aginduak jasotzen ari dela, Lukas Utxutx ja berdegun eratzeko prest ikusten dugu, eta oker espanago Jon Gorrotxategi ere, ba aldaketetako bat izango da.
3: Txartelik ez dira ateratzen.
2: Atzetik bultza egiten dio, eh? Barrenetxeak, Juklari. Torraitik egiten dut etu puztu.
1: Gorrotxa eta Lukas Utxutx aldaketak egiteko baimena orain emandu epaileak. Bitzaldetako kapitainak ari dira berriketan, baita Jon Mikel Aranburu ere. Eta orain, klaro, Arambururi kanpora joateko ari da eskatzen. Aranburu hartatzera atera dira?
3: Ez.
1: Naiz eta hartatzera atera ez minutu bat egon behar du kanpoan?
0: Bai. Bai, gerturatzen baldin bada zea, epailea eta nola bait, gelditzen baldin badu jokoa, bai.
3: Angel?
1: Bai, Jangel badoa, Zutxitxe zela iratzeko eta berdegunea utziko duen bestea, 60. Minutuan, Take Kubo izango da, Gorrotxa eta Zutxitxe zela ira.
0: Bueno, banik aldaketei behintzate zentzua ikusten diotez, ha? Lehenengo zatian oso atzean sartuta zegoela zeltak egalekoak izatea zentzua zuen, baina ikusten ari genean momentu honetan zera hierdia galduta zuela realak eta gainera berreskuratzen zuenean baloia, kontuan izan da zeltak gora juten zala presio egitera, utxuneak barrutik zeuden eta realak ezin zituen okupatu ez da, bat ez ere lerro artean, eta nik ustete Zutxitxek lan hori egin godua izuzen ere.
1: Eta zeltak ere, ba, une batetik bestera, epailak baimen ematen dionean aldaketak egingo ditu. Iago Aspas veteranoa dago prest eta berekin batera Pablo Duran. Baina itxaron egin beharko du zeltak, aldaketa horiek egiteko eraso aleginean da gainera talde galiziarra, Williot, Marcos Alonso burua jaso du, antainoen mugimendua dauka baina karreirarekin jokatzea erabaki du, Moribak eskuinera, Alvaro Núñez, Jon Mikel Arambururi ez dio momentu zepaileak sartzeko baimenik eman eta horregaitik egiten du txistu anoetak. Moribak Marcos Alonsori etzen pasako, epaile laguntzaileak laugarren epaileak orain txerak utzi diolako ordularia. Eta ba, zeltaren erasoko alegin hori realai jokalari bak utxiagorekin defendatu du. Orain, zela iratuko da, Jon Mikel Aranburu. Eta horre ere kronometroarekin martxan jarri bergo, ara larra. Ea, segundorik barkatzen duten edo ez bai ez tatzeko. Minutua luze egiten da, egiari zor. Lukas Utxutxek, Jon Martini honek luzea, jama Mikel baloia galtzeko zorian, Jon Martini sartu du burua, Jon Mikel Aranburuk ere bai, karreira aurretik eramandu Jon Mik, turri presioan, Alvaro Núñezek du abantaila, Raduren gana iritsi da baloia. Raduk Marcos Alonso hori eman dio. Marcos Alonso Carreirarekin jokatu du. Carreirak luze aurrekalde horretan indartxu Jon Martín. Falta egin dio Jude Clary. Eta orain bai, Zeltaren aldaketak ere badatoz. Antañonek utziko du zelaia Pablo Duran ateratzeko. Eta Williotek utziko du berdegunea Iago Aspasi tokia emateko.
2: Susberro, Iago Aspasiek defentsan ez du asko lagunduko, korrika ere ez du asko egingo, baina baloia bere inguruan baldin badabil, gauzak gertatzen dira.
0: Baloia hartzen baldin badu, normalean erabaki ona, edo oberena hartzen du, hori hala da. Egia da bazuke baitzen zuen bezala, ba, bueno, ba, linea badauka, eta arduan korrika gutxi, baino hartzen duenean, baloia beti sensazioa da, egola gertu dagoela, azkenean, bueno, ba, paseak dominatzen dituelako, ikusten dituelako bere kideak non dauden ba, baloia elarazteko, eta beti erabaki oberena hartzen ditu.
2: Gari, geroz eta jokalari gehiago daude, berroi urtetik hueltan, eta
4: maion ematen. Bai, bueno, gaur egon beste medio batzu daude, jendea asko zaintzea, bai nutrizio aldetik, prestatze fisiko, bueno, pribatukin, bueno, hortako aukera dago, ez, eta ikuste dugu, ba, bueno, gure garaien atezainak bakarrik iristezian, eta atzelarin bat, baino oso zaila zan, ez? Eta gaur egun ba esente jokalari ikuste ditu, ba 37 38 urtekin eta maila oso ona ematen, ez?
1: Baloia kontu zer Realaren area inguru horretan Marcos Alonso ke eskuine galera zabaldu du, Aspasek ikutu du buruz, Iago Aspase aipatu dugu veteranoa da eta Realaren aurka gainera ondo moldatzen den jokalaria 22 partida Realaren aurka 11 gol egin dizkio Iago Aspasek. Baloia bere taldekidearekin Alvaro Núñezekin jokatu du Aspasek berak. Alvaro Núñez. Baloia Joel Lagok du. Sondikarrari eman dio honek eskuine galera. Zabaldu du. Javi Rueda dagoen egal horretara. Sergio Gomezen gaino du baloia alboko sakea. Zeltaren zati izango da bigarren zatiko 20. Minutuan. Bigarren zati honetan Radu Estulanean jarri Realak. Eta gehiago dabil Zelta gainera Barrealaren zelai erdi horretan orain Pablo Duranen bitartez. Ondo Jonmi, bikan Jon Mikel Aramburu, Mikel Oiarzabalekin jokatu du. Oiarzabalek Oskarsoni, Oskarsoneko orpozitzi dio Mikeli. Mikelik bi kontrario atzean utzi, epaileak ere enbarazu egin dio. Lukas Utxitxi eman dio, baina Zelta jada izan du astia, kokatzeko jokalari guztiak orratzekaldean lerrokatzeko. Utxitx, Igor Zubeldia. Zubeldiak ezkerrera zabalduko du. Barrene. Barrenek Gorrotxari. Gorrotxak Espainolen aurka egin zituen denboraldiko lehen minutuak azken txampan baino etzen atera. Esango nuke luzapena jokatu zuela, 7 minutu jokatu zituen, gaur denbora gehiago izango du Eibartarrak erritmoa hartzen joateko. Hortxe dauka baloia Gorrotxak berak. Barrutik Mikel Oiarzabali, bi Eibartar elkarri baloia ematen. Lukas Utxitx. Utxitxek Turriri. Turrientesek Gorrotxari. Gorrotxak Jon Mikel Arambururekin jokatu du. Aramburuk buelta berriro ere Gorrotxari. Gorrotxak Turrientesi. Turrientesek nori Barreneri. Barrenek barrurako bidea hartu du. Barrenek erritmo aldatu du. Barrenek burua jaso du. Erdiratu egin du, baina bere erdirak eta zuzen zuzenean Raduren eskuetara. Oskarsonekin jokatu nahi izan du horre Ander Barrenetxeak, baina erdirak eta ez da ona izan.
3: Ba, partida hor dago, Barreni inguru horretan, iruditze zait, Berak burukoak egiteko gai da, eta nik ustean dute, baloi hartzen duenean, zerbait gehiago gertatzen den seinale izaten da, eta hortik gehiago jokatu beharko dugu.
1: Baloia galdu du, talde txuri urdinak, eta Zeltak, Marcos Alonsoren bitartez, egin nahi du, aurreruntz, Pablo Duran, Jon Mikel Aramburuk moztu du pasea alegina.
2: Maitan hemen entzule batek dio, lanetik atera berri dela eta ez da giela zenbadoan Real, ez dugula esaten.
1: Ez dago golik, ez dago golik, bigarren zatiko 22. Minutuan dago partida, utxean dago Realaren eta Zeltaren artekoa. Eta hirugarren aldaketa prest du, Giraldezek, epaileak baimena ematen dionea, baina kontu zerrealaren area inguru horretan baitabil Álvaro Núñez atzera jokatu du, Javi Ruedari eman dio, honek Iago Aspasi, Iago Aspasek Álvaro Núñezekin jokatu du eskuine galean, behartuta iritsi da, baina korner banderatxo inguru horretatik erdirek eta egin dezake, ez, Iago Aspasekin jokatzea erabaki du, honek atzera, baloia orain, Joel Lago dauka, Marcos Alonso, Pablo Duranekin jokatu du, ezkerregaletik Aramburu atzean utzi nahian, Pablo Duran arean sartu nahi da, bikain Jon Mikel Aramburu bere burua lurrera bota, baloia ikutu Duranengan errebotea eta azkenerako ateko sakea izango da. Jude Gla badoa, Zeltaren partetik zelaira, Driuetx Marokiarra zelairatuko da, Eindobengo PSV-tik etorritako jokalariak hartu du Juklaren tokia.
2: Susberro, zer aldatu da bigarren zatian, ba, gauzak orain parekatuago ikusteko?
0: Zeltaren presioa. Lehenengo zatien epatzen genuen Zelta nahiko atzean sartzen zala zuzenean eta bigarren zatian aurrera pausoa eman du. Ez bakarrik errealak atzetik ateratzen duenean baloia baizik eta ere ba, galtzen duenean, ez da horro zuzenean presio hori egiten du eta orduan realari kostatzen zaio. Beste leku batzuetan egia sortzen ari dela espazioa eta realek ez du ondo interpretatzen. Horregatik egin ditu batez ere zela erdian aldaketak, bueno, mataratzok ez, kaso honetan bueno, ba, gaurkoan ba, beste estafeko kidea hori da, baina bueno, seguruenik aginduta madaratzuk. Baina alare horregatik egin ditu horrelako aldaketak, ez da, zela jardian batez ere, realak ez duelako ba, nola egin behar duen aurrera, formula hori aurkitzen. Eta hori da, hain zuzen aldatu da nabigaren zarti, bigarren zatien.
2: Bai, ez da gari, aldaketan mataratzu egingo ditu, ez, egongo da armaian, baina hemen agintzen duena entrenatzailea da, eta pentsatzen dugu guzti hori entrenatzaileak kudeatuko duela, ez?
4: Bai, noski, eraki guztia bereak dira, ez, duzkenen, bueno, beha eta bere estafan tegindukanak, ez, duzkenen, normala da, ez, beha gaur bai dago estado zean, xerita, zelaia, baino erabakia beti entrenatzaileak hartzen ditu, eta nola oala informazioi iztea, ez, berea.
1: Bueno, eta Gonzalo Gedexe ikusten dugu zelairatzeko prest, eta baita Alex Martxal, bera ere, larra, honek bai, Rino Materazzoren konfiantza irabazi du.
3: Bai, irabazi du. Bera jarrera nik uste tona dela, zelai ateratzen dari antena ematen du, azkarra da gainera, irutze zaite taldeari ondo torreko zaio lalako jokalari bat, eh? Hemen bi desberdinak azalduko dira, ez? Bat baloiarekin teknikoki oso ona, eta beste baloirik gabe abiadura asko daukan jokalari bat, eh?
1: Kontu Zilaix Moribarekin karreirari eman dio kontu Zeltarekin. Driuetx area barruan sartu da, Jon Mikel Aramburu atzean utzi nahi du. Joma erdirak eta indartsua egindu. Ba beste egaletik kanpora joan da baloi hori alboko sakea realaren zati izango da. Emango aldu epaileak aldaketak egiteko baimena. Baietz dirudi Oskarson badoa Gedexe zelairatzeko. Eta barrenek ere zelaia utziko du Alex Martxal berdeguneratzeko.
2: Beraz, gari horrek esan gura du, orain Oiartzabal izango dela erdiko aurrelaria.
3: Bai.
1: Ez dugu gari entzuten, ez?
2: Ez dugu entzuten. Joanan, bai, ez da, orain Oiartzabal aurrerago.
3: Bai, nik normalean egingo guna da, Gedexekin pixka bat aldat momentuz, Gedexek hartu Oskarsonen leku hori eta Oiartzabalek lehengo lekuan jarraituko du, baina gehiago behiratuko du are inguru horretara, ez?
1: Bueno, ba, ea pikin bat aldatzen zaigun neurketa aldaketa hauekin orain, ba, Zelta gehiago dela ikusten baitugu. Karreirak Pablo Durani eman dio, Pablo Duranen erdiraketak, Jon Martinen oinetan jo du alboko sakea, korner banderatxo ondotik, Zeltaren aldekoa izango da. Eta gaur barrene apal, larra.
3: Bai. Gusten dut partioa ba, proposa zela berearen txako, ez, egalean oso zabali jokatu, baloia hartu, baloiarekin buruz burukak lortzeko, eta Ez du askotan egin hori, ez, oso gutxitan egin du, eta gainera gauza gutxi erakutsi.
1: Ez du dizdirarik egin gaurkoan Donostiarrak. Baloia Zeltaren oinetan segitzen du eta Realaren zelai erdian, eta hori ez da albiste ona, ez da notizia ona txuri urdinentzat. Kontuz, Carreiraren pasea sakonean hortxe iritsi da baloi, horretara Paulo Duran pasean ez du asmatu eta ezkerrak, baina gero Lucas Uchitxek utxe egin du, Marcos Alonso berreskuratu, gedexen gainjo du, beste alboko sake bat Zeltaren zat. 62. minutuan dago partida, asko geratzen da, baina gero eta gutxiago eta hemen mugitzen ez dena. Momentuz markagailua da utxean daukagu Realaren eta Zeltaren artekoa.
2: Eta Susberro, egia da, Realaren zela izatean jokatzen ari dela Zelta bigarren zatian, bueno, gerturatzen dela, baina ez du aukera garbirik sortu.
0: Hori da, kostatzen ari zaio, ez da, Zeltak aurrera pausua eman du, Realari kostatzen ari zaio, bai lotzea berera sago jokalariekin, bai badesoreka eta sakontasuna lortzea, eta nik uste horregatik gain zuzen ere, bueno, ba, martxala ateratzen du, ba, barren etxearekin alderatuta, ba, gian perfil berdintxua, esaterako, eta gedezen kasuan, ba, sakontasuna, ba, pixka bat, ba, agian baita ere, ba, transizioetan eta eraso azkarrake lotzen baldin baitu Realak, ba, horrelako, ba, bederatzi bat izateko, edo aurrelari bati izateko gaitasuna duena, ba, sakontasun mugimenduak eta esmarkatzen mugimenduak egiteko.
1: Bai, ama, kontuz Zeltarekin, Sergio Gomezek ondo moztu du area barruan, pase hori Mikel Oiarzabal, baloia galduko du, ez dago faltarik, segi egin behar da, baloia Zeltak dauka, Carreirak ezkerrera zabaldu du orain, Drewetsch dago hemen, Jo Mikel Aramburu atzean utzita erdirako bidea hartu du, Joel Lagori eman dio, honek ezkerrera, Marcos Alonso, aurrelari marokiarraren bila, Drewitchek berriro ere kapitainarekin jokatu du, Ileiz Moriba, Reala da orain atzean sartuta dagoen, Aiago Aspas, Moriba, Álvaro Núñez, Álvaro Núñezek eskuinerago zabalduko du, ez, motzea Miguel Romani utzi dio, Romanek barrutik Aspasi, Aspasek Álvaro Núñezi, Roman, ai, honen pasea ez da ona, Jo Martinek moztu du, atera dezagun baloia hortik, ez gaitezen nahastu hor, kontuz gorrotxa, baloia galdu du gorrotxak, Sergio Gomez atera da horre, erreskatera, eta kornerra izango da Zeltarentzat. Partidako bigarrena, Galiziarrentzat.
2: Buenan, de zero zoroin rala,
1: Bai.
3: Galduta, momentu honetan galduta. Ez daki baloia hartzen duenean zer egin, nora jo, pixka bat galduta bezala dago, ez? Da, nik uste dut Zelta nagusi dela momentu honetan partiduan. Gauzari gorena da, aukera gutxi sortu duela, eta espero dut baloi geldi hau ondo defensako lan hona egitea, ez?
1: Ez dezagun ozen egi esan ordea, Zelta hortxe da bileta, area kanpotik alegindu da Álvaro Núñez, indarri gabeko jaurtik eta Remiro ke harrapatu du, eta hortxe kontraerasoa martxalen bila, Carreira kondo jokatu du Radu Atezainarekin, eta Zeltak segiko du baloiaren jabe izaten, Raduk luze Drewetchen bila. Joa Mikel Aramburu ondo hartu dio aurre, Oiarzabalekin jokatu du, Aiama, ondo turri eskerrak, Iago Aspasei, bai, baloiak hor errebotean, errebotatu egin dio, eta horri esker, ba, baloiarekin segiko du, talde txuri urdinak. Jo Mikel Aramburu joko aldatuko du, eskerrera zabaldu nahi zuen Sergiorekin jokatzeko, baina motz geratu zaio pase hori, Iago Aspasek atzera, Álvaro Núñez, presioan Gedes, ba Gedes, baloia berreskuratu duanean, lurrera botatuta, ez du ez erradiera zi, altxa, Gedesek baloia orain Lucas Uchitxek buelta erdi eman behar du, turri jaurti egingo du, ez, lo hartu du, Uchitx, bere jaurtiketak, Joel Lagoren gorputzean jo du, penaltia eskatzen du, ano, eta penaltia eskatzen du, Gedesek bitxia izan da, penalti eskean baloia kieto, Gedes kieto, Zeltakoa kieto, eta epailea begira, Uchitxek du baloia, Aranbururi zabaldu dio, txistu festa anoetan, Aranburuk, Jon Martinekin jokatuko du, Jon Martinek Igor Zubeldiari, ez dakit zuek nola ikusi duzuen jokaldia, baina hemen giroa, bero dago.
2: Susberro!
0: Ni zuzenean nahiko argi, oztopatzen du? Si joan nean ateruntz, oztopatzen du.
2: Epaiak zerbait egin aldu, keinure bat egin aldu.
1: Ez du ezer ere egin, kieto geratu da.
3: Dagoia kanpora jun arte, gelditu arte, ez du ezer egin.
1: Ez du ez segitzeko keinurik esan, ez ezertxo ere, eta Realak segitzen du baloi jabeztza. Luze batekin, eta ikusiko dugu nola amaitzen den jokaldia, baina no eta sutan, sutan. Mikel Oiarzabal pase orain okerra,
0: Osa, errepikapenean ez dago inolako dudarik.
1: Bakotu ze orain drio itxi da, erasoan datorrena, Jon Mabota baloi hori kanpora, bota pikutara, ba, ez du botako. Mikel Oiartzabal ekatzera, bueno, ba, hemen ja, badirudi aztu egin behar zegoela jokaldi hori, baina...
5: Kanpora.
1: Ez da kipaz.
2: Dute,
1: Zeren zai dauden...
0: Oso ardia da.
5: Baina, ezin dezo horremizte demora, egon? Hoin dala, bi minutuko jokaldi bat.
2: Ba, ez da, tera, horreala ere oso listo ezakazu,
1: Horrealak, bada ez bada ez duena egin nahi da, baloia oparitu zeltari, gero ez erradieraztzi beharrez badu.
0: Baina,
1: hain garbia baldin bada, Jesus, zona, gelditu.
5: Barrean ikusten nahi danak, esan behar lioke, gelditu zazu, eta ikustea, juntaitez.
0: Oso ardia da, eta epaia zegoen, hurrean.
1: Horrein, enbarazu egin dio, Aramburu, Lukas Utxitxi. Jo, jartza baloiek, baloia galdu behar du, Bilaiz Moriba.
5: Nihara, izango da zeltako laitea, ez? A ver, se pasatzen den gero.
2: Balioko, baldin eta penaltia derazten badu.
1: A ver, botako aldugu baloia pikutara.
2: Hori, hori, baieka zen.
1: Tarte loria, triu etxi. Hemen ez daukate ezer ikuskatzeko asmorik, Hemen ez dago ezer ikuskatzeko asmorik.
2: Falta orain. Joko aeten da dago, orain, ez?
1: Bai, bai, baino epailea dago Mikel Oiartzabali begira. Txartel atera dio triu etxi. Eta hemen jokoak normaltasun guztiarekin segiko du, epaileak falta jokoan jartzeko agindua eman duelako.
0: Osa, benetan harrigarria da.
5: A ber, ez da posible.
1: Bueno, ba.
0: Osa, eske, ezin da argiagoa izan. Osa, benetan,
1: Interpreta argia izango zen jokaldi hori, ze orain denerako balio du aitzagia horrek, ba...
0: Osa, galtzak entzal dio, osa, eske, no, eske, bueno,
1: Nik egiari zorra errepikapenik ez dut ikusi. Zuzenean iruditu zei, jo, Gedexek bestela ere aukera zeukan eta nola geratu den. Baina tira, nik ero ere hor, hor lehenago, moztu behar duzu jokaldia ikusi dezaten presioekin, gero ja astu zaigu, iru minutu baino gehiago pasadira, la ostra.
2: Baina ikusi dute, alde ikusi dute.
1: Bai, ez antza besteek ikusi dutena, edo nereak ikusi duena kasu honetan.
0: Zagit bueno, ez teok zer ikusi duten, baina... Bai, ezagit gaiaz, baina zagit zer ikusi
2: duzun zu, baina... Nik uste dut behiratu beharreko jokaldia. Beste gauzada zerra diraziko duten eta nola egiten den hori kontu.
1: Kontu zazpaz! Alex Remirok egindu geldik eta karreiraren pasea sakonean penalti puntu inguru horretan aspasi etorri zaio baloia. Eta Alex Remirok emando erantzuna... Eta orain zer, Ilaiz Moriba dago lurrean, Susitxek ezin du borroka horretan sartu, zeltakoak protestan ari dira, epailak orain jokoa geldituko du, eta orain ojo kuidau, Susitxi txartel horia.
2: Aurrekoa nerea jokalde arriskutsua izan da, aspasena.
0: Bai, izan da, azkenean aipatu dugu, aspas azkenean jokarari mingarria da, normalean, aurkariaren zat, eta ia da, ba, zela iratu denetik, zakit kasualitatea edo, baino, murgilduta defentsalanean egonda reala, minutu asko.
1: Horain, gede xari da, penaltiaren jokaldi azaltzen epaileari, azarre, Portugaldarra, Egia da gero realeko egere protesta gehiagirik ez dutela egin, behin jokoa gelditu denean eta, baina orain ikusi dugu Gedes, benetan haserre, epaileari esaten, bueno, esplikatzen, jokaldia eutxe egin diotela, zango trabatu egin dutela, eta
5: barra zertako dago. Alperri da hortaz,
1: Ez dakit badagoen.
5: Ez palimago gelditzen, ez da gelditzen.
1: Ez dakit badagoen. Bueno, kornerra, dagoena, kornerra da, zeltaren alde. Laro igarren minutua pasada, hogeita masei igarren minutuan gaude bigarren zatian. Eta kornerra izango da, partidako hirugarrena zeltaren zat. Eta Giraldezek ere, beste bi aldaketa prest. Javi Galan izango da zeleiratuko den bat, eta Javi Rodriguez bestea. Erdirak eta, ukabilez atera do, Alex Remirok. Baina arriskoak hor segiko do, alboko sakea zeltaren zat izango baita. Ez dakit aldaketak egiteko baimena emango ote duen epaileak. Momentuz ez, albotik jartzeko eskatzen die. Eta hortxe baloia atzeduntze jokatu du Zeltak.
2: Jonan, beste talde bada Zelta bigarren zatian, eh?
3: Bai, beste talde bada, nik usten dut lehenengo zatiko Realaren joko hauin Zelta bera daukala, ez? Are inguru horretaraino ondo iristen da, gauzak ondo eginda, baloi gutxi galduta, baina hor falta zaio beste puntutxo bat baita ere, ez? Eta irutze zaite Realari lehenengo zatean hori falta izan zaio, ez? Azkeneko metroietan asmatzea eta Zelta berak ere baloia bai, baina hola, arrisku argirikan batez, ia batez.
1: Bueno, aspasen abisutxo hori.
3: Bai, abisutxoa.
1: Bai, bueno, abisutxoa, iruzitu nien artera egindako jaurtiketa bat, guk bigarren zati honetan alagorik ez du egin, Radu bigarren zati lasaia izaten ari da.
3: Desagertu zaiguna da Reala.
1: Desagertu eginda, erabat.
3: Jokotik desagertu.
1: Erabat desagertu da.
2: Ta zer gaiti desagertu da, Jonan?
3: Ba, kaso honetan,
1: barkatu aritze, Zeltak arriskoa daramalako, Jo Mikel Aramburu atera dezagun hortik Zubeldia, Emaiok, baloi aurrundu du Alvaro Núñez entza dator aldaratzea, Ilaiz Moriba, arriskoa pikin bat aldendu da, baina denbora gutxirako Karreirak driuetxi emango dio, honek Marcos Alonso daukatzean, kapitainak baloia lapikoan jarriko du, momentuz berak segitzen du oinetan duela, Karreirari eman dio, honek driuetxi, Marokiarrak zer egingo du, Bailaiz Moribari emango dio Moribako drio etxikin jokatu nahi zuen, asmo ona zen, baina gauzatzea benetan kaskarra. Alvaro Núñezek utziko du berregunea Javi Galan zelairatzeko eta paduan bestea Javi Rueda da, Javi Rodríguez Barrura.
3: Zer, pasatu zion Realari baloiak endu diola Zeltak momentu honetan, ez? Zeltak ere baloia hartzen duenean, ez du azkar jokatzen, baizik eta pazientzi puntu batekin, baloi jabetza hori nahi du eukitzea, kontrolpean eukitzea nahi du partidua, eta hori gertatu zaio, ez da Realak oso baloi gutxi dauka, eta gainera daukana oso oso zaila da, ez, baloi batekin aukera bat sortzen.
2: Elastiko horrekin eta fraka horrekin, Javi Galanek osasunan jarraitzen duela dira.
1: Bai. Baina ez, Zeltan dago eta azken minutuak jokatzeko aukera izango du. Realari geratzen zaio, aldaketa bat, momentuz, aldaketa hori ez dator, 85. minutuan, gauden honetan, ondo Jon Martín, driuetxi aurre hartuta, baloia berreskuratu, Aramburu, benga mutilak. Turrientes, gorrotxak Arambururi, Arambururen erdirak eta, ez da iritsiko Martxal, baloia norentzat, Jon Martínentzat. Ea, Jonma, baloia driuetxek ikutu do, alboko sakea. Realarentzat izango da. Jo Mikel Aramburu jarriko du baloia jokoan, atzera jokatu du Jon Martinekin. Jon Martinek Turrientesek Zubeldiari eta Zubeldiak Sergio Gomezi presioan aspaz. Baloia ezkerregalean, Martxalen oinetan, honek gorrotxari, gorrek Sergiori, Zubeldiak burua jasodo, baloia luze aurrera, horra bantaila guztia, Javi Galanek dauka presioan Turrientes eta Oiartzabal, baina ondo atera da presio hortatik. Javi Galan, baloia Romanek eskuine galera zabaldu du, Karreira, ondo hartu dio Gedesek ondo utzi du atzean kontrarioa, ea zer egiten duen, Gonzalok, baloia ezkerrera zabaldu du, Martxal, ea Aleix, ea, Alexek baloia, Turrientesek angapeti pasatzen utzi, Jo Mikel Aramburu gloa hartu du jaurtik eta egin behar zuenean, Pablo Duran etorri zaio atzetik, asmoa ona zenturrirena, baina Jo Mikel Aramburu gehitxo prestatu nahi izan du eta Pablo Duranek artera hostu dio, eta kontuz orain jago aspasekin, kontuz aspasekin, bere jaurtik eta Sergio Gomezen gorputzean aldaratzea Martxalek hartuko du, baina hemen ez errestago erabakita eta ai, ama, sufritzen, talde txuri urdina.
2: Aukera gutxiko neorketa susberro, baina zabalik dago leia.
0: Bai, oso, gainera momentu honetan bizka bat gehiago ireki egin da, ez az, Reala legintzen da, eta horrek ere bai esan nahi du, ba, espazioak bere bizkarrean ontziko dituela, ez da, beraz nik uste biziak izango direla azkeneko minutuak.
1: Driuitz, baloiarekin azken minutu hauetarako mugimendua ikusten dugu Realaren aulkian, ez da egitegiari zor Soler da, zelairatuko dene azken jokalaria, azken minutuak partidaren ondarra jokatzeko aukera izango du Valentziarrak, Marcos Alonso, Galani baloia ostudio Jo Mikel Aramburu, gure zezena, ea Jon Mik, Mikel Oiartzabali eman dio, Oiartzabalek gorputzarekin irabazi nahi izan dio leia Marcos Alonsori, baina hau ere Veteranoa eta ondo, veterania, zakurkeria erakutsiz. Gedes, oai, amazio ondo, Gedes! Bere jaurtik eta zut, oinondotik kanpora. Gedes txisparekin berdegun eratu da. Gedesek badu gogoa, Gedes ari da gola bilatzen, baina jaurtik eta gurutzatu egia kanpora joan da. Turrientes badoa, Carlos Soler zelaira, aldaketak agortu ditu honezkero realak.
2: Oso ondo, susberra horre Gedes eta futbolari honek joan dan urteko txinparta berreskuratzen badu, realari asko emango dio.
0: Bai, eske asko ematen dio, realari, ez da azkenean aukera ematen dizu bigaletan jokatzeko, barrutik ere bai, sakontasuna ematen dizu, bueno, jortik eta hona daka, adibizatzean sartzen danean aurkaria, ba hor, bueno, ba, distantzia erdiko jortik eta hona daka, azkenean bertute asko dituen jokalari da.
2: Juanan, bazi dut dien, doaia hondiko futbolari hau bidean galdo egin behar zela, baina ematen du realean bere lekua topatu dira, eh?
3: Bai, nik uste bera gustoa dagoela, ez? Bai realean, bai taldearekin, bai jokalariekin, eta berak garri berak usten du teknikoki oso jokalari ona dela.
1: Zutxitxek edesekin jokatu nahi izan du, zeltako batek moztu du, Martxali etorri zaio baloia, Luka Zutxitxe erdirak eta onbai hartzen duen kroaziarrak, Solerre kontrolatu du, Solerre katzera Aranburu, Aranbururen jaurtik eta zeltako jokalari baten gan jodu kornerra izango da realarentzat. Ea ba! Carlos Soler izango da partidako 8. Kornerra aterako duena bere oinetatik aterako den lehendabizikoa Anoetak bultza egiten du Anoetak nahi du Anoetak gola ospatu nahi du Soler badator erdirak eta egitera eskuin besoa gora. Hortxe dator Valentziarraren baloia itxia da Marcos Alonso sartu du burua jo, ez du korner bat errematatzen Naita ere ez. Baloia, Gedesek. Gedesek kontrolatu du, Gedesek iskinekin. Area inguru horretan, orain martxal! Bere jaurtiketak Joel Agoren gorputzean jodu, beste korner bat izango da. Ea ba, Soler.
3: Zende gutxikin errematatzea, ez?
1: Orain Gedesekin jokatzea erabaki du. Gedesek zer egingo du jaurtiketaren bila, bere jaurtiketak jokalari kontrario batengan jodu aldaratzea Martxalen oinetan dago. Ea Aleix, Martxal lurrera, baloia albotik, realak jarriko du jokoan. Mikel Oiartzabalek, Arambururi eman dio, Martxal, Oiartzabal. Oiartzabalek, Javi Galandauka barean, laguntzarra ondoko marraren bila joan da kapitaina. Eta kornerra izango da, orain beste galetik, hiru kornerre, kasi bata bestearen atzetik. Uste du, luzapen agindu duela epaileak, baina ez dut ikusi, zenbatekoa izan den, berehala abisatuko digute hemen. Baina azken txampan sartuta gaude, bultza egin behar da. Bultza beharra dauka, realak.
2: 5 minutu.
1: Sergio Gomezek, egingo du orain erdirak eta hortxe du erdirak eta... Zubeldia joan da errematera, ez Martxal! Ba, jaurtik eta honek ere, Iago Aspasen gorputzean jodu, Zutxitxe ere alegindu da, baina honen jaurtik eta ere, Aspasen gorputzera, Remiro Iazela erdiraino etorrita, luze jokatu du norekin, ba, Javi Galanek sartu du burua eta inorekin, eta horren Remiro joan zaite zuretokira, Pablo Duranek luze, ondo aterako da, Remiro, Martxali eman dio orlen ikutuan, Martxalek, gorrotxarekin jokatu du.
2: Susbertu eginda, susberro, reala azken minutu guetan.
0: Azkeniko minutuak realarenak dira, ez da? Ea, bueno, bazken arnaz hori gelditzen zaion, behintzat ale gintzen da, lortu ditu horre baloi geldikako jokaldiak, ez da gutxi, ez da? Bigarren zati ez erresa izan realaren zat.
1: Ez da erresa izan, zati bakoitze esan dezakegu talde baten zati izan dela baina, ez reala ez zelta ez dira gai izan momentuz, eta ia da laurogeita hamaika garren minutuan gaude, golik egiteko. Sergio Gomez, Gedes, venga Gonzalo. Baloia, Martxali utzi dio, Martxalek, karreira dauka parean, buruzburukoaren bila, ondoko marra bilatu du, kornerra izango da realarentzat. Hamaika garrena, ala jaina. Soler dago erdirak eta egiteko prest. Hortxe, berriro ere eskuin besoa gora. Badator erdirak eta itxia da, arraduren zatabantaia guztia. Eta bere burua lurrera botata, Radu jarruko du baloia jokoan, orain hasi da epailea atzera kontaketa horrekin. Eta Raduk orain astinduko du baloia, 3 minutu baino ez tira geratzen. Jon Martinek gai ama driuetxi oparitu dio baloia Ilaiz Moriba. Ilaiz Moribak zer egingo du, ba atzera jokatuko du Joel Lagorekin. Joel Lagok Marcos Alonsori, Marcos Alonsok begira da aurrean jarri du Romani, eman dio. Romanek eskuine galera zabaldu du. Baloia Zeltak dauka, baloia Javi Rodriguezek du, Iago Aspas. Iago Aspasek Romanekin jokatu du. Romanek eskuine galera zabaldu du, berriro ere Romanek du baloia, Aspas. Aspasek Romani, Ilaiz Moriba. Ordulari aurrera doa, 83. Gaude, 85. Naino, joango zaigu partida. Utxean daukagu neurketa. Eta hemen ezer ez dago erabakita, partida irekia une hauetan Zelta dago Realaren area inguru horretan. Javi Galan, Driwech, marokiarrak atzean utzi du Zubeldia, ateko sakea izango da Realaren alde. Eta hor Driwechek, hori epaileak ezaldu ikusi, baloia soropilean utzi du, orain gaztetxo bat aterako da, baloi hori berdegunetik atera, eta Alex Remiro baloia jokoan jarri dezan, minutu tardi baino ez. Remirok luze, iritsiko alda Aramburu, Aramburu eta Javi Galanen arteko jauzi horretan Galanek ikutu du baloia alboko sakea Realaren zat. Gedes etorri da, presaka baloia jokoan jartzera, baina azkenerako kapitainak hartu da ardura ez, Arambururi utziko dio. Aramburu gatzera, denbora galtzeko ere ez gaude ba, Jon Martin, Zubeldia. Ea zer egiten duen Igorrek, Solerri, Solerrek lehen ikutuan, Jon Martini, Jon Martinek, Arambururi. Gedesari da baloi eskean, Gedes da orain jarraitu beharreko jokalaria. Mikelek aterako bidean, ez da martxal iritsi zutxitxere, ez Raduren eskuetara joan da baloi hori. Eta azken segundoak dira, eta Radu orain, bere taldekidei aurrera joan daitezela eskatuz. Luze, atera du, errumaniarrak, Jon Martinek buruz zurrundu baino gehiago baloia gora bidali du. Gorrotxak, ai, Aspasi, Martxalek sartu du burua, Ilaiz Moriba, kontuz, Driwech. Driwechek Javi Galanen laguntza dauka, ondo jo Mikel Aramburu, bikain jo Mikel, pega Mikel, Mikel Oiartzabal, kontrera soan Reala, ea zer egiten duen Mikel, pasea ez da Gedesen gana iritsiko, Soler ere ez da iritsi, Aspasek kontrolatu du baloia zelai erdian, Aspasek luze aiama kontuz Javi Galanekin, aiama kontuz Zeldarekin, baloi hori atera dezagon, bikain Igor Zubeldia. Amaitu da neurketa, ezer esaten espadiote barretik, eta gaur barra ez da egon Gedesek. Gure adituek esan dutenagatik penalti bat jasandu, baina barrak ez dio abisatu nahi izan epaileari, epaileak ere begien aurrean izan du jokaldia, ez du ezertxo ere adierazi. Ba puntu banaketarekin hasi bezala amaitu zaigu neurketa, anuetan lehen zatian Reala nagusi izan da, golaukerak izan ditu ez ditu baliatu bigarren zatian. Zelta nagusiago aukera garbiegiri gabeiago Aspasene, jaurtik eta bat iruzutoinen artera hori daukago buruan, gero Reala pikima suspertu da azken minutuetan, baina arrakastarik gabe. Amaitu zaigu neurketa anuetan Realak huts, Zeltak huts, 12 puntuetatik 4 bildu ditu Realak liga hasiera honetan.
2: Juanan, azkenean hutsan markaiua, zati bat talde bakoitzarentzat eta puntu banaketa.
5: Bai, banaketa. Bi partidu jokatu dituzik Zeltak eta biak hutsean bukatu dira. Bai, Valentzian da bai hemen, ez? Eta hemen biharrengo zatia nagusi izan da Zelta, lehengoan Reala nagusi izan da, aukera izan du, zubok izan duen baloi horretan markailoan aurretik ipintzeko, baina iruditzen zait bakoitzaren puntua merezitakoa dela, esango dut.
2: Susberro, zer falta izan zaio gaurkoan Realari hiru puntuak irabazteko?
6: Bueno, ba, egia da, lehenengo ezatien esango nuke agian falta izan zaiola izan dituen aukerak bihurtzea. Hori bai, eta bigarren zatian ikustet partidaren kontrola pixkat galdu egin duela. Ez da, bai baloiaren bidez, balenengo zatian izan duena, eta ez da egokitu, beste partida mota horretara, ez da? Bueno, gian partidak eskatzen zuen Zeltak baloia zuenean, kontraerasoak abiatzea, eta ez duru lortu Realak, hor segotasun pase bat lotzea aurreruntze abiatzeko. Beraz, zer falta izan zaio, gian egokitzapena, esango nuke.
2: Aitane, zelta meme bat dela pentsatzen jarraitzen duzu?
1: Ez, gaur ez, bueno, lehen zatian egiari izan kilimaskorik ez dio egin realari, hori ere egia da, baina ez pasaren denboraldian etxetik kanpo talderik, hirugarren talderik onena izan zen, bueno, etxetik kanpo eskuratu ditu momentuz denboraldi hasiera honetan dituen puntuak, eta realeak lanean segi beharko du, astelenean Martinez Valero nahi xeren zelaian jokatu beharko du. Ba, denboraldi honetako posgarren partida.
2: Zeltari meme deitzea ere, Juana Larrañaga, nire azuz berrota maitane urbi eta Gabon Iruroi.
1: Aio.
6: Gabon.
2: Bueno, amarrak hain gainan ditugu, gu bagoaz, bihar itzuliko gara, kirol gehiagorekin, Gabon pasa guztioi. Gabon pasa guztioi.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Barakaldon gaur arratsaldean izandako tiroketa baten ustezko egilea atxilotu du Ertzaintzak. La Cesarre futbol zelaiaren inguruan gizon batek eskopeta tiroz zauritu du beste bat eta ihes egin du. Zauritutakoak 48 urteko gizonak sabelaldean jaso ditu tiroak eta egoera oso larrian gurutzetako erietxera eraman dute. Ertzaintzak ustezko erasotzailearen ibilgailua bilatzeko dispositibo abiatu du eta gutxira Amurrion topatu eta atxilotu dute. Autobarru miak eta eginda erasoan erabilitako eskopeta topatu dute ertzainek. Atxilotua 48 urteko gizona ertzain etxera eraman dute hilketa saiakera egotzita. Gai zaldatuta Mikel Torres Jaurlaritzako lehendakari ordeak Euskadiko Alderdi Sozialistarekin adostu gabe erreforma fiskala inposatu nahi izatea leporatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleari. Torresek onartu du jeltzaleekin hiru lurraldetarako esparru komuna adostu dutela bai, baina elkarrizketa zintzoa eskatu die.
2: Y se lo hemos dicho por activa y por pasiva al Partido Nacionalista Vasco siempre. Si gobernamos juntos, decidimos juntos.
1: Elkarrekin gobernatuz gero, elkarrekin erabaki behar dela zehaztu du Eusko Alderdi Jeltzaleak atzera egin behar duela bere proposamenetan esanaz. Gainerakoan, Zeutako gobernua akusazio partikular gisa aurkeztuko da Auzitegi Nazionalean uztailaren 30 eta 31ko migrante oldearen kasuan. Hain justu, gertatutakoaren inguruan, azalpenak eman ditu gaur kongresuan Pedro Sánchez Espainiako presidenteak. Argi esan du, ez dago frogarik Marokok Zeutako etorkizunak en operazioa zuzendu zuela esateko.
3: Que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta.
1: Kongresuan emandako azalpenetan gertatze arzenaren abisurik ez zutela jaso esan du eta inteligentzia zerbitzuen txostenak publiko egitea agindu duela jakinerazi du. Oposizioko alderdi guztiek Maroko errugabetzeko eskutuko arrazoiak izatea leporatu diote Sánchez presidenteari. Urren ez urren, Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularra eta Santiago Abascal, Vox.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
5: ¿Y qué le debe usted a los atacantes que
1: Eusko
5: no se
1: atreven? Eusko Alderdi Jeltzaleak azalpen gehiago eskatu ditu, eta Euskal Herria Bilduk berriz migrazio politiken eskumena. Maribel Bakero, Eusko Alderdi Jeltzalea, eta Mertxe Izpurua, Euskal Herria Bildu.
6: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean Mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da.
7: Giza eskubideetan duintasunean, harreran eta inklusiban oinarritutako euskal eredu bat garatu ahal izateko.
1: Ipar Euskal Herrian hegoaldean bezalaxe abiatu da match bilketa. Irulegin ohi baino hiru astelenago hasi dira. Kalitate honeko ardoa espero dute upategietan. Baiona, Ainize Butrón.
8: Goiz badirudi ere, mahatsa ondua eta prest dagoela diote. Makin Etxeberria, Irulegiko sotoetako lehendakaria eta mastizaina.
9: Ikroa entzinatuagoa dela eta ala, bitxi egiten nauku hain goiz biltzea, baina mahatsa kontuak dira, beraz, ala.
8: Beroaldia eta lehortea sufritu badute ere, aurreko urteetan baino uzta hobea izanen dutela aurrikusten dute mahastizainek.
9: Ez da izan ohmarik, ez da izan tempestalik, beraz mahatz guztiak hor dira, kalitatezkoa dira, eta kantitatea ere bada, beraz, netzat dena aski ongi.
8: Hogeita zortzi, mahastizain elkartzen ditu Irulegiko sotoak. Egunotan, Arno Gorria eta Surirako mahatza biltzen hasi dira. Hau da, sotoaren produkzioaren herena.
1: Eta Ipar Euskal Herrian jarraituz, Frantziako gobernuak bi hilabetez luzatu ditu nekazari, arrantzale, eraikuntza eta lan publikoetako enpresek dituzten erregai litroko 15 eta 20 sentimoko diru laguntzak. Lanera joateko autoa behar duten diru sarrera aurriko langileentzat aurreikusitako 100 euroko diru laguntza hilabete amaiera arte ere luzatu dute. Amaitzeko esan, historiako lehen argazkia Frantziara bere sorterrira itzuliko dela argazkigintzaren sorreraren 200. Urteak ospatzeko egingo den erakusketa berezira. Nizefon Nepse ingeniari eta asmatzaile frantsesak Chalon-sur-Saône herrian atera zuen argazkia leio batetik ikusten zen paisaia da eta orain Estatu Batuetatik Texasen dagoen museo batetik maileguan Frantziara itzuliko da. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar termometroa are gehiago igoko da. Barnealdean 35 gradutik gora igoko da merkurioa, kostaldean ipar ukituko haizeari esker temperatura ez da 30 gradutara iritsiko. Gaueko 11ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio une oro, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongetorri lore ostoakera. Usurbilen, 1964an jaiozen Euskal Herriko soinu alkimista handietako bat. Volumena, espazioa, dinamika, harmonia eta elementu soniko ezberdinei leku egokia ematea izan da bere erronka urteetan zehar. Soinu bakoitzak, besterik zapaldu gabe, gure belarri edo azalerainoko bidea oztopori gabe egin dezan. Azken finean, musika da bere mundua, artisten sentimenduak alik eta egokien transmititzea eta horretarako alaber, artista izan behar dago noski. Soinu teknikari eta ekoizle izate horren atzean dagoen ezagutza, zaintza eta trebezian oinarrituta, sormen eta adierazkortasunaren distira ikuskatu nahi genuke bere kantutegi pertsonala entzunez. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Aritz Arregi.

0: Berritxaraken lehen diskaren ondotik etorri zen ikasten 1989an Lekunberriko taldea behin betikoz goratu zuen lana eta tartean berriz Arizarregi. Kasu honetan ekoizle lanetan eta kantu batzuetan baita gitarra joaz ere. Nola gauzatu zen hau, Aritz?
1: Bueno, ba Latzenekin egon nintzen handik. Bueno, ba Gorkak eta harremanetan nekin jarri zian. Ez oso ondo gatzen nola izan zen,
0: Urte asko pasadira.
1: Ozu zenien behaiekin neon ja, ze Latzenekuan bateri jolian arreba gajoa ilintzan, amala urte zitula, eta bueno, hortikan ja taldi utzi zuten. Nik uste diska egingo nula aurrena, Bueno, ba diska iteko esango izan ziaten, nik ordun ja lokal bat nakan hor lasarten elkarrekoak eta utzita eta hola. Eta, bueno, ba, disko batzuk eta ba, ja, ba, gitarra sartzen edo produzitzen, komila tartia noa
0: margen gehiago
1: zen itzan. Eta, bueno, ba, Gorkak eta deitu ziaten, eta ba, produzitzeko esan ziaten. Eta oso harreman politien gendun, eta, bueno, pues, ba, diska hortan, ba, gitarrak sartzeko ere eskatu ziaten, atxu ginen pensaio pila bat iten, ba, disfrutatzen ze flipatu ite gendun. Eta ni igual jaiko nintzen ere kantuak eta prestatzen, ba, zen izango zana
0: bai.
1: Iteko, eta bueno, ba, lokal hortan eitzen nintzen. Eta horaxein gendun bigarrengo diskoa, hemen ja pixkate igual emantzuten New Metaleako
0: hori da, New Metalaren lerketa garaia zen, ez?
1: Saltua, bai. Aurreneko diskein zuten ian, pues igual heavy antxeago zeuden.
0: Hori da.
1: Ba, igual zuta garte, igual que jo gatzezun. Eta hemen, ba, bueno, ba, referentzik eta igual ba, ja, estatu mailan da, ba, ziren, ba, metalak sartu zen pixka rapakin, eta, bueno, pues, Korn edo Deftones, Limp Bizkit, eta talde pila bat egon duzian horrez. Eta referentzi horiek zeuden. Eta, bueno, pues, afinazioak, eta
0: afinazioak
1: jetxi, eta, bueno, pues, olatxu ginen pixkate
0: saltxeatzen,
1: saltxeatzen.
0: Aventura berriak.
1: Bai.
0: Bai, ze, Nu Metala aipatu zu, eta Berritxarrak bai izan zen diskonekin konkretuki, ba,
1: bai.
0: Euskal Herri mailan Nu Metala lehen lerro horretara eraman zuen taldea, ez?
1: Bai. Atzerrintze ona pixkate Euskal Herrin jarri zutena rock munduan, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta hoxen, ba, disko hau itiakin batea baitare, ba zuzenian, behaiekin asintzen teknikari gisa, eta egitea esan sonatzen zuten tiro bat bezala. Horre, ekipo bat bat zeon Lizarran, MT4 edo Electro Voice markakoa, eta sonatzen zuen dela letxe oso ondo zainduta zaken, eta saiatzen ginen beti ekipoi ematen eta
0: hartua zenioten
1: bai,
0: horri nola
1: bai, eta taldiak
0: nola tera azukua, ez?
1: Bai, bateri jolea oso ondo jotzezun Aitorrek, eta bueno, bajoak ebe funtzio itezun, eta gitarrak bat dona afinatu da taula, eta Gorka pues, oso gitarista hona zen.
0: Claro.
1: Bere estiloan, bere eskubiko eskua oso bai, eskua hona zen.
0: Uh-huh.
1: Sonatzen zuten direktuan.
0: Eta horrelako arrakastak ikusten zenituenean edo dituzunean gaur egun ere, neurri batean zeure arrakasta bezala ere sentituko dituzu, ezta?
1: Ba, ez dakit. Ni postu iten naiz, baina ez dakateola ez da, ba, nik ezak izineten o, ez postu naiz, bueno, behaien gatik edo eta esate, bueno, ba nire horre ondu naiz, baina
0: baina pozgarria zu horre, bai, hori, ez?
1: Edo? Bai, osea, postu nau, dudikan gabe, ni saiatzen naiz grabatutakoa, pues aldun oihartzun gehiena izaten.
0: Noski.
1: Aurrena taldientzako, eta gero, ba, bueno, pues, ba, nire horre ondu naiz. Eta gustoko diska baldin maet, ba, gehiago, oindikan.
0: Ikasten kantuak dion moduan, zu ere ikasten zen biltzala esan genezake neurri batean, edo, bueno, agian ikasketa hori ez da inoiz bukatzen, ez? Ikasten momentu oro kantuak dion moduan, ez?
1: Az. Oindikan, nire buruak inoketitut, ja, borroka batzuk, buf. Ba, karo, eta gero eta gehiago kostatzen da, ba, netzako da importantea da gaztiak.
0: Joera,
1: eta gure ofizioan teknikoa, pues ez da iturgine izatia bezala, edo arotza, adina, ofizioa da.
0: Mm-hmm.
1: Baina gure ofizioan, pues adinak influenzia ondia da. Gaztiantzako gaztia da eredu.
0: Bai.
1: Osea, bueno, zarrak, jadia puretas, eta gehiago gaur egun, moderno horren azkardi joan gizarte honetan.
0: Oso aldakorra da, ez, teknologikoki, ba, eta zentzu duzitan.
1: eta musikalki eta orduan ba erneon bihardet eta pues hortzen abil ba talde gazte batzuekin ba plazeta joeten eta bueno pues be ikusten zer da on eta ba esan diate pertsona hau interesantia dala eta bueno pa ba, erneongo naiz saiatuko naiz beekin harremanetan jartzen eta hau bueno pues be ikasten.
0: Eta ikasketa konstante horretan bideak SA edo Sociedad Alkoholikaren alboan jarri zintuen.

0: Eskorbuto zure barne lorategian landatutako haziaren distortzio lore edo landarea fruituak ematen hasi zen hainbat proiektutan, tartean Beritxarrak aipatu dugu, eta ondotik etorri zen esan bezala SA taldearekin lan egiten astea. Pauso bat kantua ekarri diguzu. Hemen dagoeneko beraiekin lanean zen den edo oraindik ez?
1: Ba konitzen ja zuzenekotan.
0: Zuzenekotan,
1: ba, oso gauza kuriosua izan zen, ba, lehen osan deten bezala, ba, Beritxarrak zuzenian, ba, suertez ondo sonatzen zuen, eta SA, ba, beti saiatu dira sonidua izekulako garrantzitia ematen, eta, ba, eta orduan, etorrin zizeskian, da, Aritz, zizu SA-an tekniko izan, eta, ka, nik banakin, Espainian, pues si la exigencia equipo una que cartes y chustela de si te si chustela ta ba ba San Pauso bat gehi ikasteko
0: beste erronka bat hori da
1: eta pues animatu nintzen pues ja equipo honditan festival honditan jotzen zuten platero itu ta ze gize ba fito ta den kiston equipazo bat zauden garaia itan eta ostra soy kontrolatziak ba osea, exigitzen zizun beste...
0: Bai, errespetu alde batetik, baina ez irrara ere, bai, ez?
1: Bai, kristona, eta gero, joder, ekipuak kontrolatzen zituen, ba, teknikarik eta hola, ba, daudana montatzen zituzten jendia eta hola, ba, zan, ostra, jende, pues, Espainian, ba, kontzertu ondik antolatzen, bueno, montatzen zituzten jendia, eta zan, pues, bueno, behikastan nioa. Ba, musikalki, pues, ez da nere estilo izan. Mm-hmm. Sozialkolika... Asko mirestetxut, ze langileta dira, baina musikalki, ba, ez da nere,
0: bai.
1: Nere estilua.
0: Bai, bai, baina zu profesional bezala.
1: Profesional
0: ba...
1: bezala, eta izan da talde bat, eti horre ondanan nekin. Mm-hmm. Gero 2006-an, pues, erabaki gendu nien gura zoizatia, ba, nik esan nien, ba, ez nula jarraituko, ba, ja, etxian gatu konitzala. Pues, alaba jaio zalako, eta onartu ziaten, baina beti esate ziaten, Aritz, kondo vas a volver, y kondo no se que, eta noiz historiko aiz, eta gaur arte, eta gaurre behaiekin nabil. Eta dia setatik, eta sonitukua, eta zenbate lantzeuen lokalian, eta joten ez behaien gana, eta dakete lokala da laboratorio bat emateu.
0: Bai. Bai. Mm-hmm. Eta oso ezberdina da soinu teknikari baten lana, estudioan edo zuzenekoan?
1: Bueno, kompatibliak dira. Kontu zibili berdezu, base, estudioan gauzak ez dira koplatzen. Eta, bueno, sartu ditzazkezu, asko zegeio prozesatu dezakezu seinale bat. Zuzenekuan, bas, kontu zibili berdezu, prozesatzen aztezea, eta, claro, bas, kolokazioa pean anun da hon, altabozen anun da hon, musikoekiko, abeslariak fuerte abesten duen, edo bajo abesten duen, ba,
0: aldakorragoa da, ez?
1: Aldakorragoa da, eta sensibilidade gehiago dago. Osea, kontu gehiago ikin ibili behar dezu zuzenian.
2: Lore Ostoak.
0: Aritz Arregi, Usurbildarra ostokatzen gabiltza gaurkoan, eta bere ibilbide oparoan, beste kapitulu bat zabalduko dugu, pop doinuetatik gertu, 2019-raino, goaz orain. Sabe...

0: Zure ibilbidea rokari oso estulotuta egonda, baina roketik aratago ere lan asko eta asko egindako azara noski. Esaterako Ruper Ordorika, Kepa Junkera, Untza edo Dupla izan batzuk aipatzearen, baina izan da artista bat berekin oso harreman estua izan duzuna eta hori da Einaute Lorrieta. Horrexatik ekarri diguzu Zaldia eta Belainoa besten ez da?
1: Bai, bai, bai. 2006an, pues, lehen esan duten bezala, ba, bueno, gure alaba jaio zan, eta esan un, ja, bueno, Euskal Herritikan kanpoain itzala jungo teknikari lanak itea. Eta, bueno, pues, sortatu zitzaidan, kentzazpin, bigarrengo diska grabatzia. Mm-hmm. Eta hor, ba, behiekin zuzeneko teknikari gisa hasi nintzen. Eta initun pues, urte pila bat, urte na, pila bat. Eta kentzazpi bukatu zanean, bueno, Einautekin, ba, bere ibilbide, bakarkako ibilbidean, pues, aurreneko bidiskak elkarrekin ingen itxun, eta zuzenakotan behakin ibil nintzen. Eta, bueno, ba, kantau ekarri dut, iskat, bueno, dalako Einauten alderdilik, bueno, barrua gehiena behiratu duen, ba, igual diska edo, ez? Nekin nire ondan, eta maken zazpikin, pues, zituzten influentzik, pues, igual, garajian garaik, pues, gehiunan nabarmentze zian.
0: Bai.
1: Pues, nik igual etapak nahiko garbi beristen itxun. Ba, zentzuten aizian, oze zertzuten gustoko. Eta hemen, ba, bueno, pues, Einautek pues, hartu zen bere bakarrikako ibilbidea, eta kantu hau, ba, bueno, diska haue produzitzeko edo grabatzeko garajian, pues, kentzazpi eta Einaut behar izan duzian beti kapa asko grabatzekoak. Eta kapak, eta kapak, eta gitarrak doblatu, eta doblatu, dana doblatu. Eta karo, horrek eman dezake ahonditasun bat, baino alako gauzaken, ba, hoxe, itezu zea bat, tela bat bezala, eta gauzak ez dia...
0: Bai, garbi mantentze horretan lanketa handiagoa, ez?
1: Hoxen, eta hemen esan, Einaut, atrebitu aila ostra. Jartza galde batian gitarra akustika, eta bestien elektrika. Eta kantuak agindu dezala. Eta ausartu zen. Eta hola xin gendun. Bateri jolia Borja Berrueta izan zen, oso bateri jole ona. Geo bajista nando, zango, Lutxo, zango nuke, bai, Lutxo da. Eta Einaut eta Ruben gitarretan, eta beste ez, eta kantuak. Eta lehen esan duna, kantu hon bat, da, funtzionatzen du. Ez da, kantua oso politxe da.
0: Pentsatzen dut, zure ibilbidean, neurri handi batean rock estelara lotuta egonda, horrelako edo, bueno, bestelako proiektuek, beste lanketa bat ere eskatuko zutela, ez? Zuretzako ikerketa lana zure lanaren parte garrantzitsua da, azken batean.
1: Bai, bueno, zorionez edo zoritxarrez, pues, hemen usurbilen dakandik estudioa, eta, pues, inberdet, bizitzeko danetik inberdet. Ez da, pues, igual, ba, beste industria fuerte guadan herrialdetan edo, pues, espezializatutako eta teknikaria daude. Pues, hau da, metalian, ez dakiz erau, popian, ez dakiz erau, gauzak espezializatu.
0: Nitxo oso konkretuak.
1: Hoi da, o countryan edo rock. Bai. Eta hemen, ba, tokatu zait, ba, danetik itia, pues, sozialkolitikatik gama, peritxeta porrotxen disko batea, edo okay. Untzan disko batea, edo Einauten disko batea. Eta, bueno, pues, ba, oso gustu hartze juzu, besatete, joa, guain eseatik anator, eta guain inberdet, pues, ba, kanta bat, oza, disko oso suabe bat, oso gustu hartze zu. Eta disko ibuatzen, datozti punk batzu, deskontrol, ba, joder, ba, venga, la ostra.
0: Dinamika horrek, ez,
1: bai,
0: azken finean.
1: Bai, eta, bueno, pues, eskerroneko lanai, ez dakit, eta azken finean, pues, saiatzen naiz, pasion bega etortze zitzean, Kadizeko kantante bat.
0: Bai.
1: Eta ni flamenkoekin, pues, ni puta idea.
0: Ja.
1: Eta produktore zeona Fernando Velázquez, edo banda sonora gete ite dituna, eta ni ziustin, ez dindik, hemen flamenko ez kontrolatzen. Eta, esaten, ariz, instrumentu ditu bizketan.
0: Ja.
1: Ba, bueno, referentziatu gartu, eta, bueno, agotxa jarri, eta agotxa usatu, aldan politien edo, eta azkenien hortan saiatu izan du naiz. Mm-hmm. Galdetu asko, entzun,
0: eta zure lanaren parte da baita artistekin konbibentzia. Zaindu behar duzu artista eroso egon dadin, zure etxea bere sentitu dezan, ez? Ze gero hori interpretazioan ere nahori daiteke.
1: Mira, disko grabatzea etortzean persona, iten du bere bizitzako ibilbidean, pues igual normalena, 10 urte musika munduan, esan genezak, ez dakit. Eta hortan diskoa grabatzen bi aldiz grabatuko du edo hiru aldiz. Bi urtetikan behin. Pues esatet. Honek zenbatu disfrute bat.
0: Bai. Zer,
1: musika da, geha flipau batzuk, musikoeruak.
0: Bai.
1: Eta ez zenbatu estudio batea jun, zure abestik...
0: Pasio hori, ez?
1: Grabatzea, eta onden zutea, ba, saiatuko naiz, aldan komodo neoten. Urduri natorta, bale, ulertzet, baina bos minutu hongo zea urduri. Geho ja, im zenbatu, disfrutia. Disfrutatu. Atetik sartzen dana, gustu atea da dila. Ni hortan saiatzen naiz.
0: Estudioaren edo estenatokiaren beste alde hori, ezagutzen gabiltza, nasketa mailaren ingurune hori, baina esan bezala, zuk bi aldeak ondo ezagutzen dituzu, eta musikari gisa parte hartu duzun proiektu esanguratsuenen artean dago inongo zalantzarik gabe, Zen.

0: aipatu dugu, Latzen taldea, eta hain justu, Aitor Uriarte abeslariarekin batera osatu zenuen 1989an, Aieko Zubimendi eta Joseba San Sebastianen konpainian Zen taldea. Gaizki esanak, 2002ko diskotik ekarri duzu, zure askatasunaren gatik. Taldearen, ba, besti arakastatxuenetakoa izan zena, nola oroitzen duzu, garai hori eta nola sortu zen zen?
1: Bira, ba, jo, zen sortu zen, elkarren laguntzaile gisa neola, ba, bueno, pues, Lasarten, estudio zarra zan hortan, elkarreko estudio zarra, pues, zen da sortu baino lehenago, ba, errin gendakon beste talde bat, eta zeitzea, eta grabatzeko, osea, grabatzeko zen saiatzeko, eta ba, hemen eskatu nien da utzin ziguten. Elkarreko estudio zarra zana, disko mitikoak grabatu ziana. Eta, pues, hor, bueno, elkarren da igual, ba, bolaran batien edo tokatzea baldin mazan lan gehiagietze hola eta ez dakizer, pues, igual egoten nintzen, goizetik anasi, eta, lau pistako bat nakan, kotro pistaz bat, eta sampler bat.
0: Ba, garaia eta.
1: Sampler bat, eta, bueno, ja, ordenagailu bat, ordenagailu bat, bai, ba, midi jan, midi nidazteko gauzak, eta, hola. Eta, bai, ze, elkarren, ez autu nun, kaki arkarazo, etorri zalako Latzenen bigarrengo diska ekoiztea, eta ez dakit, leheno, geho, Xabi Solano, lehenengo taldia. Eta kaki, pues, oso aurratu da zigoan zentzu hortan, ba, Katarainen bitartez, eta hola, Angel Katarainen bitartez, eta ba, midi, eta ordenagailuak, eta samplerrak, eta jara biltze...
0: Bai, zeta horren olatu teknologiko guzti horrekin.
1: Bai, eta, ba, beak akonsejatu zian, ze ja, hortikan ja, garateko ideatare, ja komentatu zian, eta, bueno, ja, harreman pixkatin gendun.
0: Bai, ze ez dakien arentzat, gero garate estudiora
1: bat zinen. Oida.
0: Sorreran bertan, ez du teknikarietako bat zinen.
1: Bai, bai, kakita bilo gendunan, eta... Eta orduan kakik esan ziren, da, bat jau, PC bat erosi nun, ez da sampler bat, eta gero kuatro pistaz bat. Eta orduan, egoten nintzen igualan, karo, nire lana zan, asistente lana elkarren, baina, karo, emeretzi urtetatik an, ogeita zei urte arte, oizan, eta, bueno, diskon bat, o, agrabatzen nun, eta diruiturri jau izan, baina, ez neon kezkatuta, ba, esan, txakat lanik, ba, igual egoten nintzen komposatzen, da zortzi orde egoten nintzen, nire musika munduan, eta esan duen, eta aseta ateatzen nintzen. Osea, ba, musikak dakan zehoi, asetze, barrua asetze hoi, eta hola esin nun zeneko aurreneko diska komposatu nun, eta gero Latzenekin da zuzeneko tandan da nola nien bilen da, pes uri arte komentatu nion, eta hola esin ingendun aurreneko diska.
0: Bueno, argi geratzen da beti izan duzula sortzeko arrori. Behar duzu tarteka bada ere musika sortzea.
1: Bai, ba, geota gaio kostatzea, eh? Geota, ba, nei behintzat, bueno, pues nik ja nere beti jotzen dute banetzako beti berdinea dana, o behar duzu, egon...
0: Konstantzia bat, ez?
1: Konstantzia bat, egon behar du, ez da jarri eta gau batian da, lau akordeekin da, kanta bat inda, da, los huevos. Eta, ba, baina Delirium Tremensen nabile oen, gitarra jotzen eta hola.
0: Bai.
1: Eta, pues horre, begoen, bigarrengo, buel, itzulera hontan, bigarrengo diska bat, bueno, atera gendun eta hola, eta diskoren sorreran, ba, pixkat arrankatzen kostazitze egun. Eta, ba, ni hasi nintzen, kanta batzuk, bueno, proposatzen. Eta, Mikel Kasalize, bai. Eta, zan, Mikel, eske, ire kantuak, ire usaiazakek. Eta nereak, nere usaiazakek. Ose, nabarmen. Eta ez da Delirium Tremens.
0: Ja, ja.
1: Eta beste bila izan gaion, zuekin behar ditu zuek kantuak. Ose, Delirium Tremens, gaina
0: bai, oso... Bai, izaera hori, ez?
1: Bai, eta gaina nortasun handiko taldea bat izan zan.
0: Bai, bai.
1: Bale, no komentatu duen bezala. Talde bagoitzak, eske, bera nortasuna zakan. Eta... Ba, zuen hortasuna behar dut, azuekin geho, ba, guk matxukonduko itugu, o saiatuko geha forma ematen, o egituretan, o baino, eta, bueno, ba, kantu bat egiten jartzia, bueno, denbora eta, ostras, energia asko suposatzeu. Zure buruakin asetzeko.
0: Noski, noski, noski. Hori lehenik eta behin.
1: Bai, bai da.
0: Laurogeita hamarreko hamarkada bukaera, eta 2000koaren hasiera, zalantzarik gabe oso intentsua izan zen zuretzako ikur bilakatu diren hainbat proiektutan parte hartuaz. Musikaren beste alde horretara itzulita, 2001 honen nahasketa egiteko orea izan zen, no?

0: Gure musikaren historiako atal ezberdinetan dago zure ukitu hori, zure eskulana eta bestak beste 2001ko kuraiaren estreinu lanean. Badakit zuretzako lan hau oso maitea dela, suposatu zuen guztiagatik.
1: Bai, bai, ba, dut taldia asko gustatzen zitzaidan. Eta, bueno, pues, Joseba Pontzekin alako debilidade bat beti izan duet, beti irituzen zaite artista bat. Ba, bueno, bai artistikoki, bai portadak, dago kantuak nola iteitun, bueno.
0: Bere osotasunean,
1: eh? Bai, bai, eta go, bueno, persona bezalare, ba, asko, bueno, asko gustatzen zait, baikin, eotia. Eta, bueno, ba, etorri zitzaidan behin da, aritz, ba, hola eta hola proiektu bat dakat, indiate Corazón de Sapoko kantantiakin, eta, bueno, maketa bat iten nahi naiz. Eta, za, bueno, ba, txapekin gara batu goz, dago, zukin nastia usatu golitzea dago, eta, ba, pasa, maketa. Eta, maketa pasa zian, da, zan, ki jo, puta, oza, kantu zian, osea,
0: ja hor ikusi zenuen bazegoen
1: bai, hor. Bai, osea, hau bat, osea, bai. Oi atean, zak, berdin dega, maketa, eske, badaka.
0: Bai, tal, esentzia hori hor.
1: Bai, hor, jazta, hor, sonidu, posta jola.
0: Bai.
1: Osea, badaka.
0: Arima hori,
1: bai.
0: Hor zegoen.
1: Eta, grabatu zuten mai digital batian, Roland batian, txabas izanian, eta bolkatu gendun garaten, eta goatzen eiz, kantuak, kar, ja ezautzen itxun, eta kantuak nazten enitzala, osea, hori itzapena da, neola, denbora guztien burua moitzen.
0: Eramante
1: bai,
0: zutun, ez? Ekan
1: bai,
0: zubakuera.
1: Ba, bueno, pues entzute genuen rock eskandinabua, eta asko entzute genuen itxuma, helikopter, edo, bueno, horre, Sueziako talde pila bat, eta
0: bai.
1: Baina, honek horren fresko harrapatu zian, eta goia Josebakin nakan alako, bueno, atrezi jo hoi edo, ba, asko disfrutatu den diskonekin.
0: Polita izan behar du horrelako diamante basati moduko bat zure eskuetan jartzea, ez? Aurretik duzun bide hori imaginatzeak eta zure eskua bertan sartzeak, ez? Zirrara moduko hori.
1: Bai, ba, horre esatezu joke. Que ez dakizu ze izangoan, baina ja nahi gustatzia,
0: bai.
1: Gustatu zidea bezala maketa oita esatia, boah, ke gozada. Hau, gozatu bai. Ingote hau
0: bai.
1: Nasten. Eta, bueno, gehi izangoa izan behar duna.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, pues, funtzionatu zun talde horrek, kriston pila.
0: Ba, ez, Fernando Sapo, Joseba Ponce, Mikel Cazalis, eta Galder Izagirre. Hace laukoa, ez?
1: Zuzenekoa zakaten, bueno, aplastante.
0: Mm-hmm.
1: Ba, kriston zuzenekoa zakaten, eta, bueno,
0: gainera Mikel Cazalis gertu izan duzu azken aldean.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Delirium Tremenseko bai. Aventura berri honetan.
1: Bai, bai, gatzaldien egon ez dut.
0: Mekira. Bueno, eskuminak emendik. Lore ostoak enpartetik. Zure kurrikuluma aipatu bezala, zabala bezain oparoa da, eta gaur egungo gazte askorentzat erreferentzia argi izateaz gain, ziurtagiri moduko bat da, Aritzarregi estudioa. Ez aipatu dugu, Elkar estudioan ibili zinela, gero Karate estudiotan ibili zinen, eta azkenik, zure estudio propioa sortu zenuen lehenik Igain izenpean eta duela urte batzuetatik aurrera Aritzarregi estudioa izatera pasazena. Arregotoko moduko ibilbidea egin duzu, ezta?
1: Bueno, lana indet.
0: Lana ugari.
1: Bai.
0: Eta ondo. Gauza diren bezala.
1: Bueno, saiatu ondo iten, bai. Bueno, eske, abixet.
0: Bai, zara esango duzuzuk, ez? Horren ba, ikutuan.
1: Saiatu, bai. Eta, bai, no esan detena. Ateti sartzeana, saiatu, pues, gustu ateatzen. Batzutan asmatzezu, ba, beste batzutan ez. Baino, bueno.
0: Eta, bueno, neurri batean ere, musikaz bizitzeko privilegioa ere baduzu, ez? Ze ez da
1: oi, bai.
0: Gauza erresa hori.
1: Oi, bai. Oi, bai. Oi, bai da, bueno, ba, txikitatik gana amestu nuna, ba, gauzatu inda. Eta, oi, bai da, natzako, ba, lujo bat. Eta bai, horrek emate italako barne poza.
0: Aritzarregi estudioa aipatu dugu eta bertan 2024an egindako lanetako bat da Marte Lasarteren estreinu lana, esaterako.

0: Skakeitan taldeko Borjanton eta Peio Armendarizen inguruan sortu zen Marte Lasarte proiektua eta bertara batu ziren Belakoko Lorenekane Bilelabeitia eta Skakeitan edo etesen ibilitako Alex Alonso. Kantu batzu bildu eta zugana jo zuten. Horrek ilusioa egingo dizu, ez? Zu aurrera zoazen bitartean, ba, gazteko oraindik Aritzarregi estudio aukeratzeak.
1: Bai, bueno, guain arte pixkate jarri ditugun kantuak eta izan du dira ba, nere hasiera markatu zuten zeak, eta bueno, nere ibilbidean, bueno, alako respaldo bat eman diaten.
0: Ba, zimentu zeak. Moduko bat edo oinarria, bai, ez?
1: Eta bueno, hau bukatzeko ba, era, ba, aukeratu dut, ba, bueno, ba, ba, gaztiak oso importantia dialako netzako, ba, gauza berria behaiek dialako, eta oso ernena ho, ba, gaztiak ze, zertan dabiltzan jakiten, ez? Bai, musikalki, o, bueno, ze bizi lege dabilkitzen, ba, guk etxien ebi semela baitugu, eta bueno, pues
0: hor baduzu testatzeko modu bat, ez?
1: Bai, ba, behaire esate jet, ba, bueno, ez da gure garaitan bezala, ba, ba, etxea sartze zian gurasoak eta igual guk azedezea toda letxe jarrita, eta meko hauen soz, kentzatzen laparta, ikanta guztik iguala dituk, eta, bueno, ba, guain, ba, tarteka, ba, ni, horregeto jentzuten dut, edo, eta garbidak ez ditetel esango,
0: hori ez entzun.
1: Hoi, mierda badala, o, eta orduan, pues, erne ongo naiz, eta saiatuko naiz, ze tokatzen nahi zait estudioan regetoiare nastia.
0: Abai, eh?
1: Eta orduan, pues, erne ongo naiz, ba, eta danuk ze erremen zer da, oh, edo, ze, eta, pues, bueno, eta orduan, hasi zait ja, ebas, Spotifyko zeak bialtzen.
0: Ba, bueno, referentzia,
1: eta, referentzia, eta entzun hau, hau petatzen nahi da, ez dakitzer, eta, bas, bueno, pues, entzun ditu ditut. Eta, bueno,
0: eta gero Borjanton aipatuta berarekin zabiltza lanen
1: ezkola. Bai, bai, bai, ba, saiatu naiz, bueno, ba, ba, bakarrik ondo naiz urte askuan, estudioan, eta, bueno, beharra, kriston beharra nakan baten batekitzeko, baten batekin konpartitzeko, eta, bueno, lan eiteko, eta, bueno, elkarri, ba, pilak jartzeko, eta elkar, ba, bueno, gauzak elkar banatzeko, kritikatzeko, ikasteko, eta, bueno, pues, ai, oso, oso pozina hobeakin, eta oso harreman sinzerua dakau, eta orduan, ba...
0: Azkenin gehitzen du, horrek.
1: Ba, bai.
0: Batuketa bat da, baien lana.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta gazteak aipatuta, zure esperientziatik edo ikuspuntu pertsonaletik, nola ikusten duzu gaur egungo eszena duela urte batzuetakoarekin alderatuta?
1: Bueno, nik... ez dakit orokorrian, baina, bueno, etxian, bueno, ba, alaba dabila besten beste bere lagun batekin, da, semiak bere taldia daka, eta, bueno, ikustetxut, ba, gu juntatze ginen gure garaitan kezkazan, jo, ba, kontzertu pila bat eta jute ginen, berdintzitze igun, pues, belodromuan gendakaun, belodromuan, ama uste unetik anbein kontzertu bat zion. Eta ni jebila, ez zaite, hola, gustatu, eta Iron Maiden ikusiet bost aldiz.
0: Ja. Yeah.
1: Ose, joten izan deneta.
0: Bai.
1: Ose, 2005, no, bale jo zuen, ba, gurasoak ikuste ziaten, nizela un flipau, pero Iron Maiden ikuste bakarrikan, belodromoa. Ba, bas, antxe neon, basi...
0: Ba, kontzertu bat ikusten.
1: Kontzertu bat ikusten.
0: Hori da.
1: Ose, eske, eta gaur, pues, hoi ez dut hainbeste ikusten. Gello da sold out, argazki ja...
0: Sare sozialen kontu
1: guztien,
0: eskaparate hori.
1: Naiz mas malote, bai. Naiz mas, no se, que, bueno, ikusten dut irudia, kanpoa bira dago jende asko. Eta gu geunden tesiatzen, lokalea joteko zentzaiatzeko.
0: Bai, bai.
1: Eta gero, kontzertu atzatzea bat zan, hola, bale, baina gutzeko lokalea junda, lokalean kanta jotzia, oizan, lo mas, zer, desiatzen hote ginen. Azte bukera iristeko, edo udaran, jode, bi edo iru aldi zentzaiatzeko. Jozan gozada bat. Eta oain gehiago daude elmugai behira. Eta bidia, kauen la letxez. Eza, bueno, hola da. Eta nik nere pistak emateskiet, eta gehingo gue besalduena.
2: Loreoztuak.

0: Hogeita mar urte isilean egon ostean, 2008 batean itzuli zen Delirium Tremens eta tartean, sorpresa, Aritz Arregi, gitarra jole moduan. Hor dago diskoa kaleratu zenuten 2022an eta bertatik entzuten ari gara Aio, abestia, zure bizitzako beste kapitulu edo abentura bat gehiago, ezta?
1: Bai, bizitzako beste opari bat, gaztetan hainbeste entzute genetunak etzea imaginatu egiten, ez da egizan bat denbora gehozoik zukin, disko bat ilkar banatuko jasunikan, gertatu zaitu, artista pila batekin. Eta ez hori izan da, la ostra ze, miresten nintun, artistikoki, eta, behaiekin lan egitea izan da, la ostra. Eta Delirium, etorri zianian, txufu bateria jotzen, zan, zan espektakularra, nola jotzezun bateria gara jaitan, oso teknikoa zan. Eta gero, behaiekin izketan eta hola, eta txufu zu, oso mugu, eskistun teknikoa zian da hola, eta joko ginen, itoitzen pipak, itoitzen montadoria ginen, jamotrikoa radiagoek, bai. Eta Jimmy Arrabitekin ikasi nun nik bateria jotzen, da ez dakiz zer, eta andonik Juan Carlosi prestatzen zilola, ez dakiz zer, eta gallegua ditzen zilela Juan Carlosi, el gallego.
0: Bai. Bai, dokumentalean agertzen da, hori, bai, el gallego ditzen zioten.
1: El gallego ditzen zilela, nunda bil gallego bat ez dakiz zer, eta bai. Eta andonin ahotsa, eta bere gitarra, osea, gitarra beltzoi, esken, nakan, eta... Andoni, bendikane amplia eta gitarra mantentzen juk, eta bai, eske, beste zerbait egin ezagit jotzen. Eta bere txoruz pedala, eta bere distorsioa, garai hartakua, eta bai, oso esperientzia politia izan da behaia gizautzia, entraina olia dia. Ni baina mar urte zarraguak, oso laniteko era ezberdina dazkau, baina, oso esperientzia harra izan da.
0: Eta honekin estenatokitara buelta, ez? Estenatokia gaztetzen zaituela esango zenuke? Adrenalina horrek edo?
1: Ez da gatorren beharrikan. Sinceramente ez da gatorren beharrikan. Ez zuzenekotan ibiltzen naiz claro. Tekniko bezala eta hor, dios.
0: Baduzu ari berean presio hori edo bizipen
1: hori? Bai, zuzenian abil Olatz Salvadorrekin eta eseakin, ze hoi ez. Eseakin, setxun, kontzertu dut eta setxun, tapoia jartze ditut. Zibilio askotan ibiltzea gara, eta setxun, behin musikaneko lineala da, behin ja nivela dazkatenian soluanak eta agotzana, ez tapoia jartze ditut. Behin sentitzia botere hoi, de aierakaten indarroi,
0: Eta liberan botere hori horren kontrolazuk daukazula,
1: bai,
0: hori ere, sentitzen hori, ostras, barkuaren manduetan egotea bazela, ez edo.
1: Horrek asko jartzen hau. Eta Olatzekin, alderantziz, kantu askotan, malkua gatatzen izkit, kontzertutan zerbait sortzeu. Eta, unkitzen hau, eta ni hor tekniko eotiak eta hola, jendia ikustia pozik kontzertu ikusten,
0: Konexio bat edo sortzen da zugan, ez?
1: Bai, eta oso...
0: Aukeran beraz, nahiago estenatoki gainan baino maian.
1: Bai, oen argita garbi bizitu dut. Deliriumen itzulera honekin, esan dut, ni harki nio korbeien.
0: Bai, hori da nire lekua.
1: Bai.
0: Eta ze fasetan dago orain Delirium Tremens, ze...
1: Aio esango jo.
0: Amaiera hori da, aio esateko, ez?
1: Bai, hoxe. Eta azaruan ogitea behatzin azkeneko kontzertu emango du Bilbon, Santana aretuan, Santana ogita zazpi aretuan.
0: Areto polita, nagure esateko.
1: Bai. Behaiek azarua goita mar batian utzi omen zutenan laro goita maikian edo, bueltatu zianean, uste azaroko fetxak ziala, eta bueno, erabaki gendun, bukera duin bat ematia, ez ustia taldia hor, bena.
0: Bai.
1: Badabiltza, listo. Bukatu.
0: Bai, Delirium Tremensek merezi duen bezala.
1: Bai.
0: Bukera eder bat ematen.
1: Hortan saiatzen ari gebintzat.
0: Ederki. Aritz Arregi, plazerra, beti bezala.
1: Berkin.
0: Sola saldi bat izatea, kasu honetan mikrofonetan, eta, bueno, ez dadila azkena izango gara harremanetan noski hemendik kanpo ere. Mila esker, Lore Ostoaken parte izanagatik, eta ondo segi zure soinu eta esperimentu guzi hoiekin, lanketa guzti horrekin.
1: Ike bai.
0: Zaitu. Eta zuri entzule besterik ez, Delirium Tremensen Aio entzunez, gu ere Aio esan beharrean gaude. Eskerrik asko beste alde horretan egoteagatik. Urrengoan, gehiago. Ondo izan. Aio.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Barakaldon 48 urteko gizon bat oso larri zauritu du beste batek sabelean hainbat eskopeta tiro emanda. Erasoa izan eta berehala ertzainek Barakaldo eta Bilboko sarrera irterak itxi eta kontrol zorrotzak ezarri dituzte. Gutxira, ustezko erasotzailea Amurrion atxilotu dute eta zijoan autobarruan eskopeta atzeman dute. Ertzain etxera eraman dute homizidio delitua leporatuta. Segurtasun sailak ikerketa zabaldu du, hipotesi nagusia da, bikote harreman manen bat dagoela tiroketaren atzean. Hori, Barakaldon, aste artean, Azpeitian taksi gidari bat hiltzuen ustezko erasotzailearen bila jarraitzen du ertzantzak, gaur bideokamerak dituzten dendariei irudi horiek eskatu dizki ertzainak tiroketa gertatu eta ustezko erasotzaileak zein norabidetan ies egin zuen argitzeko.
2: Bainik kamara bat ditut, orduan ertzainak etorri zitzizkidan beharra izango zutela. Gaur etorriko zile segurezki eta, bueno, behar badakile hemen bideobigilantziko kamara daudela. Emateko prestin jungo arazik ez.
1: Egunari begira, Nafarroako Unibertsitate Publikoak 2026-2027 ikasturtearen hasiera ekitaldi egingo du Maria Txibite Nafarroko lehendakariak eta Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilaria bertan direla. Kanpoan Labek protesta bilkura deitu du Jimeno Kontseilariari ikasturte berriari buruz duen iritzia azaltzeko. Eta hezkuntza aipatuta, Euskal Autonomia Erkidegoan lehen hezkuntzarako eta bigarren hezkuntzako ikasleen emaitzak hobetu egin dira azken ebaluazio diagnostikoak ondorioztatu duenez. Ikastetxe publikoko ikasleen emaitzak itunpeko sarekoenetara hurbildu dira eta parekatzen hasi dira ere bertan jaio eta guraso atzerritarrak dituzten ikasleen arteko euskara, matematika eta gaztelaniako maila. Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailburua.
3: Eta guretzat importantea da bertoko ikasleen eta etorri berrien arteko arrakala hori murriztea, hau da hurbiltzen direla bereziki bigarren generazioko ikasleak, ez? Horrek esaten digu gobernu honek saiakera handia egiten duela inor atzean ez uzteko.
1: Berriro ere, ama hizkuntza euskara duten ikasleek emaitza hobeak lortu dituzte. PISA nazioarteko txostenaren emaitzak aste artean iritsiko dira. Gainerakoan arratsaldeko 7:00 Baztango osasun plataformak deituta Elizondoko plazan protesta bilkura egingo dute irailaren 21 aurrera pediatrarik gabe geratuko direla salatzeko. Osasun kontuak aipatuta, Osakidetzak dituen egiturazko arazoa konpontzeko greba mugagabera jo beharra defendatu du Mitxel Lakuntza ELA sindikatuko idazkari nagusiak. Eusko Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin adostutako akordioak izaera baztertzailea duela dio.
4: Osakidetza dauzkan arazo estrukturala konpondu nahi baldin badira, mobilizaziotara eta grebetara jo behar dugu. Eta gure batik balez, bukaeraino iritsiko ginateke eta hau da greba mugagabe bat. Hori da ELAren posizioa. Bestela ez dugulako hau konponduko.
1: Donostia sutan 1813 kultur elkarteak Suzi martxa antolatu du abuztuaren 31 kalean gaurko duela 213 urte gertatutakoa gogoratzeko. Eta amaitzeko Donostiako zinemaldiaren 74. edizio ofiziala aurkeztuko dute gaur Jose Luis Rebordino segungo zuzendariak eta Maialen Beloki zuzendari ordeak. Errepidetan arazorik ez segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, gaur termometroa asko igoko da, barnealdean 35 gradutik gora geratuko da merkurioa, kostaldean iparrukitiko haizeari esker temperatura ez da 30 gradutara iritsiko. Eguzkia jaun da jabe izango da egun osoan zehar. Gaueko 12 eta 3 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazioa une oro orain albiste zerbitzuan.

0: Izenburuak jada bastante esaten du, ezta? Isildu aurretik, Mikel Alberdi, ongi etorri.
1: Kaixo.
0: Betirako isildu aurretik, ulertu behar dugu noski?
1: Bai, bai, hori izan asmoa, bai, betirako isildu aurretik, bai.
0: Beraz, betirako isildu aurretik esan nahi dituzunak, bildu dituzu poesia formaz.
1: Badezpa ere, bai, talen bailen, ze demora horrela doa, ta urte batzuk ebaditugu, bai.
0: Eta ez dakizu noiz isildu beharko duzun.
1: Hori da.
0: Zergatik poesiaz, edo hitz poetikoz jantziak zeukamaieran idatzi duzun bezala?
1: Bueno, isiltzeak eta horrek suposatzen duena eta eriotzak badauka zerbait zerikusia daukana ez dakigunarekin, hau da. Ez dakigunaren tamaina ikaragarria da bizitzan, gertatzen dena biziri gaudela, bakarrikan dakigunarekin bizitzen gera, eta horretan pasatzen zaigu hemen denbora, urteak aurrera doazela, momentu batean, betidanik jakin deguna, ba ikusten dugu hurbiltzen ari dela, eta zer da betidanik jakin deguna, ba hil egin behar degula. Eta goratzen naiz orain Albert Camusekin, berak esaten zuen bizitzako arazori garrantzitsuena suizidioa zela. Baina gero esaten zuen, ze suizidioa planteatzeak eriotza planteatzen zelako. Beste arazo guztiak ez zirela benetan arazoak. Bueno, hor sartzen gara, emozio, sentipen, pentsamendu eta alor askotan ezjakintasun horren ikaragarritasunean sartzen gara, eta horrekin lotuta sortzen diren emozioetan. Adimatetik aurrera horrera hurbiltzen gara, nahi badegu edo ez. Eta, bueno, puntu hortatikan, esan nuen olarki batzuk idatziko ditut, bizitzari ere errepaso bat eman ez, baita ere. Ez olarkietan nire bizitza saltzen da. Batzutan igual nahiko nuke baino gehiago, baina, bueno, usted ez da alaia zeiskutatzeko, eta, bueno, horrela dago egina, bai.
0: Aitortzen duzu egon ezin handi batez, idatziak izan direla.
1: Bai, egon ezina eneri beti sortu izan dit bizitza berak. Egon ezina bi erata uler daiteke, badago egon ezin baikor bat, jakinduria ikaragarri gustatzen zait, gustatzen zaizkit plazerrak, gustatzen zaizkit bai estetikoak, bai haragizkoak, bai intelektualak, hori dana bizitzeko, disfrutatzeko eta mundu hortan sartzeko egon ezina behar da. Eta egon ezina behar da, baita ere, ez dakigun horrei aurrera begietara begiratzeko. Eta poesia da agian daukagun tresna bakarretakoa horrera hurbiltzeko. Ezin da bizitza bera dan guztia esatea ia ezinezkoa irutzen zait. Eta nolabait hitzakin sortzen dugu mundu bat gurekin, nolabait gure artean konpontzeko, baina ez dut uste ailegatzen dianik esatera gure barruan gertatzen den guztia, gure aurrean gertatzen den guztia, eta munduaren magia guztia inundikan inora.
0: Eta gara, saiatu zara, bueno, 2017an hasita.
1: Bai.
0: Bizitzeko irakurtzen duzula eta idatzi ere horrela egin nahiko zenukeela, eta gutxi idazten duzula, beldurra diozulako zeri?
1: Beldurra diot alperrikako gauzak esateari, beldurra diot banalidadean erortzeari, zenik idazten dudana konpartitzeko da. Eta irutzen zait bizi garela, nire iruipena da, baina hain mundu banalean, hain esanai sakon gutxiko munduan, hain azaleko munduan, beldurra diot hor erortzean, ez? Osea, gauzak esan, denbora pasaz esatea gaitikan, nahiago ez saiatu, idazten dudanean, sakontasun batera iriztea. Nire barruko zikera sartu eta sakontasun bat mundua ezagutzeko, eta nire buru ezagutzeko, eta agian ondoan daukatena ere ezagutzeko. Horreatik diok, beldurra idazteari nekea ere suposatzen didalako. Esfortzuen behar izaten dut, eta gutxi idazten dut, ze idatzi gabere oso ondo egoten naiz. Egunak pasatzen ezer egin gabere oso ondo egoten naiz.
0: Ezer egin gabe.
1: Ezer egin gabe zaila da, baina irakurtzea asko gustatzen zait. Baina irakurri ere beti irakurri izan dut bizitzeko. Osea, ez naiz bizi egunero ez dakit 10 liburu irakurtzeko. Irakurketan munduak irigitzen dizkit eta gero oso bidaia zalea naiz. Eta, bueno, ez edozer gauza gustatzen zait Ba, bueno, munduan sortu dean gauzetatik suertea da hori, eh? Nik uste dut irrika hori ukitzea dela, bizitza irrika, bizi irrika ditzen dio, nik uste dut hori kriston sortea da.
0: Hori berezkoa da, edo entrenatu egiten da.
1: Nik uste dut zerbait bat, ekartzen dugula bakoitzak desberdina. Gia da kulturak, bueno, hori, eztabaida hori, bueno, batetak inun bukatuko dan, egun ematen bukatzen dan, ez? Kulturak moldatzen gaitu, eta dana gara garai bateko semeak, baino...
0: Eta alabak.
1: Eta alabak, bai, bai, oso ondo esan dezu berentxe, bai. Semeak eta alabak. Baina, egia dana da, zerbait ekartzen dugu, eta... Eta nik uste dut suerte badala hori ekartzea. Beste batek kriston duaiak igual ditu, ba musika, biolin bat hartuta, ba batean azten da, eta ia esarik hasi gabe azten da biolina jotzen, da hori ere duai bada. Eta beste batek dauka duaia mendian liluratzeko zuaitzekin eta txoriekin, eta txorien kantak ikasteko, eta hori ere duaia da. Ba, bai, irrika hori eukitzen nik uste dut zerbait ekartzen dela ez dakeunan undikan, eta nik uste hori dela baitare bizitzaren adertasuna, ze jo, izango zan oso tristea dena jakitea alegatzea, dena jakitea aleako balitz, izango zan hau mundu hau ezin ezkoa, ze ezke ez dakigunak ematen digu jatekoa, eta ez dakigunak ematen digu bizimodu bat, eta gurezek mundu hau ezin ezkoa, ze ezke ez dakigunak ematen digu jatekoa, eta ez dakigunak ematen digu bizimodu

0: nola eman ni neu naizen milioika pentsasentipen horiei identitate bat. Eta pentsasentipenek eraman gaituzte...
1: Pentsasentipenek emate gaitu, Iñaki Segurolara, ze nik lehengo pertsonen zunion ahitz hori bera izan zan, ze askotan eztabaidatzen genuen gauza huetaz, eta azkenean nola ez genekien gauzak esan berak egun baten goratzen izan ziala. Bueno, pentsasentipenak, pentsamenduak, nahi desun bezala, baino ez dago muga ainerreza alde batetik bestera. Eta, bai, bueno, aprobetsatu eliburua baita ere irurrekien idazteko, ze azkeneko urteetan denei jutzen zaigu jendea. Eta, bueno, harik eta polita da, ez dakit agurra dan, edo ez dakit dan, intimidadea, pertsona batzuk inukidezun intimidade hori, mantentzeko modu askotan zerbait idaztea ere da. Eta, bueno, nik Iñaki Segurolari idatzi diote rekien bat, eta, bueno, gaina lasaitu hartu nuen idatzi nionean, zeniko zoroitzopen goxoa dauka berea, eta nire barruan sentitzen dut, eta askotan goratzen naiz berarekin, ze intimidade badaukagu, orain dikan daukaguna, eta nik ala sentitzen dut, eta bueno, horretaz ere poesiak ere balio du horretarako.
0: Gauza gehiago ere esaten ditu, Mikel Alberdik Isildu aurretik poesia liburuko amaierako Isildu aurretik atalean, baina horiek irakurlearen zat, utziko ditugu. Zuk ze irakurle espero duzu?
1: Bueno, poesia asko, irakurle asko poesiak ez dakit daukan. Nik hori garbi ez dakit.
0: Orokorrean.
1: Bai, orokorrean. Isildu aurretik titulua bakarrikan ikusita nik ez dutuzte jende asko, grazia asko ingo dio nik eriotza zartzaroa eta gauzoietako gaietaz irakurtzen jardutea. Zene interesatuko zaio, ba, ziurazki irrika daukana, ba, kontu hauetan, osea, eguneroko normaltasunean bizi dena, baino badaukana hor buruan bueltaka, ba, denbora badoala aurrera, ez dakigula denbora horrekin zer egin, gure azalean simurrak ikusten ditugula eta ba, bukaera bat jakina dagoena, inok ez duena nahi horretaz hitz egin, iesika gaudena, ba, horretaz kezka batzu dituenak, agian zerbait aurkituko du.
0: Eta gira, oparitzeko prest daudela?
1: Ba, dana, oparitzen ari naiz. Azpeitin, egin genuen Jose Luis Otamendikin eta Aitor Huergo musikariakin egin genuen aurkezpena, eta hirurogei bat lagun etorri ziren, eta bagoitza joan zan bere liburutxoarekin, lagun baten urte betetzea zela eta etzela, ba, Bilbon ginen ikaten egon, da beste hirurogei balagun, han festa baten, pero koplari batzuketare baziran, eta han beste hirurogei lagun, zestuan egon gogea, gero Oionen ere bai, bai, eta dira oparitzeko, gaina dago, hau pentsatuta, a ber, gauz batzuk ez daukaten eretzako presiorik, eta zerrek ez dauka presioa, ba ez daukanak. Merkatuan bihurtu gaituzte objetuak, eta dana dago salgai eta erosteko moduan eta saltzeko moduan. Bueno, niretzako liburu bat, zuk irurogeita bost urtekin bukatzen esunean liburu bat, ez daukasunean inori ezer demostratu beharrik, ez daukasunean inungo karrerarik egin beharrik, ez daukasunean merkatuan egon beharrikan, niretzako nire poemak dira jendeakin bizitzeko, konpartitzeko, elkarrekin irakurtzeko, eta opari badira, bada da modu bat nire barruko zerbait bestekin konpartitzea opari bezala. Eta horrek ez dauka presiorik, ze kapitalismoa da llegatzen puntu batera, ja edo zer gauza bukatuko du presioa ukitzen. Eta guazen bidean arnaz hartzeare edo basoetara joateare presioa jarriko diote, eta zemailekutan ja hasi dira jartzen. Eta joder, ba, eukitzea artefakto bat liburuzkoa dana olerki batzuekin zuk eginak eta jendeakin hori konpartitzea, sentsazio hori, niretzako horrek ez dauka presiorik, hori ezin da merkatuan ez saldu eta ez erosi.
0: Jendaurrean irakurtzen eta gustora, Plaza Gizona zara?
1: Bueno, Plaza Gizona ez dakit irakasle izan naiz bizosoan, zeni beste kontu bat hori da, niz naiz musikan jardun izan dut eta diskak grabatu ditu lehenengo jo taldeakin, gero Mainlander taldeakin, oitutanago jende aurrean, oza, lotzarik ez detukitzen, eta irakurtzen dut lasai, bai, eta aktuatzen unean ere lasai, eta performantzain behar bare lasai, eta bai, lotzaldetik handez daukat, arazo hundirik handez dut.
0: Zori bizi irrika bezala izango da,
1: bai, eta...
0: Tokatzen da, edo...
1: Bai, bai, ze bi urtekin uste torreran itza. Orduan, esaten duten ez, orduan nik ez dut uste hori, gero gehiago gutxego entrenatuko

0: entrenatu egiteke, baina nik hori izan izan didate, orduan nik uste, bai, eta gustora jarduten dut. Baina oso bakartiare banaiz, osea, que gustatzen zait behartetik karagarrizko denbora pila, neure buruarekin, neure tripakin eta neure gauzekin egoteko. Eta baina bueno, jendeak inpozik egoten, esan, ba, irakurtzen da, beti pixka dantzarki pixka ziten.
1: Horretan dute bai.
0: Bai, bai.
1: Bueno, isildu aurretik liburuaz hitz egitera etorri da, Mikel Alberdi gaur, oraintxe aletuko ditugu, bi atal handitan banatu du liburua, Mikelek, Eldarnio, Beluriak, Mistika eta Erotika dalenda bizikoa, eta hitzez harago dagoen infinitu izoztuan aizearen intziren artean da bigarrena. Elkarren ispilu balira bezala.
0: Bai, bai, bigarrengoa zuzenean eriotzakin gehiago lotzen da, eta lehenengoa oso hurbil dago nola jartzen zeran eriotzera. Baina, bai, gero gertatzen da liburu bat egiterakoan, zailkapenak eta egiterakoan, ba, bueno, nahi diosu forma bat eman, erresa, olerki dauzkatzun danak idatzita, ba, nola bildu, nola ez bildu. Eta, bueno, azkenan hola polita irutu zitzaidan, eta zer, eta, bueno, Eldarnioak, eske, pizkat delirantea bada, poesia eriotzara hurbiltzen danean, pizkat delirioare bihurtzen da. Eta bizitzak ditu delirio asko, eriotzaren puntutikan ikusita, oraindik gan ere delirioagoak direnak, ez? Eta, bueno, hortik abiatu nintzen, eta, bueno, gustora geratu naiz,
1: bukaren. Ez diozu titulo jarri poema bakoitzari, talde txotan antolatu bai. Dituzu. Bai. Eldarnioa da poema gehien dituena, sei kontatu ditugu, bikoak ere badira, hori zeren arabera, gogoaren arabera?
0: Ba, nitun, olarki guztiak ja nituenean lotu, ba, esan nuen gutxi gora bera idea neukan buruan nola ze izen ipini, porque ni, bueno, mistika eta erotika usted zei urtetik biak asko interesatu izen zaizkidala.
1: Eta orain zei urte zenituenetik?
0: Bai, komunioa egin unean, konturatu nintzen, erotika asko interesatzen zitzaidala, porque oso elizan aspertu iten nintzen. Eta mistikare bai, ze elizan eta religioan ze me pasatze esan jakitean nahi nuelako, eta gero Bartzelona ikastea joan nintzen, eta antropologiak ingoratzen naiz, irakaz jo zuen eukin nuen, Ramon Valdez Asturiara, eta erlijion antropologian buru belarri bilin nintzen, zertzegoen aratago, eta horre iritzen dionik mistika. Ordan bi gauza hoiekin...
1: Zabe, Mikel. Mistika guk ere erlazinatu benezake neuronak egin ekatu gabe erlijioarekin. Erotika?
0: Erotika erlijioak izurratu baituen gauzekin.
1: Ah, besta, ados, ifrantzua.
0: Bai.
1: Abiatu...
0: Izurratu dizkigun gauzekin, bai.
1: Liburua enigma batetik abiatzen da, zara, abiatuko gara, enigmatik?
0: Bai, bai.
2: Bi arratoi ageri diren Van Goghen margolan bati begira nago, Basamortuko Dunen museoarekin ametxetan. Nire bakea erbestera doa, pentsamendu ilunek hartzen nautenean. Inoiz ez dut jakin zer egiten dudan hemen, enigma itxura duen bizitza honetan. Gizaki guztiok bidaide gaituen munduaren kartografia desolatuan. Irratian entzun dut, teknologiaren guruek, boteretsuenen aginduz, adimen artifiziala garatu eta Marte kolonizatu nahi dutela. Hemen ordea, leku askotan ikus daitezke, basoak itotzeko zorian, itxasurak mundrunez gainezka, milioika behartxuren eskuak zabor artean bila, arratoi erraldoien peko zibilizazio hipnotizatuan.
1: Aukeratu dugu enigma, abia puntua delako, irratia aipatzen duzulako, hori guretzat motibo importantea da, baita liburuaren ardatz nagusietako bat biltzen duelako ere. Inoiz ez dut jakin zer egiten dudan hemen, enigma itxura duen bizitza honetan. Hasieran esan duzu.
0: Dai, hori da gakoa. Eta susma daukat alein beharko dudala jakin gabe. Eta lehenbailen asumitzen dugun heinean horrela dela, nik ustet bat lasaiago bizitzen dela. Oin horre danok egiten gaitu partaide enigma berberana, eta gizaki guztiok horretan enima horrekin nolabait sozioak gara, nahi badegu edo ez badegu nahi.
1: Gauz asko ez dakizkizu, baina badakizu dantzaldiak nahi dituzula zure fantasietan, edo badirile egunak denboraren aurkako borroka aurrez galdutako apostua dela jakinik, gaurkoaren antzeko egun baten luzapena eskatuko dugu.
0: Bai, hor gauz asko daude. Bat, oin gaina hori izan dezunean, goratzen esatzo uste tentzuten niola, etorri zan filosofo korearra uikaragari ustatzen zaidana, biun txuntza lau, eta lehenengo elkarrizketan esan zuen behar dugu fiesta iziesta. Eta dantzaldiak hortik handoaz. Niretzako ikaragarizko garrantzia du festak. Festak eta plazerrak eta zentzumenak lantzea eta bizi irrikari lotuta hori dana. Eta dantzaldien irudia nik uste oso adierazgarria dela. Dantzaldiak tragikoak izan lizke, baino tragikoak direnean ere, dantzaldi bada esplosio bat, bizitza bera da esplosio bat, eta neri indarra ematen dit irudiak.
1: Eldar nioen adibidez, badituzu irtenbideak ere, ez? Aitortzen duzu, beldurrez ezagunen menpe sentitu izan zarela, eta sentitzen zarela oraindik, baina egan, egin nahi duzula.
0: Bai, kurrilo japoniar baten modura.
1: Modura. Bai. Hori ez dugu esan, nola ez daukagun ideiarik ere kurrilo japoniar batek nola egiten duen egan?
0: Handira, bizi luzearen japonen egon itzanean, kurriloak beraientzako dira bizi luzea iragartzen dute. Eta eskenari bizitza ikaragarri gustatzen zait. Eta egan esaten dudanean da, denok behar dugu egan egin, denok behar dugu erotu, denok behar ditugu askatu dauzkagun loturak gure antolaketetan, gure kuadrilismoan, gure parejismoan, gure ohiture sozialetan, eta egan egin zerbait berria aurkitu, ez rutinan erori, bizitzaren plazera dastatu intensidadez eta barrutikan, eta hori esateko, egan, ezin degulako egin, ba, egan, esaten dut, ba, irudi oso grafiko egiten zaidelako, egazti bat ikusten udanean hor, egan, irutzen zait, nire ametsa da. Eta gaz bat esango izutet, ametsetan nagoenean, begiak itxita, hor bazegoen, ez dakit, pelikularen bat, imaginatzen naiz, kurrilo ikaragarri batei lepotikan hartutan nijoala, eta momentu batzutan sentitzen ez gaina benetan nijoala, zeharkatzen zeruak eta mendiak eta itsasoak eta abiadura azkarrean ume txiki zoriontzu bat bezala.
1: Ume txiki zoriontzu bat bezala. Munduak gerrezituta dagoela ahaztuta adibidez.
0: Bai, eske batzutan ies egin behar.
1: Ez duzu azten, liburan.
0: Ez eta azten da gaina, bueno, ez dakit nere. Begira, urte askotan Malira joan itzan. Eta Malin ibiltzen itzan Basamortuan, Tombuktun, da dogon herrialdean. Eta 2011an, azken urtarrilan atean itzanean, ari gazte betera, Estadu Islamikoko kideak sartu ziren, eta gehiago ezin izan dejun Malira. Eta orain dago oso egoera gogorrean. Urte askotan Armeniara, Naborno Karabajera joan izan, ez da hor, olerki badago, justu Nabornoko trintxeretan idatzitakoa, ze
1: angola, soldadu gaztena.
0: Bai, junitzen trintxereta lagun batekin, eta ikusten ditun ume haiek sartuta trintxeretan, kilometro aurrerago zeuden beste trintxerak, eta gauean nola tiroka jarruten zuten, inoiz bukatu gabeko gerra horietako bat zan orduan, orain, ba, Azerbaijan ekartu du, eta ba, gerra horiek ikaragarrizko, oza, violentzia horiek ikaragarrizko, mina egiten dit. Eta egia da, bizitzan sinistu behar badegu, gauza honetan begiratu behar dugu lau da, gizakiok gera gauza hoien errudun, baina gauza zoragarriak egin ditugu dena den. Niretzako gizakia unibertsoko diskuru genetiko bat den modura ikusten dut, eta nahiko nuke baikorragoa izan, eta baikorra izan behar dut.
1: Mundua zoragarria da, baina
0: bai, bizitza zoragarria da.
1: Bizitza.
0: Gizartea eta sortu de nogun gizartea, baina eske aintzein atetikan, ez dizute da menen patriarkadoko konturi kontako, baina zenbat emakume milioika hil dituzten historian zehar, emakumeak izateagaitik bakarrikan, hori kontat, hori bai dela, gerra, eskutu bat, adibidez, da horretaz horre poema bat egiten dut, zeni emakumeakin beti primeran pasatu izan dudalako, eta ez naizelako inoiz biolintatuta sentitu gizonezkoekin, bai, eta gola esateko ez daukat bat ere lotzarikan. Zenbat gerra eskutu egon diran gizaki onartean eta dauden eta zenbat alperrikako biolentzia eta askotan esaten dut hori kultura gaindituko du hori gizart eske ez dakit egia da hori horretik esaten dut diskuro genetiko bat ezote garen unibertsokoa zen munduari ere ez dakit nizem ez egiten diogun bueno, bat dano dakigu euskei txaltzen danean hemen eguzkiaren sistema guztia lehertuko dela eta orduan ba bueno hemen alperrik egongo behala eta ez dela esarre geratuko hori diote jakintzuek hori bintzat badakigu baina ze zentzu daukan egotea daukagun ludia zaindu gabe diroaren menpean eta merkadoaren menpean edo zer gauza txikitzen abereak zuaitzak itsasoak pertsonak herriak ba ez dakit ez naiz oso baikorra horretan gizarteko kontuetan.
1: Belur Izaileko lehendabiziko poeman, galderaz galdera osatu duzu poema bat, hori bai paisaia oso lasai batean, herri osan.
0: Bai.
1: Galderak dira, bat liburuko behin eta berriro ateratzen dena, zertan datza bizitzaren misterioa, hemen datoz beste bi kontzeptu, zertan justizia, askatasuna, eta aitorpen bat ez dute zer ulertzen, baina zergatik ulertu. Eta zer ulertzen du unibertsoak. Baina, azpimarratua Errioxako paisaia hori nahikoa da bizitzeko.
0: Bai, jubilatu nitzanean Errioxara, bueno, ni beti jo nitzan naiz Arabar Errioxara, hor Oion ondoan dagoen konzego txiki batera, Gorregusto eta Labrazara bi konzego dira. Eta lagun asko ditut eta jubilatutakoan hasi nitzan 5-6 hilabeten alokatzenan etxe bat eta lagun baten txakurtxoarekin ordu asko pasatzen ditu bakarrik eta liburu hau gehiena han egina da 40 lagun bizi dira goizean pasirateatzen izenean ikuste duanean munduaren naturaren edertasuna olibondoetan noanean oinez eta egoize puntuarekin egoize pizkatekin eske batzutan sentitu izan dut nik ez dut gehiago behar bizitzeko oin beste alde esango dizut gaztean itzanean ez banitzan erotu, lehenengo marxismoa ikasten, gero, bueno, goratzen naiz, Simone de Beauvoir, Luis Althusser, Alejandra Kolontai, milaka liburu irakurtzen mundua ulertu nahian. Eta, karo, ni...
1: Eta aldatu nahian, seguro.
0: Bai, bai, bai, bueno, hor jaztizut, komisaria aldetik egueltamat egin danago, Bartzelona aldean, garaiaietan, eta Madriden ere, bai. Baina, bueno, hori gauza horiek agian ez ditut oso gogoko horietaz jardutea, oso urrun ere ikusten ditut. Aldatu nahi hori oraindik daukat. Agian aldatu behar da ziurazki maitasunarekin. Hori da, nik momentu enten eskintzeko daukaten gauza bakarreta. Zaten maia zozer da maitasuna ez dakit, baina badakit zer ez dan. Eta pertsona hobeak izatea, albokoari laguntzea, eta gauzak konpartitzea, komunitate bat egitea, gure gauza txikiak maitatuz da defendatuz euskara bezala. Hori oso evidentea iruditzen zait. Baina baita ere iruditzen zait azkenean hainbeste galdera egiten buruari jardutea dakigunean bukaera desagertzea dela, ez daukit zentzu daukan. Eta unibertsoak ez du galdetzen, unibertsoa da bizi da eta lertu egiten da eta ez da gizten zu gehiagi dauken gauza gehiagi galdetzen ibiltzea antolaketa minimo batetikan urrutiago eta ez ote da nobe antolaketa minimo hori daukasunean disfrutatu bildurrikan gabe eta hor dago beste hitz magikoa bildurra ze hori kenduko bainuke ze galdera hoien bilatzea eta abardaz atzetik zer dago ziurtasun baten aia eta ziurtasun baten aia zeati dago beldura daukagulako eta zerrek ematen digu beldurra beldura ematen digu bizitzeak eta batiz bat hiltzeak eta desagertzeak eta maite ditugunak ustea eta beldura ematen digu gauza gehiegik eta horrela bizitzea oso zaila da eta alaitasunez hiltzea amiz bada, baina nahiko nuke. Eta alboko egalaitasun hori ulertzea eta beraie jasotzea eta laitasunez jarraitzea bizitzen da hiltzen, joe, ba nahiko nuke. Dramatekoz gaude. ezin dugu pasatu bizitza dramitan, eta ez da sartzeroare, jode, bizigin behar dugu, eta erotu behar dugu bizitzen, erotu, merezi du erotzea. Uler gaitzatela gazteek, seguk ez ditu ulertzen, ba, bereik uler gaitzatela orduan. Bai.
1: Mistika iru.
2: Umen intzenean, igurtziak erruz jaso nituen. Geroztik, ohitura errepikatu zentzubako askoren mende, sarri sentitu izan dut nire izizena zapusturik, gorputza berezkoaz ustuta noragabe. Bizitza, jakituria eta eriotza xotilen xerkan abil, kosmosaren neurrigabean. Erietxeetan, azkenetan daudenak, gutxiegi lastantzen direnez, ez dute txinai xamurtasunaren aldeko neure ekin intimoan. Esan ezin denaren begiradan indarraren aitzea igarri arte. Ondoren bai, formarik eza eragabean galduko naiz. Naizen bezain erbal, naizen bezain zabal. Bizi izandakoaren poesiak emandako eternitatearen ferekez ase.
1: Esan nahi azabarte, poema honetan adibidez oso nabarmena da hotzen erabilpena.
0: Bai.
1: Itzen hotza.
0: Bai, bai. Hemen zart, kontua da, olerki honetan, sartzen naiz terreno baten hori da, poesiakin atrebitzen zera, hitz poetikoak permititzen duelako, ez? Baina, ferekaz haze, hau da, nolabait, eternidade bat denok daukagu, eternidade hori ez dago, ez daki nolabaiteko zeruan, haien eternidade hori ez da erlijioek esan duten bezala, baina eternidade bat daukagu bizitza beraren eternidadea baita ere garelako. Zertagarako balio duenek gauz gutxirako, ze hemen beldura maten gula benetan da, kutsan sartzea, edo erretzea, edo desagertzea, edo hildakoan emaiteitunak gehiago inoiz ez ikustea. Baino, bueltaman ezkeo horrei, bizitzea pentsatuz gure bizitza dela eternidade baten parte, joe, horrek neri indarra ematen dit. Horrek neri indarra ematen dit.
1: Ez duzu oraindik aipatu, Mikel, eta ordu ere dramagu izketan, liburuko beste hitz klabe bat, edo ideia klabe bat, eta da, edertasunaren bila saiatzea. Edertasuna topatzen saiatzea.
0: Claro, hori, bueno, nahitzako bizitzako maitasunakin batera beste ardatzetakoa da. Oin, claro, hasiko bagina hemen edertasuna zer da hitz egiten.
1: Zer da?
0: Boa, begira, duela gutxi Madriden erakusketa bat ikusten egoen, duela bi aste edo, eta edertasunari buruzko liburuak zeuden. Eta bat erosi nuen, eta nolabait azterketa bat egite zuen edertasuna zertzan adibidez berpiztpunde garaian eta Instagram garaian zer den edertasuna, ez? Garai bakoitzak bere definizioa ematen du. Baino badago zerbait, nolabait, edertasuna izan leike mito bat ere, baino badago gizakioi hitz horrek berak eta gustagarri egite zaigun hori bilatzea, horrek plazera ematen digu. Ez bakarrik plazerra, ematen digu lasaitasuna. Ez bakarrik lasaitasuna. Da, ez dakit nola esan, psikologo eta psikiatra askok daukaten farmakoa ere, da jendeari edertasuna bila ipini. Nola baiteko lasaitasun bat norbera bere buruarekin lortu dezakelako. Niretzako edertasuna da sentitu arrasten didan zerbait, neure burutikan aterata eta zerbait emozionantea, baina ez dakit emozioa bakarrikan dan. Zerbait hitzez ezin dena definitu, baina ematen didana izugarrizko pakea eta biziposa. Eta ba hori Van Goghen kuadro baten sentitzen dut, eta esan ezakezu, baina badago edertasun bat ere tragikoa, bai, baina tragedia horrek konektatzen bazaitu zure izate humanoa, humano horrekin, horrek ere ematen du izugarrizko satisfazioa. Gero formulak, edertasun formula kulturako hitzak berak sortu izan ditu, eta bueno, hori bai dala eztabaida bat gaur egun gaina bueno, uitzuntzal horrek lehen osan izudan filosofo horre daukaba sobre lo bello entxetro izai burura, eta nola gaur edertasuna definitzen den, gaurko edertasuna asko lotuta dago Instagrameko irudiei, eta ikusten baitu zute, eta batid bat neskank nola edertasun hori kopiatzen duten Instagrameko irudietatikan, edo nola presentatzen diren Instagramen eredu jakin batzu jarraituz, asko dago hitz egiteko. Nik edertasun hori itzait gehiagin interesatzen. Etzait interesatzen edertasuna bestean aurrean azaltzeko edo bestean aurrean arrakasta eukitzeko. Interesatzeit edertasuna nola esango dut, nirbana bat bezala. Hau da, sentipen sakon-sakon bat bezala, bilatu behar dana, emozioak, sentipenak landuz, oso irikita egonda percepzioak, kanpoko percepzioak jasotzera, eta baita ere landuz, nola bait, landuz nahi hori bilatzeko sentipen bat ateratze gaituena nola baiteko eguneroko minetatik eta zaurietatik. Ze gaude horretaz gehiagi, min gehiagi dugu eta zauri gehiagi ditugu denok. Liburu eder bat irakurritakoan esango dira zute danok, ba, sentitzen ez zutela askotan, zego eso egingo dut lo. Gustoko kuadro batzuen aurrean ere itsasoari begira ziurazki bai, gustoko musika entzutan ere bai, norbaitei besoa igurtzitzen goxo-goxo ere horrek ere dauka edertasun bat, ez da bakarrikan bizuala, edertasun badago animikoa, edertasun badago sensoriala, edertasun badago intelektuala, fizika kuantikako liburu bat irakurita zerbait ulertzen esunean edertasun bat dago, begietara begiratako norbaiti dago edertasun bat. Ezke zaila da ez edertasunik bilatzea egunero, edertasunez beteta gaudelako, eta zaborrontzi batera begiratu, tango formatan pizka fikatzen azten basera, eta keinduta dauzkan usainak baita ere nahi badezu dago edertasun bat, eta ez da ariketa txarra, eh?
1: Eta, munduan barrenako bidaia horiek ere edertasun bila egiten dituzu, edo geltoki baten bila?
0: Bai, nik bideatu gabe ezin dut gelditu, eta ezin ez bizi, hori daukat nire, eta hori ez dakiz argaitin den, dakarkidan goz badan, kapritxo da badan, edo ez, bakarri dakit ez badu bidaiatzen gaizki sentitzen azten izela. Eta hori, psikoanalista baten ebedo aztertu, berari usten diot zen eritzek interesatzen aztertzea. Bidaiatzen dut, bat arte bila, bai, jun izan aiz, bai, arkeologia aldetikan hasi eta museoetara artelan klasikoak asko gustatzen zaizkit. Eskulturakoak, arkitekturakoak, urbanismokoak, pinturakoak, dantza espresioak, hori asko gustatzen zait. Antropologia aldetik, herri, antzinako herriak ikustera, fenomenologia, hori filosofian datare, fenomenologia, nolabait, kulturan arteko fenomenologia bat lantzea, hori oso apasionantea irutzen zait, zekao, konturatzen zea, gu bizigera oso mundu bakarrean bezala, baina gau, dogonak ezagutzen baitozu, direla 180.000 eta beraien ohiturak, nuerrak ezagutzen baitozu, bi emakume ezkontzen direnak eta gizonezko bat alokatzen dutenak semea ukitzeko, eta Egiptoko eta Sudaneko mugan daudenak, eta lehenoko antropologak ikasi zituztenak, eta juten basea Ego Amerikara eta hango Boliviako, hau da, hain kultura desberdinak daude, horiek ezagutzea apasionantea irutu zait beti.
1: Eta zuk bidea egiten duzu, horiek ezagutzeko, ze turismo agentziaren bidez ibiltzen zara?
0: Askotan motxila hartuta ibili izan naiz, eta oin aspaldian ez, balen urten adibidez joan itzan banoakin Argeliako basamortura, junginan 15 lagun hor, eta lurrean lo egiten genuen, eta, bueno, antzinako pinturak ikustera, hor Libiako mugan, hor olerkiren babada gorkoa baita ere, Libiako mugan, eta oina zibiltzen ginen, oi, kilometro egunean, eta gero egiten genuen lurrean lo, eta egunean tuarek batzue prestatze ziguten jatekoa, eta olakoak egiten ditut, baina urte askotan, hiru lau lagun, motxila hartu eta, bueno, ba, Ego Afrikara, edo Nepalera, edo Indiara, edo Txinara, edo Txilera, edo, ezken, ez dakit, zerren lehen beharko nuke. Da, urten Japonen ego naiz, da, geho Marruekozen ego naiz azpeitiko jubilatuekin, horiekin asko disfrutatzen dut.
1: Kuadernoa beti alboan?
0: Bai, kuaderno txiki bat, bai, Bai.
1: Edo ona ekarri dituzun oroitzapen horiek esate baterako, apuntetatik datoz edo oroitzapenetatik datoz.
0: Bueno, 50-50, eh? Baina bueno, a ver, memoriak dauka almen bat, dana ezin da gorde memorian.
1: Eta gero eta gutxiago.
0: Bai, bai, eske hori da, bestea hori da. Bueno, a ber, sartzaroan neri, hemen garbi izan edo neri, ez dakit, neri txarrikeri bat irutzen zaite, hola esatea, igual, astakeria da, baina, a ber, gero, egingo dugu, aldeguna, ba, eta, jo, eta ni gaina, ez dut uste transmititzen dudan izentzazioa, sartzaroan agoinikan, ez dakit negarrez, da ez dakit sufritzen abar, eske ez da, olako ezer ere, zukua ateratzen diot, baita, edo zer gauzari, orain, ikustea, nola gaitasuna, izen bat gaitasuna jagur esan behar zaion, nola urtetikan urtera mediko bisita gehiagoen behar ditugun, nola gizartean dijoan velozidade batean eta zu pizkat atera in behartzean, baino atera edo bidali egiten zaituzten, hori dana bizitzea, neri itzait iruditzen, esaten dute jakinduria eta bilobei transmititzeko, eta, konsolatzeko dauzkagu tresna asko, baino etzait iruditzen, nik uste, hobea dela begiratzea sartzaroari, eta sartzaroa da, izatekotan, eriotzarako prestatzeko garai bat. Ez da gide eriotzarako prestatu behar dan, zentzu batean. Beste batean, bai, bestela ez nuke hainbeste gauza idatziko, eta idatzi bat hori dana da, ba, baita ere prestaketa bada, inok ez da atrebitzen horretaz idazten, da isildu aurretik, eta jo, oin idatziko ez da gizert gauza, ez? Baina, bueno, sartzaroa, en fin, bai.
1: Ondorengo olerki honetan dator, sartzaroaren kontzientzia hartzearena, dardarak bi.
2: Nahasmena goizeko lehen asperenekin. Edabideen iragarpenak, sare sozialak, garaikidetasun hiperkontzientean. Zorionez, zaharregia naiz, influenzerren munduan laketzeko. Zulo bat behar dut adimen artifizialaren eta zibor humanoen eklosio handi honetan. Gizaminaren aire gaiztotua gordinik bilduko duen katakomba blindatu bat. Eguneroko lokatza eta zarata artean geltoki baten bila nabil, bus baten peskixan. Angustiaren trintxeretatik urrun, nire nahasmen eta dardarak jomuga jakinik gabe garraia ditzan iesean. Eta ni eurekin.
1: Dardaren artean sartu duzu zahartzaroaren kontzientzia eta baita gero izandako gaztearen idealak oraindik ere besarkatzeko aldarria.
0: Izaneko gaztearen kontzientzia hori aldarrikatzeko orduan nuen justizia irrika bat, ustet horrekin hori eriotzaraino lagun oso ona dela. Beste alde, hor olarki horretan mundu berri bat etzeden asko gustatzen aipatzen dut, influenzerrena eta ziborrena, oin esaten da bezala.
1: Zorionez, esaten duzu.
0: Claro, zorionez, eskaineretz ni nekatu egiten eizkontuiekin. Eta gerota denok ziborragoa bihurtzen ari gara, ez da bakarrikan, ez da gizek konexioak tripabarroan ukitzea, mobilaren eta teknologiaren erabilera gure garunetan eta gure oituretan ari dan eukitzen eragina. Gerota, jode, zenbat operazio eta zenbat gauza ari diran ja egiten pertsona moldatzeko korputz irreal batera. Eta ja nik uste denborarekin lortuko dela erdi makina eta erdi pertsona moduko zerbait ukiko ditugun traste guziekin. Ez neri ja zarregi harrapatu nahu mundu hortan sartzeko. Eta gazteketa ikuste ditudanean ez diate ere enbidia gehiagirik ematen ze uki behar dute kriston antzidadea, ze hori gaine mundu oso konbetitiboa da, zibor munduan izatea gehiena deslumbratzen desuna. Ez? Orduan alde hortatikan ies egiten dut eta askotan behar dut ies egin eta ganbarara bota nire buruko sentsazio txar guztiak eta bus baten bila nabil, bai, beti nabil leku baten bila, bai, jakinda bueno, naizena hor jungo dela, baina egia da batit bat, eta mugitzen naizenean alde batetikan bestera kezka asko ganbaran uzten ditut, eta ganbaran oso ondo egoten dira, eta orduan biziri sentitzen naiz, ez dudalako pentsatzen. Pentsatzen nola behar duen, egunean behar dituan gauza justuak. Eta beste guztia da lilura, eta beste guztia da alusinatuta egotea egunero gertatzen diran gauza txikiekin, eta inguruan dituzun pertsonekin, eta irrifarrekin, eta hori hori interesatzen zait bizitzea, eta bizka zartzargo kontu hau gaztea gertatzen da, ba, ezinezkoa dela hori, ez da?
1: Mikel Alberdirekin ari gara, berak argitaratu duen, eta oparitzeko prest dagoen, Isildu aurretik poesia liburuaz, norbaiteko pari nahi balu, zer egin behar du eskatu?
0: Bai, bueno, dauden bitartean, hemen ja gaur jaso ditut lau emai eskatuz liburua, horrein ziaten elkarrizketa baten mikelalber@gmail.com, eta korreoz bidaltzen dio jendeari, edo esaten dit nola bidali dizaioke dan, eta, bueno, geratzen diren bitartean, nik uste martxantan agortuko zaizkidala belaxez, edizioa ez da oso hundia izan, 300 alekoa, eta, bueno, hau dijoa ziztu bizian, harritutanago, egin ditun ekitaldietan zenba jende jundan, eta gero harritutanago, jendea igai honek ze, hau da, ze gogo eta sortu izion, edo ze irrika, edo ze egon ezinak, baino zerbait badauka, ze kurioso egin zaite, eta hor ikusi de jendea gaina irakurtzen liburua bi egunetan, eta norbaitek esan dit, poema batzu paliatiboak direla, eta zentitu nahi esan, jode, paliatiboak, bai, bai, Kriston angustia naukan, eta, bueno, lasaitu egin naiz da, joder, bueno, zehose, bestakit, bueno, oin izango naiz.
1: Zeia leona.
0: Bai, bai.
1: Bueno, badira liburuan irurrekien ere, lehen bat aipatu du, Mikelek berak, bakoitza da galdu duzun pertsona Maite Banari eskenia.
0: Bai, ama danantzako izan da, bueno, niretzako, ba, bueno, aita espaldi hiltzan, eta ama, bueno, zer esango dizut. Bezaila desategin amaite dudan persona eta ez dakit, baina, bueno, ama izan da, eta persona zendoa zan eta maitasun asko jaso izan dut, eta, bueno, nire albizturko basarri bateko ama hori astea zaila da, eta gero nintzen azkeneko urtea bera zaintzen, eta oso zentzazio honekin geratu nintzen. Hori ere esan beharra dago, eta bilduraz beteta joan nintzen bere etxera, zen jamez azpirutekin Bartzelona joan da gero, ia berrogeita ama bostekin bueltatzea bere etxera, bera zaintzera eta berarekin egotea, eta izan zan asmatu egin nuen, ze oso oroitzapen polita daukat kontu horretaz. Eta beste ailoba, nire ailoba hil zan duela 3 urte, jaio zan Garuneko arazo potente batekin, eta bizi oso zilean bizi izan zan, eta gauza asko ikasi egin ditu berarekin, maitasuna, inozentzia, berak bizitzara lotuta okigin duen, 30 urte, hil zan 30 urte egin, eta, bueno, zaila da esatea, holako egoera batek ze sentsazio sortzen ditu, eta naiz eta nere joa izan, gure familian zan, hori. Eta, bueno, berari eskaini nion olarkiaz beharra naukan. Eta nik uste tolerki oso bolita dela, eta bueno, asko ikasit, eta ba ez daugat, eskera, hainbeste ikasit eta hainbeste jasodet bere ezintasunetikan eta bere izateko eratikan, hainbeste jasodet hori ere eske hori ze zaila den hori esplikatzea, eta poesiaren bitartez ere oso zaila.
1: Oraindik malkoak ekartzen dizkizun poema hori, irakurre bakoitzak bere intimidadean irakurtzeko esango diegu, entzulei, aukeratu dugu Rekien baten dardara, bat.
2: Bimila eta 2023ko neguan, Madrilen, Lucian Freuden margolanak ikusten izan nintzen. Gorputz mami biluzi haietan, gainberaren edertasun durduzatua nabari nuen. Bizitzak berekin du dekadentzia, denboraren mikroestanden kadentzia perfektuan. Eta alkimistek ez dute lortu zelulen narriatze kaotikoa geldiaraztea. Hor jarraitzen du bizitzaren lehertzeak, itzik, osatu ezinik, poeten zain. Endekatzearen tiraniak, egunkarien eskeletako erakusleioan paratuko bagaitu ere, egon lasai. Mundu honetan eta ez beste inon ezagut ditzakegulako pasioa, besarkadak, dantza, plazera. Hor daude, oraindik inoren eskura, urrezko geltoki zoragarrietan, keinu doi bat eta ondo esandako hitz gako horren zain.
1: Rekinak egia esan poesia formaz idazteaz gain, kantu formaz ere idatzi eta kantatutakoa da, Mikel. Hau da Rekin, Mailanderrena.
0: Bai, bai, bai, ze hori itzapen, bai.
1: Ja, poema guztietan ez dugu esango baina, gehienetan eriotza zarizara mundu ontako ankerkeriez.

0: esantzizutenean poema hauek paliatiboak zirela edo zenbaiti lagundu egin diola, izango da segur aski ia beti topatzen duzulako itxaropen izpi bat.
1: Bai, bai.
0: Beti.
1: Berriro esaten dut, nik kontraesan horretan edo nahizago bizitza da ederra, da apasionantea, da gozada bat. Eta bizitzaren eriotza, bizitzaren maital eriko berena eriotza da. Eta biak maitatzen jartzen baditugu, hau dan askoz errezago diten, baina biak maitatzen jarri behar ditugu. Eta, bueno, nik eriotza ikusten dut askotan galdera asko egiten izkiala, eta nik erantzuten diot, eta nik egiten izkio beste galdera batzuk, eta, bueno, irrifarrez bukatu dezakegu, naiz eta ez iruditu, ke mundu honetan bakarrik hor olerkia lehen irakurri dezuten olerki horretan. Olerki horri da liburuko, bueno, hor azaltzen dira bi puntuak, ez... Azalduko gera eskela matean, baino, joder, bizi honetan daukaguna, eta daukagu, eta hitz gutxiren ez da asko behar maitasun pizkat bilatzeko. Ez da asko behar goxotasun pizkat bilatzeko, baina nahi izan behar da hori egitea. Ez da asko behar disfrutatzeko. Ze, 80 urte uki, 80 urte uki, 16 urte uki, 6 urte uki, biharko eguna, denentzako da berria eta bakarra. Egun hori izan leike zoriontasuna ematen dizuna, maitasuna ematen dizuna, arazoak laguntzen konpondu diezaiozuna norbaitek zuri edo zuzuk norbaiteri, egun hori berria da. Egun hori berria da. Eta hiltzen geran eguna bakar bakarrikan izango da, hiltzen garen eguna, besterikan ez, eta beste guztiekin zer egin behar dugu, ba bizi. Eta bizi gogoz eta bizi indarrez.
0: Isildu aurretik esateko azkenitz ederrak dira horiek, Mikel, horiekin geratuko gara, eskerrik asko bizitagatik.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Segi bizitzaz gozatzen.
1: Bai, eta hemen oso pozik egoten naiz, eh? Osea, eskerrik asko zuei, bai.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Barakaldon 48 urteko gizon bat oso larri zauritu du. Beste batek sabelean hainbat eskopeta tiro emanda, erasoa izan eta berehala ertzainek Barakaldoko eta Bilboko sarrera irterak itxi eta kontrol zorrotzak ezarri dituzte. Azkenerako Amurrion atxilotu dute eta Zioan autobarruan eskopeta bat atzeman dute. Ertzain etxera eraman dute atxilo, homizidio delitua leporatuta. Eta Azpeitian bien bitartean taksi gidari bat hil zuen ustezko erasotzailearen bila jarraitzen du ertzaintzak. Bestelakoan Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Zeutako krisia zeman dituen azalpenek ez dituzte asetu ez oposizioko kideak ez da bazkideak ere gobernu presidenteak berretsi du ez dagoela frogarik Rabatek Zeutara sartu ziren etorkinen operazioak gidatu zuela esateko. Horrelakorik balego tinko erantzungo lukela gaineratu du.
2: Que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
1: Eta horren adibide jakinarazi du abuztuaren 21ean Marokoko enbaxadorea deitu zuela Zeuta eta Melillaren jabetzaz hainbat ministrok egindako adierazpenez azalpenak eskatzeko. Zalantza kutsatzeko inteligentzia zerbitzuen txostenak dosier batean bildu eta ura publiko egiteko agindu duela jakinarazi du Sánchezek. Alberto Núñez Feijóo popularren buruak ez ditu azalpenak sinistu eta Marokok makurtuta izateko zer ezkutatze ote duen galdetu dio Boxeko Santiago Abascalekin batera.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: ¿Y qué le debe usted a los atacantes que no se atreve a señalarlos?
1: Sánchezek epaile aurrean ordainduko duela gaineratu du Feijóok. Eta honekin lotuta Zeutako krisia hitz egin du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak kate britainiar batek egin dion elkarrizketan.
5: Spain will be a ruined country and I've had my own problems with Spain because Spain doesn't behave very well with respect to
1: Espainia hondamendira bidean doan herrialdea dela adierazi du Trumpek, berak ere arazoak izan dituela NATOren finantziazioa dela eta baina Zeutan gertatutakoa oso tristea dela Trumpen esanetan, beste herrialde batzuek ere antzeko arazoak dituzte Erresuma Batuak tartean, baina ez dira espainiarrenak bezain beste agerikoak. Eta geurera itzulita lanarloan Bizkaiko metalgintzako hitzarmena blokeatuta ikusten dutela eta mobilizazioetarako presta agertu dira ELA eta Komisiones sindikatuak hiruek salatu dute FEBEN patronala batasun sindikaleza ari dela argudiatzen negoziazioak blokeatzeko. Entzun urren Mikel Etxebarria ELA, Iratxe Azkuelab eta Marta Aiala Komisiones Obreras.
6: Sindikatuan artean itzen behar dugu, barnean ere azterketa egin beharko dugu sindikatu bakoitzak eta guk argi duguna ELATik eta aurreko joetetan ere esan dugu aktibatzeko ordua heldu beharko dela.
7: ELABI dagokionez gure delegatuekin egongo gara eta beraiekin batera erabekiko ditugu zeintzu izango diren urrengo pausuak, baina argi dagoena da aktibaziora joango garela.
8: Segurazki baietz. Elkarrekin posiblea da, baina oraindik ez dugu hitz egin horretaz.
1: Gaurkoa izan da bestalde, ELA eta ALAP sindikatuek euskara hutsean egin duten lehen negoziazio bilera, ELAk bere interpreteak erabiliz, LABek berriz bere ordezkariek itzulpenak eginez. Eguraldiari dagokionez, goizean goiz behodei batzuk izango ditugun arren berehala jasoko du eta giroa eguzkitsua izango da oro har, temperaturek beste koska bat egingo dute gora eta barnealdean bero handia espero da. Baliteke zenbait puntutan termometroek 35 graduak gainditzea, kostaldean berriz eguerdian iparrikuituko haizea sartuko denez, beroa jasangarriagoa izango da eta termometroek ez dituzte 30 graduak gaindituko. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna ordu bietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: joko ona. Gure egon ez dinen, egon gela.
1: Hau, pakaixo, ongi etorri joko onaren laugarren denboraldira, azten ari gara, bigarren kapitulua martxan da, eta mentxe ditut, beti preste loren ekana bidela behitia, kaixo?
2: Apa, Inoa.
1: Hola, eta hola, Salvador.
3: Kaixo, Inoa.
1: Gaur zuen alderik extravagantena aterako duzue?
3: Auskalo.
1: Gure gonbidatuaren pare egon behar dugu, ze hortxe daukegoia eserita ezin mugitu. Royal Flamboyance.
4: Kaixo,
1: Txaretara,
4: kaixo.
1: Onietorri.
4: Zuz, mi asker. Lehenik eta behin oskerik asko zuen txoko honetara gonbidatzenatik.
1: Zuri gartzeatik. Plazer ondia da.
4: Baita nietzaten, eh?
1: Zure lehen agerraldia da gainera.
4: Bada.
1: Bada.
4: Bada. Gertatzen ari da.
1: Gertatzen ari da, eta hemen joko onan gertatzen ari da.
4: Primitzian joko ona.
1: Bueno, lehen off the record galdetu dutugu, bainat, Royal nola dituko dizugu?
4: Niri pertsonalki berdin zait. Baina nik ustea proposena dela galdetzea. Azkenean horrela errespetatu ditugu zu bestearen aukera, eta ezagutu dut jendea, ba, nahiago duela, drag modan dagoenean, jantzita dagoenean, nahiago duela, bere drag izena erabili,
1: vale.
4: Eta beste batzuei berdin zaien, nire kasua da, nire berdin zait.
1: Vale. Bai. Orduan, bainat, edo Royal Flamboyance, bueno, Royal esan da nahikoa da,
4: bai. Abizona, ber,
1: saiatu? Royal Flamboyance.
3: Zer esan nahi du, Flamboyance?
4: Ba, ingeles ez da izena eta gorroto dut, hau egon hartu barraukat, izena ja gorroto du, jendeari etzaiolako gustatzen, jendeari etzaio gustatzen. Nik, pentsatu nuenen, esan nuen, ostra, kriston izena, bueno, ja ikusten dut, neoi argiekin, izena, eta jo, jendeari esatean dena gehartze dia horla seita, ta txistea, non jendeak espero du izen barregarri bat. Hola, hola. Jendeak izen barregarri bat espero du. Eta Royal Flamboyance etxate dut. Eta Royal, ba, bueno, oixe regina kutsua duena. Eta Flamboyance da extravagantzia ingelesez. Eta hoi jarri nuen
1: extravagante etorri zara.
4: Puru bat ez da.
1: Piskat, bai, azaldu piskat zure luka.
4: Azaldu luka, lehena bitzi, eskerrik asko nire ama, Isabel Etxeberria, berak hau egindu, berak egiten dizkit jantzi guztiak, berari eman behar dizkiot eskerrak beti, eta, bueno, inspirazio hartu genuen, Tilda Swinton aktorea ezagutzen zuen.
1: Bai.
4: Bera, Tilda Swinton oso pertsona androginoa, niretzako zen Narnia pelikula ikusi duzue, bai. Txikita Narnia, bera zen elurrezko erregina.
1: Bai, boa.
4: Ah, da, pff, Narnia pelikula, erregina hori. Peter Printzea,
1: hori, elitu ez dut ikusen.
4: Bai, nire...
2: Eta hori da aktoresa dinosune.
4: Tilda Swinton, bai. Eta bera oso, berak oso aurpegi androginoa dauka, eta asko miresten dut aktore bezala, baina baita ere, gero bere fizikoa nola jakinduen erabiltzen, bai aktore lanetan, eta baita modan ere zehoz errein duenean. Eta hasi nintzen bere irudiak bilatzen, eta hor topatu nuen oso look interesgarri bat, eta esanuen. Hoi hartuko dut, jatorrian. Beti hoi hartu amari eman, eta gero beak nahi duena egiten du.
1: Hoi
4: errespatxatu behar dut, askatasun hori. Baina, bai,
1: bai.
4: Miaskar.
1: Nik ikusi dut, Tilda Swintonen luka, eta antza dauke. Jarriko dugu Instagramen, no
4: beto,
1: eh? Jarriko dugu.
4: Baitzea, gero jendeak ikusi dut. Hau da AliExpress. Hau da AliExpress, bai.
1: Bueno, Royal, gaur gure irakaslea izango zara.
4: Bueno.
1: Masterclass bat ematera zatoz.
4: Eskola publiko.
1: Eskola.
4: Hau da.
1: Hau da gure eskola publiko.
4: Hau da.
1: Gaur itzein nahi dugulako zurekin queer teoriari buruz, drag munduari buruz ere, baina queer teoriari buruz, queer munduari buruz. Lehen da bezi, zer da queer?
4: Azeitz potoloa,
1: bai.
4: Ezta? Gainera hain, ingelesa izanik ere beti gabiltzen goitzak onaek hartzen, eta xeratzen gara itzultzen, edo gutxinez sanaia bilatzen. Queeritzak berez, baditu esanai ezberdin batzuk. Nik bi galinduko nituzke. Naiz eta biak sartzen diren LGBT taldearen mundu horretan, batzuek erabiltzen dute, aterki bezala, bertako letra guztiak biltzeko. Saski batean biltzen dituzte, ba, LGBT letra guztiak, eta orduan, DNA izen bat ematearen queeritza erabiltzen dute. Baino beste batzuek, erabiltzen dute haien nortasuna definitzeko. Ez, berri hori hartzen baitu LGBT Q. Hortxe topatzen dugu. Hori da Q, queer. Eta erabiltzen dute queer, eta nik ere erabiltzen dut, nire burua definitzeko benetan definitu gabe. Hau da, zehatza ez den zeo zerrartzen dut, ze ez dut esaten homoseksuala naizenik edo eta biseksuala ez, hitz hori erabiltzen dut esateko badakit zerret naizen,
1: vale.
4: Eta zer naizen ez dut benetan nik gutxienez jakin nahi.
1: Oh.
4: Tordan, hortxe, queer erabiltzen dut.
1: Definizio zehatzik gabe, baina normatik kanpo.
4: Normatik kanpo.
1: Beti.
4: Beti.
1: zuek queer bezala zuek hartzen duzu zuen burua edo erabiltzen duzu queerritza zuen egunerokoan edo
3: ba nik ez dute argi izan ze batzutan iruditu zait ba kolektiboko kide bezala bai erabili osea bai entzun dudala erabilera hori eta bai erabili nezakela baina baita sentitu naiz hor ere pixkat impostora ba igual itxura normatibo bat edukitzeagatik eta agian ba ezakit queer kasuan ere badauden mailak edo kategoriak edo horrela definitu daiteke baina agian badagola jende bat askoz violentzia bortitzagoak jasaten dituena bai normatibo ez izateagatik eta egia da boladaka mundu anglosajoian bai gehiago entzun dudala queer izena eta bai zakurren parteago batzutan ikusi etela nere burua eta bestetan kanpo. Baina hori justo komentatu nizuen Samantha Hudson egin zioten elkarrezketa bat entzun duela duela gutxi eta berak esaten zuela, berak ikusten zuela ba, sistemari edo normatibitateari aurre egiteko tresna bezala edo hortik ateratzeko edo konbatitzeko kolektibo bezala.
2: Mm-hmm. Bai, eta genero konstrukzio hori apurtzeko beba da genero identitatea ez talako, oza sozietateak sortu dauen zeuzer izen da hori apurtzeko beba hola nik uste dut beba ez dakite hori beste
4: bai, erabat adoz nago, eta gila da presio bat badagoela ez talde barruan zure burua identifikatzeko garaian hartzeituzu parametro batzuk askotan oso normatiboak direnak naiz eta queer garen eta ez normatiboak izan guk ere normatibotasuna eraikitzen dugu guk gaineko eskatzen dizkiegun ezaugarri horiekin orduan zuk esaten duzun bezala ez askotan ikusten ditu pertsona batzuk bai hartzen dituztela erabaki estetiko batzuk oso ausartak direnak esango dugu normatibotasunetik ateratzen direlako eta ausartak zergatik ba erasotuak direlako hein handi batean eta bueno haiekia erabakitzen dute estetikoki ere ba bueno esatea ba ni olakoa naiz eta bueno ea zer datorren ezta baino nire kasuan adibidez nire Instagramean sartzen bazarete ikusiko duzue jazteko eran eta oso normatiboa naizela baino normatibo esan dut heteronormatibo edo gutxienez gure queer mundutik kanpo dagoen normatibotasun horretan eta ala ere nire burua queer bezala identifikatzen dut presio horrek ez dakit ze punturaino laguntzen digun baino egia da zailtzen duela asko ez gure burua la definitu, eta bueno, nire partez gutxinez esango nuke queer izateak izan behar duela nola baita askatasun hori zuk ere erabakitzeko haizu. Nire burua queer bezala identifikatuko dut, eta ez ditut jarraituko beste arau batzuk, ez dut normatibotasun bat eraikiko gure mundu ez normatibo honetan.
1: Beste la kontra esan izango ditzen.
4: Horixe, bai. Yeah.
3: Bueno, eta gainera ere zilegi dela askotan ez gera gure artean ere ados jartzen, baina ere zilegi dela batzutan bizi nahi izatea gatazkari gabe edo beldurri gabe kalean paliza bat joko ote dizuten eta batzutan horren beldurrez edo dena delakoagatik, ba zilegi dela eta permititu behar diogola gure buruari ere ateratzen zaigun bezala edo jartzea naiz eta jakin horren atzean beste gauza batzuk daudela. Gero konpensatzeko, ba, klaro, horrelako lukazoa jatzen ba ez,
1: da. Queer mundua lantzeko erabiltzen da queer teoria. Mm-hmm. Zer da queer teoria?
4: Askotan ere queer kultura salatzeko ere aipatu egiten da, queer teoriak dio eta queer teoriak dio eta azkenean ari gara mundu abstraktu bati buruz hitz egiten. Queer teoriak existitzen da noski, lan akademiko bat sortzen dela laurogeigarren hamarkada non hasten diren queer munduaz teorizatzen. Hori oso filosofia zaila da, zeratik askotan hoize mundu abstraktua saiatzen garelako forma bihurtzen, ez? Badaude gauza batzuk berez hitz egin daitezkenak ere, naiz eta abstraktua dela esanez, ze egiten dugu idatzi, nola aipatu dugun queer izateak baduela beste estetika bat, estetika hau nola zigortua den munduan eta gauza hauetaz hitz egiten da eta idatzi egiten da baita ere mundu akademikoan. Mundu akademikoak ere badu privilegio bat, ez? Eta beti esaten dugu gaude klase maila basuei buruz hitz egiten, baino eremu altuago batean mundu akademikoan eta erabiltzen ditugu askotan hizkuntz batzuk, gerora kaleetan ez ditugunak hitzak erabiltzen eta ez ditugunak ulertzen, baina bueno, hala ere lan oso interesgarria da queer teoria eta hortxe ikasten dituzte, bai edo idazten dituzte gure jarrerak, gure izateko moduak, gure identitateak nola aldatzen den, letrak zer esan nahi duten, letra hauek zer esan nahi duten, eta nola aldatzen urteetan zehar, baita zenolako violentzia jasaten dugun, eta horixe.
1: Badau zer libururen bat, teoriaren bat, gustoko dozuna, idazleren bat, oso referente dozuna?
4: Ba, egia da badagoela Jack Halberstam, Judith Butler, ez askotan.
3: Ezagunena, egua.
4: Ezagunena, kaso, bai, ziurrenik. Oain dela gutxik Holly Lewisen lan bate irakurri nuen, non berake saietzen da, bai feminismo hartzen, bai queer teoria hartzen, bai. Eta baita marxismo ere hartzen. Eta berak defenditzen du, adibidez, iraultza bat lortzeko, bai eremu guztietan, bai sexu eremuan, identitate eremuan eta abar, denak bateratu egin behar direla, beste etorkizun bat, bai eremu guztietan, bai sexu eremuan, identitate eremuan eta abar, denak bateratu egin behar direla, beste

0: zuke gainera ondo ezagutzen duzun esparrua da zinema. Zelan lantzen da queer teoria? Pelikuletan non ikusi gez? Noiz izan geik film hau queer film bat da?
1: Ba, bi, esango, bi, analizatzeko bi era daudela, lehen aipatu bezala, izan daitek, bai, edukia bera queerra delako, zeratik seksualitatea zari garelako, nortasuna zari garelako, baina baita ere, formari erreparatuz gero, pelikula nola dagoen eginda, horrere, esan daiteke pelikula bat queerra dela, forma ez normatiboak erabiltzen baditu. Hau da, komertzialak ez diren egiturak, edota normalean badakigu pelikula bat desbreina dela, aspertzen gaituenean. Askotan ikusten badugu pelikula bat oso geldoa dena, edota utxunerik gabekoa, ikusten dugu une oro zer ari den gertatzen, ez? Eta pertsona bat eserita ikusten dugu, eta ze ari den gertatzen, ez? Eta ja behar dugu zeo zer gertatzea. Da, kaso adibidez, retrato de mujeren, de la mujeren llamas, ez? A portrait of Lady on Fire. Hoi ere oso geldoa da, su historia geldoa da. Queerra edukiagatik, bai, bi emakumen arteko maitasun horreatik, baino baita ere, queer formatik, nola dagoen kontatua, gedutasunez, isiltasunak, ez nabarmentzen ditu, eta gukorokorrean horrako gauzak ez ditugu ikusten, eta askotan behar dugu, ja, zozer gertatzen, harin.
2: Pelikuloia da,
1: Bai, ez da?
3: Nire favoritonetako abentxe.
0: Nik ikusi barik duket, ikusiko dut. Azken aldian, badi, pelikula asko, ez da, 20.000 espezies da beja, ez da, akordatu naz.
1: Bai.
0: Badauke, ez?
1: Las chicas están bien, ere, ez da, kit ikusita okazuen, horrere, formari erreparatzen badiogu, azkenean da, fikzio bat, baino, adiez aktorek, haiek egiten dute, haien burua interpretatu. Hau da, ni bainan naiz, eta nien pertsonaia bainan da.
2: Oso zaila da.
1: Bai, ez da? Bai.
0: Eta oso ondo iten daue.
1: Eta oso ondo iten daue, bai, pelikula oso polita da. Eta ikusten da horretik ere elkarrezketa batzuk eukio dituztela, eta gero saiatzen dira fikzio horretan, elkarrezketa horiek edukitzen, eta horre ikusten duzu metazinema horretan egiteko era ja queerra da, berez. Ez zelako guk normalean ikusten ditugun pelikula... Horiek.
0: Beraz, kontatzen dana eta forma, nola da, egiten
1: nola
0: dan.
1: Kontatu.
0: Nola bai. Kontatu. Queer teoriare denbora ulertzeko modu bat behomen da, zer da queer denbora? Ze, niri buruak egin sozta nola, lertu ingaten. Hori entzundakoan.
2: Nik gaur, osea, bueno, zuke gidoia pasartez, no, entzuna unioz bezala.
0: Da, bainatek pasatako gidoia da gainera, ortestu interesgarria da.
1: Ez dakitzuen kasua izan den, zua dioz aipatu duzu, LGBT taldekidea zarela. Ez dakitzuk nera bezaroa nola bizi izan zenuen?
3: Bainik ere irakurri nuen testu hau eta bai sentitu nuen, ba hori, gainera noiz baitu gala ipatu dugu lapurtutako denbora edo gure espresioa libreki edo orientazio sexuala libreki bizitu izan ez genuen momentu hori edo oso horrekin bai empatizatu nuela.
1: Bai, izango litzateke adibidez queer denboraren adibide bat askotan zuk esan duzun bezala sofretzen dugu hau beti orokortzen da orokortzen ari naiz, baino pertsona cis heteroseksualek askotan ba nera bezar hori normal bizi dute, hau da maika mabi urte hasten dira hormonak eta maite mintzen eta bar. Eta beste batzuk, adibidez, LGBT taldeko kidek, ematen dugu denbora hori gure nortasunari buruz pentsatzen. Askotan gainera, beste batzuk esaten dutelako, amarikoia zara edo, hau, eta bestea zara. Eta zuk ja zure burua definitu horretik bestek ja definitu dute. Eta orduan, denbora hori erabiltzen duzu, nera bezara hori erabiltzen duzu, esateko, nor naiz ni? Ez? Yeah. Eta askotan nor naiz ni, badoa lotuta norenganako erakarpen seksuala sentitzen dudan, nortaz maite mintzen naizen, ez? Dena hori lotuta dagoenez, guk beranduago hasten dugu orokorrean nerabezaro hori. Eta ja, nerabezaro hori ezberdina denez, norbatin botasunetik ateratzen denez, ja, queer denboran sartzen gara. Edota beste adibide oso polit bat da, Jack Halberstamme teorilariak deskribitzen du trans pertsonen kasua adibidez, ez? Berak esaten du, haiek beste queer denbora bat bizi dutela, jaiotzen direlako, behingoz, haien nortasuna, bai, eremu pribatuan eta publikoan ja onartua denean, ez? Beragatik eta besteengatik eta orduan jaiotzen dira haiek, ez? Eta kaso nik 26 urte dauzkatz, baino imagina transpertsona naizela eta ja azkenean lortu dudala, ez? Nire nortasun horretan bizitzen hastea orain dela pare bat urte. Ba queer denboraren ulermen horrekin esango nuke adibidez nik bi urte dauzkadala.

0: Ikaragarri eruditzegat oso, bai oso, bueno, esanguratsua, ez? Bir jaiotzen moduko badelako, edo, ba, ba. Edo queer denbora, mintzat, ba, hori, ba, bi urte besterik ez dituzu, ez? Mm. Eta, bueno, normanak bai be, omenaldi moduko bat itia be, bai, da, ez? Edo zure ganako maitasun hori adieraztia, queer denboran bitartez, iruditzegat, ez?
1: Bai, oida zure...
0: Onartze, edo aitortzea, bai... zure...
1: Eh? Zure parametro propio kera betzea, zuk erabakitzea nora neurtu, zuk hemen lurrunetan igarotzen duzun denbora hori.
0: Joe. Royal, zure hitzetan irakurriko dut, bale, hau. Sistema kapitalistaren oinarri eraso egiten dion denbora da, lanik ez, umerik ez, arrakastarik ez. Hori ere queer denbora da.
1: Hori ere queer denbora da. Gogoratu, ez du zertan egon behar lotuta zure nortasunari. Zu ere izan zaitezke gizon cis heterosexual bat, adibidez, eta queer denbora bat bizi zergatik. Kapitalismoaren aurka doan denbora batean zabiltzalako, adibidez, langabezien zaudenean. Ez zara produktiboa sistemarentzako. Ez? Eta zuk zer egin behar duzu, lan egin behar duzu, sistemak eskatzen dizu lan egitea. Eta zu ez zarenean lan egiten ari, orduan ja ez zara eskatzen dizutena. Ez? Edo ta mozkortuta igarotzen duzun denbora hori, baita ere, ez zarelako produktibo izaten ari, edo ta umerik edukitzea erabakitzen baduzu ere hor, aurka egiten diozu, ez da? Eta umerik gabeko denbora horri, queer denbora ditu aldi ezaiokegu, bai?
0: Zueke, hola, Lore, Augustia entzunda, ez dakit, zueke...
2: Nik flipatu, osea, benetan enit buruakola, eta imaginatu dut horrela, zuke esan dezun gizon hau langabezian dagoela, eta bentsatu dut, igual, berak ere, ez luke identifikatuko bere burua queer barruan, eta elitzaioke gustatuko, segun nori.
1: Zigurrenik ez.
0: Sistematik kanpo dagoen oro da queer, edo gehiegi esatea da?
1: Esango gehiegi esatea dela, zen beti ari gara orokortzen, ez? Eta lehen epatu zeharrizko daukan orokortze horrek. Ezkenean, jun beharko inateke kasu konkretu bakoitzera. Goza horien buruz hitz egiteko.
0: Kolektibotasuna ere aipatu duzu, eta kolektibotasuna edo familiaren kontzeptua oso garrantzitsua da baita drag munduarentzat ere? Ez? Zuk, badaketa, askotan aipatu zula etxearen hori, kontzeptu hori, drag munduan oso ohikoa dana etxearen kontzeptua, zer da hori?
1: Ba, horri ikusten dugu beste ixen mundu lotzeko beste behin ere ikuspegi queer bat. Nik uste hau dela sarritan ikusten dugun kasua, bai telesaietan, filmetan, edo gure inguruan entzundakoak etxeen kontu hau. Ez nola irurogei tama, laurogei garren hamarkadetan, batez ere ematen zen estatu batuetan, New Yorkeko auzoak dira ezagunenak, Harlem eta bar, latinoak batez ere, hoxe, bai homosexualak, lesbianak, batez ere trans pertsonek pairatzen zituzten egoerengatik etxetik alde egin beharra zuten. Orduan familia eredu normatibo hori, oda biologikoki gure familia den horretatik atera behar ziren, ies egiten zuten, eta bilatzen zuten babesa talde honen barruan, ez? Haien beste kideekin. Interesgarria da ikustea nola azkenean kopiatu egiten ditugun ereduak, naiz eta guk ere bir sortzen ditugun, azken finean ere hitz bera erabiltzen dugu, ez? Familia. Guk sortzen dugu familia hori, guk aukeratzen dugu familia hau, baino hala ere familia bihurtzen dugu, ez? Yeah. Eta horre ikusi beharko genuke, familia azken finean bada borroka jerarkiko bat, ez? Hor nor da nagusi? Drag munduan beti izatzen da ama, etxeko nagusia, eta gero umeak edukitzen ditu, ez? Eta alaxe izaten dira haien talentuetan oinarrituta, bol kultura horretan ikusten dituen, bai Vogue dela eta desfilatzeko orduan, nola lehiaketak izaten ziren beti bihatzen zituzten onenak. Vale. Une oro onenak, tokite da joan eta nor da onena, hau egiten, nor da onena beste egiten, eta rekuletatu egiten zituzten. Eskotan ere romantizatzen dugu, eta esaten dugu ez, lotura afektiboak ziren, gu lagunak gara, dizkideak gara, eta orduan etxe bat sortzen dugu.
0: Baina, jerarkiak sortzen ziren bortan baita?
1: Claro, jerarkiak sortzen ziren, eta batez ere lehiaketetarako egindako vale. familiak zirelako. Vale. Orduan horre ere interesgarria izango litzateke afektibotasun hori ikuskatzea. Baina noski, ezago dudarik, hobea zela eredu hori, haien etxeetan ematen zena baino.
0: Eta zuke, Royal Flamboyantzek badu bere familia?
1: izan zuen, eduki zuen. Baina oso errazo delako nik maite dut gainakoak ere margotzea. Zuek nahi duzunean gonbidatuta zaudete, hartzen ditugu amabi ordu, hori ba, abisatuta zaudete.
2: Genik kusiko... pazientzia gutxi dakate, egia esango izut.
1: Baita nik ere, eta ikusiko dut zuen, batea arazo daudela nire makia jeneta bar, nire bosta xola, baina ordu asko behar dira. Dero nik prest, zoi egun batean ere, dragez jantzeko eta margotzeko, eta denbora behar da, baina nik maite dut hori egitea. Eta ja, norbait margotzen zunean, automatikoki noski zure semedo alaba bihurtzen dira. Tordoan, horrelaste manaiz, familia oso handia da. Baina gero ere ez gala lehiatzen, eta bai. Gero ez dugu ialkarrik usten. Baina gustatuko leitzetak, familia handi bat edukitzea.
0: Danok probatu beharko genuke, drag itxura hartzea.
1: Beti baietze erantzuten da, eta nik bengo batik ezetze esango dut, bakoitzak nahi duen egin beharra dauka, eta drag izateko ere beharra duzu estenatoki baten gainean jartzeko, ez beharrezkoa estenatoki gainean jartzen, nia dira oso gutxi bilina ez estenatoki gainean, baina esan nahi dut, zeu zer eduki behar duzuela barruan, gutxienez, kreatibitate bat, ez sorkuntza maila bat, zeu zer barruan mugitzen zaituena, bai izan nahi duzulako akaso ezakit, aktore, artista, berdin zaitez, edo musika egin ere nahi baduzu. Zeu zer eduki behar duzu barruan, ze bestela ere, asper-asper egin da bazo detxan, eta margotzen bazara ziurrenik ere, asper-asper egin da jarraituko duzu, eta goibel, eta serio, beraz, ez da ere magia, eta batean zu margotuko zaitut eta batean, sekulakoa izango zara, ba ez. Deneok ez dugu barruan ere drag izateko behar den hori.
0: Eta zuk zer dekozu?
1: Uf, arazo asko. Arazo asko eta terapia gutxi, hoxe daukan nik. Txikitatik egiten nuen antzerkia, baino, oie aipatu, baino,
0: lotxa gutxi, daukitzen zuk.
1: Nahiago dut aipatzea, urtebetetzeetan zuek edukitzen atzen dute horrelako karaoke eta bar, txikiparketan eta kamelot eta alakoetan egoten zen karaoke eta musika eta...
0: Non ez kameloten, baina ni urtebetetzean ez, baina non urtebetetzean bai, kamelot Bilbon ez da?
1: Bai, eta musika goten zenean eta dantzatzen atzen duten, edo nahiago zen duten izkutatu.
2: Bai, dantzatzen eta bai.
1: Dantzatu.
2: Txikitan bai. Eskezakit, ez dugu goratzen momentu hori, nik kamelot ez dute zagutzen.
0: Bueno, nik ez da, baina akurratzen...
1: Txiki parka, eta
2: horretan. Ja, ni horri biltzen nintzen, futbolean, eta...
1: Dantza gutxi.
2: Genero rola beste aldetik irautzen.
1: Hoxe, eta ni beste homoseksual normatibo bat bezala, dantza egiten nuen. Eta orduan, gustatzen zitzaien dantzatzea, baino ere gurasoek begiratzea. Gainerakon gurasoek begiratzea. Haientzako egiten nuen dantza. Eta zer dantzatzen nuen? Shakira eta alakoak. Baino nik beti dantzatzen nuen gainerako entzako. Gutxitan niretzako. Eta alakosea jarraitzen dut izaten adibidez umorearekin. Nik umorea egiten duanean ez da nik barregarria sentitzeko, ez eta besteari barre eragiteko. Eta orduan badaukat, ez? Bestearen ganako hori, beste entretenitzeko behar hori, eta nik uste horrek bultzatu nahuela baita ere drag mundura, ez?
0: Ze ondo. Ba, asko posten gara. Hementxe gauz iruroko zuri begira inbeste bi begi etorriko die, zuri begiratzera. Andrea Aramburu. Hala.
1: Kaixo, Andrea.
3: Beniat maite zaitu.
1: Baita nik ere.
3: Interesgarria, superto zinau,
1: Bai.
3: Zeiztu nona, izu.
1: Zuk uste.
3: Eta egia da, esatezuna, zu oso eskuzabela zea, ni zure lagune naiz, eta askotan, oza, sentitxu izan dut nola saiatzen zean beti umoretik eta itxen guztie, ba, gure ongi izateako, eta iruzu zaitu idala, oso eskuzabela izatea.
1: Jota, bi eskiz.
0: Ba,
1: enago ituta baina normalean superhitarra zara baita.
0: Ja, bai.
1: Ez da zuen itzak, baizik eta nola esaten ari zaren, ez da.
3: Bueno, aprovechatu zatik, anestia dago asko zegei hau dongo.
1: Bai, mi esker.
3: Bueno, etorri naiz proiektu baten ingurun itzeitea beste behin, eta kasu honetan dokumental baten ingurun itzeitan ator. Dokumental honen izena da Punkaren beste aldea. Eta honen protagonista da Jesusi Etxebarria. Hau da, 80 urteko tipa bat arrasatearra, kriston punketa dana eta musika irakaslea. Dokumental hau zuzendu do Perlata taldek, arrasateko taldek, eta hain zuzen, Jesusi izan zen, haien irakaslea, bueno, 80 urte ditu eta 70 urte bete arte onda musika irakasten. Osea, 50 urte eta piko, orduan da, erreferente bat.
0: Oso ezaguna arrasaten, mundu guztiak ezagutzen dau.
3: Hoi da, eta... guain, ba, bere, ba, beak gizarten indon lan hori aitortzaldea, ba, perlatako ke erabaki due, ba, omenezko dokumental biografiko bat itxea. Trailerren zatitxe bat? Venga, barrua.
0: Ala.
4: Mujer, esposa, madre, todo eso, pues no, nada de eso. Profesora, enseñando pum. Está bueno, rompiendo normalidades. Una adelantada a sus tiempos y a por trailer, vamos.

0: eskorbuto talakoa joten eta guap.
1: Auténtica, vera, bere osotasunean. Inore, menpe, vera.
2: Con lo odiadas que eran las canciones, pum, baina ella es toma. No solo no esto, sino me las aprendo. Siempre está en mi mente.
3: Venga.
4: Bai, bai.
3: Oia, era. Baina, estoy en el acuerdo, a ver.
4: Baina hori.
3: A ver, guitarra eléctrica.
5: Ba, hoxe da, Jesusi, o sea, Kriston kainera da, Kriston dugu retrailerren punk, punk, bueno, nik ez dakin nola esaten, da, baina ulertzen dugu, ez da?
6: Bai, punk esan zeike.
5: Bai, punk, es? Edo punk.
6: Punk, gure zen bezala.
7: Pinky.
5: Eta, jo, kurioso erutxu zaiz, adekan perlata taldek definitzen do, ba, euren buru edo euren taldea, queer punk talde bezala. Zergatik, ba, saiatzen dielako, un euro ezarritakotik ateratzen, sistematik, etero arautik, bueno, ba, ezken finen sistematik edo normatibotik ateratzen saiatzen die. Eta hori demostratzeko Jesusi horren parte izan danez baitare indue dokumental hau, eta irutzen zait zoragarri edala, eta ni ikusteko goz nau, ez dakit estrenatuen edo ez, baina bueno.
6: Hortxe utziko dugu.
5: Perlatako taldekidek hain zuzen Ane Garai, Jaione Martinez eta Maialen Oleaga, urren ez urren.
8: Ba, Perlatak kolektiboki zuzenduta ekoitzi dugu dokumental hau. Lantalde teknikoan geixen bat emakume eta gorputz disidentiak izen gare holan erabakitza.
9: Dokumentaleko protagonistak be emakumeak die. Uste dugu leku euki ez dugun espazio horrek danak gure enbiar ditugula eta itzalpeko historia eta lanak argitara ekarri. Rekonozimendu bat tein eta hortik eraikitzen jarraitzu.
10: Jesusi beti izen da purtzailea. Berakademisia izen zen espazio askatzaile bat guretzako, azkenean horrazi ginen, eta gaur egun perlata da espazio askatzaile hori guretako, eta kuerpunka bera. Sarritxako araua gainetik endu eta guztetan jakuna itzen dugulako bertan, ez? Asko disfrutau dugu berekin, eta asko disfrutetan dugu boin musika itzen, eta zentzu baten, berai eskerre badaudana.
6: Zepolitxa.
5: Baina, unea, bazterratatik edo bazterratan ondien pertsona, gumei unen duk izaerak edo dana lehen planoak hartzeko, oso lotuta doa
6: bai.
5: Gaurko zuen gaiakin, eta hoxe, ba, kulturrera gila almazea edo, udaleko langile bat edo, ez dakit, gaztetxe bateko kide almazea, ba, Otxein, Tipauei, dokumentala bertan emateko, eta guazen hau moitzea Euskal Herritik ez duelako gutxio merezi.
6: Programatze guztiei, hortxe, abisua. Andrea, eskerrik asko.
5: Bai, zuei.
7: Muxo handi bat.
6: Muxo lan potolo bat, eh? Egazien, botako duze, osondo. Beñat, Royal. Plazera hondia.
7: Gugatu balda.
6: Bai, maitia.
11: Lizugu.
7: Bakarrizketa luze honen ostean. Zuei ere entzuteko gogoz.
6: Nik uste beste ordutxo bat edo.
11: Horren etorri zuke galderak itxen guri.
6: Bat. Bueno, kontuz, eh? Honek peligroa dauke. Arriskutxua da. Royal, eskerrik asko.
7: Zuei, benetan, bihotz.
6: Lorene Kane, mila esker zuri baita.
11: Eskerrik asko.
6: Eta hola, Salvador, eskerrik asko.
11: Zuri
6: dain.
5: Baina auditoria!
7: Gorazo,
6: eskerrik asko zuei, bueno, ba, hortxe gotegatik, eta datorren astean, ez bi aste barru egongo gara hemen. Ondo segi, agur.
11: Agur.
12: Euskadi Erratia.

0: Gizona bere bakardadean liburua idatzi zuen Bernardo Atxagak 1983an. Nork esango zion idazleari, Beijingen emakume batek bere bakardadean, bere liburu guztiak irakurriko zituela. Maiderunda borrokalaria, bakarri joan zen 2008ko Olimpiar Jokoetara. Bere disiplinan ez baitzen gertuko beste inor sailkatu. Aitzindaria izateak, hori dakar.
1: Nire kirolak behar duena da burua nahiko alasaitzea eta zure buruarekin ba, kontrol bat izatea. Hori lortzeko bidean ba, liburuak irakurtzen nituen. Denpora asko geneukan entrenatzeko eta bakarrik egoteko eta liburuak ematen zidan zosegua garrantzitsua zen. Zosegua beharrezkoa da. Kirolak momentuak dira. Egun guztia ba, kudeatzen nahiko lan izaten dira. Lehenengo txapelkera dator, baina gero txapelketaren ondorea gogorra izaten da batzutan eta beste batzutan garaipena sortzen dianean realitatetik urrundu egiten zara.
0: Maiderrundaren errealitateak koordenada zehatzak ditu. Oleta auzoan, Gorbei aldean. Han sortu eta han landu zuen dominarako bidea.
1: Benak hotxan dugu eskolan izan zian. Lehengo hasi ginen borroka antzerakoa zen modalitate batekin, sambo izenarekin, eta ba, momentuan herri txiki batean kirola egiteko aukera ba, nobedadea zen, jende piloa eta apuntatu zen, baina gitxinaka, jentiak nobedariari ba, alde batea utzi zion, eta usten joan zen, eta bueno, batera be bai, igual borroka probatzen hasi ginen eta gustatzen zitzaidan kirol bat zen. Goi-mailarako bidea ez da egun batetik egin bestera egiten. Eta, bueno, ba, egunean ikasten duzu, ba, pizka bat gehiago eman behar duzula, gauza asko bastar batean izten dituzula, egoerak eramaten zatxuelako, adibidez, ba, lagunarekin parrandan etxeari, ordu gehiago entrenatzeari, korpuza zaintzeari.
0: Baina undak ardura horiek hartu zituen, eta bere bidea egiten zuen bitartean, bulegoetan, kirolaren etorkizuna erabaki zen. Joko Olimpiko modernoak berriro hasi zirenean, Atenasen, 1896an, borroka, jokoetako elementu nagusietako bat bihurtu zen. 104 urte beranduago, hiri hartan bertan, emakumeak lehenengo aldiz lehiatu ahal izan ziren disiplina horretan.
1: Bueno, gauzak berez joan izan dian nire kirol ibilbidean geratzen, ez? Konturatzen zara, ba, batean, Espainiako txapelduna zarela, ja Espainiako selekzioarekin txapelketak egiten arizten zara, horrek izan nahi du, gehiago kontrenatu behar duzula, eta gauzak oso ondo koordinatu behar dituzula, eta behin 2001an erabakitzen da nesken borroka programa olimpikoan sartzen dela, eta orduan bai egiten dut apustu gogorra eta erabakitzen dut Madrilera entrenatzera joatea.
0: Bi mila eta lau hartan ezin izan zuen jokoetan parte hartu, baina urte erabakiorra izan zen undarentzat. Madrilgo errendimendu handiko zentrua utzi eta etxera itzuli zen, bere erara entrenatzen jarraitzera. Nola eta norekin bere esku zegoen.
1: 2004an klasifikatzeak nire kirol ibilbidean alde batetik porrotaren zerbait sentitu nuen, baina benetan nire ondoan nor zegoen eta norekin lan egin nahi nuen argi eta garbi izan nuen. Bizitzan porretetatik ikasten da gehien eta momentu zaio horietatik aplaudizatu nintzen eta indarra hartu nuen eta etxean bertan lortu nuen, ba, benetan nigan sinesten zutenak nirekin lan egitera, animatzera. 2004an atzera itzita, ba, bueno, etxera bueltatzea, bueno, ba, buru makur ezen erreza, baina, bueno, zorionez Luis entrenatzen jarraitzen zuen, eta Luisekin entrenatzea bueltatu nintzen, eta ba, hortik aurrera erabaki genuen, ba, bat Bastiñeko fundazioekin, ba, gure programazioa lantzea. Eta hori izan dituen, danak laguntzeko prest.
0: Lan horretan ezinbestekoa izan da Luis Crespo. Ofizioz elektrikaria, afizioz borrokalaria. Afizio asko behar baita bidea urratzeko.
2: Fuimos pioneros, tuvimos que reinventar casi todos, amoldarnos a situaciones y a condiciones que en esa época, o sea, era lo que era. El deporte a nivel estatal estaba estructurado de una manera y era así, no había más. Y nosotros tuvimos que, pues, poco a poco, ahí peleando, filtrando muchas cosas, yo como entrenador sobre todo, pues bueno, pues dando pasitos siempre de, pues siempre protegiendo al deportista, ¿no? Todo parte del éxito de Maider Unda fue saber adaptarnos a la personalidad de un deportista. O sea, no un patrón de esto es así y esto para todo el mundo, y el que vale sigue para adelante y el que no encaja en mi sistema está fuera. Siempre hemos entrenado con hombres, todas las competiciones y concentraciones que se han hecho a nivel internacional eran con mujeres, ¿no?
1: Nire egunerakoan gizonak, bueno, ba, errealitate bat zen eta emakume faltan ere bai. Ohitutan egoen mutilekin entrenatzea eta niretzat ez da izan hori, bueno, ba, oztopo bat. Normaltasunez bizi izan dut.
0: 6.000 kilometro daude Oletatik Torontora. Han, etxetik hain urruti topatu zuen Undak bere mailako emakume borrokalari bat. Londresko jokoetarako entrenatu alizateko, Ogeneua Akufok 6.000 kilometro hoiek egin zituen Gasteizera etorri eta Undari entrenatzen laguntzeko. Berdintasunerako bidea luzea dela esateko adibide ezin hobea.
1: 2012garren jokuak prestatzeko, bueno, azkeneko txampako prestaketzako, eskatu genuen, ba, gurekin entrenatzera etortzea goi mailako kirolari bat, eta zorionez, ba, Ogeneua Akufo joku horietatik kanpo geratu zen eta baiezkoa eman zigun, 10 egun etorri zen Gasteizera eta ba, azkeneko txampa hori oso ondo landu genuen. Nikuretzat sorte bat izan zen, ba, batez ere hori goi mailako kirolari bat zelako eta Luisek bere lazkeneko lantxuak egin ez zituelako.
0: Horrelako prestakuntzari esker, dominak geroz eta gertuago zegoen. Baina aitzindaria izatea, ez da erraza izaten.
1: 2012ko jokuak beste joku batzuk izango ziren, guztiz kontrakuak pekinekoak, ez? Bi hiru egun lehenago heldu nintzen Londresera, banekien zertaran egun joaten nintzen. Helburua argi neukan, ba, Pekinetik ihes egin zidan domina hori lortzea zela, eta bueno, ba, oso zehatz landuta geneukan guztia.
3: Between Vasilisa Marzaliuk of Belarus and Maider Unda.
1: Zorionez, Luis nirekin egoteko aukera izango zuen borrokatzeko aretoan, eta horrek ere asko laguntzen. Berarekin entrenatuko nuen azkeneko txanpar arte, eta berak lagunduko zidan konbate guztietan. Nik hor, alde hortatik oso lasain egoen, ez nuelako bakardeo dori izentituko. Banekien jabasteko gainen zela, baina oso kontrolatut izan behar nuela. Zorionez, heldu zen. Bizitza guztiko esfortzua, meza, egin dio ikusten denean, ez dakizu. Nola egingo duzun, baina bueno, garrasik hasi nintzen, posesoratzen, eta izugarrizen.
0: Domina guztiak dira garrantzitsuak, baina lehenengoak beti du kolore desberdina. Maide Runda iritsi zen arte, estatu mailan inork ez zuen domina olimpikorik lortu borrokan. Arabarra ez zen lehenengo emakumea izan ez, lehenengoa izan zen besterik gabe. Gizonen mundu batean, emakume bat gailendu zen.
1: Gure kirola beti izan da mutilen kirola, eta bueno, ba, emakumeok ba, gure lekutsua defendatzen saiatzen ginen lehenengokotan, ba, bueno, Espainiako txapelketak egiten. Eta oso naizta oso emakume gutxi izan, ba, bueno, gutxinaka errespetua irabazten saiatu izan gara. Behin ja nesken kirola olimpikoa sartzen dean, horreinok ez du zalantzarik egiten, zer egiten dugun hor. Baina ordura arte, askok eta askok, bueno, zertarako joaten ginen gu, borrokara, zalantzan egiten zuten. Goi mailako matxismoa beste bada. Entrenatzaileak nola tratatzen dituzten emakumeak hori ikusi egin behar da. Zorionez, Europan ez da hain ikusgarri izaten, baina bai eki aldean eta bai Asian izugarri da. Itxuran aldatu da matxismo hori, baina hor jarraitzen du. Emakumeak oraindik ere, bueno, batzutan azalpenak eman behar ditu, gizonak ez duen nien azalpenik ere batek. Ama izan nahi duzu, basaldu egin behar duzu. Gizonak aita izan behar du, ez duzetan azaldu behar. Hori ere oraindik lantzeko dago.
0: Gizonezko eta emakumezko kirolarien arteko desberdintasunak ertz asko ditu. Eta arrakala hori lekuan hitzetan agertzen da. Aukeretan, soldatetan, edo edabideen tratamenduan, Amets Castrejan antropologoak erakusten digun bezala.
4: Este artículo del País del 2012 sitúa a una Maider Unda con estas palabras. Esta mujer con brazos de hombre que estrecha la mano con fuerza de niño ha conseguido la única plaza olímpica española de su deporte. Esta mujer con brazo de hombre, ¿no? Parece que la mujer en sí no puede tener un brazo musculado, sino que está asimilando el brazo musculado al de un hombre y por tanto es un brazo de hombre. Entonces ahí está la comparativa relativa a los estereotipos de género, pero muy presente en la perspectiva androcéntrica, ¿no? Y luego, por otro lado, la desvalorización, comparando la fuerza de esta mujer adulta con la de un niño, ¿no? Entonces, podemos ver esos dos casos directamente, ¿no? El androcentrismo en la comparativa con la referencia masculina y, por otro lado, la desvalorización de la fuerza, bueno, comparándola con una persona de menor edad, ¿no?
0: Baina bizitza ez da gelditzen domina bat lortzen duzunean. Eta Undak beste bete behar batzuk zituen.
1: Domina lortu nuen abusturen 9an eta 13an hemen egoen herriak harrera egin zidan eta komunikoei erantzuten eta ba, egun osoro antziak bizi izan dituen. Baina, bueno, gero zorionez oporraetan agunintzen egun gutxitan, eta gero ja, bueltan, ba, baserriko lanetara. Kirolean ebilenean janen baneukan lanbide bat, hartzaia eta gaztagilea. Eta argi neukan, kirola usten nuenean, berarekin jarraituko nuela, berak eman didalako lasaitasuna, biziposa eta gustura sentitzen. Gauzak egun batean lortzen dira, baina galdu ere bai. Bazerriko lanak ematen duena da buruko atzerena. Lasaitasuna, murgiltzen zara zure egunerokoan eta besteak ez da kapixurik. Taia eta gaztagilea izateak eskatzen duena da egunero nahi, ja, astelenetik. Igandera. Ba, kudeak eta hortan egunak egoten dira ba, gogorrak eta beste batzuk ba, lasaiagoak. Nire lanbidean matxismoa egon badago, baina emakumeak denpora da, dezente darama hemen finkatuta eta bere postua beti defendutu izan du eta indar dezente dauka. Nekazari eta hartzai izateak ardura handia dauka. Eta horrek askotan kirol munduan bizizarenean zurrumbi hortatik aldentzen zarenean, ba, maten dizuna da, bueno, ba, patxada bat, ez? Lana daukazu, bete beharra dituzu, baina erantzunkizunak ere bai. Dit estresik sortu.
0: Angela Vilariño ez da abiaduraren beldur. Motel aldatzen den gizarte batean, azkar ibiltzea gustuko du pilotuak. Agian, azkarregi batzuentzat.
5: El automovilismo, yo creo que un poco como la lucha o la halterofilia, son deportes más enfocados para los hombres. Con 12, 13, 14, 15, 16 años, pues imagínate, ¿no? Estar compitiendo, pues un sueño. Igual al principio cuando eras niña, pues te tomaban un poco como que éramos unos locos, ¿no? Como te dejaban correr en karting o luego un poco más adelante en coches, o como hacías eso si era más masculino que femenino, ¿no? Luego ya más de adulta, pues bueno, diferentes cosas, pues sí que es verdad que igual nos han valorado ciertas cosas por ser mujer, por ejemplo. Pequeñas cosas, el hecho incluso de quedar segunda en un campeonato de Europa, en una prueba y primera del campeonato de España, y que haya un equipo que hacen reportaje de todas las pruebas y en esa prueba, casualidad, no sale el reportaje o no sale la entrevista del vencedor, que soy yo. Y de hecho en el campeonato de España, que había que, o sea, solo podíamos salir 34, había que clasificarse, llegué a quedar tercera, con todos chicos. ¿Sabes qué dices, jolín? Y era algo, pues también momentos muy especiales, vas obteniendo y vas teniendo buenos resultados y buenos sabores, entonces dejas lo malo a un lado, ¿no? Pero me imagino que habré abierto el camino para muchas.
0: Maider Runda estatu mailako lehenengo borroka txapelketan parte hartzeko entrenatzen ari zenean jaio zen Garoa Martinez. Garai desberdinetan aritzea egokitu zaien arren, Garoak ere gizonezkoen mundu batean egin nahi izan du ibilbidea. Halterofilian.
6: Halterofilia uste da gizonentzako kirol bat dela. Nire kasuen sortez bahaztot hori bizi izan, igual bai bizi izan dabila 2000 garren urtean Sydneyen hasi ziren emakumezkoek, baienik sortez ba ja epoka hori ez dut bizitu izan. Jarduera fisiko eta kirolan zientziak ikasi nituen, azkenen 175, 80 gizonezkoak ziren, gero gaur egunan udaltzengoa naiz, 180, 75 mutiatie, eta halterofilian antzeko zozer gertatzen da, orduen nire kasuen beti egin izan dut nahi izan dutena. Ez dakit bada Lidia Valentin referente modun daukagulako, edo garaiak aldatu direlako, espero gauza biagatik, baina nire kasuan berez ondo eta beti bultzatu naute.
1: Ez da erreza kirol batek eskatzen duen dedikazio guztia urteetan eta urteetan ematea. Gurea bezalako kirol bat gainera eskatzen duena da urteekin ikasten joatea. Askotan ez gara kontziente, baina urte asko behar dira. Nik 35 urterekin lortu nuen domina. Pentsa, 9 urterekin hasi eta pizkanaka izan da joan da. Baina jentea ez dago prest enbeste urte emateko kirol bateri. Batez ere jarraitzeko egoerak ez dira ona, ez emakumeentzako eta ez gizonentzako. Hiru laguntzak ez daude goin mailara heldu arte eta bidea oso luzea da. Nik apustu egin nuen. Nire bizitza benetan salbuespena da.
0: Europar Batasuna. Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Geldiezinak. Elmuga hasiera baino ez da. Zuzendaritza Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea Elena Etxebarrieta. Gidoia eta Muntaia, Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa, Noiz Estudioa. Lokuzioa, Oiana Maritorena. Korima Filmsek, Basktin Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
7: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, azken datu ofizialen zain turismoari dagokionez Euskal Autonomia Erkidegoan una uda ona izan dela adierazi du Jakes Agirrezabal Eusko Jaurlaritzako Turismo Sailburu ordeak, urte osoko joerari eutsi zaiola eta azkundea eman dela.
2: Bueno, urtia bezala ondo modu moderatuan hasten aigea eta batez ere datuak demostratzen due, ba nazioarteko turista gehiago dakaula, demostratzen due ba lurralde bakoitzean irilean ez, baina beste lekutan azten egiala, eta baita demostratzen due, udara estan sasoitan jende gehiago etortzen dela, ezta? Nik uste, datuago nadiala, eta sektoriare gustado.
1: Nekatur Euskadiko landa ostatuen elkarteak zabaldu berri dituen datuen arabera berriz, udan 165%-ko okupazioa izan dute, iazko datuekin alderatuta 1% gehiago uztailean, bataz beste 165%-koa eta Bizkaia izan da bisitari gehien hartu dituen lurraldea ostatuen 162%-a betez. Abuztua